0: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
1: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
0: Заходи в магазин приложений App Store или Google.
2: Женю Радиос. Экономный пьетус.
3: Sveiki visi, ketvirtadienis po 12 valandos ekonominiai pietus, laidą vedu aš, Marius Dubnikovas, ir kartu su manim žmogus, kuris paliečia turbūt visų mūsų kišenės ir gyvenimus, tai ESO vadovas Renaldas Radvila. Ačiū, Renaldai, kad atvykote.
4: Sveiki, dėkui už pakvietimą.
3: Jo, kalbėsim apie svarbų tą momentą, apie elektros energiją, ir aš norėjau pradėti nuo tokio, nuo pačio supažindinimo, kas sudaro tą mūsų sistemą. Kažkada tai daug, daug metų atgal teko ir tenka prekiauti ir dabar akcijomis. Tai atsimenu, būdavo viena Lietuvos energija ant visos Lietuvos ir viskas. Paskui atsimenu procesą, kai buvo skilimas į berods 5 įmonės. Mažeikių elektrinė, Lietuvos elektrinė, Elektrėnus, rytų vakarų skirstomieji tinklai ir dar kažkas tai buvo, nebepamenu. Mhm. Ir paskui vyko dar daug reformų, po kurių gimė dar naujų vardų, kurių ne visi turbūt žino. Arba žino, bet nežino, ką jie daro. Tai ir EPSOGIE, ir ESO, ir Litgridas. Apibūdinkit, kas tai yra ta elektros sistema Lietuvoj?
4: Mhm. Jo, tai iš tikrųjų, gal finansiškai kiek yra pavadinimų, tai jie gali būti vienokie arba gali būti kitokie, bet pati visa energijos sistema tai veikia labai paprastai. Tai Lietuva turi perdavimą, mhm, kurį kuruoja Litgridas, kuris priklauso EPSOGIE ir jie kuruoja ir Lietuvos jungtis su švedais, latviais, lenkais. Ir ten yra tie... kaip čia, didieji laidai, didieji vamžiai, jeigu kalbėtumėm, tarkim, apie ambergridą ir dujų dalį, kuriais mes kaip šalis apsirūpiname energiją. Sekanti dalis yra skirstimas, tai reiškia, juo užsiima ESO, tiek dujų, tiek elektros skirstimų, ir jau mūsų užduotis yra patiekti galutiniam vartotojui, galutiniam klientui elektrą ir dujas. Na ir trečioji turbūt dedamoji, tai yra tiekėjai, kurie visais tais kanalais, kuriuos čia išvardinau, ne, jungtis su užsienio valstybėm, perdavimas tarp miestų ir skirstimas iki galutinių taškų, tai jie visais tais kanalais tiekia elektrą kaip produktą. Tai reiškia, kaip keliu keliauja prekės, tai lygiai taip pat tais pačiais laidais arba tais pačiais vamžiais keliauja arba elektronai arba molekulės. Tai na, trumpai taip, turbūt mes kaip klientai, kaip elementarus vartotojai, tai turėtumėme žinoti tuos vardus, kurie yra matomi, su kuriais turime sutartis, iš kurių gauname sąskaitas, kuriems apmokam, kur renkame sąlygas ir taip toliau. O visa tai, kas yra tinklas, ar tai būtų Litgridas, ar tai būtų ESO, tai, na, žinot, tada, kada jisai veikia, tai tada jisai niekam nerūpi ir niekas nežino jo pavadinimu. Tai ir čia analogas gal būtų su telekomunikacijom, kur tikrai nedaug kas žino Reina pirmą, Reina antrą ir visus kitus dalykus, kurie iš šviesolaidis pasiekė jūsų namus.
3: Aš irgi šito nežinau, tiesą pasakius. O šiaip paėmus, skauda galva vartotojams apie tinklą kada nors?
4: Tada, kada jisai sutrinka.
3: Mhm. Kiek dažnai tai būna?
4: Iš tikrųjų, mes šiandieną turime kelis rodiklius, kuriais lyginame su kitais Europos operatoriais. Iš principo, visi operatoriai turi tą, sakykim taip, kaip jaisų lentelę, jeigu čia jau ekonominiai pietus, tai galime turbūt ir žargonus naudot. Tai kuriais pasilygina vienas su kitu, kaip atrodo jų tinklo patikimumas. Mhm. Tai vienas iš tų rodiklių yra SIFI, tai yra frequency, dažnumas, kaip dažnai nutrūksta tinklas. Mhm. Ir mes šiandieną Lietuvoje turime tą rodiklį 1,02. Už 25 metus siekis yra turėti šiek tiek žemesnį negu vienetą, ta prasme, arba apie vienetą, 0,99.
3: Procentas ar kažkaip?
4: Čia yra kartai, kiek kartų vidutiniškai per metus, mhm, Lietuvoje, mhm, vienas klientas buvo, kaip čia, netikėtai arba be kažkokio pranešimo, kaip čia, atjungtas nuo tinklo.
3: Tai čia maždaug apie, jeigu 360 dienų, tai maždaug 0,3% kažkas tokio.
4: Jo, jeigu perverstumėm, jo, tai, bet vėlgi, tai yra, kažkas gali sakyti, kad tai yra vidutinė visos ligoninės temperatūra ir, ir taip toliau, bet tiesiog tai yra toksai rodiklis, kažkas jį turi didesnį, kažkas jį turi mažesnį, nes pats tinklas yra nevienodos tikrai kokybės vienam regione ir kitam regione. Na, o didžiausias mūsų priešas, sakym taip, ne, priešas žodis netinka, bet... iššūkis, ne, man dar nepasakysim, tai yra augmenija. Tai reiškia, mes turime šiandieną iš oro linijas, ne, kurias veikia medžiai, krūmai ir visi kiti dalykai. Tai vat audros yra mūsų, kaip čia, audros gali būti priešas, ne, jų valdyti negalim, jos yra nepriklausomos. Tai jos mums daro didžiausią žalą ir tada jos pačios iš savęs, tai reiškia vėjas arba kažkokie kiti krituliai, jie tinklo negriauna, bet jie griauna medžius ir kurie paveikia tinklą, nutraukia laidus ir tada jau klientai pajaučia, ką reiškia būti be elektros energijos.
3: Aš tiesą pasakysiu, pats kaip vartotojas buvau tas, kuris dažnai patirdavo audrų pasiekmes, tai link mano namų eidavo 10 kilovoltų, turbūt, ne, jeigu nesuklysiu, linija, kuri pastoviai būdavo užverčiama. Po to jinai buvo sukabeliuota po žemę ir problemas baigėsi, aš turbūt net nepapuolu į tos 0,3%, kuris ne. Koks šitas procesas vyksta? Ta prasme, nes čia prieš kokius, na, turbūt gal kokius 5 gerus metus buvo tokios aršios diskusijos viešos, ar čia mums reikia kabeliuotis, nereikia kabeliuotis. Kokia jūsų nuomonė?
4: Jo, tai iš tikrųjų kaip čia, kai problema yra augmenyje, tai yra du galimi keliai. Tai vienas kelias, kurį turi, tarkim, ir jie galbūt jau kažkoks miksas yra tas teisingasis ir ekonomiškai geriausias sprendimas, pinigų prasme ir investicijų prasme. Tai vienas yra kabeliavimas ir vienareikšmiškai. Tada, kada elektros tinklas yra po žeme, tai jis yra apsaugotas nuo įvairių grėsmių. Tai reiškia, nuo tų pačių medžių. Netgi, kai kalbam apie dienos X grėsmes ir, tarkim, mūsų susitikimai su kolegomis iš Ukrainos, tai oro linijos, tarkim, ten aktyvių veiksmų metu arba tiesiog atakų metu jos yra labiau pažeidžiamos negu kabeliai. Tai po pirmų metų, jeigu gerai atsimenu, jie minėjo, kad tik du kartus buvo pataikyta į kabelį, o tuo tarpu, kai oro linijos yra visiškai išardomos. Tai kelis kartus patikimesnis tinklas, okay, tai yra brangiau. Ne, vienareikšmiškai, ir šiandieną yra daug dedamųjų tam, kad mes, na, kaip čia, kodėl negalime to padaryti per mėnesį, dieną ar ten kelis artimiausius metus, dėl to, kad tai yra ir pinigų klausimas, ir tų pačių žmonių, kurie galėtų tai atlikti klausimas, ir to pačio tarifo klausimas, kokia būtų įtaka. Kita dalis tai yra, kad mes šiandieną darome šitus darbus. Pirmas dalykas, tai visas naujas tinklas yra kabelinis, tai reiškia visi nauji klientai, kurie atsiranda ir kurie prijungiami prie tinklo, tai jau yra naujas tinklas yra klojamas požeminis, o kita dalis, tai 2000 km per jau dabar ne ketverius metus, o likusius turbūt 2,5 metų yra planuojamas miškingose teritorijose sukabeliuoti. Tai mes turime žemėlapį, turime išsirinkę tas miškingas vietovės ir tam bus naudojamos tiek ESO lėšos, tai reiškia tai, kas atsidurs tarife, tiek Europos Sąjungos ir klimato kaitos programos pinigai. Ir bendra šito projekto vertė yra 160 milijonų. Tai vat po jo visose miškingose teritorijose esantis tinklas taps trečdaliu patikimesnis. Nes mes šiandien apie 6000 km 10 kV tinklo turime miškuose.
3: Norėjau klausti, kiek iš viso mes turim tinklą?
4: 135 tūkstančiai kilometrų.
3: O, tai čia kiek? 3 kartus aplink žemę galėtume apsukti turbūt.
4: Taip. Iš jų apie 40% yra po žemę, o 60% yra oro linijos. Ir kai aš minėjau, aš jeigu leisi dar pabaigsiu, tai kai aš minėjau, kad galbūt ne visada kabeliavimas yra, na, 100% yra sprendimas, nes, na, įsivaizduokit, mes turime, šiandieną kabeliavimo kilometras yra maždaug 70-80 tūkstančių eurų. Jo kaina. Ir jeigu mes bandytumėm sukabeliuoti visą tinklą, tai reiškia iki, nežinau, vienišos sodybos, kuri yra, nežinau, Labanoro girioje už kelių kilometrų nuo civilizacijos, tai jos kabeliavimas tikrai turbūt niekada net pirktų tų kaštų, kurie būtų įdėti į tinklą. Tai va, tie sprendimai jie turi būti proporcingi ir adekvatus.
3: Albinas rašo per mūsų žinių radio programėlę, kadangi laida vyksta gyvai. rašo, duokit darbo, laukiam tų miškų kabeliavimo, Klaipėdos apskrityje sėdim be darbo. Ar taip yra?
4: Jo, tai kaip tik vyksta pirkimai, šiandieną, ryto susitikimo duomenimis, šiandieną bus atplėšima 13 vokų ir tai bendrai per Lietuvą, šiuo metu yra paskelbti pirkimai ir visi Lietuvos, šiais metais planuojam apie 700 km sukabiliuot, pernai tai buvo 300 km, kabeliavimas šiemet 700 ir taip artėsim prie tų 2000, tai darbo tikrai bus.
3: Be finansų, kokios dar problemos kabeliuoti? Ta prasme, čia yra kokie interesų, pavyzdžiui, konfliktai, ar ten, sakykime, gyventojai prieštarauja, kad raustutumės kur nors, yra tokių ar ne?
4: Ne, iš esmės kažkokių didesnių nėra, na, vėlgi su atskirom išimtim, nes tada, kada mes turime oro liniją, tada mes turime 6 metrų apsaugos zoną, taip vadinama. Tada, kada yra paklojamas kabelis, apsaugos zona sumažėja iki 2 metrų. Tai iš principo net, jeigu jūs esate privataus miško savininkas, tai jūs iš to tik tai išlošėte, nes apsaugos zona sumažėja, žemė yra gražinama miškui, joje gali augti medžiai, krūmai ir visokia kitokia įvairovė. Tai kažkokių didelių, kaip čia, didelių nusiskundimų neturime. Ten, kur klojame naują tinklą, taip, ten būna klausimų ir būna diskusijų, kai vienas kaimynas galbūt nėra labai patenkintas ir geranoriškai sutinka, kad kitas kaimynas prisijungtų. Tai tokiu atveju turime.
3: Kadangi nesu šitos srities specialistas, norėjau paklausti, pavyzdžiui, miške sukabeliuojat.
4: Taip.
3: Ir jisai užauga pilnai mišku, ar vis tiek lieka tu 2 metrai, kuriuos reikia vis tiek pjauti?
4: Tai tas 2 metrų koridorius, jis yra tas, kurį reikia pjauti ir prižiūrėti.
3: Ok, gerai. Turime išeiti į pertrauką. Laida Ekonominiai Pietūs, laida vedu aš, Marius Dubnikovas, ir kartu su manim ESO vadovas Renaldas Radvila. Iki greito susiklausimo.
2: Ekonominiai pietūs. Žinių radijas.

0: pietūs.
1: Grįžtam po pertraukos, ekonominiai pietūs, laidą du, aš Marius Dubnikovas ir kartu su manim ESO vadovas Arnoldas Radvila. Kalbamės apie kasdieninį daiktą, kurį naudojam turbūt, pasakyčiau, turbūt dažniau negu duona. Tai elektros energija ir jos tiekimas. Baigiam apie kabeliavimus ir kaip miške žiūgai galės vaikščioti per trumpesnės apsaugos zonas nuo 6 iki 2 metrų. Mes šiek tiek kalbėjom apie tas jungtis su švedais, su lenkais, su latviais turbūt, ne? Su rusais jau nebeturim breilo atsisakę.
2: Net fiziškai nebeturim.
1: Dėl ko nugriovė jungtį? Čia dėl saugumo, kad neatstatytų, ar...
2: Geras klausimas, ne mano ūkis, bet kažkaip gal, kad pagundas nekiltų.
1: Mhm. Gerai, bet esame tokiam trikampyje tarp skandinavų, lenkų ir latvių. Tai klausimas tame, mes esame, kaip pasakyti, to tinklo svarbi dalis, vartotojai ar naudos davėjai kažkokie tai?
2: Kaip visą laiką energetikos ūkiai yra balansas, tai kartais būname gavėjai, kartais būname davėjai ir per tas jungtis, kurias turime su tomis šalimis, tai, na, nežinau, susisiekiančių indų principų viskas veikia. Tada, kada pas mus elektra yra pigesnė ir jos yra perteklius, jinai keliauja į... Iš principo, kada yra perteklius jo ir jinai yra pigesnė, tada jinai keliauja į kitą šalis, tai kartais mes iš to išlošiam. Kartais išlošia mūsų kaimynai, pačios jungtys yra nebejotinai pačio, na, kaip čia, saugumo garantas, ne? Nes jeigu kažkas atsitinka, tu turi jungtis, kur gali pasinaudoti jomis ir tada jau turbūt net kaina nėra svarbi, ne? Tu gali jomis pasinaudoti tam, kad gautum tą elektros energiją. Na, tai tas susijungimas į bendrą šalių grupę, jisai tikrai yra naudingas, nes gyvenant saloje ir turint tik tai savo uždarą ekosistemą, būtų, na, reikėtų daugiau investicijų tam, kad viską išlaikyti, subalansuoti, sukaupti ir turėti atsarginius kažkokius variantus.
1: Kai buvo atsijungimas nuo rusiško tinklo, na, rusiško, baltarusiško, turbūt taip galima sakyti, buvo kalbama, kad mes veiksime autonomiškai kažkurį laiką. Mes dabar, pavyzdžiui, be jungčių, na, tarkim, įsivaizduokime tragišką situaciją, nutraukiamą Baltijos velką, vėl inkarą laivas 100 km, nepastebėdamas, kad iškritęs inkaras, nežinau, Lenkijoje dar kas nors ką nors pravelka, autonomiškai mes galėtume gyventi.
2: Jo, tai iš tikrųjų visa energetinė sistema ir tiek naujų klientų prijungime, tiek darbas su esamais klientais yra taip sutvarkyta arba įdėti tokie saugikliai, kad būtų tiek rezervavimo elementai, tiek, na, ir įvairios pratybos vyksta ir vyko anksčiau, tarkim, prieš atsijungiant nuo Brelo, kur šalis, tarkim, po dieną dirbdavo autonominiu režimu be jungčių. Tai šiandieną manau, kad taip. Ar tai būtų patogu ir lengva ir, na, niekas to nepastebėtų, tai galbūt taip nebūtų, bet ar tai būtų visiškas blackoutas, tikiu, kad ne.
1: Jeigu teisingai atsimenu, jeigu būtų pas mus blackoutas, tai mūsų lenkai turėtų žadinti tinklą, ar ne? Tavo prasme, duoti impulsą mums grįžti.
2: Jo, tai sinchronizacija yra su Europa yra per Lenkiją, tai manau, kad taip.
1: Gerai, apie kainas. Visiems svarbu, visi mokam, dažniausiai, kaip sako, visuomeniai nepasitikė tais, kuriems mokami pinigai kaip įmanoma dažniau. Tai blogiečiai yra bankai, prekybos centrai, elektros tinklai kažkaip gal nepapuola, po šitų per retai mokam vieną kartą į mėnesį. Bet mano klausimas toksai. Esame, turbūt, nežinau, pirmą kartą, turbūt gal 24 metų sausio pirmą matėme neigiamą kainą, turbūt, ar jeigu, galiu suklysti, turbūt, bet kažkas tokio. Jeigu turime neigiamą kainą, ar gali gyventojas įjungti visus savo elektros prietaisus ir uždirbti iš to?
2: Tai šiandieną, kiek pamenu, dar nebuvo tokių neigiamų kainų, kad jos padengtų ir tinklo sąnaudas, nes kai mes kalbame apie neigiamą kainą, mes kalbame apie elektros kaip produkto kainą.
1: Biržos kainą.
2: Biržos kainą, taip. Tai jeigu jūs esate kaip klientas pasirinkęs biržos kainą, tai faktas, kad jūs mokėsite tą kainą, kuri tas 15 minučių yra biržoje, plus tinklų mokestį. Uh-huh. Tai vėlgi, tinklų mokestis priklauso nuo to, kokį jūs pasirinkę planą, bet tai gali būti, tai bet kokia atveju bus, tarkim, 8 centų arba 10 centų mokestis. Tai šiandieną mes dar neturėjome kainų, kurios būtų mažiau negu 10 centų, tai reiškia, kai jūs vartojate ir jums atgal į sąskaitą krenta pinigai. Ar taip nebus, nežinau, nes kiekvienais metais mes turime vis didesnį dienų skaičių, arba tiksliau valandų skaičius yra skaičiuojamas, valandų skaičių, kada elektros kaina yra neigiama. Na tai akivaizdu, kad tai nėra sveika situacija, tarkim, ekonomikai ir apskritai bendram suvokimui, nes kažkas gamina produktą, kurį parduoda už minusą. Nu, taip nebūna, bet tiesiog dėl tam tikrų aplinkybių taip susidaro, galbūt pigiau yra turėti minus ten 1 centą už kilovatvalandę, negu stabdyti gamybą ir panašiai.
1: Uh-huh. Pasinaudosiu progą. ESO vadovas, kokį planą pasirinkote elektrai?
2: Aš pasirinkęs biržos planą, tai reiškia, ir jį pasirinkęs esu labai senai, jau prieš 7 metus, turbūt tai buvau gal vienas iš tų, atsimenu, kad buvau vienas iš 40 klientų, kurie pasirinko nepriklausomą tiekimą, kai dar buvo neprivaloma, ir pasirinkau biržos planą, tai reiškia, visiškai prisirišu prie to, kiek elektra kainuoja biržoje, tai jeigu jinai kainuoja.
1: Aš tam irgi pritarsiu, nes nežinau skaičiaus, nes negaliu stebėti, kelintas pasirašęs, bet tikrai pirma galimybė, kai atsirado liberalizavimas, ten perėjau į prie biržos planą, iš pat pradžių, aš kiek pamenu, jisai buvo ten padieniui, liktai vidutinė kaina, paskui pereita dabar kiek 15 minučių.
2: 15 minučių, taip.
1: Jo. Gerai. Kalbant apie patį tinklą, kiek jisai svarbus jūsų akimis ekonomikai ir infrastruktūrai, vat, Lietuvos, prasme?
2: Tai aš manau, kad yra, taip kaip mes kalbam apie, nežinau, iš investicijų perspektyvos, tarkim, tai kai mes kalbam apie darbo jėgą, apie išsilavinimą, apie kelius, apie logistiką, apie ten šalies, nežinau, geolokaciją apskritai pasaulyje, tai tinklas ir galimybė turėti elektrą, jos patikimumas ir visa tai, kas su juo susiję, tai turbūt yra vienas iš tų kriterijų, kuris apsprendžia netgi į kurią šalį bus investuojama, tarkim, ar nebus investuojama. Ir mes tą matome. Ir iš tikrųjų aktyviai tame dalyvaujame.
1: Kaip mes atrodome Europoje su savo tinklu? Ta prasme, vis tiek turbūt dalyvaujate įvairiose asociacijose, parodose ir panašiai, kiek mes čia stiprus visą laiką norisi pamatyti.
2: Pasilyginti. Jo, tai jeigu mes lyginamės su artimiausiais kaimynais, tai matom iš tikrųjų, kad visi tie rodikliai, kuriais mes parodome tinklo patikimumą, tai jie yra geresni. Ir dėl to, kaip čia sakome, kad esam vienas moderniausių tinklų vidurio rytų Europoje, ir tai nėra, tai tikrai yra pagrįsta, esam pasiskaičiavę, esam pasižiūrėję. Šitoj vietoj negalim niekada kažkaip, nežinau, užmigti arba nusiraminti, nes viskas vystosi labai greitai, tai dėl to intensyviai investuojame į tinklą, keičiame, nes, na, jeigu tik tai tu sustoji ir nieko nedarai, tai faktas, kad laikas ir nusidėvėjimas daro savo.
1: Na, interneto rinkoje tikriausiai mes esame modernus dėl to, kad nieko neturėjom ir viską kūrėm iš naujo su naujausiam technologijom. Elektros tinklai, ko gero, paveldėti iš okupacinio laikotarpio. Tai iš kur ta atsirado mūsų modernumas Europos lygmenyje?
2: Tai investicijos į tinklą. Iš tikrųjų, tai kad tu turi nežinau, keliasdešimties metų senumo atramą arba laidą, tai nereiškia, kad prie jo pridėjus automatiką ir pakeitus galbūt elementus, transformatorius, kurie leidžia, tarkim, taip pačiai saulės generacijai keliauti į tinklą, tai tu turi daug geresnį ir patikimesnį tinklą.
1: Prieš pertrauką paskutinis toks klausimas. Esu Latvijoje matęs medinius stulpus. Kodėl Lietuvoje neturime jų?
2: Geras klausimas, aš irgi tą klausimą uždaviau, nes buvau pas kolegas Latvius, tai toks istorinis gal momentas, jie turi pas save tų atramų gamybos, kaip čia, bazę, pačią gamyklą, tai istoriškai jie tiesiog gamino juos vietoj, jie naudojo juos, lietuvių energetikai prieš keliasdešimt metų buvo nusprendę, kad jie bus su betoninio atramomis, ir tai tiesiog toksai standartas. Su medžiu yra kitų problemų.
1: Gerai, pratęsime, turime išeiti į pertrauką. Ekonominiai pietus, laidą vedu aš, Marius Dubnikovas, ir kartu su manima ESO vadovas Arnoldas Radvila.
0: Pietus.

0: žinių radijo.
1: Ekonominiai pietūs.
2: Grįžtame po pertraukos, ekonominiai pietūs, laidą vedu aš, Marius Dubnikovas, ir kartu su manim Rinaldas Radvila, ESO vadovas. Kalbamės apie energijos tiekimą, apie iššūkius, kodėl Latvijai turi medinius stulpus. Judam toliau. Turbūt išgyvenome didžiulį pokytį, ypatingai nuo 2022 metų, kai Rusijos invazija buvo, didžiulės elektros kainos, kurias visi saubu prisimena rugpjūčio mėnesį, kai buvo berods 4 eurai už kilovatvalandę. Trumpą laiką, aišku, bet verslui tai labai kainavo. Tada atsirado atsinaujinantys šaltiniai. Kur dabar juda visa rinkos tendencija? Akumuliatoriai, kaupikliai?
3: Jo, aš įvardinčiau turbūt šitą dalį, dabar vėl tos pačios balanso paieškos. Jeigu prieš kurį laiką buvo labai stiprus žingsnis ir fokusas į atsinaujinančių generaciją ir jų atsiradimą, tai reiškia, kad mes turėtumėm tos pajėgumus, kad galėtumėm generuoti. Šiandieną matom, kad generacija jau viršyje vartojimą ir dėl to ir mes turime tas neigiamas nulinės kainas, nes elektros yra daugiau negu šiaip. Manau, kad rinka labai aiškiai parodo per kainas, kad per daug yra elektros ir jos nesuvartojam. Tai dabar fokusas yra ir, na, vėlgi rinka į tą pačią pusę juda natūraliai, tai yra į energijos sukaupimą. Mhm. Baterijos atpigo, tai dėl to jos auga ir, na, kaip čia, nebandoma žaisti, bet iš tikrųjų bandoma sulyginti tos didelius skirtumus, kurie yra, tarkim, šiandieną mes turime elektros kainų skirtumus 13 kartų tarp dienos ir tarp vakaro. Tai akivaizdu, kad baterijos leis šitas kainas.
2: Jeigu žiūrėtume atsinaujinančius energijos išteklius, mes ten matome, kad ta rinka jinai save kanibalizuoja. Iš esmės, nes didėja užsidarančių įmonių, kurios užsiema saulės elektrinių statymais ir panašiais dalykais, kaupikliai turbūt irgi kažkas tai panašaus, tai kur mes nujudėsim, kad elektra bus nemokama visą laiką?
3: Na, aš manau, kad ilgalaikiai perspektyvoje jos kaina turėtų būti, na, bet kokia atveju, turi būti kažkokia kaina, kuri padengtų investicijas. Mm-hmm. Ne, to prasme, su kažkokiu atsipirkimo laikotarpiu, bet jinai turi būti. Tai elektra kažkiek kainuos, na ir kita dalis tai yra tinklai. Tai reiškia, kiek tie tinklai bus reikalingi ir kiek kainuos jų išlaikymas tam, kad turėti juos kaip rezervinį šaltinį, net jeigu mes pilnai apsirūpinam, tarkim, savo, nežinau, versle, namuose, kaip saloje, tai mums reikia turėti rezervą, jeigu kažkas atsitiks, juk nepakeisim savo gyvenimo įpročio, jeigu šiandieną nešviečia saulė. Mhm. Ne? Tai kažkoks tinklų mokestis ir kažkokia elektros kaina. Faktas, kad ateityje tikrai neturėsim tokių didelių pikų tarp minusinės ir tarp pliusinės, tai turėtų susivienodinti. O kalbant apie kanibalizaciją, tai aš manau, kad viena iš technologijų kanibalizuoja save. Tai tarkim, saulė šiandieną jau turbūt yra, na, daugiau mažiau užsipildžiusi, ane, arba užsipildžiusi to formatu, kuris buvo iki šiol. Tai reiškia, maksimaliai gaminu ir maksimaliai atiduodu į tinklą tam, kad galėtų naudoti. Šiandieną tuo pikiniu metu, vat ir matom, šiandieną elektros kaina yra vienas centas už kilovatvalandę, tarkim, dienos metu, kai šviečia saulė, tai akivaizdu, kad jos tinkle jau yra pakankamai daug, nes jos kaina yra vienas centas. Ir, o kitas judesys tai bus į apsirūpinimą pačiam saulės elektrą namuose, versle ir užsidarymui į tam tikrą salą.
2: Mes šiek tiek kalbėjom apie energijos tiekimą ir liberalizavimą, kad rinkomės vartotojus. Jūsų požiūrį, liberalizavimas rinkos buvo teigiamas ženklas, žingsnis tiksliau?
3: Mano vertinimu taip, nes aš kaip klientas, aš tada turiu pasirinkimą. Mhm. Aš galiu rinktis tai, ką mes kalbėjom ir pradžioje, su birža susietą planą, ko negalėjo pasiūlyti visuomeninis tiekimas, nes jisai sakė, kad visi turi mokėti vienodą kainą, jinai bus tokia ir tiek žinių.
2: Kiek yra konkurencijos realiai? Nes mes iš pat pradžių mes matėme daug kompanijų, kurios atėjo elektros tiekimą ir vėliau dabar realiai turime kiek? 3 žaidėjus. Ir visos yra valstybinės iš esmės.
3: O jo, lietuvių, latvių ir estų. Tai vėlgi turbūt apribojimai, turbūt šitos rinkos sudėtingumas, nes šalia prekybos įsijungia ir balansavimas, tai Žinot, kuo mes turim didesnius ribojimus, tarkim, įėjimų į rinką, tai tuo mes turime žaidėjus, kurie tik tai tos žaidėjus, kurie gali sau tą leisti, ne? Bet aš manau, kad tu, kaip čia, įvairūs virtualūs tiekėjai, kurie galbūt nesusiję, tiesiogiai neturi pas save gamybos kažkokių įrenginių, na, ta prasme, elementų ir kad galėtų užtikrinti, jiems tikrai irgi yra erdvė ir čia turbūt mes tikrai sulauksim ir pamatysim, tai ką mes matom užsienyje, kas vyksta, tai Lietuvoje irgi turėtų atsirasti, kur tam, kad tu užsimtum elektros tiekimo veikla, tau nebūtinas visas, kaip aš vadinu, back office'as su visais savo, žinau, bilinginiam struktūram ir visais kitais dalykais. Tada, kada mes turime šiandieną ekonomikoje įvairius platforminius verslus, tai manau, kad čia yra erdvė atsirasti. Klausimas, kiek mes būsim stagnatoriški ir sakysim, kad ne, taip negalima ir turi būti tik tai...
2: Bet jau mes išsiaiškinom, kad esame modernus.
3: Mes, žinot, tarp noro ir tarp, kaip čia, noriu ir darau yra kartais didelis skirtumas.
2: Padarykime laidą šiek tiek naudingesnė, kad žmonės ir tame tarp ir aš sužinočiau kažką naujo. Jeigu pas mus veikia Latvijos ir Estijos tiekėjai, tai reiškia, kad jie atsiveža iš Latvijos ir Estijos tą elektroną pagamintą, ar tai yra lietuviška elektra pagaminta čia, bet eina per kažkokį tai tarpininką tiesiog.
3: Iš esmės, kaip čia visi, elektronas jisai labai paprastai, jis pasirenka trumpiausią kelią, tai jam labai stipriai kaip čia, nenurodysi, kur keliauti, jeigu šalia yra kažkas, kas vartoja šalia gamybos, tai jisai tenai ir nukeliauja. Bet iš esmės prekiaujama, tai yra ta elektra, kuri yra, na, yra gamybos rinka ir yra vartojimo rinka. Tai tiekėjai dalyvauja vartojimo rinkoje, ne, nu, tarkim, taip apie tos tradicinius tiekėjus. Gamybos rinka yra atskira, na ir vat birža yra ta dalis, kur susitinka. Tai akivaizdu, kad pirmiausia, biržoje dalyvauja tie, kurie gaminoja vietoje, jie ją nori parduoti ir jie pateikia savo gamybos algoritmus į biržą, kiek kada jie gali pagaminti, nes ten yra atskira, kaip čia, atskiras mokslas apie tai, prekyba vyksta 15 minučių dažniu, tai reiškia, kad aš turiu pasakyti, kas 15 minučių, kiek aš tiksliai pagaminsiu. O tiekėjas pasako, kiek jisai kas 15 minučių suvartos.
2: Ir tai yra, aišku, visiškai skaitmenizuota, nes nesivaizduoju, kaip tai pasakyti, per 15 minučių ir kiek suvartos.
3: Tai, ta prasme, atskiri gamybos pasiūlymai, atskiri vartojimo, turbūt pasiūlymai, viskas skaičiuojama ir tada išvedama kaina. Ir sekantis dalykas, visi to turi laikytis.
2: Dar šiek tiek apie vystymąsi pačių tinklų ir paslaugos elektros tiekimo. Na gerai, turime atsinaujinančius energijos šaltinius, turime, sakykime, jau kaupiklius, kurie populiarėja. Kas toliau? Koks dar sekantis etapas turės būti tobulint energetiką? Klausiu dėl to. Saulės energijos turbūt verslas jau eina į pavėsį, kaupikliai jau yra atėję. Norim daryti naują verslą. Į ką koncentruotis?
3: Tai aš manau, kad netgi tos pačios technologijos, kurios šiandieną yra naudojamos, jos pastoviai vystosi. Ir jeigu mes imtumėm tos pačios saulės panelės, kurios buvo prieš 10, nežinau, 15 metų, tarkim, instaliuojamos, tai šiandieną jų efektyvumas, turbūt, nežinau, gal net kartais yra pasikeitęs nuo to pirminių. Kalbant apie baterijas, tai šiandieną mes turime ten dvi vyraujančias technologijas, bet jau kalbam apie natrio, kur kaina yra dar mažesnė nuo dabartinių, kurios vyrauja ir instaliuojamas rinkoje. Tai viena dalis yra technologinė, kita dalis yra turbūt apskritai viskas, kas susiję su verslu ir šiandieną skaitom daug, na, tos pačios, ta pati hidrolizė, tas pats vandenilis, ne, kuris galėtų būti kaip tas, vėlgi, ta pati baterija, tik tai kitokia forma. Galbūt tai pasisuksi tai tą kryptį, kad tai taps ir įprastų kurų mūsų automobiliams, tai, na, mes turėsim, žinau, ir Vilniuje, ir Klaipėdoje užpilimo stoteles vandenilio, ne, tai visi, kas norit nusipirkti Toyota Mirai, tai galite jau žiūrėti autopliusę, kiek jie kainuoja.
2: O yra jų?
3: Taip.
2: Geras, reikės pažiūrėti palaidos. Dar vieną tokį klausimą turiu. Ar gali elektros gamyba būti verslu? Nu, at, pavyzdžiui, namų ūkis nutarė iš to gyventi.
3: Esant tam tikrom aplinkybėm, taip. Iš tikrųjų, šiandieną yra dvi tarkim, dvi tokios schemos, tai yra gaminančių vartotojų, kurie yra taip, na, skirta privatiems klientams galbūt labiau, kurie ir gamina, ir vartoja vietoje. Mhm. Tada, kada kalbame apie verslą, tai mes iš principo kalbam labiau apie gamintojo licenciją ir taip yra sureguliuota pagal įstatymą, jeigu tu pilnai užsiimi gamybą ir nėra jokio vartojimo, bet mes turime, ir na vėlgi čia nieko nėra turbūt nelegalaus, tai yra didelius gaminančius vartotojus, mhm. kurie turi 100 kW gamybos įrenginius, kurie turi baterijas ir kurie dalyvauja, tarkim, rinkoje tomis, na, gaminantis vartotojais tikrai žino šitus terminus, net meteringas, net bilingas, tai net bilingo sąlygomis. Ir iš principo jie, na, kaip čia, jie turi galimybę gauti naudos iš to ir nedaro jokios žalos tinklui, o netgi kaip tik atvirkščiai jį teisingai subalansuoja.
2: Du, kaip pasakyti, terminai panaudoti, bilingas ir net meteringas. Kuo jie skiriasi? Nes tikrai daugelis klausytojų nežino.
3: Gerai, tai jis yra aktualus gaminantiems vartotojams, tai tie, kurie ant savo stogų turi, na, Lietuvoje vyraujančią saulės energiją. Galbūt paprastas gyvenimiškas pavyzdys, tai net meteringas yra tada, kada aš jums jau birželio mėnesis duočiau indelį šviežių braškių, ką tik priskintų iš savo daržo, ir sausio 15 paprašyčiau tų pačių braškių indelio tokio pačio šviežumo atgal. Uh-huh. Tai reiškia, kad visa rizika apie tai, iš kur jas gauti, kiek jos tada kainuos sausio mėnesį ir taip toliau prisijimate jūs, kaip tiekėjas. O net bilingas tai yra tada, kada aš braškes parduodu šiandieną, birželio 4 dieną, ir jos kainuoja, tebūnie, 5 eurai. O tada, kada man jų reikės sausio 30 ar sausio 15 dieną, aš jas pirksiu tiek, kiek jos kainuos sausio 15 arba sausio 30. Tai vienu atveju vyksta atsiskaitimas ir apskaita kilovatvalandėmis, kaip vieneto, kitu atveju eurais.
2: Kitaip sakant, pagal net bilingą sausio mėnesį braškes pirksime su brangiu kalafioru.
3: Tikėtina, kad žiemą jos kainuos daugiau.
2: Dar vienas dalykas, kurį pats kaip vartotojas esu pastebėjęs, tai išmanus skaitikliai, kurie atsirado. Pasisekė šitas projektas?
3: Aš manau, kad vienareikšmiškai, ir mūsų tempas tikrai yra, na, vėlgi, mes darom, mes vieninteliai ir niekas kitas Lietuvoje to nedaro, tai galbūt atrodys kaip kažkoks pasigyrimas, bet 1000 skaitiklių per darbo dieną Lietuvoje yra pakeičiama ir šitas tempas jau yra daugiau kaip 4 metai Lietuvoje. Turime 1 400 000 skaitiklių iš 1 900 000 jungčių prie tinklo. Mhm. Ne, tai beveik 70% yra vienetais, o pagal energijos suvartojimą, tai 90%, virš 90% jau dabar viso energijos suvartojimo yra apskaitoma per išmanę apskaitą. Ir aš dabar galvoju, kai mes sakome išmanus skaitiklis, tai turbūt yra ta dalis, kuri klientui aktuali. Nes jisai mato apskaitą, jam niekur nereikia eiti ir jisai, na, tokia elementarioji, tai išmaniojų skaitiklių nauda yra tokia. Iš tinklo perspektyvos aš tai vadinčiau netgi ne išmaniojų skaitiklių, o kaip čia, galutinių tinklo elementų. Uh-huh. Nes tada mes matom visą tinklą, mes tada galime gauti informaciją apie tinklo būklę, apie veikimą, neveikimą ir kitus dalykus. Tai faktas, kad pirminė ta funkcija yra apskaita, bet jis iš tikrųjų gali, nu, ta prasme, ir tuo mes naudojamės, jisai turi daug daugiau informacijos ir mes tada pilnai valdom tinklą.
2: Aš pamenu, kai jas buvo pradėti diegti, buvo tokių negastavimų, kad čia tiekėjai pradės sukčiauti, nes gali valdyti tą skaičius, kurie sukasi. Ir pavyko įveikti mitus?
3: Jo, tai aš irgi norėčiau su tais žmonėmis pasėdėtam pasaulio krašto ir pamataruoti kojomis, ne, bet dėja taip nėra, nes, na, yra visa eilė metrologinių patikrų ir visi kiti dalykai, tai tikrai tie skaitikliai saugus ir neturi niekas jokių galimybių daryti pakeitimų. Faktas, kad ne visa visuomenė vienareikšmiškai priima ir džiaugsmingai ir turi tą pasitikėjimo mandatą, bet, na, kaip čia, tas kiekis tikrai nėra didelis, mes jam ruošiamės, mes į kiekvieną atvejį, kaip ir kiekviena technologija arba kaip ir visi techniniai renginiai, kartais sugenda, bet mes tikrai reaguojame į kiekvieną atvejį ir stengiamės kuo greičiau išsiaiškinti. Tai šiandien aš manau, kad tai tikrai pavykęs projektas ir turime daug mažiau ir sutrikimų ir tikrai sklandžiai. Mes turime tiesiog klientų eilę, kurie, na, tie, kurie nenori dėktis išmaniosios apskaitos, mes juos tiesiog paliekame ramybę ir sakom, turime tikrai eilę žmonių, kurie nori to.
2: Gerai, paklausiu, pasinaudosiu progą kaip vartotojas. Kodėl negalima į dujų tiekimą įdėkti išmaniojo skaitiklio? Nes kiekvieną mėnesį labai, labai erzina, kai iš elektros gauni sąskaitą ir ten tiesiog paspaudi mygtuką. O čia reikia per, dažniausiai per lietų eiti susirasti raktą, kurį daryti dėžutę ir tada atsiminti tą skaičių, kuris ten keičiasi kiekvieną mėnesį ir rašyti į ranką.
3: Tai atsakymai yra du. Vienas yra techninis. Tai šiandieną mes, ten kur stovi jūsų dujų skaitiklis, mes neturime elektros energijos. Mhm.
2: Pačioje dėžutėje.
3: Taip. Mm. Tai yra sprendimas su, tarkim, mes esame testavę sprendimus su baterijomis, kurios laiko nuo 7 iki 8 metų, mm. ne, tam, kad perdavinėtų duomenis, bet vis tiek juos reikėtų keisti ir ten periodiškai apsilankyti. Tai yra viena dalis. Antra dalis, mes skaičiuojame ekonominį atsiperkamumą. Ir kas 4 metus, tai mes turime padaryti kaštų naudos analizę pagal, tarkim, pagal galiojantį reguliavimą. Ir tada, jeigu kaštų naudos analizė yra teigiama, tai tada tie skaitikliai būtų keičiami. Tai šiandieną mes, mūsų atliekamas analizės rodo, kad mes tos ekonominės ir socialinės naudos neturėtumėm tokios, kad būtų vertos investicijos į skaitiklių keitimą.
2: Judam link pabaigos, aš dar turiu daug klausimų, bet vieną noriu užduoti. Tai kiek svarbios energijos tiekimui temos klimato kaita ir geopolitika? Kiek pas jumis dienotvarkiai šitie klausimai yra?
3: Tai jeigu kalbame apie geopolitiką ir tas aktualijas, kurias turime šiandieną, tai na, reikia pasižiūrėti turbūt, kas yra kariaujančiai šaly atakuojama kiekvieną dieną. Uh-huh. Tai energetika. Šalia jau turbūt karinių taikinių, kurie yra na, noras ir siekis sustabdyti ir palaužti šalį, tai energetika yra numeris 2 arba kartais net numeris 1. Tai dėl to, kai kalbame apie energetiką, apie jos apsaugą tiek fizinę, tiek kibernetinę saugą, tai na, tas yra tiesiog kasdieninis klausimas. O kita dalis buvo be geopolitikos apie
2: klimato kaitą.
3: Klimato kaitą. Na tai klimato kaita ir aš kai pradėjau dirbti tokias audras, kurios keliom dienom nutrauktų energijos tiekimą, na, tarkim, ilgalaikiam planavime įsitraukdom vieną kartą į 10 metų. Mhm. Nes jam buvo visakydavo, nu, vieną kartą per 10 metų turėtų būti kažkas tokio, kas

0: netgi valstybių galbūt, kaip čia, šiais laikais turbūt nėra labai sunku nustatyti, kas tiksliai, ne, bet iš principo internetas, na, kaip čia ta elektroninė erdvė yra visų ir nustatyti galima, ne tiek svarbu turbūt, kas tikrina, bet esmė tame, kad tu visą laiką būtum užsirakinęs ir galbūt po dviem spinom.
1: Dar vieną klausimą. Turiu pažįstamą, kuris siekia visiškai būti autonomiškas vartotojas. Įmanoma šiandien dienai būti, nu, tokiu be tinklo, nepriklausomo, užsitikrinti gyventi vienam Labanoro gyriui, kaip sakėt.
0: Taip, drąsiai. Drąsiai. Vėlgi, galbūt žiemos klausimas būtų, kaip čia, sunkesnis, nes žiemą mes turime mažiau saulės. Jeigu kalbam, šiaip, suprantat, visą laiką yra noro, pinigų ir adekvatumo klausimas. Tai už bet kiek pinigų tikrai galima tą padaryti, tam, kad tai būtų racionalu, ane, tarkim, nežinau, išgyventi autonomiškai visą šviesų į periodą nuo balandžio iki spalio ir tinklą turėti tik tai kaip kažkokį rezervinį elementą, nes įranga ta, kur yra pas jūsų namuose, irgi gali sugesti, ane, kažkas gali atsitikti, sutrikti, na tai kol jinai bus remontuojama galų gale. Na ir tada yra žiemos laikotarpis, kai turbūt tinklas yra ta dalis, kur ir poreikiai yra didesni, nes reikia šildytis, reikia daugiau energijos ir tinklas jau pagelbėtų. Bet įvairūs variantai yra įmanomi ir aš tikrai žinau, kad žmonės instaliuoja, daro ir tikrai turime ir entuziastų. Šiandieną gal kaip masinio produkto to neturime, bet tikrai žinau entuziastų, kurie gyvena automobiliu.
1: Šiandieniniam vartotojui, kas yra tokios sudedamosios dalys namuose, kurios yra, nu, būtų, nu, sakytume, tas angliškai must, privaloma turėti. Jūsų akimis asmeniškai, vat, kaip vartotojas galbūt labiau negu vadovas.
0: Jo, tai iš esmės turėti, jeigu kalbam apie, tarkim, apie namą, ne, tai turėti savo generacijos šaltinį, tai reiškia saulė, kaip taisyklė, turėti bateriją. Tai baterija tam, kad galėtumėm ir sumažinti vartojimą iš tinklo ir turėti autonomiškumą kažkam atsitikus. 8 mėnesius per metus galima išgyventi savarankiškai. Turėti vėl ilgalaikiškesniai turbūt perspektyvai, tai turėti tą generatorių, kuris nepriklauso nuo saulės. Tai reiškia turėti elementarų generatorių, kur tu galėtum jį užsikurti ir atsitikus kažkam ir sau apsirūpinti energiją ir galbūt kaimynams ir panašiai. Tiek turbūt.
1: Gerai. Liko 10 sekundžių. Paskutinis tradicinis laidos klausimas. Ką vairuoja vadovas kiekvieną dieną? Apart įmonės.
0: Tai iš elektrinė Škoda Enyaqas.
1: Gerai, ačiū Jums, išteko mūsų laikas, dar turėjau klausimų, bet ekonominiai pietus vežiau aš, Marius Dubnikovas, ir kartu su manim ESO vadovas Rinaldas Radvila kalbėjosi, na, apie visapusišką energijos tiekimo naudojimą ir tai, kas būtina turėti namuose. Iki greito susiklausimo.
2: Čia žinių radijas.

0: ryto espreso.
1: Labas rytas dar kartą tiems, kas šiandien klausosi žinių radio arba radio stoties Easy FM. Aš esu Tomas Loiba, mano kolega Vaidas Markelevičius dirba šiandien prie pulto. Ir mes pradedame žinių radio ryto programą su laida Ryto Espreso. Pradėsime visų pirma nuo žinių, paskui perėsime prie spaudos apžvalgų, daug kitų įdomių radio dalykėlių ir šiaip interviu, muzikos ir, kaip ir minėjau, tikrai turinio ir jums turime šiam rytui paruošę pakankamai daug. Nuo šiandien yra birželio penktadienis ir jau į pabaigą eina 23 šių metų savaitė. Saulė patikėjo prieš daugiau nei valandą, o leisis apie 22 valandą vakare, taip kad šviesų laukia bus daugiau nei 17 valandų ir linkiu šias visas valandas praleisti gerai ir prasmingai. Jeigu dirbsite, tai nepersidirbti, jeigu ilsėsite, tai pailsėti tikrai gerai kokybiškai. Vardanius šiandien švenčia Bonifacas, Elvyra, Marcija, Kantautas ir Kantvydė. Šiandien taip pat yra pasaulinė aplinkos apsaugos diena, tad aplinkosaugininkų profesinė šventė šiandien yra. Ir šiandien taip pat yra spurgų diena, skanaus tiems, kas šįryt pusryčiauja. Pirmasis birželio penktadienis Jungtinėse valstijose buvo paskelbtas nacionalinė spurgų diena, tačiau ši šventė populiarėja ir kitose šalyse. Spurgų su skile, angliškai vadinamu donut, atsiradimo istorija siejama su pirmuoju pasauliniu karu, kai moteris spurgomis vaišino karius. 1938-aisiais gelbėjimo armija pagerbė vadinamąsias spurgų mergaitės ir nusprendė kasmet švęsti spurgų dieną būtent pirmąjį birželio penktadienį. Populiarus animacinio filmo veikėjas Homeris Simpsonas sakė, kad gyvenimas be spurgos yra negyvenimas. Lenkija taip pat turi savo spurgų dieną, vadina jį riebųjį ketvirtadienį. Ketvirtadienį prieš pradedant gavėniai, šventė panašiai lietuviškas užgavinės, tik vietoje blynų lenkai valgo spurgas. Sakoma, kad šią dieną kiekvienas privalo suvalgyti ne mažiau kaip 4 spurgas. Pirmosios lenkų spurgos buvo įdarytos lašinukais, tik vėliau jas pakeitė saldžios spurgos. Tai va, na bet amerikietiška šventė spurgų diena, su spurgų su skile diena. Taip kad jeigu turėsit galimybę, turėsite noro, galite save pasilepinti ir kokią nors skanę spurgą nusipirkti, o gal ir pusryčiams suvalgyti, ką gali žinot, kiekvienam savo. Na dabar laikas žinioms, kurios parengtos pagal agentūrų BNS ir ELTA, taip pat mūsų žinių radio informacija. Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas šiandien svarstys siūlymą siųsti Lietuvos karius į tarptautinę misiją Hormūzo sąsiauryje. Projektas numato galimybę į misiją siųsti iki 40 karių ir civilių krašto apsaugos sistemos darbuotojų. Jie prisidėtų prie laivybos saugumo ir laisvo judėjimo viename svarbiausių pasaulio jūrų kelių. Lietuvos prisijungimui prie tarptautinių pastangų gegužę pritarė Valstybės gynimo taryba. Prezidentūra taip pat yra nurodžiusi, kad Lietuva pasirengusi suteikti logistinę paramą sąjungininkams. Hormūzo sąsiauris yra strategiškai svarbus pasaulinė energetikos rinkai. Per jį gabenama didelė dalis pasaulio naftos ir dujų. Dėl Jungtinių valstybių ir Irano konflikto regione sutrikusi laivybą sukėlė energijos kainų augimą pasaulyje. Prezidentas Nausėda anksčiau yra teigęs, kad Lietuvos kariai šią misiją galėtų būti siunčiami tik esant taikesniai situacijai regione. Rūdninkuose šiandien bus pasirašyta sutartis, pagal kurią bendrovė FEGDA savo lėšomis iš naujo nuties apie 4 km ilgio kelio atkarpą į karinį poligoną. Kelias buvo nutiestas dar 2023-aisiais, bet jame nustatyta defektų. Pernai šalis sutarė, kad bendrovė juos pašalins, o prireikus nuties ir naują kelią. FEGDA vertinimų rekonstrukcija kainuos daugiau nei 3 milijonus eurų. Darbus planuojama pradėti dar šią vasarą. Rūdninkų poligonas yra svarbus infrastruktūros objektas, rengiamas Vokietijos brigados priėmimui Lietuvoje. Socialdemokratų vadovybė šiandien aptars šeštadienį, tai rytoj vyksiančios partijos tarybos darbotvarkė, kurioje bus sprendžiama dėl valdančiosios koalicijos ateities. Partijos lyderis Mindaugas Sinkevičius tarybai šiandien ketina pateikti kelis galimus scenarijus. Tęsti darbą dabartinėje koalicijoje, ieškoti naujos daugumos sudėties arba atsisakyti bendradarbiavimo su Nemuno aušra. Pastarosiomis dienomis politinės diskusijas pakurstė ir pranešimai apie galimus pokyčius vyriausybėje. Žiniasklaidoje pasirodė svarstymų, kad Kęstutis Budrys, jo ateities užsienio reikalų ministro poste yra miglota. Tačiau premjerė Ruginienė pareiškė ministrų pasitikinti ir teigė mananti, kad jis dirba gerai. Na, bet pasirodė pranešimų, kad ir jos pačios ateitis vyriausybės vadovės poste nėra aiški. Pati premjerė taip pat pripažino, kad koalicijos klausimas nuolat vyro ore, tačiau kol kas apie galimus pokyčius vyriausybės vadovybės sudėtyje oficialiai nekalba. Šiuo metu valdančioji koalicija Seime turi 80 mandatų, todėl socialdemokratų tarybos sprendimas gali turėti reikšmingos įtakos tiek koalicijos, tiek vyriausybės ateičiai.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orų prognozė pristato InBank – finansiniai sprendimai, kurie prisitaiko prie jūsų asmeninių poreikių. Apsilankykite inbank.lt.
1: Orai. Šiandien daug kur palis, galimai su perkūnija ir audromis. Daugiausia, ramiausia tiksliau bus Žemaitijoje ir arčiau jūros, vėjas pūs vidutiniu stiprumu, o temperatūra dieną bus nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Pajūryje kiek vėsiau, ten numatome iki 20 laipsnių.
3: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
4: Reklama.
5: Ratai ne batai, taip lengvai nepakeisi. Parduok savo automobilį su BRC. Šiuo metu autokomiso paslauga tik 3%. O jei norite greitai, nupirksime jūsų automobilį nepriklausomai nuo amžiaus ridos ar būklės. BRC.lt. Tavo automobilis čia.
6: Kaip dažnai sau ir kitiems sakome, neturiu laiko. Taip sakome ir pirmiesiems ligos simptomams, kurie vėliau pasiveja ir pasiglemžia visą mūsų laiką. Ką daryti ir kaip rasti kompromisą tarp ligos ir laiko? Apie tai kalbame su medikais laidoje Sveikatos laikas. Aš, gydytoja Rima Balanaškienė, kviečiu jūs rasti laiko šeštadienį 9 valandą ryto ir sekmadienį 6 valandą vakare.
2: Laida Sveikatos laikas remia energingas duetas Total Power Man ir Total Power Woman. Maisto papildai aktyviam vyrui bei veikliai moteriai. Ieškokite akonitum.lt ir vaistinėse.
0: Čia Žinių radijas.

0: žinių radijas. Smaližiams radio Razina.
1: Ne vienam gali kilti klausimas, kokia amžiaus riba taikoma astronautams. Įdomu, kad NASA neriboja astronautų amžiaus, bet norint pereiti atranką, reikia turėti pakankamą kvalifikaciją ir patirtį, tad jauniausias iki šiol atrinktas asmuo buvo 26. Tuo tarpu Europos kosmoso agentūra pageidauja, kad kandidatai būtų nuo 27 iki 37 metų.

0: klausotės žinių radijo.
1: Ryto espreso.
2: Sveiki sugrįžę į Ryto espreso. Delfi.lt skelbia, kad paskelbtas visas Zelenskio laiškas Putinui. Ukrainos prezidento Vladimiro Zelenskio oficialioje kanceliarijos svetainėje paskelbtas visas laiškas Rusijos prezidentui Vladimirui Putinui. Rusijos federacijos prezidentui nuo Ukrainos prezidento. Kai prieš daugiau nei 26 metus tapote Rusijos vadovu, daugelis žmonių Ukrainoje jūs vertino teigiamai. Taip iš tiesų buvo, tačiau tai jau praeitis. Dabar absoliuti dauguma ukrainiečių palankiai vertina tai, kad mūsų tolimo nuotolio dronai apsilankė jūsų forumo atidarymę Sankt Peterburge. Įveikė daugiau nei 1000 kilometrų. Kaip puikiai žinote, tai nėra mūsų galimybių riba. Per 26 jūsų valdymo metus Ukrainos ir Rusijos santykių darbotvarkė visiškai pasikeitė. Nuo prekybos ir kitų civilinių klausimų aptarimų mūsų tautos perėjo prie pokalbių beveik vien apie smūgius ir netektis. Iš 26 metų, kuriuos valdote Rusiją, beveik pusę praleidote kariaudamas prieš Ukrainą. Bet ir ką kalbėtumėte apie NATO geopolitiką ir rusų kalbą, šis karas yra jūsų asmeninis pasirinkimas, karas be tikros priežasties. Būtent taip jis bus prisimintas istorijoje. Šis laikotarpis galėjo būti visiškai kitoks. Dažnai girdime, kad jūs tenkina karas. Žinoma, ne tais atvejais, kai kalbama apie jūsų rezidencijos valdajoje ar parado Maskvoje saugumą, jūsų gyvybė jums yra vertinga. Tačiau dabar visi matome, kad tai pagaliau pradeda nebetenkinti rusų. Karas Rusija atneša vis daugiau neigiamų pasekmių. Jiems nepatinka mūsų dronai ir raketos, jiems nepatinka benzino trūkumas ir nuolat augančios kainos, jiems nepatinka nuolatiniai draudimai ir apribojimai. Jiems nepatinka jūsų ketinimas surengti antrąją mobilizacijos bangą, kad išplėstumėte karą kitose Ukrainos frontuose ar nukreiptumėte jį prieš kitas su Rusija besiribojančias valstybės. Jiems nepatinka, kad jūsų karui nematyti pabaigos. Taip, jūs vis dar galite priversti rusus taip gyventi, tačiau jūsų ištekliai sparčiai senka. Jums neužteks nei pinigų, nei politinės galios ir toliau pirkti rusų lojalumą taip, kaip tą darėte 26 metus. Mes padarysime viską, kad pasaulis to pasirūpintų. Kaip pats mėgstate sakyti, reikia viską suskaičiuoti. Vakar gavau ataskaitą apie jūsų kariuomenės nuostolius Ukrainos fronte gegužės mėnesį. Tai vėl daugiau nei 30 tūkstančių žuvusių ir sunkiai sužeistų rusų. Tai fiksuojama kiekvieną mėnesį, o kiekvienam jūsų nuostoliui turime įrodymus vaizdu. Tai nėra tušti žodžiai. Žinome, kad tarp jūsų nuostolių fronte 63% sudaro žuvusieji ir tik 37% sužeistieji. 21-ame amžiuje kariuomenės negali sau leisti tokio santykio. Ateityje žuvusių dalis tik didės. Ne todėl, kad mes Ukrainoje jaudintumėmės dėl rusų po visko, ką jūsų karas atnešė mūsų šaliai. Tačiau man rūpi ukrainiečiai. Mes netekom savo žmonių ir kiekviena netektis mums yra skaudi. Net jei Ukrainos ir Rusijos nuostolių santykis yra 1:5 ar 1:6, tai vis tiek turi didelę reikšmę. Taip pat svarbu, kad jūs jau reguliariai per kelias mėnesius nukeliate savo pačių nustatytus terminus mūsų regionams užimti, pirmiausia Donecko sričiai, ir šiemet jos neužimsite. Tačiau mes Ukrainoje nenorime amžino karo, puikiai žinome, kad gyvenimas be karo yra nepalyginamai geresnis, norime tai pasiekti. Esu įsitikinęs, kad dauguma rusų yra į tai atsakytų teigiamai ir jūs žinote, daugelis netikėjo, kad Ukraina taip ilgai išsilaikys. Jūs tuo netikėjote, netikėjo ir tie, kurie jūs patarinėjo. Tai buvo klaida. Jūs netikėjote ir nesitikėjote visuotinio Ukrainos pasipriešinimo ir nemanėte, kad viskas nueis taip toli. Tačiau štai mes visi čia, jau 5-aisiais plataus masto karo metais. Nebijokit pasitraukti iš karo, būtent to dabar iš jūsų labiausiai reikia. Ukraina išsaugojo savo nepriklausomybę ir išsaugos, nepaisant visų kitų prognozių. Mes subūrėme daugybę žmonių visame pasaulyje palaikyti Ukrainą ir priešintis jums. Mes radome ginklų ir finansavimo. Mes gauname paramą, jūs sankcijas. Ir tai bus tol, kol bus atkurta teisinė ir teisybė, tokie, kokios siekiame ir į kuri gali būti pasiekta. Mes neleisime laimėti tiems, kurie bando jūs įtikinti, kad sankcijos Rusijai bus reikšmingai sušvelnintos, o parama Ukrainai sumažinta be esminį jūsų politikos Ukrainos atžvilgių pokyčių. Orbano pavyzdys rodo, kaip kėdingai baigė tie, kurie renkasi padėti Rusijai kare prieš Ukrainą. Visą laišką, kurį šias kelbimas delfi.lt, galite ir paskaityti. Primenama, kad ketvirtadienį, birželio 4-ąją, tačiau vakar, Ukrainos prezidentas paskelbė atvirą laišką Rusijos prezidentui. Užbaigė jį žodžiais Slavų Ukrainį, amžinas atminimas visiems, kurių gyvybės nusineša šis karas. Taip prašo portalas delfi.lt. Šiaip jau karas į laišką tiksliau sureagavo ir Donaldas Trumpas. Per susitikimą Baltosios rūmose su žurnalistais prezidentas Trumpas sureagavo į Ukrainos prezidento Vladimiro Zelenskio laišką Rusijos prezidentui Vladimirui Putinui. Jungtinių valstijų prezidento nuomonė šalis turėtų ieškoti kompromiso. Apie tai skelbė RBC Ukraine, remdamasi transliaciją iš Baltųjų rūmų. Žurnalistai paklausė Trumpo, kaip jis vertina dviejų lyderių susitikimo idėją. Žurnalistai užsiminė, kad toks Zelenskio sprendimas gali būti susijęs su tuo, jog Jungtinės valstijos šiuo metu yra susitelkusios į karą Irane. Trumpas atsakė, kad tai labai gera idėja. Jis abu valstybių vadovus pavadino gerai žmonėmis, kurie turi rasti kompromisą, kad fronte kas mėnesį nežūtų iki 45 tūkstančių žmonių. Manau, būtų nuostabu, jei jie sutiktų ir susitikti, taip sakė Jungtinių valstijų prezidentas. Zelenskis būtinai pateikė duomenis apie Rusijos nuostolius fronte, jis pasiūlė surengti derybas ir jų laikotarpį nutraukti ugnį palei fronto liniją. Ukrainos prezidentas taip pat pasiūlė apsikeisti belaisviais, remiantis principų visi į visus. Kremlius jau sureagavo į Zelenskio laišką, Kremlius atstovas spaudai Dmitrijus Peskovas pareiškė, kad su Putinu skirtų laišku būtinai bus susipažinta. Tai prašo portalas delfi.lt. O dabar dar šiek tiek apie orus, kokie orai iki mūsų laukia per ateinančias keletą dienų. Na, vis dėlto pranešama, kad gali būti šiandien šiek tiek tokia audringesnė diena, vis dėlto penktadienis ir turėjo būti lietingas ir nestokoti tų kritulių. Audringi orų pokyčiai jau čia, sinoptikai skelbia, kur klius labiausiai. Šiandien mūsų šalyje bus debesuota su pragiedruliais, daug kur numatomi trumpi ir intensyvūs lietus, griaudės ir perkūnija, vietomis didesnė tikimybė pietinio šalies pusėje lis gana smarkiai. Vėjas pūs iš pietryčių, pietų iki 12 m per sekundę greičiu. Per perkūniją kai kur galimas škvalinis vėjo sustiprėjimas iki 17 m per sekundę. Aukščiausia temperatūra šiandien sieks nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Trumpos liūtis per kūniją prognozuojami ir mūsų sostinėje Vilniuje. Oras čia sušils iki 24 laipsnių. Ateinančią naktį minėtas pietinis ciklonas links per mūsų kraštą. Naktis bus apniukusi ir lietinga. Vietomis daugiausia vakariniuose rajonuose pliaups gana smarkiai. Kai kur grumos per kūniją. Vėjas besikeičiančios krypties iki 11 m per sekundę, nuo per kūniją. Kai kur gūsiai gali siekti ir iki 18 m per sekundę. Temperatūra tokia naktinė kris žemiau 11-16 laipsnių šilumos. Šeštadienio dieną ciklonui tolstant orai gerės, pasirodys saulė, nors lietus dar tikėtinas daugelyje šalies rajonų, bet palis jau trumpai ir daugiausiai negausiai. Bus apysmarkis vakarinių krypčių vėjas, nuo temperatūra įdienojus daug kur kils iki 18-23 laipsnių, pajūryje iki 17 laipsnių. Sekmadienio naktį mūsų orus jau lems nedidelė aukštesnės lėgios lytis. Lietaus tikimybė bus gana maža, bet vėjai nurimus vietomis formuosis rūkas. Temperatūra naktį pasiskirstys tarp 7 ir 12 laipsnių. Sekmadienio pirmoji dienos pusė turėtų būti gana saulėta ir sausa. Įdienojus pradės augti kamuoliniai debesys, kurie popietę vietomis prapliums trumpų lietumi. Didžiausia lietaus tikimybė vakariniuose ir pietiniuose rajonuose. Vėjas nepastovios krypties iki 9 m per sekundę, nuo oras dieną sušils iki 21-26 laipsnių šilumos. Kuršių nerijoje tiesa bus mažiau, apie 19 laipsnių. Nuo pirmanį naktį vietomis dieną daug kur trumpai palis. Vėjas naktį nestiprus, o dieną pasisuks į šiaurės vakarų, įsibėgės iki 12 m per sekundę. Temperatūra naktį svyruos tarp 10-15 laipsnių, nuo dieną vyraus 20-25 vasarišką šilumą. Panašus orai žada išsilaikyti ir antradienį, tad kitą savaitę pradėsime vasariškai. Audringi orų pokyčiai vis dėlto jau čia sinoptikai skelbia, kur klius labiausiai. O dabar 6:25, po trumpos pertraukos bus 7:30 žinios, tad likit kartu.
1: Ryto espresso.
0: Laida. Laida Ryto Espresso pristato Softera. Vargina chaotiškas pardavimų procesas? Padėkite savo pardavimų komandai pasiekti daugiau. Microsoft Dynamics 365 CRM. Informacija apie klientus, pardavimus ir susitikimus vienoje sistemoje. Daugiau softera.lt.
3: Čia žinių radijas. Likite su mumis.

0: Čia žinių radijas.
1: Ryto espreso.
2: Sveiki sugrįžę į Ryto espreso. Dabar laikas žinioms per žinių radiją. Šios naujienos parinktos pagal agentūrų BNS ir ELTA, taip pat žinių radijo informaciją. Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas šiandien svarstys siūlymą, ar siūsti Lietuvos karius į tarptautinę misiją Hormūzo sąsiauryje. Projektas numato galimybę į misiją siūsti iki 40 karių ir civilių krašto apsaugos sistemos darbuotojų. Jie prisidėtų prie laivybos saugumo ir laisvo judėjimo viename svarbiausių pasaulio jūrų kelių. Lietuvos prisijungimui prie tarptautinių pastangų gegužę pritarė valstybės gynimo taryba. Prezidentūra taip pat yra nurodžiusi, kad Lietuva pasirengusi suteikti logistinę paramą sąjungininkams. Hormūzo sąsiauris yra strategiškai svarbus pasaulinė energetikos rinkai, per jį gabenama didelė dalis pasaulio naftos ir dujų. Dėl jungtinių valstybių ir Irano konflikto regione sutrikusi laivyba sukėlė energijos kainų augimą pasaulyje. Prezidentas Nausėda anksčiau yra teigęs, kad Lietuvos kariai šią misiją galėtų būti siunčiami tik esant taikesnei situacijai regione. Rūdninkuose šiandien bus pasirašyta sutartis, pagal kurią bendrovė FEGDA savo lėšomis iš naujo turės nutiesti apie 4 km ilgio kelio atkarpą į karinį poligoną. Kelis bus nutiestas, buvo tiksliau nutiestas 2023-aisiais, tačiau vėliau jame nustatyta rimtų defektų. Pernai šalis sutarė, kad bendrovė jos pašalins, o prireikus nuties ir naują kelio atkarpą. FEGDOS vertinimų rekonstrukcija kainuos daugiau nei 3 milijonus eurų, darbus planuojama pradėti dar vasarą. Socialdemokratų vadovybė šiandien aptars rytoj vyksiančios partijos tarybos darbotvarkė, kurioje bus sprendžiama dėl valdančiosios koalicijos ateities. Partijos lyderis Mindaugas Sinkevičius tarybai ketina pateikti kelis galimus scenarijus, tęsti darbą dabartinėje koalicijoje, ieškoti naujos daugumos sudėties arba atsisakyti bendradarbiavimo su Nemuno aušra. Pastarosiomis dienomis politinės diskusijos pakurstė ir pranešimą apie galimus pokyčius vyriausybėje. Žiniasklaidoje pasirodė svarstymų dėl Kęstučio Budrio ateities užsienio reikalų ministro poste. Premjerė Ruginienė pareiškė ministru pasitikinti ir teigė mananti, kad jis dirba gerai. Bet pasirodė pranešimų, kad ir jos pačios ateities vyriausybės vadovės poste nėra aiški. Premjerė taip pat pripažino, kad koalicijos klausimas nuolat tvyro ore. Ukrainos prezidentas Vladimiras Zelenskis retame atvirame laiške Vladimirui Putinui pasiūlė surengti tiesioginį susitikimą su Rusijos vadovu. Kiek anksčiau Kremliaus vadovas pripažino, kad po virtinės Ukrainos atakų Maskvai reikia sustiprinti savo oro gynybą. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas raginęs abipusės užbaigti karą ir gyrėsis, kad pradėjęs eiti pareigas galėtų užbaigti karą per vieną parą, pareiškė, kad tiesioginis Putino ir Zelenskio susitikimas būtų puikus dalykas, tačiau paragino abipusės eiti į kompromisus.
0: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
3: Prognozę remia Klinika Medicija. Jūsų patogumui klinika veikia Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Daugiau informacijos medicija.lt. Medicija. Ramu, kai aišku.
0: Orai.
2: Šiandien daug kur palis, galimai su perkūnija ir audromis. Ramiausia bus Žemaitijoje ir arčiau jūros. Vėjas pūs vidutiniu stiprumu, o temperatūra dieną bus nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Pajūryje kiek vėsiau, ten numatoma iki 20 laipsnių.
4: Reklama.
5: Apie automobilius ir ne tik. Įdomiai, koncentruotai ir nuotaikingai. Subalansuota vairuojantiems, bet rekomenduojama visiems. Piko minutės kiekvieną antradienį ir ketvirtadienį 7.50 ir 11.40 per žinių radiją.
6: Laida Piko minutės pristato dar didesnis Tokvilos salonas kaip stadionas, kuriame nuo šiol galite išsirinkti ir naują, ir naudotą Toyota automobilį. Apsilankykite Savanorių prospektas 274 Vilniuje.
4: Sako, kad keliaudami žmonės pažįsta patį gyvenimą. Iš tiesų kelionės yra daug daugiau nei gulėjimas po palme. Tad nulėkime į svečio šalis su tais, kurie mums įdomus ir sužinokime apie juos, apie šalis ir patį gyvenimą. Kiekvieną pirmadienį 12 val. 5 minutės aš, Fausta Marija Leščiauskaitė, kraunu lagaminus į vis kitą šalį laidoje Lekiam į.
3: Laidą Lekiam į pristato Montis Magija – kalnams, kelionėms, nuotykiams. Žinių radijo laidų cikle sėkmės receptai klausėmės įmonių istorijų apie tai, kaip jos motyvuoja savo darbuotojus ir stiprina komandą. Dabar jūsų eilė nuspręsti, kas vertas inovatyviausiai darbuotojus motyvuojančios įmonės vardo. Nuo gegužės 25-osios iki birželio 7-os dienos balsuokite interneto svetainėje sėkmėsreceptai.žiniuradijas.lt ir padėkite mums išrinkti šių metų laimėtoją.
6: Projekto rėmėjas HeadEx Group. Padedame įmonėms rasti darbuotojus logistikos, gamybos ir klientų aptarnavimo srityse.
0: Čia Žinių radijas.

0: klausotės žinių radio.
1: Ryto espreso.
2: Sveiki sugrįžę į Ryto Espresso. The New York Times šį rytą rašo, kad ši šalis silpniausia grandis Europos gynyboje. Rusija jau kvepuoja jai į nugarą, tai prašo portalas The New York Times. Buvo ankstus gegužės sekmadienio rytas. Du jūreiviai žvelgė pro žironus nuo karinių jūrų pajėgų laivo tiltelio šiam patruliuojant Airijos jūroje. Skenduodama horizontą, kapitonė leitenantė Marija O'Connell navigacinėjame ekrane parodė į daugybę linijų žyminčių povandeninius elektros kabelius ir dujotikius, kurie driekėsi tarp Airijos ir Didžiosios Britanijos. Airijos laivo George Bernard Shaw įgula dairėsi, ar nepamatys ko nors neįprasto, o kapitonė ekrane stebėjo didelį laivą, gabenantį suskystintas gamtinės dujas. Tas laivas nėra įtrauktas į sankcijų sąrašą, tačiau įgula iš anksčiau vykdyto jo stebėjimo žinojo, kad jis plaukė į šiaurę Rusijos uosto link, vos aplenkdamas Airijos teritorinius vandenis. Virš Europos susitvenkusios hibridinės grėsmės išsidrasinusios Maskvos, kuomet laivai bandantys apeiti vakarų sankcijas toliau plaukė į Rusiją ir iš jos, fone toks patruliavimas yra didelis sustiprintos Airijos kampanijos, kurias siekima atidžiau stebėti ją supančius vandenis. Jungtinėms valstijoms atsitraukiant iš ilgamečio alijanso Europoje, ekspertai spėja, kad maža salų valstybė, turintis vos 7,5 tūkstančių nuolatinių pajėgų karių, gali tapti silpna Europos gynybos grandimi. Šis pavojus pažadino Airijos vyriausybę, kuris suskubo modernizuoti ir stiprinti savo gynybą. 38 metų kapitonė sakė, kad dabar iš jos laivo kontaktuojama ir užduodami klausimai kitų laivų įguloms per radiją, taip kaip niekada anksčiau per 20 tarnybos metų. Tai tik informacijos, kuri yra ten kažkur išgavimas, pažymėjo jį. Visa tai daugiausia apie stebėjimą to, kas yra aplink, ir domėjimąsi tuo. Airija nuo seno laikosi karinio neutralumo tradicijos. Viena po kitos Airijos vyriausybės tvirtai rėmėsi šią poziciją, siekdamos pateisinti menkas savo išlaidas gynybai.

0: Turime aiškiai suprasti, ką mums kaip šaliai reikia daryti. Reiškia turėti silpnesnę, stipresnę tiksliau gynybą ir užtikrinti saugumą. Vadinasi, turime į tai daugiau investuoti, kalbėjo taip ministrė. Mes tai ir darome. Pokyčiai vyksta taip greitai, kaip yra įmanoma, sakė McEntee. Pabrėždama, kad hibridinės grėsmės iš Rusijos aiškiai parodė vieną dalyką. Airija nėra nuo to taip pat apsaugota. Bendrą gynybos biudžetą nuo 2026 iki 30 laikotarpį šis padidino 55% iki beveik 2 milijardų eurų. Vasario mėnesį Airija pristatė savo pirmąją jūrų saugumo strategiją, kurioje išdėstė 5 metų planą, kaip apsaugoti savo interesus jūroje ir sustiprinti gynybą. Saugumo ekspertai sutinka, kad grėsmės jūroje didėja. Jie mini vadinamą šešėlinį laivyną, pasenusių tanklaivių grupę, kurie slapta gabena rusišką naftą ir kūrą, kad išvengtų vakarų sankcijų. Tačiau įtariama, kad jie taip pat rengia diversijas prie povandeninių kabelių įvairiose Europos vietose. 2024-aisiais laivą Jantar, kuris vakarų saugumo tarnybų teigimu buvo Rusijos šnipinėjimo laivas, naudojamas žvalgybinė informacija rinkti ir svarbiai povandeniniai infrastruktūrai kartografuoti, Airijos karinės jūrų pajėgos palydėjo savo teritorinių vandenų prie vakarinės šalies pakrantės. Po metų jis vėl praplaukė pro Airijos jūrą. Kiti Rusijos laivai taipogi buvo pastebėti lukuriuojantis virš duomenų ir energijos kabelių Airijos vandenyse. Po to, kai prieš kelias savaitės Didžioji Britanija paskelbė naują politiką, pagal kurią karališkam kariniam laivynui leidžiama įsilaipinti į Rusijos laivus, kuriems taikomos sankcijos ir tiems, kurie per jos vandenis plaukia tranzitu, nemaža dalis šešėliniam laivynui priklausančių laivų pasirinko plaukti aplink vakarinę Airijos pakrantę. Dėl teisinių pribojimų ir pajėgumų stygiaus karinio jūrų laivyno tarnyba gali padaryti nedaug ką. Radio ryšių informuoti kitus laivus ir užduoti klausimus. Airijos 8 laivų laivynui trūksta povandeninių sonarų, kovos su dronais ir oro gynybos sistemų. Įgulos trūkumas taip pat apsunkina patruliavimą. Airijai tikrai reikia įveikti labai stačią kalvą, pareiškia buvęs Airijos gynybos pajėgų štabo viršininkas Markas Meletas. Ir pridūrė, tam, kad Rusija sustiprėtų, pakaks to, jog Europa atrodytų silpnesnė. Šią vasarą, kai Airija ruošiasi antrąjį šių metų pusmetį rotacijos tvarka pirmininkauti Europos Sąjungai, kilęs susirūpinimas atrodo neatidėliotinas. Ne vienam Europos lyderiui reikės vykti į salą organizuoti susitikimus, o tai gali kelti pavojų saugumui. Pavyzdžiui, 2025-aisiais, kai bendrijai pirmininkavo Daniją, Kopenhaga pranešė apie dronų įsibrovimus į jos oro erdvę. Tam ruošdamasi, Airija taip pat siekia pademonstruoti didesnį įsipareigojimą savo Europos partneriams. Vyriausybė paspartino kai kuriuos gynybos planus, įskaitant karinių radarų programą. Kai kurios kovos su dronais technologijos bus įdiegtos artimiausiamis savaitėmis. Pareigūnai atkreipė dėmesį, kad biudžeto padidinimas 5 metų laikotarpiui taip pat gali būti laikomas didesnio įsipareigojimo ženklu. Tuo tarpu kiti nerimauja, kad šios priemonės nėra pakankamai plačios ir greitos. Tai prašo naujienų portalas The New York Times, juos verčia portalas 15min.lt į lietuvių kalbą. Apie Airiją ir kad ji čia vadinama silpniausia grandimi Europos gynyboje, Rusija jau kvepuoja ją į nugarą. Tai prašo naujienų portalas 15min.lt. Na, dabar 6:50.
1: Ryto espresso.
2: Laida Ryto espresso pristato Softera. Vargina chaotiškas pardavimų procesas? Padėkite savo pardavimų komandai pasiekti daugiau. Microsoft Dynamics 365 CRM. Informacija apie klientus, pardavimus ir susitikimus vienoje sistemoje. Daugiau softera.lt.
3: Reklama.
4: Rimtai?
5: Aina savo, tobula šypsena.
6: Štai taip nustembi, kai pamatai savo naują šypseną. Nes kartais viena šypsena pakeičia labai daug. Ypatingi pasiūlymai klinikoje Prodentum Vilniuje. Burnos higiena su apmokymu bei preliminarus gydymo planas dovanų tik 59 eurai. O pati karščiausia naujiena – dantų implantacija tik 500 eurų. Profesionalų klinika – www.prodentum.lt.
7: Traški fokačija savaitgaliais, produktai be gliuteno, šiokiadiniais. Sveika ir gurme nuo šiol kartu. Asorti ir Livin susijungia į naują parduotuvių formatą Asorti by Livin. Dar daugiau ekologiškų natūrų.

0: natūralių ir gurmaniškų produktų ieškokite Livin ir Assorti by Livin parduotuvėse. Daugiau informacijos livin.lt.
1: Iliustruotojų istorija gyvai. Visos istorijos dramos iš arti. Įdomiausi faktai, niekur negirdėti pasakojimai, naujausi archeologų ir mokslininkų atradimai su manimi Raigardu Musnicku ir svečiais. Laida skirta ne tik istorijos entuziastams, bet ir visiems norintiems geriau pažinti mus supantį pasaulį per istorijos prizmę. Susitikime kiekvieną šeštadienį 11 valandą per žinių radiją.
2: Laida Iliustruotoji istorija gyvai pristato žurnalas išsilavinusiam žmogui Iliustruotoji istorija. Žurnalo ieškokite parduotuvių lentynose arba prenumeruokite internetu.
3: Čia žinių radijas.
4: Eterio citata.
5: LRT radio departamento vadovas Giedrius Masalskis kritikuoja valdžios norą diegti skaitmeninį radiją.
6: Aš tikrai sutinku su tuo, kad vystyti reikia mūsų infrastruktūras. Patys matote, kaip nutinka su duomenų nutekėjimais vystyti skaitmeną, į kurią viskas važiuoja, vystyti galbūt tinklus, kurie pas mus šiaip jau Lietuvoje labai neblogi. Man atrodo, apie internetą kalbant, tai mes esame vieni iš geriausių turbūt Europoje, kiek tenka keliauti. Pabandykit Italijai ką nors persiųsti didesnio ar išsiųsti. Tai mes tikrai galime tuo džiaugtis. Ir man iniciatyva ir suprantama, bet jinai jau kartojasi kelintą kartą, jau keletą kartų buvo bandytas dabas įdiegti. Pats dabas iš esmės nėra blogis. Bėda yra, kad jisai pristatomas kaip naujiena, tai yra 92 metų technologija, 92 metais sukurta. Ji labai gerai veikia ten, kur buvo pradėta diegti prieš 20 metų ar panašiai, tai viskas buvo tvarkoje, nes tada tai buvo tikrai naujiena ir tada tikrai buvo galima ją įdiegti daug lengviau ir daug daugiau sumotyvuoti žmonės pereiti į tą transliavimo būdą. Bet dabar du dalykai. Vienas dalykas, tai vartotojus sumotyvuoti praktiškai neįmanoma. Jeigu tai nėra, kaip sakoma, by default tavo automobilyje, tai nusipirkti radio imtuvą, kuris kainuoja, nežinau, būna apie 100 eurų, būtent dėl to, kad ten būtų dabas, tai sumotyvuoti dabar žmonės, kurie klauso įpratę prie radio, turbūt, kad bus labai sunku. Antras dalykas, tai transliuotojams. Jeigu neketinama išjungti FM-o, tai reiškia, mes toliau mokame už kiekvieną siųstuvą, kiekviename mieste, už kiekvieną kanalą mokame kiekvieną mėnesį pinigėlius. Šiuo atveju LRT moka mokesčių mokėtojų pinigus ir tai tikrai nemaži pinigai. Tai įdiegus dabą, Digital Audio Broadcast, čia padetalizuokime žmonėm, galbūt kas galbūt pirmą kartą girdi, beje, mūsų tyrimai parodo, kad tikrai labai mažai žmonių žino apie dabą Lietuvoje. Tai mes mokėsime antrą tiek. Mes tiksliai nežinome kol kas, kiek reikės mokėti už kiekvieną siųstuvą.
7: Mes tai tie, kas gamina programas, ar ne?
6: Tie, kas transliuoja, taip, teisingai. Tai gaunasi, kad mokėsi dvigubai, reiškia, už vieną tinklą ir už kitą tinklą. Vartotojas tai to nepajus.
7: Bet
6: tai yra milžiniški pinigai. Dešimtimis tūkstančių, tarkim, jeigu kalbame apie nacionalinį transliuotoją.
7: Nes elektroninės žiniasklaidos priemonės yra labai brangios. Tai reikia pasakyti labai svarbiai. Siųstuvai kainuoja, transliacijos ir kiti dalykai. Tai yra,
6: ir ką noriu pasakyti, kad daug kas eina, jeigu kalbam apie kokybę, tai daug kas eina į internetą, nedaug kas praktiškai viskas eina į internetą. Ir mes tada turime ir kokybę, ir turime pigumą. Tai yra visiškai pigu. Tai yra visi automobiliai dabar jau connected cars. Tai kiekvienas automobilis turi SIM kortelę. Kiekvienas yra pasiekiamas internetu. Kiekvienas automobilis gali klausytis internetinių transliacijų. Aš pats ryte klausausi švedų, australų, danų ir visų kitų. Ir klausausi internetu. Ir...
7: Nu, čia dėl kiekvieno mes galim pasiekti, nes automobilių parkas 17 metų.
6: Ką ir norėjau pasakyti. Čia vat, kaip tik ministerijai turbūt ir kištų koja vat, mūsų argumentas, kad pirma, tai vartotojai neturi namuose tų radio imtuvų, kuriuos galima būtų pažadinti dabo dėka. Priversti žmonės įsigyti tokio radio imtuvo turbūt bus labai sudėtinga, nes antra vertus, tai yra dažniausiai vyresnė auditorija. Jaunesnė auditorija apskritai nesupranta kaip koncepcijos, kaip radio. Linijinės programos, jie yra on demand, jie paspaudžia mygtuką ir viskas veikia. Tai čia yra labai svarbu ir kitas dalykas, kad mūsų tie automobiliai tikrai labai seni ir mūsų vienas seniausių parkų Europoje, tai yra duomenis, tai yra mūsų EBU, Europos transliuotojų sąjungos duomenis, kad tai yra vienas seniausių parkų ir kol ateis laikas, kai na, bent jau kažkokią masę, vadinkime ją, 30% automobilių bus, reiškia, su tais vadinamaisiais DAB imtuvais, tai aš manau, kad jau tam laikui bus ir 6G, ir 7G, ir taip toliau, ir panašiai, ir greičiausiai, kad to dabo nebelabai reikės.
5: Praėjusią savaitę Žinių radio laidoje Atviras pokalbis, taip kalbėjo LRT radio departamento vadovas Giedrius Masalskis. Atviras pokalbis ir šiandien 9:05 per Žinių radiją.
4: Eterio citata.
3: Čia Žinių radijas. Likite su mumis.

0: ryto espreso.
1: Laika žinioms per žinių radiją. Šios naujienos parengtos pagal agentūrų BNS ir ELTA, taip pat žinių radijo informacija. Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas atmetė vakarų perspėjimus, kad Rusija gali kelti grėsmę NATO šalims arba surengti puolimą prieš alijansą, pavadindamas šios teiginius nesąmonėmis. Bet mano nuomonė, tai ne tik nesąmonė, tai sąmoninga provokacija. Taip Sankt Peterburgo tarptautinio ekonomikos forumo metu susitikęs su didžiausių tarptautinių naujienų agentūrų atstovais. Sybė sąmoningai kuriant naratyvą apie grėsmę, kurios iš tikrųjų visai nėra. Anot Putino, tokiu būdu siekiama priversti savo šalių gyventojų skirti daugiau lėšų gynybai. Jis pridūrė, kad yra nustebęs, jog kai kurie žmonės Europoje patikėjo šiais perspėjimais. Tai būtų juokinga, jei nebūtų taip liūdna, sakė Putinas. Kiekvienas, kuris mano, kad Rusija galėtų pulti NATO teritoriją, turėtų savęs paklausti, o kam? Jo patikinimai, kad Rusija neketina pulti NATO teritorijos, vakarų šalyse dažnai sutinkami gana skeptiškai. Prieš Rusijai 2022 vasario 24 pradedant plataus masto invaziją į Ukrainą, Kremlius taip pat neigė, kad ruošiasi karui. Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas šiandien svarstys siūlymą ar siūsti Lietuvos karius į tarptautinę misiją Hormūzo sąsiauryje. Projektas numato galimybę į misiją siūsti iki 40 karių ir civilių krašto apsaugos sistemos darbuotojų. Jie prisidėtų prie laivybos saugumo ir laisvo judėjimo viename svarbiausių pasaulio jūrų kelių. Lietuvos prisijungimui prie tarptautinių pastangų gegužę pritarė valstybės gynimo taryba. Prezidentūra taip pat yra nurodžiusi, kad Lietuva pasirengusi suteikti logistinę paramą sąjungininkams. Hormūzo sąsiauris yra strategiškai svarbus pasaulinėje energetikos rinkai, per jį gabenama didelė dalis pasaulio naftos ir dujų. Dėl Jungtinių valstijų ir Irano konflikto regione sutrikusi laivyba sukėlė energijos kainų augimą pasaulyje. Rūdninkose šiandien bus pasirašyta sutartis, pagal kurią bendrovė FEGDA savo lėšomis iš naujo turės nutiesti apie 4 km ilgio kelią į karinį poligoną. Kelias buvo nutiestas prieš keletą metų, tačiau vėliau jame nustatyta defektų. Pernai šaliai sutarė, kad bendrovė jos pašalins, o prireikus nuties naują kelią. FEGDA vertinimų rekonstrukcija kainuos daugiau nei 3 milijonus eurų. Socialdemokratų darbotvarkė, kurioje bus sprendžiama dėl valdančiosios koalicijos ateities. Partijos pirmininkas Mindaugas Sinkevičius tarybai ketina pateikti kelis galimus scenarijus. Tęsti darbą dabartinėje koalicijoje, ieškoti naujos daugumos sudėties arba tiesiog atsisakyti bendradarbiavimu su Nemuno Aušra. Pastarosiomis dienomis politinės diskusijas pakurstė ir pranešimai apie galimus pokyčius vyriausybėje. Žiniasklaidoje pasirodė svarstymų dėl Kęstučio Budrio ateities užsienio reikalų ministro poste, bet premjerė Ruginienė pareiškė ministrų pasitikinti ir teigė mananti, kad jis dirba gerai. Bet pasirodė pranešimų, kad ir jos pačios ateitis vyriausybės vadovės poste nėra aiški. Pati premjerė pripažino, kad koalicijos klausimas nuolat tvyro ore. Donaldas Trumpas paskelbė, kad birželio 24-ąją Vašingtone vyks didelis mitingas, skirtas Jungtinių valstijų 250-osiomis metinėmis paminėti. Jis teigė, kad tai bus didžiausias mitingas istorijoje ir kad koncertai buvo atšaukti, nes dalis atlikėjų atsisakė dalyvauti. Pasak jo, renginys vyks be įprastų koncertų, jame pasirodys kariuomenės orkestrai, chorai ir keli kvestiniai atlikėjai, tarp jų ir Lee Greenwoodas. Trumpas taip pat pabrėžė, kad svarbiausia bus ne atlikėjo, pats mitingas ir jo šalininkai, o pats renginys bus transliuojamas tiesiogiai. Kartu jis tęsia platesnį planą, kaip įprasminti Jungtinių valstijų 250-metį, įtraukiant ir kitus politinius bei simbolinius renginius. Ir pabaigai dar grįžtame į Lietuvą. Abiturientai šiandien laikys matematikos valstybinį brandos egzaminą. Nacionalinės švietimo agentūros duomenimis šiemet matematikos egzamino antrąją dalį išplėstinių kursų laikyti pasirinko daugiau nei 14 400 žmonių, o bendruoju B kursų apie 9 000 dvyliktokų. Kaip ir kasmet, tai vienas didžiausiai kandidatų pasirinkamų egzaminų valstybinių brandos egzaminų sesijoje. Matematikos valstybinis brandos egzaminas regionas kasmet sutelkia didelį skaičių kandidatų. Šiemet, kaip matome, jį laikyti pasirinko daugiau nei 23 tūkstančiai abiturientų. Pastarųjų metų egzaminų užduotys rodo nuoseklę kryptį. Vis daugiau dėmesio skiriama gebėjimų įvairiose situacijose taikyti turimas matematikos žinias, analizuoti bei pagrįsti sprendimus. Matematikos egzamino antrąjį dalį sudaro 17, nuo iki 20 uždavinių, 10 trumpojo atsakymo ir nuo 7 iki 10 pilno sprendimo uždavinių. Trumpojo atsakymo uždaviniuose reikia įrašyti tik atsakymą, pilno sprendimo uždaviniuose privaloma pateikti ir pilną uždavinio sprendimą.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Prognozė pristato InBank – finansiniai sprendimai, kurie prisitaiko prie jūsų asmeninių poreikių. Apsilankykite inbank.lt.
1: Orai. Šiandien daug kur palis, galimai su perkūnija ir audromis. Ramiausia bus Žemaitijoje ir arčiau jūros. Vėjas pūs vidutiniu stiprumu, o temperatūra dieną bus nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Pajūryje kiek vėsiau, ten numatoma iki 20 laipsnių.
0: Reklama. Capital Box. Paskolos smulkiam ir vidutiniam verslui net iki 3 milijonų eurų. Pildykite paraišką paskolai gauti capitalbox.lt.
2: Ar darbuotojų saugą valdote Excel lentelėmis ir popieriniais sektuvais? Tuomet jūs jos nevaldote. Dokumentai pasimeta, terminai praleidžiami, o atsakomybė lieka vadovui. E-Safety sistema leidžia efektyviai kontroliuoti visus darbuotojų saugos procesus vienoje vietoje. Nuo instruktavimų iki patikrinimų ir dokumentų. Visa informacija saugoma centralizuotai ir kibernetiškai saugiai. E-Safety – aiški kontrolė, mažiau rizikos ir daugiau tvarkos jūsų įmonėje.
0: Čia Žinių radijas.
3: Netoksiški santykiai.
4: Sveiki, mėly Žinių radijo klausytojai, čia Netoksiški santykiai ir Daiva Babilevičienė. Ir šiandien noriu pakalbėti apie vieną labai subtilų santykių spastą. Spastą, į kurį dažnai patenka žmonės, kurie domisi psichologija, sąmoningumu, emocinė branda, galbūt net eina į terapiją ir nori augti. Ir tikiu, kad tarp klausytojų tikrai tokių yra. Ir tai yra nuostabu. Tik, kada tai tampa spastu, kai mes perlenkiam lazdą. Ir tada vietoj gyvų santykių turime didelį analizavimo projektą. Ir tuoj papasakosiu plačiau. Atrodo paradoksalu, bet taip, perteklinis sąmoningumas gali santykius nesuartinti, o nutolinti. Galbūt jūs pats esate tokioje poroje arba kažką pažįstate ir galite įsivardinti, kad tokie santykiai, kuriuose nutolstama nuo perteklinio sąmoningumo, dažniausiai pasireiškia, kad yra per daug reflektuojama. Kiekvieną konfliktą reikia išnarplioti kaip kokį magistrinį darbą. Kai kiekvienas partnerio žodis verčiasi į norą išanalizuoti, suprasti, įvardinti jo traumas, įtarti kažkokias vaikystės žaizdas. Ir galiausiai tada tame spastuose atsitinka štai kas. Mes nebejaučiam, mes tiesiog analizuojam. Ir daug žmonių visai tikėtinai sako, aš augu, aš skaitau, aš lankau terapiją, o kodėl mano partneris ne? Ir tada vėl atsiranda nauja nelygybė, kai vienas tampa išsivysčiusiu terapeutu, o kitas atsilikusiu neišdirbtu žmogumi. Ir atleiskit man už sarkazmą. Bet dažnai tai nėra meilė, o kontrolė. Tai bandymas ištaisyti santykius vienam, nes neaišku, ką daryti su ta antraja pusė kartu. Ir atsiranda jausmas, kad viskas, kas nevyksta taip, kaip norėtumėt, turi būti pataisyta vietoj to, kad būtų išbūta. Ir čia vėl yra perteklinis sąmoningumas, kai reikia taisyti, analizuoti, reflektuoti, spręsti vietoj to, kad išbūti. Na ir santykiai tokiu būdu gali tapti projektu. Yra porų, kurios kiekvieną savaitę kalbasi apie santykius. Atsidėję, rimtai, atvirai. Bet kas nutinka po to? Po to atsiranda nuovargis, nes kartais reikia ne tik kalbėtis, o gyventi. Ne vėl ir vėl grįžti prie to, ką aš jaučiau vakar, kai tu manęs neklausėjai, o galbūt tiesiog kartu gaminti vakarienę, arba eiti į mišką, arba užsileisti muziką ir šokti virtuvėje. Nes jeigu santykis, ryšys tampa vien tik sąmoningumo dariniu, jame ima trūkti gyvybės. Tai kurgi ta riba tarp augimo ir kontrolės? Sąmoningumas yra apie tai, kaip aš sugebu pastebėti save. Bet sveiki ir saugūs santykiai tai ne tik pastebėjimas, bet ir buvimas. Ne tik analizė, bet ir kūnas, emocija, veiksmas. Kartais mažiau naudinga klausti, kodėl aš taip jaučiuosi, ir daug svarbiau išdrįsti pasakyti, aš ilgiuosi tavęs. Kartais santykiuose nereikia dar vienos refleksijos, reikia tiesiog susikibti už rankų ir pabūti tyloje. Tai kaipgi grįžti į tą gyvą ryšį? Nepaverskite partnerio pacientu. Jei tik analizuojate kitą žmogų, nebesate su juo, o esate su jo istorija. Tad rinkitės buvimą, o ne taisymą. Taip pat visai svarstyčiau riboti santykių pokalbius. Ne kiekviena situacija turi būti išsiaiškinta ir reflektuota. Kartais reikia tiesiog leisti sau patirti ir bevertinimo. Taip pat veikti kartu. Gaminimas, judesys, kelionės, pasivaikščiojimas, kūryba. Viskas, kas leidžia būti, o ne tik galvoti. Na ir galiausiai priimti, kad augimas poroje nebūtinai yra ir turi būti vienodas. Santykiai tai yra dviejų žmonių susitikimas, ne egzamino rezultatas. Ir tikrai kartais, kuo mes daugiau reflektuojam, tai tuo labiau nusivažiuojam. Tai nereiškia, kad mes tampam kažkokiam aukštesniam lygyje dėl refleksijų poroje. Na, o pabaigai viena mintis. Sąmoningumas be gyvybės – tai yra dar viena kontrolės forma. Pati terapija iš savęs, saviugda – yra tikrai galingi įrankiai, bet jie turi mus gražinti į ryšį, o ne nuo jo nutolinti. Ir tikrai kartais santykiams reikia ne analizės, o tylaus buvimo. Ne pokalbio apie artumą, o artumo pačiame veiksme. Ačiū, kad klausot. Išbandykit šiandien pabūti gyvybiškai santykę, vietoj to, kad jį tiesiog analizuot, apie jį kalbėtis ar reflektuot. Čia buvo netoksiški santykiai ir Daiva Babilevičienė. Linkiu, kad jūsų ryšyje būtų mažiau analizės, o daugiau tikro buvimo.
3: Netoksiški santykiai.
5: Čia žinių radijas.

0: ryto espreso.
1: Sveiki sugrįžę į ryto espreso. Laikas dar kartą pavartyti naujų žiniasklaidos puslapių. Tai Delfi šįryt rašo, ką Lietuvoje veikia buvęs Kremliui artimas rusų oligarchas. Dabar turi didelių bėdų, tai prašo Delfi. Estijos verslo leidiniui Aripajev atskleidus, kad tris pasus su skirtingomis tapatybėmis turintis už pinigų plovimo nuteistas veikėjas, Lietuvoje su šeima valdo elektroninių prekių įstaigą Lux International Payment System. Iškėja daugiau skandalingų faktų. Delfi išsiaiškino, kad kita Lietuvos finansinių paslaugų bendrovė įsigijo ir valdo Kremliui artimas rusų oligarchas Olegas Švarcmanas, turintis du pasus ir mažiausiai tris tapatybės. Jis minimas ir Vokietijoje nagrinėtoje pinigų plovimo byloje, kurioje jo verslo partneris nuteistas kalėti. Pats Švarcmanas nuteistas nebuvo, nes teismui nepavyko jo surasti. Markusas Millenborgas, Markusas Jehanzajernas ir Markas Williamsas. Vienas ir tas pats asmuo, tris skirtingus pasus turintis finansinis nusikaltelis, taip skelbia Aripajev tyrimas. Įdomiausia tai, kad už pinigų plovimą teisto veikėjo įkurtų įmonių tinkle figūruoja Lietuvos banko licenzijuota elektroninių mokėjimų įstaiga UAB Lux International Payment System. Jie valdo Andoroje formaliai gyvenantis Millenborgas. Jehanzajernas Williamsas, kartu su sūnumi ir žmona, tikėtina turinčia mažiausiai dvi tapatybės. Tyrime atskleidžiama, kad šis veikėjas valdo įmonių tinklą ir užsiima nusikalstama veika, kuria iš tiesų veikiančių bankų klonus pasisavina gautus pinigus, taip pat užsiima pinigų plovimu. Štai kokią reputaciją turinčią veikėjo šeimos bendrovė, Lietuvos bankas dar 2021-aisiais išdavė elektroninių pinigų įstaigos licenciją. Ši istorija atrodo pribloškinti, nes Lietuvos bankas į jautrę finansų sritį įsileido itin abejotinus reputacijos veikėją. Tačiau tai dar ne viskas. Delfi išsiaiškino, kad Lietuvos finansinių technologijų rinkoje veikia ir kita spalvinga asmenybė. Du pasus ir mažiausiai tris skirtingas tapatybės turintis rusų oligarchas, kadaise garsėjęs ryšiais su Kremliaus politiniu elitu, o šiuo metu dėl finansinių nusikaltimų turintis rimtų bėdų su Vokietijos teisėsauga. Rusų oligarchas Olegas Švarcmanas jau buvo minimas ankstesniuose Delfi tyrimuose. 2007-aisiais Rusijos žiniasklaida jį vadino Kremliaus elitu. Jėgos struktūroms ir žvalgybai itin artimų verslininkų įtakingų milijardieriumi, jo turto vertė remiantis Rusijos žiniasklaida siekia daugiau nei 3 milijardus dolerių. Jo pėdsakus pavyko aptikti narpliojant su finansiniais nusikaltimais įtariamo Vilhelmo Germano siejamų Foxpay ir Ison įmonių grupiai priklausančių bendrovių voratinklį. Naudojant interneto svetainių turinį, archyvuojančią sistemą pastebėta, kad su Germanu siejama ir Šveicarijos jurisdikcijoje veikianti kriptovaliutų keitikla bitnuke.com. 2020-aisiais nurodė visai kitą bendrovę Estijos įmonę Operatyvo OU. Štai tokios naujienos. Pradėjus gilintis, paaiškėjo, kad ši Estijos bendrovė priklausė ryšiai su Vladimiro Putino aplinka ir Rusijos specialiomis tarnybomis. 2007-aisiais išgarsėjusiam rusų milijardieriui Olegui Švarcmanui. Taip rašo naujienų portalas Delfi. Jeigu įdomu daugiau apie tai, ką Lietuvoje veikia buvęs Kremliui artimas rusų oligarchas, dabar turi didelių bėdų, bent jau tai praneša Nerijus Povilaitis iš delfi.lt. Na dabar apie sveikatą pakalbėsim ir lrt.lt skelbia tekstą apie nutukimą, kuris didina 700 ligų riziką. Ar nauji vaistai gali sustabdyti jo epidemiją? Bando išsiaiškinti LRT. Dabar itin populiarų svorio metimo vaistai jau 40 metų skiriami antro tipo diabetui gydyti. Mokslininkai anksčiau jų nesiūlė nutukusiems žmonėms, nes manė, kad jie nenorės vartoti vaistą dėl šalutinių poveikių. Bet galiausiai paaiškėjo, kad pacientai yra pasirengę kentėti pykinimą, vėmimą ir tai padeda numesti svorio. Tai buvo netikėta, sako profesorė Laura Heisler. Ji džiaugiasi, kad šiandien pirmą kartą istoriją turime būdą nutukimui, kuris padidina maždaug 700 lygų riziką ir yra susijęs su maždaug 8 metais trumpesne gyvenimo trukme gydyti. Žmogus yra sukurtas kaupti kalorijas, todėl svorio priaugti lengva, numesti labai sunku. Nutukimo gydymo vaistai jau 40 metų skiriami antro tipo diabetų sergantiems žmonėms. Mokslininkai anksčiau jų nesiūlė nutukusiems žmonėms, nes manė, kad jie nenorės vartoti vaistų dėl šalutinio poveikio. Dažni GLP-1 preparatų šalutiniai poveikiai yra pykinimas, vėmimas, raumenų masės praradimas. Mokslininkai tyria naujus vaistų taikinius, kurie leistų numesti svorį, neprarandant raumenų. Vaistai veikia smegenų apetito sistemą, naudodami ilgai veikiančią natūralaus hormono sintetinę funkciją. Tai reiškia, kad organizmas laikui bėgant gali prie to prisitaikyti, tad žmonėms, kurie neturi rimtų sveikatos problemų, jūsų vartoti nereikėtų. Anot mokslininkės teikti, jog visi gali numesti svorį ir tai yra valios klausimas, nėra teisinga. Taip praneša naujienų portalas lrt.lt. Jeigu įdomu daugiau apie vaistus, kurie padeda numesti svorio, tai galite paskaityti visuomeninio transliuotojo portale. Ir dar trumpai iš 15 min LT rašo apie Latvijos kariuomenės vado interviu, įvardijo Rusijos galimybių langą puolimui prieš NATO. Rusija įgijo pranašumą kovoje su NATO naudojant dronus ir iki 2028 pabaigos gali siekti pasinaudoti galimybių langų įsiveržti į Baltijos šalis. Taip duodamas interviu laikraščiai Financial Times įspėjo Latvijos ginkluotųjų pajėgų vadas Kasparas Pudanas. Kalbėdamas su žurnalistais, jis atkreipė dėmesį, kad Maskvos pranašumas lypi ne geresnėje technologijoje, gebėjime gaminti dronus dideliu mastu ir greitai juos pritaikyti karo metu. Jų pranašumas bepiločio orlaivių pritaikomumas, pabrėžė generolas. Jie gali greitai papildyti atsargas, turėti didelius kiekius dideliu mastu. Pudanas perspėjo, kad Rusija gali pasinaudoti lėtų Europos persiginklavimo tempu, nes dauguma kariuomenės modernizavimo programų turėtų įsigalioti tik apie 2029-uosius. Jei būčiau Kremliuje, sakyčiau, kad jei mes ką nors darome, tai turėtume tai padaryti iki 2028-ųjų pabaigos. Taip pareiškė Latvijos kariuomenės vadas. Visą interviu su juo ir išplėtotas šios mintis, kurias ką tik perskaičiau, galite paskaityti 15min.lt portale. Na, dabar 7:25, netrukus sporto naujienas. Jas, kaip visada, rengė kolega Žilvinas Aleksandravičius. Likti kartu.
0: Ryto espresso.
2: Laida Ryto espresso pristato Softera. Vargina chaotiškas pardavimų procesas? Padėkite savo pardavimų komandai pasiekti daugiau. Microsoft Dynamics 365 CRM. Informacija apie klientus, pardavimus ir susitikimus vienoje sistemoje. Daugiau softera.lt.
3: Reklama. Viešieji pirkimai Lietuvoje kasmet atveria milijardų eurų vertės rinką, tačiau daliai verslo ji vis dar atrodo sudėtinga ir sunkiai pasiekiama. Vieni valstybė mato kaip stabilų ir patikimą klientą, kiti atsitraukia dėl sudėtingų procesų, reikalavimų ar biurokratijos baimės. Kas šiandien labiausiai skatina įmonės dalyvauti viešuosiuose pirkimuose, o kas vis dar stabdo? Apie verslo pasitikėjimą, valstybės vaidmenį ir besikeičiantį viešąjį sektorių, birželio 8 dieną 11:05 laidoje ekspertai pataria kalbamės su Neringa Andrijauskinė, Nacionalinės centrinės pirkančiosios organizacijos direktorė.
4: Dar neištaškiai? Gal vietoj spontaniškų pirkinių verta rinktis 9% metinių palūkanų? Agatum pradeda naujo obligacijų emisijos platinimą. Tai jau trečioji bendrovės emisija investuotojams. Agatum valdo komercinio nekilnojamo turto objektus Lietuvoje ir diversifikuotą investicinį portfelį. Ieškai patikimos investicijos? Investuokite ir uždirbk 9% metinių palūkanų su Agatum obligacijomis. Daugiau informacijos agatum.com.
5: Dažnai sau ir kitiems sakome, neturiu laiko. Taip sakome ir pirmiesiems ligos simptomams, kurie vėliau pasiveja ir pasiglemžia visą mūsų laiką. Ką daryti ir kaip rasti kompromisą tarp ligos ir laiko? Apie tai kalbame su medikais laidoje Sveikatos laikas. Aš, gydytoja Rima Balanaškienė, kviečiu jūs rasti laiko šeštadienį 9:00 ryto ir sekmadienį 6:00 vakare.
2: Laida Sveikatos laikas remia energingas duetas Total Power Man ir Total Power Woman. Maisto papildai aktyviam vyrui bei veikliai moteriai. Ieškokite akonitum.lt ir vaistinėse.
6: Čia žinių radijas.

0: Sportas. Labas rytas, su sporto naujienomis Žilvinas Aleksandravičius. Ispanijos Endesa lygos antrosiose ketvirtfinalio rungtynėse reguliariojo sezono nugalėtojas Madrido Realas Tenerifeje net 118-83 sutriuškino be traumuoto Roko Giedraičio žaidusią La Lagunos ekipą. Serijos iki dviejų pergalių rezultatą išlyginusiam Realui daugiausiai 20 taškų pelnė Mario Hezonija. La Lagunai 21 surinko Patrikas Milsas. Lemiamos trečiosios šių komandų rungtynės rytoj vyks Madrid. Kitose ketvirtfinalio rungtynėse Mursija svečiuose 90-87 palaužė Barceloną ir taip pat išlygino serijos rezultatą 1-1. Nugalėtojams 22 taškus pelnė Deividas Didžiuliusas, o Barcelonai 18 surinko Tornike Šengelyje. Lemiamos trečiosios šios serijos rungtynės rytoj vyks Mursijoje. Šiandien antrasis ketvirtfinalio serijos rungtynės žais Margirio Normanto atstovaujamas Bilbao basket klubas, namuose bandysiantis išlyginti serijos rezultatą kovoje su Valencijos basket ekipa. O Vitorijos Baskonija su Tadu Sedekerskiu ir Gyčiu Radzevičiumi svečiuose sieks antrosios pergalės prieš Badalono Juventudą. Kauno Žalgirio lyderis Silveinas Francisco kitame sezone greičiausiai žais Villarbano Asvel klube. Į tėvynę sugrįžęs 28-erių prancūzas per sezoną uždirbs 4 milijonus eurų. Šiame Eurolygos sezone krepšininkas vidutiniškai per rungtynes pelnė po 16 taškų, atkovojo po 3 kamuolius ir atliko po 6 rezultatyvius perdavimus. Žalgiriečiai jau šį sekmadienį pradės titulo gynybą LKL pirmenybėse, kuomet finale iki 3 pergalių žais su istoriją perrašiusiu Utenos Juventus klubu. Jau rytoj prasidės LKL mažojo finalo serija, kurios pirmosiose rungtynėse Klaipėdos Neptūnas namuose priims Panevėžio Lietkabelį. Latvijoje vykstančiame Baltijos taurės futbolo turnyre Lietuvos 19-mečių rinktinė pirmosiose rungtynėse 1-0 palaužė šeimininkę Latviją. Pergalingą įvartį lietuviams 59 minutę įmušė Žygimantas Jurevičius. Antrasias rungtynės Mindaugo Čepo treniruojami Lietuvos 19-mečiai žais rytoj 17 valandą su Estija. Pastaroji rinktinė pirmadienį dar išmėgins jėgas su šeimininke Latvija. Jungtinėse Amerikos valstijose vykstančiame Challenger serijos teniso turnyre Edas Butvilas 8-finalyje per 1.5 valandos 3-6-4-6 pralaimėjo amerikiečiui Andrejui Laganui. Už pasirodymą turnyre 21-erių lietuvis gavo 6 ATP reitingo taškus ir 1740 jungtinių valstijų dolerių. Turnyro Tylerije prizų fondą sudaro 107 tūkstančiai jungtinių valstijų dolerių. Stanlio taurės finalo antrosiose rungtynėse Karolinos Hurricanes namuose po pratesimo 4-3 palaužė Las Vegaso Golden Knights ekipą ir išlygino serijos iki 4 pergalių rezultatą 1-1. Vėl geriau pradėjo rungtynės svečiai, po 2 kėlinių pirmavo 2-0, tačiau šeimininkai išlygino ir persverė rezultatą. Trečiajame kėlinėje rezultatas vėl buvo lygus, o pratesimo metu lemiamą įvartį pelnė Hurricanes klubo puolėjas iš Kanados Setas Džervisas. Dabar serija persikels į Las Vegasą, kur birželio 7 ir 10 dienomis bus sužaistos trečiosios ir ketvirtosios rungtynės. Paryžiuje vykstančiame Roland Garros didžiojo kirčio serijos teniso turnyre moterų vienetų varžybų pusfinalyje Maja Chvalinska iš Lenkijos 7-6-6-4 eliminavo Rusiją Diana Schneider. 24-erių Lenkijos atstovė savo pasirodymą pradėjo nuo kvalifikacijos etapo ir tapo pirmąją moterimi šio turnyro istorijoje žaisiančią finale. Čia jos rytoj lauks dar viena Rusė Mira Andrejeva 6-1-6-3 nugalėjusi ukrainietę Martą Kostiuk. Vyrų vienetų varžybų pusfinalyje šiandien 20-metis čekas Jakubas Menčikas mes iššūkį vokiečių Aleksandrui Zverevui, o italų derbyje kausis Mateo Arnaldis ir Flavijus Kabolis. Artėjančiam pasaulio futbolo čempionatui besirengianti Prancūzijos rinktinė kontrolinėse rungtynėse namuose 1-2 nusileido dramblio kaulo krantui. Kitose rungtynėse Ispanija namuose lygiosiomis 1-1 sužaidė su Irako rinktinė. Tuo metu Meksika namuose 5-1 sutriuškino Serbiją, o Švedijos ir Graikijos rinktinių akistata baigėsi taikiai 2-2. Artėjantis 23-asis pasaulio futbolo čempionatas Jungtinėse Amerikos valstijose, Kanadoje ir Meksikoje vyks birželio 11-19 dienomis. Jame dalyvaus 48 komandos, o čempionės titulą gins Argentina. Tiek sporto dabar. Likite su Žinių radiju.
1: Sportas. reklama.
2: Traški fokacija savaitgaliais, produktai be gliuteno, šiokiadieniais. Sveika ir gurme nuo šiol kartu. Assorti ir Livin susijungia į naują parduotuvių formatą Assorti by Livin. Dar daugiau ekologiškų, natūralių ir gurmaniškų produktų ieškokite Livin ir Assorti by Livin parduotuvėse. Daugiau informacijos livin.lt.
3: Savo kūno kalbą išgirskite su Hormodernus. Endokrinologijos, diagnostikos ir gydymo centras Kaune. Daugiau informacijos hormodernus.lt arba telefonu 069-69-79-79.
4: Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjus kviečia moksleivius iš visos Lietuvos tapti kadetais. Čia akademiniai ir fiziniai pasiekimai auga kartu su disciplina, atsakomybė ir branda. Tai aplinka padedanti jaunam žmogui tvirtai pasirengti ateities iššūkiams. Atranka Birželio 6 dieną Kaune. Daugiau informacijos kadetulicėjus.lt.
5: Ką šią vasarą prisimins tavo vaikas? Padovanok jam neužmirštamą vasaros nuotykį. Teatro stovykla Išlaisvink šešėlį. Kūrybiniai procesai, profesionalių teatro aktorių užsiėmimai, naujos draugystės ir neužmirštamas laikas. Dienos stovyklos Vilniuje ir stovyklos su nakvynė Rūdiškėse. Atrask daugiau teatrostovykla.lt.
6: Oiksio – jūsų verslo IT ir kibernetinio saugumo partneris. Nuo infrastruktūros priežiūros ir debesijos sprendimų iki SOC stebėsenos auditų bei NIS 2 atitikties. Mažiau trikdžių, daugiau saugumo ir stabilumo kasdienėje veikloje. Oiksio – technologijos, kurios leidžia verslui augti saugiai.
7: Mama, pažiūrėk, kaip gražiai mirksi dangus.
8: Nežiūrėk, užtrauk užuolaidas, išjunk televizorių, lįs po lovą, užsikimšk ausis.
9: Baimė nepadės išvengti žaibo, bet ežiukai.lt gali padėti. Apsaugok savo namus nuo žaibo. Ežiukai.lt. Patikima apsauga nuo žaibo.
10: Vaikai, pažiūrėkit, kaip gražiai žaibuoja.
11: 5 darbo dienos, 5 pietų pertraukos, 5 skirtingi skoniai.
12: Labadiena, brangus klausytojai, čia žinių radijas ir aš Milda Matulaitytė Feldhaus.
13: Teatre persona grata prie mikrofono Raigardas Musnickas.
14: Sveiki, aš Tomas Loiba, čia Radio Ritmas.
15: Sveiki visi, laida Ekonominiai pietus, laida vedu aš, Marius Dubnikovas.
16: Sveiki, žinių radijo klausytojai, su jums kalbasi Genovaitė Petronienė.
11: Pietaukime kartu kasdien po 12 valandos žinių.
17: Jūs klausotės žinių radijo. Ryto espreso.
14: Laikas interviu per ryto espreso. Vilniuje prasidėjo Pride renginiai ir festivalis. LGBT bendruomenė eis į gatves ir švęs savo įvairovę. Ne tik LGBT, bet ir šiaip tradicinės orientacijos žmonės bus ten, dalyvaus. Festivaliai festivaliais, bet žmogaus teisų situacija šventėmis ir paradais tikrai neapsiriboja. Apie tai dabar ir pakalbėsim. Žmogaus teisų centro vadovė Jūratė Juškaitė su mumis. Sveiki gyvi.
18: Labas rytas.
14: Visų pirma, tai kokiuose Baltic Pride renginiuose jūs pati planuojate apsilankyti?
18: Na, šita savaitė buvo tikrai labai įtempta dėl kitų darbotvarkės klausimų. Galbūt klausyti ir girdėjo vakar buvo seksualinio smurto reformos pateikimas įme, tai laiko daug festivalio renginiams neliko, bet tikrai nueisiu į Praidą šeštadienį ir būtinai jame būsiu.
14: Pirmas panašaus tipo renginys Vilniuje įvyko, man atrodo, prieš gerus 15 metų. Tada renginys akivaizdžiai kitoks buvo ir reakcijos, ir dalyvavimas, ir net ir oras, ir panašus dalykai. Kaip ir aišku, kas pasikeitė, o kas nuo tų laikų žmogaus teisų prasmėms atrodo liko taip pat?
18: Na, tikrai, 2010 metai aš pati tada dalyvau tame Pride'e ir aš atsimenu, kad buvo ankstyvas rytas, aš keliavau į vietą ir savo norėjau Praido apsaugo ir atrodo visas miestas yra tiesiog sustojęs ir laukia to atsakymo, tai kas čia dabar bus. Kaip atrodys tas Praidas, kaip atrodys kitų žmonių reakcijos, oponuojančių grupių reakcijos, ar bus smurto, ar nebus smurto. Ir tai buvo realus klausimas, tai nebuvo teorinis klausimas, tai buvo realus klausimas, ar tai pasibaigs smurtu, ar situacija bus suvaldyta. Tai man atrodo, kad nuo 2010 metų mes tikrai toli nuėjom ir šeštadienį į Pride eisiu su savo partneriu ir su savo vaiku ir aš nesitikiu, kad kilus kažkokių saugumo klausimų, kitų atvejų vaiko nesivežčiau. Tai manau, kad tokio bendro saviraiškos laisvės klausimų, teisės užtikrinimo prasme, mes nebekvestionuojam, ar ne? Yra žmonių, kuriems nepatinka, jie ateina, jie protestuoja, susirinka savo grupelėse. Vieniems tai yra šventė, kitiems tai yra protesto forma, bet iš esmės skirtingos grupės ir skirtingos nuomonės gali koegzistuoti ir bent jau kol kas prie kažkokių smurto klausimų mes negrįžtume. Aš manau, kad tai yra didelis šios visuomenės laimėjimas. Bet aišku, galvojant apie platesnius teisų klausimus, nes tos pačios lyties tiek poroms, tiek žmonėms, kurie identifikuojasi kaip LGBT asmenys, reikalinga yra ne tik saviraiškos laisvė, bet ir tam tikrų kasdienių teisų užtikrinimas, kaip partnerystė ar ne, kaip jaunesnį kartą galimybė būti nepatirti patyčių, augti saugioje aplinkoje, priimančioje šeimoje. Tai šitie klausimai, aš manau, kad jie žinoma irgi taip pat vystosi ir tikrai mes nestojame 2010 metų vietoj, bet čia matyčiau, kad yra problemų daugiau.
14: Bet su kuo tos problemos, pavyzdžiui, siejasi? Dėl to, kad mes matėm praeitoj kadencijai, judinamas buvo reikalas tiek partnerystės, tiek ir kitų panašių klausimų. Buvo net ir keli skirtingi projektai pateikinėjami ir tų diskusijų buvo daug. Nuo šį kadenciją Seimo bent jau, kaip jums atrodo, jūs vis tiek esate ten teisinėje srityje, toje pačioje ir dalyvaujate iš įvairių perspektyvų, kaip jums atrodo ši valdančiai dauguma ir ši kadencija, ar stagnuoja situacija, kalbant apie LGBT lygybę ar ne?
18: Na, turbūt sąžininga būtų pasakyti, kad ne tik stagnuoja, bet yra ir tokių keistų iniciatyvų, kurios jau yra susijusios ne tik su LGBT bendruomenė arba su LGBT bendruomenės teisės užtikrinimu, tačiau yra susijusios su apskritai su teisės viršenybe. Ir aš specifiškai, aišku, turiu omeny teisingumo ministrę, apie kurią viešoje erdvėje mes turbūt daugiau nieko apie jos darbus, apie tai, kas vyksta teisingumo srityje, kas kalėjimų priežiūros, sakykime, sistemoje arba kitose teisingumo ministerijos pavaldume esančiose srityse. Nieko mes apie ją ir apie jos darbus negirdim, mes tik girdim tai, kad ministrė A nevykdo įsiteisėjusių teismo sprendimu ir tai Lietuvos valstybei kainuos pinigus, nes jau yra perduotos bylos antstoliams, yra skaičiuojami delspinigiai ir valstybė už tai turės sumokėti, nes teisingumo ministrė nusprendė nevykdyti įsiteisėjusių teismo sprendimą. Tai yra vienas aspektas ir taip pat teisingumo ministerija, nors yra aiškus konstitucinio teismo nutarimas, kuris nurodo, kad turi būti registruojamos partnerystės, ar tai būtų tos pačios lyties, ar tai būtų skirtingų lyčių, tai teisingumo ministerija pradėjo skųsti apylinkės teismų sprendimus aukštesnės instancijos teismams. Tai ir jau turim bylų, kuriuose yra atmestos ar ne teisingumo ministerijos apeliacijos. Tai teisingumo ministerija skiria resursus, valstybės resursus, savo ministerijos resursus tam, kad iš esmės tiesiog dalyvautų, turbūt sąžininga būtų pasakyti, politiniam procese. Ir kaip minėjau, apie teisingumo ministeriją, aš tikrai nesu žmogus, kuris žiniasklaida arba kuris visiškai atribojas nuo naujienų srauto yra, bet aš apie teisingumo ministerijos darbus iš esmės daugiau nieko ir negirdžiu. Tai čia, man atrodo, yra labai probleminė sritis, kurie apskritai kelia teisės viršenybės klausimą ir kaip mes suprantam teisingumą, ar jeigu šitoj srityje mes leidžiam savo elgtis taip, tai ateis kažkokia sritis, kur galbūt vieniems ar kitiems politikams nepatiks ir vėl mes tęsim tą teismų sprendimų nevykdymo tradiciją besiformuojančią. Tai čia yra vienas aspektas labai svarbus. Ir kitas aspektas, kalbant apskritai apie visą valdančiąją daugumą, tai mes tikrai turim balsų, kurie pasisako už lygybę, pasisako už nediskriminavimą, pasisako už ir galų galę partnerystės klausimų išsprendimą ir įstatymo prieimimą ir ta pati ministrė pirmininkė aiškiai yra pasakęs ne kartą tai ir kiti valdančiosios koalicijos atstovai. Bet kai žiūrim į darbus ir kai žiūrim į de facto situaciją, tai mes matom nuo tokias iniciatyvas kaip patariamasis referendumas dėl šeimos sąvokos siaurinimo, kuris iš esmės yra nukreiptas prieš tos pačios lyties šeimas ir prieš šeimas, kurios yra sukurtos nesantokos pagrindu ir neturi vaikų. Tai neaišku, ar tai materializuosis, ar tai turės kažkokių realių pasekmių, apart to, kad valstybė išleis milijoną eurų, kurios galėtų panaudoti gynybai ar kultūrai ar kažkokiam kitom pratingesnėm reikmėm. Bet tas informacinis fonas formuojama, sakykime, tokia kultūra ir rankų

0: Jūs ir pats sakot, kad lyginti yra gana sudėtinga, tai gal paprasčiausia turbūt yra žiūrėti per teisinę prizmę ir žiūrėti, kas kokioje valstybėje yra. Tai Estija, kaip žinom, jau kelerius metus nuo 2023 metų užtikrina santuokos lygybę ir ten tos pačios lyties poros gali susituokti ir, ir iš esmės realizuoti savo teisės, gauti valstybės apsaugą pilną. Tada Latvija vėlgi prieš porą metų priėmė vadinamai partnerystės įstatymą, nors ten techniškai žiūrint yra šešios berods civilinio kodekso pataisos, kurios irgi na, tokias minimales teisės užtikrina. Nors aišku, ten irgi yra probleminių aspektų, bet formaliai bent jau tam tikrai ledai yra pajudėję į priekį. Ir tada yra Lietuva, paskutiniai vietai su Konstitucinio teismo nutarimu, kuris pasakė, kad reikia registruoti tos pačios lyties partnerystės. Bet, na, aš ką tik minėjau tą teisingumo ministerijos poziciją ir vykdomą sprendimus vieną vertus. O kita vertus, net jeigu ir nebūtų teisingumo ministerijos fono, tai ir užregistruoti partnerystę yra viena, ar ne? Bet partnerystės turinys Lietuvoj, kaip aš sakau, yra nu toks iš esmės bestuburis. Tai, kad žmonės užregistruoja teisme partnerystę, tai jiems negarantuoja tokių dalykų, kaip, pavyzdžiui, paveldėjimo teisę, našlystės pensija arba panašus dalykai. Ir dabar mes turim vieną konkrečią situaciją, kai žmonės kartu pragyveno daugiau negu 50 metų. Prieš pusę metų jiems pavyko registruoti partnerystę, vienas iš partnerių mirė. Na ir dabar valstybinė mokesčių inspekcija, aišku, yra testamentas, tai jau yra gerai, bet valstybinė mokesčių inspekcija atsiuntė vienam iš partnerių, išgyvenusiam ar ne, dar gyvenam partneriu laišką, kad na, laba diena, bet prašom susimokėti paveldėjimo mokesčius. Nes nepaisant to, kad jūs esat partneriai, mums tai nėra svarbu, ar ne. Tai dabartinis reguliavimas nenumato to, kad partneriai nemokėtų mokesčius už savo kartu išgyventą turtą. Tai vat šitie visi klausimai, jie yra toliau stagnacija, jie yra nesprendžiami. Ir dabartinė situacija atrodo, kad na, vienintelis būdas o tokius konkrečius labai klausimus spręsti yra nepolitinis kelias, bet nešti tą paveldėjimo klausimą, nešti našlystės pensiją ir panašius tokius labai praktinius kiekvienam žmogui svarbius klausimus į teismus ir nubandyti ieškoti teisybės ten, nes na, politikai šiuo metu tikrai atrodo, nenoriu sakyti žodžio beviltiškai, bet kažkas panašaus į galvą ir ateina.
1: Nu, tikėkime, kad situacija spręsis vienaip ar kitaip. Ačiū labai, kad prisijungė čia ryt prie laidos Ryto Espreso. Vilniuje prasideda Pride renginiai ir festivalis LGBT bendruomenė eis į gatves ir švęs savo įvairovę. Festivaliai festivaliais, bet žmogaus teisų situacija šventėmis ir paradais tikrai neapsiriboja, bet ir pakalbėjom. Žmogaus teisų centro vadovė Jūratė Juškaitė buvo su mumis. Likit su Žinių radiju.
2: Ryto Espreso.
3: Laida Ryto Espreso pristato Softera. Vargina chaotiškas pardavimų procesas, padėkite savo pardavimų komandai pasiekti daugiau. Microsoft Dynamics 365 CRM. Informacija apie klientus, pardavimus ir susitikimus vienoje sistemoje. Daugiau softera.lt.
2: Žinių radijas.
4: Eterio citata.
5: Ką visuomeniai norėta parodyti žurnalistiniu tyrimu apie politikų grinuosius pinigus? Atsako tyriamosios žurnalistikos centro Siena vadovas Šarūnas Černiauskas.
6: Iš tikrųjų, tai prasidėjo nuo dviejų žmonių iš Nemuno aušros, nes ankstesniuose tyrimuose tiek Siena, tiek kitam jungtiniam tyrime pamatėm, kad du žmonės iš Nemuno aušros, tai yra Robertas Puchovičius ir Aidas Gedvilas, deklaravo milžiniškus kiekius grinųjų. Ir čia na, paaiškinsiu sistemą, viešose turto deklaracijose politikų deklaruoti pinigai yra rodomi bendra suma, kiek politikai apskritai yra deklaravę piniginių lėšų. O deklaruodami, teikdami mokesčių inspekcijai duomenis, jie tai nurodo atskirose eilutėse. Vienoje eilutėje kiek banke, kitoje eilutėje kiek grinais. Taigi mes išsirinkom didžiausias turto deklaracijas pateikusius Seimo narius, jų padėjėjus, vyriausybės narius, patarėjus ir taip toliau ir panašiai. Iki savivaldos lygmens nėjom, nes tada būtų, na, turbūt jau kalba apie ne dešimtis, o šimtus politikų. Ir paprašėme iš mokesčių

0: inspekcijas pateikti duomenis, kiek tie politikai yra deklaravę grinųjų. Ir taip sudarėm topą, į kurį ir ponas Artūras pateko su 120 tūkstančių eurų grinais. Ir taip pat mažoka, jo, na, tikėjusi, kad jūs aukštesnėje vietoje būsit, bet ką jau padarysi. Ir taip pat paprašėme ir istorinių duomenų, kad matytųsi, kaip tie grinieji kito. Ir čia turbūt reikėtų pabrėžti Remigijaus Žemaitaičio atvejį, pas kurį grinųjų per 3 metus padaugėjo daugiau negu 130 tūkstančių eurų.
1: Praėjusią savaitę žinių radio laidoje Dienos klausimas taip kalbėjo tiriamosios žurnalistikos centro Siena vadovas Šarūnas Černiauskas. Dienos klausimas darbo dienomis 13.05 per žinių radiją.
2: Eterio citata.
3: Reklama. Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.
4: Pasilgote lėto poilsio? Laukiame jūsų Monis būti kviešbutyje, spa ir restorane Palangoje. Monis jūsų lauks gilus miegas, jėgas sugražinančios spa procedūros, ilgi pusryčiai ir stebinančios vakarienės restorane įvertintame daugybę apdovanojimų. Poilis ir pasimatymą su jūra rezervuokite Monis.lt.

0: Naujoji Xiaomi 17T serija jau Varlė LT. Įsigykite Xiaomi 17T ir dovanų gaukite išmanųjį laikrodį Xiaomi Watch S5. O pasirinkę Xiaomi 17T Pro, dovanų gausite Redmi Pad 2 planšetę. Ieškokite Varlė LT.
1: Sveiki, su jumis sveikinasi Rima Aukštuolytė ir į žinių radio eterį sugrįžusi laida O koks tavo CO2 pėdsakas? Toliau aiškinsimės, kaip kinta tvarumo reikšmės ir politika, kokių priemonių jai įgyvendinti imasi skirtingų sektorių įmonės ir koks kiekvieno iš mūsų indėlis į pasaulį, kurį kūrėme ateities kartoms. Iki pasimatymo antradienį 14:35.
2: Laida O koks tavo CO2 pėdsakas remia pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Žalesis taškas. Suteikite pakuočių atliekoms antrą šansą. Rūšiuokite.
3: Čia žinių radijas.
4: Smaližiams radio razina.
5: Ne vienam gali kilti klausimas, kokia amžiaus riba taikoma astronautams. Įdomu, kad NASA neriboja astronautų amžiaus, bet norint pereiti atranką, reikia turėti pakankamą kvalifikaciją ir patirtį, tad jauniausias iki šiol atrinktas asmuo buvo 26. Tuo tarpu Europos kosmoso agentūra pageidauja, kad kandidatai būtų nuo 27 iki 37 metų.

0: ryto espreso.
1: Jūsų dėmesį dabar žinios per žinių radiją. Šios naujienos parengtos pagal agentūrų BNS ir ELTA, taip pat žinių radio informacija. Ukrainos Hersono mieste per Rusijos dronų smūgius žuvo vyras ir dar bent 3 žmonės buvo sužeisti, apie tai šįryt pranešė regiono pareigūnai. Maskva ir Kijevas pastaraisiais mėnesiais intensyvino oro smūgius vieną prieš kitą, nuo jungtinių valstybių vadovaujamos diplomatinės pastangos užbaigti jau 5 metus vykstantį karą vis nepasiekė rezultato. Miesto pareigūnai pranešė, kad per smūgius įvairiose rajonuose buvo dar sužeisti keletas žmonių, iš kurį keli paguldyti į ligoninę. Kalbant apie karą Ukrainoje, tai Vladimiras Zelenskis rengtame pasisakyme išreiškė ir taip pat paskelbė Vladimirui Putinui siųstą atvirą laišką. Kiek anksčiau Kremliaus vadovas pripažino, kad po virtinės Ukrainos atakų Maskvai reikia sustiprinti savo oro gynybą. Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas raginęs abipusės užbaigti karą ir gyrėsis, kad pradėjęs eiti pareigas galėtų užbaigti karą per vieną dieną, pareiškė, kad tiesioginis Vladimiro Putino ir Zelenskio susitikimas būtų puikus dalykas. Būtent laiške Zelenskis ir paragino pasiūlę surengti tiesioginį susitikimą su Rusijos vadovu. Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas šiandien svarstys siūlymą siųsti Lietuvos karius į tarptautinę misiją Hormūzo sąsiauryje. Projektas numato galimybę į misiją siųsti iki 40 karių ir civilių krašto apsaugos sistemos darbuotojų. Jie prisidėtų prie laivybos saugumo ir laisvo judėjimo viename svarbiausių pasaulio jūrų kelių. Lietuvos prisijungimui prie tarptautinių pastangų gegužę pritarė Valstybės gynimo taryba. Prezidentūra taip pat yra nurodžiusi, kad Lietuva pasirengusi suteikti logistinę paramą sąjungininkams. Socialdemokratų vadovybė šiandien aptars šeštadienį, tai yra rytoj vykstančios partijos tarybos darbotvarkė. Joje bus sprendžiama dėl valdančiosios koalicijos ateities. Partijos lyderis Mindaugas Sinkevičius tarybai ketina pateikti kelis galimus scenarijus. Arba tęsti darbą dabartinėje koalicijoje, arba ieškoti naujos daugumos sudėties, arba atsisakyti bendradarbiavimo su Nemuno aušra. Pastarosiomis dienomis politinės diskusijos pakurstė ir pranešimai apie galimus pokyčius vyriausybėje. Žiniasklaidoje pasirodė svarstymų dėl Kęstučio Budrio ateities užsienio reikalų ministro poste. Bet premjerė Ruginienė pareiškė ministrų pasitikinti ir teigė mananti, kad jis dirba gerai. Bet pasirodė pranešimų, kad ir jos pačios ateitis vyriausybės vadovės poste nėra aiški. Donaldas Trumpas paskelbė, kad birželio 24-ąją Vašingtone vyks didelis mitingas, skirtas Jungtinių valstijų 250-osioms metinėms paminėti. Jis teigia, kad tai bus didžiausias mitingas istorijoje ir kad koncertai buvo atšaukti, nes dalis atlikėjų atsisakė dalyvauti. Pasak jo, renginys vyks be įprastų koncertų, jame pasirodys kariuomenės orkestrai, chorai ir keli kvestiniai atlikėjai. Trumpas taip pat pabrėžė, kad svarbiausia bus ne atlikėjai, o pats mitingas ir jo šalininkai, o pats renginys bus transliuojamas tiesiogiai. Kartu jis tęsė platesnį planą, kaip įprasminti Jungtinių valstijų 250-metį, įtraukiant ir kitus politinius bei simbolinius renginius.
2: Klausėtės žinių radijo žinių.
3: Orų prognozė pristato InBank – finansiniai sprendimai, kurie prisitaiko prie jūsų asmeninių poreikių. Apsilankykite inbank.lt.
1: Orai. Šiandien daug kur palis, galimai su perkūnija ir audromis. Ramiausia bus Žemaitijoje ir arčiau jūros. Vėjas pūs vidutiniu stiprumu, o temperatūra dieną bus nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Pajūryje kiek vėsiau, ten numatoma iki 20 laipsnių.
4: Reklama.
5: Traški fokačija savaitgaliais, produktai be gliuteno, šiokiadiniais. Sveika ir gurme nuo šiol kartu. Assorti ir Livin susijungia į naują parduotuvių formatą Assorti by Livin. Dar daugiau ekologiškų, natūralių ir gurmaniškų produktų ieškokite Livin ir Assorti by Livin parduotuvėse. Daugiau informacijos livin.lt.
6: Ratai ne batai, taip lengvai nepakeisi. Parduok savo automobilį su BRC. Šiuo metu autokomiso paslauga tik 3%. O jei norite greitai, nupirksime jūsų automobilį nepriklausomai nuo amžiaus ridos ar būklės. BRC.lt. Tavo automobilis čia.
3: Capital Box. Paskolos smulkiam ir vidutiniam verslui net iki 3 milijonų eurų. Pildykite paraišką paskolai gauti capitalbox.lt.

0: Naujoji Xiaomi 17T serija jau varlėjote. Įsigykite Xiaomi 17T ir dovanų gaukite išmanų į laikrodį Xiaomi Watch S5. O pasirinkę Xiaomi 17T Pro, dovanų gausite Redmi Pad 2 planšetę. Ieškokite varlėjote.
1: Su Renault Capture E-Tech Full Hybrid priežastys įsigyti automobilį pasikeitė. Iki 40% sutaupytų degalų ir Open R-Link multimedijos sistema su įdiegtu Google. Dabar Mild Hybrid ypatinga versija su automatinė transmisija ir gausia įranga už 23 300 eurų. Riboto laiko pasiūlymas. Daugiau atstovybėse ir Renault.lt.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio iki kortele bananai 65 centai, vandeniui 30, o šviežiai lašišai ir jos gaminiams net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
3: Dar neištaškiai? Gal vietoj spontaniškų pirkinių verta rinktis 9% metinių palūkanų? Agatum pradeda naujo obligacijų emisijos platinimą. Tai jau trečioji bendrovės emisija investuotojams. Agatum valdo komercinio nekilnojamo turto objektus Lietuvoje ir diversifikuotą investicinį portfelį. Ieškai patikimos investicijos? Investuokite ir uždirbk 9% metinių palūkanų su Agatum obligacijomis. Daugiau informacijos agatum.com.
4: Žinių radio. Opozicija.
5: Sveiki, čia Žinių radijas, eteryje opozicija, prie mikrofono Raigardas Musnickas, o šiandien su mumis Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų partijos pirmininkas Laurynas Kasčiūnas. Sveiki.
6: Labas rytas.
5: Tai čia, nežinau, dabar visi laukia socialdemokratų savaitgalio tarybos posėdžio, kažkaip ten įsivaizduoja, kad kažkas gali nutikti netikėto, jūs laukiate, ar jums tas pats?
6: Ne, nu, negali būti tas pats, mes kai kalbam apie valdančią koaliciją ir apie mūsų valstybės ateitį ir apie tai, kas na, vairuos mūsų valstybę artimiausius bent dar 2 metus, tai be jokios abejonės na, tikimės kažkokių atsakingų sprendimų. Man atrodo, scenarijų gali būti įvairių. Nuo to, kad mes pirmadienį atsibusim ir vėl matysim Remigijų Žemaitaitį kaip esminį valdančiosios koalicijos atraminį tašką, o gali būti ir permainų. Vis tik tokių ženklų yra, neslėpsiu, ir tą gerai jau tik ateini į Seimo salę, ir ketvirtadienį mes turėjom posėdį, tai turėjom na, tam tikrų ir pokalbių, ir galbūt tam tikrų procesų, kurie rodo, kad permainos gali būti. Ir toks įdomus momentas, mes vakar inicijavom laikiną komisiją, parlamentinė komisija dėl kibernetinės atakos prieš Lietuvą susijusios su registro centro duomenų vagyste. Ir mums reikėjo surinkti 36 parašus, kad ta iniciatyva na, galėtų būti pateikta Seime. Ir mes be vargo tą padarėm. Tai galiu pasakyti jau dabar, kad parašai surinkti. Ir įdomu tai, kad bent keli parašai yra atėję net iš Nemuno Aušros frakcijos. Na, tai rodo, kad kažkas vyksta, kažkas bręsta, matyt, čia jau, galbūt jau pasiruošę Nemuno Aušrą eiti ir opozicinį veikimą. Tai turim tokių vat, įdomių ženklų. Manau, kad labiausiai realistinis scenarius, tai, ką aš truputėlį taip nufotografavau savo žvilgsniu vakar, tai matyt, gali būti sprendimas socdemų keisti koalicijos partnerius. Tai yra turbūt truktelti iš koalicijos Nemuno Aušrą ir pradėti naujas derybas dėl koalicijos.
5: O į ką keisti? Į ką keisti? Jūs matot, kas čia galėtų būti?
6: Nu, tikrai ne į konservatorius. tai čia jau tikrai, ką galiu pasakyti.
5: Nebūtų naujieną istorijoje, tiesą sakant.
6: Na taip, bet mes valstybiškai žiūrim ir nekartą esam minėję, kad mes galim paremti ir mažumos vyriausybę, ir valstybės svarbais klausimais rėmėm ir dabar, kai trūkdavo balsų valdančiai koalicijai, stiprinant ypač Lietuvos gynybą ir saugumą. Na, aišku, pats realistiškiausias variantas tai yra pokalbės pokalbį su demokratais. Matau, ir pačių demokratų yra po tų visų didžiulių smūgių interesas yra nagryžti valdančiuosius save iš naujo legitimuot, aš tai irgi puikiai suprantu. Tai labai tikėtina, kad bus kalbamasi su jais, jeigu bus sprendimas toks. Ir, bet tai nebus rokiruoti, kaip mes įsivaizduojam, kad ten Nemuno aušra atlaisvina dvi ministerijas, o demokratai paima jas. Ne, bus naujos derybos dėl naujos valdančiosios koalicijos. Nu, ką tai reiškia? Kad visos pozicijos, kurios yra vyriausybė ir visos pozicijos, kurios yra Seime, jau yra derybų objektas. Tai yra ir Seimo pirmininko pozicija, ir ministro pirmininko pozicija, ir daugelio ministerijų pozicijos, ministerijų vadovų pozicijos. Jos jau bus derybų objektas. Todėl, matyti, ir yra dar klaustukas, ar visi nori eiti tas derybas, kai tavo pozicija ir tavo kėdė taps karšta. Pradedant Seimo pirmininkų, baigiant turbūt ir pačioje ministrė pirmininkė. Na, ir šitoje vietoje, jeigu tos derybos įvyks, tai tikėtina, kad nu, daug lieka, atsiranda daug galimybių atsiveri. Tame tarpe ir vakar čia didžiulė tema dėl na, užsienio reikalų ministro ateities. Tai gali būti, kad tai irgi bus integrali
5: derybų. Tai čia ir komiteto pirmininkai, čia labai daug visko bus ir Seime turbūt pokyčių, tada turėtų būt. Tai vat, iš tikrųjų, sveriant dabar viską, kas vyksta, čia ta sumaištis, jinai būt, nu, pasiteisintų jūsų akimis, jeigu net ir kalbai to apie vyriausybės griūtį, ten tada, sakykime, trečia jau būtų vyriausybės socdemų. Ar tos čia visos sumaišties reikia, ir ar jinai iš esmės išspręstų, ar vat jūsų nuomonė valdymas šalies būtų geresnis, sprendimai būtų svarbesni priiminėjami, sklandesni, kaip visą tai atrodytų?
6: Na, labai priklausytų, ar Mindaugas Sinkevičius ryštųsi eiti į ministro pirmininko poziciją. Čia labai svarbus klausimas. Labai tikėtina, kad ne, kad ir toliau gali vadovauti Inga Ruginienė. Todėl kažkokio kokybinio pokyčio valstybės valdyme aš didelio nesitikiu. Ir toliau...
5: O ką jūs, kad turite omeny nesiryštų? Ta prasme, ryštųsi, nesiryštų, čia gali būti skaičiavimai tam tikrai, nebūtinai ryšto klausimas. Bet ar jūs manote, kad gali pritrūkti Sinkevičiui apskritai tokio vat ryšto?
6: Na, nėra dabar tokių labai aiškių įrodymų, kad tas ryštos egzistuoja, nes jisai kaip partijos pirmininkas jau turėjo aiškiai pasakyti, kaip jis save mato dabartiniai politiniai sistemai ir prisimti atsakomybę. Mes turim labai aiškiai suprasti, partijos pirmininkai jie turi turėti vidinės stiprybės prisimt politinį atsakomybę už procesus. Na, sėdėti kažkur tai, na, kad ir labai svarbaus ir gražaus miesto mero pozicijoje, na, tai nėra atsakomybės prisijėmimas. Tai kitaip tariant, tu turi būti vyriausybėje, mažų mažiausiai. Tai ar ministro pozicijoje, nu, o tikėtina labiausiai tai ministro pirmininko pozicijoje. Tai pas mus čia toks yra fenomenalus iš bendra situacija. Aurelijus Veryga vadovauja partiją iš Europos parlamento, mums čia moko gyventi iš Briuselio, pats neprisimdamas jokios atsakomybės, nors yra valdančiosios koalicijos dalis. Labai bijo, ar Virgis Sinkevičius, net jeigu jis susiderėtų, eitų į vyriausybę, nes nu, labai šilta kėdė yra Europos parlamente. Nu, turim tokių dabar situacijų, kai partijų pirmininkai tiesiog po medžius stovi ir laukia, kas čia bus. Tai nėra teisinga politinės sistemos atžvilgių, tai nėra sveika mūsų politinės sistemai. Partijos pirmininkai turi prisimti atsakomybę. Tai aš taip įsivaizduočiau ir tos atsakomybės, tos valios tikrai trūksta.
5: Tai jūs apie Budrį, vat, kaip tik šnekėjot čia, irgi sakėt, kad manote, kad jo dienos suskaičiuotos, tai čia gal ir yra tas galima keitimas, nors šiaip niekas čia nepatvirtina Budrio keitimo, bet šiaip ten politologiškai sprendžiant, tai turbūt logiškiausias būtų, jeigu Sinkevičių projektuoja, sakykime, ten prezidento rinkimuose socdemai, sakykime, tai galėtų būti ta pozicija labiausiai tinkama, kaip čia, išlaukti, išbūti iki prezidento rinkimų, per daug nesusigadinant savo įvaizdžio, nes premjeravimas tai toks yra pavojingas momentas, nedaug kas po premjeravimo pasikėlė reitingus.
6: Taip, aš manau, kad Kęstučio Budrio ateitis iš esmės priklauso ne nuo taškinio sprendimo dėl jo asmeniškai, bet dėl pokyčių pačioje koalicijoje. Aišku, jeigu partijos pirmininkas, socialdemokratų partijos pirmininkas Mindaugas Sinkevičius ryštųsi eiti į užsienio reikalų ministro poziciją, kas na, teoriškai įmanoma, nežinau, ar tai realus scenarius, bet teoriškai įmanoma, na, aš nematau jokių argumentų, kodėl, na, pavyzdžiui, prezidentui būtų sunku atmesti, nes tai yra partijos pirmininkas. Nors galbūt tikrai galima rasti ir profesionalesnių ministrų, į kandidatų į užsienio reikalų ministrus, bet jeigu partijos pirmininkas nusprendžia, labai būtų sunku rasti argumentus prezidentui, kodėl tokio ministro nepatvirtinti. Tai irgi faktas. Dar aš manau, kad truputėlį kitokie scenarijai būtų, jeigu Kęstutį Budrį na, kažkaip bandytų keisti ir iš ministro pozicijos, patraukti jį, tai matyt vis tiek tai būtų na, labai svarbu sutart su prezidentu dėl kažkokio tai kitokio, jam palankesnio kandidato, tai prezidentas turi daug patarėjų ir patyrusių diplomatų, tai matyt, tenais būtų ieškomas variantas, kuris galbūt galėtų užimti užsienio reikalų ministro poziciją. Tai man šiai dienai, jeigu taip apibendrinant, labiausiai tikėtinas scenarijus, tai yra, kad vis tik tai vyksta naujos derybos dėl naujos koalicijos, be Nemuno Aušros, kalbant su demokratų partija vardan Lietuvos. Šiai minutei. Bet viskas taip greitai keičiasi, socialdemokratų partijai, kad galim, kaip ir minėjau, pirmadienį atsibusti su Remigijaus Žemaitaičio lyderystė, kuri ir toliau egzistuos ir dominuos mūsų vyriausybėje.
5: O jums atsiradimas Nemuno Aušros opozicijai kaip būtų nesilpnino opozicijos jūsų, nu, ta prasme, tam tikra prasme, nes, kažin, ar Žemaitaitis labai derintų veiksmus su konservatoriais, taip toliau, nu, tokį bendro opozicijos veikimu.
6: Na, tai būtume opozicijoje, bet nebūtume kartu. Tai čia būtų atskiras veikimas, mes tikrai koordinuojamės ir dabar su liberalų sąjūdžiu, šiaip randam bendrų taškų tikrai daug ir su demokratais. Šiai minutė tikrai galiu pasakyti, kad labai...
5: Nu, tai demokratai nueitų į valdžią, tada jau, kaip sakoma.
6: Tai turbūt būtų
5: tada jau nebėrastumės
6: atskiri greičiai ir atskiros strategijos. Bet, na, čia šiuo atveju ne tik svarbu, kas čia opozicijai būtų dabar. Šiuo atveju svarbu, na, galvoti apie valstybę ir kaip mes, kaip valstybė, veikiam, funkcionuojam ir atrodom. Tai matyt, na, galiu pasakyti, kad Nemuno Aušros patraukimas iš valdančiosios koalicijos būtų sveika Lietuvos politinė sistema.
5: Jūs čia užsiminėt apie registrų centro skandalą, duomenų nutekėjimą ir apie tai, kad renkat parašus. Ką jūs norite išsiaiškinti vis dėlto?
6: Na, pavadinau šitą mūsų iniciatyvą dėl komisijos melo dekonstrukcijos komisija. Kitaip tariant, na, turim labai išsiaiškinti, kodėl buvo meluojama visuomenė ir kas už to stovi. Ar buvo politinis sprendimas priimtas koks nors neinformuoti visuomenės dėl duomenų vagystės. Kita vertus yra daug kitų neatsakytų klausimų. Na, pavyzdys. Vidaus reikalų ministerija signalizuoja, kad po vidinio tyrimo kovo pabaigoj buvo pakeisti slaptažodžiai iš tų paskirų, iš kurių buvo pompuojama informacija migracijos departamente. Bet mano asmenis pavyzdys, kad balandžio antrą dar buvo pavogti duomenį. Ir tokių žmonių yra daug labai, kurių duomenys buvo pavogti dar po kovo 27 dienos. Tai vėlgi klausimas, o ar galbūt iš kitų dar paskirų buvo pompuojama informacija. Gal ne tik iš migracijos departamento? Gal prisijungimai iš migracijos departamento buvo ne tik prie registrų centro? Galbūt buvo prie dar kitų duomenų bazių? Tai yra daug įvairių klausimų. Aišku, mes nedubliuosim teisėsauginio tyrimo, teisinio tyrimo, bet be jokios abejonės mes na, turim rasti atsakymus. Teisėsauga tyria teisinius niuansus. Mes turim atsakyti klausimą, ar yra pagaliau Lietuvoje kažkas politiškai atsakyti. Čia įvyko. Tai ir mes aiškiai sakom, kad jeigu jį nebus gautas mandatas komisijai, mes tikrai inicijuosim interpeliaciją ministrams, arba gal net ir ministrai pirmininkiai, ten galbūt yra kitokios teisinės procedūros, bet visai vyriausybė, nes matom, kad jau kai kandidatų į interpeliaciją yra 3 ar 4, tai matosi, kad tai yra jau kolektyvinė atsakomybė visos vyriausybės, o jai vadovauja ponia Inga Ruginė.
5: Pradžioj, su šito įvykiu, su duomenų nutekėjimu, jūs čia įžvelgėte galimai ir priešiškų valstybių, slaptų tarnybų arba specialių tarnybų galimas sąsajas už to skandalo. Ar dabar dar jums taip atrodo, ar vis dėlto čia galbūt paprastesnė situacija yra?
6: Dar tikrai taip atrodo. Ir tikrai galiu tik pacituoti dar kartą ir prezidentą, kad yra labai daug ženklų, kad tai yra priešiškų valstybių darbas. Tačiau, bet jau šita sritis jau yra teisėsauginio tyrimo reikalas, o mes jau aiškinsimės politinę atsakomybę čia tų žmonių, kurie nepadarė tai, ką turėjo padaryti. O deja, ta versija, vadinkim taip, jinai matyt vis dar labiau yra realistiškesnė šiai dienai ir manau, kad tai yra pagrindinė versija, kas tai padarė. Tai va.
5: Dar patikslinsim, Laurinai, ar vis dėlto šitie duomenys, kaip jie galėtų būti panaudojami, nes ten yra ir paprastų žmonių duomenų, aš suprantu, kad ten jūsų duomenys yra, sakykime, mano, ten gal kažkaip galima kokį tai spaudimą, bet šiaip tai turbūt daugelį slaptosios tarnybos daugelį duomenų ir be tokio nutekinimo galėtų gal, ypač ten prezidento gyvenamąją vietą nekilnojimo turto, tai turbūt nesunkiai galima iš atvirų šaltinių gauti.
6: Na, jie išsiprofiliuoja duomenis, jie susirenka daug daugiau duomenų ir sukuria tam tikrą paveikslą. Jeigu kalbant apie raktinius žmonės, pareigūnus įvairių tarnybų, tai žinoti jų gyvenamąsias vietas, adresus, bendrasavininkus, tu pagal tai gali tam tikrą sukurti profilį ir su tais duomenimis daryti daug ką. Pavyzdžiui, susidėti savo duomenų bazės ir, na, tarkim, blogojo scenarijaus, kurio mes tikrai iš visų jėgų stengiamės išvengti ir atgrasyti, atveju tu jau turi taikinių, vadinkim taip, sąrašą. Tas vyksta kiekvienoje prieš konfliktinį fazį. Žinot, kur yra raktiniai žmonės, kaip jie juda, kur jie gyvena. Čia yra labai svarbi informacija priešiškų valstybių tarnybom. Tai čia yra vienas dalykas. Gali būti tiesiog prasidėti kažkoks psichologinis spaudimas. Įvairios priešiškų šalių tarnybos turi savo tokius juodosius puslapius, kurie įdeda pavardės kažkokius asmeninius duomenis ir bando, sakykime taip, grasinti, daryti tam tikrą psichologinį spaudimą. Taip kad tų scenarijų čia gali būti daug ir įvairių. Taip, žmonės, kurie galbūt užsiema tiesiog verslų, ar yra valstybės tarnyba, ar dirba kitą darbą, tai jie matyt nedomina taip smarkiai tarnybų priešiškų valstybių, kaip tie žmonės, kurie yra raktinėse pozicijose nacionalinio saugumo požiūriu, bet tai jau čia jau kiti gali būti dalykai, gali būti bandymas įvilioti kažkas sukčiavimo schemas, daryti kitokius veiksmus. Tai čia keli greičiai gali būti, kelios strategijos, kažkokie duomenys gali sukčiams būti atiduoti, galbūt svarbesni duomenys gali būti pasilikti savo. Tai šitoje vietoje akivaizdu, kad toks taktikos gali būti įvairios.
5: Gerai, dar keltas dalykų, ypač daug susijusių ir su mūsų saugumu. Visų pirma, amerikiečių rotacinės pajėgos kol kas nepasipildo pilna apimtimi, tai vienas klausimas. Antras dalykas, amerikiečiai tą pačią progą siūlo dislokuoti branduolinį ginklą Lietuvoje ir apie tai bus diskusijos. Ką jūs manote vis dėlto, ar tas amerikiečių, sakykime, galimas pastraukimas ir iš Lietuvos yra diplomatijos fiasko ir ką apie branduolinį ginklą turėtume mes šiandien svarstyti?
6: Aš žinot, būdamas opozicijoje dabar galėčiau taip kritikuoti valdžią, kad nepadarė visko, kad amerikiečiai liktų šiai minutėje Lietuvoje, bet aš suprantu objektyvius dėsnius ir suprantu, kad turbūt būtų sunku kažkaip rasti lengvai raktą į Pentagono sprendimus, ypač žinant, kaip Pentagonas šiais laikais dirba. Tai aš taip pasakysiu. Dabar reikia mums išlaukti kokias 2-3 savaitės ir mes turėsim aišku vaizdą, kaip toliau amerikiečiai dalyvaus atgrasimo procesuose mūsų valstybėje. Labai tikėtina, kad jie liks, kad tam tikra rotacija bus, čia mano prognozė, iš tos informacijos, kurią aš turiu, gal mažesniu mastu, galbūt ne su tokia kovinė gale, nei išvykęs kontingentas, kuris turėjo artilerijos sistemas, kurios turėjo sunkią techniką, bet amerikiečiai čia ir toliau liks. Tik tai dėl klausimas dėl apimties ir dėl tam tikrų kitų konkrečių modulų. Tai yra labai svarbus atgrasymo veiksnys, pats faktas, kaip amerikiečių bet jie yra svarbus, gal ne tiek gynybos planų prasme, bet atgrasimo prasme. Tai reikėtų luktelt, birželį amerikiečiai turėtų mums aiškiai pasakyti, koks tolesnis jų yra buvimas ir vaidmuo mūsų valstybėje. Tai čia girdžiu tų degančių kalbų apie tai, kad čia reikėtų važiuoti, skambinti ir taip toliau. Nu, būna atveju tokių, kai geriau nedaryt čia į minutį nieko, o truputėlį lūktėl, nes daug procesų jau nuo mūsų nebepriklauso. Toks yra dėja kartais realistinis tarptautinių santykių vaizdas ir tiesiog tą reikia turėti galvoje. Kai kurių namų darbų tiesiog galbūt nepadarėm jau anksčiau, kurių reikėjo padaryti. Šitą kartą minėjau, kad kitos šalės kaip Lenkija ir Suomija susikūrė su Amerika išskirtinius santykius per tam tikrus konkrečius projektus, kaip Suomija, pavyzdžiui, per siūlydami amerikiečiams savo laivų statybų bendrovės, kad gamintų ledlaužius amerikiečiams Arktis dominavimu arba išskirtiniai Lenkijos prezidento, būtent prezidento santykiai. Tai to galbūt ir nepavyko mums iš anksto susikurti, tai dabar geriau truputėlį luktilt, kad Amerikos generolai sudėliotų tą vaizdą. Jie žino mūsų poreikius ir tikimės gerų žinių. Dėl brandolinio ginklo aš tik tai truputėlį koreguoju, kad kalbam daugiau ne apie dislokavimą, kiek apie bendrai dalyvavimą brandolinėme skėtyje. Na, aš noriu pasakyti, kad dabar dėl 137 konstitucijos straipsnio, na, pavyzdžiui, koks nors lėktuvas su amerikietišku brandoliniu ginklu, kuris skirtas atgrasyti rusus nuo kokio nors pulimo, jisai negalėtų net praskristi virš mūsų valstybės. O koks nors laivas negalėtų įplaukti į mūsų uostą arba į mūsų vandenis. Todėl, kad mes turim šitą straipsnį. To straipsnį neturi nei Latvijai, nei Estai, neturi nei Lenkai. Suomiai turi apribojimą įstatymą, bet jau dabar jį keičia. Todėl, manau, yra pats laikas jau skaičiuotis balsus. Ar yra balsų Seime, o jų reikia 94, noriu pabrėžti, kad būtų galima pradėti procesą. Nes brandolinis atgrasimas yra atgrasimo karalienė. Ta reikia aiškiai suprasti. Šaltasis karas nevirto karštuoju, kadangi abi pusės turėjo brandolinį ginklą. Nes žinojo, jeigu smoks pirma, žus antra. Čia buvo abipusės susinaikinimo doktrina tokia brandolinė. Ir mums būtų paskiečių, tai yra labai labai svarbu. Kai kažkas sakys, kad tokiu būdu mes tapsim taikiniu, aš iškart galiu pasakyti, kad tai yra absoliuti nesąmonė, nes taikiniu mes ir dabar esam kaip ir Latvijai, kaip ir Estai, kaip ir Suomijai, kaip ir Lenkai. Tai kas yra konstitucijoje pas mus, tai neapsaugo mus nuo buvimo taikiniu. Kitaip tariant, padarykim viską, kad visus įmanomos atgrasimo lygmenys būtų galėtų suveikti. Ir dar daugiau pasakysiu, kad dėl mūsų apribojimo konstitucijo mes trukdom visam regioniniam planam, būtent brandolinio atgrasimo srityje, nes mes kaip regionas būtume ginamas ir tai, kad pro mus praskristi arba įplaukti negali, tai riboja ir būtent tą patį gynybos planų modeliavimą. Tai šitos dalykus reikia paimti ir susitvarkyti. Aš tikiu, kad mes jau galim pradėti dar šią sesiją, galim pateikimą padaryti, kur nereikia 94 balsų, po to reikėtų 3 mėnesių pertraukos ir galėtume rugsėjį spalį šitą svarbų dalyką išspręsti.
5: Gerai, dar šiek tiek apie mūsų reikalus. Kiek pinigų grinais laikote?
6: Na, sakyčiau, turbūt dabar kokius 500 eurų.
7: Nepasiruošęs esate karui?
6: Tai va, aš pats esu prisidėjęs prie to, kad turėtume leidinį apie pasiruošimą karo padėčiai, tai ten rekomendacija yra 3000. Tai dabar reikės gal pasiekti tą rekomendaciją. Bet aišku, ne 400 tūkstančių.
5: O kelia jums klausimų, vat, kas laiko 400 tūkstančių ten ar
6: kadu? Nu, kai jau 400 tūkstančių laiko, tai jau kelia klausimą. Nes iš tikrųjų, čia daug tų yra dalykų, nes rizikos yra, na, akivaizdžios. Nes, na, yra tam tikra interpretacija, kad tu specialiai deklaruoji didelius pinigus, kad po to galėtum dalykus sudaryti tam tikrus ir tos grinus pinigus kaupti. Tai šia prasme, matyt, tos rizikos yra. Todėl, na, matyt, čia reikėtų tam tikrų signalų ir saugiklių, kad tokių dalykų nebūtų.
5: Dėkui jums, Laurynas Kasčiūnas, Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų partijos pirmininkas, išdėstė savo nuomonę kai kuriais klausimais. Ačiū, Laurynai, už prisijungimą. Dėkui tiems, kas žiūrėjo ir klausėsi. Toliau Žinių radio programa.
8: Opozicija.
1: Reklama.
8: Oiksio, jūsų verslo IT ir kibernetinio saugumo partneris. Nuo infrastruktūros priežiūros ir debesijos sprendimų iki SOC stebėsenos auditų bei NIS 2 atitikties. Mažiau trikdžių, daugiau saugumo ir stabilumo kasdienėje veikloje. Oiksio – technologijos, kurios leidžia verslui augti saugiai.
9: Savo kūno kalbą išgirskite su Hormodernus. Endokrinologijos diagnostikos ir gydymo centras Kaune. Daugiau informacijos hormodernus.lt arba telefonu 069-69-79-79.
10: Mama, pažiūrėk, kaip gražiai mirksi dangus.
11: Nežiūrėk, užtrauk užuolaidas, išjunk televizorių, lįs po lova, užsikimšk ausis.
12: Baimė nepadės išvengti žaibo, bet ežiukai.lt gali padėti. Apsaugok savo namus nuo žaibo. Ežiukai.lt. Patikima apsauga nuo žaibo.
13: Vaikai, pažiūrėkit, kaip gražiai žaibuoja.
3: Kol visi ieško stebuklingų investicijų, verta rinktis tai, kas tiesiog veikia. Akcinės bendrovės Agatomo obligacijos su 9% metinių palūkanų. Tai laiko patikrinta investicija į komercinio nekilnojimo turto valdymo sektorių. Jau trečia obligacijų emisija, konservatyvus požiūris, realus turtas, ilgalaikė perspektyva. Įdarbinkite pinigus su Agatomu. Daugiau informacijos agatom.com.
14: Jūs klausotės žinių radijo.

0: Sportas. Labas rytas, su sporto naujienomis Žilvinas Aleksandravičius. Ispanijos Endesa lygos antrosiose ketvirtfinalio rungtynėse reguliariojo sezono nugalėtojas Madrido Realas Tenerifeje net 118-83 sutriuškino be traumuoto Roko Giedraičio žaidusią La Lagunos ekipą. Serijos iki dviejų pergalių rezultatą išlyginusiam Realui daugiausiai 20 taškų pelnė Mario Hezonija. La Lagunai 21 surinko Patrikas Milsas. Lemiamos trečiosios šių komandų rungtynės rytoj vyks Madrid. Kitose ketvirtfinalio rungtynėse Mursija svečiuose 90-87 palaužė Barceloną ir taip pat išlygino serijos rezultatą 1-1. Nugalėtojams 22 taškus pelnė Deividas Didžiulijus, o Barcelonai 18 surinko Tornike Šengelija. Lemiamos trečiosios šios serijos rungtynės rytoj vyks Mursijoje. Šiandien antrasis ketvirtfinalio serijos rungtynės žais Margirio Normanto atstovaujamas Bilbao Basket klubas, namuose bandysiantis išlyginti serijos rezultatą kovoje su Valencijos Basket ekipa, o Vitorijos Baskonija su Tadusė Dekerskiu ir Gyčiu Radzevičiumi svečiuose sieks antrosios pergalės prieš Badalono Juventudą. Kauno Žalgirio lyderis Silveinas Francisco kitame sezone greičiausiai žais Villarbano Asvel klube. Į tėvynę sugrįžęs 28-erių prancūzas per sezoną uždirbs 4 milijonus eurų. Šiame Eurolygos sezone krepšininkas vidutiniškai per rungtynes pelnė po 16 taškų, atkovojo po 3 kamuolius ir atliko po 6 rezultatyvius perdavimus. Žalgiriečiai jau šį sekmadienį pradės titulo gynybą LKL pirmenybėse, kuomet finale iki 3 pergalių žais su istoriją perrašiusiu Utenos Juventus. Klubu. Jau rytoj prasidės LKL mažojo finalo serija, kurios pirmosiose rungtynėse Klaipėdos Neptūnas namuose priims Panevėžio Lietkabelį. Latvijoje vykstančiame Baltijos taurės futbolo turnyre Lietuvos 19-mečių rinktinė pirmosiose rungtynėse 1-0 palaužė šeimininkę Latviją. Pergalingą įvartį lietuviams 59 minutę įmušė Žygimantas Jurevičius. Antrasias rungtynės Mindaugo Čepo treniruojami Lietuvos 19-mečiai žais rytoj 17 valandą su Estija. Pastaroji rinktinė pirmadienį dar išmėgins jėgas su šeimininkė Latvija. Jungtinėse Amerikos valstijose vykstančiame Challenger serijos teniso turnyre Edas Butvilas aštuntfinalyje per 1.5 valandos 3-6-4-6 pralaimėjo amerikiečiui Andrejui Laganui. Už pasirodymą turnyre 21-erių lietuvis gavo 6 ATP reitingo taškus ir 1740 jungtinių valstijų dolerių. Turnyro Tailerija prizų fondą sudaro 107 tūkstančiai jungtinių valstijų dolerių. Stanlio taurės finalo antrosiose rungtynėse Karolinos Hurricanes namuose po pratesimo 4-3 palaužė Las Vegaso Golden Knights ekipą ir išlygino serijos iki 4 pergalių rezultatą 1-1. Vėl geriau pradėjo rungtynės svečiai, po 2 kėlinių pirmavo 2-0, tačiau šeimininkai išlygino ir persverė rezultatą. Trečiajame kėlinėje rezultatas vėl buvo lygus, o pratesimo metu lemiamą įvartį pelnė Hurricanes klubo puolėjas iš Kanados Etas Džervisas. Dabar serija persikels į Las Vegasą, kur birželio 7 ir 10 dienomis bus sužaistos trečiosios ir ketvirtosios rungtynės. Paryžiuje vykstančiame Roland Garros didžiojo kirčio serijos teniso turnyre moterų vienetų varžybų pusfinalyje Maja Chvalinska iš Lenkijos 7-6-6-4 eliminavo Rusiją Diana Schneider. 24-erių Lenkijos atstovė savo pasirodymą pradėjo nuo kvalifikacijos etapo ir tapo pirmąją moterimi šio turnyro istorijoje žaisiančią finale. Čia jos rytoj lauks dar viena Rusė Mira Andrejeva 6-1-6-3, nugalėjusi ukrainietę Martą Kostiuk. Vyrų vienetų varžybų pusfinalyje šiandien 20-metis čekas Jakubas Menčikas mes iššūkį vokiečių Aleksandrui Zverevui, o italų derbyje kausis Mateo Arnaldis ir Flavijus Kobolis. Artėjančiam pasaulio futbolo čempionatui besirengianti Prancūzijos rinktinė kontrolinėse rungtynėse namuose 1-2 nusileido dramblio kaulo krantui. Kitose rungtynėse Ispanija namuose lygiosiomis 1-1 sužaidė su Irako rinktinė. Tuo metu Meksika namuose 5-1 sutriuškino Serbiją, o Švedijos ir Graikijos rinktinių akistata baigėsi taikiai 2-2. Artėjantis 23-asis pasaulio futbolo čempionatas Jungtinėse Amerikos valstijose, Kanadoje ir Meksikoje vyks birželio 11 Liepos 19 dienomis. Jame dalyvaus 48 komandos, o čempionės titulą gins Argentina. Tiek sporto dabar. Likite su Žinių radiju.
1: Sportas. reklama.
2: Laikraščio Lietuvos rytas su žurnalais Stilius, Savaitgalis ir TV Antena prenumeratos 2027 metams akcija. Skaityti Lietuvos rytą – tai laikui nepavaldi tradicija.
3: Čia Žinių radijas.
4: Ryto espreso. O ką manote jūs?
5: Dabar 8:37, laikas jūsų nuomonei per Žinių radiją. Na, šiandien kviečiu padiskutuoti tokią aktualią temą mūsų kariuomeniai. Šiandien Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas skubos tvarka svarstys įstatymo projektą dėl Lietuvos karių siuntimo į Hormūzo sąsiaurį artimuosiuose rytuose. Ką jūs manote apie tai? Ar reikia siūsti Lietuvos karius į Hormūzo sąsiaurį? Kviečiame paskambinti į studiją arba parašyti žinutes Žinių radijo programėlėje. Žinių radijo studijos telefono numeris yra 05 2 4 3 1 4 3 1, arba, kaip ir minėjau, Žinių radijo programėlė yra atvira jūsų komentarams. Tad laukiame pastebėjimų, klausimų arba tiesiog nuomonių. Tai vat, Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas, kaip ir minėjau, skubos tvarka svarsto įstatymo projektą dėl Lietuvos karių siuntimo į Hormūzo sąsiaurį. Kaip jums atrodo, ar reikėtų tą daryti, ar reikia siūsti Lietuvos karius į Hormūzą? Dabar ten pasaulio dėmesys yra nukreiptas ir iš tikrųjų vyksta labai svarbus ir reikšmingi dalykai. Planuojama siūsti iki 40 Lietuvos karių ir civilių krašto apsaugos darbuotojų dalyvauti tarptautinėse operacijose, kurios užtikrintų jūrinį saugumą ir laivybos laisvę. Šis regionas yra karštas po šių metų vasario pabaigoje prasidėjusios karinio konflikto tarp Jungtinių valstijų ir Izraelio ir Irano. Hormūzo sąsiauris buvo užblokuotas, nors derybos vyko, eismas ten vis dar blokuojamas. Jį blokuoja šiaip jau abi pusės, ir Teheranas, ir Vašingtonas. Na ir vis daugiau diskusijų apie tai, ar reikėtų Lietuvai siūsti karius į Hormūzo sąsiaurį, kaip jums atrodo, ar reikia tą daryti. Laukiame nuomonių studijos telefono numeriu 05 2 4 3 1 4 3 1, arba galite palikti žinutes, kaip ir minėjau, Žinių radijo programėlėje. Donatas paskambino. Donatai, ką manote, reikia siūsti karius iš Lietuvos į Hormūzo ar ne?
6: Aš manau, kad pats klausimas yra toksai apie siūsti ar nesiūsti tik kaip ar dėtis batus ar nesidėt batų. Jeigu mes einame lauką, mes norim užsidėt batus. Jeigu mes norim padėti savo partneriams, mums reikia siūsti karius.
5: Bet, pavyzdžiui, Gitanas Nausėda, prezidentas, yra pabrėžęs, kad kariai ten vyktų tik tuo atveju, jeigu bus pasiekta taika tarp Jungtinių valstijų ir Irano. Kaip jums tokia sąlyga? Reikalinga?
6: Negaliu komentuoti. Tai yra politiniai komentarai prezidento. Klausimas, ar siūsti karius? Atsakymas taip, nes mums reikia padėti partneriams.
5: Supratau. Ačiū Jums, Donatai, už nuomonę. Kaip ir kitus pasakyti, kaip Jums atrodo, ar reikia siūsti Lietuvos karius ir civilius, tuo tarpu krašto apsaugos darbuotojus, į Hormūzo sąsiaurį. Tenais vyksta įtempti dalykai ir Jungtinės valstijos dažnai užsimena apie partnerius ir apie jų neįsitraukimą ar kažkokį tai įsitraukimą. Tai vat Lietuva atrodo, kad bando lyderiauti šiuo atžvilgiu. Laukiame skambučių, studijos telefono numeris 05 2 4 3 1 4 3 1, arba galite žinutes palikti Žinių radijo programėlėje taip pat, kaip tą padarė Bronius. Bronius rašo, ne, nereikia siūsti Lietuvos karių į Hormūzą, čia ne Lietuvos karas, čia Trumpo karas. Kęstutis rašo, į NATO stojom, dabar turim dalintis kariais. Tokia primena sąlyga Kęstutis iš NATO alijanso. Zita paskambino, labą rytą, Zita, ką jūs manote?
7: Taip, jeigu kada šlipsuotė į ponai išsiaugins vaikus, tai tegu siunčia, o mūsų sūnų tegu neliečia. Ir mūsų sūnai turi gyventi Lietuvoj, o ne žūti kažkur.
5: Supratau, Zita, ačiū Jums už nuomonę. Kaip supratau, politikų vaikus siūstų Zita į Hormūzo sąsiaurį. Karina rašo, žinoma, reikia gauti tikros patirties. Tik ką ten veiks tie civiliai? Na, tai kaip suprantu, logistinės misijos taip pat yra aprūpinimas ir kitokie įvairūs dalykai, kurios šiaip jau vykdo dažnai ir civiliai krašto apsaugos sistemos darbuotojai. Tai yra kariuomenės darbuotojai, taip pat nėra vien tik tai kariai, yra ir civilių tenais. Taip pat. Dainius rašo, ar Amerika siunčia karius į Ukrainą? Ne. Tai kodėl mes turim siūsti žmonės į Trumpo prisidirbtas nesąmonės? Tai prašo Dainius. Ukraina nėra NATO dalis. Čia turbūt vienas iš argumentų būtų. Vytautas rašo, jei norime galutinai išvaryti amerikiečius iš Lietuvos, siūsti nereikia. Tai vat taip galvoja Vytautas, reikia atkreipti save dėmesį, turint omenyje, kad vyksta čia rotacija ir iš viso kiek amerikiečių karių Lietuvoje bus. Taip pat čia darosi vis miglotesnės tos naujienos ir vis neaiškiau. Petras rašo, Trumpas pradėjo karą kaip ir Putinas, tiksliau Putkinas, tai prašo Petras, kurio negali laimėti, o dabar pyksta ant viso pasaulio, kad niekas jam nepadeda. Jis ko gero dar ir dabar nesupranta, kad ir kas yra NATO ir tikisi, kad NATO eis kariauti Trumpo karų. Tikrai mes nieko neturim siūsti. Taip, parašė komentarą Petras, dar klausytojas vienas paskambino, sveiki gyvi.
1: Sveiki.
5: Kuo vardu?
1: Viktoras.
5: Viktorai, sveiki Viktorai, ką Jūs manote?
1: Noriu aš klausimų atsakymą duoti.
5: Taip.
1: Kiek dabar be tikslo mūsų tautiečių blaškosi po visą pasaulį, be jokio tikslo?
5: Kiek jų blaškosi po pasaulį, nežinau.
1: Tai ne, tai kad reikia gelbėti, parvežti ir visą kitą.
5: Mhm. Dabar šiuo momentu, kiek tokių žmonių reikia parvežti, nelabai suprantu klausimą. Jūs turite omeny tą Izraelio krizę ir panašius dalykus, kai taip atsitiko.
1: Ir visus pasaulis belaškosi, taškosi ir paskui reikia gelbėti jos. Tai pagalvokime apie rimtesnį tikslą.
5: Tai čia sakot, kad jeigu mes išsiųstumėm karius, jos paskui reiktų kažkaip prasigabenti, ten blaškytųsi, ten tikslo nebūtų.
1: Ne karius, o mūsų tautiečiai. Mūsų piliečiai išleidžia.
5: Jo, bet kaip, ką čia bendro turi su Hormūzo sąsiauriu? Ką čia turi bendro su Hormūzo sąsiauriu?
1: Aš turiu menį, kad supraskit, kad be reikalo. Ačiū.
5: Ačiū Jums. John Marston rašo, manau, kad Lietuva turi prisidėti prie tarptautinių misijų ten, kur ginami mūsų ir sąjungininkų saugumo interesai. Esame NATO valstybė, todėl tikimės pagalbos, jei grėsmė kiltų mums. Natūralu, kad ir patys prisidedame prie bendrų pastangų, tai prašo John Marston. Einaras rašo, jokių būdų, pastoviai kišam savo tigrišį ten, kur nereikia, o paskui dėjojam. Savo problemų turim ir taip sočiai. Dar ir tokį rasistinį, sakykime, komentarą prideda Einaras, neužbaigsiu aš jo skaityti. Romas rašo, reikia vykti ne žūti, o realiai kaupti patirtį. Taip rašo Romas, Algirdas rašo, norėdami imti, turime duoti. Irgi ne taip. Ir dar kelios žinutės įkrito į žinių radijo programėlę. Taip pat Regina rašo, jokių siuntimų, jokių karo provokavimo, diplomatija link taikos. Taip rašo Regina. Algis rašo, Trumpas nepradėjo karo Irane, tai padarė Izraelis, o Netanyahu su savo sionistais viską daro amerikiečių rankomis. Trumpas kaip lėlė, lengvai valdomas žydų. Tokią komentarą palieka Algis, klausytas rašo, privalom siūsti, nes kitaip nesitikėkim pagalbos, kai mums prireiks. Na, dar šiek tiek kalbant apie visus tos argumentus, jei nuo saugumo padėtis, mes prašome Jungtinių valstybių ir NATO karių saugoti mus čia Lietuvoje, jei norime, kad mus gintų, turime parodyti, kad esame patikimi partneriai, padedame ten, kur pagalbos reikia. Toks yra būtų vienas argumentas už, bet argumentas prieš, tai yra didelė rizika gyvybėms, regionams yra visiškai neprognozuojamas, konfliktas tarp Jungtinių valstybių ir Irano, bet kada gali vėl virsti aktyviais oro smūgiais, o mūsų kariai atsidurtų tiesioginėje ugnyje. Dainius paskambino. Labą rytą, Dainiau, ką Jūs galvojate?
8: Labą rytą. Aš tai būčiau turbūt tikrai Jūs, nes pagrindiniai argumentai turbūt būtų, kad bet kuris karys, Lietuvos pilietis, sakykim, profesionalus karys, jisai stodamas į kariuomenę, pasirinkdamas šitą kelią, jisai žino, kur eina. Ir sakykime, įgauti pačios praktinės patirties, jeigu mes tik sėdim kareiviai teorinėse paskaitose ir neturim jokių praktinių įgūdžių. Tai šituo atveju būtent tie 40 atrinktų kareivių tikrai būtų profesionalai, kurie gautų tikrai neįkainuojamos patirties.

0: į dislokavimą, tai mes turim patys dalyvauti, patys mokintis ir patys būti apsimokinę įvairioms situacijoms. Be šito mes to niekada neturėsime, sėdėdami praktinėse mokymuose. Tai mano būtų nuomonė tokia.
1: Ačiū Jums už ją, išsami nuomonė, labai aiškiai artikuliuota. Numatančiam įstatymo projektui, kuris šiandien bus svarstomas Nacionalinio saugumo ir gynybos komitete, po pateikimo jau pritarta ketvirtadienį, projektu numatoma įtvirtinti teisinį pagrindą, pagal kurį iki 40 Lietuvos kariuomenės karių ir civilių krašto apsaugos sistemos tarnautojų būtų siunčiami dalyvauti tarptautinėse jūrinio saugumo ir laivybos laisvės užtikrinimo operacijose Hormūzo sąsiauryje. Taip siekiant prisidėti prie tarptautinių pastangų užtikrinti laivybos laisvę ir regiono saugumą. Sprendimo pritarti šalies jungimuose prie tarptautinių pastangų sudaryti sąlygas laisvai laivybai Hormūzo sąsiauryje valstybės gynimo taryba priėmė dar gegužę. Na, o kaip kitos šalys elgiasi su šia situacija, kaip kitose šalyse yra diskutuojama, nepaslaptis, kad ne visos šalys buvo pasisakiusios už tai, kas vyksta. Tai nėra vien Jungtinių valstijų misija. Vis dėlto iniciatyva užtikrinti laivybą sąsiauryje stipriai paremė ir Jungtinė karalystė, taip pat ir Prancūzija. Jeigu žies viduryje, net 26 šalys oficialiai išreiškė paramą ir patvirtino, kad prisidės prie tokios tarptautinės karinės misijos savo diplomatiniais, ekonominiais, taip pat ir kariniais pajėgumais. Šioje koalicijoje aktyviai reiškėsi tiek NATO, tiek ir kitos Europos valstybės. Kadangi Iranas sąsiaurį stipriai užminavo, pagrindinė kitų šalių užduotis šiuo metu yra civilinių laivų eskortavimas, apsauga ir jūrų išminavimas. Būtent prie šio išminavimo darbų, kuri turi gerą patirtį, siūlo prisidėti ir Lietuva. Tai vat, 26 net valstybės pasisako, kad padėtų ir prisidėtų prie tokios misijos, bet vis dėlto prezidentas Nausėda sako, kad negalima būti saugumo gavėjai, jei norime, kad kiti saugotų mus, turime padėti ir kitiems. Tai vat tokie argumentai iš mūsų prezidento ir argumentus jau išklausėme ir iš klausytojų ir laikas baigti laidą Ryto Espreso. Ačiū visiems, kas rašė žinutes, dėkui tiems, kas paskambino padiskutuoti apie šią svarbią temą. Ji šiandien taip pat aktualizuosis Nacionalinio saugumo ir gynybos komitete. Taip kad stebėkit naujienas, mes viską per žinių radiją pranešim. Gražaus savaitgalio. Gali visiems. Iki.
2: Ryto Espreso.
3: Laida Ryto Espreso pristato Softera. Vargina chaotiškas pardavimų procesas. Padėkite savo pardavimų komandai pasiekti daugiau. Microsoft Dynamics 365 CRM. Informacija apie klientus, pardavimus ir susitikimus vienoje sistemoje. Daugiau softera.lt.
4: Žinių radijas.
5: Renkuosi knygą.
6: Eterija laida Renkuosi knygą. Prie mikrofono su aš jos vedėjų Ratė Samušytė. Sveiki. Pristatysiu Elizabetės Džeinės Hovard knygą Šviesus metai. Pirmąją romanų ciklo Kazaletų metrašiai dalį. Kazaletų metrašiai tai meistriška šeimos saga, kurioje subtiliais potėpiais kuriamas sudėtingų šeimos ryšių, vienišo žmogaus prigimties ir nenumaldomai tekančio laiko paveikslas. 1937-ieji Anglija. Aukštesnėje viduriniai klasiai priklausančioje Kazaletų šeimoje justi atostogų nuotaikos. Kiekvieną vasarą visos trys kartos broliai Edvardas, Rupertas, Hugh su žmonomis ir vaikais, netikėjusiai sesuo Rachel ir šeimos patriarchas su matriarche, vadinami Brigu ir kunigaikštė, susirenka į savo idilišką kotedžą Sasekse. Ten jie praleidžia 2 mėnesius kupinus juoko ir žaidimų, ištaigingų šeimos pietų, saulėtų iškilų paplūdimėje, ramybės ir džiaugsmo. Tačiau už patogumų ir privilegijų fasado slypi neišsakyti troškimai, nerimas ir artėjančių permainų nuojauta. Šeimos vyrus persekioja pirmojo pasaulinio karo patirtis, ramybės neduoda auganti naujo karo grėsmė. Šeimos moteris bando kovoti su nuviliančiomis santuokomis, neištikimybe, visuomenės joms primestais vaidmenimis. O jaunoji karta ima pastebėti suaugusiųjų pasaulio įtrūkius ir nujausti, kad nekaltumo laikai artėja prie pabaigos. Bene didžiausia šio romano stiprybė yra neįtikėtinai gyvi personažų portretai ir autorės gebėjimas būti jautria žmogiškosios prigimties.

mirties stebėtoja. Knygoje nėra vieno pagrindinio herojaus, nes Hovard suteikia balsą visiems. Nuo šeimos galvų, atstovaujančių griežtas Viktorijos laikų tradicijas, iki trijų brolių bei jų sesers, kurių kiekvienas kovoja su savo vidiniais demonais. Ypatingo jautrumo pasakojimui suteikia vaikystės patirčių vaizdavimas, kuriame baimės dėl prarastos katės ir vaikiški džiaugsmai natūraliai persipina su pirmaisiais bandymais suprasti suaugusiųjų pasaulio keistenybės. Visa tai parašyta labai vaizdinga kalba, todėl skaitytojas gali tiesiog fiziškai pajusti karštą Sasekso vasaros dieną, užuosti dvaro virtuvėje kepamą maistą ar išgirsti taurių skambesį vakarienės metu. Didžioji istorija ir politinė įtampa čia veikia tik kaip foninis triukšmas. Personažai diskutuoja apie Hitlerio grėsmę prie stalo, tačiau tuo pat metu jiems labiau rūpi kasdieniai rūpesčiai – apranga ar asmeninės meilės dramos. Šviesus metai – tai įtaigi, kokybiška psichologinė proza, kurioje dera istorinis tikslumas ir britiška elegancija. Kai kurie kritikai knygą lygina su Virginijos Woolf Ponia Delovey ar serialu Dauntono Abatija. Knygos autorė Hovard yra anglų rašytoja, sukūrusi per 20 kūrinių. Ji išgarsėjo būtent savo 5 dalių romanų ciklu Kazaletų metraščiai, kurie yra iš dalies paremti jos pačios gyvenimu. BBC televizija pagal šį ciklą yra sukūrusi serialą. Na, o pirmąją Kazaletų metraščiai dalį Šviesūs metai iš anglų kalbos vertė Mėta Žukaitė išleido Baltos lankos. Tiek šiandien, aš Jūratė Samuštė, su jumis jau atsisveikinu. Iki.

0: renkuosi knygą.
1: Reklama.
2: Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjus kviečia moksleivius iš visos Lietuvos tapti kadetais. Čia akademiniai ir fiziniai pasiekimai auga kartu su disciplina, atsakomybė ir branda. Tai aplinka padedanti jaunam žmogui tvirtai pasirengti ateities iššūkiams. Atranka Birželio 6 dieną Kaune. Daugiau informacijos kadetulicėjus.lt.
3: Sako, kad keliaudami žmonės pažįsta patį gyvenimą. Iš tiesų kelionės yra daug daugiau nei gulėjimas po palme. Tad nulėkime į svečio šalis su tais, kurie mums įdomus, ir sužinokime apie juos, apie šalis ir patį gyvenimą. Kiekvieną pirmadienį 12 val. 5 minutės aš, Fausta Marija Leščiauskaitė, kraunu lagaminus į vis kitą šalį, laidoje Lekiam į...
4: Laidą Lekiam į pristato Montis Magija – kalnams, kelionėms, nuotykiams.
5: Čia žinių radijas.
6: Come here, baby. You know you drive me up a wall, the way you make good for all the nasty tricks you pull. Seems like we're making up more than we're making love.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 9 valandos.
0: Žinios.
1: Ukrainos lyderis atvirame laiške Putinui paragino susitikti ir skelbti paliaubas. Opozicija surinko parašus parlamentinio tyrimo komisijai dėl duomenų vagystės iš registrų centro inicijuoti. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, ELTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis atvirame laiške Vladimirui Putinui pasiūlė surengti tiesioginį susitikimą. Anot Zelenskio, Ukraina yra pasirengusi visiškoms paliauboms derybų laikotarpiui. Prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad tiesioginis jų susitikimas būtų puikus dalykas, tačiau paragino abi pusės eiti į kompromisus. Kremlius pranešė, kad informuos Putiną apie laišką, tačiau Zelenskis esą galėtų susitikti su Putinu Maskvoje bet kuriuo metu. Šį pasiūlymą Ukrainos lyderis savo laiške iš anksto atmetė. Baltųjų rūmų šeimininkas Donaldas Trumpas laiške prezidentui Gitanui Nausėdai dėkoja už Lietuvos išreikštą pasirengimą prisidėti prie laivybos užtikrinimo Hormūzo sąsiauryje. Kaip pranešė prezidentūra, laiške Trumpas tikina, jog pasiūlymas skirti karių jam reiškia labai daug. Valstybės gynimo taryba sutarė į misiją Hormūzo sąsiauryje siūsti iki 40 karių ir civilių. Jie dalyvautų išminavimo darbuose. Šiuo metu šis klausimas skubos tvarka svarstomas Seime. Socialdemokratams šeštadienį ketinant apsispręsti dėl koalicijos ateities, valdančiosios partijos vadovybė šiandien renkasi į posėdį. Dalis socialdemokratų jau kurį laiką kalba apie galimus pokyčius koalicijoje, iš jos pašalinant Nemuno aušrą. Be to pasirodė pranešimų, kad savo posto gali netekti ir užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys. Socdemų lyderis Mindaugas Sinkevičius partiečiams ketina pateikti 3 scenarijus dėl koalicijos ateities. Opozicija surinko reikiamą parašų skaičių Seimo laikinosios tyrimo komisijos dėl duomenų vagystės iš registrų centro sudarimų inicijuoti. Žinių radijui konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas sakė, kad iniciatyvą savo parašais palaikė ir keli Nemuno aušros frakcijos nariai. Komisija būtų įpareigota atsakyti 19 klausimų. Jie labiausiai orientuoti į politinės atsakomybės paiešką. Kasčiūno teigimu, laikinojo tyrimo komisijai darbui atlikti turėtų užtekti vasaros. Rūdninkuose bus pasirašoma trišalė sutartis, kurią bendrovė Fegda įsipareigos iš naujo nutiesti į karinį poligoną vedančią 4 km kelio atkarpą. Šį gelžbetonio kelią įmonė prieš 3 metus nutiesė su defektais. Įmonė anksčiau teigė esanti pasiruošusi savo lėšomis suprojektuoti ir dar vasarą pradėti kelio į Rūdninkų poligoną rekonstrukciją. Skaičiuojama, kad tai kainuos daugiau nei 3 milijonus eurų. Japonijoje laisvėje klajoja itin protingas lokys, jau sužeidęs 4 žmonės. Pareigūnai pranešė, kad lokys, bėgdamas nuo gaudytojų, atsidarė langą, be to norėdamas atsigerti, atsuko vandens čiaupą. Šią savaitę 2 Fukušimos gamyklose 4 žmonės užpuolęs lokys pasislėpė viename iš pastatų. Už vakar jis pabėgo išsisukdamas nuo spastais ir šautuvais su migdomaisiais apsiginklavusių medžiotojų ir gelbėtojų. Šiandien ryte lokys vis dar buvo laisvėje.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orų prognozę pristato InBank – finansiniai sprendimai, kurie prisitaiko prie jūsų asmeninių poreikių. Apsilankykite inbank.lt.
0: Orai.
1: Šiandien daug kur numatomi trumpi lietūs perkūnija, vietomis lis smarkiai. Vėjas pietryčių pietų stiprus, per perkūniją kai kur gūsiai 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra dieną 19-24 laipsniai šilumos. Vilniuje, Klaipėdoje ir Šiauliuose bus 22, Kaune ir Panevėžyje 21 laipsniai šilumos.
3: Laikas keičia. Žinių radijas.
4: Reklama.
5: Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjus kviečia moksleivius iš visos Lietuvos tapti kadetais. Čia akademiniai ir fiziniai pasiekimai auga kartu su disciplina, atsakomybė ir branda. Tai aplinka padedanti jaunam žmogui tvirtai pasirengti ateities iššūkiams. Atranka birželio 6 dieną Kaune. Daugiau informacijos kadetulicėjus.lt.
6: Pasilgote lėto poilsio? Laukiame jūsų Monis Butik viešbutyje, spa ir restorane Palangoje. Monis jūsų lauks gilus miegas, jėga sugražinančios spa procedūros, ilgi pusryčiai ir stebinančios vakarienės restorane įvertintame daugybę apdovanojimų. Poilis ir pasimatymas su jūra rezervuokite Monis LT.
7: Dar neištaškiai? Gal vietoj spontaniškų pirkinių verta rinktis 9% metinių palūkanų? Agatum pradeda naują obligacijų emisijos platinimą. Tai jau trečioji bendrovės emisija investuotojams. Agatum valdo komercinio nekilnojamo turto objektus Lietuvoje ir diversifikuotą investicinį portfelį. Ieškai patikimos investicijos? Investuokite ir uždirb 9% metinių palūkanų su Agatum obligacijomis. Daugiau informacijos agatum.com.
2: Žinių radijo laidų cikle Sėkmės receptai klausėmės įmonių istorijų apie tai, kaip jos motyvuoja savo darbuotojus ir stiprina komandą. Dabar jūsų eilė nuspręsti, kas vertas inovatyviausiai darbuotojus motyvuojančios įmonės vardo. Nuo gegužės 25-osios iki birželio 7-os dienos balsuokite interneto svetainėje sėkmėsreceptai.žiniuradijas.lt ir padėkite mums išrinkti šių metų laimėtoją. Projekto Sėkmės receptai rėmėjai MELP – darbuotojų įsitraukimo platforma organizacijoms, kurios investuoja į motyvaciją.
8: HEDEX Group – padedame įmonėms rasti darbuotojus logistikos, gamybos ir klientų aptarnavimo srityse.
0: Žinių radijas.

0: Atviras pokalbis.
1: Sveiki, čia Žinių radijas, eteryje atviras pokalbis, prie mikrofono Raigardas Musnickas. Pirmą birželio sekmadienį minime tėvo dieną. Turbūt niekas neneigs, kad tėvo vaidmuo šeimoje tiek pat svarbus, kiek ir mamos. Keičiantis lyčių stereotipams, šiandien matyt neverta skirstyti, kas už ką atsakingas. Kas kaklas, kas galva, kas dirba vyriškus darbus, kas moteriškus. Tačiau dar ne taip seniai elementari tėvo užduotis buvo užtikrinti visos šeimos materialinę gerovę, o motinos pareiga buvo užauginti savo atžalą. Tuo metu kiekvieno vyro brandos metas buvo jo finansinės galimybės. Tokiame klasikiniame vaidmenų pasiskirstime tėvui nebuvo vietos parodyti meilės, perteikti vertybės ar užmėgsti kokių nors santykių su vaikais. Tas tėvas po darbo sėdėdavo prie televizoriaus arba skaitydavo laikraštį. Jis nežinojo savo vaikų mėgstamų žaidimų, draugų vardų, dažnai net nežinojo kokią pamoką lanko jo sūnus ar dukra. Tad šiandien ir pasikalbėsime, kaip vyrai supranta tėvo vaidmenį, tėvo dienos sproga, pokalbis apie tėvystę, apie tai, ką šiandien reiškia būti tėvu, tokia tema. Ir su mumis nuotoliu Marius Jovaiša, verslininkas, keturių vaikų tėvas. Sveiki, Mariau.
2: Sveiki, labą rytą.
1: Edvardas Šidlauskas, psichologas, dviejų vaikų tėvas. Sveiki, Edvardai.
3: Sveiki.
1: Ir Audrius Murauskas, šeimų stiprinimo svetainės laimė šeimoje LT vadovas, Lietuvos tėvų forumo rengimo šeimo asociacijų bendrai steigėjas ir valdybos narys, šešių vaikų tėvas. Sveiki, Audriu.
4: Labas rytelis.
1: Tai, Edvardai, gal pradėkime nuo jūsų. Aš čia su tokia įžanga apie stereotipinės rolės tėvo ir motinos, ir dabar turbūt laikai keičiasi, kai tų stereotipinių rolių nėra. Ar dabar pasikeitė tėvo samprata kažkaip tai visuomenėje? Kaip jums atrodo?
3: Aš sakyčiau, jie yra besikeičianti ir tai vienas toks opiausių klausimų. Apskritai naujo vyriškumo, naujo vyriško modelio, vat paieškos jos vyksta, nes tas senasis jisai jau kaip ir nepriimtinas dauguma yra, tas dominuojantis, nu, toks alfa vyras ir tada koks jis turi būti. Tai jis turi būti kažkoks švelnus, ten įsiklausantis, taigi tarsi likti labiau moteriškas ar koks. Ir tas vat yra dabar krizinis momentas, dar teks atsakyti, bet na, mano asmeninė nuomonė iš tikrųjų tai linksta link tokio stoiško idealo. Tai yra tiesiog žmogus, kuris valdo save, yra emociškai raštingas, turi valią, kantrybė, siekia tikslų ir nu, toks tiesiog stoiškas arba krikščioniškas, kas kam labiau priimtina, sakyčiau. Tai vat, mano nuomonė link to migruojame. Ir, nu, bet čia mano nuomonė, kažkiek vienas vyras pats turi atsakyti, kas jam yra tas vyriškumas. Ir tada vat, iš to mes ir išplaukiam, tada jis ir yra tas pavyzdys, koks jis pavyzdys tam vaikui ir visa kita. Tai vat, čia daug dar neatsakytų klausimų trumpai,
1: bet yra tikrai krizė. Dabar požiūrės į lyčių lygybę, į apskritai socialinės lytis, į daugelį dalykų, ar ta prasme neišsitrina, nu... Ar galima sakyti, kad tai, ką mes laikėme, vat, ką jūs kalbate apie krikščionišką, turbūt moralį laikėme, sakykime, vyriškumo išraišką, ten, nežinau, sunkieji darbai, kokie tai, reiškia, griežtas charakteris ir ten dar ne taip seniai ne viena žvaigždė pasakodavo, kad diržiukas ant sienos kaba savo vaikams pasikabinęs pirštų parodo. Dabar jau visų tų dalykų nebėra ir tada reikia ir vyriškai pusiai šeimo permastyti savo rolę tam tikrą, kaip jums atrodo?
3: Taip, tai visiškai pritariu, tai ir yra va, tas klausimas, koks tas vyras dabar turėtų būti, arba galbūt aš sakyčiau, koks jisai norėtų būti, koks jisai galėtų būti, tai aiškaus tokio nėra dar atsakymo, mes puikiai suprantam, kokios moteris dabar turi būti, kad na, ta prasme, tas lygias teisės ir visa kita. Ir aš sakyčiau, žinot, čia senas toks mano vieno dėstytojo posakis yra, tos lytis socialinės, jos tiesiog, ne tai, kad vyrai moteriškie, kaip čia dabar dažnai sakoma, tiesiog mes visi panašėjame. Tos nyksta skirtumai tarp lyčių, nes tiesiog nebelieka tų tradicinių vaidmenų, tradicinių funkcijų. Mums nebereikia ten kapoti malkas, nebent mes patys norime pasikepti ten kokį mėsos gabalą, bet tai nėra būtina, ta prasme, mums nereikia sumedžioti mamuto, ar ten kokios miškos, ar vilko, ar šerno. Visa tai jau yra parduotuvėse ir taip toliau. Tai tas finansinis pajėgumas irgi jisai išsilygina po truputį jau praktiškai. Moteris netgi su aukšto išsilavinimu ir didesnis skaičius moterų.
1: Dėkui, Edvardai, tai aš vis tiek apie tuos, aišku, negerai čia kalbėt gal apie kažkokius stereotipus, bet vat, per juos mes galim šį beitą suprasti. Mario, vis tiek, na, jūs kaip suprantate, tėvo vaidmenį šeimoje, nes vis tiek kai kurie vyriški dalykai, na, ten, sakykime, vaikų įrodymas, kaip sukalti inkilą, nežinau, ten, sutaisyti dviratį kokį nors, vis tiek, nu, man atrodo, tai yra daugiau vyriški dalykai, nors aš nebejoju, kad yra moterų, kurios inkilus kala ir dviračius taiso galbūt, bet vis dėlto kartais atrodo, kad, vat, nu, tam tikri vyriško tokio techninio prado dalykai, jie išlieka dar svarbus, ar jau nebelabai?
0: Na, aš galvoju, kad rolės šeimoje tai yra visiškai susitarimo reikalas. Nes objektyviai paėmus tėvelis už mamytę, na, ko gero, daugiau prisitraukimų padaro. Bet šiais laikais tai nedaug ką keičia. Ir kaip žmona su vyru susitaria ir pagal jų pačių charakterius ir asmenybės tipą ir gal tėvelis, pavyzdžiui, kaip aš visą vaikystę dūdelę groju. Ir aš tų inkilų nelabai ir moku kalti. Gal aš daugiau galiu pamokyti juos su kompiuteriais dirbti. Bet mano žmona nuo mažens su traktorium vat, ūkija pas močiutė dirbo ir nuo kupėtos prie kupėtos, taip sakant, šieną rinko. Ir tų ūkio darbų daug daugiau negu aš galėtų pamokyti. Tai bent jau pas mus viskas yra susitarimo reikalas ir tos rolės skiriasi pagal griežtumą netgi tam tikrą. Pas mus gal atvirkščiai, žmona mano labai prižiūri tvarką ir discipliną, o aš daugiau toksai, kuris leidžia eksperimentuoti ir nuklysti ir daryti klaidas, tai aš manau, kiekvienoje šeimoje tai yra absoliučiai susitarimo reikalas, standartinių, stereotipinių funkcijų tikrai nėra ir mes jų primetinėti neturėtų.
1: Na, vat įdomu, bet vis tiek, sakykim, nu, kaip jūs suprantat vat, savo tą tėvo buvimą, tėvo rolę, vis tiek, na, mes gi turim tradicijas, mes esam katalikiškas kraštas, tai yra labai svarbu, mūsų maldos prasideda vardant tėvo, dievo tėvo ir taip toliau, suprantat, daug dalykų, vat tas tėvo buvimas. Jisai kažkaip, jūs įskiriat savo tėviškumą kokį nors kaip bruožą.
0: Taip, žinoma, tai yra labai gili tema ir neišvengiamai mes svarstydami, kaip augo mūsų tėvai, kaip juos augino seneliai, kaip mūsų augino mūsų tėvai ir kaip dabar mes auginam savo vaikus, tai nuolat aš galvoju apie tai, kad tradiciškai mes paveldėjom tokį požiūrį, kad vat yra ta labai aiški rolė, griežta rolė ir dažnai mes tame šešėlėje gyvenam ir ko gero vienas iš didžiausių man tėvystės iššūkių tai ir yra rasti tą sprendimą, kaip auginti vaikus, kurie tavęs klausytų. Ne dėl to, kad jie tavęs bijo, bet dėl to, kad gerbė. Ne dėl to, kad yra spaudimas, bet dėl to, kad yra pripažinimas. Vadinasi, taip išlaikant tai, kad tai tavo nedraugelis, ar ne tas tėvas yra. Vis tiek, tai turi būti žmogus, kurį tu gerbi. Bet tą pagarbą taip pat tu turi užsitarnauti. Ir elgtis, kad savo modeliu, savo pavyzdžių vestum, o ne kažkokiom tušiom šnekom. Ir jeigu aš matau, kad, pavyzdžiui, mano sūnus lapnuoja kaip alkanas drakonas didžiuliais kasniais, ir aš jam sakau, klausyk, tu gal taip nedaryk, kaip tu atrodo, bet tu turi atsukti filmuotę, iš kur jis apskritai tą pamatė ir savo sąžininkai pripažinti, kad galbūt aš pats alkanas grįžęs taip dariau, nuo mažens, ką jisai matė. Vat ta tokia giluminė savęs analizė ir supratimas, kad būtent pavyzdžiui, būtent elgesiu, vat apie tai aš daugiausiai galvoju, o ne dėl to, kad išpildyti kažkokią funkciją, kuri Biblijoje ar kažkur tradicijoje užrašyta.
1: Pavyzdys yra svarbu. Audriau, ką jūs mastote pasitikdamas tėvo dieną, šeši vaikai ir visa kita, kažkaip pasaulis keičiasi, kalbant apie tėvą? Nes mes vis dar galbūt dabar jau gerai, kad tos mamos ir tėvo dienos jos kažkaip pavirto į susilygino. Anksčiau tarsi atrodavo, kad mamos diena būdavo svarbesnė. Dabar jau turbūt abi dienos pasidarė labai svarbios. Ką jūs mastot?
4: Aš iš principo nu, labai džiaugiuosi, kad tėčio reikšmė yra na, ženkliai stipriai pakelta, nes anksčiau tikrai tėtis buvo toksai, nu, tarsi šone, jo darbas pernešti mamutą ir trinktelti kumščių į stalą, jeigu kažkas tai ne taip, ir pabaiga. Ir keičiantis bendrai, tarsi tam visuomenės struktūrai, ir nedidėjant miestams, mes iš tikrųjų praradome ilgąją šeimą. kada vienoje troboje kelios kartos augdavo, ir ta natūraliai, ta prasme, išmintis persiduodavo iš kartos į kartą, ir ta pati, tas pats vyriškumas, moteriškumas, jis irgi natūraliai persidėliodavo, ir jeigu ten kažkuris tai ten anukėlis tarsi ten lapnodavo, ne, tai ne tik tai, kad tėvas pamasydavo, iš kur atėjo, tai bet ir dar ir senelis, ir galbūt ir prosenelis, ta prasme, ir jie tarpusavį galėdavo pasitarti, kaip čia mums reikėtų tą jaunąją kartą ugdyti. Šiandienagi mes turime, iš tikrųjų, man taip atrodo, kad ties ten 20 amžiaus pradžia, kada ypatingai buvo stiprinamas feminizmas ir perkeliama, ta prasme, tam tikra sureikšminimas moters ir jos suvienodinimas, tai jisai truputėlį, ta prasme, man atrodo, kaip toksai socialinis konstruktas atėjo ir šiek tiek padarė disbalansą ir jau ne viena karta, iš tikrųjų, yra augusi be ryškios tėvo vaidmens rolės, dėl to, kad labai didelis kiekis vaikų augo tiesiog su mama. Ir tėčio netiek daug ir matė. Didelę mes bėdą turim, kad ir šiandieną ypatingai įsiskyrusius šeimose, netgi ir tie tėčiai, kurie nori turėti kontakto, labai dažnai mamos trukdo ir netgi formuojasi atstumtosios tėvystės sindromas ir panašiai. Tai tas vaikas, ta prasme, negauna to atspirties ramumo. O ką duoda tėtis? Tai tėtis duoda būtent krantus. Tėtis duoda ramybę, stabilumą, bet tai duoda labiau tas vyriškas vyras. Bet iš kur tam vyriškumui būti, jeigu vaikas augo su mama, mokykloje jį mokino moterys, tarsime, jisai praktiškai mokykloje taip pat turėjo konstruktą nebėgioti, sėdėti ramiai, tarsime, viskas yra prieš jo berniukišką, vyrišką prigimtį. Ir mes šitoj vietoj, jeigu žiūrėtume į save kaip energetinės būtybės, tai mumise yra ir tiek vyriška, tiek moteriška energija kiekviename, bet vyruose labiau vyrauja vyriška, arba mes netgi tikimės, kad vyrautų tą vyrišką, ar ne, ir moteris ir moteriška, bet vėlgi, tarsime, tai ne absoliutu. Mūsų prigimtis gali būti labai skirtinga, skirtingos misijos, bet klausimas yra, į ką mes labiau orientuojamės. Tai jeigu mūsų orientacija yra, ta prasme, kad vyras labiau yra vyriškas, tai natūralu, kad jisai berniukam perduoda tą vyriškumą. Tai mes šiandien ir turime truputėlį visuomeniai tam tikrą pasimetimą, dėl to, kad būti vyru daug kur negalima. Nes jo prigimtinė, neskaičiau, gal žodis agresija netinkamas, bet tas brutalesnis, kietesnis būdas realiai yra išjungtas, jam negalima. Jau jei mokykloje išjungia, nes jis negali bėgiot, jis negali stumdytis. Ir mes tada iš tų vyrų konstruojame mergaites. Užaugusios mergaitės, tapusios moterims, jos neranda savo aplinkoje, gentyje vyriškų vyrų. Ir tada jos pačios stiprina savyje vyriškumą, ir tampa ir vyru ir moterimi, ir tada jūs atsakot klausimą, o ką man to vyro reikia? Ir šiandien mes turime turbūt didžiąją bėdą, demografinę bėdą, dėl to, kad mes esame visiškame pasimetime.
1: Dėkui, Audriau, tai gerai, padarom dabar trumpą pertrauką, po pertraukos pratęsim.
5: Atviras pokalbis. Reklama.
6: Vienas vakaras, trys Giacomo Puccinio muzikinės istorijos. Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras pristato operų triptiką. Jausmų, dramos ir juoko kupina muzikinę kelionę. Birželio 12-17 dienomis. Daugiau informacijos opera.lt.
7: Dirb mažiau, uždirb daugiau. Rask mylimą darbą ir gyvensi laimingai. Samdomas darbas – tai pralaimėjimas. Girdėta – bet ar tai tiesa? Laida Darbo skonis apie tai, kas lypi už kiekvienos karjeros. Aš, Elvija Purauskė, atskleisiu kiekvieną darbo tikrąjį skonį ir kainą pirmadieniais po 16 valandos žinių per Žinių radiją.
8: Čia Žinių radijas. Likite su mumis.

0: Atviras pokalbis.
1: Tęsime atvirą pokalbį. Pirmą birželio sekmadienį, tai yra šį savaitgalį, minime tėvo dieną. Ką reiškia šiandien būti tėvu? Tokia tema mūsų. Mes šnekamės ir su mumis Marius Jovaiša, verslininkas, 4 vaikų tėvas, Eduardas Šidlauskas, psichologas, 2 vaikų tėvas ir Audrius Murauskas, šeimų stiprinimo svetainės Laimė šeimoje LT vadovas, tėvų forumų ir rengimo šeimų asociacijų bendras teigėjas ir valdybos narys, 6 vaikų tėvas. Tai, Edvardai, tęsiant dabar, mes čia su Audriumi šiek tiek užsiminėm apie tą, kaip čia pasakyti, silpnėjantį tėvo poreikį išoriškai, nes mes turbūt gyvename stipriose valstybėse ir dažnai tenka kalbėti su įvairiais žmonėmis ir moteris tą pabrėžė, kad pirma, sunku rasti gerą vyrą. Nu, tai suprask ir tada gerą tėvą. Ir be to nebūtinai reikia, jisai daugiau, nu, sakau, tenka girdėti, jam to vyro reikia daugiau reprodukciniams dalykams, vat vaiko gimimo paskui gali jo ir nebūti, nes vienas vargas tik tai su juo. Ir vat tam tikra prasme, vat ką kalbėjo Audrius, vyriškumas praranda ir vyro buvimas praranda kažkokią taip tarsi prasme, o gal mes tikrai gyvename, nu, tokiose stipriose valstybėse, kur nebūtinai tas vyras gali būti ir apskritai dabar iš galima vaikų pasidaryti turbūt įvairiais būdais. Ir tos rolės kažkaip jos tokios nebe tokios svarbios tampa. Kaip jums atrodo?
2: Jo, aš tiesiog galvoju apibendrinčiau, ką labai svarbu pastebėjo dalyką Audrius, tai tiesiog kultūroje, vadinkim, tas statistinis vyras, jisai tarsi kaip yra, tarkim, iš kokio animacijos, ten Johnny Bravo, gal kas matėt, arba ten, pavyzdžiui, tas pats Tomas ir Jerry's animacija, nu tai va tas katinas yra vyras, kuris tarsi stiprus, pajėgus, bet nuot kvailinamas ir skrūdžiamas to peliuko, moters, aš pavadinčiau taip. Ir mes turim panašią situaciją, kada mūsų tas senas vyriškumas, jis tarsi tampa beprasmis, mes nežinom, kur dėto savo raumenis, kam jie reikalingi, nebent, va, kaip sako Marius, pristraukimus padaryti galim ir kemė ir viskas. Nes dirbam kompiuterį ir panašiai. Tai va tas yra krizė ir kaip iš to išeiti, jeigu dauguma vyrų vat ir užauga būtent tokio šeimai, kur mama sako, tai man gerai, man nereikia to vyro, nes elementai visada dažniausiai moteriai bus priskirti, tai kažkoks finansinis, kodėl vyrai nemoka, tai todėl, kad jie jaučia nuoskaudą daugumą jų, kad jie apgauti. Ir čia, sakyčiau, lygiai vertė tėvystę spręstų šitą dalyką. Ir trumpai tariant, na, vyras nežino dabar, ką su savim daryti. Tai va tas sprendimas ir yra, aš sakyčiau, žinot, tie vyrai, kurie užaugo su mama, jie neturi pavyzdžių ir jie negali būti tėvais ir jie nemoka iš tikrųjų. Tai mano sprendimas būtų, sakyčiau, labai svarbios kažkas vyriškos draugijos, brolijos. Seniau tai buvo, pavyzdžiui, karo tarnybo, ne? Tu praeini tą filtrą, tu toj vyrų draugijoje pabūni, apsišlifuoji, tu supranti tą vyrišką kvapą, charakterį, būdą, dvasę, tu pasidarai vyras, užtenka metų ar 2. Dabar tai nežinau, kas, kur to vyriškumo mokyklų rasti, kažkokio tokio institucionalizuoto aš nematau. Aišku, atsiranda kažkokie judėjimai, ten vyrų kažkokie tai susibūrimai gyriuose, prie laužo ten kažkokie, bet tai tokie spontaniški ir vat mūsų kultūra kol kas nesiūlo. Bet vis dėlto atsakymas būtų, norint būti tuo tėvu, tai svarbu savyje atrasti tą kažkokį vis dėlto vyriškumą, kuris šiais laikais ir mokslinis tyrimas susiveda į tokius paprastus dalykus. Iš tikrųjų, gebėjimas užmegzti ryšį, tai yra emociškai raštingas, brandus žmogus, palaiko tą kontaktą, girdi savo emocijas, tada automatiškai gali ir kitų išgirsti. Ir jeigu taip imti tokią juodą tikrovę, tai kiek tenka dirbti su tėvų praradusi ryšį su vaikais situacija, aš dažnai taip sakau, jums nieko, sakau, nereikia kalbėti daug, nereikia jums čia pas tos psichologus važinėti, jums tiesiog reikia būti kartu fiziškai vienoje erdvėje su vaiku, o ne skirti laiko. Ir viskas. Ir man yra tragedija girdėti, kai ateina vyrai ir sako, nu, aš bendrauju kas antrą savaitgalį ten porą valandų sekmadienį. Nu, tai čia automatiškai tas ryšys nutrūks. Tai va, tai tiek vyrai, kurie šeimoje, kurie riskir, nesvarbu, jeigu jie nori būti tėčiais, tai pirmas atsakymas, būk su vaiku fiziškai daugiau laiko. Tiesiog. Antras dalykas, išgirsk savo paties emocijas, išmok jas suprasti ir tada išgirsti, suprasti vaike. Užmegs ryšį, leiskit laiką kartu, kažką smagaus darykite. Ir tada tas vat, iššūkis kažkoks, tai vat, ką vyras, tėvas galbūt duoda, jis paskatina peržengti ribas, nes mama daugiau linkusi globoti kažkaip vat, tą komfortą suteikti, o vyras, jisai vis tiek tėvas, jis sako, na pabandom ten išsimaudyti, ne, gal, nu, vaikas gal bijo, gal aš nuskęsiu, nu aš tave palaikysiu, arba ten davai dviračių važiuojame. tai pabandom ten, ar dar kažką. Ir tai yra pramokti save. Tai va tai ir, sakyčiau, susiveda vyriškumas, tas naujasis, mano nuomonė, tai yra tiesiog gebėjimas ugdyti tas stoiškas savybės. Drąsą, valią, atkaklumą. Ir tai nesvarbu, kokia to materialinė ar ten socialinė padėtis. Visada galima praktikuoti tas savybės. Ir jas tada jaučia vaikas, kad tame vidinė stiprybė, ta vidinė tvirtybė, jinai suteikia tą ramybę. Ir daug tyrimų yra, kad, pavyzdžiui, tiesiog tėvas yra fiziškai šalia vaiko ir ten ir širdies sveikata geresnė, ten kraujagyslių ir taip toliau. Ir, ta prasme, vaikas psichologiškai stabilesnis. Ir tada labai gerai. Mamos tas švelnumas, empatiškumas, kas galbūt daugiau iš prigimties moterų ir vyrų, tas, kad ir atrodytų grubumas vis dėlto, jie kartu suteikia tą tokį visai darnų kosmosą vaiko psichikos, o to nebuvimas dažniausiai išsibalansuoja į hiperglobą, kažkokį lepinimą arba atvirkščiai laiko nėra toks apleistumas ir visa kita. Tai čia, aišku, laidoje visko neįspręsim, nenoriu žimti eterio, galbūt kažką pasisakys.
1: Gerai, čia jau nebedaug laiko iki pertraukos liko, tai dar aš tada Edvardai dar paklausiu, bet vis dėlto, vat, vis tiek, kai apklausos rodo, kad moteris sako, sunku rasti, na, pagal svorį, turbūt pagal intelektualinį ir šiaip pagal svorį vyrus, kurie tiktų šeimai. Ir tada, jeigu moteris, na, aišku, vis tiek tam tikras instinktas motinystės turbūt egzistuoja ir jinai susiranda tokį, kad ir nelabai pagal svorį, bet paskui pradeda, na, tą vyrą kaip ir, sakykim, tą tėvą niekinti, galbūt atstuminėti ir visa kita. Va čia prasideda problemos tam tikros. Tada tas vyras jaučiasi, jisai kažkaip atstumtas, jisai neberanda savo vietos. Va čia yra problema dėl to, ar ne?
2: Čia klausimas, žinokit, į dešimtuką. Nes mes turim tokią kultūrinę šizofreniją. Viena vertus, mes visi turim būti lygus, na, toks imperatyvas dabar, visi vienodi. Ir kita vertus, vis tiek moteris nevalingai, sąmoningai ar ne, nori vyro pranašesnio. Tai apsispręskim, ar vyras pranašesnis, ar jis lygus. Ir čia yra ta kultūrinė šizofrenija, kuri sukuria tokia neadekvačią situaciją. Kaip ją išspręsti, kau, čia ateities klausimas, bet jie yra. Tai, nu, įvardykim savo, tai ko aš noriu, ar lygaus vyro partnerio, nu, kas tokia demokratinis modelis šeimoje, ar aš noriu pranašesnio kažkokio alfa patino. Tai jeigu noriu alfa patino, tai tada, nu, ir ieškokim tokio, ne, ir neieškokim lygių teisių, bet tas neveikia. Nu, tai va čia ir yra ta šizofrenija.
1: Gerai, tai padarom dabar trumpą pertrauką. Dėkui, Edvardai, padarom pertrauką, po pertraukos kalbėsime toliau.
0: Atviras pokalbis.
3: Žinių radijas.
4: 9:30.
3: Žinios.
4: Klaipėdoje atidaroma pirmoji Lietuvoje vandenilio stotelė. Atstovų rūmai priėmė įstatymo projektą dėl pagalbos Ukrainai ir naujų sankcijų Rusijai. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radijo informaciją. Klaipėdos uosto direkcija pirmoji Lietuvoje investavo į žaliojo vandenilio gamybą ir pradeda jo prekybą. Šiandien Klaipėdos uoste atidaroma pirmoji vandenilio stotelė, praneša Vakarų ekspresas. Taip pat sudaryto sąlygo žaliuoju vandeniliu papildyti vandens transportą. Uosto direkcija yra pasirašiusi bendradarbiavimo protokolus su LTG grupė, krovinių kompanija Bega bei sunkiojo transporto gamintoje Volvo Trucks. Skaičiuojama, kad kilogramą žaliojo vandenilio Klaipėdoje galėtų kainuoti apie 15 eurų. Klaipėdoje per metus planuojama pagaminti beveik 130 tonų vandenilio. Šiuo metu Lietuvoje registruoti tik 6 lengvieji automobiliai, kurių dokumentuose kaip kuro rūšis nurodytas vandenilis. Atstovų rūmai priėmė teisės aktą, kuriuo numatoma teikti pagalbą Ukrainai ir įvesti sankcijas pagrindiniams Rusijos ekonomikos sektoriams, nepaisant respublikonų lyderių prieštaravimų. Teisės aktu siekiama įtvirtinti Jungtinių valstijų paramą, skiriant daugiau nei milijardą dolerių saugumo ir atstatymo pagalbai. Dar 8 milijardai dolerių Ukrainos gynybai būtų prieinami paskolų forma. Tai jau antrasis ryškus atstovų rūmų nesutarimas su Trumpo užsienio politikos klausimai šią savaitę. Dieną prieš tai atstovų rūmai pirmą kartą patvirtino karo galių rezoliuciją, kuria siekiama sustabdyti Jungtinių valstijų karinius veiksmus prieš Iraną. Prezidentas Donaldas Trumpas paskelbė apie planus prie žymiojo Linkolno memorialo įrengti Trumpo promenadą. Tai būtų dar vienas jo grandiozinis bandymas palikti savo pėdsaką šalies sostinėje. Pasak Trumpo, šis pėsčiųjų takas drieksis nuo marmurinio paminklo pastatyto pilietinio karo laikų prezidentui Abraomui Linkolnui atminti iki netoliese tekančios Potomako upės. Jį norima pavadinti Trumpo promenada. Ovaliajame kabinete pristatydamas projektą, sakė Trumpas. Nežinau, ar aš to noriu, bet tai bus nuostabu. Tai buvo citata. Ką tik buvo baigti darbai gyvendinant Trumpo planą atnaujinti veidrodinį baseiną šalia Linkolno memorialo nacionalinėje alėjoje. Vakar jį pradėta pilti vandenį. Trumpas demonstravo diagramą «Mūsų baseinas didesnis už dangoraižius», kurioje baseino lygis ilgis lyginamas su trijų garsių pastatų aukščiu.
3: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
5: Prognozę remia Klinika Medicija. Jūsų patogumui klinika veikia Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Daugiau informacijos medicija.lt. Medicija. Ramu, kai aišku.
3: Orai.
4: Šiandien daug kur numatomi trumpi lietus perkūnija, vietomis lis smarkiai. Vėjas pietryčių pietų stiprus, per perkūniją kai kur gūsiai 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra dieną 19-24 laipsniai šilumos. Vilniuje, Klaipėdoje ir Šiauliuose bus 22, Kaune ir Panevėžyje 21 laipsniai šilumos.
6: Reklama.
7: Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.
8: Penktadienis už šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele silkiai, lašišų filė ar ikrams 40, vaisvandeniams 40, o guminukams ir kramtomiesiams saldainiams taip pat net 40% nuolaida. Iki!
5: Žinių radijo laidų cikle Sėkmės receptai klausėmės įmonių istorijų apie tai, kaip jos motyvuoja savo darbuotojus ir stiprina komandą. Dabar jūsų eilė nuspręsti, kas vertas inovatyviausiai darbuotojus motyvuojančios įmonės vardo. Nuo gegužės 25-osios iki birželio 7 dienos balsuokite interneto svetainėje sėkmėsreceptai.žiniuradijas.lt ir padėkite mums išrinkti šių metų laimėtoją.
9: Projektų rėmėjas HeadEx Group. Padedame įmonėms rasti darbuotojus logistikos, gamybos ir klientų aptarnavimo srityse.
10: Apie automobilius ir ne tik. Įdomiai, koncentruotai ir nuotaikingai. Subalansuota vairuojantiems, bet rekomenduojama visiems. Piko minutės kiekvieną antradienį ir ketvirtadienį 7.50 ir 11.40 per Žinių radiją.
9: Laida Piko minutės pristato dar didesnis Tokvilos salonas kaip stadionas, kuriame nuo šiol galite išsirinkti ir naują, ir naudotą Toyota automobilį. Apsilankykite Savanorių prospektas 274 Vilniuje.
3: Jūs klausotės Žinių radijo.

0: Atviras pokalbis.
1: Tęsime atvirą pokalbį. Ką šiandien reiškia būti tėvu? Apie tai šiandien šnekamės. Birželio pirmas sekmadienis, tėvo diena. Šį sekmadienį nepamirškite pasveikinti savo tėčių ir išreikšti jiems pagarbą. Didelį, sunkų, reikšmingą, atsakingą darbą ir daro tėvai, būdami šeimoje. Ir mes apie tai šiandien šnekamės. Aišku, šitoje temoje, ypač kai kalbame apie psichologinius aspektus, galima labai daug dalykų aptarinėti ir čia neužtektų nei vienos laidos, kiek ko ir yra šiai kokių dalykų, kur mes klystame gal kartais ar kažko nepadarome iki galo, bet kokiu atveju vis tiek, tėvo diena yra šventė ir apie ją mes šiandien irgi šnekamės. Marius Jovaiša, verslininkas, 4 vaikų tėvas, Edvardas Šidlauskas, psichologas, 2 vaikų tėvas ir Audrius Murauskas, šeimos stiprinimo svetainės Laimė šeimoje LT vadovas. Mariau, tęsiant toliau, tėvo diena, mamas, kaip sakoma, mes jau gegužę pasveikinom, o dabar tėvus reiks pasveikinti, jūs sveikins. Norite kažkokių ypatingų dovanų? Kokia yra jūsų svajonė kaip tėvo iš vaikų, pavyzdžiui?
2: Tiesą sakant, aš jau gavau tokią dovaną, kad geresnės aš net neįsivaizduoju. Va taip sutapo, galbūt daugiau tai buvo skirta mano artėjančiam gimtadieniui, negu kad tėvo dienai, bet čia kartu visa šalia yra. Ir aš turiu tokią asmenę tradiciją, kurią pradėjau gal prieš 15 metų, gimtadienio progą bėgti tiek kilometrų, kiek man sukanka metų. Ir metai iš metų tą darau. Tai už vakar aš bėgau iš Kėdainio iki Raudondvario, 53 kilometrus. Bet kas įvyko? Mano dukra, 23 metų Marija, pasisiūlė mane palydėti. Ir iš pradžių mes galvojom, kad galbūt kažkokią dalį, gal tu čia prisistabdyk, bet jinai nubėgo su manim visus 53 kilometrus. Tai žinai, kai va, tau kai tėvui ir tu tada ir įvertini, kaip tu auginai, kaip tu elgėsi, kiek tu įskiepijai tiem vaikam pomėgį aktyviai gyvensenai, žinai, ir kad vaikas pasišautų šitokį žygdarbį padaryti, žinai, ten, nu, nesakau, kad kraujas iš nosis, bet tikrai jau buvo labai labai sunku nuo 30 km už vakardą, tokia karšta diena buvo, saulė kepina, žinai, ir mes kartu su Marija, žinai, ten geras 7 valandas, tai vat, tokio tipo dovanas, kada vaikas tau signalizuoja ir švyti tą norą būti kartu, gyventi taip, kaip tu gyveni, išreikšti tą meilę kažkokiais, tai žinai, darbais, eilėrašių, daina, pabuvimu, apkabinimu. Tai yra pačios didžiausios dovanos ir aš tikrai sveikinu visus tėvelius su artėjančia švente ir linkiu kažkokių tokių panašių vat, labai emocionalių išgyvenimų.
1: Bet vis tiek jūs pamąstot turbūt, ar ne, bet čia kalbėjome apie kartų klausimus, sakykime, apie dalykus, kurios galbūt dar norėtumėt nuveikti vaikų labui, sakykime, kas jums dar būtų svarbu vaikų gyvenime, kaip tėvui, kad nu, jūs dabar tikrai labai gražiai sakote, aš matau savo vaikuose savo auklėjimo vaisius. Kas dar yra svarbu?
2: Aš labai noriu, kad jie skleistųsi kaip savarankiškos asmenybės. Ir tas vat, yra augimas kažkokio žinomo tėvo šešėlyje yra tam tikra problema vaikam. Žinoma, tėvo vaikai kartais jau jam, žinai, primetamas ir kažkokie nepotizmo užuominos. Ai, tai čia tavo tėvas, čia jisai tau pradės, prasimuši, va, į Iglesijas paminėjai, tu gal per pertrauką čia buvo, ne visi ir girdėjo, bet čia yra tokia. Tai vat aš labai tikiuosi, kad kiekvienas iš jų neturės jokių psichologinių problemų su to susijusiu. Kiekvienas ras savo kelią, savarankiškos stiprios asmenybės, o aš tik tai galėsiu padėti, patarti, būti šalia ir pasidžiaugti jų to gyvenimo pasiekimais.
1: Bet būna, kad, sakykime, pramuša tas vyriškas pradas ir ten kumščių į stalą trenkėt ir sakot, ne, va, taip nebus ir ten nebėgsi su manim, nes sustosi 15 km, paskui ką man stavim daryti?
2: Nu, aš bandžiau atkalbinėti tikrai, nes man buvo neramu, bet taip jau gavosi, kad vėliau jinai mane tempė, o ne aš ją, nes tikrai tai yra labai gerai fiziškai pasiruošus ir fantastiškos formos. Tai, bet taip, aš pats esu gana toksai karštakošiškas, emocionalus žmogus ir mes kada pasibaram tiek su žmona, tiek su vaikais, tai aš tikrai neslėpsiu, kad aš ir toną kažkada pakeliu. Bet ir vaikai būna, kad pakelia. Reiškia, mes kai ginčijamės, tai, nu, tai yra ginčas.
1: O
2: tai ne kažkoks tai politiškai korektiškas,
1: dažniausiai.
2: tvarkingai nugesintas pasikalbėjimas. Jeigu yra kažkokie emocionalios kalbos, tai taip yra. Bet
1: Jūs
2: aš tikrai visada
1: užspaudžiat savo
2: bandau, kad...
1: autoritetų dažniausiai, ar ne?
2: Jo, kad finale tai nebūtų dėl to, kad aš... Ne, taip yra dėl to, kad aš esu tėvas. Bet taip yra dėl to, kad aš galiu pateikti argumentus, kurie yra stipresni.
1: Galit nepervesti pinigų į kortelę, galit. Jūsų argumentai yra stipresni tokiais atvejais.
2: Ištrinsiu iš testamento, jo.
1: Tai, bet ginčai dėl ko dažniausiai kyla, sakykime. Vat įdomu, reiškia, pozityvios šeimos, tikrai tvarkingos, žinomos šeimos, ginčai dėl ko vyksta, sakykime, su vaikais, dėl kokių dalykų?
2: Dėl visko, nuo to, kas šiandien turėtų plauti indus, iki to, ar galima buvo tai pajokauti, nes galbūt kažkas įsižeis. Tai čia spektras labai didelis, jo labai, kad mano žmona psichoterapeutė ir daug yra vat, pokalbio apie tai, kaip mes turėtume elgtis pagarbiai ir taip toliau. Tai, o čia tų temų netrūksta.
1: O žmona psichoterapeutė nesako jums, nu, Mariau, ne taip elgiesi čia, na, kad neteisingas tėvas esi, ne, nebūna taip.
2: Nu ne, net jeigu norėtų tą pasakyti, tai išreiškia kitais būdais.
1: Net jeigu norėtų pasakyti, tą reikėtų įsirašyti į priėmimą, ar ne, kaip sakoma.
2: Aš turiu
1: taip negalima.
2: Pats laiku turiu užsikalęs, žinai, tokį.
1: Supratau, Mario. Tai, Audriau, tęsiant šitą, mes kad tikrai labai nenuvažiuotume į kažkokius graudžius dalykus, kurių tikrai yra labai daug. Ir jeigu ten, sakykime, filosofai, aš man teko ten ir įvairiose konferencijose dalyvauti, kur sako, va, tėvo vaidmuo, jie atsiriboja, jie nemoka alimentų, daug ko nedaro, jie visą kitą. Tai viso to nesinori, čia kiti dalykai yra, apie kitos dalykos apie tai, bet vat, jeigu vėlgi apie dovanas tėvo dienos progą, jos geriausiai iliustruoja, ką tėvas jaučia savo vaikams paprastai.
0: Tai, žinot, apskritai, kur dėmesys ten energija, ne, ir kaip labai mes daug šnekam apie tuos neigiamus tėvų pavyzdžius, kurių iš tikrųjų yra, nereikia slėpti, bet tik tada sudaro toks įspūdis, kad praktiškai vien tokie tėčiai. Ne, ir man tai atrodo, kad pozityvių, norinčių savo tėvystę maksimaliai gerai išreikšti yra absoliuti dauguma tėčių. Turim pripažinti, kad galbūt ne visiems tai pavyksta. Ne? Ir aš savo asmeninį istoriją, augindamas visus 6 vaikus, matau savo kaip tėvo progresą. Ir dar lik šiol nevengiu pasikartoti, atsiprašyti savo pirmųjų vaikų už tai, kur padariau klaidas. Tai nereiškia, kad buvau visą laiką super idealus tėvas pagal vadovėlį. Taip pat turėjau pasiklydimų rūpesčių, perlenktos lazdos. Pats principas mano tai buvo labai teisingas. Aš norėjau, kiek įmanoma, visko ko geresnio. Ar ne? Ir būti tuo paskatinančiu, vedliu, vedančiu į priekį ir panašiai. Bet gyvenime visko nutiko, kur galbūt netgi per stipriai trinkteldavau ir tuo pačiu kumščiu. Tai, žinot, tam tikras buvo etapas,
1: nes
0: kada...
1: Nes prieš 30 metų vaikų auklėjimas dar buvo visuomeniai kitaip toleruojamas negu dabar.
0: Tai ačiū Dievui, kad pas mane ne tas spektras nevyravo, bet esmė ta, kad tam buvo tik tam tikras etapas, kada aš per mažai dalyvavau su jais kartu. Ar ne, buvo per daug darbo, per daug aprūpinimo, per daug pasiklydimo. Ir su kiekvienu kitu vaiku mano tėvystė vis labiau skleidėsi. Ir to, kad aš dabar esu su paskutiniu vaiku, aš pats nuo savęs kaifuoju. Sprendat? Tai, nu,
1: o ko išmokot? Vat ko išmokot, sakykime, per tuos metus, vat, įmant nuo pirmųjų vaikų, jūsų ten jau pirmieji vaikai suaugę, jau ten jau toje nukų galbūt, bet... ir su tais vaikais, kurie, sakykime, yra nu, vat, visai dar vaikai, skirtumas jūsų koksai būtų, sakykime?
0: Pagrindinis dalykas, ženkliai daugiau laiko kartu reikėjo. Mm. Šiandieną aš taip dėlioju savo darbus, kad aš grįžtu prieš pietus, pabūnu su mažyliu, stengiuosi iš darbo anksčiau grįžti, maksimaliai asistuoti, ta prasme, mamą išleisti ten, kur jos reikalų yra, nes dabar dar mažylis mūsų negali visiškai be priežiūros būti, ar ne. Tai tas toksai vat, asistavimas mamai ir kartu didesnis laiko leidimas, ar ne, taip pat tas paskatinimas tu jau gali lipti, kopti, bėgti.
1: Bet čia supratimas, Audriau, atėjo per metus, kad taip reikia. Ar, nu, žinot, su metais galima sau leisti daugiau būti su vaikais, nes nu, tu jau daug pasiekiai, ten turi bagažą, turi pinigų, turi, nu, gali nebe tiek daug dirbti, kitaip sakant, daugiau laiko leisti. Ar čia yra supratimas, kad tai yra būtinybė leisti laiką su vaikais, ko jauni tėvai gal kartais nesupranta, darbas, ten reikia uždirbti būtui, namui, mašinai ir taip toliau daugelių dalykų, tu leki, paaiškė, kad minutę, dvi per dieną vaikui skiri ir paskui, kai jau tie vaikai užauga, pradės suprasti ir gailėtis, kad nu, gal čia tie namai galėjo šiek tiek palaukti. Vat, čia tas taip, įsisąmonimas ateina, ar kas?
0: Sakyčiau, du viename, nes mano pirmas vaikas gimė 92 metais, kada buvo ekonominė blokada ir viskas suirė ir iš tikrųjų reikėjo labai labai daug dirbti. Aš išeidavau į darbą, jisai miegodavo, grįždavau, jisai miegodavo. Tai, nu, natūralu, kad tam laikotarpį mažiau skyriau, nors, aišku, ypatingai jaunam amžiui vaikų kūdikystėje, tai mamos rolė svarbesnė, bet tėvo rolės nereikia išmesti visiškai. Tai du viename ir iš tikrųjų aplinką labiau susikūriau, kur labiau galiu suleisti, bet ir šiandien.

0: šešių vaikų tėvui galima ir ne, nesiruošti laidai, kaip sakyt, ką pasakyti.
1: Na, suprantu, bet kiek norite, ne, pamastyti bent jau, apie ką vertėtų šnekėti. Natūralu, kad apie tai, ką planavau, dabar mes nešnekame, mes tiesiog ant bangos tam tikros, bet prisijungti prie laidos mintimis, ar ne? Bet aš padėjau šoną dėl to, kad man šeima buvo svarbiau už tų vietoj. Tai anksčiau, prieš 30 metų, galbūt aš būčiau pasielgęs kitaip ir tai didelė mano tuometinė klaida, bet šiandien aš jau turiu brandą ir tie tėčiai, kurie dabar klauso mūsų, aš labai juos skatinu būtent, ta prasme, didžiausia dovana yra laikas kartu ir mes turime maksimaliai jau surasti. Ir jeigu mūsų darbas kažkur tai yra, imkime tuos vaikus į darbą, važiuokime kartu ir dalyvaukime. Ir aš labai džiaugiuosi, kad nemažai savo vaikų ėmiau į darbą ir jie matė mane darbo procese ir tai skatino mus sutikti. O geriausia dovana man, prieš tai buvo klausimas, ar ne, tai būtent laikas kartu su mano vaikais. Man daugiau nieko nereikia.
0: Dėkui, Audriau. Edvardai, tai kokių dar būtų patarimų, sakykime, arba apie ką turėtų pamastyti tėvai, šeimos, sakykime, kad būtų, nu, apskritai klausimas, ką reiškia būti geru tėvu, jisai toks turėtų būti egzistuojantis, vertinant savo indėlį, ar tiesiog tėvas ir tėvas, nepradėti čia kažkokių formulių vaikytis ir stengtis sugalvoti super kažkokio herojaus rolę. Tiesiog būti savimi, vat, ar kažkokius dalykus reikėtų permastyti daugiau?
2: Aš pasakyčiau paprastai, kad tiesiog idealių žmonių nėra, ar ne, nei tėvų, nei mamų, nieko. Tai paprasčiausias principas pagarba viens kitam ir tada bandyti kalbėtis apie viską, kas netinka ir tada galima išspręsti begalės dalykų. Bet tarkim dar dėl to klausimo, kas tėvo dienai kaip dovana, tai man atrodo labai svarbu atkreipdėmėsi į tai, kad na, dažnai vyrai, nu, tėvai laikomi tokie savaime suprantantys, tokie nešuliniai gyvuliai kažkokie, ar nežinau, arkliai, jaučiai tempia tą jungą tyliai ir visiems atrodo tai įprastai normalu, nes čia jo maždaug rolė, jo funkcija, tai aš sakyčiau, didžiausia galbūt viena iš svarbiausių dovanų, tiesiog atkreipdėmėsi į tėtį, į vyrą, į tėvą, pastebėti jo darbus, įvertinti, parodyti tą pagarbą, dėkingumą už tai, ką jis daro keurus metus, tyliai, nesiskūsdamas galbūt ir panašiai, gal ir turėdamas problemą, kurias dažniau linkęs savyje laikyti ir visą kitą. Tai va tą parodyt dėmesį, pagarbą, padėką. Tai kokia forma čia kiekvieno nuo galimybių ir fantazijos priklauso, bet manau tai yra svarbu. Tiesiog parodyti, kad mes tave matom, mes tau dėkojam ir visą kitą. Tai apie tos
0: psichologiškai išsilaisvinti, sakykime, iš kai kurių va, tų stereotipų, apie kuriuos jūs kalbate, ir apie kuriuos tikrai, va, kad tėvas dar vis dėlto tą turi nudopti mamutą ir partemti į namus, kad jis ten na, turi uždirbti daug pinigų. Nu, dėja, socialiniai tinklai tai diktuoja tą madą tokią, kad dabar maždaug, jeigu tu ne milijonierius, neturi jachtos ten ir prabangaus automobilio, tai tu nu, ne vyras ir tada iš to pareina daugelis dalykų. Ir akivaizdu, kad yra klaida, čia iškart reikia, bet kaip tą, sakykime, žmogui, kuris gal silpniau atsparus yra visuomenės nuomonė psichologiškai, kaip tą perprogramuot, kaip tą išmesti iš galvos, ar įmanoma?
2: Taip, aš tai tiesiog sakyčiau, kad na, pripažinkim realybę, jog tų resursų, jų kažkokia prasme mažėčia, visiems linkiu, bet tikrai ne visi gali tapti tais milijonieriais, žvaigždėm ir panašiai, tai mano, pavyzdžiui, nuomonė idealus pavyzdys, tarkim, toks kaip Wim Hofas, ne? Jisai, tarkim, rodo tą vidinę stiprybę, jisai ten šaltam vandenį maudosi ir panašiai. Tai niekas netrukdo daryti ryte mankštą, prabėgti vat, maratoną, nu, ar bent krosą, niekas netrukdo lankyti sporto salę, nu, grūdint valią, aš turiu atkreipti į vidinės savo savybės. Ir aš manau, visa žmonija dabar eina prie to, kad mes daugiau susielgsime į vidų, atsiranda galimybės daugiau dirbti ties savimi, to saviriška, savirealizacija ir tas vyriškumas, jisai kur nedings, jisai tiesiog persikėlė į tą vidinę plotmę, aš va to ir linkiu tiesiog daugiau grūdinti save, atsparumą, va pavyzdžiui, nesenai pasirodė knyga, man labai imponuoja Davido Goginso, manęs nepalauši. Nustabi vyriškumo mokykla, visi ten sudėlioti žingsniai Ir aš linkiu skaityti ne tik vyram, bet visų pirma berniukam, nes tiesiog tas vat, atsakymas jūsų klausimą taip daugiau konstruotis į vidinės vyriškumo savybės, asmenybės savybės, kas yra tvirtumas, emocinis raštingumas, stabilumas, toks samoningumas. Tai bet kokiam žmogui gerai, bet visų pirma vyrui tai išeitis, nes ten tų mamų tu nebeliko tiesiog, būkim objektyvus, nėra ką nudobti, jie visi muziejose. ir tai eina...

0: link visų sferų tiesiog to, kadangi vis tiek žemėje daugėja tų žmonių, tų resursų netiek daug ir viskas persikelia arba į virtualią erdvę, arba aš linkėčiau daugiau į vidinę, tai yra į tą psichologinę.
1: Dėkui, Edvardai, tai Mario, irgi čia pradėjom su palinkėjimais, tai kokie būtų jūsų palinkėjimai tėvams, kolegoms tėvams?
2: O, čia dabar Edvardas labai gerai palietė dėl knygų, tai aš apskritai noriu palinkėti visiems daugiau skaityti ir tėvam palinkėti, kad jų vaikai skaitytų su noru.
0: Marius knygą tegul skaito irgi.
2: Šio laikinių, tarp kitko galiu pareklamuoti, rudenį turėtų išėti nauja knyga apie nuolatinį asmeninį tobulėjimą. Dar rašau, va, kaip tik dirbu. Tai čia taip. Bet šiaip tėveliam aš linkiu, kad kuo daugiau nuostabių patirčių su savo vaikai. Stabios patirtis būnant kartu, įvairiausi dalykai, ar karuselė, ar kinas, ar tiesiog visi randa savo, bet kad tu, taip sakant, gulėdamas mirties patale, galėtum prasukti filmutę ir pamatyti tos ryškius įvykius. Vat kaip aš turiu dabar naujausią šitą, tai bėgimą su Marija, kas nu tiesiog yra fantastiškai nepamirštum.
1: Gerai, lauksim, kai visi keturi vaikai bėgs paskui tamstą, tai bus įvykis ir Lietuvos mastu. Audriau, tai paties palinkėjimai kokie būtų? Garsas dingo.
3: Apie knygas užsiminėte, man prisiminiau kitas knygas, nesu rašytojas, tai negaliu savo reklamuoti, tik tai galiu pasakyti, kad būtinai visi tiečiai užsukite į laimę šeimoje.lt, tai darasi pastiprinimo, bet apie knygas grįžtant, tai Laukinis širdyje ir vyro kelionė. To paties autoriaus, dėje neprisimenu tiksliai jo vardo, bet paguglinę tikrai surasite, kiekvienam tiečiui rekomenduoju, ypatingai tiečiui auginančiam sūnus. Ir mamoms vienišoms, kurios augina sūnus, taip pat labiau supratimas bus, kaip pastiprinti tą berniuko vyriškumą, kad jisai užaugęs gebėtų būti tikrų vyrų. Tai iš principo pagrindinis mano turbūt palinkėjimas beveik net kiekvienam, ypatingai tėčiams, tai būti savimi. Čia vienas svarbiausių, ta prasme, dalykų. Kada tu esi savimi, o nesusigalvota rolė, neprimesta rolė, tai tu tiesiog tada neprisijimi kitų imprintų, tu tiesiog spinduliuoji savimi ir ten yra tikroji energija, ten yra tikrasis tavo žavesys, ten yra tavo tikrumas. Ir būtent tą tikrumą tavo vaikai ir jaučia. Tu gali būti labai gražiai nudailinęs viską, bet jeigu tu neturėsi tikrumo, nebus. Santykis turi būti tikras.
1: Dėkui, baigėsi mūsų laida, dar kartą sveikinimai visiems tėčiams tėvo dienos proga ir tiems, kas gali pasveikinti, nepamiršti to padaryti ir suaugusiems ir vaikams. Ačiū už prisijungimą, Marius Jovaiša, Edvardas Šidlauskas ir Audrius Murauskas, šiandien buvo mūsų pašnekovai, dėkui tiems, kas žiūrėjo ir klausės, tai buvo Atviras pokalbis, iki kitų kartų.
4: Pokalbis.
5: Čia žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 10 valandų.
0: Žinios.
1: Ukrainos lyderis atvirame laiške Putinui paragino susitikti ir skelbti paliaubas. Pentagonas ketina atšaukti raketų tiekimą Vokietijai. Lietuvos prezidentas sulaukė Trumpo laiško. Dėkoju už pasirengimą prisidėti prie misijos Hormuze. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis atvirame laiške Vladimirui Putinui pasiūlė surengti tiesioginį susitikimą. Anot Zelenskio, Ukraina yra pasirengusi visiškoms paliauboms derybų laikotarpiui. Prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad tiesioginis jų susitikimas būtų puikus dalykas, tačiau paragino abi pusės eiti į kompromisus. Kremlius pranešė, kad informuos Putiną apie laišką. Tačiau Zelenskis esą galėtų susitikti su Putinu Maskvoje bet kuriuo metu. Šį pasiūlymą Ukrainos lyderis savo laiške iš anksto atmetė, teigdamas, kad derybos galėtų vykti neutralioje šalyje. Kaip galimas derybų šalis jis pasiūlė Šveicariją, Turkiją arba Arabų valstybės. Jungtinių valstijų gynybos departamentas anot žiniasklaidos ketina atšaukti planuotą Tomahawk sparnuotųjų raketų tiekimą Vokietijai, kad nesupykdytų Rusijos. Vyriausybės pareigūnai sunerimė, kad Rusija šių didelio tikslumo ginklų dislokavimą gali traktuoti kaip eskalaciją ir imtis atsakomųjų veiksmų, rašo žinių portalas Politico. Donaldo Trumpo administracija esą nori atsisakyti plano dislokuoti tiksliasias raketas Europos žemyno viduryje ir taip atšaukti prezidentaujant Joe Bidenui sudarytą susitarimą. Tokiu būdu Vašingtonas paliktų Berlyną be reikalingų gynybos priemonių. Vis dėlto, kaip praneša Politico, Jungtinių valstijų vyriausybė susirūpinimą tikriausiai kelia ne tik Rusijos reakcija, bet ir senkančios amunicijos atsargos. Baltųjų rūmų šeimininkas Donaldas Trumpas, atsakydamas į laišką, prezidentui Gitanui Nausėdai dėkoja už Lietuvos pasirengimą prisidėti prie laivybos užtikrinimo Hormūzo sąsiauryje. Kaip pranešė prezidentūra, laiške Trumpas tikina, jog pasiūlymas skirti karių jam reiškia labai daug. Valstybės gynimo taryba sutarė misiją Hormūzo sąsiauryje siųsti iki 40 karių ir civilių. Jie dalyvautų išminavimo darbuose. Šiuo metu šis klausimas skubos tvarka svarstomas Seime. Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto narys Laurynas Kasčiūnas mano, kad Jungtinių valstijų kariai šalyje liks, tačiau mažesniu mastu. Pasibaigus rotacijai, daugiau nei 1000 amerikiečių karių su technika šiomis dienomis pradėjo pasitraukimą iš Lietuvos. Žinių radijui konservatorių lyderis sakė, kad detalės turėtų paaiškėti per artimiausias 2-3 savaitės. Kasčiūno manimu, tam tikra rotacija bus, bet gal mažesniu mastu, nes su tokia kovinė gale neišvykęs kontingentas. Buvęs krašto apsaugos ministras pažymėjo, kad kai kurie namų darbai galbūt nebuvo atlikti. Opozicija surinko parašus Seimo laikinosios tyrimo komisijos dėl duomenų vagystės iš registrų centro sudarimų inicijuoti. Žinių radijui konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas sakė, kad iniciatyvą savo parašais palaikė ir keli Nemuno aušros frakcijos nariai. Komisija būtų įpareigota atsakyti į 19 klausimų. Jie labiausiai orientuoti į politinės atsakomybės paiešką. Kasčiūno teigimu, laikinojo tyrimo komisijai darbui atlikti turėtų užtekti vasaros.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orų prognozę pristato InBank – finansiniai sprendimai, kurie prisitaiko prie jūsų asmeninių poreikių. Apsilankykite inbank.lt.
0: Orai.
1: Šiandien daug kur numatomi trumpi lietūs perkūnija, vietomis lis smarkiai. Vėjas pietryčių pietų stiprus, per perkūniją kai kur gūsiai 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra dieną 19-24 laipsniai šilumos. Vilniuje, Klaipėdoje ir Šiauliuose bus 22, Kaune ir Panevėžyje 21 laipsniai šilumos.
0: Keičia. Žinių radijas.
3: Reklama. Viešieji pirkimai Lietuvoje kasmet atveria milijardų eurų vertės rinką, tačiau daliai verslo ji vis dar atrodo sudėtinga ir sunkiai pasiekiama. Vieni valstybė mato kaip stabilų ir patikimą klientą, kiti atsitraukia dėl sudėtingų procesų, reikalavimų ar biurokratijos baimės. Kas šiandien labiausiai skatina įmonės dalyvauti viešuosiuose pirkimuose, o kas vis dar stabdo? Apie verslo pasitikėjimą, valstybės vaidmenį ir besikeičiantį viešąjį sektorių, birželio 8 dieną 11.05 laidoje ekspertai patarė kalbamės su Neringa Andrijauskinė, Nacionalinės centrinės pirkančiosios organizacijos direktorė.
4: Kol visi ieško stebuklingų investicijų, verta rinktis tai, kas tiesiog veikia. Akcinės bendrovės Agatomo obligacijos su 9% metiniu palūkanu – tai laiko patikrinta investicija į komercinio nekilnojimo turto valdymo sektorių. Jau trečia obligacijų emisija – konservatyvus požiūris, realus turtas, ilgalaikė perspektyva. Įdarbinkite pinigus su Agatomu. Daugiau informacijos – agatom.com.
0: Verslumo dvasia.
5: Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Girdite laidą Verslumo dvasia.
6: Labą dieną.
5: Šiandien mūsų viešne Šveicarijos vieningos žmonijos vystymo instituto bendra darbė Vida Skačkauskaitė. Labas, Vida.
7: Labą dieną.
6: Sveiki.
7: Sveiki.
6: Tai, Vida, mes jau susitinkame kelintą kartą jau. Pamenat, teko ir su Augustinu pačiai bendraut, nagrinėjo temas, kalbėjote apie jausmą ir apie protą. Apie jausmo protą. Kalbėjot apie vienybės dvasę. Kalbėjot apskritai dvasę. Kaip mes jaučiam mūsų visuomenės dvasę. Kaip mes jaučiam, apskritai kaip mes jaučiam dvasę. Kas čia yra tas, kas tai yra ta dvasė, kuri mus veikia, mes jos nematom, bet ji daro tokią didžiulę įtaką mūsų jausmams, mūsų išgyvenimams, mūsų sprendimams, o negali jos apibrėžti. Šiandien, kiek jūs susidarėte su poreikiu, būnant visuomenėje, jausmo ir gebėjimo dirbti šiandien su jausmu?
7: Tai netgi kertinis klausimas. Tarsi tasa tos laidos su Augustinu, jausmas yra pirminis, yra bazė žmogaus. Jeigu žmogus reaguoja, mes matom, kad jis yra gyvas, kad jis pradeda mąstyti, bet jausmas ateina pirma reakcija į kažkokį tai tuštumą norą, kurį jis norėtų realizuoti. Ir jausmas mes devalvavom to žodžio, kaip pasakyti, pačią reikšmę ir dvasingumą devalvavom, įsivaizduojam kaip kažkokį pakibusi viršui, virš visos planetos. Iš tikrųjų, tai yra pajauta kito. Tai ir yra dvasingumas. Kiek aš jaučiu kitą, kiek aš galiu jį per jausmą pažinti, ką ir sako Augustinas. Įjungi protą, jeigu paskui, tai tu gali padaryti teisingesnės išvadas, bet tam, kad pajausti kitą, reikia savyje irgi turėti tam tikrą išsilavinimą to jausmo, kaip jis veikia, kaip jis tavyje reaguoja į kiekvieną sutiktą. Na, pasižiūrėkim šiandien, kaip yra. Šiandien iš to kyla ir tokia kritika baisi, aš teisus, tu neteisus. Štai dabar mes kalbame, daugelis pasakytų, kad protas yra svarbiausia, protingi žmonės, jie susiras darbą ir taip toliau, nieko panašaus. Grįžkite atgal į jausmą ir tada jūsų protas bus kitas, nes tai tik instrumentas. Ir nebebus va to tokio griežto, kai šiandien yra aš teisus, o tu neteisus. Nors kalba panašiai, net nebesiklauso kitų. Tai yra mūsų tas skirtumas, vat, prieigų prie to, ar aš pagal savo pojūtį į kitą, aš žmogų ir taip gerbiu visom prasmėm, kad jis yra žmogus ir nesvarbu, ką jis veikia. Nekėdė po tam tikrą vietą ir įvardyjimas pareigų daro žmogų svarbą. O kiek jis jaučia kitus? Pažiūrėkim, kiek tie jaučia politikai paprastą žmogų. Ne, jie žiūri savo saugumo. Tai vat mūsų tie skirtumai rodo, kad mes neišmokome suderinti pozicijų. Mums reikia dabar to mokintis.
6: O štai kai jūs metat tokį stereotipą, jisai jau iš tiesų tiek atidirbtas tas stereotipas. Politikas kėdė, jisai žiūri savo kėdės, jisai žiūri savo saugumo, jam daugiau niekas nerūpi. Ir kaip girdi tokį trafaretą, žmogus, tarkim, kalba protingai ir išmeta tokį trafaretą. Politikas ir taip toliau, taip toliau. Ką jūs norite to pasakyti? Kada mes kalbam apie jausmą ir mes rodom, kokia jo yra didžiulė vertė, kaip jis yra mums svarbus gyvybiškai visose akimirkose.
7: Nes jausmas Ingrida padėjo išlaikyti Lietuvą Lietuva. Bet tas jausmas lietuvio. Nebėgimas kažkur tai tolyn ieškoti geresnių gyvenimo sąlygų, sutesnio gyvenimo. Bet tas jausmas išlaiko. Ir aš labai džiaugiuosi, kad tas jausmas, sakysim, tos ir Lietuvos, ir žmogaus kaip žmogaus, išlikęs toj paprastoj Lietuvoj, paprastame žmoguje, su jo raiškomis. Ir jie puikiai suvokė, kad jeigu aš nejaučiu kitam neapykantos, aš nekenkiu ir savo. Jeigu aš nekonkuruoju su kitu, tai aš augu. Aš iš kito žiūriu, ko pasimokyti, kaip sujungti tuos skirtingus požiūrius, ko gero iš kito, ką aš kitam gero galiu duoti, jeigu aš pradedu jausti. Bet čia jau atsiranda va, ta labai agresyvi aplinka konkurencija. Ją reikėtų, kaip pasakyti, nebedaryti prioritetu mūsų gyvenimo vertinimuose. Ir vat mes turėtumėm daugiau mokyklose ugdyti jutiminę žmonių bendruomenę.
6: Mes kalbame apie jausmus per jausmus. Bet kada mes paliečiam tokią jau veiklos sritį kaip šiuo atveju politikai, tai mes iš karto imam tokią klišę, mūsų jausmai užsidaro. Politikas, jisai, žodžiu, melagis, jisai sukčius, jo kėdė yra svarbiausia, jisai žmogaus nemato. Ir mes į tą kalbą savo, lyg kažkas tai atsitiktų, jausmai pasitraukia ir mes patys ne per jausmus kalbam, o kalbam per stereotipus. Tiesiog tai tokia jausmų kalba, subtili kalba. O kada pradedi kalbėti jau praktiškai, tai iš karto pats pamatai, kad tu jau pats susipainioji ir jau nebe jausmais. Kaip jūs sakote, iš tiesų reikia labai daug lavintis. Tai gal pabandom tada per citatą?
7: Prašau, labai noriu išgirsti citatą.
6: Štai jūs užsiminėt apie kritiką. Iš tiesų, kur ta yra kritikos pradžia, koks yra tos kritikos, juk čia didelis darbas. Pareikšti kritiką. Ar mes nuomonę pareiškiam, ar poziciją, ar savo tapatybę rodom. Koks tai yra veiksmas? Tai citata iš mūsų knygos čia yra.
8: Racionali kritika neturėtų būti skausminga. Tačiau nieko gėdinga, jei skausmo pavidalu pasireiškia užgautas ego. Racionali kritika neturėtų būti skausminga, tačiau nieko gėdinga, jei skausmo pavidalu pasireiškia užgautas ego.
7: Kai žmogus ką nors sako, jis paprastai sako iš savo vidinės būsenos, net tuo pats nejausdamas. Ir iš tiesų, ką vat žmogus sako, jis stengiasi tą kritišką nuomonę, lyg tai čia ne jis, bet kitas yra toks.
8: Čia liktai sako, kad kritika kažkokia racionali galėtų būti.
7: Taip, racionali kritika galėtų būti, kaip mes matome tai, kas yra šone, neadresuota į konkretų žmogų, bet į situaciją, į santykį, į būseną, į įvykį. Tada mes matytumėm visiškai kitokį santykį ir galėtumėm priimti kito nuomonę.
6: Štai jūs pasakėte, tai yra kritika, ar tai yra tiesiog nuomonė, kad politikai rūpinasi tik tai savo kėde, savo saugumu ir jiems nerūpi paprastas žmogus.
7: Čia jau yra subrendusio ir pernokusio egoisto raiška politikas. Politikas yra pernokęs egoistas. Jis žiūri, kaip išlikti toj pozicijoje, kurioje jis yra, naudojasi įvairiais, sakysim, žinomais žmonėm kartais ir priimtinais nuomonių aspektais, kalba apie tai, o praktiškai veikia tik tai tai, kas liečia jį, kaip jam išlikti tai, ką jis pasiekė gyvenime. Aš iš savo patirties puikiai žinau, kokia buvau egoistė, kol aš nesuvokiau, kas yra vis dėlto pirminis, kaip Augustinas rašo ir sako, kad pirma yra jausmas. Ir aš pradėjau ieškoti, kur problema, kad politikui pasiekus labai didelės aukštumas pradeda nesisekti. Ir jį visi kritikuoja, ir jį visi stumia, sakysim, taip į duobę. O iš tiesų tai jo paties yra problema. Jis nebejaučia kitų, nebėra kontakto. Žmonės yra visuma, santykis. Jis praranda kontaktą su aplinka.
8: Ar čia tada nebūtų taip, kad ir ta kritika net nebeskausminga?
7: Jis naudojasi tą kritiką kaip prieke, apsuka, apverčia. Čia jau nuo gebėjimo, sakysim, kiekvieno politiko priklauso. Apsuka, apverčia, kol jo galutinai neprignyba koks nors įvykis, kuris jau baudžiamojo kodekso straipsnio kvepia. Tai jisai tol sukasi ir viniojasi. Iš tikrųjų, politikai atspindi tą tikrai žmogaus prigimties, sakysim, norą, didžiulį norą gauti, turėti. Turiu, pasiekiu mano ir kad viskas būtų apsaugota, kad niekas man netrukdytų, įsikibę laikosi. O iš tiesų jie tik parodo, kad tokią žmoniją reikia pradėti gydyti. Ir geriausias vaistas – pradėti mokytis jausti kitą, nusileisti truputį ant žemės. Tai yra kritika turi įgyti tokią aukščiausią formą, kada jinai geba parodyti problemą. Juk daugelis sako kitam, nerodydamas problemos, bet tiesiog aploja kitą, aptiršia. Bet iš tikrųjų, tai jis transliuoja save, kas jis yra. Aš labai ramiai žiūriu į va tą agresyvę kritiką. Tai tik žmogus transliuoja save, koks jis yra. Ne ką apie kitą sako. Tai visiškai neturi su tuo žmogum jokio ryšio, nes jis pats praradęs ryšį yra. Ir jis transliuoja tik tai save, savo agresiją, savo baimę. Politikas gyvena didžiuliai baimiai prarasti tai, ką jis turi.
6: Štai jūs pati kalbėjote prieš laidą, mes kiekvienas visuomenėje atliekame savo vaidmenį, taip? Ir jūs kaip pati, kaip politikė buvusi, tikrai turi didžiulę patirtį ir nebereikalo jūs tos politikus paminėjote. Ir štai verslininkas, kuris lygiai taip pat, kaip ir politikai, gyvena toje kritikos atmosferoje, labai gerai žino jo skonį, bet taip pat ir naudą. Edita, paskaitys tekstą vieną ir parodys tą kitą pusę tos kritikos ir tos naudos.
8: Čia visai net neseniai iš pokalbio su Augustinu toks buvo užrašytas tekstas. Kokia nauda iš politikų melo? Per rinkimus transliuojama. Viską padarysime. Kai vyksta rinkimų procesai, mes matome, kiek daug duodama neįvykdomų pažadų, kiek chaoso betvarkės, bet vis tiek turime eiti ir atsakingai dalyvauti. Nes ne išorė lemia, bet mūsų bendras nusiteikimas, mūsų intencija, atsakingi sprendimai, kuriuos darome. atrodo neįmanoma, bet vis tiek eini ir tai darai. Politikai yra mūsų visuomenės kūno dalis. Tai tokie patys žmonės kaip mes, tik jiems savo evoliucijos lygyje reikia išgyventi, patirti būtent valdymo procesus. Jų organizmas traukia, reikalauja valdyti kitus, būti virš jų. Ir jie veikia tokiu būdu, kol neišsiveržia iš esamos aštuoniukės, sukasi uždarame rate. Kokia mums gali duoti naudą politikų pavyzdys? Už realybės netitinkančių kalbų ir pažadų mes galime matyti jų manipuliacijas, melą, priklausomybės. Jie budina visuomenę savo veiksmais tarsi sakydami: pamatykite, pajauskite, suvokite ir supraskite, kaip mes jūs visą visuomenę kvailindami valdome ir pagaliau tapkite protingesni. Išmokite valdyti procesus patys, kad nereikėtų jums valdytojų, kurie rūpinasi tik savo gerove, kabindami visiems melagienas ant ausų. Toks negatyvus valdančių elgesys verčia visuomenę kelti savo sąmoningumo lygį. Matydami tokią politinę nesąmonę, valdančių priklausomybę nuo instinktų ir traukų valdyti kitus, norą žmonių gerovės sąskaita būti reikšmingiems, neteisinga elgesį su žmonėmis, turime išaukti, pereiti į aukštesnio lygio sąmonę. Besikartojanti rinkiminių pažadų situacija rodo mums, kokie esame abejingi patys sau, ir siūlo elgtis priešingai, jausti, analizuoti, atsakingai dalyvauti, o ne aklai paklusti kitiems patogiai tiesai ir leistis savanaudiškai valdomiems.
6: Štai kaip jūs užsiminėt apie tą tokį stereotipą įmetėt. Politikai, kėdė, jų pačių saugumas, jie nejaučia žmogaus. Tai kaip mums ant to neužkipt ir iš tiesų matyti jų veiksmuose per kritiką, kiek tai yra mums naudinga, kad jie meluoja?
7: Politikai tarsi veidrodis to, kas yra negražu ir negerbtina žmoguje. Negražus tarpusavio apsižodžiavimai, elgsenos įvairios. Visi matom ir tiesiog dauguma žmonių bjaurisi. Bet toks stereotipas, kaip sakai, Ingrida, įsigalėjęs yra. Ir čia žmogaus prigimtis yra kalta. Todėl, kad žmogus nori lengvai, greitai daug gauti. Ir jisai atiduoda savo jėgas, kūrybinės jėgas savo, kažkokiem politikam, kad jie tvarkytų, kas yra biudžetas, yra mūsų visų pinigai. Tvarkytų mūsų pinigus, mūsų gyvenimą, arba mediciną finansuotų, arba tankus. Na tai pagalvokit. Ir žmogus turi pradėti galvoti, kad jis pats kūrė savo gyvenimą. Žmogau, niekas už tave tavo gyvenimo nesukurs. Bet mes matydami, į kur mus veda, mes turim pasirinkimą. Mes norim gyventi tokioj besiriejančioj šeimoj. Valstybė tai šeima. Nu, įsivaizduokit, gyvenate šeimoje ir nuo ryto iki vakaro rėjatės. Kiek ilgai bus kentėta? Nebus. Taip, daugelis ir nekentėjo, ir emigravo, milijonas iš Lietuvos, taip sakant, per tą nepriklausomybės laikotarpį paliko savo šeimą Lietuvą. Tai aš manau, kad mes turim atrasti savyje jėgų, o jų tikrai turim pradėti kurti save. Mes įsivaizduojam, kad vat, jie stiprus, jie ten turi pinigus ir valdo. Nieko jie nevaldo be mūsų. Žmonėse yra ta vidinė būsena, iš kurios kyla santykiai. Visose žmonėse ir kiekvienas žmogus yra svarbus. Ir jeigu norim valstybės kokybę, kad pasikeistų, mes turim keistis patys. Vat kaip ir Augustinas rašė, pasižiūrėkim į tai, kas vyksta, ir nuspręskim, ką mes darom. Ar atiduodam jiems savo jėgas, kad jie mūsų gyvenimus reguliuotų, ar mes pradedam ugdyti savo energetiką, tą, kuri kuria iš tos vidinės būsenos tvarius visuomenės integralius santykius. Tvarius santykius. Kiek šiandien kalbam apie patį žmogų ir jo ugdymą? Kiek pat žmogus, jeigu ieško, o žmonės ieško sprendimų, kas čia dedasi. Ir dabar pats įdomiausias yra laikas, kad mes pereinam tarsi į aukštesnį žmonijos vystimosi pakopą ir grįžtant į kalbos pradžią mūsų ir tekstus skaitytus, tai mes turim pasižiūrėti, kokie mūsų jausmai, užsiimti higieną jausmų, juk nuo to kyla kritika. Jeigu aš į kitą žiūriu, ne su pagarba, ne su meilė, kad ir tą patį politiką, tegul, koks jis yra, tai mano santykis su juo irgi yra prastas. Ir aš, reiškia, prastai galvoju. O jeigu pradėtume galvoti, ką aš jaučiu iš vis, jausmai yra devalvuoti šiandien dienai. Gėdingi netgi žmonėse. Kalbėti apie juos nepadoru.
6: Vide, pasakėte, kad mums visiems reikia atsisukti į savo vidinę būseną. Mes turim savo vidinę būseną. Ir štai sakot, mūsų jausmai tai yra ta bazė, per kurią mes galime pradėti ruoštis tai transformacijai. Bet žiūrėkit, tai jeigu mano vidinė būsena priima tokius, pavyzdžiui, kad ir jūsų pradžioj pasakytų, aš paimsiu kaip pavyzdį tą tokį trafaretą. Štai jūs kalbate iš ekrano per radiją. Politikas yra toks. Ir dabar ta mano vidinė būsena, jeigu jinai yra tokia, kad aš išgirstu, aš pamatau, aš suprantu, ką suprantu, viskas. Iš jūsų išgirdau, iš dar kažko išgirdau, tarkim, tokį trafaretą. O pagal mano išsivystimo lygį aš tik tiek ir galiu paimti, kad visi politikai yra tokie, medicina yra tokia, žiniasklaida yra tokia, socialiniai tinklai taip ir taip. Netikėsiu aš to politikų, bet aš geriau klausysiu ten iš socialinių tinklų kažkokio vyruko, kuris su šortai sėdi ir man pasakoja, koks yra pasaulis. O jis nuo širdžiai kalba, jautriai kalba, vat juo aš tikėsiu. Nes mano toks, kaip jūs sakėt, išsilavinimas.
7: Vis dėlto kiekvienas žmogus, jeigu nu, jis nori tapti tikrų žmogumi, jis turi savo užduoti klausimą. Kodėl aš taip jaučiu? Jeigu jam gerai, na, ką padarysi? Politika matys irgi tą dieną, kai įvyks vidinis lūžis ir jie ieškos to vidinio stuburo, jausminio stuburo. Kodėl jam taip atsitiko? Manot, jie negalvoja apie tai? Tai jie irgi galvoja, kodėl taip atsitiko. O atsitinka todėl taip, kad savo laiku neskyrė va, tam pajautimui kito. Na pagalvokit, kodėl aš taip jaučiu? Man reikia užaugti. Juk tai, ką jūs turit viduj ir kaip jaučiat, toks yra jūsų gyvenimą. Jis jūs tenkina? Sėdėkit, žiūrėkit Facebook'e ten su šortais, mylėkit katinukus vietoj vaikų, šuniukus, glostikit, pas save užsiveiskit ir gyvenkit. Bet tada nekelkit klausimo, kodėl kiti tokie blogi. Tai jūs savo vidumi leidot jiem tokiais būti. Šiandien dienai pasižiūrėkit, kokia baimės propaganda. Įsijungiu Seimo transliaciją įdomios konferencijos apie COVID, apie visas užkrečiamąsias ligas iš Amerikos atvažiavę. Ir šone eina reklama, artėja diena X. Ir tai leidžia aukščiausio valstybės valdymo organo Seimo kanceliarija. Šalia tokias reklamas, aš jau kitų jų neminėsiu, kokios jos buvo. Jos visiškai priešingos apie tai, ką kalba net kiti Seimo nariai. Jų yra visokių. Bet va ta vidui baimė ir nereikia bijoti. Jeigu žmogus žinotų, koks jis vidiniai yra stiprus, jausmais ir po to iš tų jausmų kylančio mintim. Jeigu jums iš jausmų kyla bjaurios mintis, tai pirmiausia ne mintis, kito tokios. Tai jūsų jausmai nešvarus. Jūs pradėkit žiūrėti į kitus žmonės žmogiškiau. Ir tada visos tos baimės, visos tos agresijos, jos tiesiog nueis į šonus. Aišku, mes šiandien dienai žmonėje nežino, kaip jinai pati yra sukurta, kokia sistema veikia. Bet tai čia kitas klausimas šiandien ne apie tai. Tas susipriešinimas atsiranda būtent iš savęs nepažinimo.
5: Vida, dabar steptelkim, turim padaryti reklaminę pertrauką. Mėly žinių radio klausytojai, su mūsų pašnekove Vida Skačkauskaitė, Šveicarijos vieningo žmonijos vystymo instituto bendradarbe, netrukus susitiksime antroje laidos verslumo dvasia dalyje.
0: Verslumo dvasia. Žinių radijas.
1: 10:30.
0: Žinios.
1: FEGDA įsipareigojo iš naujo nutiesti kelią į Rūdninkų karinį poligoną. Užsienio reikalų ministras nekomentuoja kalbų apie galimą jo patraukimą. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, ELTA pranešimus ir žinių radijo informaciją. Statybos bendrovė FEGDA įsipareigoja iš naujo nutiesti 4 km kelio atkarpą, vedančią į vokiečių brigadai skirtą Rūdninkų karinį poligoną. Sutartį šiandien pasirašė Krašto apsaugos ministerijos infrastruktūros valdymo agentūra, kariuomenės logistikos valdyba ir FEGDA. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas teigė, kad darbus numatoma atlikti dar šiemet. Anot jo, darbai turi prasidėti Liepos mėnesį, o užbaigti iki šių metų pabaigos. Anot ministro, krašto apsaugos ministerijai tai nieko nekainuos. Šį gelžbetonio kelią įmonė 23 metais nutiesė su defektais. Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys nekomentuoja kalbų apie galimą jo patraukimą. Pasak jo, šiai temai skiriama nepelnytai daug dėmesio. Ministras pabrėžė, jog užsienio politikos klausimais Lietuva turi nacionalinį susitarimą. Prezidentas Gitanas Nausėda teigė, kad kalbos apie Budrio keitimą yra neatsakingos. Šalies vadovas taip pat pabrėžė, jog Budrys be nepalankiausiai vertinamas vyriausybės narys. Atstovų rūmai priėmė teisės aktą, kuriuo numatoma teikti pagalbą Ukrainai ir įvesti sankcijas pagrindiniams Rusijos ekonomikos sektoriams. Teisės aktu siekiama įtvirtinti Jungtinių valstijų paramą Ukrainai, skiriant daugiau nei $1 milijardą saugumo ir atstatymo pagalbai. Dar $8 milijardai Ukrainos gynybai būtų prieinami paskolų forma. Šį įstatymo projektą dar turi patvirtinti Senatas. Tačiau šiuo atžvilgiu perspektyvos yra miglotos, nes dauguma turi Respublikonų partija. Rusijos užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas pasiskundė, kad valstybės sekretoriaus Marko Rubio pareiškimai apie paramą Ukrainai iš esmės panaikina skirtumus tarp Vašingtono ir Europos šalių požiūrio į karo sprendimo paieškas. Jis taip pat įgėlė Jungtinių valstijų prezidentui, pareikšdamas, kad karą Ukrainoje dabar derėtų vadinti ne jo pirmtako Džo Baideno, o paties Donaldo Trumpo karu. Rusijos ministras turėjo galvoje Rubio pareiškimą kongrese, kad Jungtinės valstijos neveikia kaip neutralus tarpininkas Rusijos kare su Ukraina. Valstybės sekretoriaus teigimu Vašingtonas toliau remia Ukrainą, tuo pačiu išlaikydamas politinį ir ekonominį spaudimą Rusijai.
0: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
2: Orų prognozę remia klinika Medicija. Jūsų patogumui klinika veikia Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Daugiau informacijos medicija.lt. Medicija. Ramu, kai aišku.
0: Orai.
1: Šiandien daug kur numatomi trumpi lietūs perkūnija, vietomis lis smarkiai. Vėjas pietryčių pietų stiprus, per perkūniją kai kur gūsiai 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra dieną 19-24 laipsniai šilumos. Vilniuje, Klaipėdoje ir Šiauliuose bus 22, Kaune ir Panevėžyje 21 laipsniai šilumos.
0: Žinojimas keičia. Žinių radijas. Verslumo dvasia.
5: Gerbiami klausytojai, laida Verslumo dvasia, antroji dalis. Mes toliau tęsiame pokalbį su Šveicarijos vieningo žmonijos vystymo instituto bendradarbe Vida Skačkauskaitė. Vida, praeitą dalį baigėme mintimi apie baimę. Jūs sakėte, kad jeigu žmonės žiūrėtų vieni kitus žmoniškiau, tai ta baimė tarsi pasitrauktų į šalį. Tai pratęskim. Prašau, Inga.
6: Jūs kalbat apie baimę, kaip apie tam tikrą ideologiją, kuri sklinda pasaulio visuomenį.
7: Taip, todėl, kad su tokiu instrumentu, kaip baimė, yra valdoma.
6: Taip.
7: Valdoma žmogaus prigimtis. Ir jeigu jūsų jausmai silpni, jūs apima tą baimę ir tą baimę, kuria jūsų gyvenimą, ir tą baimę pritraukia įvykius, kurie ir sukuria paskui tą baimę jūsų padidina. Ir atsitinka nelaimės.
6: Pati rodote per dėsningumus, kaip veikia dėsniai.
7: Jie veikia. Jums patinka ar nepatinka, tie dėsniai veikia ir jūs galite purkštauti, prieštarauti, ginčytis. Vis tiek plyta kris nuo stogo stačiai ant galvos.
6: Tai jeigu mes ugdomės įprotį mąstyti, toksai įdomus veiksmas vidinis mąstyti, tai galima ir nuo tos plytos pasitraukti. Bet jeigu mes bijodami nemastom, o piktinamės, nes irgi mumise tai stimuliuojam, arba mes leidžiam, kad mumise stimuliuotų, kaip prijungia kokį zondą ir dirginamus, ir mes pradedam piktintis, ir mums sako, va, labai čia gerai, reikia pikti, o paskui dar kritikuoti. Ir per tai jauti, kad tu gali save išreikšti. Vat mano tapatybė yra tame, vat aš esu toks, galiu save taip. Šitas momentas, kada mes pradedam įteisinėti tą ir baimę, ir pikti, kritikavimą vienas kito. Ir dabar tos medijos platformos, kurios irgi tampa tuo galingu įrankiu.
7: Taip, LRT tai yra pirmoji, čia lyderiauja šitoj vietoj.
6: Kokį jūs tikslą turit štai, tarkim, jūs kalbėdama apie dvasingumą, kalbėdama apie jausmus, apie mąstymą, štai jūs paimat ir tokią kaip razinką įmetat, štai sakot, LRT. Kokį jūs turit tikslą tai darydama, kiek tai, tarkim, padės mūsų pokalbiui tam pajautimui?
7: Tai yra diagnostikos mechanizmas. Mes galim taip diagnozuoti, kokios yra klaidos, koks yra disbalansas tarp pajautų, tarp visuomenės vystymosi sluoksnių. Analitiką galime užsiimti. Signalizuojantis mechanizmas, kad mes peržengiam tam tikras ribas ir tos kritinės ir baimės ribos, jos labai didelės tampa visuomeniai ir tai yra žingsnis į žlugimą visuomenės. Bet visuomenės visada turi savyje tą atsigavimo mechanizmą, jeigu istoriškai pažiūrėsime apie Lietuvą, tą naujo atsigavimo, seno mirimo ir naujojo gimimo mechanizmas visada veikia. Ir tuo neužsibaigia. Tai aš į tą LRT, jos transliaciją žiūriu, na, su tokiu ir humoru, ir ką jos rimtai bešnekėtų, matosi jų pačių baimė akise ir priklausomybė. Juk pinigai yra tarsi toks ekranas. Kokį gabaliuką tu tame ekrane turi, tokį gabaliuką tu užimi sociume. Šiandien dienai tokia vertybė yra. Bet mes, jeigu pradėsime kutenti ir žmonės pradės save kurti, iš jausminės pusės, tas ekranas suskils. Todėl, kad pinigais to įvertinti neįmanoma, o galima įvertinti tik kokybiniais santykiais. Ir tai kuria jau nauja visuomenė. Ir va tas vienybės pojūtis, jis turi būti kaip atsvara, ką jūs kalbat, ką Augustinas knygose rašo. Ir va šiandien tuos ištrukas skaitėt. Ta vienybė mūsų, tai yra pradėti matyti visuomenį įtampas, atskleisti prieštaravimus ir nekritikuoti, nereikti užtušuoti visą tai, tai leidžia koreguoti mūsų santykius. Mes galim juos taisyti.
6: Taip, Vida, bet aš girdžiu tokią paradoksą. Jūs kalbate apie tą vienybę, tačiau vėl grįšiu prie LRT. Jūs pati panaudojat LRT kaip pavyzdį ir aš matau neskanų pavyzdį.
7: Neskanus, jis labai grubus.
6: Tai O koks jūsų tikslas, kada mes kalbam apie vienybę, ir jūs kalbat, kad reikia lavinti jausmus, o kam jūs kuriate tą neskanų prieskonį? LRT situacija visai Lietuvai yra ir skaudi situacija, ir labai pamokanti. Ir netgi, pažiūrėkim labai paprastai, mes Lietuva konkrečiai kreipiamės į Venecijos komisiją. Mums reikia atsakymo, mums reikia išsigryninti. Mes nežinom, kaip elgtis, nes tai labai svarbus kiekvienam turėtų būti klausimai ir kokia mano pozicija tame. Ir ką Venecijos komisija atsako. Kodėl mums taip atsako, į kokias vietas mums rodo, kaip mes patys turime pradėti jungtis, ką jūs kalbate apie vienybę, ir pradėti spręsti tuos klausimus kartu. O kaip tas kartu?
7: Tas kartu gali būti tik tai iš priešybių. Vieni siekia laimėti, sakysim, ir šitą situaciją, vieni siekia laimėti. Mitingus organizuoja, pinigus leidžia, jaunimą kviečia, vaikus iš mokyklų veža, visokių tokių pasitaiko dalykų. Ir siekia laimėti. Bet ar siekia suprasti? Ir suprantat, jie kaltina vieni kitus. Bet reikia analizuoti procesą, kas vyksta. Analitikų yra tik tai iš vienos pusės, kad galėtų kritikuoti, ir iš kitos pusės tarsi silpni ir nieko negali padaryti. Čia reikia ne gynybinės, va čia jau iškasti grioviai gynybiniai, žinot, kaip su tankais reikia važiuoti, bet reikia kurti dialogą, kalbėtis. Per negaliu. Tai turi būti ne emocinė reakcija, o sąmoninga analizė. Reikia visada turėti tikslą. Jeigu tikslas yra Lietuva ir jos išlikimas, jos sveikata kaip sociumo, kur mes norim sveiką socialinę būti sukurti, kad jaustųsi ramus, mes sakom, kad jaustųsi ramus, tai jam ne pinigų reikia, jam reikia pojūčio, jausmo, kad jis būtų ramus. Tai šitoj vietoj mes turim turėti sąmoningą analizę ir sutikti visos pusės, kad mūsų visų tikslas Lietuva neužgrobti ir turėti savo valdžioje, aš jau kai padarysiu, tai bus taip, kaip aš norėsiu. Visos tokios tendencijos bet kuriuose valstybėse žlugo. Pagyvena kažkurį tai laiką, pakankina žmonės, prardo santykius, demoralizuoja visuomenę ir žlunga.
6: Taip, čia daro tą išvadą. Štai Edita skaitė tą pirmą sakinį ir jūs kaip tik liečiate tą vietą.
8: Racionali kritika neturėtų būti skausminga, tačiau nieko gėdinga, jei skausmo pavidalu pasireiškia užgautas ego.
6: Kalbėdami apie dabartinę situaciją, mes mokomės atskirais lygiais, atskirais reiškiniais, per mitingus, per diskusijas, pareikšti bendrai tą racionalią kritiką. Ir aišku, mes visi susiduriam su ego. Mes visi gyvi ir tie mūsų ego skamba. Ir kaip jūs sakot, koks tikslas to? Ar reikštis, šūkauti, ginčytis, kol tie mūsų ego vienas prieš kitą laimi? Arba mes pralaimim visi, ar tas tikslas mus išveda?
7: Aš nelabai daug toj viešoje erdvėje girdėjau tokių gilių diskusijų apie tikslą. Apie tikslą, sakysim, kam reikalinga ta LRT. Paimkim visus pinigus ir kaip gyvena, kaip gyvena. Žmonės, kurie žiūri, susimokės, galėtumėm taip liberaliai žiūrėti į visą tai. Bet mes kolektyviai auga valstybė. Kolektyviai. Ir gali būti ir pliusų, ir minusų, ir įvairių pažiūrų, ir taip toliau. Tai turim bendrą tikslą išsaugoti tą Lietuvą. Tai nereiškia, kad viena nuomonė žino kaip, o kita nežino. Ir ta truputį žino, ir ta truputį žino. Reikia prieiti prie tokios išvados. Aš nežinau, kai du vaikai susipeša šeimoje, sakysim, brolis su sesė, tai tėvas paima, arba motina buvo taip už pakarpų, susodina ir sako. Bet mes tokio tėvo neturim mūsų valstybei, kad už kolektyvinį augimą valstybės būtų atsakingas.
6: Konstituciją turim mūsų tėvas.
7: O ta konstitucija jau pradėjo, taip sakant, operuoti. jau pjūvis daro, integracijas įvairias minčių.
6: Vadinasi, organizmas serga.
7: Taip, kolektyvas serga. Ir be lygų ir nežinosim, kas yra blogai. Reikia pradėti ieškoti tos problemos. O problema yra žmoguje. Žmoguje, ne jo pasiekimuose, o visos visuomenės jungtyje, tamie priešybių ryšyje. Ir kilimui, vystymuisi virš to, reikia auginti visuomenę. Visos partijos stengiasi užimti tik valdžią. Bet aš laukiu, kad gal susikurs koks judėjimas, jeigu jis bus politinis ar nepolitinis, kuris pradės burti visuomenę. Rūpinsis kolektyviniu augimu, kad parodyti, kad ta visuomenė yra svarbi. Ne aukštas ir protingas atvažiuoja patransliuoti, kaip aš jums protingai pašnekėsiu, o jūs auditorijoje pasiklausykit. Bet kad jis tokia forma bendrautų kaip lygus su visais, ir nesvarbu, koks jau yra postas, išsilavinimas, kad žmonėm parodyti, kad jie yra svarbus mūsų šaly. Ir jeigu mes bent pradėsime judėti tą linkme, žmonės greitai pajus tą malonumą gyventi tokiam jausme, kur tu rūpi, kur tavim rūpinasi iš tiesų ir ne žodžiais, bent išklauso pradžiai tavęs, ką tu pasakysi. Su dėmesiu. Mes pradėjom valstybę kurti nuo valdžios, nuo viršaus, ir šiandien akcentuojam ir tai svarbinam, ir pasirodo, kad tai yra tik tai lygos, net nesimptomai, o valstybė yra kuriama nuo pačios, nuo visuomenės, nuo jo ugdymo. Ir čia švietimas, aišku, bet čia jau ir kita tema.
6: Vide, jūs kaip didžiulio ir gyvenimo, ir veiklos patirtį turinti, jūs šiandieną matote visuomenę kolektyvo kontekste. Labai daug jaunų žmonių, tai didelis procentas. Jiems individuali saviraiška ir būtent jų tapatybė yra susijusi su tuo individualiu raiškos būdu. Ir šiandien socialiniai arba algoritmų tinklai, jie atitinka jų tą poreikį. Kada žmogus gali save pareikšti būtent tą algoritmų kalbą? Per šitą platformą jis kol kas dar nesijaučia vienišas. Jis gali išsikritikuoti, išsikalbėti, pareikšti visais įmanomais jam šiandien siūlomais būdais. Ir jis jaučia, aš esu. Jis dar šiandieną neturi to poreikio, apie ką mes kalbam, to vienybės. Kol kas socialiniai tinklai jam dar duoda tą pamaitinimą.
7: Iki tam tikros ribos.
6: Čia jau kitas klausimas. Tai štai jūs prieš tai užsiminėt, kad pagaliau jie, darydami blogus darbus, pagaliau ir jiems teisingumas įvyks. Tai būtų išvada tokia, kad mes turim prieiti prie to taip blogai, kad pradėtume mąstyti, kodėl mes taip jaučiamės. Nes kito būdo lyg ir nėra. Būdo lyg ir nėra.
7: Jei nepažinai blogio, tai tu nesieksi gėrio.

0: tai tie tinklai ir kuria tokį jauną žmogų. Jis pradės senti, jis pradės sirgti, jo vaikai užaugs, turės problemų. Arba jis neturės šeimos, jis jausis vienišas, ateis toks laikas. Suprantat, mes nekalbam apie žmogų, kaip šiandien dienai dar tik tai besikurinti dvasingą žmogų. Ir kaip visą tai turi būti išreikšta. Kalbame, kur išleisim pinigus, kiek kam padalinsim, kam ko trūksta. Šeimose, kur nėra dvasinės vienybės, kur šeima neturi to prioriteto jausti vienas kitą. O šeimos, kur turi prioritetą jausti vienas kitą, kiekvieną dieną paklausti, kaip tu jauties. Ar tu šiandien kas nors blogo nesitiko, gal tau padėti reikia. Mes turėtumėm tą patį modelį perkelti ir į valstybės gyvenimą. Mes suvulgarinom mūsų santykius, padarėm juos per tą agresyvę kritiką, nebeauginam to bendro ryšio, tokio bendrumo, pagarbos. Galim kitą tokių grubių pasitaiko išsireiškimų, kad galvoju, kaip žmogau pas tave telpa, tai koks juovalas tavo dūšioj, purvas, kad tu jį pili kasdien ir vaidini didvyrį. Iš tikrųjų, nu, jeigu mes įminam į purvą, tai žinom, kaip tai vadinasi.
1: Žinot, mūsų laidos autorius yra ne kartą kalbėjęs, jūs ir pati užsiminėt apie tuos veidrodžius, kad mes vieni kitiems esame veidrodžiai, nes nėra kitos galimybės, kaip mums pamatyti save ir visumą. Tai kai jūs kalbate apie tą jovalą, jau kaip apie rezultatą, prie kurio mes visi prisidedam, šito netgi nesuvokdami. Kaip laidos autorius yra sakęs, jeigu mes matome patvory gulintį žmogų, tai ką tai reiškia? Ką jisai mums to rodo? Ką jisai už mus atlieka? Čia yra tie klausimai, ką mes pradžioj kalbėjom apie tą ugdymą, apie tą lavinimąsi. Kodėl šitas žmogus šiandien čia guli? Ką aš turiu iš to suprasti ir pamatyti?
2: Nepamirškime, kad kiekvienas savitai pradeda pokalbį su visą pasaulį apimančia savo sielos dvasia. Svarbu nesustoti, nenusivilti, nesusitapatinti su savo sielos dvasiai svetimą kritiką, bet atsižvelgti į naudingas pastabas, nuolat kelti sau naujas užduotis, kad tobulėtų savi jausmai ir žinios, virstančios visuotinio jausmo proto melodiją, skleidžiančią pasauliui vis didesnės harmonijos aidą iš savo augančios jausmo proto darnos, kad visi žmonės kartu pradėtų jausti žmonijos dvasę.
0: Ta žmonijos dvasia, juk visa dvasia, visas tas jausmų, sakysim, pasaulis, tai nėra individo, tai yra visuma. Tai yra reakcijos į tą mūsų visumą. Ir jeigu aš ant kažko spjaudau, tai praktiškai aš spjaudau ant savo ateities. Ir čia buvo toks Ingridos geras pasakymas, jeigu žmogus guli patvory. Žinot, kai mane išmetė iš visur, tas egoizmas jau mano lūžo, matau, kad jisai rieda. Ir aš parduotuvėj, kai nuėdavau pirkti, ten stovėdavo toks, na gerai, išgeriantis tokiam žydrom, jau žydrom akim ir tamsiai rudu veidu. Nuo alkoholio galvoju, ką jis man rodo? Ir ateina tokia mintis, jeigu tu neužsiimsi savim, tai čia tavo ateitis. Ir va tas, kur guli patvory, jeigu tu jį pamatėjai ir dar pasibaisėjai, tai žinok, tu esi ten. Tai yra tavo atvaizdas ateity. Jeigu tavo šiandien nekontroliuojama elgsena, ta kritika, grubumas, tas spjaudimasis ir sukurs tave va tokį patvorio gyventoje. Tai susimastyti reikia.
1: Mes truputėlį prisilietėm per politikus prie tos kritikos. Artėja tas laikas, kad medijos socialiniai tinklai mums iš tiesų suteikia tą galimybę kritikuot. Mes kritikuojam save, kad netitinkam tų idealų, kritikuojam kitus. Mūsų šitą kritiką niekas nebaudžia. Ir tai yra iš

0: Esu savotiška laisvė, tai yra didžiulis malonumas likti nebaustam.
1: Susinaikinimo instrumentas.
0: Tai mes šiandien nutarėm su jumis kalbėti irgi prasmingai ir eiti to tikslo link, tos vieningos būsenos. Apibendrinkim, ką mes. Mums nėra lengva apie tai kalbėti. Bandyti artėti prie tos naujos būsenos, man tai yra labai sudėtinga, nes aš kiek bandau pasakyti, aš jaučiu kaip girnas prie kojų tos savo stereotipus. Nežinau, kaip jums veida, nežinau, kaip editai. Aš laikausi už tų minčių iš knygos. Edita, dar kartelį, štai paskaityk.
2: Racionali kritika neturėtų būti skausminga. Tačiau nieko gėdinga, jei skausmo pavidalu pasireiškia užgautas ego.
0: Tas pasakymas nėra nieko gėdinga, tai kažkas tai...
1: Ingrida, kaip gydytojas nustato žmogui ligą tam tikrą, tai tu jau žinai, kaip ją gydyt. Aukščiausio lygio kritikos forma yra gebėjimas parodyti problemą. Mes jau apie tai truputį užsiminėm. Ir jeigu tu žinai problemą, tu ją gali pradėti gydyti. Bet jeigu tu agresyvę tą kritiką viską neigi, tu neigi save ir savo gyvenimo perspektyvą. Kodėl žmonės labai serga? Todėl, kad kritikuoja, viskas negerai. Ta kritika grįžta, yra bumerango dėsnis. Ta kritika grįžta į jūsų gyvenimą, į jūsų santykius. Jūs net nepajaučiat, kaip, sakysim, nepasitenkinimas, tas griovimas tampa tam nesubalansuota tokia, nesubalansuotas požiūris. Mes esam visuma susieti. Sunku priimti tą idėją, kad mes per vat, jausmus esam kaip vienam lauke tokie elementai. Tik mūsų reakcijos skirtingos. Ir jeigu aš į tą bendrą, sakysim, įsivaizduokit, prie bendro bliūdo sėdėm ir visi jį spjaudom, paskui sakom, reikia valgyti. Tai mes va taip elgiame.
0: Nu, jūs kaip politikė, praktikė turi tokius pavyzdžius, kad, tai artėjami pabaiga. Prašau, pasakykit, ko nepasakėt, bet turėjot kaip iš tikslų mūsų klausytojams.
1: Žinot, va taip atsistokit prieš veidrodį, kai būsit namuose vienas, pasižiūrėkit ir save. Jūs nieko kito neturit, tik tai va tą, kurį matot. Ir jeigu jūs kažką pamatėt kitą sutiktą gatvėje arba įjungus kokį kanalą ir jūs kritikuojat, tai žinokit, kad tai yra jūsų veidrodis, tik kitokios formos. Ir jeigu tas veidrodis jums nepatinka ir jūs ant juos pjaudot, tai ne veidrodis kaltas. Tai jūs pats į save pasižiūrėjot. Pasižiūrėkite veidrodį.
0: Vida, dėkui jums, o mes pabaigsime tą mintim, kurią ir pradėjome.
2: Racionali kritika neturėtų būti skausminga, tačiau nieko gėdinga, jei skausmo pavidalu pasireiškia užgautas ego.
0: Dėkui jums, Vida.
1: Ačiū labai. Ačiū už tą darbą, kurį darot. Ir Augustinui ačiū už šitą laidą, už transliacijas.
2: Su mumis buvo Šveicarijos vieningo žmonijos vystymo instituto bendradarbė Vida Skačkauskaitė. Ačiū jums, gerbiami klausytojai, kad buvote su mumis ir iki kito susitikimo laidoje Verslumo dvasia.
3: Verslumo dvasia.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 11 valandų.
0: Žinios.
1: FEGDA įsipareigoja iš naujo nutiesti kelią į Rūdninkų karinį poligoną. Krašto apsaugos ministras nesiima spėlioti, kada bus gauta daugiau žinių apie amerikiečių karių rotaciją Lietuvoje. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, ELTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Statybos bendrovė FEGDA įsipareigoja iš naujo nutiesti 4 km kelio atkarpą, vedančią į vokiečių brigadai skirtą Rūdninkų karinį poligoną. Trišalė sutartį, kurią FEGDA įsipareigojo kelią pertiesti savo lėšomis, įmonė pasirašė su krašto apsaugos ministerija ir Lietuvos kariuomenė. FEGDOS grupės vadovas Gediminas Gribulis teigė, kad projektą padės įgyvendinti Vokietijos Müncheno technikos universiteto komanda. Projekto vertė kol kas neaiški. Darbus numatoma atlikti dar šiemet. Šį gelžbetonio kelią įmonė 23 metais nutiesė su defektais. Krašto apsaugos ministro Roberto Kauno teigimu, nekokybiški darbai strateginiuose šalies karinės infrastruktūros objektuose nebus toleruojami. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas nenori spekuliuoti, kada bus gauta daugiau žinių dėl amerikiečių karių rotacijos Lietuvoje. Pasak jo, ši tema yra ypač jautri. Kaunas pripažįsta, kad šiuo metu visos Europos rytų regiono valstybės maksimaliai stengiasi pagerinti sąlygas amerikiečių kariams. Pasak jo, Lietuvos kariuomenė kiekvieną dieną aktyviai bendrauja su Jungtinių valstijų atstovais ir sprendžia techninius klausimus. Kauno teigimu, Lietuva esant poreikiui galėtų priimti ir daugiau nei 1500 karių. Konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas žinių radijui sakė manantis, kad Jungtinių valstijų kariai šalyje liks, tačiau mažesniu mastu. Anot jo, detalės turėtų paaiškėti per artimiausias 2-3 savaitės. Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas pritarė Lietuvos karių siuntimui į tarptautinės misijas Hormūzo sąsiauryje. Užbalsavo 9 Seimo nariai, 2 susilaikė. Tai numatančiam įstatymo projektui po pateikimo Seimas pritarė vakar. Prezidentūra pranešė, kad šalies vadovas Gitanas Nausėda sulaukė atsakymo į Donaldui Trumpui siųstą laišką. Jame Baltųjų rūmų šeimininkas dėkojo Lietuvai už jos išreikštą pasirengimą prisidėti prie laivybos laisvės užtikrinimo Hormūzo sąsiauryje. Lietuvos kariuomenė prisidėto operacijos siūsdama išminavimo pajėgų apsaugos žvalgybinius ir kitus gynybinius pajėgumus. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas teigia, kad šiuo metu institucijos renka informaciją apie Ukrainoje dingusį lietuvį. Jo teigimu kol kas žinoma tik tiek, kad lietuvis yra dingęs. Portalas 15 min pranešė, kad Ukrainoje atlikdamas kovinę užduotį savaitės pradžioje dingo lietuvis. Portalo žiniomis rajoną, kuriame buvo karys artilerija, apšaudė rusų pajėgos. 15 min nurodė, jog lietuvis Ukrainoje tarnauja nuo vasario. Opozicija surinko parašus Seimo laikinosios tyrimo komisijos dėl duomenų vagystės iš registrų centro sudarimo inicijuoti. Žinių radijui konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas sakė, kad iniciatyvą savo parašais palaikė ir keli Nemuno aušros frakcijos nariai. Komisija būtų įpareigota atsakyti į 19 klausimų, jie labiausiai orientuoti į politinės atsakomybės paiešką. Kasčiūno teigimu, laikinojo tyrimo komisijai darbui atlikti turėtų užtekti vasaros.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Prognozė pristato InBank – finansiniai sprendimai, kurie prisitaiko prie jūsų asmeninių poreikių. Apsilankykite inbank.lt. Orai.
1: Šiandien daug kur numatomi trumpi lietūs per kūniją, vietomis lis smarkiai. Vėjas pietryčių pietų stiprus, per kūniją kai kur gūsiai 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra dieną 19-24 laipsniai šilumos. Vilniuje, Klaipėdoje ir Šiauliuose bus 22, Kaune ir Panevėžyje 21 laipsniai šilumos.
2: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
3: Reklama. Savo kūno kalbą išgirskite su Hormodernus. Endokrinologijos diagnostikos ir gydymo centras Kaune. Daugiau informacijos hormodernus.lt arba telefonu 069 69 79 79.
4: Traški fokacija savaitgaliais, produktai be gliuteno, šiokiadieniais. Sveika ir gurme nuo šiol kartu. Assorti ir Livin susijungia į naują parduotuvių formatą Assorti by Livin. Dar daugiau ekologiškų, natūralių ir gurmaniškų produktų ieškokite Livin ir Assorti by Livin parduotuvėse. Daugiau informacijos livin.lt.
5: O, baigės automobilio draudimas. Vėl pasiūlymo ieškot.
6: Matėte? Su Svedbank draudimu gaunate dovanų. Automobilio transportavimas gedimo atveju ir dar 10 pagalbos kelyje paslaugų sudarius naują privalomojo vairuotojų draudimo sutartį metams. Daugiau svedbank.lt.
7: Pasilgote lėto poilsio? Laukiame jūsų Monis Butik viešbutyje, spa ir restorane Palangoje. Monis jūsų lauks gilus miegas, jėgas sugražinančios spa procedūros, ilgi pusryčiai ir stebinančios vakarienės restorane įvertintame daugybę apdovanojimų. Poilis ir pasimatymas su jūra rezervuokite Monist LT.
8: Kai jūsų augintiniai reikia pagalbos, rinkitės DRVET, didžiausias veterinarijos klinikų tinklas Lietuvoje. Tai visos paslaugos po vienu stogu, nuo profilaktikos iki sudėtingų operacijų. Viskas jūsų augintinio sveikatai ir gerovai. Patyrusi ir rūpestinga veterinarų komanda laukia jūsų Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. DRVET – pažangi veterinarija, kurią galite pasitikėti.
9: Kol visi ieško stebuklingų investicijų, verta rinktis tai, kas tiesiog veikia. Akcinės bendrovės Agatum obligacijos su 9% metiniu palūkanu. Tai laiko patikrinta investicija į komercinio nekilnojamo turto valdymo sektorių. Jau trečia obligacijų emisija – konservatyvus požiūris, realus turtas, ilgalaikė perspektyva. Įdarbinkite pinigus su Agatum. Daugiau informacijos – agatum.com.
2: Žinių radijo.
10: Verslo pulsas. Laida Verslo pulsas pristato Vesla, saulės elektrinių bei kaupiklių namams ir verslui ekspertai.
11: Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai ir klausytojos, Lina Lunieskienė prie mikrofono, mūsų eteryje laida Verslo pulsas. Kaip kaupikliai verslui kuria konkurencinį pranašumą? Apie tai mes šiandien. Elektros energijos kaupikliai vis dažniau vadinami elektros sąskaitų taupimo mašinomis, nes leidžia verslui efektyviau valdyti energijos vartojimą ir išnaudoti elektros kainų sviravimus savo naudai. Kaip pastebė energetikos specialistai, šie sprendimai padeda ne tik mažinti išlaidas, bet ir užtikrinti didesnį veiklos tęstinumą bei energetinį saugumą, net ir sutrikus elektros tiekimui. Ar energijos kaupiklis gali būti naudingas verslui, net ir neturint saulės elektrinės, kaip praktiškai veikia elektros sąskaitų taupimo mechanizmas ir kokių rezultatų galima tikėtis. Taigi apie tai šiandien ir atsakymus iš šios klausimus bandysime ieškoti su Evaldu Jakubavičiumi, kuris yra Vesla Energy direktorius ir viešiu pas mūsų studijoje. Sveiki, gerbiamas Evaldai.
12: Labą dieną, Laura.
11: Kas yra tas kaupiklis? Manau, gal visi nutuokia daugiau mažiau, bet gal jūs labai aiškiai apibrėžkite. Ir aš manau, vienas toks esminių klausimų, kuo jis skiriasi nuo baterijų?
12: Taip. Labai geras klausimas. Iš tiesų, visi gyvenime susiduriam su baterijom ir žinom, kad baterija turi elektros energijos tam tikrą kiekį, kurį galim panaudoti. Tai šiuo atveju didelė baterija būtų ir to energijos kaupiklio komponentas, bet kaupiklis pats yra tokia jau kaip ir sistema, kuri turi pilną valdymo modulį, tai pagal režimus galim suprogramuoti, kaip jisai automatiškai veiks tas kaupiklis. jisai pats gali palaikyti savo optimalią temperatūrą, tai tarkim žiemą pasišildyti, vasarą atsivėsinti, kad tą energiją galėtume iš jo pasiimti, kada mums reikia ir kiek reikia. Na ir faktas, inverteris, kuris tą srovę keičia iš nuolatinės į kintamą, kad mes ją galėtume panaudoti. Tai va toks visas sudėtingas daiktas, bet kuris gali būti valdomas labai paprastai.
11: Mhm. Valdai, tikriausiai ne veltui jie vadinami, kad elektros sąskaitų taupimo mašina. Pagrįskit.
12: Taip, tai iš esmės tiek mes, tiek mūsų klientai taip vadina, nes viena pagrindinių paskirčių, dėl kurios status šios sprendimus verslas ar privatus asmenis, kad pasimažinti elektros kaštus. Mm. Tai mes nemažiname sunaudojamos elektros energijos kiekio, mes tiesiog su kaupykliu užsitikriname, kad nusipirksim pačią pigiausią elektros energiją rinkoje, tarkim, kai jos yra perteklius ten dienos metu, nakties metu, kai elektra pigi, o susinaudojam jau, kai jos kaina yra ženkliai didesnė, vat per tai ir taupam tos kaštus. Mm-hmm.
11: Ar taupimas yra vienintelė nauda, kaip pasakykim, verslui, ar jisai sprendžia ir kur kas platesnius klausimus?
12: Ne, taupimas, sakyčiau, tokia kaip pagrindinė nauda ir dėl kurios verslai pasiryšta dėkti šios sprendimus, tačiau kitų naudų tikrai yra daugiau, tai irgi viena tokių pagrindinių, apie kurias dauguma klientai žino, vat elektros dingimo atveju ar ten karo, ne paprastosios kažkokios padėties, aš turėsiu rezervinį elektros energijos kiekį kaupiklyje, kurį galėsiu panaudoti. Tai, pavyzdžiui, gamyboje, jeigu sutrikus elektros tiekimui netrumpam laikui reiktų galbūt kažkokią produkciją išmesti, tai mes turime šansą ne valandą, dvi ar tris užbaigti gamybą, ta prasme, ir gal net per tą laiką ir elektros atstatymas bus užtikrintas.
11: Mhm. Kalbant apie tą terminą, kiek ilgam užtenka, jeigu, pavyzdžiui, dingsta elektra, ar ne, kiek ilgai aš galėsiu naudotis kaupiklio paslaugom?
12: Tai tiesiogiai priklauso nuo jūsų elektros energijos sunaudojimo ir nuo įrengto kaupiklio talpos. Dažniausiai, jeigu siekiame atsiperkamumo, skaičiuojame kaupiklio talpą 2, 3 iki 4 valandų, tai būtent kiek ilgai tęsiasi aukštų kainų periodas. Tarkim, ryte ten būna visada nuo kokios 7 valandos ryto iki 10, na ir vakare taip pat po 6, kai visi grįžta namo iki 9. Tai elektros dingimo atveju irgi, jeigu pilnu pajėgumu naudosit, na tai tikriausiai toms 3 valandoms ir užteks, bet būna tokiu atveju, na, kur pasiplanuojam su klientais, kad dingus elektrai, man nebūtina, kad viskas veiktų, tarkim, elektromobilių nekrausiu, dalies gamybos gal nevykdysiu, bet ofisas ten, šaldikliai, dar kažkas reikia, kad veiktų, tai tarkim, būna, kad dalinai gali sistema veikti 12 valandų iš kaupiklio ar parai.
11: Kalbant apie dabartį, tikrai čia kaupikliai gan nauja tema, nors jau gal antri metai apie juos kalbame, man atrodo, bet kaip keičiasi energijos kaupiklių atsiperkamumas pastaraisiais metais ir galbūt kokie veiksniai jam daro didžiausią įtaką? Kaip čia, Valdai, mes turėtumėm traktuoti ir ką verslas turėtų žinoti, aišku?
12: Taip, tai jeigu vertinant pastarųjų poros metų perspektyvą, tai tiek pačių energijos kaupiklių savikaina atpigo, tiek rangovų padaugėjo patirties Lietuvos rinkoje, tai tikrai jų pridėkta daugiau, iš ko gauname ir žemesnės montavimo savikainas, tai to sprendimo kaina komerciniam klientui šiai dienai sviruoja tarp 200 ir 250 eurų už kilovatvalandę, kur prieš kokius 2-2,5 metų buvo beveik 400 eurų už kilovatvalandę. Tai ir tą patį atsipirkimą, na, tai pagreitina vos ne dvigubai, nes elektros energijos kainų skirtumai tarp žemiausios ir aukščiausios kainos paroje tik tai išaugo.
11: Kaip Jūs galvojate, Valdai, tai ką Jūs išvardinot, ar svarūs argumentai paskatinti verslą rinktis kaupiklius? Ir, pavyzdžiui, ką Jūs girdite iš paties verslo, kokie jų yra argumentai dėl kaupiklių?
12: Taip, tai šitie argumentai tikrai yra svarūs ir veikiantis ir buvo klientais, na, su kuriais tikrai anksčiau bendravom ir skaičiuodom atsipirkimus, na, tie atsipirkimai nesigaudavo, nes tikrai aukšta kaina arba atsipirkimas ilgas šiomis dienomis, kur skaičiuom atsipirkimus, jeigu klientai turi rytinį ir vakarinį sunaudojimą, tai galima pasiekti 3,5-4 metų atsipirkimą, kuris tikrai yra reikšmingas, vertinant visos sistemos darbo laiką, bent jau garantinį laiką 10 metų, o sistemos tarnavimo laikas iki 15 metų. Tai ta investicinė graža tikrai gera ir verslas tai vertina.
11: Tas investicinis atsiperkamumas, kiek investuos ir per kiek laiko jau pasakėt atsipirks, o procentaliai galim paskaičiuoti tą atsiperkamumą?
12: Taip, tai procentaliai, kaip skaičiuojame, būna iki 25% investicijos grąža.
11: Dar vienas momentas mūsų temoje, tai būtent saulės elektrinės. Kokia nauda be saulės elektrinės? Na, turiu kaupiklį, noriu kaupiklio, bet neturiu galimybių įsirengti, pavyzdžiui, saulės elektrinės. Ar gal nenoriu, ar dar dėl kažkokių priežasčių. Kaip va čia, ar kaupiklis turi prasmę be saulės elektrinės?
12: Tikrai turi ir, sakyčiau, netgi didesnė, nes turinti saulės elektrinę, jie jau kažkiek taupo, tuo mažinasi elektros kaštus, bet jei neleidžia stogas ar sąlygos ir įsirengti elektrinę, tai kaupiklis būtų toks vienintelis neskausmingas būdas, kaip susimažinti tuos kaštus, nes mes nemažinam sunaudojimos elektros energijos kiekio, mes mažiname tik kainą, kurią mokame už tą elektros energiją. Tai kaupiklis šiuo atveju ir mažiau vietos užima, įrengimas kažkiek paprastesnis būtų, na ir taip sakant, mes visada perkame elektrą pigiausiam valandom ir naudojamės jau tada, kai brangu ryte vakare.
11: Evaldai, čia tiesiog reikalauja šitas mūsų pokalbis atvejo analizės, kad pagrįstumėt savo žodžius. Kaip galėtumėt iliustruoti visą tai, kad be kaupiklio, bet atsiprašau, be saulės elektrinės vis dėlto kaupiklis irgi yra nauda?
12: Taip, tai na, geriausiai iliustruotų tokie pavyzdžiai, kaip ofisų pastatai. Dažnai susiduriam su tuo, kad na, ant stogo arba mažai vietos, arba kondicionierių blokai ir, taip sakant, na, nėra vietos tai saulės elektriniai, tačiau kažkiek prie pastato vietos yra, arba tarkim pastato rūsyje, yra galimybė įsirengti kaupiklius. Tai turime keletų klientų įdiegę tokius sprendimus, ofisų pastatuose, kas gerai, tikrai ten sunaudojimai pakankamai tolygus ir net vakarinio ciklo metu, na, vis tiek kondicionuojasi. Tas naudojimas yra, tai va tokie sprendimai ten tikrai atsiperka per 3,5 iki 4 metų.
11: O be saulės elektrinės, pavyzdžiui, taip. Žinau, kad buvo atvejis, kai užsnigo sniegas to saulės elektrinė, na ir niekas ten tos elektros ir negamino, bet buvo kaupiklis. Kaip šitoj vietoj?
12: Taip, tai vat su saulės elektrinė yra tas labai sezoniškumas, o kaupiklis jisai žiemą...
11: Ne toks jautrus, ar ne, šitiem dalykam?
12: Jis gali pilnai pasišildyti ir jisai kraunasi ir iš tinklo tiesiog tą elektros energiją pasiimdamas ir žiemą kuo toliau funkcionavo 200 kWh kaupiklis klientui žiemos mėnesiais lygiai taip pat po 1,5 tūkstančio sutaupydavo, kol saulės elektrinė buvo apsnigta. Tai šią žiemą irgi, kas turėjo elektrinės, matė tiesiog 0,5 metro sniego ir nieko negeneruoja.
11: Na, gausi buvo tos žiemas sniego. Šiandien tikriausiai daug ką tikriausiai ir gelbėti kaupikliai, tikriausiai ne vieną klientą.
12: Taip, nes elektros sąskaitos, tarkim, rytinio vakarinio periodo metu ten būdavo po 30-40 centų. Kai naktį galėdavai pasikrauti po 10 centų, tai labai reikšmingi skirtumai.
11: Tikrai taip. Gerai, perkam kaupiklį, norim įsirengti. Kaip suprasti įmoniai, verslui, bet kokiam ūkiui, kokio dydžio kaupiklis reikalingas jiems? Kaip čia išsivertinti, kaip čia neinvestuoti į didesnį ar mažesnį? Kokie jūsų pagrindiniai patarimai būtų?
12: Taip, tai na, iš praktikos toks patarimas, kaip iš klientų irgi girdim, norėčiau, tiek norėčiau, ne. Bet na, dažniausiai tai išreikštas noras, bet jeigu paskaičiuoti, kaip finansiškai atsiperka, tai vat ką mes darome su klientu iš ESO savitarnos, įsijame sunaudojimo duomenis valandinius, na, arba kas 15 minučių. Tai, tarkim, jei valandiniai duomenys, tai ten 8760 eilučių, sugretiname juos su biržos kainomis tais metais, na ir turim pasidarę algoritmą, per kurį perleidžiame, na, simuliaciją, ne, kaip kaupiklis dirbtų, na ir tada matome, kokios talpos reikia, kiek tą sistemą susidedame kainuotų ir atsiperkamumus gauname klientui, tai pagal realius duomenis. Aišku, būna klientai planuoja, okei, sako, plėsiu gamybą, tos elektros naudosiu daugiau, na tai tada galima į tai atsižvelgti ir kaupiklio talpą padidinti. Arba jisai paskaičiuojam variantą atsipirkimui, gerai, sako, dingus elektrai, tada kiek man laiko čia užtruktų? Na, mes irgi matom 2-3 valandas, aha. Sako, aš norėčiau, kad 4 būtų, tai mes tada galime tą kaupiklio talpą padidinti. Taip, atsipirkimas gausis ilgesnis, ne, bet jisai skaičiuoja, kad jam kita nauda yra dar svarbi. Tai nuo lūkesčių priklauso, bet tą ekonominį variantą tai visada reiktų pasiskaičiuoti pagal realius duomenis.
13: Evaldai, o yra kaupiklių nuoma? Aš išsinuomot gal norėčiau, aš nežinau, koks tam mano poreikis bus ateityje, ar aš plėsios, ar aš trauksios. Toks, žinot, nu, tikrai, manau, verslams aktualus gan klausimas.
12: Taip, kol kas nėra. Dabar skaičiuojamės keletą variantų, kad klientams galėtume išbandyti šią paslaugą teikti. Tačiau, kaip ir su saulės elektrinė, su kaupikliu, tie instaliacijos darbai vis tiek sudaro tam tikrą reikšmingą dalį samatos. Tai net jeigu norėsi nuomotis metams ar dviems, na, tau tada neapsimokės, nes nusikeliant neturėsi montavimo kaštus padengti.
13: Dar, kitas momentas, technologija ir patikimumas šiandien iš tiesų labai, labai aktualūs klausimai. Ir renkantis kaupiklį, į ką svarbiausia turėtų atkreipti dėmesį vartotojas, verslas? Ką čia turėtų įsivertinti?
12: Na, didžioji dalis šiuo metu kaupiklių naudoja ličio geležies fosfato technologijos, baterijų celės, tai jos yra saugios, atsparesnės pradūrimams, mažiau kaista, tai yra patikimiausia technologija, ką rekomenduojam. Dėl pačios įrangos tikrai esam su nemažai gamintojų bendravę ir išbandę. Tai klientui, kuris nori įsidiegti tą sprendimą, kad veiktų patikimai, kad nebūtų jis toks eksperimentas rangovui, tai siūlau rinktis patikrintus sprendimus, kur jau tikrai yra rangovas instaliavęs, jis gali ir pas save sandėlį pasijungti, išsibandyti, parodyti, kaip veikia, kad turi tą instaliaciją, nes iš Kinijos tų kaupiklių tikrai galima nusipirkti labai žemomis kainomis, tačiau problema atsiranda, kaip padaryti, kad jie veiktų tavo instaliacijoje, kad tau neštų naudą, nes turi ir tą valdymo sprendimą įdėkti. Ir kas bus po to, kai jisai suges, ar gausi dalių, jei pakeitimui, okay, jeigu gausi, ar jas gausi iš Europos ar iš Kinijos, nes jeigu tavo kaupiklis sustoja mėnesiui, dviems ar trims, na, tai tiesiog negeneruoja tau naudos ir tai brangiai kainuoja.
13: Aha, Valdai, prakalbot apie valdymą, tai pakalbėkim dar šiek tiek apie kaupiklio valdymą klientui, čia reikia kažkokių specialių techninių žinių, kaip čia susigaudyti tam, kuris bus atsakingas už kaupiklio valdymą.
12: Iš tiesų, gerai įdiegta sistema ir ta valdymo sistema leidžia klientui matyti ir suprasti, ką jo kaupiklis daro, tačiau jam nereikia kažkokių papildomų veiksmų imtis, kad optimizuoti. Tai tikrai standartiškai kaupikliai turi kažkokius darbo režimus, pagal kurį galima nustatyti ir veiks, na, tai paprasčiausiose situacijose tai tinka. Protingesnės sistemos yra valdomos su dirbtinio intelekto komandomis, kurios kas 15 minučių intervalai suplanuoja, ką tavo kaupiklis veiks, ir klientas mato visą grafiką, ką kaupiklis veikia, ką toliau veiks, kokios kainos, jisai gali pasitikslinti, jei nori, jisai taip, gali netgi pakeisti kažkurią komandą, bet iš tiesų jam to nereikia daryti. Ir vat, tokią sistemą, kai turi klientas, dažniausiai turim vieną, antrą pokalbį, kaip veikia, aprodom, po to pasitikslinam, ar supranta viską. Na ir dažniausiai nėra klausimų, jisai mato, ką kaupiklis daro, kokią naudą kaupiklis atneša, net išskirta būna saulės elektrinės nauda, tada tikrai viskas aišku, paprasta ir lengva.
13: Mm-hmm. Bet tokios kaip valdymo paslaugos rinkoje tikriausiai yra pasirinkimas. Ar nusipirkau, įdėgėt, su pasakėt, kaip tris kartus, kaip čia veikia, ir paliko mane likimo valiai. O gal aš nenoriu tenais gilintis į to kaupiklio valdymą, gal aš noriu, kad man vat, profesionalai valdytų tą kaupiklį.
12: Taip, tai šiuo atveju profesionaliausiai tikrai valdo dirbtinis intelektas, kuris ten ir į orus atsižvelgia, ir į sunaudojimų grafikus ir į kainas biržoje, tai tuos dalykus sudėlioja. O štai reikia kažkiek mokėti kas metai tą platformos mokestį, kad tie sprendimai eitų į priekį ir optimizuoti tą kaupiklio darbą.
13: Bet... O jūs užtikrinat tos platformos funkcionalumą į sklandų veikimą, ar ne, kad nesusisuktų smegenys dirbtinio intelekto?
12: Nes būna tai atnaujinimai, galbūt ateina tai pačiai baterijai, tai irgi suderinamumas turi būti ir tos prognozės, kad taptų tikslesnės, bet vat, lyginant naudą tokio išmanaus sprendimo su tais paprasčiausiais darbo režimais, ką gali pasiūlyti ten paprasti kaupikliai, tai ta nauda, kuriama gali būti dviguba.
13: Na, kadangi apie naudas, tai dar ir pratęskime apie naudas be finansų. Kokias ir be likimo, be elektros, ar ne? Kokias dar naudas iš mūsų šito pokalbio mes galime vardinti?
12: Taip, tai verslai. Toks galbūt scenarius ne kurį visi apmasto, bet va tikrai turime verslų, kurie susiduria su tuo, kad nori plėsti gamybą, tačiau turi ribotą įvado galią. Tarkim, ir jo padidinimas gali užtrukti porą metų, nes tarkim, reikia transformatorinę rekonstruoti. Tačiau gamyba jau turi plėstis dabar, tai galimas scenarius yra įsirengti kaupiklius didesniai įvado galiai sukelti. Tai jeigu mes gamybą vykdom 8 valandas, žinom, kad mums reikės 200 kW papildomos galios tomis valandomis, tai mes galime įsirengti, tarkim, 2 MW kaupiklį, kurį krausimės nakties periodu žemesnėmis kainomis, tada, taip sakant, įsikrausim dienos metu, na ir čia tiek gamybą galėsim įsididinti, tiek mums bus pigiau negu ESO įvadai įsivesti, nes 200 kW tai per mėnesį būtų po 600 eurų, per metus 3600, per 10 metų 36 tūkstančiai eurų.
13: Ir pabaigai, tendencijos ateities, kaip jūs galvojat, kokios jos artimiausius, pavyzdžiui, 5 metus, kaip čia tas kaupiklių vaidmuo atrodys? Taip. Trumpai, jeigu galim, mes jau turim pabaigt laiką.
12: Tai vertinant ir praėjusių metų perspektyvas ir toliau, manau, kaupikliai stipriai plėsis ir juos įsirenginės kaip ir saulės elektrinės verslai lokaliai pas save, nes tai leis sumažinti išlaidas tiek elektrai, tiek elektros persintimo mokesčiai, kuris vis didėja. Tai kiekvienas stengsis pasigaminti energiją, ją pasisaugoti ir efektyviau susinaudoti pats, nes kitu atveju tai brangiai kainuos. Jeigu va, tinkluose statome dideli parkai balansavimui, tai jie iš to uždirba pinigus. Na, bet tos pinigus turi sunešti galiausiai tie, kurie savo nesusibalansuoja poreikio.
13: Evaldai, noriu dėkoti jums už pokalbį, žinių radijo klausytojams priminsiu, kad šiandien laidoje pas mus svečiavosi Evaldas Jakubavičius, Vesla Energy direktorius. Laidą vedžiau aš, Lina Lunieckienės, ir toliau likite su žinių radiju. Gražiu jums dieną.
10: Laida Verslo pulsas pristato Vesla, saulės elektrinių bei kaupiklių namams ir verslui ekspertai. Verslo pulsas.
14: Reklama. Laikraščio Lietuvos rytas su žurnalais Stilius, Savaitgalis ir TV Antena prenumeratos 2027 metams akcija. Skaityti Lietuvos rytą – tai laikui nepavaldi tradicija.
9: Dar neištaškiai? Gal vietoj spontaniškų pirkinių verta rinktis 9% metinių palūkanų? Agatum pradeda naujo obligacijų emisijos platinimą. Tai jau trečioji bendrovės emisija investuotojams. Agatum valdo komercinio nekilnojamo turto objektus Lietuvoje ir diversifikuotą investicinį portfelį. Ieškai patikimos investicijos? Investuokite ir uždirbk 9% metinių palūkanų su Agatum obligacijomis. Daugiau informacijos agatum.com.
15: Kaip dažnai sau ir kitiems sakome, neturiu laiko. Taip sakome ir pirmiesiems ligos simptomams, kurie vėliau pasiveja ir pasiglemžia visą mūsų laiką. Ką daryti ir kaip rasti kompromisą tarp ligos ir laiko? Apie tai kalbame su medikais laidoje Sveikatos laikas. Aš, gydytoja Rima Balanaškienė, kviečiu jūs rasti laiko šeštadienį 9 valandą ryto ir sekmadienį 6 valandą vakare.
0: Laida Sveikatos laikas remia energingas duetas Total Power Man ir Total Power Woman. Maisto papildai aktyviam vyrui bei veikliai moteriai. Ieškokite akonitum.lt ir vaistinėse.
2: Žinių radijas.
1: 11:30.
2: Žinios.
1: Danija pradeda kursuoti vandens autobusas. Palangoje prasideda festivalis Myliu Palangą. Šie ir kiti pranešimai dabar išsamei. Rytoj Danijos upe pradės kursuoti vandens autobusas. Tai bus jau ketvirtasis šios paslaugos sezonas. Pranešama, kad šiemet vandens autobusų grafikas optimizuotas siekiant sumažinti nuostolius. Ankstesniais metais vandens autobusai kursuodavo nuo gegužės. Tuo metu šiemet po šio savaitgalio dar bus pertrauka, o reguliarūs reisai prasidės birželio 13-ąją. Sezonas truks iki rugsėjo pabaigos, 2 savaitėmis trumpiau nei pernai. Šiemet taip pat atsisakoma 2 pirmųjų rytinių reisų, o vandens autobusai nekursuos pirmadieniais. Taip pat pasikeitė pradinė maršruto stotelė. Dabar keleiviai bus įlaipinami prie Pilies tilto, todėl maršrutas iki Tauralaukio pailgėjo. Kainos lieka tokios pačios kaip ir pernai 5 eurai, tačiau taikomos nuolaidos kaip ir viešajame transporte. Palangoje prasideda 3 dienas truksiantis festivalis Myliu Palangą. Organizatorių teigimu programa sudaryta taip, kad veiklų rastų įvairaus amžiaus lankytojai. Nuo koncertų ir gatvės meno pasirodymų iki edukacijų, sporto renginių bei šeimoms skirtų veiklų. Visą savaitgalį mieste taip pat vyks tradicinis kermošis Palangos juzė. Miesto kultūros ir muziejų erdvėse lankytojai galės dalyvauti ekskursijose, parodose, edukacinėse programose, kino vakaruose. Palangos Basanavičiaus gatvėje nuo birželio įsigaliojo draudimas važiuoti dviračiais, elektriniais paspirtukais bei velomobiliais. Šie eismo ribojimai galios iki rugsėjo. Ribojimai taikomi siekiant užtikrinti pėsčiųjų saugumą didžiausius lankytojų srautus sutraukiančiose kurorto rekreacinėse erdvėse. Toks pat ribojimas ant Palangos jūros tilto ir Birutės parke galioja visus metus. Sostinės Valakupių gatvės atkarpoje diegiamas naujas eismo organizavimo sprendimas, kurio važiuojamoji dalis bus pertvarkyta taip, kad jos centrinė dalis būtų skirta automobiliams, o pakraščiuose būtų aiškiai pažymėtos bendros pėsčiųjų ir dviratininkų juostos. Kaip pranešė įmonė Judu, tai pirmasis toks sprendimas Vilniaus mieste, kuriuo eismas gatvės plotis bus padalytas tarp automobilių ir dviratininkų bei pėsčiųjų. Transporto priemonės judės centrinė važiuojamosios dalies dalimi. Norėdami prasilenkti su priešpriešiais atvažiuojančia transporto priemone, vairuotojai turės galimybę laikinai važiuoti ir į dviračių bei pėsčiųjų juostas. Pažymima, kad Valakampiuose visur galios 30 km per valandą greičio ribojimas. Sostinėje pradedamas įgyvendinti nuotekų infrastruktūros plėtros projektas, kurio vertė siekia 10 milijonų eurų, pranešė įmonė Vilniaus vandenys. Pasak bendrovės, projekto metu Baravyko gatvėje bus rekonstruojama nuotekų siurblinė bei tiesiama 7 km ilgio nuotekų surinkimo linija iki Rutkausko gatvės. Teigiama, kad įgyvendinus projektą miesto nuotekų siurblinės pajėgumai išaugs trečdaliu. Bendrovė pažymi, kad siekiant kuo mažiau trikdyti eismą, didžioji dalis darbų bus vykdoma šiltuoju metų laiku, kai transporto srautai sostinėje mažesni.
16: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
0: Orų prognozę remia klinika Medicija. Jūsų patogumui klinika veikia Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Daugiau informacijos medicija.lt. Medicija. Ramu, kai aišku.
2: Orai.
1: Šiandien daug kur numatomi trumpi lietūs perkūnija, vietomis lis smarkiai. Vėjas pietryčių pietų stiprus, per perkūniją kai kur gūsiai 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra dieną 19-24 laipsniai šilumos. Vilniuje, Klaipėdoje ir Šiauliuose bus 22, Kaune ir Panevėžyje 21 laipsniai šilumos.
7: Reklama.
17: Ką šią vasarą prisimins tavo vaikas? Padovanok jam neužmirštamą vasaros nuotykį. Teatro stovykla Išlaisvink šešėlį. Kūrybiniai procesai, profesionalių teatro aktorių užsiėmimai, naujos draugystės ir neužmirštamas laikas. Dienos stovyklos Vilniuje ir stovyklos su nakvyne Rūdiškėse. Atrask daugiau teatrostovykla.lt.
18: Rimtai? Aina sau, tobula šypsena.
19: Štai taip nustembi, kai pamatai savo naują šypseną. Nes kartais viena šypsena pakeičia labai daug. Ypatingi pasiūlymai klinikoje ProDentum Vilniuje. Burnos higiena su apmokymu bei preliminarus gydymo planas dovanų tik 59 eurai. O pati karščiausia naujiena – dantų implantacija tik 500 eurų. Profesionalų klinika. www.prodentum.lt.
20: Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.
16: Jūs klausotės Žinių radijo.
21: Ekspertai pataria.
10: Laida Ekspertai pataria remia Novartis ir Bayer. Tėvo diena – gera proga pasirūpinti savimi. Kviečiame vyrus nemokamai, profilaktiškai pasitikrinti prostatą ir atlikti PSA kraujo tyrimą. Registracija vyksta birželio 8-22 dienomis. Telefonu 1811 su kodu Tėvo diena. Tyrimai atliekami Afidėja klinikos padaliniuose Vilniuje. Tyrimas rekomenduojamas vyresniems nei 40 metų vyrams. Padaryk tai dėl savęs ir šeimos. Daugiau informacijos ieškokite Facebook paskyroje Medicininės informacijos centras.
11: Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai ir klausytojos. Lina Lunieskienė prie mikrofono, mūsų eteryje laida Ekspertai pataria. Artėja tėvo diena, tad šiandien ir pakalbėkime apie tai, kas vyrams dažnai lieka galbūt antrame plane, ir tai yra sveikata. Prostatos vėžys yra dažniausia onkologinė vyrų liga Lietuvoje, tačiau anksti diagnozuota jis dažniausiai sėkmingai gydomas. Paprastas PSA kraujo tyrimas gali padėti ligą nustatyti dar tada, kai žmogus nejaučia jokių simptomų. Kasmet prostatos vėžys diagnozuojamas daugiau kaip 2000 Lietuvos vyrų. Liga sunki ir pavojinga, bet laiku ir tinkamai gydomas, žmogus gali gyventi ilgai. Kiekvienam vyresniam vyrui labai svarbu periodiškai tikrintis. Vėžys turi būti nustatytas kuo anksčiau, o nustačius gydomas šiuolaikiniais inovatyviais metodais. Nors prevencija
13: prevencinė prostatos vėžio patikros programa veikia nuo 2004 metų, bet aktyvumas nedidelis. Vos kas trečias vyras sudalyvauja programoje. Kodėl taip yra? Ar vyrai vis dar bijo diagnozės, o gal tiesiog trūksta informacijos? Taigi šiuos klausimus užduosime mūsų pašnekovams ir apskritai iškalbėsime kuo plačiau apie šią temą. Man malonu pristatyti laidos svečius. Paulius Rakštys, Lietuvos sergančiųjų prostatos vėžių draugijos prezidentas ir Vilniaus universiteto docentas, medicinos mokslų daktaras, urologas Albertas Čekauskas. Sveiki.
3: Sveiki.
13: Albertai, nuo jūsų pradėkime. Kodėl vyrai nesitikrina? Vis dar vengia profilaktinių tyrimų, ką rodo ir jūsų patirtis ir praktika. Kaip jūs manot, kur čia tos priežastys?
3: Sveiki, tai, na kaip, galbūt negalima taip teikti, kad jau visai vyrai nesitikrina, tai galbūt yra ir kitų. Tai mes turime duomenis apie tą tokią, vadinkim, programinius tyrimus, tai reiškia, kurį tyrimą kryptingai pakviečia šeimos daktaras ir pacientas gali, na, vyras ateiti, pasitikrinti pas tyrimą kartą kas porą metų ir tai yra daroma nuo 50 iki 70 metų amžiaus. Jeigu ten šeimoje yra sergančių onkologinė liga prostatos vėžių, tai tokiu atveju yra kviečiama nuo 45 metų. Tai galbūt dalis vyrų ir pasidaro pasą tyrimą kitokiais būdais, galbūt privačiai, galbūt na, savo iniciatyvą, bet žinoma, kad apie tai na, dažnai galbūt bijoma sužinoti per anksti ko nors, kita vertus, kad nustačius atrodo padidėjusią tą vertę, na, tampa tada kažkaip tai, na, kad reikia kažkokių papildomų tyrimų, kurių mes galbūt ir bijom, ir tas pats urologas gal toks baisus, kaip daktaras atrodo, jeigu nesi apsilankęs pas daktarą, tai tokie, na, čia tokie galbūt labiau pamąstymai, bet gali būti įvairios tos priežastys.
13: Albertai, kaip jūs galvojate, ar nėra taip, kad mūsų vyrai labiau rūpinasi automobiliu nei savo sveikatą šiandien?
3: Aš vis tiek noriu būti vyrų pusėje. Aš manau, kad rūpinasi jie, tai turi labai daug rūpesčių, aš manau, ir mašina, ir šeima, ir kartais net ir savo fizinę būklę. Tai gal nesakyčiau, kad taip jau mes vyrai kažkaip nesirūpiname, bet kad galėtume galbūt labiau, kaip aš esu sakęs, kad aš manau PSA, tai prostato specifinis antigeno skaičių, aš manau, būtų gerai žinot vyrui virš 50 kaip savo PIN kodą. Žinau, koks mano dabartinis, aš žinau, kokia yra rizika, daktaras paaiškina, kiek yra tikimybė galbūt ir vėliau susirgti, kaip reikia dažnai tikrintis. Gal sakys, nu, ateik po 5 metų ir bus viskas tvarkoja, bet gal sakys, gal po metų visgi pasižiūrėkim. Tai žinant tą tokį startinę poziciją, mes galim, na, po to ar ramiau, ar tiesiog ramiai pasitikrinant, žinant periodiškumą, tada kažkaip ramiau gyventi. Tai, manau, pirmas tas pasimatymas yra sveikas su urologu.
13: Mhm. Pauliau, kaip jūs matot situaciją ir kaip jūs ją vertinat? Ar pritartumėte gydytojui, kad vyrai vis dėlto jau gan aktyviai rūpinasi savo sveikatą?
21: Žinot, jau tikrai 15 metų dirbu su pacientais toj srity, labai daug visokiausių išgirstų istorijų. Labai dėkoju gydytojui Albertui, kad jis vyrų pusė yra, tai yra šaunu, nes čia yra vyrų liga ir mes tik tai galim kartu ir paliūdėti, nes čia yra sergamiausia vyrų liga. Ir toj vietoj reikia ypatingai atkreipti dėmesį, nes daugiausiai vyrų išeina anapilin, dėka šito prostatos vėžio. Ir tas vėžys nusineša apie 500 gyvybių tikrų vyrų per metus. Tai manau, kad gydytojai puikiai išmano ir padeda ir daro tai, kas reikia daryti ir naudoja šiuolaikinę techniką ir diagnostiką ir robotinę chirurgiją ir visus kitus preparatus ar tai, sakykime, procedūras, kurios padeda vyrams išgyventi, bet grįžtant prie to, ką jūs ir minėjote pradžioje, kad tėvo diena artėja, tai mes turime tas tokias dvi tokias, nu kaip draugė, aš sakau, kaip asociacija, turim dvi tokias rimtas dienas, kada norim priminti vyrams ir jų šeimos nariams, kad reikia tikrintis. Ir kaip gerbiamas Albertas minėjo, kad čia turėtų būti kaip, nu beveik kaip asmens kodas šitą diagnozę, kiek pas tave prostatoje yra šitą MGL-o, tai esmė ta, kad tėvo diena ir yra ta, kad norint, kad šeima būtų darni, mes visi tą suprantame, kad būtų sveikas senelis, būtų tėtis, brolis, kaimynas, draugas ir panašiai. Ir mes vat, norim skatinti vyrus, nes iš esmės mūsų pareiga yra ta, kad kuo daugiau vyrų pasitikrintų sveikatą. Ir tas labai aktualu, nors žinoma mes, kad turime tokią programą, pavadinkim ją programą ankstyvosios diagnostikos prostatos vėžio. Ir jau neegzistuoja 20 metų Lietuvoje. Bet taip pat žinome, kad kas trečias vyras naudojasi tą programą. Tai toje vietoje dar tikrai reikia daug padirbėti, kad nors 2 iš 3 ateitų pasitikrinti. Tai būtų labai gerai. Nes tą reikėtų daryti kartai metus, pilnai užtenka. Manau, nes prostatos vėžio diagnozė nustatoma ankstyvoj stadijoje yra puikus rezultatas ir gydytojui, ir pacientui. Nes jeigu jau vėliau prasideda komplikacijos, prasideda sudėtingi dalykai, kuriuos kartais sunku ir išgydyti, už tai mes netenkame daug vyrų. Mhm. Na, o jeigu kalbant apie tuos metus šitos, sakykime, programos, tai truputį keista, aš daug sulaukiu pastebėjimų iš savo kolegų, pacientų, kodėl 69 iki 69 metų.
13: Taip, taip, mes apie tai kalbėsime, tikrai apie tai aiškinsimės, bet dabar norėtųsi grįžti prie pačios diagnozės ir gydytojo Alberto klausti, kuo gali pakeisti, atsiprašau, ką gali pakeisti ankstyvoji diagnozė, kokios, kas įvyksta, jeigu tikrai ankstyvoji diagnozijai aptinkamas vėžys ir nustatomas. Ir dar, manau, vienas labai svarbus klausimas, kodėl prostatos vėžys dažnai ilgai nesukelia jokių simptomų, kas, manau, irgi daug ką suklaidina. Gerbiamas Albertai, jūsų klausom.
3: Taip. Na, simptomų sukelia tik tai labai pažengusi liga, lokaliai pažengusi, tai reiškia, kai jinai jau šiek tiek plečiasi, kai jinai kažkaip, na, galbūt siaurina pasišlapinimo takus arba, sakykim, patenka kur nors į kitus organus ir jau mes jaučiame skausmus, na, pacientais jaučia na, kaulų skausmus, tai jau čia yra, na, pavėluota. Dažnai vyrus neramina, nes dažniausiai jaučia padidėjusios prostatos simptomus. Tai ten sunkesnis pasišlapinimas, skubus noras pasišlapinti, naktį atsikelia, tai tada tas irgi sukelia šiokio tokio nerimo, tai pasitikrinama ir dėl na, prostatos vėžio. Bet na, iš tikrųjų na, nustatyti reikėtų, kol dar tokių simptomų nėra. Ką aš norėčiau pabrėžti, mums taip pat labai svarbu nustatyti, nenustatyti nereikšmingos ligos. Ką aš to noriu pasakyti, kad jeigu mes nustatome na, labai nedidelio piktumo ligą, ir galima net tokią net ir žinę pasakyti vyram, kad na, prostatos vėžio diagnozė ne visada yra kažkoks na, mirties nuosprendis. Tai toli gražu šiais laikais taip nėra. Galima nustatyti mažos rizikos lygą, kur, na, sakys daktaras, na, žiūrėkit, jūs turėsit ateiti pas mane dažniau, ateisit gal kokį kas 4 mėnesius pasirodyti, mes padarysim dažniau tą PSA tyrimą, galbūt praskenuosim, magnetinį rezonansą padarysime po kas metus arba kas 2, na ir pakartosim gal prostatos biopsiją, bet mes nepulsime jūsų operuoti ar kaip nors kitaip gydyti. Tai reiškia, kad mes na, suteiksim tam vyrui na, neturėti to gydymo na, pašalinių poveikių, jis galės gyventi prastinį savo gyvenimą, tik tokiu, vadinkim, po padidinamuoju stiklu. Ir po to, jeigu netyčia kažkada, tai na, visgi reiktų gydyti, na, manoma, kad toks stebėjimas iš esmės suteikia galimybę laiku pastebėti, kad liga tampa jau piktesnė arba žengia į priekį, tai tokiu atveju siūlyti gydyti. Tai na, ypatingai jaunesnė vyram nustatant tą ligą galbūt norisi na, neprarasti lytinės funkcijos, kad nenutiktų kokių nors komplikacijų, kurios na, trukdytų ten su šlapinimusi problemas. Tai kad jis tiesiog galėtų gyventi savo įprastą gyvenimą ir jau tada, kai jau tikrai reikės, tai tada na, imtųsi aktyvaus gydymo. Na, o aišku, mes norime nustatyti ne per vėlai. Tai jeigu laiku nustatome, tai iš tikrųjų galime pilnai išgydyti ligą, tai reiškia, galime taikyti šiek tiek mažiau invazinį metodą, galbūt tausojantį prostatą metodą, galbūt na, tausojantį erekcijos na, nervus, kurie na, užtikrina lytinę funkciją. Taikyti, na, pavyzdžiui, šiuo metu na, robotinė chirurgija, kur ir minėjo ponas Paulius, tai kad yra iš esmės galima tiksliau ir subtiliau operuoti ir atsiranda šiek tiek daugiau pridėtinės vertės, na, išlaikant įprastinę paciento būklę, kaip pasakyti.
13: Gydytojau, sakykit, kokio amžiaus jau reikėtų galbūt profilaktiškai pas jūs ateiti ir padaryti pirmą vizitą ir pasižiūrėti, kokia ten situacija? Ir ar jūs pritartumėt, ką Paulius sakė, kad vieną kartą per metus reikėtų? Gal yra kas dažniau galėtų tą daryti?
3: Na, kalbant apie prostatos būtent vėžį, tai na, manoma, kad anksčiau 45 metų tai to nereikėtų profilaktiškai daryti. Bet jeigu mes turime ten šeimoj na, labai na, kažkokio agresyvios ligos atveju ir panašiai, tai tikrai jau nereikėtų labai atidėlioti, tai na, 45 metai yra taip, pagal

0: atkreipdėmėsi į lytinės funkcijos. Dažniausiai vyrai, kas yra, kad nepasisako, kad jiem yra kažkokia bėda, na, lytinėje sferoje, sakyti. Tai čia toks subtilus dalykas, apie kurį dažnai nu, retas, kuris labai jau nori pasisakyti, bet kai yra paklaustas ir aktyviai na, pasiteiraujama jo, tai neretai pasakoma, kad na taip, gal čia galėtų būti ir geriau. Na, tai ar abi pusės patenkintos, kaip aš kartais paklausiu, tai tada mes galim surasti kažkokių sprendimų, kad galbūt ir ta sfera būtų geresnė. Tai galima tada pasiprašyti net ir pacientą ateiti ir po poros mėnesių, pasižiūrėti, kaip jiems sekėsi. Tai yra, žodžiu, labai individualu, bet pirmą kartą tai siūlyčiau ateiti pas urologą anksčiau.
1: Pauliau, kalbant apie tą pilną vertį gyvenimą po anksti nustatyto gydymo, iš jūsų patirties, kaip jūs matot, kaip jūs stebit, koks tas gyvenimas, jeigu anksti nustatote diagnozę, kokios yra vyrų nuotaikos, kuo jie dalinasi su jumis, kai įvyksta diagnozė?
2: Taip, aišku, pirmas psichologinis smūgis būna tada, kada tau pasako tą diagnozę. Tai čia vėlgi labai priklauso nuo gydytojo urologo, kuris moka psichologiškai tai pasakyti arba kažkaip tai pateikti. O kitas niuansas yra tai, žmogui vyrui reikia turėti atsparą šeimoje arba šiaip giminių tarpę, draugų tarpę, nu, kad kažkas jį užjaustų, nes aš girdžiu labai daug tokių nusivylimų. Na, o ta diagnozė, vėlgi kaip ir kalbame mes dabar, kuo anksčiau ją statom, tuo mažiau jinai sukelia komplikacijų ir nepanaikina to, sakykime, produktyvaus gyvenimo būdo. Tai yra lytiniai santykiai yra sėkmingi ir nuotaika gera ir darbe sekasi, bet jeigu tai anksti darai, į tos operacijos, kurios dabar yra, reiškia, ta vadinkim, radikali prostatotektomija, arba tai ta operacija gali būti atlikta laparoskopais ir kitais metodais, sakykime, šaldymo būdu ją naikinant arba įdedant ten, čiagi daugiau Albertas pasakytų, įleidžiant į prostatą tą vadinkime tokį preparatą, kuris naikina lokaliai vėžinės ląsteles prostatoje. Čia yra įvairiausių gydymo būdų, bet jeigu tai darome, kol dar jinai yra valdoma ta situacija. Nes galima dabar MRT būdu nustatyti tiksliai, kur yra tie židinukai ir juos pataikyti kaip šauliui į dešimtuką. Tai šiai dienai reikia naudotis vyrai ir tie, kurie klausosi, supraskit, kad gydytojai tai yra jūsų draugai. Ir mes visuomenininkai raginam, kartais tas raginimas būna gal net ir perteklinis, bet mes jaučiame, kad padidėjo kiekis tikrinančiųjų savo sveikatą. Nes kaip ir buvo kalba, kad anksčiau susirinka kaime vyrai pirti, tai nu kuris ten dabar girsis, kad pas jį ten naktį reikia keltis 3-4 kartus. Nu yra tokia, žinot, kad žemiau jos mens yra tabu. Tai mes norim, kad tas tabu palengvai išeitų iš mūsų gyvenimo. Uh-huh. Ir kiti galėtų susirinkę pakalbėti, nu, daleiskim, tas pats kaip apie ausį, kuri ten, sakykime, skauda arba ten nosis. O jau žemiau, nu, sorry.
1: Neliečiam, ar ne?
2: Nekalbinkim, nelieskim tos temas. Jo, tai šitai vietoj reikia padirbėti dar.
1: Tai, Pauliau, žiūrėkit, dar tą amžiaus ribą, kurią jūs prieš tai užsiminėt, irgi norisi kalbėti, kodėl būtent iki 69 metų programa galioja tokio amžiaus vyrams jūsų vertinimas ir kodėl taip yra ir galbūt Alberto prašysime tada praplėsti irgi šitą.
2: Nu jo, aš tai vienareikšmiškai sakyčiau, kam tos ribos, kodėl turėtų būti tie tokie terminai sudėti į amžių. Nes iš esmės dabar mes žinom, kad vyrai iš visuomenė gyvena ilgiau, ilgamžiškumas padidėjęs. Tai tame tarp ir vyrai gyvena ilgiau, ar jisai turi vėžio problemų ar neturi. Ir tas ribojimas iki tų 69 metų kai kuriuos žmonės atskiria nuo tos galimybės, pavadinkim, pasitikrinti. Tai aš tai sakyčiau, kad reikėtų nuo 45 ir viskas, ir baigti.
1: Neriboti, taip.
2: Neriboti, mhm. Arba ten, sakykime, jeigu turėjai nuo 50 metų, bet jeigu turėjai šeimoje giminėjai, reiškia, tikrų įvykių, kad nu, kažkoks tavo tėtis, brolis ten mirė nuo prostatos vėžio, tai tu anksčiau pasitikrinti. Mhm. Bet vėlgi, aš vėl grįžtu prie tos sąmoningumo. Kiekvienas vyras žino, kad turi prostatą. Prostata tai yra, nu, aš pavadinčiau labai garsiai, tai yra žmonijos taškas. Be jos nesiras vaikai, nesiras gyvenimas ant žemės. Tai reikia suvokti, kad mes nešiojam labai vertingą mažą tokį kaštono reiškia gamuliuką, nu, sakykim, to gumuliuko. daiktą, kuris gamina labai svarbius

0: reiškia, preparatus tam, kad atsirastų žmonija, tai mes rūpinkimės patys. Jeigu gerai jaučiamės, nu, kas trukdo nueiti pasitikrinti pasą. Tai galima ir galų gale, aš manau, kad pritars man ir Albertas, taigi brangiai nekainuoja, jeigu nueiti į tą privačią medicinos kažkokią tai laboratoriją,
1: ten kainuos
0: bokalo, alaus bokalo dydžio kaina, bet tu jau galėsi būti ramus, ar tai metus, ar pusmetį, o jeigu tu nueisi pas gydytoją jau su įtarimu, kad kažkas kyla, tai gal dar gydytojas urologas surastų kitų problemų, gal problemos su inkstais, gal su šlapimo pusle, gal su kitais dalykais, su sėklyde ir panašiai. Tai čia vėlgi žmogus yra pilnas visokiausių organų, kaip jūs minėjote, automobilis. Viskas genda.
1: Pauliau, ačiū. Albertai, duokim žodį irgi apie tą amžiaus ribą, kokią gydytojo nuomonę. Ir dar labai norisi, Albertai, jūsų klausti apie šiandien pagrindinės gydymo galimybės, jeigu galit glaustai.
2: Taip. Na, iš esmės, aš turėčiau pasakyti, kad tai yra prevencinė programa. Tai jinai turi tam tikrus rodiklius ir kaip tai pasiekti. Tai reikia suprasti, aš labai dažniausiai noriu nuraminti vyrą, kuris ateina su tą diagnozę, nes mums reikėtų normalizuoti tą problemą, išsiaiškinti, kad tai yra, na, galbūt ir 10 metų tas vyras su tą liga ir nugyventų ir be gydymo. Tai neretai taip aš ir sakau, kad mes jums pridėsim metus po to dešimtmečio. Jeigu mes operuosime, tai kad mes turėtume distanciją, kad tai nėra mirtina liga rytoj. Yra tokių situacijų, kad tikrai yra pažengusi labai agresyvi, bet tai yra išimtis negu taisyklė. Tai dėl to vyresnio amžiaus. Aš manau, kad jis, jeigu dalyvauja programoje, yra kažkas užčiuopta, tai jau urologas jam pasakys, nu ateik ir vėliau, nes yra kažkokios rizikos, šeimo rizikos ir panašiai. Na, o jeigu glausai apie gydymą, tai mes norim, na, po truputėlį prostatos vėžys tampa lėtinė liga. Dėl to, kad mes galime pratęsti labai nemažai amžiaus net ir esant metastatiniai lygai, pažengusiai lygai. Pirminę lygą mes galim gydyti. Na, dabar jau džiaugiuosi, kad 3 metus jau mes turim savo centre ir robotinę chirurgiją. Ir iš esmės jinai plečiasi. Tai jau galima iš tikrųjų pasiūlyti. Na, visą puokštę iš esmės gydymo metodų, kurie ir pasaulyje yra prieinami. Ir ką labiausiai, kur labiausiai eina į priekį ligos gydymas, tai yra išplitusios ligos. Nu, jeigu jau mes pavėlavome nustatyti, tai šitie žmonės irgi turi labai nemažą puokštę galimybių tą ligą gydyti. Tai yra ir tam tikra hormonoterapija, naujos kartos antiandrogenai, kurie stabdo testosterono poveikį ir kad nedidina naviko plitimo. Ir taip pat yra net radioligandų terapija, jau čia yra jau labai pažengusios ligos atveju. Tai žodžiu, yra tie etapai, kur po vienas pratėse porą metų, kitas pratėse ir mes jau žiūrėkit, turim visai ilgą laikotarpį, kai žmogus gali gyventi ir sakant,
1: visai pilna verti gyvenimą gyventi.
2: Taip, ir dėl dalies gydymo metodo ir pilna verti gyvenimą, kuris neturi tiek daug galbūt toksiškumo, kaip anksčiau išsivaizdavom.
1: Kągi, noriu dėkoti jums už pokalbį. Žinių radijo klausytojams priminsiu, kad laidoje ekspertai patarė. Mes šiandien kalbinome Paulių Rakštį, kuris yra Lietuvos sergančiųjų prostatos vėžio draugijos prezidentas ir Vilniaus universiteto docentą, medicinos mokslų daktarą, urologą Albertą Čekauską. Dėkui, kad klausėte. Prie mikrofono buvo Lina Luneckienis ir toliau likite su Žinių radiju. Gražių jums dienų ir gražios jums tėvo dienos.
3: Laidą ekspertai patarė remia Novartis ir Bayer. Tėvo diena gera proga pasirūpinti savimi. Kviečiame vyrus nemokamai profilaktiškai pasitikrinti prostatą ir atlikti PSA kraujo tyrimą. Registracija vyksta birželio 8-22 dienomis. Telefonu 1811 su kodu Tėvo diena. Tyrimai atliekami Afidėja klinikos padaliniuose Vilniuje. Tyrimas rekomenduojamas vyresniems nei 40 metų vyrams. Padaryk tai dėl savęs ir šeimos. Daugiau informacijos ieškokite Facebook paskyroje Medicininės informacijos centras.
4: Ekspertai pataria.
5: Jūs klausotės Žinių radijo.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 12 valandų.
0: Žinios.
1: Rusija pasiruošusi kompromisui su Ukraina pagal susitarimus pasiektų Aliaskoje. FEGDA įsipareigojo iš naujo nutiesti kelią į Rūdninkų karinį poligoną. Prieš svarbų socialdemokratų sprendimą dėl koalicijos ateities partijos vadovybės posėdis. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, SELTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis atvirame laiške Vladimirui Putinui pasiūlė surengti tiesioginį susitikimą. Anot Zelenskio, Ukraina yra pasirengusi visiškoms paliauboms derybų laikotarpiui. Prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad tiesioginis jų susitikimas būtų puikus dalykas, tačiau paragino abi pusės eiti į kompromisus. Putinas savo ruoštų pareiškė, kad jo šalis atvira kompromisui dėl Ukrainos, atitinkančiam susitarimus pasiektus per jo susitikimą su Trumpu Aliaskoje. Per šį susitikimą Maskva paprašė Vašingtono daryti spaudimą Ukrainai pasitraukti iš Donbaso. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad regiono šalys kartu sieks parodyti, jo geriausia vieta Jungtinių valstijų kariams Europoje yra būtent Rytų Europa. Kaunas pripažįsta, kad šiuo metu visos regiono valstybės maksimaliai stengiasi pagerinti sąlygas, o Lietuva esą pirmauja. Krašto apsaugos ministras teigė nenorinti spekuliuoti, kada bus priimti sprendimai dėl karių dislokavimo. Tačiau pakartojo, kad Lietuva galėtų priimti ir daugiau karių nei prieš tai iki 1500. Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto vicepirmininkas Laurynas Kasčiūnas žinių radijui šį rytą teigė, iš turimos informacijos prognozuojantys, jog amerikiečių kariai Lietuvoje liks, tačiau mažesniu mastu. Statybos bendrovė FEGDA įsipareigojo iš naujo nutiesti 4 km kelio atkarpą, vedančią į vokiečių brigadai skirtą Rūdninkų karinį poligoną. Trišalė sutartį, kurią FEGDA įsipareigojo kelią pertiesti savo lėšomis, įmonė pasirašė su krašto apsaugos ministerija ir Lietuvos kariuomenė. FEGDOS grupės vadovas Gediminas Gribulis teigė, kad projektą padės įgyvendinti Vokietijos Müncheno technikos universiteto komanda. Projekto vertė kol kas neaiški. Darbus numatoma atlikti dar šiemet. Šį gelžbetonio kelią įmonė 2023 metais nutiesė su defektais. Socialdemokratams rytoj ketinant apsispręsti dėl koalicijos ateities, valdančiosios partijos vadovybė šiandien renkasi į posėdį. Dalis socialdemokratų jau kurį laiką kalba apie galimus pokyčius valdančioje koalicijoje, iš jos pašalinant Nemuno aušrą. Be to pasirodė pranešimų, kad savo posto gali netekti ir užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys. Ministras nekomentuoja kalbų apie galimą jo patraukimą. Anot jo, šiai temai skiriama per daug dėmesio. Prezidentas Gitanas Nausėda anksčiau pabrėžė, jog Budrys bene palankiausiai vertinamas vyriausybės narys. Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas pritarė Lietuvos karių siuntimui į tarptautines misijas Hormūzo sąsiauryje. Seimas tai numatančiam įstatymo projektui vakar pritarė po pateikimo. Šis klausimas svarstomas skubos tvarka. Prezidentūra šiandien pranešė, kad šalies vadovas Gitanas Nausėda sulaukė atsakymo į Donaldui Trumpui siųstą laišką. Jame Baltųjų rūmų šeimininkas dėkojo Lietuvai už jos išreikštą pasirengimą prisidėti prie misijos Hormūzo sąsiauryje. Lietuvos kariuomenė prisidėtų prie operacijos siūsdama iki 40 karių ir civilių. Jie dalyvautų išminavimo darbuose.
0: Jūs klausėtės žinių radijo žinių. Orų prognozę pristato InBank – finansiniai sprendimai, kurie prisitaiko prie jūsų asmeninių poreikių. Apsilankykite inbank.lt.
2: Orai.
1: Sinoptikai praneša, kad ateinančią naktį numatomas lietus, vietomis smarkus, kai kur su perkūnija. Diena daug kur trumpai palis. Vėjas naktį besikeičiančios krypties vidutinio stiprumo. Per perkūniją kai kur gūsiai 15-18 metrų per sekundę. Rytoj dieną pūs stiprus vakarinių krypčių vėjas. Temperatūra naktį 11-16, diena 18-23, pajūryje apie 17 laipsnių šilumos.
2: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
3: Reklama.
4: Oiksio – jūsų verslo IT ir kibernetinio saugumo partneris. Nuo infrastruktūros priežiūros ir debesijos sprendimų iki SOC stebėsenos auditų bei NIS2 atitikties. Mažiau trikdžių, daugiau saugumo ir stabilumo kasdienėje veikloje. Oiksio – technologijos, kurios leidžia verslui augti saugiai.
5: Birželio 27-ąją Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras keičia taisykles. Festivalyje X naujai atgyja Figaro vedybos. Jaunieji kūrėjai pristato operos interpretacijas, baleto projektą Kūrybinis impulsas, performansus ir šiuolaikinį meną. Festivalis X – viena diena, vienas teatras, kitokia teatro patirtis. Generalinis rėmėjas Norfa. Daug informacijos opera.lt.
6: Dar neištaškiai? Gal vietoj spontaniškų pirkinių verta rinktis 9% metinių palūkanų? Agatum pradeda naujo obligacijų emisijos platinimą. Tai jau trečioji bendrovės emisija investuotojams. Agatum valdo komercinio nekilnojamo turto objektus Lietuvoje ir diversifikuotą investicinį portfelį. Ieškai patikimos investicijos? Investuokite ir uždirbk 9% metinių palūkanų su Agatum obligacijomis. Daugiau informacijos agatum.com.
7: Capital Box – paskolos smulkiam ir vidutiniam verslui net iki 3 milijonų eurų. Pildykite paraišką paskolai gauti capitalbox.lt.
8: Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjus kviečia moksleivius iš visos Lietuvos tapti kadetais. Čia akademiniai ir fiziniai pasiekimai auga kartu su disciplina, atsakomybė ir branda. Tai aplinka padedanti jaunam žmogui tvirtai pasirengti ateities iššūkiams. Atranka Birželio 6 dieną Kaune. Daugiau informacijos kadetulicėjus.lt.
2: Žinių radijo.
9: Smaližiams radijo razina.
10: Ne vienam gali kilti klausimas, kokia amžiaus riba taikoma astronautams. Įdomu, kad NASA neriboja astronautų amžiaus, bet norint pereiti atranką, reikia turėti pakankamą kvalifikaciją ir patirtį, tad jauniausias iki šiol atrinktas asmuo buvo 26. Tuo tarpu Europos kosmoso agentūra pageidauja, kad kandidatai būtų nuo 27 iki 37 metų.

0: Čia žinių radijas. Likite su mumis.
1: Menas nėra tikras darbas, vyrai privalo būti stiprus, moteris nemoka vairuoti, jaunimas yra tingus ir neatsakingas. Kaip atsiranda visi stereotipai ir kaip jie mus veikia?
2: Mes, Emilija Pauliukevičiūtė ir Rugilė Ligaitytė, laidoje Stereotipų laužytojos klausime, ar tikrai daugumos nuomonė yra teisinga. Provokuojantis pokalbį apie visuomenėje vyruojančius standartus šeštadienį 18 valandą ir sekmadienio vidurdienį per Žinių radiją.
0: Klausotės Žinių radijo.
3: Apie tave.
4: Sveiki Žinių radijo klausytojai. Šiandien kalbėsime gilia ir prasminga tema, kaip ankstesnių santykių pėdsakai veikia naujų santykių radimą ir kūrimą. Na, aišku, turėsim omeny pirmiausia poros santykius. Ar po blogo santykių patyrimo žmonės tampa blogesni ar geresni naujam partneriui? Kaip ankstesnių santykių palikimas veikia naujų santykių ieškojimą ir pasirinkimą? Kaip nustoti iš naujo žmogaus tikėtis to, ką patyrėt su ankstesniais ir imti kurti naują istoriją? O su jumis kalbasi dvi psichoterapeutės, Genovaitė Petronienė ir Marija Judantavičiūtė.
5: Sveiki.
4: Čia kalbėsime tokiam sudėtingesniu aspektu, ne tai, kad pavadina žmonės ten mėgodami ar kažkaip buvusio žmogaus vardu, bet tai, kad na, tarsi lauki iš to naujo žmogaus, kad jis tave ar tai pažemins, ar išduos, ar elgiesi su juo taip pat kaip su anuoju. Ir vis tik, nors mes kalbėsime apie poros santykius, bet dažniausiai pamatysim, kad čia dar už tos poros to dar ir dar ankstesnė pora ir galbūt netgi santykiai su tėvais, kad realiai tu elgiesi taip ir tikėsi, na, bet gal taip gilėjiniais, bet iš tiesų taip yra. Iš tiesų čia yra sudėtingesnis ryškinys ir iš tiesų daug daugiau atnešami naujus santykius iš senųjų, negu suvokiame. Mums atrodo, kad ne, bet iš tikrųjų taip. Ir juos nutraukti iš tos modelius jau tikrai galima tik įsisąmoninę. Nes kai kurios mano klientės klausia, na, kodėl aš sutinku vat, kažkokius tai egoistus vyrus, tarkime. Ir žmogus nemato, kaip jinai ir rinkdamas jau daro kažkokius ėjimus, tokius pat kaip su ankstesniais egoistais. Ir bendraudama jau vos ne nuo pirmų 10 minučių jau jinai daro jam pasitarnaujamuosius judesius taip kaip aniems ir taip toliau. Tai čia jau apie ją, bet ją taip įpratino, ją kažkas tai taip įpratino, jinai tokia gal nebuvo. Tai va, o labiausiai tai veikia žaizdos, aišku, kai santykiai buvo ilgi ir žalojantis, tai jau net jeigu tu ir turėjai kitokius tėvus, kitokį gyvenimą, tai kad taip sveikas išlipsi iš tų žalojančių santykių ir kad nežiūrėsi, kaip tas žmonės pasiima šunį iš prieglaudos ir tas šuva sako, kaip tik vakar sakė viena pažįstama, sako, pastebėjau, kad jeigu pakeliu ranką, tai šuva pradeda cypti, vienu žodžiu, jį kažkas muždavo, o sako, čia tiesiog šiaip ranką pakėlė, ne mušti tą šunį, tai va, tai dažnai po žalojančių santykių kažkas tokio nutinka su žmogum, ar tai jisai labai piktas daros, ar tai jis atvirkščiai persigandęs ir pasitarnaujantis. Tai jau šitas žaizdos daug didesnės ir kur buvo daug investuota į tuos santykius. Ir, na va, tai žmonės dažnai turi santykių grandines ir iš jų neša viską į naują istoriją.
5: Taip. Bet aišku, dar iš kitos pusės, tai galima va taip ginčtis, kad gal vis dėlto čia yra ne dėl kažkokių praeitų santykių ilgų, o dėl to asmenybinio žmogaus dalyko ir dėl jo charakterio, dėl to, kad nu jeigu jau tu turi tvirtą savivertę, tvirtą asmenybę, tai negi tu pateksi į tokius santykius ilgus ir žalojančius, ypatingai ilgus, kad jau sitestugi, nesileisi žalojamas, nes tu puikiai supranti, kaip turi elgtis, kaip viskas turi būti. Nors aš irgi turiu va tokią draugę, kuri sako, nu vis, aš sugadinu visus vyrus, su kiek būnu, jie tampa kaip moterys, pradeda elgtis ir aš būnu šeimoje vyras Ir čia yra dėl to, kad jos tokia asmenybė, jinai labai vyriška, labai valdinga. Ir, vat, ir tada jinai irgi sako, nu va čia santykių grandinė pirmas toks buvo ir tada visi užsilėdė, bet iš tikrųjų visai čia ne dėl santykių, dėl jos asmenybės, ką reikia keisti.
4: Kad gal pirmas vyras ir buvo moteriškas, bet antrasis neaišku, koks buvo, bet jinai jį padarė jau moterišką. Gerai įsivažiavo, ranką atmušė, kaip sakoma. Ir aha, bet tikriausiai visų pirma stovėjo kažkoks kitas žmogus už to, galbūt labai moteriškas tėtis. Aš nežinau, nebūtinai tėtis, gal mama, kuri jau išmoko to vyru būti. Tai taip, sutinku, kad žmogus gali būti stipresnis už santykius ir perspėjus galbūt visus vyrus, kol jau susitiks jau tą baisiai, baisiai vyriškai, bet to, kad net neieškos ko gero, net nepastebės. Bet pirmieji tie vat, mūsų mylimieji, mama ir tėtis, tai vis tik lieku ties ta vieta, kad tie tai mūsų paveikia. Bet taip, labai geras, stipresnės asmenybės labiau įtakoja santykius, silpnesnės yra labiau įtakojamos būtent santykių. Bet jeigu taip dabar einam jau detaliai, santykių ieškojimas. Žmonės pažinčių svetainėse, daug kas dalyvauja ir jie dalyvauja vieni taip atsipūtę ir kažkaip logiškai ir po truputį ieško kažką randa, nėra ten didelių dramų, o kiti dalyvauja labai sunkiai, dramatiškai, nieko ten neranda, kančios, bėdos, kažkokie baisūs tie partneriai siūlosi. Ir čia jau tikrai daug turi reikšmės buvę santykiai, labai daug reikšmės. Tik tai, kai tu, nu, ne tai, kad tu naują žmogų, ne tuo vardu vadin, o tu iš vis čia neaišku su kažkokiu tai virtualiu pasauliu bendrai, labai sunku pamatyti, kaip tave nie santykiai paveikia. Labai sunku tą savo nusistatymą surasti. Tai aš manau, labai ir mes matom dažniausiai ne tai, kad moteris sakytų, ne, aš nenoriu tų santykių, nenoriu tų pažinčių programėlių, nes ten visi vyrai va kaip egoistai visi. Arba ten kokie kvailiai, ar ką. Nėra taip, kad sakytų žmogus, nėra taip, kad net galvotų. Jis tiesiog jaučia, kad rankos neprieina prie tų programėlių. Lik jau savo pasiryžau, lik visom draugiam pasakiau, bet vis tiek aš nieko ten nedarau. Žinutės neatsakinėju, mečių nerenku, vienu žodžiu kažkaip aš ten. Arba tik tai pasakė kitas žmogus kokią nesąmonę, vat kaip viena klientė sako, o staiga man tas vyriškis rašo, ar tu nieko prieš, kad aš turiu daug tatuiruočių. Ir sako, aš iš karto jį atmečinau, nes jau suprantu, kad kažkoks nenormalus. Tai va, arba tu labai jau ten iš rankus kažkoks tai, arba tu iš vis neturi laiko, arba tu turi 100 būrelių. Aš atsimenu, vienas vyrukas toks buvo labai šaunus iš turistų tarpo, kuris šoko folkloriniam ansamblį ir dainavo tenais, ir jisai treniravos ir maratonus bėgiojo. Ir jisai kalnų laipėjo. Vienu žodžiu, visos dienos buvo pilnai užimtos. Ten nebuvo tarpo, kur ta moteris gali įlysti, ir plus dar daugelis veiklų labai vyriškos. Tai va, tai žmogus, na, arba praranda susidomėjimą, tik tai pabendravo su kažkokiu žmogu. Ai, nu, kažkaip sako, nėra čia to stipraus jausmo. Vienu žodžiu, galiausiai gaunasi taip, kad vyksta viskas taip, kad ir neįvyksta.
5: Taip. Ir iš tikrųjų, tokių būna nemažai pavyzdžių irgi, žinau, už savo gyvenimo. Bet vat, aš visą laiką keliu tokį klausimą. Ar tikrai čia na, yra dėl kažkokių vat, praeitų santykiuose, praeituose patirtų kažkokių žaizdų arba vat, to tokio vengimo? Ar labiau tiesiog dėl to, kad žmogus giluminiškai nenori santykių, tiesiog ne ten jo vertybė, ne ten, nes man, pavyzdžiui, pačiai buvo, aš labai labai ilgai neturėjau santykių, nes nors mano mama man labai sakė, kad čia svarbiausias dalykas gyvenime, susirasti vyrą, turėti vaikų ir visą kitą, o man atrodė laisvė, vakarėliai, kažkokios kelionės yra va, gyvenimas ir tada tu nors ir atrodo tau, kad tu nori tų santykių ir jau taip galvoju, nu noriu, tikrai, nu viskas, jau eisiu, ieškosiu prie to, eisiu tą ten programėlės ar kažkur. Bet neprisiverti padaryti, dėl to, kad iš tikrųjų, tikrai, iš tikrųjų giluminiškai nežinai, ko tu nori žmogus.
4: Sutinku su šito argumentu, kai sakoma, kai yra, kad žmonės dar neišsilaksti, ypač jeigu jie pabėgo iš šeimos kalėjimo, ten buvo gerai priversti tėvų, tai tada tikrai jie gali nenorėti kurį laiką išsiskiria iš blogų santykių, nes vėlgi kaip iš narvo išlindo. Yra kai kurie žmonės, gal daugiau tokių vyrų vis tik yra, kurie iš tikrųjų labai jiems įdomu berniukų kompanija, įdomu jiems darbai visokie, verslai jiems irgi ta žmona ten, kad nu, reikia kažką turėti. Tai tokių žmonių yra, bet vis tiek, jeigu imti tipinę moterį, jinai dažniausiai netokia, tipinė ir virš 30 metų. Tai va. Tai, bet aš tai sakyčiau taip, kad jeigu tu turėjai blogus santykius, na, turėjai kažkokį egoistą, turėjai ieškoja ir radai dar blogiau, tai tikrai daug ieškoja ir vis prastai rasdavau, tai tikrai toks pesimizmas įsimeta iš tavo tų patirčių, nes pradžioje dar, kai visi tik tai pradeda dairytis tai kitą lytį, dar nebūna tokios staigaus užsiprogramavimo, kad čia niek su manim nedraugaus, vis tiek jau yra patirtis už to bloga ir arba paliko, patiko tau žmogus. Ir tave staiga paliko, tu pas išsigandęs ten buvai, kad toks šaunus žmogus tu tavim, sugadinai viską kažkoks buvai, pasimetęs, nesąmonių prikalbėjai, tada jau visai savo vertę suabejojai, arba tave paliko aukštesnio lygio už tave žmogus, tikai, nu, aukštesnio emocinio intelekto, ir jis tau suvardino tavo trūkumus ir pasakė, te aš einu ieškoti sveikesnio žmogaus, irgi gali ilgai neatsigauti, tai aš manau, vis tik labai dažnai už to stovi.
5: Santykiai praeitį, ar ne? Nu taip, bet vat sakai, gerą, čia tokį aspektą dar paminėjai dėl tos, nu va, savivertės ir va dėl to, kad jeigu nueini santykių su kažkokiu, tai tarsi intelektualesniu ir jeigu tave taip pat įžeidžia, bet tai, bet iš kitos pusės galbūt sveika savivertė yra ta savivertė, kuri labai staigiai atsistato. Ir niekas tau nepasakys, tu kaip man čia dabar aprėkė mane žmogus, kad aš esu labai prasta vairuotoja ir žodžiu per langą. Bet, nu, jisai minutę pareikė, bet aš vis tiek iš karto po to supratau, kad ne, čia aš esu labai gerai vairuotoja. Jisai pats, čia jo problemos. Ir žinai, per tą. Bet, vat, kad kažkas tai jo neišmokė, neišūkdė jam savivertės. Ir tada, ar tikrai santykiai buvę gali sugriauti tą savivertės
4: na,
5: veiką?
4: Taip, aš suprantu, kad jeigu atėjo kažkoks pažinčių susitikimą vieną kitą kartą, toks kaip Dievas apsireiškė ir paskui sukritikavo ir dingo, tai gal ir, ne, gal ir nesugriaus. Bet jeigu gyvenai kokius, na, kad ir 5 metus su kokiu tuo plonodžiu narcisistu, kuris tave vis taip subtiliai, ne, o tavim rūpindamas, jis vis tau sakė, nu, kad tu dar čia pirmoje klasėje, dar paauksiu, sužinosi, žiūrėk, va, tu emocijų valdyti nemoki, per jautriai reaguoji, tai tikrai varo baisinga. Kuo subtilesnis, kuo rafinuotesnis ir protingesnis, mano vis tiek klientės pagrindinės yra moteris, tai labai labai sulaužytos ateina va tokių rafinuotų narcisistų. Tai tokie jau gali įvaryti kompleksą, bet dabar galvoju, dar gali būti ir tokia problema, pavyzdžiui, kad nu, gali labai smarkiai norėti kažko atvirkščio, negu turėjai. Labai. Jeigu tu turėjai ten kokį va, narcisistą, tai tu jau dairysiesi gerojo žmogelio. Gerojo, mielo tokio pukuotuko, kuris tau viską atiduos, bet vietoj to pukuotuko žiūri, paskui susirandi kažkokią pasyvų žmogų, kuris gal ir geras, gal ant jam galvos gali lipti, bet pats jisai be savo iniciatyvą tai visai dėl tavęs nieko nedarys, tavim net nesidomės, nu va, kaip ir geras žmogus, visi jį laiko geru, bet iš to, kaip sako, kartais nuo gero žmogaus gera laikytis per gerą atstumą. Tai galų gale net gali surasti, kad ten tas aktyvus narcisistas bent entuziazmą turėjo, bent idėjų, bent ką, o čia tu pats vėl kitą pukuotuką ir iš viso kaip žaislas.
5: Taip. Ir aš vat, pažįstu tokią moterį, kur visą laiką jinai iš pradžių būna su vat, stipriu kontroliuojančiu vyru, tada, o Jėzau, kaip nuo tokio pavargsta ir tikrai vat, pereina tada į kitus santykius prie tokio švelnaus tenai ir tada sako, nu ne, čia jis iš vis nevyriškas, ne, man reikia vyriško, vėl pradeda ieškoti to testosterono ir vėl eina prie vyriško ir vėl tada ten tas, nes tiesiog lūkesčiai per didelė. Bet čia gal yra, kad vat irgi, nu, tada neįmanoma tokiam žmogui tiekti ir vat, kad jisai, kad ir kokius santykius be patektų, tai galėtų sakyti, kad čia jį gal sužaloja tie santykiai ir aš noriu visai kitokių, bet iš esmės tiesiog per didelį lūkesčiai ir tu nori visko ir tu visur surasi tada.
4: Aha, tu nori pasakyti, kad nesužalojo kažkas, o pats tenais nežinia, ko ieškai. Bet taip. Matau, kad pats laikas padaryti pirmą pritraukėlę.
3: Apie tave. Reklama.
6: Ratai ne batai, taip lengvai nepakeisi. Parduok savo automobilį su BRC. Šiuo metu autokomiso paslauga tik 3%. O jei norite greitai, nupirksime jūsų automobilį nepriklausomai nuo amžiaus ridos ar būklės. BRC.lt. Tavo automobilis čia.
3: Vienas vakaras, trys Giacomo Puccinio muzikinės istorijos. Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras pristato operų triptiką. Jausmų, dramos ir juoko kupina muzikinę kelionę. Birželio 12-17 dienomis. Daugiau informacijos opera.lt.
7: Pasilgote lėto poilsio? Laukiame jūsų Monis būti kviešbutyje, spa ir restorane Palangoje. Monis jūsų lauks gilus miegas, jėgas sugražinančios spa procedūros, ilgi pusryčiai ir stebinančios vakarienės restorane įvertintame daugybę apdovanojimų. Poilsis ir pasimatymas su jūra rezervuokite Monis LT.
8: Sveiki, su jumis sveikinasi Rima Aukštuolytė ir į Žinių radio eterį sugrįžusi laida O koks tavo CO2 pėdsakas? Toliau aiškinsimės, kaip kinta tvarumo reikšmės ir politika, kokių priemonių jai įgyvendinti imasi skirtingų sektorių įmonės ir koks kiekvieno iš mūsų indėlis į pasaulį, kurį kūrėme ateities kartoms. Iki pasimatymo antradienį 14:35.
9: Laida O koks tavo CO2 pėdsakas remia pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Žalesis taškas. Suteikite pakuočių atliekoms antrą šansą. Rūšiuokite.
0: Čia Žinių radijas.
10: Apie tave.
4: Grįžtame į Žinių radio eterį, kalbam apie tai, kaip mus paveikia buvę santykiai ir kalbėjom apie tai, kad žmonės šoka nuo vilko ant meškos, ar aš nežinau, ar nuo vilko ant kažkokio tai
5: triušiuko,
4: o viduj ten dar meška didesnė. Dar šoka, vat aš pastebėjau, būna turi kokį uždarą vyrą, viena mano klientė turėjo labai senai tokį lietuviškai uždarą tą programuotoją ir op. Jinai jau visiškai tas programuotojas ją pribaigė, niekada prie jo neprisibelsi, dvi vienatvės tuose pačiuose namuose gyvena, susirado jinai prancūzą, o prancūzas rodo į emocijas į kairį į dešinę ir pradėjo rodyti daug ir blogų emocijų, labai neužilgo, tai jinai ten paskraidė, buvo įsimylėjusi ir paskui po pusmečio parlėkė atgal, sakė, tik nebereikia man tų emocijų, man patį ramiausia vyro prašom, tai va, tai visokių tokių gali keistų variantų ir ką aš noriu pasakyti, kad čia tik tikrai paveikia buvę santykiai, kad žmogus ten tiek prisikentėjo, kad jisai iš tos kančios grobė kažką atvirkščią ir grobė jau visiškai nebežiūrėdamas. Svarbu atvirkščias ir jau viską daugiau nebesvarbu, kas ten kitkas, svarbu, kad emocijas rodo, kaip tas prancūzas, kokios emocijos jau viskas tinka. Tai va, tai šita prasme tikrai būna, kad paveikia ir daugelis žmonių tokiam bangom keliauja ir kaip tu sakei, va, bet ko gero einam jau prie pačių santykių užmezgimo. Ir na, imkime tokį dalyką, kad jeigu tik tai kitas žmogus bent kiek parodo buvusiojo blogo elgesio, tai mes iškart sienas užsistatom, įsižeidžiam, arba puolam kautis jau kaip liūtai, kaip toje alergijoje ten užtenka suvalgyti kasnelį, ten nežinau, kuo ten žmogui, kas ten, koks apelsinas, ar katės plaukelis iškart, visos kūnas ištinsta, tai va čia irgi. Ir iš karto aš atsiminiau vaikiną, kuri su nauja panele nuėjo į parduotuvę, jam reikėjo išrinkti kuprinę. Ir jinai sako, gal tą, ir staiga, kad jis supyks, kad pažaliuos, netinka ir ana, ir pasirodo, kad buvusioji, nuolat jį kaip vaikelį užsidėk šalikėlį, va žiūrėk, tu čia ne tuos marškinius, tuos dėkis, norėjo jį kaip lelytę reguliuoti ir dar mama tokia buvo. Tai va ta mergina niekai mes supratau, jinai nori žmogui padėti, geras idėjas, sakyt, ir staigiai netampa priešų baisiausių. Tai čia tokia juokinga situacija.
5: Taip, būna. Ir iš tikrųjų, čia tarsi tokia kaip kokia netraumatizacija vyksta, kur jeigu jau praeituose santykiuose arba kažkur tai turėjo tų sunkumų, tai pilna jėga, va, viena mano klientė sakė, ir aš staiga suprantu, rėkiu, ir tada aš staiga suprantu, kad aš ant savo buvusio vyro rėkiu, o ne ant to va, dabartinio savo partnerio, kad per tuos, tai būna. Bet dar bet kitas dalykas, kuris, tai kad tiesiog, čia labai gal geras yra pavyzdys apie tai, kad žmonės tiesiog prisimoko ribas brėžti. prisiklauso ten tų, va dabargi taip populiaru kalbėti, kaip čia briežti ribas, kaip čia visa kita, prisiklauso ir tada jiems užkyla toksai, kad, o, va, praeitose santykiuose pergalvoja, tada gal aš čia nepakankamai brėžiau, arba dar kur nors, arba šiaip gyvenime aš privalau, ir jie tada kelia tuos skandalus visai tiesiog dėl to, kad, nu, va, prisimokė yra. Ir tada nesvarbu, kokie tie santykiai praeiti buvo, gal netgi puikiausi ir čia visai net nesusijo, va, tiesiog jų tas toksai nesantykius kurti mokosi, bet pabrėžti ribas, nes tarsi tai viską išgelbės.
4: Aha, kažkokį vieną būdą susigalvoja ir jau nežiūri, kokiam žmogui taiko, kokioj situacijoj. Čia mano panacėja nuo visų mano bėdų ir aš dabar ją mokėsiu. Aš galvoju, buvę santykiai iš tikrųjų vienu žmonės padaro daug aktyvesniais, per teklinis aktyvumas kažkoks keistas, vat, kaip sakai, ribų brėžimas tas, o kitus kaip tik pasyvesniais. Nes aš pat prisiminiau vieną dramų karalienės vyruką, kuris susipažįsta su normaliai jautria mergina, kuri ging dieve, jokių dramų nekels, pati tų dramų bijo, negali juose dalyvauti. Ir jisai, jeigu jinai tik tai nors kažką jau ten netaip ant akį kryptelio, jisai užsiblokuoja, užsidaro, nieko negirdi, neišgirsta, kai jinai jam sako, kur savaitgali važiuos, pažiūrėjau, nieko neišgirsta, kaip, ir jinai nesupranta, kodėl jisai staiga dingsta. O jis dingsta dėl to, kad įpratęs jau dingti, įpratęs bunkerį sėdėti, arba gali žmogus nuolat budriai stebėti kitą žmogą, ar tik iš manęs kažko nereikia, ar nereikia mano pasitarnavimo, nes jeigu jau tave išdresiravo, tai buvęs partneris. Na ir paskui vėlgi atsiminiau vieną klientą, jis buvo toks truputį šizoidiškas, toks menininkas, atsiskyrėlis, ir jisai sustinka merginą, mano pažiūrėjau, ganėtinai sveika iš viso nupasakojimo, bet jis stebi jos nuotaiką, ir jeigu jai bent kiek liūdna pasidaro, tai jis jaučiasi, kad jis atsakingas ir kad jis priverstas jos nuotaiką taisyti, jis labai stengiasi, ją taiso, o paskui nuo jos atsiriboja pusę savaitės, neatsako net į skambučius. Nes jam atrodo, kad jis jau visai susiaukoja, nors jis net nesupranta, kas jam atsitiko, kodėl jis užsidarė. Tai va tokių, na ir galiausiai jis vis tiek nusprendė, kad jinai neišlaikė egzamino, kad jos nuotaikos nėra tobulos, kad vis tiek jam reikia apie jos nuotaikas šokinėti, nors jai nereikia, jinai tiesiog kartais nori pabūt pavargę. Ir jisai jau baigta. Santykio nebus. Nusprendžiu.
5: Nu jo, va čia tų vengiančių asmenybių problema labai dar irgi, kad ten tas kur irgi nervinė sistema, kur visą laiką įtempta, visą laiką kažkaip budriai žiūri, bet irgi, argi čia praeiti santykiai gali va tokį, gali turbūt sukelti, bet turbūt dažniausiai tai būna, kad tiesiog žmogus yra toksai neurotiškas, tokia asmenybė, ir jisai va visur ten mato pavojų, va ir nemoka kitaip gyventi, ir gal jo...
4: Čia tokia įdomu, mes pavyzdį palėtėm, kad jo, dažniausiai atrodo, kad čia nervuosis reiškia, grūsi tą pačią rolę, tai. Mano ankstesnioji darė valgyt, kodėl tu nedarai, arba mano ankstesnysis iš vis negėrė alkoholio, ką reiškia, kad tu čia nori su draugais kas porą savaičių pasėdėtų, nenormalus tu alkoholikas. Mes įsivaizduojam, kad tokį piktą puolimą, tokį piktą susiekimą, tokį, kad aš daugiau to nekentiesiu, ribas pastatysiu, bet gali būti atvirkščiai, kad žmogus kaip tas šuva priimuštas, jisai jau pasiruošęs aukojimusi, pasiruošęs nesakyti jokių savo poreikių, pasiruošęs neprieštarauti ten, nežinau, kažkaip jį netai bučiuoja ar kažką jis gingdėvė nesakys, kad tik žmogus. Jau bučiuokit mane kaip tik norit, kad ir man labai bjauru, bet aš kentiesiu. Va toksai gali būti toks susitraumas ir tada kitam žmogui, nu irgi keistas jausmas. Tu dar nieko blogo nepasakėjai, bet tavęs jau bijo.
5: Taip. Bet aišku, jeigu partneris, va toksai, va, kuris tenai kažkaip vengia pasakyti, bijo ten tyliai, tai tu vis tiek jauti, kad kažkas netikro yra. Ir galbūt taip, va, tai va, išprovokuoja, kad ne tie praeiti santykiai, o tas, va, nu, va, kad kažkoks tai... Žmogus saugumo nemoka sukurti, tas va te esamas.
4: Dabar aš pagalvoju, va tokį labai primityvų, kai buvo dar paliktieji žmonės, paliktieji ir išduotieji, pas juos jau labai aiškus randas būna likęs, budrumas, toks truputį paranojinis, na, jau neatsakė pusę valandos į žinutę. jau 3 dienas blogoj nuotaikoj, reiškia, jau nebemyli, jau ką nors pamatė, tai ten va tokios istorijos būna, ir tos istorijos, kaip nekeista, jos baisiai, baisiai užtrigusios. Jeigu jau ateina klientas su pavydu, tai žinau, kad bus darbas labai sunkus ir galbūt rezultatas nedidelis, ir visi psichologai tą sako, kad nu jau čia tai sunkiai ištaisoma. Ir dažniausiai vaikystai būna, tas jau prasidėja, kad kokia mama pasako, kad grįž 5, o grįžta ten naktį vėliausiai. Tai jau labai sunkiai perdirbame. Va. Būna žmonės išdresiruoti gėles nešti, pavyzdžiui, būna išdresiruoti. Nu, ko tik neišdresiruoti, kažkokios va tokios atsiprašinėtų už bet ką būna. Išsidresiravę, išdresiruoti. Ir aš atsimenu, vat mano viena klientė, jinai vis laukia, kol aš ją sukritikuosiu. Pasakydavo, sako, nu, aš čia taip nejauk jaučiuosi, jūs ko gero kritikuoju. Ir tik tai po 2 metų jinai staiga suprato, kad dar neįvyko ta kritika, kad dar vis nesukritikau. Bet tas laukimas dar buvo. Pas psichologus tą gali pamatyti.
5: Na. Bet va, matai kaip įdomiai, nes va, viena mano klientė, ir aš čia daug apie tai galvojau, jinai pasakojo, kad jinai va, irgi taip pat, kaip paminėjai, jau jaučia, jau prasideda santykiai ir jinai jaučia, kad ją išduos, kad bus neištikimas vaikinas. Ir vyksta save išpildanti pranašystė, galiausiai jisai ir išduoda. Bet ar čia dėl to, kad jinai va, turi tą tokį nesaugumą ir va, jaučiamai visko įvykę, ar čia dėl to, kad jinai tiesiog tokias asmenybės pasirenka ir jie ir iš tikrųjų yra ženklų, kad jie kažką ten lyg slepia, ten keičia, pakeičia telefoną, ten kodus, kažką, nu, taip jaučiasi. Ir netgi mūsų pasąmonė kartais tiesiog pagauna tos signalus, kurių sąmoningai net nematai, nes tai sąmoningai sako, nu, aš neturiu tikrai dėl ko, bet man vat kyla ir kyla. Tai čia gal labiau apie, kad toks žmogus ir yra.
4: Aha, labai įdomi mintis, ar ne, kad ne mes nešame santykių traumas, bet kad mes esame įpratę rinktis kažkokio tipo partnerius. Bet matau, kad pas laikas antrai pertraukėlei.
10: Apie tave.

0: Čia žinių radijas.
1: Orų prognozę remia klinika Medicija. Jūsų patogumui klinika veikia Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Daugiau informacijos medicija.lt. Medicija. Ramu, kai aišku.
2: Orai.
3: Šiandien daug kur numatomi trumpi lietus perkūnija, vietomis lis smarkiai. Vėjas pietryčių pietų stiprus, per perkūniją kai kur gūsiai 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra dieną 19-24 laipsniai šilumos. Vilniuje, Klaipėdoje ir Šiauliuose bus 22, Kaune ir Panevėžyje 21 laipsniai šilumos.
4: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
5: Apie tave.
6: Grįžtame į žinių radijo eterį. Šiandien kalbame apie buvusių santykių įtaką naujiems, jų ieškojimui. Ir dabar sustojam ties tuo, kad po ankstesnių mes kažkodėl renkamės tokius pat mūsų nuskriaudelius. Šitoj vietoj vis tiek, sakyčiau, vieną nepritarimą jau turiu labai aišku, kad, va, kaip ir mes kalbėjom anksčiau, bangom dažnai renkamės. Mm. Ir kas įdomiausia, kad ta antroji banga dažniausiai būna daug blogesnė. Kad jeigu ten tėvas buvo koks nors, nežinau, aktyvus verslininkas, narcisistas ir tada išsirenka kaip tą pakulninį vyrą, tai dažniausiai su juo vis tik derėjimas būna blogesnis, negu su tuo jau prie tų narcisistų jau ranka atmušta, jau įprasta, kaip su jais bendrauti, kaip šalia jų išgyventi. O ši čia visai bėda, visai tokių įgūdžių nėra, jeigu moteris nėra lyderiška, tarkim, jinai visai nebežino, ką su tokiu daryti ir kaip jiem abiem judėti, jie būdų kaip balai. Tai gali rinktis visiškai atvirkščią, nebūtinai, bet aišku, gali rinktis tokius pat, tik tai ne dėl to, kad na, kažkaip tai žmogus norėtų vis tą pačią patirtį mazochistiškai pakartoti, bet dėl to, kad mus traukia žmonės, kurie savi, kurie panašus į artimuosius mūsų, ten dažnai yra pora variantų, nebūtinai vienas, ir tada, nu, kaip sakyti, taip tiesiog kaip magnetas prilipina ir baigti. Ir ne visi tokie sąmoningi, kad vat, žinau, kuo baigsis čia, kaip čia bus blogai ir kad nesirinktų.
7: Taip.
6: O kai jau pasirenki, tada tie santykiai tave ir sužaloja. Nu, tai taip, iš tikrųjų ir mes čia įtakojame, ir mūsų patirtis, bet tą patirtį mes galingai gaminame, kad nai tik tai nenutrūktų.
7: Taip. Nors patys, nors ir sąmoningai galvojam vienai, bet tikrai tas.
6: Bet žiūrėk, mes dar nepaminėjom labai svarbus dalyko, o santykiai galėjo būti ir geri. Ne vien tie sulaužo. Ir aš ne vieną kartą girdėjau tiek iš klienčių, tiek iš klientų tą, o buvo geri laikai daina. Nostalgija. O ne vienas vyras nebebuvo toks geras, kaip pirmoji meilė. O aš dabar turiu merginą, bet kažkaip trūksta man jie jausmų. O štai atsimenu tą merginą, kur paskutinėse klasėse bendravom. Kaip viskas buvo gerai, kaip stipriau, kokia jinai buvo gražesnė. Nu, va, ir šitas reikalas yra tikrai verta jį aptarti. Tikrai ten tie santykiai buvo. Dažniausiai jie būna nutrūkę staiga neišsisėmę. Va tą labai reikia pridėti, kad tarkim vienas išvažiavo vienur studijuoti, kitas kitur ir opa, kažkas atsitiko, nutrūko, kažkoks kitas žmogus pasimaišė. Jie nebuvo dar priėję prie to kasdieninio, kaip sako, neaujas ir ten kas stalą nušluostis, kas langą uždarys. Jie užtat atrodo, kad tie santykiai turėjo kažkas stebuklingą potencialą.
7: Taip.
6: Tipiškai tokie pusiau nutrūkę būna. Arba kartais būna net ir ne pusiau nutrūkę, o normaliai nutrūkę, taip rečiau būna. Bet tiesiog dabartinis žmogus atrodo, tu matai jo ir pliusus, ir minusus. Ir tu vargsti. O ten kažkaip tie minusai išsitrina, toli, gal pats buvai jaunesnis, optimistiškesnis, laimingesnis. Ir galiausiai ten susikuria neegzistuojantis personažas toksai. Ir tu visada gali pasakyti, dabar yra blogai, nes yra geresnių vyrų arba moterų. Ir jie yra ten, va ten tolumoj. Ir štai aš nekalta, pasaulis blogas.
7: Taip. Tu labai gražiai sakai apie tą, kad tenai, kad išsitrino ta atmintis, tie blogieji dalykai, tiesiog tu net nebeprisimeni, tu tiesiog idealizuoji, kažkur tai tavo tenai yra buvę, kad ten taip gerai, bet ir yra tas va, toksai dar magiškas mąstymas čia šitam visam reikale, kad jeigu va, buvo tokie geri santykiai, palikau, o dabar jau geresnių nebebus, man čia jau bus kaip tokia likimo bausmė. Kad jau čia kažką, bet tai čia irgi, valgrinai žmogaus asmenybinė problema ir dažniausiai, nes nu, mano močiutė, man atrodo, visai išmintingai sakydavo, jis sakydavo, su visais tas pats bus, su visais galiausiai bus taip pat, tai kad tu ir nu, galiausiai tai iš tikrųjų ten, ta meilė, nu, panašiai su visais būna, nežinau, ar pritarsi.
6: Žinai, aš pusiau pritarsiu, pusiau ne, nes jeigu vis nori, kad kitas būtų kitoks, o savęs nematai, tai tikrai bus bėda, savai indėlį vis tiek tu įneši ir tikrai jis bus toks pats ir taip pat negerai veiks daugelis santykių. Bet jeigu tu sąmoningai dėjai pastangas į augimą, psichoterapiją, stebėjai savo elgesį, išmokai kažką daryti kitaip, tada tu jau esi paaugęs, truputį kitoks. Ai. Ir tada tu jau bent jau su savo paaugimu, aišku, tu ir kažkokiam jau protingesniam žmogui patiksi, kuris gal tave nebūtų žiūrėjęs ankstesnį ar ankstesnį, bet kita vertus ir tu su savo tom žiniom, tu jau savo rankom tą santykį mažiau gadinsi, tu ten kažką jau turėsi įrankių, kaip jį taisyti. Tai va, ta prasme, nebūtinai tas pats, bet gal negali būti, manau, tų tokių ūktelėjimų pa žmogų, tokių, kad kas kelis metus vis gali, manau, ją partneriai. Vis tiek mes paaugam, tai rimtai gal kelis kart per gyvenimą tik tai.
7: Bet kaip sakai apie sąmoningumą, tai turbūt, kad net negali būti blogų patirčių tada, nes visos patirtys mus kažko tai išmoko, kažko tai naudingo, geriau save pažįsti, geriau žmonės pažįsti, geriau va, tos patirnus ir tada tikrai, va, jeigu va, toks esi sąmoningas žmogus, tai ne viskas, tai čia visi buvę santykiai tik tai pliusas ir nieko taip negali pakenkti buvę santykiai.
6: Geras požiūris, taip, jie negali pakenkti, bet jeigu grįž dar prie to praeities, tos paspalvintos, tai iš principo, bet koks tas ankstesnių santykių antstatas, kuris, kaip matom, gana pasąmoningas, mumise sėdi, mes net nežinom, kas ten sėdi, kur mes čia gaudysime tas dėmeles, va, bet jeigu, ir mes visada, kai gaudom kažką, kai elgiamės taip, kaip buvę, mes tarsi einame į priekį atsisukę atbulom. Visada žiūrim į praeitį, ten jau toj praeitį matom neaišku ką, vienas kokį buvusį mylimą, kitas skriaudikų krūvą, kitas iš vis nieko nemato, tiesiog eina atbulom. Ir tada nėra tų jėgų pastatyti, vat, sutikt kažką, na, kai buvo jauni žmonės, labai gerai, sako, vat, prisiadaptuoja kitoj šaly, nes jie nežiūri, vat, o, čia mano giminaičiai, čia mano buvęs gyvenimas, čia mano sentimentalūs laikai, o dabar mane ištrėmė kažkur. Nėra to, kur žiūrėt atgal, esi atviras, nu įdomu, kas bus. Tai va, tas tarsi turi kaip vaikas pažiūrėti, įdomu, kas čia bus nauja, ir aš jeigu pastebėsiu, kad reaguoju kaip į seną, nu pat save bandysiu stabdyti, nes sakysiu, nu aš čia kaip tie seniai vat, prisirišę prie savo ten kokių, kad o mano jaunystėj tokios mados buvo ir tokia muzika, kad aš, nu nebūsiu toks, aš bandysiu nebūti.
7: Tai labai teisingai.
6: Tai va, tai ir taip pat dar gali būti vienas variantas. Va, mes užmiršom teigiamas, natūralus teigiamas, kad kartais žmonės turėjo blogus partnerius, jie iš tikro tokį yra dėkingi gyvenimui, kad gavo normalų partnerį. Tiesą sakant, yra net pagerina tą partnerį naują, na, iš to būtent kontrasto. Kai jau labai blogai buvo, tai čia toks aukso gabalas yra. Ir aš iš karto atsimenu keletą klienčių, kurios buvo iš alkoholikų šeimų ir pirmąjį vyrą turėjo tip top, kaip jų brangiai tėveliai. Ir paskui susirado ar pirmą vyrą, ar pirmą mylimą, ir paskui susirado visai kitokį žmogų. Ir labai stiprios šeimos. Ir aš galvoju, kaip žmogus užaugęs tokioje disfunkcinėje šeimoje gali turėti tokią stiprią šeimą su tokiais teigiamais santykiais. Ar ten kokie tėvai užkritikavę, jau kiplintų su jau ten išsireikalavę. Kaip jos gali turėti? Ir dažniausiai atrasdavau vieną ir tą patį dvasinį dalyką, kad dėkingumas. Kad jos tiesiog nenustoja jaustis laimingos, kad ta pekla baigėsi ir gink dėvė jau niekur iš to, ko jos nekel, saugoja tą antrą pusę gerą, kitokią, kaip naują gyvenimą ir tikrai ten labai gražiai užaugina tos santykius. Aišku, jie turi trūkumų, bet tie trūkumai vis vieni nekai joms atrodo.
7: kokį čia gerą aspektą paminėjai, ir iš tikrųjų aš daug kas apie tai galvoju, žinai, tas va dėkingumas, kaip sakai, santykiuose, bet, nu, kaip ir visur gyvenime, ir va būtent, kai dar baisės patirtis turėjęs, ir tada, o Dieve, tu mano, kaip gerai tenai, bet kokia su kiužusi lova yra geriau, negu kad ten mėgot baloj. Bet va čia yra dar tik tai klausimas, ar nėra taip, nes aš esu taip va mačius tokių moterų, kurios viskuo atrodo džiaugiasi tokiom smulkmenom, bet ir toleruoja tada, nes iš to savo dėkingumo tokius, nu, jau savo va tos poreikius pamina ir ten pradeda toleruoti kokį nors ten rėkimą vyro, oi, tik rėkia.
6: Toleruodos.
7: Jo, bet žinai, turbūt gal visos kitos laidos reikia apie tai va aptarti, kad kaip va nepaminti tų savo poreikių šitame, va jeigu tu turi tą dėkingumą ir kaip ir gali būti, bet tada gali paminti labai visus poreikius savo ir taikstyti.
6: Na gerai, vat, kad tą pabrėžiai, kad čia irgi nėra tokia aukso kasykla, ar ne? Bet jeigu dabar jau taip apibendrinti, tai ką? Ką čia daryt dabar radio klausytojams? 1, 2, 3. Tai vienas, jeigu turi ten buvo geri laikai, tai iš karto įvardink. Serialų žiūrėjimas. Čia lygiai tas pats serialas, kaip dabar žmonės važiūri ten naktį, vietoj to, kad kokią, nežinau, darbą baigtų daryti. Tai tu čia lygiai taip pat žiūri, kad pasilengvintum. O ten nieko tokio stebuklingo nebuvo. Buvo kažkaip kitaip. Kažkas neišbaigto, neištyrinėto buvo, arba ką tu pamiršai.
7: Taip.
6: Pirmas punktas. Antras punktas, ko gero, būtų labai, jeigu ieškai, pasižiūrėti, ar net bulais nagais ieškai, ar neveikia tavęs pesimizmo schema, kad tu jau blogą patyręs, bet tas blogis tavyje jau gyvena automatiškai, tu net nejauti. Tik tai tau kažkaip nesinori atsidaryti tos pažinčių programėlės, arba noris tuoj pat nurašyti visus.
7: Taip.
6: Antras punktas. Trečias punktas, ko gero, būtų atpažinti, kaip tu gaudai, kaip seklys tą naują, arba kaip tu alergiškai reaguoji į smulkmeną, jau nebematai, kad ant smulkmeną, nes atsiliepia tavo, kaip sakyt, mušto šuns savybės.
7: Taip, labai gerai, va čia šitie trys aspektai tikrai labai svarbus yra.
6: Ne... Ir ketvirtas aspektas, labai svarbus ir pats svarbiausias, ko gero, pažiūrėti, o tai ką pats tuose santykiuose ten pridirbdavau, nes ne vienas žmogus, kurie, nu, tarkim, taip, mano buvo sudėtingi partneriai, bet aš buvau nuolaidi iki, nu, nežinau, iki kvailumo. Jau man ant galvos lipa rėkia, aš vis tiek dar laukiu, tyliu, dar galvoju, gal jisai šiandien nelaimingas, arba aš bėgu pasitarnauti žmogus, va, ant iki kryptelio, aš jau jam puodelį paduodu, aš jau jo notai, kad taisau. Tai jau jeigu šitai bus, tai ko gero sudėtinga su kokiu nors žmogu. Sugadinsi bet kokį žmogų pats.
7: Taip.
6: Ar kaip ta tavo draugė, bet kurio vyro moterį padarysi. Neperspėjus tavo galių niekas. Nei buvę partneriai, nei būsimi. Tai kągi, o žiūrėk, mes dar ne vieno žodžio nepasakėme apie savo patirtis. Reikėtų kažką pasakyti. Visigi kažko turėjo vienokių ir kitokių santykių. Nu, kad ir mokyklos meilė.
7: Taip.
6: Ką tu, Marija, vat, esi pastebėjus savo atžvilgiu, kur tave paveikė buvę santykiai?
7: Tai, nu, vat, kaip matai, yra, kad aš tik vienas.
6: Aha, tu čia labai šventa.
7: Labai. Bet aš šiaip, vat, pastebėjau, kad, nu, gal, vat, mano tėvų santykiai ir tas, kad aš tiesiog mačiau savo tėčio pavyzdį, koksai turi būti vyras ir atrodo, rinkausi grinai tokį patį ir net neįsivaizduoju, kaip galima būtų būti su kažkokiu kitokiu. Ir visa kita tada yra, ima man tiesiog, nu, vat, ir net nesu bandžius, ir net nežinau, ar aš čia sąmoninga būnu tame santykėje, nes aš esu šiaip laiminga savo santykiuose, bet aš nesuprantu, ar aš čia sąmoninga, ir iš to, kad man visą laiką kartojo ir mokė, kad va, čianai, būk, džiaukis, va, tas dėkingumas dėl visko, dėl bet kokios, nieko nereikalauk, ir va, toksai...
6: Tai menkai mūsų laidą gali papildyti savo pavyzdžiui.
7: Labai.
6: Kažkaip čia viskas per daug pozityvų pas tave, arba bent jau, nu nebent gal ten ko nors ir neišbandėjai, bet tikrai turėjai dėkingumą ir turėjai pagal tėvą rinkaisi santykį, pagal tokį santykį įtakojo sekantį. O aš besiruošdama šitai laidai, tai atsiminiau, tokį santykį, vat iš tų nostalginių dusaujamųjų santykių, kur turėjau, gana jauna buvau, na, draugą ilgai, mes buvom iš tikrųjų pora, kuris buvo super empatiškas. Jisai pajausdavo mano emocijas geriau už mane ir buvo superinis klausytojas. Aišku, jis turėjo kitų labai prastų bruožų, labai silpnai ant kojų laikėsi bendrai paėmus, tiek materialia prasme, tiek ir kitom. Ir tas santykis neišsivystė, jisai nutrūko dėl visai kitų aplinkybių.

0: mačio, kuris man primestų savo nuomonės ten ar kažką, ir su kuriuo nesitaikytų prie manęs visai. Ir aš tada išsiėmiau likusią dalį to svajingo, nuostabaus santykio, pamačiau, kaip yra sunku būti šalia žmogaus, kuris visiškai neturi iniciatyvos, visiškai neturi stuburo, ir teko nurašyti auksinį atsiminimą.
1: Ir tu taip sąmoningai, ne, susiejai juos, nes būna,
0: susiejau kad... po keleto metų tik tai. Jau gerai pasimurgdžiau, kaip sakoma. Dvi rūšis čia santykių, tai va toj antroji rūšydėje, va ta antra rūšis man tokia gavosi pamokanti. Kad...
1: Tu matai.
0: Nereikia svajoti apie kažką, ko nepabaigai, kada nors. Nu, kas nesavaime, nesava mirtim numirti.
1: Bet tai koks geras tavo pavyzdys, tikrai super, nes čia būna, kad moteris tiesiog, nu, va, taip idealizuoja tą vieną vienintelį, bet niekada pas jį ir negrįžta, o tu čia pas tą patį negrįžai, bet kitoje, bet atpažinai jame.
0: Taip, aš atpažinau, kas būtų blogai baigęsi su anu, ar galų galę man tą buvo geri laikai, pavyko išmesti iš savo galvos ir atlaisvim tą galvą. Va, bet matau, kad mūsų laikas jau visiškai baigėsi, tai noriu pabaigti mūsų laidą tokia mintimi, kad mūsų istorija neprivalo kartuotis. Kai pradedame matyti ne tik tai, ką mums padarė kiti, bet ir tai, ką patys atsinešame į santykius, atsiranda galimybė rinktis kitaip. Taigi, atsisveikiname su jumis iki kito penktadienio. Šį ir kitus mūsų radio laidos įrašus rasite svetainėje www.žiniuradijas.lt. Viso geriausio.
1: Iki.
2: Apie tave.
3: Jūs klausotės Žinių radijo.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 13 valandų.
0: Žinios.
1: Rumunijos uoste sprogo jūrinis dronas, aukų išvengta. Mišelino gido žvaigždė dviem naujiems Lietuvos restoranams, o dar 3 ją išlaikė. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS ir ELTA pranešimus bei žinių radio informaciją. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis atvirame laiške Putinui pasiūlė surengti tiesioginį susitikimą. Anot Zelenskio, Ukraina pasirengusi visiškoms paliauboms derybų laikotarpiui. Prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad tiesioginis jų susitikimas būtų puikus dalykas, tačiau paragino abi pusės eiti į kompromisus. Putinas savo ruoštų pareiškė, kad jo šalis atvira kompromisui dėl Ukrainos atitinkančiam susitarimus pasiektus per jo susitikimą su Trumpu Aliaskoje. Per šį susitikimą Maskva paprašė Vašingtono daryti spaudimą Ukrainai pasitraukti iš Donbaso. Rumunijos Juodosios jūros Konstancos uoste sprogo jūrinis dronas, aukų išvengta. Gynybos ministerijos pranešime sakoma, kad šį rytą Konstancos civilinėme uoste aptiktas jūrinis dronas susisprogdino, nenukenčiant nė vienam žmogui. Tai naujausias incidentas po to, kai šalyje į daugiabutį įsirėžus Rusijos dronui buvo sužeisti 2 žmonės. Rusija per naktį į Ukrainą paleido 100 dronų, per smūgius žuvo 7 žmonės. Buvo sunaikinta vaikams pieno produktus gaminanti gamykla. Ukrainos oro pajėgos teigia naktį numušusios beveik 200 Rusijos dronų. Vytauto didžiojo universiteto vidinis tyrimas parodė mokymų kontrolės trūkumų Žemės ūkio akademijoje. Bus sprendžiama dėl nuobaudų atsakingiems darbuotojams. Šis tyrimas buvo atliktas po to, kai portalas 15 min paskelbė apie galbūt fiktyvius buvusio premjerės patarėjo ir Žemės ūkio akademijos kanclerio Vigilijaus Juknos įstaigos organizuojamus ūkininkų mokymus. Paskelbo žurnalistinį tyrimą apie ūkininkų mokymus, kuriuose faktiškai nėra klausytojų, premjerė Jukna atleido iš savo visuomeninio konsultanto pareigų. Portalo duomenėmis narystė socialdemokratų partijoje sustabdžiusio Juknos įstaiga mokslinės paslaugos įgyvendina 2 stambius ES lėšomis remiamus mokymo projektus. 5 Lietuvos restoranai šiemet gavo Mišelino gido žvaigždę, iš jų 3 ją išlaikė, o 2 gavo pirmą kartą. 19 Džiaugsmas ir Demo išlaikė pernai gautą žvaigždę. Jie taip pat gavo anksčiau šio įvertinimo neturėję restoranai Red Brick bei Deep Roots. Iš viso į prestižinį gidą įtraukti 44 restoranai, 7 daugiau nei pernai. Sostinės meras Valdas Benkunskas teigė, jog dar deramasi su švietimo mokslo ir sporto ministerija bei nacionalinio stadiono koncesininkė bendrovė Haner dėl smulkių sutarties pokyčių. Anot jo, galutinių pasiūlymų dar nėra pateikusi ministerija. Vilniaus vadovas pabrėžė, kad šie pokalbiai statybų nestabdo. Stadiono kainos perskaičiuoti nereikės. Anot mero, ministerija kelia klausimų dėl operavimo ilgalaikių įsipareigojimų dėlioja renginių tinklelį. Tuo metu kalbėdamas apie būsimą stadiono operatorių, sostinės vadovas teigė, kad galutinio sprendimo dar nėra. Benkunskas pakartojo, jog pirmasis varžybas stadione planuojama sužaisti kitų metų lapkritį, o viso komplekso statybą baigti iki 28 metų vasario.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orų prognozė pristato InBank – finansiniai sprendimai, kurie prisitaiko prie jūsų asmeninių poreikių. Apsilankykite inbank.lt.
0: Orai.
1: Sinoptikai praneša, kad ateinančią naktį numatomas lietus, vietomis smarkus, kai kur su perkūnija. Diena daug kur trumpai palis. Vėjas naktį besikeičiančios krypties vidutinio stiprumo. Per perkūniją kai kur gūsiai 15-18 metrų per sekundę. Rytoj diena pūs stiprus vakarinių krypčių vėjas. Temperatūra naktį 11-16, diena 18-23, pajūryje apie 17 laipsnių šilumos.
0: Keičia. Žinių radijas.
3: Reklama. Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.
4: Renault. Su Renault Capture E-Tech Full Hybrid priežastys įsigyti automobilį pasikeitė. Iki 40% sutaupytų degalų ir Open R-Link multimedijos sistema su įdiegtu Google. Dabar Mild Hybrid ypatinga versija su automatinė transmisija ir gausia įranga už 23 300 eurų. Riboto laiko pasiūlymas. Daugiau atstovybėse ir Renault.lt.
2: Žinių radijo laidų cikle Sėkmės receptai klausėmės įmonių istorijų apie tai, kaip jos motyvuoja savo darbuotojus ir stiprina komandą. Dabar jūsų eilė nuspręsti, kas vertas inovatyviausiai darbuotojus motyvuojančios įmonės vardo. Nuo gegužės 25 iki birželio 7 dienos balsuokite interneto svetainėje sėkmėsreceptai.žiniuradijas.lt ir padėkite mums išrinkti šių metų laimėtoją.
5: Projekto rėmėjas HeadEx Group. Padedame įmonėms rasti darbuotojus logistikos, gamybos ir klientų aptarnavimo srityse.
0: Čia Žinių radijas. Dienos klausimas.
6: Čia tikrai Žinių radijas. Sveiki ir sveikos. Prie mikrofono Aurimas Perednis, prie pulto Karolis Mankauskas. Lietingas penktadienis, spurgų diena. Ačiū, kad esat su mumis. Su Žinių radiju Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis parašė atvirą laišką Vladimirui Putinui, kuriame kviečia surengti abiejų šalių vadovų susitikimą neutralioje teritorijoje, atnaujinti taikos derybas ir stabdyti konfliktą dabartinėje fronto linijoje. Atviro laiško tonas užtikrintas, vietomis pašaipus, Zelenskis mini neseniai įvykdytus Ukrainos smūgius Rusijos teritorijų, Sankt Peterburgė užsimena apie Putino amžių, na ir primena apie išaugusias Ukrainos karinės galimybės, pabrėždamas, kad karo realybė keičiasi vis labiau Rusijai patiriamą žalą. Zelenskis teigia, kad Europos šalis ir Amerika galėtų tapti realiai saugumo garantais, na ir vienas iš pasiūlymų visų karo belaisvių mainai pagal formulę visų į visus. Ukrainos prezidentas kalba apie karo nuovargį laiške, teigdamas, kad kai Rusija pavargsta, įvyksta permainos. Na į tai sureagavo šiandien Vladimiras Putinas, Rusijos prezidentas, sakydamas, kad Rusija pasiruošusi kompromisui su Ukraina pagal susitarimus pasiektus Aliaskoje. Tai reiškia, pagal tą na, rusų formulę, kiek aš suprantu, keturios sritis turi būt Rusijos teritorija. Ar bus čia kažkokių tai prošvaiščių paliauboms kare, ar įmanomos jos, kaip vertinti šitą atvirą Zelenskio laišką Putinui apie tai ir šnektelkim šiandien pirmoje laidos dalyje. 2-4-3-1-4-3-1 tiems, kas norėtų prie mūsų prisijungti, galit balsuot, galit Žinių radijo programėlėje parašyti mums klausimą ar komentarą. Ambasadorius, buvęs užsienio reikalų ministras Vygaudas Ušackas, ryšyje sveiki.
7: Labadiena, Aurimai.
6: Esat ir tokios patarėjų grupės narys, lankotės Ukrainoje periodiškai ir šią savaitę grįžot Budanovo kvietimu. Toks formatas, kuriame dalyvauja daug įvairių šalių, kaip suprantu, diplomatų, politikų, saugumo tarnybų vadovų. Gal Vygaudai pradėkim nuo bendro įspūdžio, kur juda karas jūsų akimis ir kokie įspūdžiai iš apsilankimo šią savaitę Ukrainoje.
7: Na, mano asmeninis įspūdis didžiausias, kurį aš parsivežiau, tai yra tikrai tas žavesys ukrainiečių atsparumo, gebėjimo adaptuotis ir, na, besitęsiančio ryšto ginti savo tėvynę. Ir tai matosi, galbūt ne taip matosi iš tų antraščių, kurios pasirodo kasdieną tiek Lietuvoje, tiek vakarų žiniasklaidoje, bet labiau apvažiavus ir Kyvą, ir gretimus regionus, kai tu pamatai, kad per tuos ketverius, daugiau negu ketverius karo metus, pirmiausia, finansinė sistema nebuvo sutrikusi nei vienai dienai. Žemės ūkis, geležinkeliai toliau funkcionuoja, generuoja pajamas ir net pelną beveik rekordinį šiais metais. Ir užtikrina, kad ir Odesos uostas, nors ir bombarduojamas, bet toliau eksportuoja grūdus į pietų šalis. Savo ruoštų, be abejonės, gynybos pramonė yra padarius revoliucinius proveržius ir pažangą ir gali pasimokinti ne tik tais mes lietuviai, bet ir amerikiečiai, ir europiečiai. Ir svarbiausia, kad kultūrinis gyvenimas jis tęsiasi. Sunku patikėti, aš sekmadienį žaidžiau golfo laukuose, kurie gerai prižiūrėti, tiesa, vietoje 18 dubučių leidžiu žaisti tik 12, nes paskutinės 6 yra greta karinio industrinio centro, kuris dažnai yra bombarduojamas. Bet gyvenimas jisai verda ir tęsiasi, ir žmonės žiūri tai su viltimi. Aišku, yra žmonių, kurie jau yra pavargę ir tikrai nori matyti paliaubas ir sugrįžimą į tą normalų gyvenimo raidą. Kiti, manyčiau, drįšiau teikti, absoliuti dauguma sako, paprastai mes kovosime iki galo ir jūs, europiečiai, mus mokėsite iki galo, nes antraip ta grėsmė Rusijos ateis į jūsų kiemus ir jūsų butus, į jūsų namus. Ir trečia, kas svarbu, vėlgi tokia trečia mokykla, galbūt ir nepasireiškinti labai viešai, bet dalis ukrainiečių vadovybės mano, kad tas derybų procesas jisai pasireikš ir priartės ukrainiečiai žymiai greičiau negu kaip atrodo iš viešos informacijos. Manau, kad ir prezidento Zelenskio atviras laiškas Putinui buvo labai gerai apgalvotas, kalibruotas, balansuotas. Manau, apima geriausias kognityvinio karo elementus, nes iš esmės primena tuos faktus, perša nuomonę ir baugina Rusijos visuomenę apie tos praradimus, kurios Rusija patyrė, apie išaugusią Ukrainos gebėjimą smogti į Rusijos gilumą ir asmeniškai Putinui primena, kad jis nėra amžinas ir kad tos permainos Rusijoje gali ateiti. Tai vėlgi, ką aš sakiau ukrainiečiams jau daugelį metų iš savo patirties Afganistane, žinot, kaip nekilnojamam turte yra principinė taisyklė, yra lokacija, lokacija, lokacija. Pagal tai, kur tu įsigyji nekilnojamą turtą, kokioje lokacijoje, tiek jo kaina išaugs ir bus sėkmingas. Tai taikos ir karo perėjimo tas epizodas ar momentas labai priklauso nuo laiko, kada pradedi darybas. Ir dabar, manau, ukrainiečiai jaučia. Ir mes tai matom, kad sugebėjo atremti pavasario rusų išpuolius ganėtinai sėkmingai, nors vėlgi atakos vyko ir man būnant Kyjeve, bet antra vertus jie įgyjo tiek su vakariečių pagalba, tiek su savo technologijom, ne tik tais antidroninės priemonės, priešlėktuvinę gynybą, bet taipogi ir ilgo nuotolio raketas ir ilgo nuotolio dronus, kad jie gali padaryti ryškę žalą Rusijai, kuri, manau, bus priversta grįžti prie derybų stalo. Ir kas įdomu, jog ukrainiečiai teigia, kad jie pasiruošę yra derėtis ir dvišalių pagrindų, bet taipogi įtraukiant europiečius ir amerikiečius.
6: Laiške beje minima, kad Amerika kol kas padarė tokią pauzę Ukrainos klausimų ir nesimato aktyvios diplomatinės veiklos iš Jungtinių Valstijų kilus karui Irane. Bet Vygaudai, vis dėlto, nepaisant to, ką jūs sakot, kad derybose ir apskritai visur ir biznėje yra labai svarbu laikas. Nei per anksti, nei per vėlai, kaip toj dainoj gimiau pačiu laiku, pataikyti tą poziciją, kad na, išnaudot kažkokį maksimalų šansą. Šitas atviras laiškas, kurį Zelenskis parašė Putinui, tiesą sakant, aš ryte įskaitydamas, taip irgi su tokia gaidele ironijos parašytas, tai jūs sakot, pataiko į tokio kognityvinio karo orientuoto į sąmonę, karo, sakykim, tokio informacinio karo būdą, bet vis dėlto, žinot, atviras laiškas Lietuvoje kartais toks žanras yra, tai kai tu nori parodyti savo poziciją, kai tu nori parodyt pasauliui, kad va, tavo priešininkas kažko nenori, jisai silpnesnis, ne tada, kai tu nori iš esmės išspręst problemą, bet tada, kai tu nori, na, piariškai išspręst problemą. Ar aš klystu vis dėlto, ar yra čia labiau noro išspręst problemą, ar tiesiog rodyt savo stiprumą kažkokį?
7: Na, Aurimai, aš manau, kad šitoj vietoj mano analizė jinai skiriasi. Aš manau, kad ir žinau, kad prezidentas Zelenskis ir dauguma ukrainiečių nori užbaigti karą derybomis ir jaučia, kad šiuo metu turi tą stipresnę poziciją negu Rusija. Ir be abejonės, na, tas vėlgi komunikacija, kuri būtų nukreipta ir į kognityvinį lauką, kad įtakot ne tik ką mano, bet ir kaip mano antra pusė, bet tai nukreipta yra ir į vakariečius, ir į pačius ukrainiečius, kur yra rodoma, jog Ukraina yra pasiruošusi ne tik kariauti, ne tik tai gintis, bet ir derėtis. Ir žinot, jau dabartiniam sąlygom, kai Ukraina yra praradusi, na, apie 20% teritorijų, nebent laikinai, Zelenskį pripažinti, kad jis yra pasiruošęs derėti ir kad karas turbūt sustabdytas ties dabartinė fronto linija, yra stipri žinia, formuojant nuomonę viduje apie pasiruošimą kompromisams, kokie nebūtų jie skausmingi ir nepatogus politiškai ir kainuos Zelenskiui neišvengiamai, nes ne visi pritarė Ukrainoje karo veiksmų užbaigimų ir norėtų susigražinti Donbasą ir Krymą jau šiandien arba rytoj.
6: O ką rodo be apklausos, ką rodo visuomenės nuotaika, Vygaudai, kiek žmonių?
7: Na, kiek aš žiūrėjau prieš gal 2 savaitės, kad, na, iš tikrųjų daugiau negu 60% ukrainiečių, ar 70, jeigu neklystu, yra už tai, kad baigti karą derybomis. Tai matyti...
6: 2/3 ukrainiečių nori, kad greičiau pasibaigtų karas, o ne teritorijas bet kokią kainą atsimušt.
7: Na, apie teritorijas ten tiksliai tų klausimas nebuvo suformuluotas, bet jis neišvengiamai suponuoja, kad reikės daryti kompromisus ir manau, kad dabar jau aksioma, ties kurią sutinka ir absoliuti dauguma ukrainiečių, yra tai, kad na, karas turėtų būti užšaldytas ir paliaubas paskelbtos, būtent kaip ir sakė Zelenskis savo laiške Putinui, ties tą fronto liniją, kur karas yra sustojęs. Žinom, kad Putino pozicija yra kitokia, jis nori išsikovoti daugiau teritorijos, kad formaliai viso Donbaso tos rytis, jos turėtų tapti Rusijos dalimi. Ir čia yra didžiausias klausimas, galbūt ten į gilumą 20-50 km, bet tai yra svarbi teritorija dėl visos eilės priežasčių tame tarp ir karinių priežasčių, nes ukrainiečiai yra įrengę savo gynybinės sienas ir gynybinės linijas. Tad aš vis dėlto drįšiu, vėlgi, esminis klausimas yra tai, mes matom, kad ukrainiečiai pasiruošė baigti karą derybomis, europiečiai ir Amerika remia ukrainiečių norą baigti derybomis ir finansuoja toliau Ukrainą. Esminis klausimas, kuriuo metu Putinas bus pasiruošęs daryti kompromisus. Na, jis tikrai negali tikėti, kad visos jo pozicijos viešai komunikuojamas ir kad visa teritorija, kuri net nekontroliuojama, jo yra bus taikiai atiduotas ukrainiečiams. Tai šitoje vietoje, aš manau, tas lūžio momentas ar kritinis taškas, mano nuomonė yra būtent iki lapkričio mėnesio šių metų, apie ką aš esu jau minėjęs keletą kartų, iki JAV kongreso dalinių rinkimų, kur Putinas iš esmės, na, turi tą tą kortą, kurią jis gali pasinaudoti, darybose su Donaldu Trumpu. Nes jo asmenis uždavinys yra padaryti sandorį žymiai platesnį dėl Europos saugumo su amerikiečiais, o ne su Zelenskiu ar su europiečiais, nes na, ta karinė jėga ir ta karinė grėsmė Putinui kyla ne iš europiečių, ne iš ukrainiečių, bet iš amerikiečių. Todėl šitoj vietoj aš grįžčiau, mano nebent interpretacija, kad jeigu Putinas nori pasiekti jam palankaus kompromiso, kuris nebūtinai gali reikšti net ir teigiamų bruožų ir Lietuvos nacionalinės saugumo interesų atžvilgių, kaip pavyzdžiui dėl JAV karinių pajėgų buvimo dislokavimo Baltijos kraštuose, tai jisai greičiausiai tą kortą pasinaudos iki spalio mėnesio pabaigos, iki kada iki lapkričio mėnesį vyks kongreso rinkimai.
8: O dėl to, kad paskui Trumpas gali silpnėti, jeigu rinkimuose respublikonai šiek tiek bus apdaužyti, kaip pas mus sako, tada jau na, tas derybinis svertas Putino irgi silpnės, bet Vygaudai pabūki dar trumpai prie mūsų prisijungi atsargos pulkininkas Gintaras Bagdonas. Gintarai, sveiki gyvi.
9: Sveiki.
8: Gintaras yra Baltijos pažangiųjų technologijų instituto vyriausiasis patarėjas. Na ir kalbam apie atvirą laišką, kurį Zelenskis parašė Putinui. Bandom geriau suprasti jo tikruosius motyvus, tikslus ir tai, kurisai tą situaciją veda. Kaip jūs, pulkininkė, interpretuotumėte šio laiško pasirodymą būtent dabar? Kodėl Zelenskis nusprendė tą padaryti?
9: Na, tai, kas buvo įvardinta, žinoma, labai pritariu. Jūs, gerbiamas Aurimai, minėjote ir kontekstą, kad vyksta kognityvinis karas, informacinis karas. Tai irgi labai svarbu suprasti, nes tai taip pat yra karo erdvė. Ir čia, bent jau, sakykime, mūsų visuomenėse vakarų, tai yra akivaizdu, kad Ukrainos pusė, Zelenskio vaidmenį yra laimi. Ir toliau kitas yra faktorius, kad dabar panašu, kad vyksta persilaužimas ir įvertinus jų turimas galimybės ir pačios Ukrainos vystomo vidutinio tolimo nuotolio, jau nekalbant apie artimą ugnies priemonės ir tai, ką asimetriniais būdais kaip asimetriniais būdais kariauja Ukraina ir panašu, kad tikrai vyksta, sakykime, tokia nuostata, pasakysiu, vyksta karo lūžis Rusijos nenaudai, jau mažų mažiausia todėl, kad visiškai fronto linija nejudanti, keletą kilometrų, tai nieko nereiškia, didžiuliai nuostoliai Rusijoje. Ir perspektyvos laimėti ir ką Zelenskis rašo savo laiške, labai aiškia žinia, kad Ukraina stovės ir apgins savo nepriklausomybę, kad jums jokių šansų nėra. Tai yra Rusijos pusė, Putinas stumia į kampą ir jis turi ieškoti kažkokių išeičių. Na, Kremlius jau negali neapsimesti, kad neišgirdo, bent jau Peskovo persona jau ir vakar sureagavo ir darė, kad kažkas pripažino, kad apie tokį laišką yra girdėjęs. Tai reiškia, reikia jam irgi galvoti kokią priemonę. Ir Rusija priemonių iš tikrųjų turi labai nedaug. Yra, žinoma, ir jinai dar darės ir aš kaip jūsų radio laida ir su jumis kažkada prieš pusantrų metų sakiau, tikriausiai jau praėjo tiek, kad Rusija neketina sustoti, nepasiekus bent tų minimalių laimėjimų, pasiekimų, bent kad išlaikyti savo veidą, nes režimas, režimui tai būtų didelė grėsmė, Putinai konkrečiai, nepasiekus, kaip parduoti savo visuomeniai, kas buvo pasiekta. Ir čia yra sukurta dilema Kremliui, Putinai konkrečiai.
8: Tai vėlgi čia pulkininkas Vygaudai tiksliai sako, karas yra ir veido klausimas, lyderių veido klausimas, kaip matom, Trumpas negali prarasti veido ir neranda sprendimo iš Irano išeit, taip, sakykim, Putinas irgi rizikuoja labai stipriai, stabdydamas karą savo tam šovinistų auditorijui gaut labai daug konkorežių ir praras daug reitingos, tai ką mes čia pasiekėm, kodėl tu čia dabar ką nors stabdai. Vis dėlto ar Putinui naudinga, iš esmės Lietuvoje irgi man tenka susidurti dažnai su nuomonė, kad Putinui nenaudinga iš esmės stabdyti karą. Tai yra toks karo laikotarpio lyderis, iš principo jo reitingas dvigubėja nuo karo ir kai taika, jis tada neranda misijos prasmės ir tas Rusijos elektoratas jo negerbė.
7: Na, pirmas, šiek tiek pasisakymas ankstesnis, jis tokio labai optimizmo daug atnešė, tai mano patirtis įrodo, ir mūsų visų patirtis kare rodo, kad karas nėra taip stabilus visuomet. Ukraina ne visada laimėdavo etapus ir mes nežinom, kas bus rudenį ar kas bus žiemą, jau karas tęsis. Ir tai, kad Ukraina, na, tikrai Rusija, kas pavyko Rusijai, tai smarkiai pakirsti energetinį visą sistemą. Realiai apie 70% generuojančios energetikos objektų Ukrainoje yra sunaikinta. Ir tai yra didžiausias iššūkis šiuo metu Ukrainos valdžiai ir verslui, kaip pasiruošti kitai žiemai.
8: Tai vienas Putinas dalykas. Visą savo energiją dabar į balistiką, kiek suprantu, balistinės raketas kreipia.
7: Jo, tai būtent ir kaip nebūtų gaila, vis dėlto, na, jis pataiko. Ne viską pataiko, bet 80-60% pataiko. Tai vienas dalykas. Antras dalykas, apie ką Zelenskis sako viešai, tai yra, na, jau jaučiamas trūkumas prieš raketinių, atsiprašau, sistemų. Čia iš dalies ir Irano karas nukreipė visą amerikiečių pramonę. Ir tai tampa, na, vėlgi, man teko matyti statistiką, kiek buvo paleista raketų į Kijevą iš pirmadienio antradienį naktį, kiek buvo jo numušta, kiek buvo nenumušta ir kokiamis priemonėmis. Tai jos jau indikuoja apie na, geltoną lemputę, apie tai, kokią amuniciją turi ukrainiečiai ir kaip skubiai reikia ukrainiečiams papildyti prieš raketinėmis sistemomis. Tai ir trečia, kas svarbiausia, ką minėjai, tai dėl veido išlaikymo ar Putino, aš manau, koks be būtų išrišimas, pirmas, jam reikalinga pergalė, pirmiausia, derybose su JAV prezidentu Donaldu Trumpu. Jis tai gali pasiekti, nes drįščiau spėti, prognozuoti, kad greta paliaubų paskelbimo bus visa eilė kitų susitarimų dėl sankcijų atšaukimo, dėl komercinių santykių intensyvinimo tarp JAV ir Rusijos. Ir greičiausiai bus kažkas kalbama apie, na, vieni tai vadina kaip naują Europos saugumo architektūrą, kiti vadina kaip, na, konfliktinių santykių tarp Rusijos ir Europos valdymas ir managementas, kur Putinas sieks įvesti lubas NATO karių buvimui rytų flange. Putinas bandys įvesti ir susidėrėti su saugumo, na, skaidrumo priemonėmis, nes kaip nebūtų keista, bet jisai pardavinėja savo visą politiką Ukrainos atžvilgiu tom, kad ne tik Ukraina, bet ir Rusija turi turėti saugumo garantijas, kad Rusija nebūtų užpulta. Toks leksikonas, tokia komunikacija vyksta tarp Maskvos ir Vašingtono, ką svarbu yra turėtų minį. Paskutinis dalykas, Aurimai, galiu, ir aš, ką aš sakiau ukrainiečiams ir amerikiečiams ir europiečiams susitikimuose, kad nereikia būti naiviems, net jeigu Putinas galės paskelbti pergalę, kad susitarė su Trumpu, jog Rusijos saugumui grėsmės nekyla, net jeigu bus įvestos ir kai bus įvestos paliaubos ir kariniai veiksmai bus užšalėti, Putinas neatsisakys savo tikslų, jeigu ne karinė prasme, tai politinė prasme kontroliuoti Ukrainą. Todėl ir kitas etapas, tai bus išbandymas pačių ukrainiečių, kai bus bandoma papirkimais, bus bandoma, na, kažkokiais tais komerciniais dealais bandyti išgauti ir vėlgi atkurti Kremliui palankę politinę partiją ir politinę grupę ir tokiu būdu bandyti užkariauti, jeigu ne kariškai, politiškai Ukrainai, todėl tas atsparumas ir gynyba Ukrainos bus itin svarbi Aš nemanau, kad tam yra prielaidos, bet, žinot, tokie bus jo tikslai ir mėginimai.
8: Pulkininkė, kaip jūs vertinat, štai Vygaudo nuomonė, vis tiek raktas šito konflikto sprendimui yra Amerikos-Rusijos santykių rankose?
9: Tai gal atsispiriant nuo paskutinio pasakyto, kad ir grįžtant prie klausimo apie prezidento Zelenskio laišką, tai tas laiškas nėra vien Putinui, žinoma Putinui, bet jis taip pat yra žinutė ir Trump administracijai ir plačiau. Taip aš sutikčiau su vienu, kad karas nėra linijinis veiksmas, ką kalbėjom apie asimetrinės veiksmus ir tai yra faktas, kad mūšio laukas arba mūšio linija, fronto linija yra nusistovėjusi. Tai yra faktas, kad Putinas turi spręsti per ateinančio tikriausiai pusmečio bėgėje, jeigu jis tęs toliau, ir visiškai nebejoju ir sutinku taip pat, kad jis nenustos, neatsisakys savo tikslo sunaikinti ar pasiekti politinius tikslus Ukrainos atžvilgiu, tai yra sunaikinti jos suverenitetą, pajungti, užgrobti ją. Va, bet vienas dalykas yra norėti kitas padalyti. Ir mes taip pat, žinoma, kariauja abi pusės. Ir šiuo atveju matydami milžiniškus pastolius energetiniam sektoriui, lygiai taip pat naftos sektoriui. Rusijos, nežiūrint iškyvusių kainų, bet tikrai jie yra ryškus ir akivaizdus. Ir smagu matyti dar ir patvirtina tai, kad patys berods vakar tiek finansų ministerijos Rusijos, tiek centrinio banko atstovai jau skelbė aliarmą, kad ilgas karas turės labai nekokių pasekmių Rusijos ekonomikai. Jau ir režimas tą pripažįsta. Tai visos tos pasekmes, reiškia, turės būti vertinta. Ir, na, aš prognozuočiau, kad be viso ko, kas pasakyta, kad kamuolys dabar yra Kremliaus pusėje, jis sustiprins toliau vystomi pajėgumai, raketiniai pajėgumai Ukrainos naikinant Rusijos tiek pramonės įmonės, tiek naftos objektus, tiek kitus karinius objektus. Na ir rezultatai bus matyti. Abejočiau, kad Maskva greitai sutiktų su Zelenskio, tikriausiai net nesutiks. Toliau ieškos būdų, kaip eskaluoti ir iniciatyvą. Karas tai yra iniciatyvos perėmimas. Dabar Ukraina, tas yra akivaizdu, perima iniciatyvą. Taip, Ukrainos problemos yra kelios, kaip ir jos irgi žinoma labai svarbios, tai kova su balistinėm raketom, kaip buvo įvardinta. Taip, personalo yra daug mažiau, mobilizacija sunkiai vyksta, bet tą problemą jau ukrainiečiai iš dalies sprendžia ir technologiniai proveržiai kompensuoja. Tą jau čia visi pripažįsto, tie ekspertai pirmiausia kariniai, kurie stebi ir tai, kad Ukraina netranda pajėgumų papildomų padėti ir kitoms valstybėms, čia ir vidurio rytams.
8: Pulkininkė, ačiū Jums už prisijungimą, dovanokit, kad nutraukiu, taip jau surėdytas mūsų tinklelis naujausios žinios. Vygaudas Ušackas ir Gintaras Bagdonas buvo su mumis tiesioginiam eterį apie karą Ukrainoje, apie atvirą Zelenskio laišką. Pratęsim pokalbį po 5 minučių.
0: Dienos klausimas. Žinių radijas.
1: 13:33.
0: Žinios.
1: Seimo komitetas už karių ir civilių siuntimą į Hormūzo sąsiaurį. Rusijos opozicionieriui Leonidui Volkovui suteiktas leidimas nuolat gyventi Lietuvoje. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, LTA pranešimus ir žinių radijo informaciją. Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas pritarė Lietuvos karių siuntimui į tarptautinės misijas Hormūzo sąsiauryje. Seimas tai numatančiam įstatymo projektui vakar pritarė po pateikimo. Šis klausimas svarstomas skubos tvarka. Prezidentūra šiandien pranešė, kad šalies vadovas Gitanas Nausėda sulaukė atsakymo į Trampui siūstą laišką. Jame Baltųjų rūmų šeimininkas dėkojo Lietuvai už jos išreikštą pasirinkimą prisidėti prie misijos sąsiauryje. Lietuvos kariuomenė prisidėtų prie operacijos siūsdama iki 40 karių ir civilių. Jie dalyvautų išminavimo darbuose. Rusijos opozicijos veikėjui Leonidui Volkovui suteiktas leidimas nuolat gyventi Lietuvoje. Tokį sprendimą migracijos departamentas priėmė išanalizavęs paties politiko prašymo, surinkęs viešą ir neviešą informaciją bei sulaukęs žvalgybos vertinimo. Volkovas Lietuvoje gyvena nuo 2019-ųjų. Iš pradžių su viza, o vėliau gavo laikiną leidimą gyventi šalyje. Siekdamas jį pakeisti nuolatiniu, opozicionierius be kita ko turėjo išlaikyti tiek valstybinės kalbos, tiek konstitucijos pagrindų egzaminus. Metų pradžioje Volkovas sukėlė pasipiktinimą viešojoje erdvėje, kai buvo paviešintas privatus susirašinėjimas, kuriame jis esą džiaugėsi tariamo Rusijos savanorių korpuso vado nužudymo. Klaipėdos jūrų uoste atidaryta pirmoji Lietuvoje žaliojo vandenilio gamybos ir pildymo stotelė. Ilgainiui čia savo transporto priemonės galės užsipildyti gyventojai ir verslas. Uosto vadovo Algio Latako teigimu, tai nedidelės apimties vandenilio gamybos įrenginys. Stotelėje kasmet bus galima pagaminti iki beveik 130 tonų šio švaraus kuro. Latako teigimu, iš pradžių bus čia pagaminta vandenilį uostas naudos tik savo reikmėms. Pardavinėti vandenilį rinkoje uostas galės gavęs veiklos atestatą.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orų prognozę remia klinika Medicija. Jūsų patogumui klinika veikia Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Daugiau informacijos medicija.lt. Medicija. Ramu, kai aišku.
0: Orai.
1: Sinoptikai praneša, kad ateinančią naktį numatomas lietus, vietomis smarkus, kai kur su perkūnija. Diena daug kur trumpai palis. Vėjas naktį besikeičiančios krypties vidutinio stiprumo. Per perkūniją kai kur gūsiai 15-18 metrų per sekundę. Rytoj dieną pūs stiprus vakarinių krypčių vėjas. Temperatūra naktį 11-16, diena 18-23, pajūryje apie 17 laipsnių šilumos.
0: Keičia. Žinių radijas.
10: Reklama.
11: Laikraščio Lietuvos rytas su žurnalai Stilius, Savaitgalis ir TV Antena prenumeratos 2027 metams akcija. Skaityti Lietuvos rytą – tai laikui nepavaldi tradicija.
12: Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjus kviečia moksleivius iš visos Lietuvos tapti kadetais. Čia akademiniai ir fiziniai pasiekimai auga kartu su disciplina, atsakomybė ir branda. Tai aplinka padedanti jaunam žmogui tvirtai pasirengti ateities iššūkiams. Atranka Birželio 6 dieną Kaune. Daugiau informacijos kadetulicėjus.lt.
13: Kol visi ieško stebuklingų investicijų, verta rinktis tai, kas tiesiog veikia. Akcinės bendrovės Agatomo obligacijos su 9% metiniu palūkanu. Tai laiko patikrinta investicija į komercinio nekilnojamo turto valdymo sektorių. Jau trečia obligacijų emisija – konservatyvus požiūris, realus turtas, ilgalaikė perspektyva. Įdarbinkite pinigus su Agatomu. Daugiau informacijos – agatom.com.
14: Sako, kad keliaudami žmonės pažįsta patį gyvenimą. Iš tiesų kelionės yra daug daugiau nei gulėjimas po palme. Tad nulėkime į svečią šalis su tais, kurie mums įdomus, ir sužinokime apie juos, apie šalis ir patį gyvenimą. Kiekvieną pirmadienį 12:05 aš, Fausta Marija Leščiauskaitė, kraunu lagaminus į vis kitą šalį, laidoje Lekiam į...
2: Laidą Lekiam į pristato Montis Magija – kalnams, kelionėms, nuotykiams.
15: Iliustruotojų istorija gyvai.
10: Visos istorijos dramos iš arti. Įdomiausi faktai, niekur negirdėti pasakojimai, naujausi archeologų ir mokslininkų atradimai su manimi Raigardu Musnicku ir svečiais. Laida skirta ne tik istorijos entuziastams, bet ir visiems norintiems geriau pažinti mus supantį pasaulį per istorijos prizmę. Susitikime kiekvieną šeštadienį 11 valandą per Žinių radiją.
2: Laida Iliustruotoji istorija gyvai pristato žurnalas išsilavinusiam žmogui Iliustruotoji istorija. Žurnalo ieškokite parduotuvių lentynose arba prenumeruokite internetu.
15: Viešieji pirkimai Lietuvoje kasmet atveria milijardų eurų vertės rinką, tačiau daliai verslo ji vis dar atrodo sudėtinga ir sunkiai pasiekiama. Vieni valstybė mato kaip stabilų ir patikimą klientą, kiti atsitraukia dėl sudėtingų procesų, reikalavimų ar biurokratijos baimės. Kas šiandien labiausiai skatina įmonės dalyvauti viešuosiuose pirkimuose, o kas vis dar stabdo? Apie verslo pasitikėjimą, valstybės vaidmenį ir besikeičiantį viešąjį sektorių, birželio 8 dieną 11.05 laidoje ekspertai pataria kalbamės su Neringa Andrijauskine, Nacionalinės centrinės pirkančiosios organizacijos direktore.

0: Žinių radijas. Dienos klausimas.
1: Mes tęsiam laidą dienos tema. Šiandien yra Ukrainos prezidento Zelenskio atviras laiškas Putinui, kuriame jis kviečia surengti abiejų šalių vadovų susitikimą neutralioj teritorijoj, neutralioj valstybei, atnaujinti taikos derybas, stabdyti karą dabartinėje kontaktinėje fronto linijoje. Bandom geriau suprasti, kur juda karas ar šitam tokiam nelinijiniam, kaip jis buvo įvardintas pirmoje laidos dalyje, kare įmanomos šiandien kažkokios tvaresnės paliaubos, kas turėtų jų labiausiai norėti ir kuo visa tai, vat, tie visi atviri laiškai, kurie gali nuvest, kuo jie pasibaigs, prie mūsų prisijungęs buvęs užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius, ambasadorius Stokholme, Švedijoje šiuo metu. Sveiki.
2: Sveiki.
1: Profesorius Tomas Janeliūnas. Tomas yra Vilniaus universiteto tarptautinių santykių ir politikos mokslo instituto dėstytojas. Sveiki, Tomai.
3: Labą dieną.
1: Kągi, mūsų klausytojams eteris atviras, rašykit į žinių radijo programėlę 2431431 studijos telefonas Vilniuje. Ar Putinas sutiks su Zelenskio siūlomomis paliaubomis? Toks klausimas skamba mūsų interneto puslapyje. Jį galit atsakyti balsuodami. Aš suprantu, kad jau Putinas šitą atsakė ir iš to, kaip jis atsakė, kad tai, kas Aliaskoje buvo sutarta, jisai sako, pagal šitus susitarimus pasiruošęs kompromisui, tai reiškia, kad jisai šitą Zelenskio atvejį laišką yra linkęs atmesti. Ar, ponė Linkevičiu, aš klaidingai suprantu situaciją?
4: Nu, pradėkime nuo to, kad Aliaskoje ten nebuvo Zelenskio ir jeigu ten kažką tarėsi, tai irgi niekas nepatikrins, kaip ten tarėsi, nes jo supratimas yra, galima daryti prielaidas vėlgi, jis niekur taip neparašyta aiškiai, kad amerikiečiai jo supratimu sutiko su tuo, kad Rusijai turėtų tekti visas Donbasas, ar ne, ir tai būtų sąlyga galbūt kažkokiam taikos susitarimui, bet vėliau tam tikros replikos ir komentarai iš Trumpo pusės parodė, kad nėra tokio susitarimo ir todėl buvo tie tokie virkavimai ištisai, kad štai susitarėm Aliasko ir dabar čia kažkaip niekas nepaiso visų tų susitarimų. Tai būrėm čia iš tokių tiršių truputėlį ir gaudom po truputėlį tas nuogirdas, bet, na, o ką daryt, kitokios situacijos nėra. Dabar Zelenskio atveju, tai čia paprastai, kai siūlai kalbėtis, tai galima iš pirmo žvilgsnio pagalvoti, kad kažkoks silpnumo parodymas, ar ne, nu, kalbėkimės, derėkimės. Bet čia šiuo atveju matyčiau taip stipresias pusės, jisai kontroliuoja situaciją ir jau labiau, kad perskaityti galima tą žinutę, arba kalbėkimės, arba mes toliau kovosim, nes turim tam priemonių. Čia tokia būtų žinutė galima perskaityti. Plius, kai rašai atvirą laišką, tai tikėsi, kad visi jį skaitys. Ir oponentai, ir rėmėjai, ir žurnalistai, ir kas tik nori. Visi. Ir todėl ta žinia yra ne tik tam, kam rašai. Tai tai irgi reikia suprasti. Tuo parodė Zelenskis, kad pasiruošęs diplomatijai, pasiruošęs kalbėjimaisi, pasikartosiu, pasiruošęs ir toliau kovoti, jo labiau, kad turi su kuo. Aš dar čia pridurčiau, ko nėra laiške, bet buvo, man tai tikrai užkliuvo ta tokia replika iš Zelenskio pusės, tai šiek tiek anksčiau pasakyta, kad buvo auklėjamojo pobūdžio pokalbis su rusais ir jiems buvo paaiškinta. Aš tai daryčiau prielaidą, kad šiandien buvo paaiškinta, kad jeigu jūs toliau čia vėl šaudysit ir žudysit, tai gausit atgal, aš manau, taip trumpai tariant, nes tų priemonių yra. Ir dabar to, kaip jis vadina Zelenskis, tolimojo veikimo sankcijų, atsiranda vis daugiau ir jos pasieks ne tik Peterburgą, bet ir kitus taikinius. O gal ir balistinės raketos atsiras, kur bus sunku ne tik Ukrainai nuo jo apsiginti, bet nebus paprasta ir Rusijai. Taip kad šitas laiškas turi daug visokių tų tokių, sakysim, potekščių, bet reakcija iš Rusijos pusės taigi nebuvo iš karto tokia konkreti. Pamenat, Peskovas pradžiai sakė, kad dar neparodė Putinui to laiško. Tai svars, kad ką parodo Putinui, tai jam, reiškia, tą jau jisai gali vertinti, bet ko neparodo, tai jis to ir net nežino. Tai čia man susisiekė truputėlį su tokiu irgi makaronų kabinimu kaputėse apie informaciją iš fronto. Kai Putinas, jeigu jis drįso naujienų redaktoriams ar užsienio žurnalistams pasakoti, nemirksėdamas, kaip jie užima vis daugiau Ukrainos teritorijų, kad užėmė visą Luganską, kas yra melas. Tai jau 2 mėnesius yra atvirkščiai viskas vyksta. Tai arba jį tikrai apgaudinė ir meluoja, arba jis pats jau dabar blefuoja, nesuprasdamas, kokia ta situacija. Ta, ką jam pasako, jis tą ir sako. Tai va dabar jam pasakė, kad yra toks laiškas ir pasakė, kad reikia pasakyti, kad yra Ankoridžio susitarimai. Bet kam tai daro įspūdį? Niekam. Tai nu, nematau aš jokio pokyčio po to laiško nei situacijoje, nei tiesą sakant toj konfrontacijoje, kuri dabar yra fronte.
1: Nu, galima pajokaut, pratesant jūsų humorą, kad šiandien ne vienas pasaulyje lyderis yra, kuriam jo komanda bijo pasakyti realios situacijos, kad blogai nesibaigtų, bet profesorių Geneliūnai, na, situacija Ukrainoje, frontas stovi, frontas stagnuoja, bet ką mes matom dabar pasalūnišką tokį dronų ir balistinių raketų karą ir iš Rusijos pusės į Ukrainą, ir iš Ukrainos į Rusiją. Kaip jūs vertinat vis dėlto šitas atviras laiškas, ką Zelenskis nori juo pakeisti, ką jis nori juo pasiekti?
3: Na, aš labai sutinku su ponu Linkevičiumi, kuris sako, kad tas laiškas yra ne tiek Putinui, kiek turbūt kitiems, kitai auditorijai. Ir tikrai turbūt yra nemaža dalis lūkesčio, kad pasieks ir tą auditoriją, kuri yra Rusijoje, ypatingai šalia Putino. Ir tos užuominos, kad rusams nebepatinka tai, ką jie mato, ir nepatinka tie apšaudimai, ir kad gali net ir iš vidaus būti pasipriešinimas Putinui. Priminimas apie nepavykusį perversmą, bet kaip ženklą, kad tokių dalykų gali pasikartoti. Tai aš sakyčiau, čia yra toks spaudimas iš tikrųjų visų pirma Putino aplinkai, kad jie taip pat, kurie adekvačiau turbūt mato, kas vyksta fronte, įvertintų situacijas ir priimtų tuos įspėjimus ateinančius iš Ukrainos, kad langas deryboms iš tikrųjų yra netoks jau ir ilgas. Anksčiau Zelenskis kalbėjo, kad maždaug iki šių metų pabaigos, jeigu rusai nori, gali iš tikrųjų rimtai pradėti derytis. Nes manau, kad tai rodo iš tikrųjų didėjantį pasitikėjimą ukrainiečių pusėje. Jie tikrai pakankamai efektyviai stabdo rusų bet kokį puolimą fronte. Netgi po truputėlį po keletą kvadratinių kilometrų atsikovoja kai kurias teritorijas. Ir kartu jie plečia savo apšaudimų geografiją. Ir tą jie gali daryti vis geriau. Tuo metu, kai Rusijos ištekliai gali po truputėlį mažėti, tai ukrainiečių galimybės pasiekti vis tolimesnius rusų objektus, matyt, turbūt tik tai saugs. Ir greičiausiai ukrainiečių žvalgyba irgi turi gana aiškius duomenis, kad Rusijos ekonomika nuo kitų metų tokiais tempais nebegalės patemti karo. Aš manau, kad būtent tai yra pagrindinė žinia, kad jeigu jie nori derėtis, tai iš tikrųjų va dabar yra tos lygiavertės pozicijos. Kitais metais jau gali ukrainiečiai nebenorėti derėtis, nes jie gali įgauti pranašumą.
1: Nes dabar, ką mes matom, toks, bent jau fronto linijoje yra toks lygiaverčių boksininkų raundas. Nei vieni atgal, nei kiti į priekį, žodžiu. Labai aš, jeigu tiksliai pamenu, per šiuos metus rusai buvo užkovoję 0,06 procentus naujos teritorijos per šiuos. Tai yra dar po kablelio dar nulis. Bet kiek čia ukrainiečiai per balandį dar atsikovojo, matyt, čia dar sunku ir miestų mūšiuose apskritai vertintas fronto linijas, bet ambasadoriai Linkevičių, vis dėlto vis tiek kare ir objektyviai žiūrint ir viena pusė turi stiprių ir silpnų vietų, ir kita turi ir silpnų ir stiprių vietų, ir dabar vat Tomas sako, kada tas momentas stabdyt karą, kada tas momentas kažkokių paliaubų siekt. Vygaudą Ušacką, jūsų kolegą kalbinau prieš 15 minučių, jis sakė, kad vis tiek Putinas turi šansą iki lapkričio kažką daryti, nes tada jau gali pradėti silpnėti Trumpo pozicijos, o dabar yra šansas su Amerika kažkaip daug plačiau ir daug daugiau klausimų išspręsti, tame tarpe ir karo Ukrainoje klausimą. Kaip jums atrodo šita versija, kad iki lapkričio mėnesio turėtų kažkoks tai būti lūžis Ukrainos reikaluose?
4: Ne, lapkritis turi tuomenį matyti lyderio laikotarpio rinkimus. Tai aišku, kad gali būti tam tikrų lūžių, jau labiau, kad Amerika žaidžia daugelį frontų, kaip žinot. Kai kurie tie frontai aktyvuoti, kai kurie dar laukia, čia kaip koks nors Kuba, sakysim, arba viskas vyksta vienu metu. Tai ir Ukraina čia vienas iš tokių placdarmų. Ir todėl irgi bandoma apsižiūrėti situaciją.
1: Bent jau Amerikos akise taip matosi, to šachmato lentoj, kad viena iš temų yra Ukraina.
4: Taip. Ir aš tik gal trumpai paminėsiu, nes nėra daug laiko, bet aš turėjau progos su daugeliu amerikiečių bičiulių, žodžiu, kalbėtis Kijeve dabar konferencijos metu neformaliai. Ir iš Obamos, Biden administracijos, ir iš pirmo, sakysim, kadencijos Trumpo administracijos, respublikonai. Bet jie visi kalba apie tai, kad galima būti įvairių čia tų sprendimų.

0: kai kurių veiksmų, tiesą sakant, ir prezidento Trumpo komentarų galima buvo spręsti, kad jie tai per vidurį, ar ne, bando su visais kalbėtis ir moderuoti kaip ta situacija. Na ir tas pasakymas, aišku, ne iš prezidento, bet iš Rubio, bet jis vis tiek yra svarbus. Vadinasi, krypsta kažkur šitos visos svarstyklės į tą kažkokią tai vieną pusę. Apie turėjimą ginklų, tai rusai, vėlgi čia daugelio ekspertų paskaičiavimų, kiek man teko matyti, tų balistinių raketų jie gali dar turėti ilgam ir vis porcijom tokiom leisti. Nes žino, kad nuo jų Ukrainai sunku apsiginti, kol negaus papildomų oro gynybos sistemų. Apie 60-70 Iskanderų gali pasigabinti per mėnesį. Teigiama, na, gal ten kiti skaičiai, bet vis tiek iš principo jie gali tą daryti ir tą matyti darys. Bet esmė ta, ką ko gero minėjo auklėjamajam pokalbį rusams ukrainiečiai, gaus ir Rusija pakankamai irgi atsako. Jo labiau, kad matosi, kad jų oro gynyba yra silpna, jį kritikuojama jau ir pačių Rusijos ekspertų. Ir visos tos didžiosios Rusijos teritorijos padengti nuo jautrių, sakysim, jautrių taikinių apsaugojimui nepavyks. Vadinasi, bus visko. Taip, kad čia yra visiškas įklimpimas ir jūs minite apie lapkritį, tai lapkritis daugiau taip tokias politinės svarstyklės parodo, bet vis tiek, jeigu atsiras va, dabar parama dar 400 milijardų, kaip suprantu, iš Amerikos pusės, tai yra, nu, kaip čia buvo nesiniai paskelbta dar paketas paramos, bus tai vėlgi to jau ilgą laiką nebus. Buvo, atsiranda kažkokių tokių požymių, kurių anksčiau mes nematėme. Tai yra į gerą. Todėl, apibendrinant, pasakysiu tai, ką jau kalbam gal kurį laiką, ne taip seniai, bet jau kokią porą savaičių, kad laikas yra tampa Ukrainos sąjungininkas, ko anksčiau niekada nėra buvę.
1: Tomai, kaip jums atrodo, kur čia yra tas Putino skausmo slenkstis ir kiek čia situacija gali pajudėti kažkokį paliaubų tašką?
2: Na, daug aplinkybių gali tą skausmo slenkstį priartinti. Mes va laukiame, kada iš tikrųjų bus sutarta dėl Hormūzo sąsiaurio atvėrimo. Čia iškart pakeis naftos kainų trajektoriją ir tas toks laikinas tvarstis Rusija gali labai greitai nulėkt šalin. Ir aišku, tie apšaudimai Maskvoje, Sankt Peterburge yra ypatingai skausmingi. Nes jeigu kitus miestus galima ignoruoti arba apskritai net nepraleisti informacinio kažkokio tai pranešimo į Rusijos informacinę erdvę, kas vyksta ten už, tai nuslėpti, kas vyksta prie Peterburgo arba Maskvos, na, nelabai gali. Tai aš manau, kad čia yra vienas iš aspektų.
1: Nu, bet matot, bombardavimai, jie viena vertus, kaip sako, atsieja paniką ir baimę visuomeniai, bet kita vertus, ką yra nematėmi, jie labai ir stipriai mobilizuoja autoritarinės, ypač šalyse mobilizuoja visuomenės ir jas dar labiau daro piktomis prieš tuos, kurie vienas ar kitas raketas juos leidžia. Tai aš vat nežinau, koks efektas čia gali būti.
2: Aš sakyčiau truputėlį, didelis yra skirtumas tarp to, ką matėme Irane ir Maskvoje ar Peterburge. Irane iš tikrųjų buvo, na, toks išlikimo klausimas, ar visa šalis išlieka kaip gyvybinga šalis ir visuomenė turbūt niekada per daug su jokiu pasitikėjimu nežiūrėjo nei į amerikiečius, nei jo labiau į Izraelį. Tai buvo priešininkai, na, tiesiog kultūriškai, civilizaciškai. Ir tas bombardavimas ten atrodė kaip tik iš tikrųjų išlikimo klausimas. Čia niekas turbūt nebejoja, kad, na, Ukraina negali užimti Rusijos, ar ne, okupuoti jos. Tai nėra klausimas apie Rusijos išlikimą, bet yra klausimas apie gyvenimo kokybę. Ir jeigu tai gyvenimo kokybei trukdo nežinia koks karas, kurio neįmanoma laimėti Ukrainoje, tas nuovargis, aš manau, tikrai gali sukelti vis daugiau minčių, kad reikia kažką keisti.
1: Kyla klausimų, ar vadas mus teisingai veda?
2: Ir jeigu reikės keisti vadą, kuris nebesugeba adekvačiai vertinti situacijos, tai gali būti vis daugiau tokių, kurie rizikuotų tam.
1: Dar porą minučių, ambasadoriau, jeigu sureaguoju šiek tiek į kitą siužetą, kuris, na, Amerikos Lietuvos santykiams yra gal reikšmingas Lietuvos saugumui labiau nei tai, apie ką mes kalbam, nors ir tai, apie ką mes kalbam, Lietuvos saugumui pasiekmes turi. Amerikos karių rotacija Lietuvoje, čia irgi Lietuvoje šią savaitę tai buvo tema, Amerikos apie 1000 karių, kurie čia pabradį toj rutininiai rotacijai buvo, dabar traukiasi, na ir šiek tiek yra toks langas neapibrėžtumo. Aišku, valdžia tai pateikia kaip rutininį tokį klausimą, bet kaip, kiek ir kada tiksliai mes turėsim naują rotaciją.

0: situacija kažkaip iki galo neaišku. Kaip jums atrodo, gali čia būti kažkokių siurprizų ar ne?
1: Visada gali būti visokių surprizų, bet mes nežinom iki galo nei tų rotacijos grafikų, nei tų planų, nei daug ko nežinom, galim tik vėlgi prielaidom vadovautis. Tai nereiktų skubėti ir su kažkokiam apibendrinančiom išvadom, jo labiau tokiam apokaliptiniam, kad jie čia pabėga, išeina. Nežinom šito visko, matyt, reikia daugiau informacijos, galbūt vyriausybė turi daugiau tos informacijos, bet aišku, palaikyti kontaktus būtina. Iš tų paskutinių pareiškimų valstybių matosi, kad dėmesys
0: daugiau pasistengti, čia kažkas vakar mūsų laidojus, Virgis Sinkevičius, Virginijus Sinkevičius apie tai, kad kodėl mes čia sėdim, nevažiuojam į Ameriką, kaip Lenkai darė, kai jiems ten buvo dėl karių šiek tiek problemų.
1: Nu, aš nesimsiu dabar, kas čia ką turi daryti, stengtis laiką reikia, net nei daugiau, nei mažiau, ir ypač su amerikiečiais reikia palaikyti tos kontaktus, nes tos žinios kartais būna prieštaringos, kartais nenuseklios, bet aš tik norėjau pasakyti, kad vis tiek apibendrinant, kalbant apie dėmesį mūsų Baltijos regionui, Lenkijai, mes nematėm kažkokių tai priežasčių būkštavimui, priešingai išvedimas pajėgų, tam tikrų pajėgų, ten dar lieka apie 300 tūkstančių, Vokietijoje negali sakyti, kad ten viską išveda, jau labiau, kad žina į tą lygį, kuris buvo anksčiau, tai čia irgi nereiktų taip dramatizuoti. Čia tas viskas vyksta, bet turbūt neturėtų nieko stebinti ir amerikiečiai tai jau ne kartą sakė, kad rūpinkitės ir patys savo konvenciniu saugumu. Tai čia dabar kiekvieną kartą vis stebėtis, kad kaip čia taip yra, tai turbūt nereikėtų. Bet ir manyti, kad jie visiškai paliks be dėmesio mūsų regiono, irgi tam priežasčių nėra. Tiesiog darykim savo namų darbus ir tiek. Mes atrodo sukūrėm geras sąlygas tiem pačiam amerikiečiam taip pat ir treniruotis ir būti ir atsiliepimai karo vadų yra teigiami. Ir dabar vat, tas kontaktas, kuris su prezidentu Trumpu čia laiškais, toks irgi lyg ir pozityvus, tai reikia tą ir palaikyti. Tik reikia vykdyti tai, ką žadam, tą noriu pabrėžti. Tas ne visą laiką buvo, kaip sakyt, praktikoje, bet šiuo atveju tai variau čia klaidai nėra vietos, nes jeigu pradėsim nevykdyti tai, ką žadam, tai tada bus kitokia reakcija.
0: Tomai, kaip jums atrodo, kiek čia nerimauti? Ir dar viena iš nuomonių šią savaitę taip pat Financial Times paskelbė apie tai, kad Amerika svarsto ar dislokuoti branduolinius ginklus dar keliose Europos šalyse, NATO valstybėse. Ir na, viena iš nuomonių buvo, kad Amerika galbūt tos batus į žemės traukdama mėgina kompensuoti to branduolinio atgrasimų nariams. Kaip jūs vertinat tokių barterių galimybę ir kaip reaguoti tų Amerikų karių rotacinį pasikeitimą?
2: Taip, aš manau, kad tie siūlymai įtraukti daugiau šalių į NATO branduolinio dalinimosi programą yra iš tikrųjų iš dalies kompensacija, nes jį kainuoja amerikiečiams žymiai mažiau negu karių dislokavimas arba, apskritai, sakykime, tų nuolatinių branduolinių bazių palaikymas. Ir čia politiškai
0: galima geriau, kariai gyvi ar branduolinis skėtis?
2: Mums be abejo yra svarbiau konvencinių pajėgų atgrasimas. Mes tiems scenarijams labiausiai ruošiamas. Branduolinių pajėgų kažkoks tai simbolinis įtraukimas arba Lietuvos Lenkijos įtraukimas į tą NATO branduolinio dalymosi programą, jis iš tikrųjų būtų labiau simbolinis. Tiesa, Lenkai gali tą padaryti pakankamai praktiškai realiai. Štai va prieš savaitę jie jau pasitiko pirmosius F-35A naikintuvus, kurie gali nešti branduolinius užtaisus, ir jie iš tikrųjų gali tapti viena iš tų šalių, kurioje būtų dislokuoti naikintuvai, potencialiai nešantis branduolinius užtaisus. Bet mes kol kas turime turbūt siekti visų pirma rotacijos toliau tęstinumo, ir tai būtų mūsų natūralus atgrasimo veiksmas.
0: Ministras Kaunas sako, kad 1,5 tūkstančio mes pajėgus su visa infrastruktūra apgyvendinti ir turėti tokį maždaug resursą Amerikos karių. Čia kągi matysim, kaip čia viskas vystosi. Tomas Janeliūnas ir Linas Linkevičius su mumis. Ačiū jums abiems už jūsų laiką, o mes po žinių grįžę tęsim laidą.
3: Žinių radijas.
4: Dabar 14 valandų.
3: Žinios.
4: Vidaus reikalų ministerija steigia darbo grupę kovai su nusikaltimais biudžetui. FEGDA įsipareigoja iš naujo nutiesti kelią į Rūdninkų karinį poligoną. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, ELTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Vidaus reikalų ministerija ketina suburti darbo grupę, kuri ieškos teisinių instrumentų pažaboti kontrabandą ir kitus ekonominio pobūdžio nusikaltimus. tarp planų nusikaltimų iždui tyrimo tarnybos teigimas. Vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius sako, kad darbo grupė be kita ko vertins ir naujos tarnybos sukūrimą. Jos sudėtyje veiktų dabartinė finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba, kriminalinės policijos ekonominių nusikaltimų tyrimo valdyba bei muitinės kriminalinė tarnyba. Neatmetama, kad restruktūrizacijos atveju neliktų savarankiškai veikiančių šių trijų institucijų. Planuojama, kad per 2 mėnesius darbo grupė paruoš siūlymus. Statybos bendrovė Fegda įsipareigojo iš naujo nutiesti 4 kilometrų kelio atkarpą, vedančią į vokiečių brigadai skirtą Rūdninkų karinį poligoną. Trišalę sutartį, kurią Fegda įsipareigojo kelią pertiesti savo lėšomis, įmonė pasirašė su krašto apsaugos ministerija ir Lietuvos kariuomenė. Fegdos grupės vadovas Gediminas Gribulis teigė, kad projektą padės įgyvendinti Vokietijos Müncheno technikos universiteto komanda. Projekto vertė kol kas neaiški. Darbus numatoma atlikti dar šiemet. Šį gelžbetonio kelią įmonė 23 metais nutiesė su defektais. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad regionų šalys kartu sieks parodyti, jog geriausia vieta Jungtinių valstijų kariams Europoje yra būtent Rytų Europa. Kaunas pripažįsta, kad šiuo metu visos regiono valstybės maksimaliai stengiasi pagerinti sąlygas, o Lietuva esą pirmauja. Krašto apsaugos ministras teigė nenorinti spekuliuoti, kada bus priimti sprendimai dėl karių dislokavimo. Tačiau pakartojo, kad Lietuva galėtų priimti ir daugiau karių nei prieš tai iki 1500. Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto vicepirmininkas Laurynas Kasčiūnas žinių radijui šiandien teigė iš turimos informacijos prognozuojantis, jo kariai Lietuvoje liks, tačiau mažesniu mastu. Rusijos opozicijos veikėjui Leonidui Volkovui suteiktas leidimas nuolat gyventi Lietuvoje. Tokį sprendimą migracijos departamentas priėmė išanalizavęs paties politiko prašymą, surinkęs viešą ir neviešą informaciją bei sulaukė žvalgybos vertinimo. Volkovas Lietuvoje gyvena nuo 19 metų. Iš pradžių su viza, o vėliau gavo laikiną leidimą gyventi šalyje. Siekdamas jį pakeisti nuolatiniu, opozicionierius be kita ko turėjo išlaikyti tiek valstybinės kalbos, tiek konstitucijos pagrindų egzaminus. Metų pradžioje Volkovas sukėlė pasipiktinimą viešojoje erdvėje, kai buvo paviešintas privatus susirašinėjimas, kuriame jis džiaugiasi tariamu Rusijos savanorių korpuso vado nužudimu. 5 Lietuvos restoranai šiemet gavo Mišelino gido žvaigždę. Iš jų 3 ją išlaikė, o 2 gavo pirmą kartą. 19 džiaugsmas ir demo išlaikė pernai gautą žvaigždę. Jie taip pat gavo anksčiau šio vertinimo neturėję restoranai Red Brick ir Deep Roots. Iš viso į prestižinį gidą įtraukti 44 restoranai, 7 daugiau nei pernai.
3: Jūs klausėtės žinių radijo žinių. Orų prognozė pristato InBank – finansiniai sprendimai, kurie prisitaiko prie jūsų asmeninių poreikių. Apsilankykite inbank.lt. Orai.
4: Sinoptikai praneša, kad ateinančią naktį numatomas lietus, vietomis smarkus, kai kur su perkūnija. Diena daug kur trumpai palis. Vėjas naktį besikeičiančios krypties vidutinio stiprumo. Per perkūniją kai kur gūsiai 15-18 metrų per sekundę. Rytoj dieną pūs stiprus vakarinių krypčių vėjas. Temperatūra naktį 11-16, diena 18-23, pajūryje apie 17 laipsnių šilumos.
3: Keičia. Žinių radijas.
5: Reklama.
3: Traški fokačija savaitgaliais, produktai be gliuteno šiokiadieniais. Sveika ir gurme nuo šiol kartu. Assorti ir Livin susijungia į naują parduotuvių formatą Assorti by Livin. Dar daugiau ekologiškų, natūralių ir gurmaniškų produktų ieškokite Livin ir Assorti by Livin parduotuvėse. Daugiau informacijos livin.lt.
5: Apie automobilius ir ne tik. Įdomiai, koncentruotai ir nuotaikingai. Subalansuota vairuojantiems, bet rekomenduojama visiems. Piko minutės kiekvieną antradienį ir ketvirtadienį 7:50 ir 11:40 per Žinių radiją.
6: Laida Piko minutės pristato dar didesnis Tokvilos salonas kaip stadionas, kuriame nuo šiol galite išsirinkti ir naują, ir naudotą Toyota automobilį. Apsilankykite Savanorių prospektas 274 Vilniuje.

0: Mokslas suprantamai.
1: Sveiki ir sveikos, čia Žinių radijas, laida Mokslas suprantamai. Lietuvos radijo ir televizijos komisijos tyrimas atskleidė, kaip pas mus plinta dezinformacija. Kokiais kanalais, kaip naudojamos netikros paskyros, kaip naudojami tie vadinami botų būriai, kaip tas melas ir dezinformacija plinta, apie tai ir pasikalbėkim su daktaru Mantu Martišium. Jis yra ir komisijos pirmininkas, ir kartu Vilniaus universiteto dėstytojas, taip pat dezinformacijos propagandos, suprantu, šitais klausimais dėsto.
2: Taip, laba diena. Taip, dėsto būtent mano mokslinė karjera, galbūt prasidėjo, kad aš apsigyniau disertaciją apie informacinį karą, pirmas Lietuvoje. Ir informacinis karas, propaganda, dezinformacija yra tas laukas, kuris mane tiek moksliškai, reiškia, stūmė į priekį ir buvo mano pagrindas mokslinė karjera susikurti. Na, tiek ir netgi, kadangi tai įdomiausia ir radio televizijos komisijoje, aš būtent dėl šitų temų ir gravau į tenai.
1: Informacinis karas, dabar matau jau savoką kognityvinis karas naudojama, kaip veikiamos mūsų smegenys. Koks tai karas? Kas jame vyksta ir kas jame kariauja už ką?
2: Mes turbūt turime suprasti vieną dalyką, kad informacinė erdvė yra tam tikros mados, kurios, na, vienu metu įsitvirtina ir kartu su tom modom įsitvirtina tam tikri teiginiai, tam tikros savokos, kurios dažnai būna nelabai kažką naujo pasakočios, bet, kaip sakyt, senos idėjos įpakuotos naujai. Taip, priminsiu, kažkada buvo informacinis karas, mes visi kalbėjom. Po to 2014 metai hybridinis karas ir informacinė dedamoji. Plius kažkada dar irgi buvo labai svarbu kibernetinis karas. Na, dabar yra nauja tokia idėja, kad maždaug informacinis karas tai yra ne vien tik tai kova dėl proto ir širdies, bet ten yra kova dėl informacinio dominavimo, perėmus informacinių tiklų, kibernetinių tiklų. Ir kai kas sako, o vat kognityvinis karas, tai karas dėl sąmonės, kaip mes galvojam, nes nu, logika yra labai paprasta, kad taip kaip tu galvoji, taip tu elgiesi, o reikia norint paveikti tavo tą elgesi, reikia paveikti tavo galvosiną, o geriausia paveikti galvosiną per informaciją, kokią tu pateikė.
1: Kaip vyksta vis dėlto ta visa karo virtuvė? Tai, ką jūs, aš porą žodžių pasakiau, padarė tyrimą, ką jisai atskleidė vis dėlto, kaip tos visos botų fermos, netikros paskyros iškreipia mūsų galvojimo būdą, iškreipia mūsų informacinį lauką, man tai.
2: Aš sakyčiau, kad taip yra besikeičiantys vartotojų įpročiai, plius atsirandantis nauji įrankiai, tiek botų fermos, įvairūs algoritmai, dirbtinis dabar intelektas. Na, iš tikrųjų, informacinio karo arba poveikių žmonių protams galimybės daro dar didesnis. Nepaisant to, kad tarsi Lietuva nuo 2011 metų mes į viešą erdvę ir politinį diskursą įsirašėm to žodžius informacinis karas, tuo metu prezidentė Dalia Grybauskaitė pasako, trumpą sako, vykdo informacinis karas, jinai daugiau toje kalboje neįsiplečia. Ir nuo to karto iš tikrųjų yra padaryta daug gerų ir teisingų žingsnių ir darbų, bet vėlgi, kaip sakiau, keičiasi visuomenė, keičiasi vartotojų įpročiai, atsiranda naujos technologijos ir tokiu būdu mums atsitinka tai, kad vis lengviau prieiti prie didžiųjų masių žmonių. Tiesiog vis lengviau, ta prasme, nes aš kaip visą laiką sakau tokį pavyzdį. Lietuvos rinkėjų sąraše yra 2 200 000 rinkėjų.
1: Vaikus atmetus, suaugusius.
2: Taip, tai yra rinkėjų sąrašas. Nuo 18 iki suaugusių žmonių čia 2 200 000 varka sąrašas. Rinkimuose geriausiu atveju sudalyvauja 1 100 000. Čia jau geri rinkimai, 50% rinkimai. Tai visą laiką klausimą, o kur dar yra 1 100 000? Vat kur jis yra? Ir taip turiu. Lygiai taip pat tie visokie žmonės yra ir auditorija, mes juos galim pasakyti. Tai ką jie žiūri, kur jie yra? Na ir panašu, kad didelė dalis jau šiandieną, bet čia Lietuva nėra išskirtinė, auditorijos dalis yra, na, tiesiog šalies medijoms sunkiai pasiekiama, arba jinai yra mažai naudoma, nes jie yra
1: tradicinėms medijoms.
2: Taip, tradicinėms medijoms jie yra naudoja socialinius tinklus įvairiausio pobūdžio, dėl įvairaus turinio, nebūtinai ten dėl propagandinio turinio, tai nereiškia, kad visi, kurie išėjo į socialinės medijas, ieško ten propagandos. Dažniausiai ieško pramogos ir ieško kažkokio atsipalaidavimo, ieško savo naudingo ir jiems tinkamo turinio, bet tuo pačiu būdu nebėra to redaktorių politikos, nebėra informacijos tikrinimo politikos, atskaitingumas už informacijos patikimumą yra minimalus ir piktavaliai gali labai lengvai prieiti prie didžiulių masių, kas seniau buvo neįmanoma. Seniau vis dėlto, na...
1: Buvo filtrai kažkokios redakcijos, faktų tikrinimai. Taip, dabar žmonės, kurie kūrė turinį, jie niekas jų netikrina ir gali...
2: Karo atveju, bet net šaltojo karo atveju, būdo logika paprasta, yra valstybės siena ir ta valstybė siena, reiškia, baigdavosi vienos šalies informacinė erdvė ir pasidavo kitos šalies informacinė erdvė ir įsiveržti ją, na, būdo sudėtingiau. Aišku, ten būdo radio bangomis įsiveržti, nu, tas buvo galimybės tos būdavo. Bet vis dėlto, pavyzdžiui, na, dėl, pavyzdžiui, radio imtuvų, tarkim, antro pasaulinio karo metais Sovietų Sąjungoje radio imtuvai buvo iš visų žmonių surinkti. Kaip sako, kad jūs nesiklausytumėte priešiškų radio balsų, to nereikia. Vokietijoje radio imtuvai kaip tik buvo surinkti, bet jų buvo diapazonas labai ribotas ir, reiškia, kad irgi negalėtume klausyti.
1: Netrauktų BBC kokio nors.
2: Taip. O vat šiai minutėje, nu, ta prasme, tu socialiniuose tinklai yra įvairūs ir tu, kaip sakant, gali pasiekti didelės masės, didelės, kurias dažnai netgi tos jau tradicinės medijos jų nebepasiekia. Ir Lietuva, kuo dar vat, išskirtinė yra, kad dėl to, kad pasiturime, na, tikrai išsilavinsime visuomenę, mokačia vienu atveju negi kelias užsienio kalbas, gerą internetą, neblogos pajamas, reiškia, mes tokie esame labai atviri informaciniai priegai, tai automatiškai tai mus padaro, na, tiesiog, toks yra angliškas žodis, exposed, atvirus, labai, na, tiesiog
1: pažeidžiamus
2: matomus. Tam tikrą prasme pažeidžiamus, kad tu, reiškia, pakankamai lengvai esam pasiekiami. Ir kas nori, tas, nu, gali kurti ir kuria įvairias kanalus, kad mūsų pasiektų ir bandytų įpiršti tam tikras idėjas. Mm.
1: Aišku, mes vis girdim tą sąvoką botai, botų fermos. Kokie kiekiai čia apskritai? Kas tie botai? Kaip jie, koks jų tikslas šituose visose informacijose?
2: Botai tai yra toksai, šiaip visa logika yra tokia, kad kada mes norime padaryti įtaką, taip mes naudojame tiek komunikacinius metodus, tiek psichologijos, sociologijos mokslo tam tikrus įžvalgas ir idėjas. Yra toks Simonas Ešas, jo buvo idėja, kad absoliuti dauguma žmonių yra konformistai. Ir atsistot prieš minį ir pasakyti miniai, aš galvoju kitaip, gali labai nedidelis procentas žmonių. Yra tokių drąsuolių, kurie atsisto.
1: 15 kokių procentų?
2: Ne, maždaug apie 20 procentų. Bet dažniausiai, ką reiškia, 20 procentų atsistos, o 80 procentų tai neatsistos ir tylės. Ir žmonės konfirmistai, jie nueina su didžiąja mase. Ir botų idėja yra labai prastai. Iš principo, tai yra kompiuterinės programos, kurios imituoja žmonės, asmenys, ir sukuria tokį jausmą, kad, na, yra palaikymas kažkokiai tai idėjai, tai gali būti karinė idėja, politinė idėja, geopolitinė idėja, bet kokia, ir gerokai didesnis, negu iš tikrųjų yra. Ir tada žmogus...
1: Iškreipia vaizdą, taip, kad žmogus, už tos idėjos yra kažkokia dauguma. Idėjos,
2: taip, dauguma, kad ne šimtai, bet tūkstančiai, šimtai tūkstančių, ir jeigu tu galvoji kitaip, gal kažkas su taip negerai.
1: Per tuos mechanizmus patiktukų, dalinimus į komentavimo, tu taip. Matai, kad čia, nežinau, tūkstančiai kažkokių
2: taip.
1: Patiktukų.
2: Ir tada, kas atsitinka, tada yra dar kita tokia, yra neuma tokia prašysi tylos spiralė įsivyje, kad nu, žmonės galvoja. Gal kažkas tikrai su manimi yra ne taip, panašiai. Aš gal pasilaikysiu savo nuomonę, aš galvoju gal kitaip, bet nu, ką man eiti, jeigu mane...
1: Prieš daugumą.
2: Jo.
1: Koks mane aš čia daugia... kvailys dabar, kad suvalgys mane kažką.
2: Mane, reiškia, kaip sakyt, na, pavadinkim taip, pasmerks ir panašiai. O mesgi dar daugiau žinom, kad, nu, pavyzdžiui, dabar yra ta logika pasmerkimo tokio, nu, ne to tikro teismo, bet to viešo teismo, cancel kultūros, kad pasakys, nu, dar uždarys, sakys, nu, tai tu negali čia būti, tu su tokiom idėjom, tu, kad pažiūrėjus, kultūringoje kompanijoje ne vieta. Vadinasi, tu turi patylėti.
1: Tai botų tikslas sukelt populiarumą vienos taip. Ar kitos idėjos per...
2: Absoliučiai, ir jie sukelia populiarumą idėją, o kitas dalykas, kas yra, žiūrėkat, Aurimai, įsivaizduokit, mes čia vat, turim dvi idėjas, jūs už žaliųjų komandą, aš už juodųjų komandą, pagal spalvas, kurias mes apsirengę. Ir jūs nenaudojat botų, o aš naudoju botus. Ir jeigu aš ne tik tai sukeliu, bet aš jūsų idėją paskandinu. Nes mano informacinė laukė, aš pradedu dominuot, man vis daugiau, kaip ir sako, reikia palaikyti juodųjų komandą. Nes ką yra dar žaliųjų komanda, tokios nėra, iš vis panašiai. Tai, nes mano yra daugiau informacijos. Ir kuo daugiau informacijos yra, tuo nu, mažesnė galimybė jums išsisakyti.
1: Aš nežinau, kur man teko skaityti, bet labai seniai, bet irgi gana patikima informacija, kad Facebook'e, socialiniuose tinkluose, pagal visus algoritmus, 10% dalyvių aktyvių sukelia 90% srautų.
2: Taip, ir tai yra vienas...
1: Tai yra tiesa.
2: Tai yra absoliuti tiesa, vėlgi mes turime suprasti tokią dalyką.
1: Tai yra 10% žmonių sukuria, kad taip 90% srautų.
2: Taip, ir mes kalbame kars nuo karto apie tą poliarizaciją. Tai kas yra ta poliarizacija? Tai iš principo patys radikaliausiai balsai dėl algoritmų, kadangi jie yra radikalūs ir į antakius vertančius kilstelti, jie algoritmų yra pakeliami. Ir kuo jie labiau pakilimi, kuo labiau matomi, tuo labiau yra legitimizuojami žmonių akise. Tai reiškia, tu taip turi sakyti, kad maždaug tu sakai, kad o vat kita nuomonė negali būti. Ir jeigu jūs turite kitą nuomonę, jūs turite būti įkalintas. Ir panašiai. Ir patok, kiti sako, jo, taip, o jeigu aš dar paimsim tuos botus, tai gausis tokia situacija, kad iš tikrųjų visi pradės galvot, kad tikrai taip yra.
1: Kaip atpažinti tą informaciją, kuri yra populiarizuojama neskaidriais būdais, nesažiningais būdais, botais, tom visom patiktukų armijom, nuo tikrai realaus vaizdo. Kaip ne šitoj iškraipytoj veidrodžių karalystėj neapsigauti?
2: Jeigu būtų labai paprasti mechanizmai, tai, kaip sakoma, nebūtų, yra sukurtos tiesiog industrijos, aš primenu, reiškia, kurios skirtos būtent, kad suvedžioti žmonės, suklaidinti,
1: sukurti tą daugumos įspūdį,
2: ką jūs sakėte. Patraukti, aš tokį labai paprastą pavyzdį galiu pasakyti, atsimenat, 2023 metai vasarį prasideda tas plataus masto invazija į Ukrainą, Rusija pradeda karinę kampaniją ir Europos ir pasaulio vienas iš atsakų, pradėkime sankcijas. Na ir automatiškai įveda vienas sankcijas, kitas ten kaip vos ne, kas savaitę po sankcijos, vis naujas. Ir kas atsitiko tuo metu Rusijai, buvo priimtas labai paprastas sprendimas. Gerai, peržiūrim biudžetą, didinam biudžetą karui ir medijoms. Savoms medijoms. Aišku, kodėl savoms medijoms? Tam, kad jos įtikintų rusus, kad...
1: Kad mūsų paveikslą kurtų ir pardavinėtų žmonėms.
2: Kad rusus įtikintų, kad taip yra teisinga, ir plus, kad įtikintus, kad reikia mus palaikyti. Nu ir ką mes turim dabar jau 5 metai karo, mes reikia pripažinti, kad kai kuriuose šalyse Rusijos propaganda yra plius minus sėkmingesnė negu kitur, nes jį mes tam pinigus, padedam technologijas, plus yra tas, va, tos platformos, jos yra dar taip sureguliuotos įdomiai, kad jos yra sureguliuotas iš principo taikos ir tokio sąžiningo naudojimo principais remiantis. O jeigu tu naudojasi nesąžiningams, tu jas išnaudoji, jos neturi kažkokių priemonių, techninių, kaip tą pašalinti, ir gaunasi, va, tu įgauni tą dalyką. Tai vat aš to pasakymo... Atpažinimo, to tokio nėra. Aš visą laiką sakydavau, tokie yra trys klausimus, kuriuos reikia užduoti sau. Bet tai vėlgi, ir jeigu juos gerai pamašius, galbūt jūs atpažinsite, bet tai nėra tikimybė, tai tiek trys klausimai yra labai paprasti. Ar tai tiesa, ar patikimas šaltinis, kur aš tai skaitau. Ir trečias klausimas, kuris yra pats dažniausias, jeigu aš jau, pavyzdžiui, sėdžiu tame tam tikrame informacinėme burbule, užduot klausimą, ar tai ta informacija nėra tokia, kuri mane... Aš ją priemu dėl to, kad jinai į mane, angliškai tai pleased, mane patenkina, jinai, kaip sako, bandom įsiteikti man, įsitikti ir aš sakau, tai aišku tiesa ir panašiai.
1: Atitinka mano pažiūras.
2: Taip, atitinka mano pažiūras, mano išankstinį nusistatymą, nes gal netiesa, o gal tai specialiai padaryta, kad tavo, reiškia, jeigu tu palaikai vieną komandą, tai reiškia ta informacija, ta komanda pritarinti ir tu tas sakai, taip, yra. Va, čia šitos reikėtų klausimus, bet žinot, žmonės, kaip jūs sakyt, irgi iš tos toks Danielis Kamanas, kuris vėliau laimėjo, būdamas psichologų, laimėjo ekonomikos Nobelio premijas, tai iš tų elgesio modelius, jis į Taverskis tas numerio prieš tai, kai jau davė, tai jo ten tas dviejų tipų mechanizmas, reiškia, mąstymo yra trumpasis ir greitasis, ir iš principo mes toks nuolatinis mąstymas žmonės yra, kad kiek galima mažiau pastangų įdėti į mąstymą, kad, tokiais paprastais būdais. Jeigu parašė, reiškia tiesa, jeigu parodė, tiesa ir taip toliau. Dabar, atsirandant su dirbtinio intelekto įrankiams panašiais, tai jau turbūt, mums reikės taip labai, labai rimtai persvarstyti. Pamatėjai savo kimtai, nebūtinai tiesa, tai gali būti labai gerai dirbtinio intelekto sukurtas vaizdas, kuris kuris tave įtikina. Ir dar daugiau galbūt įtikina, ar tu jo patikė dėl to, kad tu nori jo patikėti, kad tau tai patinka tas patikėti.
1: Kiek šiandien turinio socialiniuose tinkluose ar YouTube yra dirbtinio intelekto?
2: Daug ir augantis tas dalis, vat, yra skaitoma, kad vaizdo dalinimas į platformą YouTube, kuris yra didžiausia, apie 20% jau šiandieną ir dirbtinio intelekto. Taip, dirbtinio intelekto generuojama turinio yra sukuriama. Tas turinys yra labai lengvai kūriamas, labai greitai paplinta. Aišku, čia reikėtų radio klausytėms pasakyti, kad aišku, ne visas tas turinys, kuris yra sukuriamas, yra propagandinis ir melagingas ir taip toliau. Kai kada tai gali būti kažkokios tai juokingos situacijos arba nekaltas turinys, bet mastai, jie ką rodo tokį dalyką. Ir ilgą laiką dabar jau tai YouTube'as sako, kad jau dės ženkliuką, kad dirbtinio intelekto kurtas turinys ir bandys atskirinėti, tai aišku, problema yra, pavyzdžiui, su to pačiu YouTube'u, kad ne visą laiką atpažįsta. Arba priešingai, būna žmogus sukurtas, sako dirbtinio intelekto, ir tada, reiškia, nori, gal, nežinau, apribos tą žiūrėjimą ir panašiai. Bet tie kūrimai yra labai dideli ir ką tai daro? Tai yra, pavyzdžiui, informacinio karo, propagandos užkardymo atveju, yra du tokius dalykus iškelia. Vienas dalykas, tai vadinasi, melagio dividendas. Melagio dividendas yra toksai, jeigu aš kažką pameluoju, aš vis laiką turėsiu pranašumą prieš tos, kurie sako teisybę, nes jūs reikės paneigti mane. Paneigti, panašiai, ir tada išplinta, ta prasme, pažiūrė, sukuria dirbtinio intelekto vaizdą.
1: Teisintis, paneiginėti visą laiką yra prastesnė pozicija, negu išleisti kažkokį melą.
2: Vaizdą, kad, pažiūrė, krašto apsaugos ministras yra korumpuotas ir ten kažkaip mašinoje jam teikiamas vokeliai ir taip toliau, parodo. Ir tada krašto apsaugos, man sukurti tokį vaizdą nėra pakankamai pigu
1: ir
2: krašto apsaugos ministrų paneigti bus pakankamai brūkų. Ir čia tada įsijungia tas antras vaizdas. Dėsnis, Bertoli dėsnis, jo mintis yra labai paprasta, kad tokiais atvejais, kai tau 10 kartų yra pigiau sukurti melą, negu jį paneigti, tada galvosi klausimas, ar tau už visą apskritai reikia paneiginėti. Aš, pavyzdžiui, pasakysiu, žinot, mirgimių radio žiūrovai, Aurimas tai ne kojos turi, pas jį kanopos tenai. Ir jūs tada turite nusimaudinėti, rodyti ir taip toliau, panašiai.
1: Bet jau dalis žmonių bus patikėję, kad kanopos.
2: Taip, jau dalis patikėję. Ir tada, kaip jūs sakyti, o jeigu bus dar vienas, kaip sakyti, iškulis, dar vienas, vieną dieną jūs ką apgalvosit?
1: Gal tikrai pas mane kanopos?
2: Ne, jūs pagalvosit, gal man nebeverta tiesiog gintis ir panašiai, nes tai yra per daug sudėtinga, aš turiu per daug laiko, energijos įdėti į tam tikras gynybinius dalykus ir pasakyti, tiesiog nereaguoti. Bet jeigu mes vėlgi visi tai pradės nereaguoti, tai reiškia, kaip tiesa irgi pradės kesti, nes bus kai kada, iš tikrųjų kažkokie korupciniai atvejai gali būti kažkokie panašiai, bet mes sakysim, ne, čia yra dirbtinio intelekto sugeneruotas spectarnybų pakurstytas vaizdas skirtas politiniam susidorojimui.
1: Man dar įdomu, jūs labai gražiai pasakėt, kad vis daugiau žmonių pereina į tą netradicinių žiniasklaidos priemonių turinį, socialinių tinklų turinį. Kažkada apklausa buvo ar ne Vytauto didžiojo universiteto daryta, kad mes man liko toks vieną koją dar televizoriui ir radijui vyresnės dalies ir, sakykime, mažiau urbanizuotos auditorijos ir kita koja jau socialiniuose tinkluose, jaunesnė dalis, išsilavinusi labiau, jau, žodžiu, į tradicinės priemonės mažai lenda. O kaip dabar yra?
2: Taip dabar yra, mes irgi, kad Lietuvos Radio televizijos komisija, mes atlikinėjom tokius tyrimus kartu su Repsensu ir po to su Sprinter, tai galim pasakyti, pasidžiaugti, kad, pavyzdžiui, iš tikrųjų Lietuvos tradiciniai žiniasklaidai, tų melagienų, jų nėra. Vis dėlto veikia ir
1: tradiciniai žiniasklaidai.
2: Taip, veikia ir redaktorių tam tikra atsakomybė ir naujienų filtravimas ir taip toliau. Tai tas yra labai džiugu, bet jaunesnė auditorija vis labiau išeina į tos socialinius tinklus. Ir čia kyla klausimas, pavyzdžiui, kur mes visą laiką užduodam, o kiek yra tos jaunesnės, nes mes sakom, jaunesnė auditorija ir dažniausiai, kai įsivaizduom jaunesnė, tai kiek, nuo 18 iki 25 ar panašiai, ar jau iki 40. Ir tada yra tam tikras įtarimai, kad auditorija jau netgi galbūt savo skaičiu yra tikrai priliksta tai tradicinė žiniasklaidos auditorija, gal net ir lenkia. Mes čia dar žiūrėsime. Ir vat jie naudoja įvairias socialinės medijas ir kartu naudodami tas įvairias socialinės medijas patenka į, rusiškų naratyvų, gali patekti rusiškų naratyvų pinkles, nes yra sukurta tam tikra ekosistema, kur TikTokas, Instagramas, Telegram kanalai, YouTube'as, jie veikia kaip, na, vienas kitą papildantis ir iškelintis dalykai. Ir dažnai, pavyzdžiui, kas yra nustatyta, kad kažkada Maskvoje kažkoks, ar per Solovjovą, ar dar kažką pasakyta kažkoks teiginys, na, žiūrėk, po 2 savaičių jisai atrieda iki Lietuvos, yra adaptuojamas, išverčiamas, pakeičiamas ir šaltinis, kad ten pirmą kartą kažkur buvo Solovjovo kanale, tas paskaitė nėra, ir pradedamas net cirkuliuoti, ir yra vėlgi botai, kurie pakelia tą žinią, kad mes daugiau vips pamatytume, susidurtume su... Nu ir žiūrėk, gal kažkas žmogus, kaip pasakyti, jeigu jam patiks ar nepatiks, jis pataiko. Ir čia dar vienas yra toks, pavyzdžiui, didžiulis nustatytas dalykas, kaip sakot, kada tu pripratinimas prie šlovės. Yra, nu, tarkim, jūs turite TikTok kanalą, jūs kažką tenai publikuojate, kažkokias žinias, ir jeigu tos žinios yra, na, neutralios ir bet niekam nenaudingos, tai jūs susilauksite, nu, artimų žmonių, nedidelio palaikymo. Bet, pavyzdžiui, jūs vienu metu sakot, ne, nu, Ukraina yra visiškai korumpuota valstybė ir jos remti nereikia ir ten, nu, kažkokius tai dalykus, kurie galbūt netgi bus tam tikrą prasme atliepiantis į realius įvykius, na, Midičio tą skandalą ir taip toliau. Ir kas atsitinka tada? Tada, reiškia, botai visi jūs pakelia. Ir jums atrodo, kad žiūrėkit, kaip jūs pataikėt, kaip jūs gerai pasakėt, reiškia, susilaukėt tokių virtualių plojimų. Jums patinka tas, nu, čia yra tokia gerbėtriškų
3: psichologinė dalyka, tokia taip. Būsena gera.
2: O po to jūs kitą kartą rašote, kad, nu, vat, Putinas nuvažiavo į Sankt Peterburgo forumą ir ten, na, apsijokė. Ir jau nebėra šito plojimų tokių dalykų. Ir, nu, kaip čia Mykolas Katkus tą sakė, tai sako, tai yra, nu, tam tikras apmokymas to žmogaus, apie ką rašyt
3: reikia,
2: ir, ko, ir ką, apie ką nutilėti, ir ko nereikia. Ir tada žmogus, nu, žinot, mes kiekvienas galvom, o gal man reikėtų savo kanalą padidinti ten TikTok ar dar kažką, kad būtų didesnis ir tikingesnis. Nu, ir pradeda, reiškia, kaip sakyt, taip, kaip tas Pavlovo šuo, apmokamas ir pradeda elgtis ne taip, kai jis iš tikrųjų pradžioje planavo.
3: Įdomus ir svarbus dalykai, man atrodo labai svarbu, ką mes diskutuojam ir kalbam. Mantas Martišius, Lietuvos radio ir televizijos komisijos pirmininkas ir Vilniaus universiteto mokslininkas, dėstytojas dezinformacija, padedantis mums geriau atpažinti ir pabaikim gal man tai, nu va, jūs esat tradiciniai žiniasklaidos priemoniai. Kokie patarimai keli būtų žmonėms, kurie stengiasi, kad tas vaizdas būtų kiek objektyvesnis pateikiamas visuomenėje?
2: Turbūt, to, ko mes dar nepasakėm, čia du labai trumpus momentus. Du momentus. Vienas momentas, tai yra žmonėms labai prastai, žiūrėkit, neskubėkime bėgti ir teisti. Praėjo tie laikai, aš perskaičiau laikraštį ir jau tada viskas aišku ir, reiškia, jis ten toks blogas ir blogas dabar, kad jūs perskaitėt kažką sužinojot. Ne visą laiką tai gali būti
3: tiesa. Kad parašė influenceris
2: jo,
3: kažkam.
2: Jo, tai nebūtinai tiesa, palaukit, neskubėkit, tai čia vienas dalykas. O antras dalykas, jau čia turbūt reikėtų politikams užduoti tą klausimą, tokius namų darbus yra toksai, kad na, mes, tiek tai ir Lietuva, tiek Europos Sąjunga, nevaldome nei to savo informacinės erdvės, nei tų dirbtinių intelektų įrankių, ir juos valdo kažkas iš išorės. Tai gerai, jeigu tai mums, reiškia, mūsų strateginiai partneriai. Bet ne visą laiką tie strateginiai partneriai valdo. Yra ir kiti, ir, pažinau, buvo ta Rumunijos istorija, kur rinkimus teko atšaukinėti. Mm. Tai aš manau, kad gali atsitikti, kad teks tuos rinkimus atšaukti, nu, ir kokia nors didesnė Europos Sąjungos šalyje narėje. Nu, gal tada bus suvas, kad jau taisyklės reikia labai iš esmės peržiūrėti.
3: Ačiū Jums.
2: Ačiū Jums.
3: Gražios visiems popietės, likit su Žinių radiju.
0: Mokslas suprantamai. Žinių radijas.
4: 14:30.
0: Žinios.
4: Rumunijos uoste sprogo jūrinis dronas. Rusija ir Ukraina apsikeitė karo belaisviais. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, LTA pranešimus ir Žinių radio informaciją. Rumunijos juodosios jūros Konstancos uoste sprogo jūrinis dronas, aukų išvengta. Gynybos ministerijos pranešime sakoma, kad dronas nebuvo Rumunijos kariuomenės įrangos dalis ir nedalyvavo pastarosiose jos pratybose Juodosios jūros regione. Pareigūnai pranešė, kad teritorija buvo evakuota. Buvo pasitelkti sraigtasparniai kitų dronų paieškai, o pareigūnai gyventojams išsiuntė įspėjimus. Rusijos ambasada nurodė, kad Rumunijos uoste sprogęs jūrinis dronas yra ukrainietiškas. Ukraina kol kas nekomentavo situacijos. Užvakar Rumunijos pajėgos Juodojoje jūroje sunaikino dar vieną jūrinį droną. Rusija ir Ukraina šiandien apsikeitė karo belaisviais. Namo grįžta po 185 žmonės. Tai viena iš nedaugelių kariaujančių šalių bendradarbiavimo sričių. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas teigia, kad šiuo metu institucijos renka informaciją apie Ukrainoje dingusį lietuvį. Jo teigimu, kol kas žinoma tik tiek, kad jis yra dingęs. Portalas 15 min pranešė, kad Ukrainoje atlikdamas kovinę užduotį savaitės pradžioje dingo lietuvis. Portalo žiniomis rajoną, kuriame buvo karys, artilerija apšaudė Rusijos pajėgos. 15 min nurodo, kad lietuvis Ukrainoje tarnauja nuo vasario mėnesio. Tūkstančiai albanų Tiranoje jau ketvirtą dieną iš eilės protestavo prieš pakrantės turizmo kompleksą, kuris, kaip teigiama, susijęs su Donaldo Trumpo žentu Jaredu Kushneriu. Demonstrantai teigia, kad daugiau nei milijardo dolerių vertės projektas, kuriam vadovauja Kushneris ir jo žmona Ivanka, pakenks aplinkai, nes pietinėje pakrantėje esančioje saugomoje teritorijoje planuojama statyti prabangius viešbučius. Vystytojai taip pat tikisi prabangę turistų traukos vietą paversti Sazano salą, kurioje anksčiau veikė komunistų slapta karinė bazė. Kovo su korupcija ir organizuotų nusikalstamumu specialioji prokuratūra pranešė, kad pradėjo šio projekto tyrimą.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
5: Orų prognozę remia Klinika Medicija. Jūsų patogumui klinika veikia Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Daugiau informacijos medicija.lt. Medicija. Ramu, kai aišku.
0: Orai.
4: Sinoptikai praneša, kad ateinančią naktį numatomas lietus, vietomis smarkus, kai kur su perkūnija. Diena daug kur trumpai palis. Vėjas naktį besikeičiančios krypties vidutinio stiprumo. Per perkūniją kai kur gūsiai 15-18 metrų per sekundę. Rytoj dieną pūs stiprus vakarinių krypčių vėjas. Temperatūra naktį 11-16, diena 18-23, pajūryje apie 17 laipsnių šilumos.
0: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
6: Reklama.
5: Žinių radijo laidų cikle Sėkmės receptai klausėmės įmonių istorijų apie tai, kaip jos motyvuoja savo darbuotojus ir stiprina komandą. Dabar jūsų eilė nuspręsti, kas vertas inovatyviausiai darbuotojus motyvuojančios įmonės vardo. Nuo gegužės 25-osios iki birželio 7-os dienos balsuokite interneto svetainėje sėkmėsreceptai.žiniuradijas.lt ir padėkite mums išrinkti šių metų laimėtoją.
7: Projektų rėmėjas HeadEx Group. Padedame įmonėms rasti darbuotojus logistikos, gamybos ir klientų aptarnavimo srityse.
8: Kaip dažnai sau ir kitiems sakome, neturiu laiko. Taip sakome ir pirmiesiems ligos simptomams, kurie vėliau pasiveja ir pasiglemžia visą mūsų laiką. Ką daryti ir kaip rasti kompromisą tarp ligos ir laiko? Apie tai kalbame su medikais laidoje Sveikatos laikas. Aš, gydytoja Rima Balanaškienė, kviečiu jūs rasti laiko šeštadienį 9 valandą ryto ir sekmadienį 6 valandą vakare.
5: Laida Sveikatos laikas remia energingas duetas Total Power Man ir Total Power Woman. Maisto papildai aktyviam vyrui bei veikliai moteriai. Ieškokite akonitum.lt ir vaistinėse.
0: Jūs klausite.
6: klausotės Žinių radijo.
9: Kas jeigu?
10: Laida Kas jeigu yra Europos radijos stočių tinklo Euronet Plus dalis.
11: Gerą dieną, Žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Augustė Liberytė ir eteryje laida Kas jeigu. Dirbtinio intelekto įrankiai šiandien leidžia be didelio vargo ir greitai suplanuoti kelionę ar atostogas tiek Lietuvoje, tiek svetur. Pateikus užklausą, akimirksniu sudaromas maršrutas, pasiūlomi lankytini objektai, transporto opcijos, nakvynės vietos ir netgi nurodoma, kada keliauti būtų palankiausia – vasarą ar žiemą. Viskas sekundžių greitumu – tik imk ir važiuok arba skrisk. Atrodytų, jog artimiausiu metu dirbtinio intelekto programos pakeis iki šiol išskirtiniais pasiūlymais ar paslaugomis gyventojus viliojusias kelionių agentūras. Ar taip gali įvykti? Paprognozuosim ir šiandieną mūsų studijoje yra du pašnekovai. Tai agentūros Baltic Tours kelionių ekspertas Kristupas Kuturna, sveiki.
12: Sveiki.
11: Bei kelionių organizatoriaus Itaka, rinkodaros vadovas Baltijos šalyse, Justinas Šlopšnys, atsiprašau, sveiki. Ja,
12: sveiki.
11: Justinai, pirmiausia, jūs kreipiuosi, bet ir jūs, Kristupai, prieš laidą pasibendravau su ChatGPT. Paprašiau jo, kad man suplanuotų atostogas savaitės Prancūzijoje. Planavo viską. Maršrutą nuo Paryžiaus iki Prancūzijos pietų, aplankant viską, kas įdomiausia, lankytini objektai, tinkamiausi skrydžiai, maršrutai, kur kuo važiuoti, preliminari kaina, iš esmės viskas, ko reikia planuojant ilgesnę ar trumpesnę kelionę. Natūraliai kyla klausimas, ką man dar kažkur kreiptis, jeigu aš viską čia pat galiu gauti visus atsakymus. Jūs savo darbe pastebit, kad žmonės vis dažniau dirbtinio intelekto įrankiais naudojasi planuodami savo keliones, ir nes, na, iš esmės, iš tikrųjų, tu gali gauti visus atsakymus.
12: Taip, taip, tikrai pastebėm ir patys, aišku, naudojame savo kasdieniam darbe, praktiškai turbūt visi darbuotojai įmonėje, tai yra žmonių, kurie tikrai pasidomi ir pasieško, ir aš pats prieš laidą nuėjau į ChatGPT ir paklausiau, tai kas visgi geriau, kaip planuoti keliones yra geriau, ar per ChatGPT, ar per kitą dirbtinio intelekto platformą, ar per agentūrą. Ir pats ChatGPT davė tokį atsakymą, kad dauguma žmonių renkasi miksą. Tai yra pasidomi apie kryptis, apie viešbučius, apie atsiliepimus, susiplanuoja galbūt veiklas kažkokias tais per dirbtinio intelektą, jo pagalbą. Bet įprastai, na, tuos kitus žingsnius jau pateikė kelionių agentūroms arba kelionių organizatoriams. Mhm.
11: Kristupai, ką jūs pastebit, ar tas dirbtinis intelektas vis labiau konsultuoja dažniau žmogų kelionių klausimais?
13: Konsultuoja. Kiek smarkiai, nežinau iš tikrųjų, nes esmė tokia, kad aišku, pats kaip įrankis, jis yra labai patogus, ar ne? Vat kaip ir prieš tai kalbėjom, dvi minutės ir iš esmės tu gauni atsakymą. Bet sutinku ir su kolega, kad žmogus pasidaro šiokią tokią analizę prieš tai ir visgi grįžta pas į kelionių agentūrą, organizatorių ir prašo išpildyti jo tos visus norus ir lūkesčius. Ir aš manau, kad tai yra savotiškai gerai, nes, na, reikia prisiminti, kad tai yra sistema. Ir o kelionių organizatorius ar agentūra, tai yra tvirtumo ženklas. Mes prisėmame atsakomybę už tą patį keliautoją ir mes žinome, kad jo visos paslaugos tikrai bus užsakytos taip, kaip reikia, o su dirbtiniu intelektu gali būti visaip.
11: Tai jeigu teisingai įsivaizduoju, tai maždaug ateina pas jūs dabar klientas, sako, nu mes čia vat, ar ten su Gemini ir su ChatGPT pakalbėjom, taip, mums siūlo tokį planą, įgyvendinkit. Dažnas toks atvejis.
13: Iš esmės ne.
11: Ne.
13: Galiu pasakyti, kad man asmeniškai dar niekada tokio nebuvo. Ką esu puikiai pastebėjęs, tai kad mes kaip kelionių agentūra vis dažniau gauname dirbtinio intelekto sugeneruotas užklausas. Ir šiaip tos užklausos, jos yra, taip sakykim, kaip čia išsireikšti, stiprios. Nes jos būna labai stipriai apibrėžtos. Netgi ir nurodyti tam tikri viešbučiai. Ir va čia tada prasideda, kada dirbtinis intelektas, nežinau, kartais tiesiog gal neteisingai skaičiuoja pačių atostogų kainas ir, pavyzdžiui, nurodyta, kad pavyzdžiui, šeimos biudžetas vasaros atostogoms Liepos mėnesį yra 4000 eurų ir, sakykime, siūlomi tie viešbučiai, parašyta, kad norėtumėm derinti tokius viešbučius, kurie kainuoja iš esmės 6 ar 7 tūkstančius eurų. Tai reiškia, nu, iš esmės nepataiko. Aišku, su žmogum tada toliau bendrauja, aiškinėsi ir iš esmės pasiūlai kažką irgi taip pat atitinkančią tą biudžetą. Tai kad ateitų grinai ar gyvai, ar ateitų toks laiškas, kad prašau, padarykite taip, kaip man sudėliojo dirbtinis intelektas. Nu, man asmeniškai dar praktikoje nebuvo, bet aš manau, kad bus, ateityje tikrai bus.
6: Taip, Justinai, vat, Kristupas užsiminė, ar ne, kad dirbtinis intelektas tam tikrus lūkesčius gali, ar ne, užkelti, pasiūlyti tam tikrus viešbučius, galbūt, kurie nėra pagal keliautojo ir šeimos biudžetą, ir gali įsivaizduoti, na, ar ne, pasižiūrėti internete, o kaip čia prabangiai, kaip čia centre, kaip čia labai fainai, bet su konsultantu pašnekėjus, pasižiūrėjus, gali paaiškėti, kad ne visai ten tiksliai viskas suplanuojama. Pastebit tokias tendencijas, ar ne?
12: Taip pat ir kolega minėjo, kad labai daug tokių atvejų būtų, tai galbūt ne, bet esame turėję tikrai vieną skundą, kur klientai įsigijo iš mūsų kelionę, tam tikrą viešbutį, ir jame ji nerado kažko, ką jai sąja, kad yra ChatGPT, na, tai neįvardinsiu, kokia tai buvo tiksliai viešbučio dalis, galbūt, arba sienas, ar kažkas, žodžiu, klientė pasigėdo ir mes gavome skundą, kad kaipgi čia nėra to dalyko, ką jai ChatGPT sąja, kad tenai yra. Tai, na, vėlgi reikia žiūrėti tai, ką patikė pardavėjas, agentūra, organizatorius, kas yra viešbučio prašyme, na, tas turbūt ir turėtų būti. Ir jeigu to nėra, tada galima teikti skundą, bet ChatGPT ir kiti dirbtinio intelekto įrankiai, na, jie dažniausiai turi prisirašę mažom raidėm, kad informaciją patys patikrinkite, nes jie dažniausiai surenka informaciją iš viso interneto ir dažnai ima ir iš atsiliepimų, kurie galbūt ne visada yra tikslus. Tokiu būdu gali klientas turėti truputėlį suklaidintą įsivaizdavimą.
6: Tai taip, iš esmės ir vienas iš patarimų klausytojams galėtų būti, jeigu planuojat, ir šiaip, jeigu naudojat dirbtinio intelekto įrankius bet kokiais klausimais, na, o mūsų tema kalbant, planuojant keliones, visada patikrinti informaciją, kelis kartus ieškoti originalių ar ne šaltinių. Dirbtinės intelektas, ar ne, mes daug matome jo tą tokį šviesmečiais, ar ne, keliavimą ir tikrai ne tik kalbant apie turizmo sektorių, bet ir apskritai apie verslus, apie organizacijas, įvairūs instrumentai naudojami ir ten įvairių užklausų apdorojimų ir panašiai. Ką jūs matote kelionių agentūrų atveju, ar ne, likti ir kažkaip atsilikti nuo šių technologijų tobulėjimo, neintegruojant jų į savo veiklą, irgi, na, daug verslininkų ir ekspertų sako, nėra protinga, gali bet koks verslas tada likti, liaudiškai tariant, gale ratų. Ką naudojat, kiek tai padeda, kur tai padeda, na, efektyvinant darbą ir panašiai?
13: Na, mes pati kaip kelionių agentūra šiuo metu tikrai visus klientus aptarnaujame kaip žmogus ir su ekspertiška nuomonė. Į nei vieną laišką, nei vieną užklausą pateiktą tuo pačiu internetu nėra atsakoma dirbtinio intelekto pagalba. Tai aš manau, kad tai yra svarbu. O taip, aišku, ta prasme, kad dirbtinis intelektas yra patogus visur ir operacinėse sistemose, kad ir toj pačioj buhalteriniai sistemoje ir visur kitur. Efektyvinam tą darbą, gal dar kažkiek trūksta to patobulėjimo savotiškai, bet esmė tokia, kad ateitis tai tikrai laukia su juo. Kas kalba apie efektyvumą, apie tą patį, gal ir atsakymą, bet iš esmės, nu, aš pats asmeniškai susiduriu, kai kurios programėlės turi tą automatinį dirbtinį intelekto atsakymą, mane tai nervina. Ir tikrai man norisi, kad su manimi tuo metu bendrautų žmogus, jeigu aš kreipiuosi į tą vadinamą į supportą. Tai esmė tokia, kad viduje įmonės tikrai tai veikia savotiškai tam tikruose procesuose, bet bendraujant su žmogum ir parengiant jam geriausią pasiūlymą, atsakant į jo norus, tai tikrai bendrauja gyvas ekspertas.
6: Taip. Justinai, kokios jūsų patirtys ir įžvalgos būtų?
12: Turbūt paantinčiau Kristupui panašiai ir pas mus tikrai. Man asmeniškai labiausiai nervinantis dalykas, kai buvo tie chatbotai, parašai ir tau gauni roboto atsakymą, tai aš laiką rašau sujungi mane su žmogumi. Tai tikrai bendravimui su klientais naudojame, pasitelkiame tik tai, aišku, mūsų kelionių ekspertus, bet anksčiau minėjau jau pokalbį mūsų, kad vidinėse darbuose efektyvinimui darbų tikrai naudojame nemažai dirbtinio intelekto ir turinio kūrimui, to prasme, produkto pačio aprašymui, aišku, viskas yra pertikrinama žmogaus, tačiau tai gerokai palengvina išversti į skirtingas kalbas. Reklamoje, aišku, taipogi nemažai yra naudojama dirbtinio intelekto ir analizė ir to pačio turinio kūrimui, tai tikrai naudojame ir turbūt klausimas nėra, ar paveiks kažkaip mūsų darbus, bet kaip paveiks ir kaip mes prie to pristaikysime ir kaip mes tai panaudosime tam, kad augti.
6: Kalbant apie tą tokį žmogiškąjį faktorių, šiek tiek kalbėjomės, ar ne? Jūs minėjot, kad kartais dirbtinio intelekto tas sugeneruotas planas nebūtinai yra visiškai tikslus, kainų, lūkesčių prasme, vis tik tas žmogiškasis faktorius ir žmogiško konsultanto faktorius, kelionių agentūrų vaidmuo, kur jūs brėžtumėt na tokį esminį vis dar esamą privalumą lyginant su dirbtiniu intelektu? Na, sakykime, man pirmiausiai galva ateina, galvojant apie ir Lietuvos kontekstą, geopolitinės įvairias įtampas, mes turėjome įtemptą laikotarpį, kada daug skrydžių nukreipiama, atšaukiama, ar ne, kelionių agentūros tokiu atveju savo kliento nepalieka. Ar ne, čia veikia tam tikras saugiklis, pavadinkime taip. Kur jūs dar matytumėt na, tų tokių pranašumų būtent savo veiklos lyginant su dirbtiniu intelektu, kur gal keliautojas visiškai aklai pasitikėdamas tik juo ir savarankiškai viską darydamas gali paskui ir šiek tiek nudegti, jeigu kažkoks force majeuras įvyksta?
12: Tai galbūt kaip ir dar kartą pasikartosiu, kad žmogiškasis faktorius yra vienas iš esminių skirtumų ir kitas esminis skirtumas yra atsakomybės prisėmimas, tai yra kas yra atsakingas už kelionės visus aspektus. Jeigu žmogus planuojasi pats su dirbtinio intelekto pagalba, tai jis turbūt pats užsakys skrydžius, viešbučius, pervežimus ir panašiai. Jeigu kažkurioje grandyje kažkas neįvyksta pagal planą, o pastaruoju metu dėja, bet tokiu atveju pasitaiko, tada jau na, pat žmogus jam tenka atsakomybė, arba tiksliau tuo atveju jau ir nuostoliai, jeigu jis kažkur netvyksta laiku, arba keičiasi jo planas. Tuo tarp organizatorius, na, jis ar įsipareigojęs įgyvendinti tą kelionę pagal sutartį, tai jeigu tai yra fiziškai neįmanoma atšaukus skrydžio ar kažką siūlo alternatyvas, ir tada jau papildomi kaštai visi tenka organizatoriui. Tai toks yra mano pagrindinis skirtumas.
13: Aš manyčiau, kad privalumų yra labai daug. Iš esmės, ta prasme, mes kalbam apie tai, kad taip, kaip sakau, vėlgi, paieškos sistema tai yra puiki, bendra informacija gauti tai yra puiku, bet esmė tokia, kad kelionės tikrai jos kainuoja pinigus, tu nori gauti viską 100%, bet esmė tokia, kad tas pats pasiūlymas, ar ne, vat, kaip prieš tai minėjot, Paryžius. Ir pavyzdžiui, gerai, bet jums reikia į Nicos oro uostą, ar ne, sakykime, ir jums pasiūlymas yra skristi su persėdimu, kuris bus Londone. Bet jisai jums gali nepateikti to fakto, kad jums atskrendant į Londoną, jeigu jūs turėsite persėdimą ten, kad jums reikės papildomai užsipildyti elektroninę vizą atvykstant į Jungtinę karalystę. Jisai gali jums pasiūlyti tokį skrydį, kuris bus su per trumpu persėdimu ir jūs nespėsite tiesiog į kitą skrydį. Taip pat gali pasiūlyti labai daug lankytinų objektų, kurie iš esmės neveikia. Tai vat vakar mano sesės išgyventas pavyzdys susirado puikus krioklys Sardinijoje 3,5 valandos važiuoti, atvažiuoja iš Sausėjas. Tai va, tai esmė tokia, kad mes kaip kelionių agentai, bendradarbiaudami ir su organizatoriais ir patys organizuodami keliones, mes vykstame į tas kryptis. Mes su tom kryptim pažindinamės, mes lankome viešbučius, mes žinom, kaip dirba mūsų partneriai tose šalyse. Mes galim 100% užtikrinti, kad kokios ekskursijos bus vykdomos, kokios ne. Tai mes iš esmės kalbam labai užtikrintai žmogui ir jisai turi tą pasitikėjimą mumis. Ta prasme, nuo A iki Z. Jeigu dings lagaminas, mes žinome, kur Antalijos oro uoste eiti jo atsiimti. ChatGPT turbūt pasiūlys tiesiog susiras lost and found ir eik ten ieškoti. Bet esmė tokia, kad, nu, vėlgi, nu, žmogui reikia žmogaus. Tai esmė tokia, kad taip, patogu, bet jeigu reikės kažkokio taip tiesiog patarimo apie kryptį, mes žinosime, kur pasiūlyti. Mes norime ten, okay, gal atsakys dirbtinis intelektas, kur yra smėlio paplūdimys, bet taip pat yra kurortų, kur yra akmenuoti paplūdimiai, bet žinom, kad pats viešbutis yra įrengęs smėlio paplūdimį. Tai esmė tokia, kad bet kokia atveju mes važiuojam, žiūrim, matom, tai mes žinom tą informaciją ir ją galima užtikrintai pateikti klientui.
6: Žinot, kokie nors klausytojai mūsų dabar galėtų iškelti tokį klausimą.

0: posūkiai.
1: Tai aš manau, čia visiškai priklauso nuo žmogaus. Visi esam skirtingi, skirtingose amžiaus grupėse, skirtingose pajamų grupėse, tai skirtingam turbūt gyvenimo tarpsnyje žmonės siekia skirtingų dalykų. Ir aišku, galbūt vyresni žmonės labiau vertina laiką ir skiria savo pasitikėjimą kelionių agentui, kuris gali jiems padėti. Galbūt jaunesni žmonės labiau linkę ieškoti nuotykių ir tas pats nespėjimas įskrydį, gal kai kam ir gali būti nuotykis, tai visiškai, kaip pasakyti, normalu. Tai nuo kiekvieno norų priklauso turbūt, ką jie pasirinks. Ir, bet visi mes keičiamės. Tai labai daug žmonių, kurie sakė, kad niekada nekeliau su kokiu organizatoriumi ar agentūra, galų gale atranda jų pliusus, pabandė jų kelionės ir atranda to keliavimo būdą.
2: Taip, nu iš esmės aš skaunu, kaip bendrai paėmų žmogų užsisakyti skrydį ir viešbutį, nu tai nėra labai sunkus procesas. Iš esmės yra visos avialinijos, tu žinai, kokios skrenda iš Lietuvos, nu iš esmės, plius minus. Tai nueini tą, ar pigiųjų skrydžio oro bendrovės, iš esmės nusiperki tą bilietą, nu tas procesas nėra sunkus, o tada atrandi mėgiamą viešbutį iš esmės tose pagrindinėse platformose. Tai vat, gal tas yra patogumas tikrai, kad, sakykime, kai tu nuvyksti į vietą, kad jis tavo aplinkui padėliotų tą planą, sakytų, nu koks geriausias planas būtų, jeigu mes norim, vykstam 7 naktims, iš jų 3 dienas norim tikrai intensyviai pakeliauti, tai tas dirbtinis intelektas tikrai gal galėtų paskaičiuoti ir laikas sunaudota tarp važiavimų, bet tuo pačiu ir parinkti, nu, tikrai lankytinus objektus, tai, bet aš sakyčiau, kad, nu, kaip pasakyti, šiuo metu dar žmonės tikrai ganėtinai individualiai renkasi ir nėra dar taip smarkiai paplitęs tas dirbtinis intelektas, kad jau žinot, nu, visi čia jau varos jo. Tai, nu, iš esmės viskas taip normaliai dar, sakykime, salinai.
0: Taip.
1: Ir gal šiandien, papildysiu, jeigu galiu. Tai vėlgi, irgi pakankamai dažnas įsivaizdavimas truputėlį klaidingas yra, kad jeigu pats užsisakai skrydį ir viešbutį, tai tikrai bus pigiau. Tai daugumą atveju, kiek mes tikrinomės ir skaičiavimas, daugumą atveju gaunasi arba tas pats, arba netgi truputėlį pigiau pirkti per organizatorių, kadangi organizatorius arba agentūra dirba su oro skrydžių bendrovėmis, dirba su viešbučiais ir gauna iš jų tiesiog geresnės kainas, pirkdami didelius kiekius arba vietų lėktuve, arba kambarių viešbutį ir dar susumavus gali gautis arba tą patį kainą, arba dažnu atveju netgi truputėlį žemesnė keliaujant per organizatorių.
2: Ir dar papildysiu, kad iš esmės kelionių organizatorius vis daugiau renkasi ir jauni žmonės, iš esmės, ta prasme tikrai nu, nuo 25 iki 40, sakykim, tai tikrai mes turim pilną tokių keliautojų. Ir esmė tokia, kad tikrai žmonės nesuka galvos, jie žino, kad viskas bus nuo A iki Z, jiem, nu jie dažniausiai klientas ar neparašo, kas skaičiuota į šitą paketą. Tai sako, tai mums visai nereikia su galvos apie nieką. Taip. Ir dėl kainos tai žinoma, ta prasme tikrai. Ir vėlgi tas patogumas keliautojams. Mes pasirūpinam iš esmės, kad skrydis būtų su iškarti skaičiuotų bagažu, nieko papildomai galvoti nereikia. Tu susimokėjai, išlaukiai tą laiką kitos kelionės ir viskas, ir tavo atostogas prasideda.
0: Taip, žiūrėsim, kaip čia toliau klostysis ta ateitis. Minėjote, ar ne, kad visgi tas žmogiškasis faktorius vis dar yra labai svarbus ir kad klientai ir keliautojai tą taip pat vertina. Tai bus įdomu stebėti, kaip pasikartosiu šviesmečiais iš dirbtinio intelekto technologiją tobulėjantį keis ir turizmo sektorių ir apskritai mūsų visų kasdienybę. Ačiū Jums už išvalgas ir mintis.
2: Dėkui.
0: Klausytojams priminsiu, kad kalbėjome su agentūros Baltic Tours kelionių ekspertų Kristupu Skuturna bei kelionių organizatoriaus Itaka rinkodaros vadovų Baltijos šalyse Justinu Šlopšiniu. Laidą vedžiau aš, Augustė Liberytė. Iki kitų kartų.
3: Kas jeigu? Laida Kas jeigu yra Europos radijo stočių tinklo Euronet Plus dalis.
4: Dirb mažiau, uždirb daugiau. Rask mylimą darbą ir gyvensi laimingai. Samdomas darbas – tai pralaimėjimas. Girdėta, bet ar tai tiesa? Laida Darbo skonis – apie tai, kas lypi už kiekvienos karjeros. Aš, Elvija Purauskė, atskleisiu kiekvieną darbo tikrąjį skonį ir kainą pirmadieniais po 16 valandos žinių per žinių radiją.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 15 valandų.
0: Žinios.
1: Europos Sąjunga sveikina Zelenskio raginimą tiesiogiai derėti su Putinu. Prie Rumunijos naftos terminalo sprogęs jūrinis dronas priklausė Ukrainai. Viešojo saugumo tarnyba prie Lietuvos oro uostų fiksavo 6 dronų skrydžius, pradedamos administracinės teisenos. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir Žinių radio informaciją. Europos Sąjunga palankiai vertino Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio raginimą laiške Rusijos vadovui Putinui surengti tiesioginės derybas su juo. Zelenskis atvirame laiške Putinui pasiūlė surengti tiesioginį susitikimą ir kartu pareiškė, kad jis taip pat yra pasirengęs visiškoms paliauboms. Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas pareiškė, kad atėjo laikas atnaujinti dialogą su Maskva. ES ir Balkanų lyderių viršūnių susitikime Juodkalnijoje Macronas sakė, kad dabar Ukraina ir Rusija turi sudaryti paliaubas ir taikos planą, o europiečiai gali padėti tai pasiekti. Rumunijos valdžios atstovai patvirtino, kad šalies uoste Konstancoje netoli naftos terminalo susprogdintas jūrinis dronas priklausė Ukrainai. Kijevas apie tai pranešė Rumunijai. Juodosios jūros uoste sprogęs jūrinis dronas, pasak Ukrainos, buvo vienas iš 5 jos dronų grupės. Vienas dronas sprogo Konstancoje, kitas Ukrainoje, o likusių 3 paieška tebevyksta. Rumunijos uostas buvo evakuotas, o pakrantės gyventojai buvo įspėti pasislėpti. Sprogimas įvyko praėjus savaitei po to, kai rusų dronas rėžėsi į daugiabutį Rumunijos Galacijo mieste, netoli sienos su Ukraina, sužeisdamas 2 žmonės. Jūrinio drono sprogimas Rumunijos uoste Lenkijai nebuvo staigmena. Tai pareiškė ministras pirmininkas Donaldas Tuskas. Jis taip pat įspėjo apie tikėtiną tolesnę eskalaciją. Anot Tusko turime būti tam pasiruošę, o Lenkija deda visas pastangas, kad būtų tam pasirengusi. Viešojo saugumo tarnybos pareigūnai pastarąją savaitę prie šalies oro uostų fiksavo 6 neautorizuotus dronų skrydžius. Jų pilotų atžvilgių pradedamos administracinės teisenos. Ne vienas asmuo neturėjo teisės vykdyti skrydžių šiose oro erdvės zonose. Dėl pažeidimo oro uostų veikla ir lėktuvų skrydžiai sutrikdyti nebuvo. Dėl visų 6 atvejų pradėtos arba rengiamos administracinės teisenos. Asmenims gresia baudos nuo 400 iki 800 eurų. Rusijos opozicijos veikėjui Leonidui Volkovui suteiktas leidimas nuolat gyventi Lietuvoje. Jis galios 5 metus. Kaip nurodė migracijos departamentas, išnagrinėjus Volkovo prašymą, nebuvo gauta jokios informacijos, kurie eliminuotų galimybę išduoti jam leidimą nuolat gyventi Lietuvoje. Į tarnybų akiratį Volkovas pakliuvo po to, kai buvo paviešintas jo privatus susirašinėjimas. Jame Volkovas neigiamai atsiliepė apie Ukrainos valdžią, džiaugėsi žinia apie tariamai nužudytą Rusijos savanorių korpuso vadą. Sostinės meras Valdas Benkunskas teigia, jog dar deramasi su švietimo mokslo ir sporto ministerija bei nacionalinio stadiono koncesininkė bendrovė Haner dėl smulkių sutarties pokyčių. Vilniaus vadovas pabrėžė, kad šie pokalbiai statybų nestabdo, stadiono kainos perskaičiuoti nereikės. Tuo metu kalbėdamas apie būsimą stadiono operatorių, sostinės vadovas teigė, kad galutinio sprendimo dar nėra. Benkunskas pakartojo, jog pirmasis varžybas stadione planuojama sužaisti kitų metų lapkritį, o viso komplekso statybą baigti iki 28 metų vasario.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orų prognozė pristato InBank – finansiniai sprendimai, kurie prisitaiko prie jūsų asmeninių poreikių. Apsilankykite inbank.lt.
0: Orai.
1: Sinoptikai praneša, kad ateinančią naktį numatomas lietus, vietomis smarkus, kai kur su perkūnija. Diena daug kur trumpai palis. Vėjas naktį besikeičiančios krypties vidutinio stiprumo. Per perkūniją kai kur gūsiai 15-18 metrų per sekundę. Rytoj dieną pūs stiprus vakarinių krypčių vėjas. Temperatūra naktį 11-16, diena 18-23, pajūryje apie 17 laipsnių šilumos.
0: Keičia. Žinių radijas.
3: Atviras pokalbis.
4: Sveiki, čia Žinių radijas, eteri atviras pokalbis, prie mikrofono Raigardas Musnickas. Pirmą birželio sekmadienį minime tėvo dieną. Turbūt niekas neneiks, kad tėvo vaidmuo šeimoje tiek pat svarbus, kiek ir mamos. Keičiantis lyčių stereotipams, šiandien matyt neverta skirstyti, kas už ką atsakingas. Kas kaklas, kas galva, kas dirba vyriškus darbus, kas moteriškus. Tačiau dar ne taip seniai elementari tėvo užduotis buvo užtikrinti visos šeimos materialinę gerovę, o motinos pareiga buvo užauginti savo atžalą. Tuo metu kiekvieno vyro brandos metas buvo jo finansinės galimybės. Tokiame klasikiniame vaidmenų pasiskirstime tėvui nebuvo vietos parodyti meilės, perteikti vertybės ar užmėgsti kokių nors santykių su vaikais. Tas tėvas po darbo sėdėdavo prie televizoriaus arba skaitydavo laikraštį. Jis nežinojo savo vaikų mėgstamų žaidimų, draugų vardų, dažnai net nežinojo kokią pamoką lanko jo sūnus ar dukra. Tad šiandien ir pasikalbėsime, kaip vyrai supranta tėvo vaidmenį, tėvo dienos proga, pokalbis apie tėvystę, apie tai, ką šiandien reiškia būti tėvu, tokia tema. Ir su mumis nuotoliu Marius Jovaiša, verslininkas, 4 vaikų tėvas. Sveiki, Mariau.
5: Sveiki, labą rytą.
4: Edvardas Šidlauskas, psichologas, 2 vaikų tėvas. Sveiki, Edvardai.
6: Sveiki.
4: Ir Audrius Murauskas, šeimų stiprinimo svetainės laimės šeimoje LT vadovas, Lietuvos tėvų forumo rengimo šeimų asociacijų bendrais teigėjas ir valdybos narys, 6 vaikų tėvas. Sveiki, Audriu.
7: Labas rytelis.
4: Tai, Edvardai, gal pradėkime nuo jūsų. Aš čia su tokia įžanga apie stereotipinės rolės tėvo ir motinos ir dabar turbūt laikai keičiasi, kai tų stereotipinių rolių nėra. Ar dabar pasikeitė tėvo samprata kažkaip tai visuomenė? Kaip jums atrodo?
6: Aš sakyčiau, jie yra besikeičianti ir tai vienas toks papiausių klausimų. Apskritai naujo vyriškumo, naujo vyriško modelio vat, paieškos jos vyksta, nes tas senasis jisai jau kaip ir nepriimtinas daugumai yra, tas dominuojantis nu, toks alfa vyras ir tada koks jis turi būti. Tai jis turi būti kažkoks švelnus, ten įsiklausantis, taigi tarsi likti labiau moteriškas ar koks. Ir tas vat, yra dabar krizinis momentas, dar teks atsakyti, bet na, mano asmeninė nuomonė iš tikrųjų tai link tokio stoiško idealo. Tai yra tiesiog žmogus, kuris valdo save, yra emociškai raštingas, turi valią, kantrybė, siekia tikslų ir nu, toks tiesiog stoiškas arba krikščioniškas, kas kam labiau priimtina, sakyčiau. Tai vat mano nuomonė link to migruojame. Ir, nu, bet čia mano nuomonė, kažkiek vienas vyras pats turi atsakyti, kas jam yra tas vyriškumas. Ir tada vat, iš to mes ir išplaukiam, tada jis ir yra tas pavyzdys, koks jis pavyzdys tam vaikui ir visa kita. Tai vat, čia daug dar neatsakytų klausimų trumpai,
4: bet yra tikrai krizė. Dabar požiūris į lyčių lygybę, į apskritai socialinės lytys, į daugelį dalykų, ar ta prasme neišsitrina, nu, ar galima sakyti, kad tai, ką mes laikėme, vat, ką jūs kalbate apie krikščionišką, turbūt moralį laikėme, sakykime, vyriškumo išraišką, ten, nežinau, sunkieji darbai, kokia tai reiškia griežtas charakteris ir ten dar netaip seniai ne viena žvaigždė pasakodavo, kad diržiukas ant sienos kaba savo vaikams pasikabinęs pirštų parodo. Dabar jau visų tų dalykų nebėra ir tada reikia ir vyriškai pusiai šeimos permastyti savo rolę tam tikrą, kaip jums atrodo?
6: Taip, tai visiškai pritariu, tai ir yra va, tas klausimas, koks tas vyras dabar turėtų būti, arba galbūt aš sakyčiau, koks jisai norėtų būti, koks jisai galėtų būti, tai aiškaus tokio nėra dar atsakymo, mes puikiai suprantam, kokios moteris dabar turi būti, kad na, ta prasme, tos lygės teisės ir visa kita. Ir aš sakyčiau, žinot, čia senas toks mano vieno dėsitojo posakis yra, tos lytis socialinės, jos tiesiog ne tai, kad vyrai moteriškėja, kaip čia dabar dažnai sakoma, tiesiog mes visi panašėjame. Tos nyksta skirtumai tarp lyčių, nes tiesiog nebelieka tų tradicinių vaidmenų, tradicinių funkcijų. Mums nebereikia ten kapoti malkas, nebent mes patys norime pasikepti ten kokį mėsos gabalą, bet tai nėra būtina, ta prasme, mums nereikia sumedžioti mamuto, ar ten kokios miškos, ar vilko, ar šerno. Visa tai jau yra parduotuvėse ir taip toliau. Tai tas finansinis pajėgumas irgi jisai išsilygina po truputį jau praktiškai. Moteris netgi su aukšto išsilavinimu didesnis skaičius su moterų.
4: Dėkui, Edvardai, aš vis tiek apie tos, aišku, negerai čia kalbėt gal apie kažkokius stereotipus, bet vat, per juos mes galim šibeitą suprasti. Mario, vis tiek, na, jūs kaip suprantate tėvo vaidmenį šeimoje, nes vis tiek kai kurie vyriški dalykai, na, ten, sakykime, vaikų įrodymas, kaip sukalti inkilą, nežinau, ten, sutaisyti dviratį kokį nors, vis tiek, nu, man atrodo, tai yra daugiau vyriški dalykai, nors aš nebejoju, kad yra moterų, kurios inkilus kala. Ir dviračius taiso galbūt, bet vis dėlto kartais atrodo, kad vat, nu, tam tikri vyriško tokio techninio prado dalykai jie išlieka dar svarbus, ar jau nebelabai?
7: Na, aš galvoju, kad rolės šeimoje tai yra visiškai susitarimo reikalas. Nes objektyviai paėmus tėvelis už mamytę, na, ko gero, daugiau prisitraukimų padaro. Bet šiais laikais tai nedaug ką keičia. Ir kaip žmona su vyru susitaria ir pagal jų pačių charakterius ir asmenybės tipą ir gal tėvelis, pavyzdžiui, kaip aš visą vaikystę dūdelę groja. Ir aš tų inkilų nelabai ir moku kalti. Gal aš daugiau galiu pamokyti juos su kompiuteriais dirbti. Bet mano žmona nuo mažens su traktorium vat, ūkija pas močiutė dirbo ir nuo kupėtos prie kupėtos, taip sakant, šieną rinko. Ir tų ūkio darbų daug daugiau negu aš galėtų pamokyti. Tai bent jau pas mus viskas yra susitarimo reikalas ir tos rolės skiriasi pagal griežtumą netgi tam tikrą, pas mus gal atvirkščiai, žmona mano labai prižiūri tvarką ir discipliną, o aš daugiau toksai, kuris leidžia eksperimentuoti ir nuklysti ir daryti klaidas, tai aš manau, kiekvienoje šeimoje tai yra absoliučiai susitarimo reikalas, standartinių, stereotipinių funkcijų tikrai nėra ir mes jų primetinėti neturėtų.
4: Na, vat įdomu, bet vis tiek, sakykime, nu, kaip jūs suprantat vat, savo tą tėvo buvimą, tėvo rolę, vis tiek, na, mesgi turim tradicijas, mes esam katalikiškas kraštas, tai yra labai svarbu, mūsų maldos prasideda vardant tėvo, dievo tėvo ir taip toliau, suprantat, daug dalykų, vat tas tėvo buvimas. Jisai kažkaip, jūs įskiriat savo tėviškumą kokį nors kaip bruožą.
7: Taip, žinoma, tai yra labai gili tema ir neišvengiamai mes svarstydami, kaip augo mūsų tėvai, kaip juos augino seneliai, kaip mūsų augino mūsų tėvai ir kaip dabar mes auginam savo vaikus, tai nuolat aš galvoju apie tai, kad tradiciškai mes paveldėjom tokį požiūrį, kad vat yra ta labai aiški rolė, griežta rolė ir dažnai mes tame šešėlėje gyvenam ir ko gero vienas iš didžiausių man tėvystės iššūkių tai ir yra rasti tą sprendimą, kaip auginti vaikus, kurie tavęs klausytų ne dėl to, kad jie tavęs bijo, bet dėl to, kad gerbė, ne dėl to, kad yra spaudimas, bet dėl to, kad yra pripažinimas. Vadinasi, taip išlaikant tai, kad tai tavo nedraugelis ar ne tas tėvas yra, vis tiek tai turi būti žmogus, kurį tu gerbi, bet tą pagarbą taip pat tu turi užsitarnauti ir elgtis, kad savo modeliu, savo pavyzdžių vestum, o ne kažkokiom tušiom šnekom. Ir jeigu aš matau, kad, pavyzdžiui, mano sūnus lapnoja kaip alkanas drakonas didžiuliais kasniais, ir aš jam sakau, klausyk, tu gal taip nedary, kaip tu atrodo, bet tu turi atsukti filmuotę, iš kur jis apskritai tą pamatė ir savo sąžininkai pripažinti, kad galbūt aš pats alkanas grįžęs taip dariau nuo mažens, ką jisai matė. Vat ta tokia giluminė savęs analizė ir supratimas, kad būtent pavyzdžiui, būtent elgesiu, vat apie tai aš daugiausiai galvoju, o dėl to, kad išpildyti kažkokią funkciją, kuri Biblijoje ar kažkur tradicijoje užrašyti.
4: Pavyzdys yra svarbu. Audriu, ką jūs mąstote pasitikdamas tėvo dieną, šeši vaikai ir visa kita, kažkaip pasaulis keičiasi, kalbant apie tėvą? Nes mes vis dar galbūt dabar jau gerai, kad tos mamos ir tėvo dienos jos kažkaip pavirto į susilygino. Anksčiau tarsi atrodo, kad mamos diena būdavo svarbesnė. Dabar jau turbūt abi dienos pasidarė labai svarbios. Ką jūs mąstot?
8: Aš iš principo labai džiaugiuosi, kad tėčio reikšmė yra ženkliai stipriai pakelta, nes anksčiau tikrai tėtis buvo toksai, tarsi šone, jo darbas pernešti mamutą ir trinktelti kumščių į stalą, jeigu kažkas tai netaip, ir pabaiga. Ir keičiantis bendrai, tarsi tam visuomenės struktūrai ir nedidėjant miestams, mes iš tikrųjų praradome ilgąją šeimą. Kada vienoje troboje kelios kartos augdavo, ir ta natūraliai, ta prasme, išmintis persiduodavo iš kartos į kartą, ir tas pats vyriškumas, moteriškumas, jis irgi natūraliai persidėliodavo, ir jeigu ten kažkuris tai ten anukėlis tarsi ten lapnodavo, ne, tai ne tik tai, kad tėvas pamasydavo, iš kur atėjo, tai bet dar ir senelis, ir galbūt ir prosenelis, ta prasme, ir jie tarpusavį galėdavo pasitarti, kaip čia mums reikėtų to jaunąją kartą ugdyti. Šiandienagi mes turime, iš tikrųjų, man taip atrodo, kad ties ten 20 amžiaus pradžia, kada ypatingai buvo stiprinamas feminizmas ir perkeliama, ta prasme, tam tikra sureikšminimas moters ir jos suvienodinimas, tai jisai truputėlį, ta prasme, man atrodo, kaip toksai socialinis konstruktas atėjo ir šiek tiek padarė disbalansą, ir jau ne viena karta, iš tikrųjų, yra augusi be ryškios tėvo vaidmens rolės, dėl to, kad labai didelis kiekis vaikų augo tiesiog su mama. Ir tėčio ne tiek daug ir matė. Didelė mes bėda turim, kad ir šiandien ypatingai išsiskyrusius šeimose, netgi ir tie tėčiai, kurie nori turėti kontakto, labai dažnai mamos trukdo ir netgi formuojasi atstumtosios tėvystės sindromas ir panašiai. Tai tas vaikas, ta prasme, negauna to atspirties ar mumo, o ką duoda tėtis? Tai tėtis duoda būtent krantus. Tėtis duoda ramybę, stabilumą, bet tai duoda labiau tas vyriškas vyras. Bet iš kur tam vyriškumui būti, jeigu vaikas augo su mama, mokykloje jį mokino moterys, tarsi jisai praktiškai mokykloje taip pat turėjo konstruktą nebėgioti, sėdėti ramiai, tarsi viskas yra prieš jo berniukišką vyrišką prigimtį. Ir mes šitoj vietoj, jeigu žiūrėtume į save kaip energetinės būtybės, tai mumise yra ir tiek vyriška, tiek moteriška energija kiekviename, bet vyruose labiau vyrauja vyriška, arba mes netgi tikimės, kad vyrautų tą vyrišką, ne? Ir moteris ir moteriška, bet vėlgi, tarsi, tai ne absoliutu, mūsų prigimtis gali būti labai skirtinga, skirtingos misijos, bet klausimas yra, į ką mes labiau orientuojamės. Tai jeigu mūsų orientacija yra, ta prasme, kad vyras labiau yra vyriškas, tai natūralu, kad jisai berniukam perduoda tą vyriškumą. Tai mes šiandien ir turime truputėlį visuomeniai tam tikrą pasimetimą, dėl to, kad būti vyru daug kur negalima, nes jo prigimtinė, neskaičiau, gal žodis agresija netinkamas, bet tas brutalesnis, kietesnis būdas realiai yra išjungtas, jam negalima, jau jei mokykloje išjungia, nes jis negali bėgioti, jis negali stumdytis. Ir mes tada iš tų vyrų konstruojame mergaites. Užaugusios mergaitės, tapusios moterims, jos neranda savo aplinkoje, gentyje vyriškų vyrų. Ir tada jos pačios stiprina savyje vyriškumą ir tampa ir vyru, ir moterimi, ir tada jūs atsakot klausimą, o ką man to vyro reikia? Mm-hmm. Ir šiandien mes turime turbūt didžiąją bėdą, demografinę bėdą, dėl to, kad mes esame visiškame pasimetime.
4: Dėkui, Audriau, tai gerai, padarom dabar trumpą pertrauką, po pertraukos pratęsim.
3: Atviras pokalbis. Reklama.
2: Žinių radijo laidų cikle Sėkmės receptai klausėmės įmonių istorijų apie tai, kaip jos motyvuoja savo darbuotojus ir stiprina komandą. Dabar jūsų eilė nuspręsti, kas vertas inovatyviausiai darbuotojus motyvuojančios įmonės vardo. Nuo gegužės 25-osios iki birželio 7-os dienos balsuokite interneto svetainėje sėkmėsreceptai.žiniuradijas.lt ir padėkite mums išrinkti šių metų laimėtoją. Projekto Sėkmės receptai rėmėjai MELP – darbuotojų įsitraukimo platforma organizacijoms, kurios investuoja į motyvaciją.
9: HEDEX Group – padedame įmonėms rasti darbuotojus logistikos, gamybos ir klientų aptarnavimo srityse.
10: Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
11: Sveiki, mėlyjeji. Su jumis laida Verslumo dvasia.
12: Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
11: Kad bendrai sukurta demokratijos dvasia nebankrutuotų, turime su meile žinojimu pasidalyti, kad žmogus galėtų rinktis, kaip elgtis. Kad įsakytume savo požiūrį, reikalingas atvirumas. Kad kito išklausytume, reikalinga tolerancija. Kad išgirstume, reikalingas jausmas, kuris formuoja savijautos dvasę, nuo kurios priklauso visų laimė. Kaip iš mūsų skirtumų formuojasi globalios išminties, teisingumo, tikėjimo ir meilės jausmo proto dvasia. Apie tai laidoje Verslumo dvasia su žinių radijo savininku Augustinu, laidos vedėjomis Ingrida bei Edita ir svečiais, kalbamės penktadieniais po 10.10 ir savaitgalį nuo 17. Verslumo dvasios laida tiems, kurie vertina visų patirtį ir bendros dvasios kūrybinę išmonę.
0: Žinių radijas.
3: Atviras pokalbis.
4: Tęsime atvirą pokalbį. Pirmą birželio sekmadienį, tai yra šį savaitgalį, minime tėvo dieną, ką reiškia šiandien būti tėvu. Tokia tema mūsų. Mes šnekamės ir su mumis Marius Jovaiša, verslininkas, 4 vaikų tėvas, Eduardas Šidlauskas, psichologas, 2 vaikų tėvas ir Audrius Murauskas, šeimų stiprinimo svetainės Laimė šeimoje LT vadovas, tėvų forumų ir rengimo šeimų asociacijų bendrai steigėjas ir valdybos narys, 6 vaikų tėvas. Tai, Edvardai, tęsiant dabar, mes čia su Audriumi šiek tiek užsiminėm apie tą, kaip čia pasakyti, silpnėjantį tėvo poreikį išoriškai, nes mes turbūt gyvename stipriose valstybėse ir dažnai tenka kalbėti su įvairiais žmonėmis ir moteris tą pabrėžė, kad pirma, sunku rasti gerą vyrą, nu, tai supraskir tada gerą tėvą. Ir be to nebūtinai reikia, jisai daugiau, nu, sakau, tenka girdėti, jam to vyro reikia daugiau reprodukciniams dalykams, vat, vaiko gimimo, paskui gali jo ir nebūti, nes vienas vargas tik tai su juo. Ir vat, tam tikra prasme, vat, ką kalbė Audrius, vyriškumas praranda ir vyro buvimas praranda kažkokią taip tarsi prasme, o gal mes tikrai gyvename, nu, tokiose stipriose valstybėse, kur nebūtinai tas vyras gali būti ir apskritai dabar iš galima po vaikų pasidaryti turbūt įvairiais būdais. Ir tos rolės kažkaip jos tokios nebe tokios svarbios tampa. Kaip jums atrodo?
6: Jo, aš tiesiog galvoju apibendrinčiau, ką labai svarbu pastebėjo dalyką Audrius, tai tiesiog kultūroje, vadinkim, tas statistinis vyras, jisai tarsi kaip yra, tarkim, iš kokio animacijos, ten Johnny Bravo, gal kas matėt, arba ten, pavyzdžiui, tas pats Tomas ir Jerry's animacija, nu tai va tas katinas yra vyras, kuris tarsi stiprus, pajėgus, bet nuot kvailinamas ir skrūdžiamas to peliuko, moters, aš pavadinčiau taip. Ir mes turim panašią situaciją, kada mūsų tas senas vyriškumas, jis tarsi tampa beprasmis, mes nežinom, kur dėto savo raumenis, kam jie reikalingi, nebent, va, kaip sako Marius, pristraukimus padaryt, galim ir kemė ir viskas. Nes dirbam kompiuterį ir panašiai. Tai va tas yra krizė ir kaip iš to išeiti, jeigu dauguma vyro vat ir užauga būtent tokioje šeimoje, kur mama sako, tai man gerai, man nereikia to vyro, nes elementai visada dažniausiai moteriai bus priskirti, tai kažkoks finansinis, kodėl vyrai nemoka, tai todėl, kad jie jaučia nuoskaudą daugumą jų, kad jie apgauti. Ir čia, sakyčiau, lygiai vertė tėvystė spręstų šitą dalyką. Ir trumpai tariant, na, vyras nežino dabar, ką su savim daryti. Tai va tas sprendimas ir yra, aš sakyčiau, žinot, tie vyrai, kurie užaugo su mama, jie neturi pavyzdžių ir jie negali būti tėvais ir jie nemoka iš tikrųjų. Tai mano sprendimas būtų, sakyčiau, labai svarbios kažkas vyriškos draugijos, brolijos. Seniau tai buvo, pavyzdžiui, karo tarnybo, ne? Tu praeini tą filtrą, tu toj vyrų draugijoje pabūni, apsišlifuoji, tu supranti tą vyrišką kvapą, charakterį, būdą, dvasę, tu pasidarai vyras, užtenka metų ar dviejų. Dabar tai nežinau, kas kur to vyriškumo mokyklų rasti, kažkokio tokio institucionalizuoto aš nematau. Aišku, atsiranda kažkokie judėjimai, ten vyrų kažkokie tai susibūrimai giriose, prie laužo ten kažkokie, bet tai tokie spontaniški ir vat, mūsų kultūra kol kas nesiūlo. Bet vis dėlto atsakymas būtų, norint būti tuo tėvu, tai svarbu savyje atrasti tą kažkokį vis dėlto vyriškumą, kuris šiais laikais ir mokslinis tyrimas susiveda į tokius paprastus dalykus. Iš tikrųjų, gebėjimas užmėgsti ryšį, tai yra emociškai raštingas, brandus žmogus, palaiko tą kontaktą, girdi savo emocijas, tada automatiškai gali ir kitų išgirsti. Ir jeigu taip imti tokią juodą tikrovę, tai kiek tenka dirbti su tėvų praradusiu ryšį su vaikais situacija, aš dažnai taip sakau, jums nieko sakau, nereikia kalbėti daug, nereikia jums čia pas tos psichologus važinėti, jums tiesiog reikia būti kartu fiziškai vienoje erdvėje su vaiku, o ne skirti laiko. Ir viskas. Ir man yra tragedija girdėti, kai ateina vyrai ir sako, nu aš bendrauju kas antrą savaitgalį ten porą valandų sekmadienį. Nu tai čia automatiškai tas ryšys nutrūks. Tai va, tai tiek vyrai, kurie šeimoje, kurie ir skiri, nesvarbu, jeigu jie nori būti tėčiais, tai pirmas atsakymas, būk su vaiku fiziškai daugiau laiko. Tiesiog. Antras dalykas, išgirsk savo paties emocijas, išmok jas suprasti ir tada išgirsti, suprasti vaike. Užmėgs ryšį, leiskit laiką kartu, kažką smagaus darykite. Ir tada tas vat, iššūkis kažkoks, tai vat, ką vyras, tėvas galbūt duoda, jis paskatina peržengti ribas, nes mama daugiau linkusi globoti kažkaip vat, tą komfortą suteikti, o vyras, jisai vis tiek tėvas, jis sako, na pabandom ten išsimaudyti, ne, gal, nu, vaikas gal bijo, gal aš nuskęsiu, nu aš tave palaikysiu, arba ten davai dviračių važiuojam. Pabandom ten, ar dar kažkai. Ir tai yra pranokti save. Tai va tai ir, sakyčiau, susiveda vyriškumas, tas naujasis, mano nuomonė, tai yra tiesiog gebėjimas ugdyti tas stoiškas savybės. Drąsą, valią, atkaklumą. Ir tai nesvarbu, kokia to materialinė ar ten socialinė padėtis. Visada galima praktikuoti tas savybės. Ir jas tada jaučia vaikas, kad tame vidinė stiprybė, ta vidinė tvirtybė, jinai suteikia tą ramybę. Ir daug tyrimų yra, kad, pavyzdžiui, tiesiog tėvas yra fiziškai šalia vaiko ir ten ir širdies sveikata geresnė, ten kraujagyslių ir taip toliau. Ir, ta prasme, vaikas psichologiškai stabilesnis. Ir tada labai gerai. Mamos tas švelnumas, empatiškumas, kas galbūt daugiau iš prigimties moterų ir vyrų, tas, kad ir atrodytų grubumas vis dėlto, jie kartu suteikia tą tokį visai darnų kosmosą vaiko psichikos, o to nebuvimas dažniausiai išsibalansuoja į hiperglobą, kažkokį lepinimą arba atvirkščiai laiko nėra toks apleistumas ir visa kita. Tai čia, aišku, laidoje visko neįspręsim, nenoriu žimti eterio, galbūt kažką pasisakys.
4: Ir čia jau nebedaug laiko iki pertraukos liko, tai dar aš tada Edvardai dar paklausiu, bet vis dėlto, vat, vis tiek, kai apklausos rodo, kad moteris sako, sunku rasti, na, pagal svorį, turbūt pagal intelektualinį ir šiaip pagal svorį vyrus, kurie tiktų šeimai. Ir tada, jeigu moteris, na, aišku, vis tiek tam tikras instinktas motinystės turbūt egzistuoja ir jinai susiranda tokiu, kad ir nelabai pagal svorį, bet paskui pradeda, na, tą vyrą kaip ir, sakykime, tą tėvą niekinti, galbūt atstuminėti ir visą kitą. Čia prasideda problemos tam tikros, tada tas vyras jaučiasi, jisai kažkaip atstumtas, jisai neberanda savo vietos. Va, čia yra problema dėl to, ar ne?
6: Čia klausimas, žinokit, į dešimtuką, nes mes turim tokią kultūrinę šizofreniją. Viena vertus, mes visi turim būti lygus, na, toks imperatyvas dabar, visi vienodi, ir kita vertus, vis tiek moteris nevalingai ar ne, nori vyro pranašesnio. Tai apsispręskim, ar vyras pranašesnis, ar jis lygus. Ir čia yra ta kultūrinė šizofrenija, kuri sukuria tokia neadekvačią situaciją. Kaip ją išspręsti, kau, čia ateities klausimas, bet jie yra. Tai, nu, įvardykim savo, tai ko aš noriu, ar lygaus vyro partnerio, nu, kas tokia demokratinis modelis šeimoje, ar aš noriu pranašesnio kažkokio alfa patino. Tai jeigu noriu alfa patino, tai tada, nu, ir ieškokim tokio, ne, ir neieškokim lygių teisų, bet tas neveikia. Nu, tai va čia yra ta šizofrenija.
4: Gerai, tai padarom dabar trumpą pertrauką. Dėkui, Edvardai, padarom pertrauką, po pertraukos kalbėsime toliau.
3: Atviras pokalbis.
13: Reklama.
14: Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjus kviečia moksleivius iš visos Lietuvos tapti kadetais. Čia akademiniai ir fiziniai pasiekimai auga kartu su disciplina, atsakomybė ir branda. Tai aplinka padedanti jaunam žmogui tvirtai pasirengti ateities iššūkiams. Atranka Birželio 6 dieną Kaune. Daugiau informacijos kadetulicėjus.lt.
0: Žinių radijas.
1: 15 valandų 30 minučių.
0: Žinios.
1: Rusija ir Ukraina apsikeitė karo belaisviais. Indonezijoje dėl ugnikalnio išsiveržimų buvo uždarytas oro uostas. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas abejoja, kad Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio laiškas Putinui duos efektą ir ragina tarptautinę bendruomenę daugiau remti Kijevą, suteikti reikiamą ginkluotę. Atvirame laiške Zelenskis, be kita ko, Kremliaus vadovui nurodė, jog Ukraina siūlo užbaigti karą tiesioginiu bendradarbiavimu bei pasiūlė surengti susitikimą. Pasak Roberto Kauno, Lietuva tikisi sąžiningos taikos, kuri reikštų pilną Rusijos karių atsitraukimą iš okupuotų Ukrainos teritorijų, įskaitant ir Krymą. Rusija ir Ukraina šiandien apsikeitė karo belaisviais. Namo grįžta po 185 žmonės. Tai viena iš nedaugelio kariaujančių šalių bendradarbiavimo sričių. Klaipėdos jūrų uoste atidaryta pirmoji Lietuvoje žaliojo vandenilio gamybos ir pildymo stotelė. Ilgainiui čia savo transporto priemonės galės užsipilti gyventojai ir verslas. Uosto vadovo Algio Latako teigimu, tai nedidelės apimties vandenilio gamybos įrenginys. Stotelė kasmet bus galima pagaminti maždaug 130 tonų šio švaraus kuro. Latako teigimu, iš pradžių čia pagamintą vandenilį uostas naudos tik savo reikmėms. Pardavinėti vandenilį rinkoje uostas galės gavęs veiklos atestatą. Rytų Indonezijoje kelis kartus išsiveržė itin aktyvus ugnikalnis. Jis išspjovė į dangų milžiniškus pelenų stulpus ir privertė uždaryti vietos oro uostą. Ugnikalnis išsiveržė Floreso saloje. Vulkaninės medžiagos pakilo į 2,5 km aukštį. Laki Laki ugnikalnis yra antras pagal pavojingumo lygį Indonezijoje. Aplink jo kraterį galioja 5 km apsaugos zona.
0: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
2: Orų prognozę remia klinika Medicija. Jūsų patogumui klinika veikia Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Daugiau informacijos medicija.lt. Medicija. Ramu, kai aišku.
0: Orai.
1: Sinoptikai praneša, kad ateinančią naktį numatomas lietus, vietomis smarkus, kai kur su perkūnija. Diena daug kur trumpai palis. Vėjas naktį besikeičiančios krypties vidutinio stiprumo. Per perkūniją kai kur gūsiai 15-18 metrų per sekundę. Rytoj dieną pūs stiprus vakarinių krypčių vėjas. Temperatūra naktį 11-16, diena 18-23, pajūryje apie 17 laipsnių šilumos.
0: Keičia. Žinių radijas.
13: Reklama.
15: Rimtai? Aina sau, tobula šypsena.
16: Štai taip nustembi, kai pamatai savo naują šypseną. Nes kartais viena šypsena pakeičia labai daug. Ypatingi pasiūlymai klinikoje Prodentum Vilniuje. Burnos higiena su apmokymu bei preliminarus gydymo planas dovanų tik 59 eurai. O pati karščiausia naujiena – dantų implantacija tik 500 eurų. Profesionalų klinika. www.prodentum.lt.
17: Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.
18: Vairuojame kasdien.
13: Vieniems kelias tolimas, kitiems artimas. Vienų automobiliai prabangus, kitų kuklesni. Treti gilekia dviračiais ar paspirtukais. Nepaisant skirtumų, klausimų apie eismą, techniką bei vairavimą turime visi. Aš, Vitoldas Milius, kviečiu juos panarstyti laidoje Žalia rodyklė. Kiekvieną penktadienį 16 val. Ir 5 min. Per žinių radiją.

0: Atviras pokalbis.
1: Tęsime atvirą pokalbį, ką šiandien reiškia būti tėvu. Apie tai šiandien šnekamės. Birželio pirmas sekmadienis, tėvo diena. Šį sekmadienį nepamirškite pasveikinti savo tėčių ir išreikšti jiems pagarbą, didelį, sunkų, reikšmingą, atsakingą darbą. Ir daro tėvai, būdami šeimoje. Ir mes apie tai šiandien šnekamės. Aišku, šitoje temoje, ypač kai kalbam apie psichologų aspektus, galima labai daug dalykų aptarinėti ir čia neužtektų nei vienos laidos, kiek ko ir yra šiai, kokių dalykų, kur mes klystame gal kartais ar kažko nepadarome iki galo, bet kokiu atveju vis tiek, tėvo diena yra šventė ir apie ją mes šiandien irgi šnekamės. Marius Jovaiša, verslininkas, 4 vaikų tėvas, Edvardas Šidlauskas, psichologas, 2 vaikų tėvas ir Audrius Murauskas, šeimos stiprinimo svetainės Laimė šeimoje LT vadovas. Mariau, tęsiant toliau, tėvo diena, mamas, kaip sakoma, mes jau gegužę pasveikinom, o dabar tėvus reiks pasveikinti, jūs sveikins, norite kažkokių ypatingų dovanų, kokia yra jūsų svajonė kaip tėvo iš vaikų, pavyzdžiui?
2: Tiesą sakant, aš jau gavau tokią dovaną, kad geresnės aš net neįsivaizduoju. Va taip sutapo, galbūt daugiau tai buvo skirta mano artėjančiam gimtadieniui negu kad tėvo dienai, bet čia kartu visa šalia yra. Ir aš turiu tokią asmenę tradiciją, kurią pradėjau gal prieš 15 metų, gimtadienio proga bėgti tiek kilometrų, kiek man sukanka metų. Ir metai iš metų tą darau. Tai už vakar aš bėgau iš Kėdainio iki Raudondvario, 53 kilometrus. Bet kas įvyko? Mano dukra, 23 metų Marija, pasisiūlė mane palydėti. Ir iš pradžių mes galvojom, kad galbūt kažkokią dalį, gal tu čia prisistabdyk, bet jinai nubėgo su manim visus 53 kilometrus. Tai žinai, kai va, tau, kai tėvui, ir tu tada ir įvertini, kaip tu auginai, kaip tu elgėsi, kiek tu įskiepijai tiem vaikam pomėgį aktyviai gyvensenai, žinai, ir kad vaikas pasišautų šitokį žygdarbį padaryti, žinai, ten, nu, nesakau, kad kraujas iš nosis, bet tikrai jau buvo labai labai sunku nuo 30 km už vakardą, tokia karšta diena buvo, saulė kepina, žinai, ir mes kartu su Marija, žinai, ten geras 7 valandas, tai va, tokio tipo dovanas, kada vaikas tau signalizuoja ir švyti tą norą būti kartu, gyventi taip, kaip tu gyveni, išreikšti tą meilę kažkokiais, tai žinai, darbais, eilėrašių, daina, pabuvimu, apkabinimu. Tai yra pačios didžiausios dovanos ir aš tikrai sveikinu visus tėvelius su artėjančia švente ir linkiu kažkokių tokių panašių, vat, labai emocionalių išgyvenimų.
1: Bet vis tiek jūs pamąsto turbūt, ar ne, bet čia kalbėjome apie kartų klausimus, sakykime, apie dalykus, kurios galbūt dar norėtumėt nuveikti vaikų labui, sakykime, kas jums dar būtų svarbu vaikų gyvenime, kaip tėvui, kad, nu, jūs dabar tikrai labai gražiai sakote, aš matau savo vaikuose savo auklėjimo vaisius, kas dar yra svarbu?
2: Aš labai noriu, kad jie skleistųsi kaip savarankiškos asmenybės ir tas vat, yra augimas kažkokio žinomo tėvo šešėlyje, yra tam tikra problema vaikam. Žinoma, tėvo vaikai kartais jau jiems, žinai, primetamas ir kažkokie nepotizmo užuominos. Ai, tai čia tavo tėvas, čia jisai tau pradės, prasimuši, va, į iglesijas paminėjai, tu gal per pertrauką čia buvo, ne visi ir girdėjo, bet čia yra tokia, tai vat aš labai tikiuosi, kad kiekvienas iš jų neturės jokių psichologinių problemų su to susijusiu, kiekvienas ras savo kelią, savarankiškos stiprios asmenybės, o aš tik tai galėsiu padėti, patarti, būti šalia ir pasidžiaugti jų to gyvenimo pasiekimais.
1: Bet būna, kad, sakykime, pramuša tas vyriškas pradas ir ten kumščių į stalą trenkėt ir sakot, ne, va, taip nebus ir ten nebėgsi su manim, nes Sustosi 15 km, paskui ką man stam daryti?
2: Aš bandžiau atkalbinėti tikrai, nes man buvo neramu, bet taip jau gavosi, kad vėliau jinai mane tempė, o ne aš ją, nes tikrai tai yra labai gerai fiziškai pasiruošęs ir fantastiškos formos. Tai, bet taip, aš pats esu gana toksai karštakošiškas, emocionalus žmogus ir mes kada pasibaram tiek su žmona, tiek su vaikais, tai aš tikrai neslėpsiu, kad aš ir toną kažkada pakeliu. Bet ir vaikai būna, kad pakeliu, reiškia, mes kai ginčijamės, tai, nu, tai yra ginčas. Koks tai politiškai korektiškas, tvarkingai nugesintas pasikalbėjimas, jeigu yra kažkokie emocionalios kalbos, tai taip yra. Bet aš tikrai visada
1: bandau autoritetų dažniausiai, ar ne?
2: Jo, kad finale tai nebūtų dėl to, kad aš... Ne, taip yra dėl to, kad aš esu tėvas. Bet taip yra dėl to, kad aš galiu pateikti argumentus, kurie yra stipresni. Kad
1: galit nepervesti pinigų į kortelę, gali. Jūs argumentai yra stipresni tokiais atvejais.
2: Ištrinsiu iš testamento, jo.
1: Tai, bet ginčiai dėl ko dažniausiai kyla, sakykime. Vat įdomu, reiškia, pozityvios šeimos, tikrai tvarkingos, žinomos šeimos, ginčiai dėl ko vyksta, sakykime, su vaikais, dėl kokių dalykų?
2: Dėl visko, nuo to, kas šiandien turėtų plauti indus, iki to, ar galima buvo taip pajokauti, nes galbūt kažkas įsižeis. Tai čia spektras labai didelis, jo labai, kad mano žmona psichoterapeutė ir daug yra vat, pokalbio apie tai, kaip mes turėtume elgtis pagarbiai ir taip toliau. Tai, o čia tų temų netrūksta.
1: O žmona psichoterapeutė nesako jums, nu, Mariau, ne taip elgiesi čia, na, kad neteisingas tėvas esi, nebūna taip.
2: Nu ne, net jeigu norėtų tą pasakyti, tai išreiškia kitais būdais.
1: Net jeigu norėtų pasakyti, tą reikėtų įsirašyti į priėmimą, ar ne, kaip sakau.
2: Aš turiu
1: to. Taip negalima.
2: Pats laikų turiu užsikalęs, žinai, tokiu.
1: Supratau, Mario. Tai, Audriau, tęsiant šitą, mes kad tikrai labai nenuvažiuotume į kažkokius graudžius dalykus, kurių tikrai yra labai daug. Ir jeigu ten, sakykime, filosofai, aš man teko ten ir įvairiose konferencijose dalyvauti, kur sako, va, tėvo vaidmuo, jie atsiriboja, jie nemoka alimentų, daug ko nedaro, jie visą kitą. Tai viso to nesinori, čia kiti dalykai yra, apie kitos laidos apie tai, bet vat, jeigu vėlgi apie dovanas tėvo dienos progą, jos geriausiai iliustruoja, ką tėvas jaučia savo vaikams paprastai.
0: Tai, žinot, apskritai, vat, kur dėmesys ten energija, ne, ir kaip labai mes daug šnekam apie tuos neigiamus tėvų pavyzdžius, kurių iš tikrųjų yra, nereikia slėpti, bet tai tada sudaro toks įspūdis, kad praktiškai vien tokie tėčiai. Ne, ir man taip atrodo, kad pozityvių, norinčių savo tėvystę maksimaliai gerai išreikšti yra absoliuti dauguma tėčių. Turim pripažinti, kad galbūt ne visiems tai pavyksta. Ne? Ir aš savo asmeninį istoriją, augindamas visus 6 vaikus, matau savo kaip tėvo progresą. Ir dar lik šiol nevengiu pasikartoti, atsiprašyti savo pirmųjų vaikų už tai, kur padariau klaidas. Tai nereiškia, kad buvau visą laiką super idealus tėvas pagal vadovėlį. Taip pat turėjau pasiklydimų rūpesčių, perlenktos lazdos. Pats principas mano tai buvo labai teisingas. Aš norėjau, kiek įmanoma, visko ko geresnio. Ne? Ir būti tuo paskatinančiu, vedliu, vedančiu į priekį ir panašiai. Bet gyvenime visko nutiko, kur galbūt netgi per stipriai trinkteldavau ir tuo pačiu kumščiu. Tai, žinot, tam tikras buvo etapas,
1: nes kada... Nes prieš 30 metų vaikų auklėjimas dar buvo visuomeniai kitaip toleruojamas negu dabar.
0: Ačiū Dievui, kad pas mane ne tas spektras nevyravo, bet esmė ta, kad tam buvo tik tam tikras etapas, kada aš per mažai dalyvavau su jais kartu. Ar ne, buvo per daug darbo, per daug aprūpinimo, per daug pasiklydimo. Ir su kiekvienu kitu vaiku mano tėvystė vis labiau skleidėsi. Ir to, kad aš dabar esu su paskutiniu vaiku, aš pats nuo savęs kaifuoju. Suprantat? Tai, nu,
1: o ko išmokot? Vat ko išmokot, sakykime, per tuos metus, vat, įmant nuo pirmųjų vaikų, jūsų ten jau pirmieji vaikai suaugę, jau ten jau toje nukų galbūt, bet... ir su tais vaikais, kurie, sakykime, yra nu, vat, visai dar vaikai, skirtumas jūsų koksai būtų, sakykime.
0: Pagrindinis dalykas, ženkliai daugiau laiko kartu reikėjo. Šiandieną aš taip dėlioju savo darbus, kad aš grįžtu prieš pietus, pabūnu su mažyliu, stengiuosi iš darbo anksčiau grįžti, maksimaliai asistuoti, ta prasme, mamą išleisti ten, kur jos reikalų yra, nes dabar dar mažylis mūsų negali visiškai be priežiūros būti, ar ne. Tai tas toksai vat, asistavimas mamai ir kartu didesnis laiko leidimas, ar ne, taip pat tas paskatinimas, tu jau gali lipti, kopti, bėgti.
1: Bet čia supratimas, Audriau, atėjo per metus, kad taip reikia. Ar, nu, žinot, su metais galima sau leisti daugiau būti su vaikais, nes, nu, tu jau daug pasiekiai, ten turi bagažą, turi pinigų, turi, nu, gali nebe tiek daug dirbti, kitaip sakant, daugiau laiko leisti. Ar čia yra supratimas, kad tai yra būtinybė leisti laiką su vaikais, ko jauni tėvai gal kartais nesupranta, darbas, ten reikia uždirbti būtų į namų, į mašiną ir taip toliau daugelių dalykų, tu lėki, paaiškė, kad minutę, dvi per dieną vaikui skiri ir paskui, kai jau tie vaikai užauga, pradės suprasti ir gailėtis, kad, nu, gal čia tie namai galėjo šiek tiek palaukti, vat, čia tas įsisąmonimas ateina, ar kas?
0: Sakyčiau, du viename, nes mano pirmas vaikas gimė 92 metais, kada buvo ekonominė blokada ir viskas suirė ir iš tikrųjų reikėjo labai labai daug dirbti, aš išeidavau į darbą, jisai miegodavo, grįždavau, jisai miegodavo. Tai, nu, natūralu, kad tam laikotarpį mažiau skyriau, nors, aišku, ypatingai jaunam amžiui vaikų kūdikystėje, tai mamos rolė svarbesnė, bet tėvo rolės nereikia išmesti visiškai. Tai du viename ir iš tikrųjų aplinką labiau susikūriau, kur labiau galiu suleisti, bet ir šiandieną, taip sakysiu, nu, nesijaudinu dėl materialinių trikdžių, trūkumo, jeigu jo yra. Ir tada dedu prioritetą. Aš planavau grįžęs dar po darbo padirbėti, ne, netgi, pavyzdžiui, kad ir vakar laidai pasiruošti, ne, šiek tiek pamastyti apie tą laidą, ne, bet supratau, kad neturiu tam erdvės. Ir tada kėliausi šiandieną ryte truputėlį apie pamastyti apie šitą laidą. Dėl to, kad aš jaučiau, kad manęs labiau reikia vakar šeimai, o ne štai laidai. Ir galvoju, okei, nu tai laida nesmagu atėjus visiškai neprisijungus prie jos.
1: Nu, bet prie šių vaikų tėvų galima ir nesiruošti laidai, kaip sakyt, ką pasakyt.
0: Na, suprantu, bet tik norisi, ne, pamastyti bent jau, apie ką vertėtų šnekėti. Natūralu, kad apie tai, ką planavau, dabar mes nešnekame, mes tiesiog ant bangos tam tikros, bet prisijungti prie laidos mintimis, ar ne? Bet aš padėjau šoną dėl to, kad man šeima buvo svarbiau už tų vietų. Tai anksčiau, prieš 30 metų, galbūt aš būčiau pasielgęs kitaip ir tai didelė mano tuometinė klaida, bet šiandien aš jau turiu brandą ir tie tėčiai, kurie dabar klauso mūsų, aš labai juos skatinu būtent, ta prasme, didžiausia dovana yra laikas kartu ir mes turime maksimaliai jo surasti ir jeigu mūsų darbas kažkur tai yra, imkimės tos vaikus į darbą ir važiuokime kartu ir dalyvaukime ir aš labai džiaugiuosi, kad nemažai savo vaikų ėmiau į darbą ir jie matė mane darbo procese ir tai skatino mus sutikti. O geriausia dovana man, prieš tai buvo klausimas, ar ne, tai būtent laikas kartu su mano vaikais. Man daugiau nieko nereikia.
1: Dėkui, Audriau. Edvardai, tai kokių dar būtų patarimų, sakykime, arba apie ką turėtų pamastyti tėvai, šeimos, sakykime, kad būtų, nu, apskritai klausimas, ką reiškia būti geru tėvu, jisai toks turėtų būti egzistuojantis, vertinant savo indėlį, ar tiesiog tėvas ir tėvas, nepradėti čia kažkokių formulių vaikytis ir stengtis sugalvoti super kažkokio herojaus rolę. Tiesiog būti savimi, vat, ar kažkokius dalykus reikėtų permastyti daugiau?
3: Aš pasakyčiau paprastai, kad tiesiog idealių žmonių nėra, ar ne, nei tėvų, nei mamų, nieko. Tai paprasčiausias principas pagarba viens kitam ir tada bandyti kalbėtis apie viską, kas netinka ir tada galima išspręsti begalės dalykų. Bet tarkim, dar to, dėl to klausimo, kas tėvo dienai kaip dovana, tai man atrodo labai svarbu atkreipdėmėsi į tai, kad na, dažnai vyrai, nu, tėvai laikomi tokie savaime suprantantys, tokie nešuliniai gyvuliai kažkokie, ar nežinau, ar kliai, jaučiai tempia tą jungą tyliai ir visiems atrodo tai įprastai normalu, nes čia jo maždaug rolė, jo funkcija, tai aš sakyčiau didžiausia, galbūt viena iš svarbiausių dovanų, tiesiog atkreipdėmėsi į tėtį, į vyrą, į tėvą, pastebėti jo darbus, įvertinti, parodyti tą pagarbą, dėkingumą už tai, ką jis dar kiaurus metus tyliai, nesiskūsdamas galbūt ir panašiai, gal ir turėdamas problemų, kurias dažniau linkęs savyje laikyti ir visą kitą. Tai va tą parodė dėmesį, pagarbą, padėką. Tai kokia forma čia kiekvieno nuo galimybių ir fantazijos priklauso, bet manau tai yra svarbu. Tiesiog parodyti, kad mes tave matom, mes tau dėkojame ir visą kitą. Tai...
1: Psichologiškai išsilaisvinti, sakykime, iš kai kurių va, tų stereotipų, apie kuriuos jūs kalbate, ir apie kuriuos tikrai, va, kad tėvas dar vis dėlto tą turi nudopti mamutą ir partemti į namus, kad jis ten na, turi uždirbti daug pinigų. Nu, dėja, socialiniai tinklai tai diktuoja tą madą tokią, kad dabar maždaug, jeigu tu ne milijonierius, neturi jachtos ten ir prabangaus automobilio, tai tu nu, ne vyras ir tada iš tos, ta, iš to pareina daugelis dalykų. Ir akivaizdu, kad yra klaida, čia iškart reikia, bet kaip tą, sakykime, žmogui, kuris gal silpniau atsparus yra visuomenės nuomonė psichologiškai, kaip tą perprogramuot, kaip tą išmesti iš galvos, ar įmanoma?
3: Taip, aš tai tiesiog sakyčiau, kad na, pripažinkim realybę, jog tų resursų, jų kažkokia prasme mažėčia, visiems linkiu, bet tikrai ne visi gali tapti tais milijonieriais žvaigždėm ir panašiai, tai mano, pavyzdžiui, nuomonė, idealus pavyzdys, tarkim, toks kaip Wim Hofas, ne? Jisai, tarkim, rodo tą vidinę stiprybę, jisai ten šaltam vandenį maudosi ir panašiai. Tai niekas netrukdo daryti ryte mankštą, prabėgti vat, maratoną, nu, ar bent krosą, niekas netrukdo lankyti sporto salę, nu, grūdint valią, aš turiu atkreipti į vidinę savo savybės. Ir aš manau, visa žmonija dabar eina prie to, kad mes daugiau susielgsime į vidų, atsiranda galimybės daugiau dirbti ties savimi, to saviriška, savirealizacija ir tas vyriškumas, jisai niekur nedings, jisai tiesiog persikėlė į tą vidinę plotmę, aš va to ir linkiu tiesiog daugiau grūdint save, atsparumą, va pavyzdžiui, nesenai pasirodė knyga, man labai imponuoja Davido Goginso, manęs nepalauši. Nustabi vyriškumo mokykla, visi ten sudėlioti žingsniai ir aš linkiu skaityti, ne tik vyram, bet visų pirma berniukam, nes tiesiog tas

0: daugiau įvidinė, tai yra į tą psichologinę.
1: Dėkui, Edvardai. Tai, Mariau, irgi čia pradėjom su palinkėjimais, tai kokie būtų jūsų palinkėjimai tėvams, kolegoms tėvams?
2: Čia dabar Edvardas labai gerai palietė dėl knygų, tai aš apskritai noriu palinkėti visiems daugiau skaityti ir tėvam palinkėti, kad jų vaikai skaitytų su noru.
0: Marius knygą tegul skaito irgi.
2: Šio laikinio. Tarp kitko galiu pareklamuoti, rudenį turėtų išėti nauja knyga apie nuolatinį asmeninį tobulėjimą. Dar rašau, va, kaip tik dirbu. Tai čia taip. Bet šiaip tėveliam aš linkiu, kad kuo daugiau nuostabių patirčių su savo vaikai. Stabios patirtis būnant kartu, įvairiausi dalykai, ar karuselė, ar kinas, ar tiesiog visi randa savo, bet kad tu, taip sakant, gulėdamas mirties patale, galėtum prasukti filmutę ir pamatyti tos ryškius įvykius. Vat kaip aš turiu dabar naujausią šitą, tai bėgimą su Marija, kas nu tiesiog yra fantastiškai nepamirštum.
1: Gerai, lauksim, kai visi keturi vaikai bėgs paskui tamstą, tai bus įvykis ir Lietuvos mastu. Audriau, tai paties palinkėjimai kokie būtų? Garsas dingo.
3: Apie knygas užsiminė, tai man prisiminiau kitas knygas, nesu rašytojas, tai negaliu savo reklamuoti, tik tai galiu pasakyti, kad būtinai visi tiečiai užsukite į laimėšeimoje.lt, tai dar esi pastiprinimo, bet apie knygas grįžtant, tai Laukinį širdyje ir vyro kelionė. To paties autoriaus, dėje neprisimenu tiksliai jo vardo, bet pagūglinę tikrai surasite, kiekvienam tiečiui rekomenduoju, ypatingai tiečiui auginančiam sūnus. Ir mamoms, vienišoms, kurios augina sūnus, taip pat labiau supratimas bus, kaip pastiprinti tą berniuko vyriškumą, kad jisai užaugęs gebėtų būti tikrų vyrų. Tai iš principo pagrindinis mano turbūt palinkėjimas beveik net kiekvienam, ypatingai tiečiams, tai būti savimi. Čia vienas svarbiausių, ta prasme, dalykų, kada tu esi savimi, o nesusigalvota rolė, neprimesta rolė, tai tu tiesiog tada neprisijimi kitų imprintų, tu tiesiog spinduliuoji savimi ir ten yra tikroji energija, ten yra tikrasis tavo žavesys, ten yra tavo tikrumas. Ir būtent tą tikrumą tavo vaikai ir jaučia. Tu gali būti labai gražiai nudailinęs viską, bet jeigu tu neturėsi tikrumo, nebus. Santykis turi būti tikras.
1: Dėkui, baigėsi mūsų laida, dar kartą sveikinimai visiems tiečiams tėvo dienos proga ir tiems, kas gali pasveikinti, nepamiršti to padaryti ir suaugusiems ir vaikams. Ačiū už prisijungimą, Marius Jovaiša, Edvardas Šidlauskas ir Audrius Murauskas, šiandien buvo mūsų pašnekovai, dėkui tiems, kas žiūrėjo ir klausės, tai buvo Atviras pokalbis, iki kitų kartų.
4: Pokalbis.
5: Čia žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 16 valandų.
0: Žinios.
1: Šaltiniai teigia, kad socdemų lyderis apsisprendė keisti ne tik koaliciją, bet ir premjerę. Ukraina tvirtina, kad Rumunijoje sprogusį droną nuo kurso nukreipė Rusija. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir Žinių radio informaciją. Portalo LRytas šaltinių žiniomis socialdemokratų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius jau apsisprendė keisti ne tik koaliciją, bet ir imtis premjero pareigų. Šaltinių teigimu apie tai jis jau pasikalbėjo su ministre pirmininkė Inga Ruginienė. Šeštadienį vyksiančiame socialdemokratų partijos tarybos posėdėje Sinkevičius esą ketina bendražygiams pristatyti tris scenarijus. LRytas žiniomis tarp jų net nėra varianto likti tokiu pačiu valdančiosios daugumos sąstatu. Ambicingiausias scenarijus – imtis pilnos perkrovos, tai yra keisti ne tik koaliciją, bet ir premjerę. Savo artimiausią ratą Sinkevičius esą jau informavo, kad pasiryžo imtis pilnos atsakomybės, rašo LRytas. Opozicija surinko parašus parlamentiniam tyrimui dėl duomenų vagystės iš registrų centro inicijuoti. Žinių radijų konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas sakė, kad iniciatyvą savo parašais palaikė ir keli Nemuno aušros frakcijos nariai. Komisija būtų įpareigota atsakyti į 19 klausimų. Jie labiausiai orientuoti į politinės atsakomybės paiešką. ES palankiai vertino Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio raginimą Vladimirui Putinui surengti tiesioginės derybas. Atviru laišku Rusijos lyderiui Zelenskis pasiūlė Putinui susitikti akis į akį. Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas pareiškė, kad atėjo laikas atnaujinti dialogą su Maskva, o šį laišką pavadino gera iniciatyva. Vokietija taip pat palankiai vertino Zelenskio raginimą pradėti tiesioginės derybas su Kremliaus vadovu. Ukraina patvirtino, kad vienas iš jos jūrinių dronų sprogo Rumunijos pakrantėje ir nurodė, kad jis nukrypo nuo kurso dėl Rusijos elektroninių trukdžių. Rumunijos Juodosios jūros Konstancos uoste šį rytą sprogo jūrinis dronas, aukų išvengta. Pasak Ukrainos, tai buvo vienas iš penkių jos dronų grupės. Vienas dronas sprogo Konstancoje, kitas Ukrainoje, o likusių trijų paieška tebevyksta. Buvo pasitelkti sraigtasparniai kitų dronų paieškai. Rumunijos uostas evakuotas, pakrantės gyventojai įspėti. Statybos bendrovė Fegda įsipareigojo iš naujo nutiesti 4 km kelio atkarpą vedančiai vokiečių brigadai skirtą Rūdninkų karinį poligoną. Trišalės sutartį, kurią Fegda įsipareigojo kelią nutiesti savo lėšomis, įmonė pasirašė su krašto apsaugos ministerija ir Lietuvos kariuomenė. Fegdos grupės teigimo projektą padės įgyvendinti Vokietijos Müncheno technikos universiteto komanda. Projekto vertė kol kas neaiški. Darbus numatoma atlikti dar šiemet. Šį gelžbetonio kelią įmonė prieš 3 metus nutiesė su defektais. 5 Lietuvos restoranai šiemet gavo Mišleno gido žvaigždę. Iš jų 3 ją išlaikė, o 2 gavo pirmą kartą. 19 Džiaugsmas ir Demo išlaikė pernai gautą žvaigždę. Jie taip pat gavo anksčiau šio įvertinimo neturėję restoranai Red Brick ir Deep Roots. Iš viso į prestižinį gidą įtraukti 44 restoranai, tai 7 daugiau nei pernai.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orų prognozė pristato InBank – finansiniai sprendimai, kurie prisitaiko prie jūsų asmeninių poreikių. Apsilankykite inbank.lt. Orai.
1: Sinoptikai praneša, kad ateinančią naktį numatomas lietus, vietomis smarkus, kai kur su perkūnija. Diena daug kur trumpai palis. Vėjas naktį besikeičiančios krypties vidutinio stiprumo. Per perkūniją kai kur gūsiai 15-18 metrų per sekundę. Rytoj dieną pūs stiprus vakarinių krypčių vėjas. Temperatūra naktį 11-16, diena 18-23, pajūryje apie 17 laipsnių šilumos.
0: Keičia. Žinių radijas.
2: Reklama.
3: Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjus kviečia moksleivius iš visos Lietuvos tapti kadetais. Čia akademiniai ir fiziniai pasiekimai auga kartu su disciplina, atsakomybė ir branda. Tai aplinka padedanti jaunam žmogui tvirtai pasirengti ateities iššūkiams. Atranka Birželio 6 dieną Kaune. Daugiau informacijos kadetulicėjus.lt.
4: Birželio 27-ąją Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras keičia taisykles. Festivalyje X naujai atgyja Figaro vedybos. Jaunieji kūrėjai pristato operos interpretacijas, baleto projektą Kūrybinis impulsas, performansus ir šiuolaikinį meną. Festivalis X – viena diena, vienas teatras, kitokia teatro patirtis. Generalinis rėmėjas Norfa. Daug informacijos opera.lt.
5: Dar neištaškiai? Gal vietoj spontaniškų pirkinių verta rinktis 9% metinių palūkanų? Agatum pradeda naujo obligacijų emisijos platinimą. Tai jau trečioji bendrovės emisija investuotojams. Agatum valdo komercinio nekilnojamo turto objektus Lietuvoje ir diversifikuotą investicinį portfelį. Ieškai patikimos investicijos? Investuokite ir uždirb 9% metinių palūkanų su Agatum obligacijomis. Daugiau informacijos agatum.com.
0: Žinių radijas.
6: Žalia rodyklė.
7: Sveiki, žinių radio klausytojai. Prie mikrofono žurnalistas Vitoldas Milius. Jūs klausote žinių radio laidos Žalia rodyklė. Šiuo metu automobilių pramonė gyvena didelių pokyčių laikotarpyje, kai vieni gamintojai ir toliau deklaruoja atsisakantis vidaus degimo variklių ir elektrifikuojantis visą modelių gamą, kiti žada ir toliau vystyti mums įprastų jėgainių tobulimą ir gamybą. Apie tai kalbėsime su įmonės Car Vertical atstovu Matu Buzeliu. Labą dieną, Matai.
8: Sveikas, Viliau.
7: Tai pasikalbam apie šitą, nežinau kaip ją pavadint, turbūt makalinę, nes jeigu dar prieš keletą metų buvo daug maž aišku, kad visi sakė, kur judam, sakė, nu, bus automobiliai elektriniai ateity, tikrai, tikrai visi. Ir štai staiga girdim, kad, nu, turbūt galima sakyti, nebuvo taip, kaip planavo, ne, ten planai ambicingi, nepaėjo lietuviškai žodis, ne, ir dabar kai kurie gamintojai, nesakau, kad gal visiškai atsitraukia, bet pristabdo projektus, pristabdo finansavimą, toliau pradeda vystyti vidaus degimo variklius, na ir su tuo visu susijusiu visokiausių keistų nutikimų, keistų modelių, keisto dizaino modelių, tokia, kur nebesuprantu aš kartais, kas čia ką daro. Ką tu manai apie visą šitą situaciją?
8: Aš manau, kad ne mes vieni nesuprantame, daug kas nesupranta, ypatingai galbūt nesupranta tą, nu, aš nepriskiriu savęs dar prie vyresnės, vyriausios kartos, bet gal tai yra požymis, kad gamintojai pradeda ieškoti, nežinau, naujos auditorijos. Gal jie ieško tų pirkėjų arba tų vairuotojų, kurie nelabai perka automobilius. Gal ten, nežinau, pasinaudoja, nuomuojasi juos, lizinguojasi keliem metam ir viskas. Ir jiems 100 metų, kaip tas automobilis atrodo, jiems svarbu, kad jisai vežtų galbūt patogiai, nebrangiai, kad ten būtų apsai automobilyje, žinai, ir žinau, kad na, negali būti ten kokio YouTube'o ar Facebook'o ar dar kažko panašaus tose planšetėse, pavadinkime, bet žmonės yra pripratę prie ekranų ir manau, kad be ekranų jie automobilio tiesiog nemato. Čia mes turbūt, Vitoldai, esam seni dinozaurai ir mums reikia, kad ir mygtukai būtų spaustusi, tie mygtukai, kad mes, žinai, vien įsėdę į automobilį jau įsivaizduotumėm, kur kokia funkcija įsijungia. Tai čia galbūt yra daugiau mūsų problema, bet iš to bent jau ką aš skaitau ir pastebiu internete, forumuose ar ten kokiame reddite, ko gero dabar yra pats sunkiausias laikas būti automobilių gamintoju. Niekada nėra buvę taip sunku. Dėl to, kad iš visų pusių yra spaudimas. Spaudimas yra dėl tos visos elektrifikacijos, kaip ir tu sakei, kad čia jau tuoj vat, bus uždrausta.
7: Yra tam tikrai reikalavimai, aišku, taip. Jie irgi truputėlį ten pamažėjo turbūt, gal taip reikia sakyti.
8: Sušvelnėjo,
7: neatšaukė niekas, bet sušvelnino, bet vis tiek jie liko,
8: bet... Bent jau iš to, ką aš klausau, aš sakau nemažai ir tos tokios tarptautinės spaudos ir podcastų angliškų pasiklausau, labai skeptiškai ekspertai vertina na, tą tokią ale priverstinę elektrifikaciją. Sako, kad ko gero tai ir toliau neįvyks. Ko gero ir toliau Europa darys tai, ką darė geriausiai, tiesiog vis dar reikia laiko. Ir to laiko labiausiai reikia tam, kad biurokratai įsitikintų, jog, aha, čia buvo klaida. Nes dabar, kas vyksta automobilių visoje industrijoje, ypač Europoje, na tai vieša paslaptis, kad kinams ateiti čia sąlygos pasirodo yra puikiausios, bet patiems europiečių gamintojams tai yra tikras pragaras, dėl to, kad atleisti reikia dešimtis, jeigu ne šimtus tūkstančių darbuotojų, fabrikai dirba 60% pajėgumų ar mažiau, ir, žinai, tai liečia ne tik, na, automobilių gamintojus, bet ir komponentų tiekėjus. Ar mes kalbėsime apie ten tokius gigantus kaip Bošas ar Kontis ar dar kažkas panašaus, visi jie tiekia komponentus, kurie yra reikalingi tiems klasikiniams automobiliams. Elektrifikacija, na, daugeliu atveju prašoka tą žingsnį ir jau žiūrėjau, ir jau ten pavarų dėžių kažkokių nebereikia, jie gali iš Kinijos tiesiog elektros motorą su baterijom pirkti ir taip toliau ir panašiai. Tai man tai čia toks truputėlį, man gaila pasakyti ir liūdna pasakyti, kad pati Europa realiai sudarė puikias sąlygas ateiti kinams ir pavertė savo gamintojus nebe tokiais konkurencingais. Tai bent jau toks vat, susidaro įspūdis iš šono.
7: Europa automobilių prasme, sakykime, visos tiek pramonės, gal net ne pramonės mes turim pakankamai daug, bet pirkėjų turbūt, ne, parduodamų automobilių kiekių nėra čia kažkoks labai didelis stebuklas.
8: Taip.
7: O kaip tu matai va, tą globalią automobilizmo kryptį, nes, nu, ten Jungtinės Amerikos valstijos tarsi savo gyvenimą gyvena, Azija gal ten savo, nu, aišku, negalima vienu pavadinimu vadinti, turbūt skirtingos šalis bus labai ten, gal net kardinaliai visiškai Taip. Priešingai skirsis. Kaip tu matai tą globalų dalyką, ar mes čia, kaip europiečiai, va, kaip ir kalbėjom, ne tai, kad pramonę dar smaugia, mes patys save smaugiam čia visais kampais, nes, nu, tokia kaip ir priekė garvežio, bėgam, užsidėjom kažkokius tikslus, tie tikslai nesigauna, viskas griuva, tie tokie didieji, sakykime, automobilių koncernai, ten Stellantis, pakalbi ten su jų vadovais, jie, ta prasme, aš taip pasimetusiu žmonių gyvenime, nemačiau, bet kuriai srity, nežino, ką daryti su tais automobiliais, strategijas, ten lipdo, kas dvi savaitės ten kitokias, Amerikoje vienokia, Europoje kitokia, kaip čia daryti, kaip čia tada taupyti, o tie kinai tik kala ten naujus modelius kas dvi valandos.
8: Kinams labai lengva prisitaikyti, ko gero, dėl to, kad na, jie jauni, jie tokie kaip, žinai, pavadinsiu taip, automobilių startuperiai tokie. Ir jiems iškepti naują modelį turbūt yra kelių mėnesių reikalas, kur jeigu mes kalbėsim apie tokius, žinai, pramonės gigantus kaip Volkswagen Group ar kažkas panašaus, Hebra planuoja automobilių gamybą nu bent kokie 3-4 metai į priekį. Tai sakykim, šiandien dizaino skyrius tikriausiai paišo ir projektuoja automobilius, kurie mūsų keliais, žinai, riedės 30 metais. Jie taip labai toli į ateitį viską planuoja, viskas per didelį kiekį, užsakymai ir taip toliau, taip toliau. Ir vat šitoj vietoj konkuruoti yra labai sudėtinga, neturi tiek daug tos galbūt sprendimų laisvės europiečiai. Ir kitas dalykas, kad kiekviena, na, ar tai būtų direktyva, ar tai būtų kažkokia, nežinau, reguliavimo pokyčiai Europoje, kiekvieniems tokiems pokyčiams atsiradus, tai europiečiai jau yra priversti padaryti turbūt milijardinius sprendimus. Ir sakykime, jeigu ten, vat prisiminsime, prieš kokius, galvoju, 5 metus turbūt buvo labai aiškiai nubrėžtas tikslas, Britai sakė, kad mes elektrifikuosimės 5 metais anksčiau negu visa Europos visas žemynas, 30 metais jie jau ketino, kad nebebus ten tų, na, masinių automobilių parduodamų su vidaus degimo varikliais. Bet jie patys pirmieji ir suprato, kad čia yra didžiausia nesąmonė. Nors gamintojai, britų gamintojai, jau buvo priėmę sprendimus, jau buvo suinvestavę tos milijardus svarų sterlingų, pasireguliavę visą tą savo gamą ir va dabar pasirodo, kad na, neveikia. Tai žinai, patiems gamintojams irgi nekelia pasitikėjimo savo pačių jėgomis tie biurokratiniai, tokie biurokratinės taisyklės ir sprendimai. Ir aš manau, kad labai sudėtinga bus konkuruoti su Kinijos rinka. Ir aš, žinai, čia kaip tik vat, gal puiki galimybė tokį vat, pavyzdį pakcentuot. Kažkada visai neseniai keliavau, neatsimenu iš kur, ir turėjom sustojimo persėdimą Varšuvos oro uoste. Ir aš einu Varšuvos oro uoste ir žiūriu, o, Defenderis stovi. Ne Defenderis, ten kažkokia kiniška kopija. Tai kinams net ir, žinai, tą intelektinę nuosavybę, kuri palenda po žodžiu dizainas ar projektas, pasiimti ir pernaudoti savo, nežinau, savo viduje, pasirodo yra be galo paprasta ir lengva, nes jeigu tai nebūtų paprasta ir lengva, tai to automobilio ten tikrai nebūtų, arba jis būtų kažkoks, žinai, ne defenderiškas, nes ten galas defenderio priekis bronko. Tai toks...
7: Esu matęs Dakare, man atrodo, šitą automobilį viena iš kinų komandų buvo atsivežusios kaip aptarnaujant jau keletą jų, tai jo, atrodo, nu bet ir atrodo neblogai, žinai, kažkaip, nu nebėra.
8: Nu nes Defenderis.
7: Nu nebėra jau taip, kaip tada būdavo, aš atsimenu prieš 15 gal metų, kai buvo kinai pagaminę kažkokį su X5 galu ir su Land Cruiserio priekiu, nebesimenu pavadinimą, nu tai košmaras tuomet atrodė, bet dabar ten jie kažkaip sulipdo geriau, gal padeda, žinai, dirbtinis intelektas ar dar kažkas, labai teisingai matai pasakė apie tą žodį startuperiai, tai jie visi ten tokie kaip startuperiai būna, prigamina, nežinau, fabrikas gimsta per metus laiko su 5 veikiančiais modeliais jau važiuojančiais gatve, taip greitai viską daro. Bet padėkim truputėlį kinus į šoną, galėsim dar grįžti, jeigu bus laiko. Ką tu manai apie Toyotos fenomeną? Mhm. Nes, nu, aš atsisėdu į naują Toyotą, bet kurią Toyotą, nu, toks žinok, nu, nestebuklas. Nu, jeigu taip, nu, normalu, tik normalu. Nėra jokio stebuklo ir atsisėdus ten į kai kurios kitus brandus randi, nu, ir geresnės medžiagas, ir ten dar kažką, pas kokį kiną gal randi, kaip nustepti, kaip ten viskas irgi, kokie ekranai veikia. Ten gražu, negražu, žinai, diskusijų ir skonio reikalas, taip. Bet fenomenas, visi nori Toyotas, visur. Mhm. Kas?
8: Aš kodėl? Nežinau, man toks įspūdis susidaro,
7: tu pat su Toyota dabar.
8: Jo, aš 3 Toyotas turiu,
7: jeigu jau tai pradėkime.
8: Tai man toks įspūdis susidaro, kad Toyota yra tiesiog, jie yra vizionieriai. Jie labai gerai mato, kas bus reikalinga ateityje ir panašu, kad to nepaleidžia. Nepaleidžia net ir tada, kada atrodo, o, čia jau reikia mums kažkaip adaptuotis ir prisitaikytis prie tos rinkos, tai jie ten turbūt kažkokį, žinai, varnelę ant dėžutės užsidėjo, kad vat turim kažkokį ten modelį, kuris ten galbūt ir atliepia procento dalį, žinai, auditorijos, bet jie taip gerai yra iššokę į tą hibridų visą nišą ir jiems puikiai manau, kad sekasi gaminti tuos automobilius, kurie iš esmės atliepia daugumos vairuotojų kasdienius lūkesčius, kuriems galbūt, jo, ar čia būtina tie 2 stiklai, arba ten kažkokia, nežinau, orinė važiuoklė, klausimas. Gal ten geriau sumokėti, nežinau, mažiau pinigų už tą automobilį, bet turėti jį tokį, prie kokio tu esi pripratęs, kad jisai gerai veiks, kad ten aptarnavimai viskas laiku ir taip toliau panašiai. Man atrodo, kad jie tiesiog žaidžia saugų žaidimą. Ir, žinai, neskubėdami elektrifikuoti savo gamos, aš galvau, kad jie galbūt susidurs su kažkokiais, nežinau, su kažkokiom pasiekmėm, su kažkokiom problemom. Bet aš kai pasižiūriu statistiką ir kiek jie pasaulyje parduoda arba Europoje parduoda automobilių, panašu, kad jiems viskas labai gerai gaunasi. Ir negana to dar jie ir, žinai, paglosto entuziastų kažkokią, nežinau, kažkokią dalį entuziastų paglosto, dėl to, kad jie nėra pamiršę ir tų smagių automobilių. Ir panašu, kad ir toliau dirba prie jų ir kepa naujus modelius ir, žinai, tai man panašu, kad jie tiesiog yra visiški vizionieriai, labai gerai mato tą tokią, nežinau, nelabai tolimą, bet perspektyvę ateitį. Tai sakykime, jeigu BMW paimtumėm, kad jie puikiai inovuoja dizainą, nes iš tikrųjų, jeigu pasižiūrėsim istoriškai, vat BMW buvo pristatę su tuo Chris Benglu pasikeitusiu dizaino vadovu.
2: Jo, visi biški virkavo.
8: Jo, kur visi sakė, kad o Jėzus, kaip čia dabar tas E90 arba 65 BMW 7 atrodo. Tai šiandien tas 7 atrodo bent 10 metų jaunesnis negu tų pačių metų S-klasė arba 8. Tai vat jie vis tiek sugeba kažkaip inovuoti. Tai Toyota savo ruoštų, aš manau, kad jie tiesiog labai gerai yra nusimatę, kas bus, kokie produktai turės paklausą ir juos kepa nesustodami. Nors ir kai kurie ten, žinai, veidrodėlių mygtukai, vis dar naujoji Toyota gali surast, kad aha, čia iš 98 Avencio. Turbūt.
2: nu, kažkaip panašiai.
8: Bet kaip sako viena patarlė, netaisykime to, kas nesulūžė.
2: Tai taip, ir tas žodis nesulūžė, dar turbūt ta, nežinau, pasaka, ar kaip, kurią seka Volvo apie saugumą, Toyota apie patikimumą, jinai labai, Opelis apie rūdymą.
8: Taip.
2: Reiškia, kai seniai viens neberūdyja, kitas, nu, ten tokių saugiausių kaip Volvo yra beveik visi automobiliai. Ir turbūt genda Toyota panašiai, gal, nu, nežinau, gal ir ne, bet visi vis tiek yra mašina.
8: Taip, aš bent jau kiek domėjausi, man atrodo, JD Power kiekvienais metais išleidžia ten tą kažkokią statistiką, kokių prekinių ženklų automobiliai patiria mažiausiai gedimų per 100 000 kilometrų, tai vis dar panašu, kad japonams ten labai gerai sekasi. Ir nėra taip, kad elektromobiliai negestų, kaip buvo labai dažnai piešiama ankstyvoje toj elektrifikacijos stadijoje, kad va, elektromobilis neturi nei pavarų dėžės, nei vidaus degimo variklio, tai čia bus jokių problemų. Bet jeigu pažiūrėsime, kokios ten naudotas Teslas, jas kaip genda, taip ges ir toliau.
2: Nu, taigi, čia ten ne vien ta jėgainė yra, taip, ten yra kitų visų daiktų, žinai, kurie sukasi, dyla, galbūt yra kažkas eksploatacinė prasme, kai kas
8: elektronika realiai, ten, ir panašiai.
2: Jo, stebuklo tai nėra, nei iš kosmoso nuleista.
8: Tikrai.
2: Ir turim dabar vis tiek pabaigai aptarti iš kosmoso nuleistą vieną automobilį visai neseniai. Kągi tu manai apie tuos Ferrarius ir Ferrari sprendimus, ar galbūt dar kokių nors keistų sprendimų, kurie, nu, tiesiog turbūt irgi šiek tiek šokiravo bendrą automobilistų žmonių, reiškia, grupę ir daugybę kalbų apie tai, vertinimų beje įvairių, nes aišku, kad visi bandė pasijuokti iš to, bet čia pat atsirado gynėjų, kad jūs čia nieko nesuprantat ir čia iš tikrųjų, va čia tai yra vizija, čia iš tikrųjų viskas bus gerai, ką tu manai, matai.
8: Nežinau net ką pasakyti, man kaip tokiam automobilio entuziastai sunku tą automobilį pavadinti gražiu. Žiūrėjau keletą apžvalgų, kur komentuoja ir dizaino žmonės iš dizaino pasaulio. Labai patiko vienas komentaras, sako, aš tiek košmarų sapnavau šitam automobiliui pasirodžius, bet sako, šiaip kai galą pažiūrė, atrodo, kad šitas Ferrari lūčia gimdo Ferrari 360 Modena, nes galas yra, nu, kaip Modenos lempo, žinai.
2: Taip.
8: Tai aš nesimsiu gal vertinti, ar čia baisus, ar koks. Man tai nepanašu į Ferrari ir aš žiūrėjau, ką pasakė buvęs Ferrari prezidentas Luca di Montezemelo, atrodo jo yra vardas pavardė, kuris buvo šito automobilio debiuto renginyje, kur Charlesas Leclercas ir Lewisas Hamiltonas atidengė paslapties skraistą nuo to automobilio. Beje, nei vieno iš jų veide nebuvo normalios tokios šypsenos, tokia buvo maždaug, ką mes čia reikia?
2: Tai elektromobilis.
8: tai ponas Luca, kuriam valdant Ferrari tikrai klestėjo ir kepė įspūdingiausius modelius, pasakė taip, kad sako, man panašu, kad Ferrari turės daug problemų. Ir sako, aš pagalvočiau, gal verta nuimti tą žirgą nuo šito automobilio, žinai. Tai vat, tai buvęs Ferrari vadovas taip sako apie naują Ferrari kūrinį. Ir iš tikrųjų, ką internetai, žinai, juokiasi iš to automobilio, sako, pasamdėgi Apple dizainerį, kad šitą automobilį pagamintų ir salone matosi iPhone'ams matytų kažkokių elementų, bet kai Apple'as kūrė Apple Car, kas buvo, turėjo gautis, na, fiziškas automobilis, tai čia yra arčiausia to versija, žinai.
2: Nu tai stebuklo nėra, žmogus gi
8: už
2: kurė.
8: Už pusantro tai... ir už 550 tūkstančių eurų, jeigu prisimenu šitą automobilio kainą Europoje.
2: Jo, 550. Tai toks, sakyčiau, pirkinukas jau, elektromobilis, ten visi moka padėti palyginimus ten tuo, kuo irgi giriasi Ferraris, kaip greitai įsibėgėja, kaip ten toli nuvažiuoja ir čia pat prideda visokių kinų gamybos daiktų, kurie įsibėgėja greičiau, nuvažiuoja toliau, ten
8: kainuoja 4 kartus
2: pigiau ir viską daro lygiai taip pat ir taip, bet o gal tai yra būtent žingsnis, vat, sukurti tokį automobilį, nusipirks keli žmonės ir kalbės apie tai, nes dabar ir mes šioje radio laidoje apie jį kalbam ir visas pasaulis apie jį kalba.
8: Aš manau, kad negalima nekalbėti apie automobilį, kuriam pasirodžius įmonės akcijos krito 8%. Nu, tai čia jau parodo, kaip žmonės vertina, kaip publika vertina, kaip pasaulis vertina tavo produktus. Nes Ferrari, kad ir kaip mes žiūrėtum, yra vienas stipriausių prekinių ženklų pagal savo identitetą, pagal tai, kaip žmonės atpažįsta prekinį ženklą ir panašiai, ir staiga vat toks vat fiasko kažkoks pasirodęs. Ir aš skaičiau nemažai tokių komentarų, kad sako, na tai, žinant, kaip Ferrari rūpinasi na savo klientų, pavadinkime CV, tais gyvenimo aprašymais, kad jeigu tu nori įsigyti, žinai, kokį F80 apertą su atviru stogu ir panašiai, tai tau reikės va dabar surinkti, žinai, turėsi nusipirkti ir Enzo turėsi turėti ir LaFerrari ir taip toliau, ir tai sakys, tai dar va ir tokį va įpašysim, kad ir tegul priverstinai
2: perka. Kaip Aston Martinas Toyota.
8: Taip. Ir supranti, ir šitą vat visą mitą sėkmingai susprogdino paneigė patys Ferrari atstovai. Pasakė, kad mes jokių būdų neversime savo pirkėjų pirkti šito automobilio, konkrečiai šito automobilio, jeigu jie norės įsigyti kažką išskirtinio. Tai galbūt čia iš tikrųjų yra bandymas surasti, nežinau, naują auditoriją, tuos vadinamas TikTokų kartos, žinai, milijonierius ir panašiai. Ir kažkamgi, žinai, jeigu kažkam graži Multipla ar Pontiac Actec, o nemeluosiu, net man šiandien jie atrodo visai įdomi ir juokingai.
2: Nu, Multipla net norėčiau.
8: Nu va.
2: Pirmos Multiplas net norėčiau.
8: Tai Vitoldai, gal kažkada norėsim ir Lučia.
2: Bet aš žinau, manau, kad gali būt, kad ir dabar Lučia nusipirks koks nors ten LA, koks nors turtingas
8: influenceris
2: ar ten kažką ir važiuos ir visi matys, kad nu, bičas gali už 5 PM mašiną nusipirkti, ne?
8: Bet labai keista, keista.
2: Nu, bet toks pasaulis keičiasi ir aš sakau, aš dėl to kartais įsiklausiau į tuos kitus žmonės, kurie nepuolė ten, nežinau, ko neveikti viso šito įvykio. Ir jie ten sakė, jūs čia nieko nesuprantat, čia žiauriai gera mašina. Ir beje, aš kalbėjausi su žmogum, kuris gyvai ją matė ir čiupinėjo, galėjo lipti vidų. Sakė, nu, ir tikrai tikiu to žmogum, nes irgi panašiai 30 metų dalyvauja tokiame pačiame veiksme, kaip va ir mes, automobilių žurnalistikoje, sakė, žinok, geriau įrengto vidaus nemačiau gyvenime.
8: Bet jisai, žinai, iš šono jis neatrodė kaip už pusę milijono. Nu, va toks vertinimas. Ir vėlgi, tada reikia prisiminti, va, mes apie Toyota truputėlį kalbėjom, žinai, visi entuziastai eina iš proto dėl tų entuziastiškų, fainų automobilių. Bet, žinai, eiti iš proto ir juos pirkti yra du skirtingi dalykai. Tai vat, entuziastai nėra pirkėjai, pasirodo.
9: Nėra pirkėjai.
8: Ir Ferraris galbūt tą supranta.
7: Tai va, tai linkime Ferrariui, kaip čia kas bebūtų, tikėkime, kad mes klystam.
9: Ar klyst dar, sakai, liks ant
7: žiūrės. Tai smagiai pasikalbėjom. Ačiū, Matai.
8: Ačiū, Vitaldai.
7: Šiandien mūsų laidoje svečiavosi įmonės Car Vertical atstovas Matas Buzelis. Laidą vedžiau aš, žurnalistas Vitoldas Milius. Būkite sveiki ir vairuokite saugiai.
10: Žalia rodyklė. Reklama. Savo kūno kalbą išgirskite su Hormodernus. Endokrinologijos diagnostikos ir gydymo centras Kaune. Daugiau informacijos hormodernus.lt arba telefonu 069 69 79 79.
11: Traški fokačija savaitgaliais, produktai be gliuteno, šiokiadiniais. Sveika ir gurme nuo šiol kartu. Asorti ir Livin susijungia į naują parduotuvių formatą Asorti by Livin. Dar daugiau ekologiškų, natūralių ir gurmaniškų produktų ieškokite Livin ir Asorti by Livin parduotuvėse. Daugiau informacijos livin.lt.
0: Žinių radijas.
1: 16 valandų 30 minučių.
0: Žinios.
1: Ukrainos dronai smogė 5 laivams, kurie gabeno pavogtus Ukrainos grūdus. Rusijos opozicionieriui Leonidui Volkovui suteiktas leidimas nuolat gyventi Lietuvoje. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Per dronų ataką prieš 2 krovininius laivus Azovo jūroje Azerbaidžano vyriausybės duomenėmis žuvo 5 azerbaidžaniečiai, dar 3 buvo sužeisti. Tarp įgulų narių buvo iš viso 25 Azerbaidžano piliečiai, tačiau laivai esą nepriklauso Azerbaidžanui. Ukrainos kariuomenės dronų dalinių vadas pranešė, kad naktį smogta 5 laivams, kurie neteisėtai buvo uostuose Rusijos okupuotoje Ukrainos teritorijos dalyje. Vado teigimu, laivai gabeno pavogtus Ukrainos grūdus. Rusija ir Ukraina apsikeitė karo belaisviais, namo grįžo po 185 žmonės. Prezidentas Zelenskis sakė, kad kai kurie išlaisvinti Ukrainos kariai buvo Rusijos nelaisvėje nuo pat 2022. Ukrainiečių pareigūnai pasidalijo nuotraukomis, kuriuose matomi besiglebešiuojantys kariai. Rusijos opozicijos veikėjui Leonidui Volkovui suteiktas leidimas nuolat gyventi Lietuvoje, jis galios 5 metus. Kaip nurodė migracijos departamentas, išnagrinėjus Volkovo prašymą, nebuvo gauta jokios informacijos, kuri eliminuotų galimybę išduoti jam leidimą nuolat gyventi Lietuvoje. Į tarnybų akiratį Volkovas pakliuvo po to, kai buvo paviešintas jo privatus susirašinėjimas. Jame Volkovas neigiamai atsiliepė apie Ukrainos valdžią, džiaugėsi žinia apie tariamai nužudytą Rusijos savanorių korpuso vadą. Viešojo saugumo tarnybos pareigūnai pastarąją savaitę prie šalies oro uostų fiksavo 6 neautorizuotus dronų skrydžius. Jų pilotų atžvilgiu pradedamas administracinės teisenos. Ne vienas asmuo neturėjo teisės vykdyti skrydžių šiose oro erdvės zonose. Dėl pažeidimų oro uostų veikla ir lėktuvų skrydžiai sutrikdyti nebuvo. Asmenims gresia baudos nuo 400 iki 800 eurų.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
12: Orų prognozę remia Klinika Medicija. Jūsų patogumui klinika veikia Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Daugiau informacijos medicija.lt. Medicija. Ramu, kai aišku.
0: Orai.
1: Sinoptikai praneša, kad ateinančią naktį numatomas lietus, vietomis smarkus, kai kur su perkūnija. Diena daug kur trumpai palis. Vėjas naktį besikeičiančios krypties vidutinio stiprumo. Per perkūniją kai kur gūsiai 15-18 metrų per sekundę. Rytoj dieną pūs stiprus vakarinių krypčių vėjas. Temperatūra naktį 11-16, diena 18-23, pajūryje apie 17 laipsnių šilumos.
13: Keičia. Žinių radijas.
14: Reklama.
15: Vienas vakaras, trys Giacomo Puccinio muzikinės istorijos. Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras pristato operų triptiką. Jausmų, dramos ir juoko kupina muzikinę kelionę. Birželio 12-17 dienomis. Daugiau informacijos opera.lt.
16: Pasilgote lėto poilsio? Laukiame jūsų Monis būti kviešbutyje, spa ir restorane Palangoje. Monis jūsų lauks gilus miegas, jėgas sugražinančios spa procedūros, ilgi pusryčiai ir stebinančios vakarienės restorane įvertintame daugybę apdovanojimų. Poilis ir pasimatymas su jūra rezervuokite Monis LT.
17: Manote, kad darbuotojų saugos sistema skirta tik didelėms įmonėms? Nuo 2026 metų e-safety tai keičia. Pristatome planą, skirtą būtent smulkiam verslui. Kokybiškos ir inovatyvios darbuotojų saugos paslaugos. Paprastai ir aiškiai. Valdykite instruktavimus, dokumentus ir terminus vienoje sistemoje. Viskas nuo 46 eurų per mėnesį. E-safety. Profesionali darbuotojų sauga prieinama kiekvienam verslui.
5: Kol visi ieško stebuklingų investicijų, verta rinktis tai, kas tiesiog veikia. Akcinės bendrovės Agatum obligacijos su 9% metiniu palūkanu. Tai laiko patikrinta investicija į komercinio nekilnojamo turto valdymo sektorių. Jau trečia obligacijų emisija – konservatyvus požiūris, realus turtas, ilgalaikė perspektyva. Įdarbinkite pinigus su Agatum. Daugiau informacijos – agatum.com.
18: Sveiki, su jumis sveikinasi Rima Aukštuolytė ir į Žinių radijo eterį sugrįžusi laida O koks tavo CO2 pėdsakas? Toliau aiškinsimės, kaip kinta tvarumo reikšmės ir politika, kokių priemonių jai įgyvendinti imasi skirtingų sektorių įmonės ir koks kiekvieno iš mūsų indėlis į pasaulį, kurį kūrėme ateities kartoms. Iki pasimatymo antradienį 14:35.
12: Laida O koks tavo CO2 pėdsakas remia pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Žalesis taškas. Suteikite pakuočių atliekoms antrą šansą. Rūšiuokite.
19: Kaip dažnai sau ir kitiems sakome, neturiu laiko. Taip sakome ir pirmiesiems ligos simptomams, kurie vėliau pasiveja ir pasiglemžia visą mūsų laiką. Ką daryti ir kaip rasti kompromisą tarp ligos ir laiko? Apie tai kalbame su medikais laidoje Sveikatos laikas. Aš, gydytoja Rima Balanaškienė, kviečiu jūs rasti laiko šeštadienį 9:00 ryto ir sekmadienį 6:00 vakare.
12: Laida Sveikatos laikas remia energingas duetas Total Power Man ir Total Power Woman. Maisto papildai aktyviam vyrui bei veikliai moteriai. Ieškokite akonitum.lt ir vaistinėse.
13: Čia Žinių radijas.

0: reklama.
1: Mama, pažiūrėk, kaip gražiai mirksi dangus.
0: Nežiūrėk, užtrauk užuolaidas, išjunk televizorių, lįsk po lova, užsikimšk ausis.
2: Baimė nepadės išvengti žaibo, bet ežiukai.lt gali padėti. Apsaugok savo namus nuo žaibo. Ežiukai.lt. Patikima apsauga nuo žaibo.
3: Vaikai, pažiūrėkit, kaip gražiai žaibuoja.
4: Capital Box. Paskolos smulkiam ir vidutiniam verslui net iki 3 milijonų eurų. Pildykite paraišką paskolai gauti capitalbox.lt.
5: Laikraščio Lietuvos rytas su žurnalais Stilius, Savaitgalis ir TV Antena prenumeratos 2027 metams akcija. Skaityti Lietuvos rytą – tai laikui nepavaldi tradicija.
6: Viešieji pirkimai Lietuvoje kasmet atveria milijardų eurų vertės rinką, tačiau daliai verslo ji vis dar atrodo sudėtinga ir sunkiai pasiekiama. Vieni valstybė mato kaip stabilų ir patikimą klientą, kiti atsitraukia dėl sudėtingų procesų, reikalavimų ar biurokratijos baimės. Kas šiandien labiausiai skatina įmonės dalyvauti viešuosiuose pirkimuose, o kas vis dar stabdo? Apie verslo pasitikėjimą, valstybės vaidmenį ir besikeičiantį viešąjį sektorių, birželio 8 dieną 11.05 laidoje ekspertai patarė kalbamės su Neringa Andrijauskinė, Nacionalinės centrinės pirkančiosios organizacijos direktorė.
7: Jūs klausotės žinių radijo.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 17 valandų.
0: Žinios.
1: Šaltiniai teigia, kad socdemų lyderis apsisprendė keisti ne tik koaliciją, bet ir premjerę. Rumunijoje sprogusį droną nuo kurso nukreipė Rusija. Europos Sąjunga palankiai vertino Ukrainos prezidento raginimą surengti tiesioginės derybas su Putinu. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, ELTA pranešimus ir žinių radio informaciją. LRT šaltinių žiniomis socialdemokratų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius jau apsisprendė keisti ne tik koaliciją, bet ir imtis premjero pareigų. Šaltinių teigimo apie tai jis jau pasikalbėjo su ministrė pirmininkė Inga Ruginienė. Šeštadienį vyksiančiame socialdemokratų tarybos posėdėje Sinkevičius esą ketina bendražygiams pristatyti tris scenarijus. LRT žiniomis tarp jų net nėra varianto likti tokios pat sudėties valdančiai daugumai. Ambicingiausias scenarijus – imtis pilnos perkrovos, tai yra keisti ne tik koaliciją, bet ir premjerę. Savo artimiausią ratą Sinkevičius jau informavo, kad pasiryžo imtis pilnos atsakomybės, rašo LRT. Ukraina patvirtino, kad vienas iš jos jūrinių dronų sprogo Rumunijos pakrantėje ir nurodė, kad jis nukrypo nuo kurso dėl Rusijos elektroninių trikdžių. Rumunijos juodosios jūros Konstancos uoste rytą sprogo jūrinis dronas, aukų išvengta, pranešė gynybos ministerija. Pareigūnai pranešė, kad teritorija buvo evakuota, pasitelkti sraigtasparniai kitų dronų paieškai, o gyventojams išsiųsti perspėjimai. Praėjusią savaitę Rumunijoje daugiabutį įsirėžus Rusijai priskiriamam dronui buvo sužeisti du žmonės. Europos Sąjunga palankiai vertino Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio raginimą surengti tiesioginės derybas su Putinu. Atviru laišku Zelenskis pasiūlė Putinui susitikti akis į akį. Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas pareiškė, kad atėjo laikas atnaujinti dialogą su Maskva, o šį laišką pavadino gera iniciatyva. Vokietija taip pat palankiai vertino Zelenskio raginimą Kremliaus šeimininkui. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad regiono šalys kartu sieks parodyti, jo geriausia vieta Jungtinių valstijų kariams regione yra būtent Rytų Europa. Ministras teigia nenorinti spekuliuoti, kada bus priimti sprendimai dėl amerikiečių karių dislokavimo. Tačiau pakartojo, kad Lietuva galėtų priimti ir daugiau karių nei prieš tai iki 1500. Statybos bendrovė Fegda įsipareigojo iš naujo nutiesti 4 km kelio atkarpą, vedančią į vokiečių brigadai skirtą Rūdninkų karinį poligoną. Trišalė sutartį, kurią Fegda įsipareigojo kelią pertiesti savo lėšomis, įmonė pasirašė su krašto apsaugos ministerija ir Lietuvos kariuomenė. Įmonė projektą padės įgyvendinti Vokietijos specialistai. Projekto vertė kol kas neaiški, darbos numatoma atlikti dar šiemet. Šį gelžbetonio kelią įmonė nutiesė su defektais.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orų prognozė pristato InBank – finansiniai sprendimai, kurie prisitaiko prie jūsų asmeninių poreikių. Apsilankykite inbank.lt.
0: Orai.
1: Sinoptikai praneša, kad ateinančią naktį numatomas lietus, vietomis smarkus, kai kur su perkūnija. Diena daug kur trumpai palis. Vėjas naktį besikeičiančios krypties vidutinio stiprumo. Per perkūniją kai kur gūsiai 15-18 metrų per sekundę. Rytoj dieną pūs stiprus vakarinių krypčių vėjas. Temperatūra naktį 11-16, diena 18-23, pajūryje apie 17 laipsnių šilumos.
3: Keičia. Žinių radijas.
4: Reklama.
5: Ratai ne batai, taip lengvai nepakeisi. Parduok savo automobilį su BRC. Šiuo metu autokomiso paslauga tik 3%. O jei norite greitai, nupirksime jūsų automobilį nepriklausomai nuo amžiaus, ridos ar būklės. BRC.lt. Tavo automobilis čia. Boixio, jūsų verslo IT ir kibernetinio saugumo partneris. Nuo infrastruktūros priežiūros ir debesijos sprendimų iki SOC stebėsenos auditų bei NIS 2 atitikties. Mažiau trikdžių, daugiau saugumo ir stabilumo kasdienėje veikloje. Boixio – technologijos, kurios leidžia verslui augti saugiai.
3: Traški fokačija savaitgaliais, produktai be gliuteno, šiokiadiniais. Sveika ir gurme nuo šiol kartu. Asorti ir Livin susijungia į naują parduotuvių formatą Asorti by Livin. Dar daugiau ekologiškų, natūralių ir gurmaniškų produktų ieškokite Livin ir Asorti by Livin parduotuvėse. Daugiau informacijos livin.lt.
5: Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjus kviečia moksleivius iš visos Lietuvos tapti kadetais. Čia akademiniai ir fiziniai pasiekimai auga kartu su disciplina, atsakomybė ir branda. Tai aplinka padedanti jaunam žmogui tvirtai pasirengti ateities iššūkiams. Atranka birželio 6 dieną Kaune. Daugiau informacijos kadetulicėjus.lt.
4: Mama, pažiūrėk, kaip gražiai mirksi dangus.
6: Nežiūrėk, užtrauk užuolaidas, išjunk televizorių, lįs po lovą, užsikimšk ausis.
7: Baimė nepadės išvengti žaibo, bet ežiukai.lt gali padėti. Apsaugok savo namus nuo žaibo. Ežiukai.lt. Patikima apsauga nuo žaibo.
8: Vaikai, pažiūrėkit, kaip gražiai žaibuoja.
9: Kol visi ieško stebuklingų investicijų, verta rinktis tai, kas tiesiog veikia. Akcinės bendrovės Agatum obligacijos su 9% metiniu palūkanu. Tai laiko patikrinta investicija į komercinio nekilnojamo turto valdymo sektorių. Jau trečia obligacijų emisija – konservatyvus požiūris, realus turtas, ilgalaikė perspektyva. Įdarbinkite pinigus su Agatum. Daugiau informacijos agatum.com.

0: Aktualusis interviu.
1: Labas vakaras, žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Aušra Jurgauskaitė, čia aktualusis interviu. Jei prieš savaitę nedaug kas tikėjosi pokyčių valdžioje, pastarosiomis dienomis vis daugiau kalbų, kad gali keistis ne tik koalicija, bet ir persidėlioti vyriausybę. Ar neseniai nuolatiniu socdemų pirmininku tapęs Mindaugas Sinkevičius ryšis prisimti atsakomybę ir Jonavos mero kėdę keisti į premjero, apie tai ir plačiau mes kalbėsime su Mykolo Romerio universiteto politologu Sauliumi Spurga, sveiki.
2: Labą dieną.
1: Taip pat su mumis buvęs premjeras, demokratas Algirdas Butkevičius, sveiki.
3: Sveiki.
1: Tai portalas Delfi skelbia, kad jų turima informacija bei pokalbiai su užkulsiuose pokyčiai gali šokiruoti net savo mastu ir ambicija, ne tik koalicija, bet ir premjerė, gal net Seimo pirmininkas gali keistis. El Rytas irgi skelbia remdamasis šaltiniais, kad tarp trijų scenarijų, kuriuos rytoj pateiks Mindaugas Sinkevičius, net nėra tokio, kuriame liktų dabartinė koalicija. Nuo koalicijos klausimo čia ir norėtųsi pradėti. Ar jūs vertinimu yra taip, kad Nemuno Aušros dienos koalicijoje yra suskaičiuotos, ar čia toks didelis debesis, iš kurio bus mažai lietaus, pone Butkevičiau, kaip jums atrodo?
3: Tai, žinokit, labai sudėtingas jūsų yra klausimas. Aš irgi nelabai norėčiau tikėti, kad kažkokie tai radikalūs sprendimai bus priimti, nes jau per daug ilgiau užsitęsė šito klausimo svarstymas ir laukimo tą būseną tokia, kad liktais po kiekvieno tarybos posėdžio arba netgi po buvusio partijos socialdemokratų suvažiavimo daugelis politikų ir visuomenės tikėjosi, kad įvyks kažkokie pasikeitimai, bet šiandien aš išskirčiau gal arba tiesiog šitą ateinantį šeštadienį, aš manau, lems tai mano manimo, tai ar dabartinis partijos pirmininkas Mindaugas Sinkevičius galvoja būt kaip partijos lyderis ir prisimti atsakomybę tiek už valdančią daugumą, tiek už savo partiją, galvojant apie tam tikrą politinį stabilumą valstybėje ir laukiančius didžiulius uždavinius ir galvojant apie ateinančius rinkimus. Jeigu jūs taip galvojate, tai tikrai tie sprendimai šeštadienį turėtų vykti tokie, pasakyčiau, radikalus. Radikalus, palyginant su ankstesniais debatais vykusiais partijos lygiai arba koalicijos lygiai. Tai čia yra mano tokia nuomonė, bet ir kitas aspektas tai, kad yra jis jaunas politikas, jis turi galvoti ir apie ateitį. Jeigu jis neprims sprendimų, kad pats imasi politinės atsakomybės vadovaut partijai, vadovaut vyriausybei, suvaldyt valdančią daugumą, tai praktiškai po šito Seimo rinkimo, aš manau, tada jau jam kaip politikui vargu ar beįmanoma bus pasiekti tam tikrus gerus rezultatus įvairiuose rinkimuose ir įgyti visuomenės pasitikėjimą, o partija dažniausiai elgiasi taip. Jeigu partijos rinkimų rezultatai būna blogi, visada atsako pirmininkas. Tai atsakant jūsų klausimą, tai sudėtingas klausimas, tai aš išsakiau taip. Jeigu liks ta pati koalicija, tai čia jau visos, kai sakoma, strėlės praktiškai dabar ir ateityje bus nukreiptos į Mindaugo Sinkevičiaus kaip partijos pirmininko atsakomybę.
1: Beje, dėl koalicijos viešai jūsų partijos kolegos Lukas Savickas, pavyzdžiui, nekartą jau citavau į įvairiose čia žinių radijo laidose, ką jisai kalbėjo pas mus, kad niekas nevyksta oficialių kažkokių derybų ir panašiai, o štai šiandien El Rytas ir Delfė būdų rašo, kad jų ten šaltiniai skelbia, kad neoficialios derybos kažkokios yra įvykusios, vardinamos yra trys ministerijos, kad energetikos ministru taptų tas pats Lukas Savickas, aplinkos ministru Tomas Tomilinas, žemės ūkio Kęstutis Mažeika. Ar jūs tai galit patvirtinti, ar slepia nuo jūsų viską kolegos?
3: Žinokit, man irgi buvo staigmena, tikriausiai irgi perskaičiau Delfį prieš jūsų laidą, kaip tik šitą straipsnį irgi nustebino mane, kaip ir frakcijos narį, kaip ir partijos narį, vis dėlto tokių pokalbių niekada nebuvo, mes visada paklausom partijos vadovybės narių, aš nesu vadovybės partijos narys, ar yra tam tikri pokalbiai, mums gal nežinant, arba tiesiog netikėt mums informacijos, arba pasakykit, kad kol kas tie pokalbiai yra slapti. Tikrai tokių pokalbių nebuvo. Man irgi buvo tam tikra naujiena išgirdus ir apie tai, kad yra vardinti tam tikri kandidatai į ministrus. Tai galiu pasakyti, arba žurnalistai sugalvojo, arba tada buvo nuo mūsų nuslėpta. Bet aš manau, kad klausimas šitas būtų sprendžiamas dar netgi kitaip, nes naujas laikinasis partijos pirmininkas Virginijus Sinkevičius, tikrai jisai, kiek aš žinau, organizuotų tada dar pirmiausia diskusiją skyriuose. Turėtumėm gauti skyrių pritarimą, bet ir jo, kiek aš žinau, yra pozicija. Mes puikiai suprantam, jeigu einam į valdančią daugumą, nes kalbam apie koalicijos pasikeitimą arba nepasikeitimą, mes pirmiausia turim žinoti, ar premjerė dabartinė išliks, ar Mindaugas Sinkevičius perims ir premjero poziciją. Mano pozicija gana yra aiški. Jeigu mes einam į valdančią daugumą, turi būti radikalus ir pasikeitimai vyriausybėje. Tai reiškia, kad vyriausybės vadovo postą turėtų perimti Mindaugas Sinkevičius ir daugeliu mūsų partijos bičiulių ir frakcijos bičiulių irgi yra tos pačios nuomonės.
1: Pone Spurga, jūsų vertinimu tas koalicijos pokytis yra realus, įmanomas. Na, matome ir tai, kad rinko čia opozicija parašus, kad būtų pradėtas parlamentinis tyrimas dėl registrų centro skandalo duomenų nutekėjimo ir čia išvelgiama, kad aušriečių yra pasirašusių jų, tarsi tokie jau beveik opoziciškai veikiantys, jau net nekalbant apie tą balsavimą dėl kapčiamiesčio išlinksniuota, arba vakar dar beje juk buvo ir balsavimas dėl misijos Hormūzo sąsiaurio, kur irgi aušriečiai savo balsais nepalaikė. Kaip jums atrodo, kas laukia koalicijos ir ar demokratų toks sąstatas, kurį įvardinau, jums skamba realiai?
2: Tai iš tikrųjų, mane visų pirma, tai kaip ir visus nustebino, čia pasirodė žiniasklaidoje portaluose pranešimai. Įdomu, kiek jie yra tikri, kiek jie yra pagrįsti, nes jūs klausėte, ar išliks koalicija, tai ten irgi yra pasakyta, matyt, gera išvalga, kad partija yra suskilusi pusiau. Mesgi juk žinom, kad ir partijos valdybos nariai Orinta Leiputė, Indrė Kižienė yra pasisakiusios už koaliciją su Nemuno aušra, taip pat ir Juozas Olekas. Ir žinote, jeigu tarp trijų variantų net nėra tokio, kuri lieka koalicijoje su Nemuno aušra, tai čia sakyčiau irgi tam tikra manipuliacija. Juk jeigu pusė partijos narių ir štai tokių ir pavaduotojai ir valdybos nariai ir Seimo pirmininkas pasisako šitą variantą, o jo net nesvarstyt, tai aš nežinau, kaip taip gali būti.
1: Demonstruoja tai, raumenis galbūt, jeigu tokia realybė.
2: Tai čia yra keistoka. Jeigu kalbėtume apie gilesnius pokyčius ir štai jau paskutinį akimirką iškilęs klausimas dėl ministrės pirmininkės, tai sakyčiau, irgi būtų didžiulė sensacija ir tokia naujiena Lietuvos politiniam gyvenime, kai be jokio, sakykime, ar skandalo, ar nepasitenkinimo, ar tokios paaštrėjusios kritikos, pati partija savo rankomis pakeičia arba pradžioj nuima, atleidžia premjerę, tai paprastai gipuola arba opozicija, arba kažkas tai įvyksta, arba ministras.
1: Jūs sakote, pirmininkas, kad dabar nieko neįvyko paskutiniu metu dėl registrų centro, pavyzdžiui, tos nuslėpto fakto dėl nutekėjusių duomenų, strėlės ne tik į tam tikrus ministrus, bet ir į premjerę. Tas kompetencijos klausimas paskutiniam savaitėm irgi ore tvyro, gal tai mato kaip proga?
2: Tai jūs gerai pasakėte, bet premjeras tokio lygio kritikos visada gauna. Ir dėl nekompetencijos, nu tai čia buvo šita, bet argi tai yra naujiena. Vis dėlto Mes kalbėkime apie valstybės reikalus. Štai čia pašnekovas gerbiamas Algirdas išreiškė nuomonę apie Sinkevičiaus karjeros, kaip jam gali kainuoti, bet juk tai mes kalbam apie valstybės reikalus, tai nušalinti premjerą tai turi būti pagrindas. Ar jeigu jinai neatsistatydins pati, tai koks yra kelias? Tai yra balsavimas dėl nepasitikėjimo, tai kaip gali balsuoti pati koalicija, patys socialdemokratai balsuoti dėl nepasitikėjimo savo pačių ką tik, na, ne ką tik, bet paskirtą premjerę, tai čia būtų partijos pačios savo suduotas smūgis, juk taip. Tai čia įdomu. Aišku, jau seniai tas aišku, kad socialdemokratams šitas partneris jokios naudos neduoda. Tai partneris, kuris sugeba vienu metu būti ir pozicijoje, ir opozicijoje, tai yra aštriai kritikuoti, paskelbti tam tikrus sunkiai suderinamus su Lietuvos užsienio politikos pagrindinėmis gairėmis, su Lietuvos politika ir ta tradicinė politika tokius pareiškimus labai aštrius, iššaukiančius, na, bet to yra ir teisiamas dar. Tai iš tikrųjų sunku, taip yra, bet kaip matome, labai įtakingi socialdemokratai vis dėlto pasisako, kad šita koalicija išliktų.
1: Taip, na, tas takoskyra tarp socialdemokratų yra akivaizdi. Jūs paminėjote Oleką Leiputę Kižienę, kurie yra už tai, kas yra dabar, bet, na, kiti tie balsai, ar tas pats Vytenis Andriukaitis, garbės pirmininkas, čia antradienis su juo kalbėjom laidoje, labai kritiškas koalicijai, kai buvo, taip ir liko Nemuno aušros klausimų. Katelynas, Baranovas, irgi tie tokie balsai, kurie išlieka ganėtinai kritiški, bet pone Butkevičiau, štai dėl tos kritikos premjeriai, koks jūs štai sakote, kad turėtų pasikeisti premjeriai, jūs nemanote, kad ji galėtų tęsti tas pareigas, jeigu tos derybos įvyktų, jeigu jūs eitumėte į koaliciją, demokratai, turiu galvoje, turėtų keistis premjerė, bet tai priežastys, kokias sakytumėt, ką turėtų Mindaugas Sinkevičius rytoj pasakyti, kad įtikintų visus, kad štai tai nėra tik kažkoks, nežinau, lygioje vietoje pakeitimas, o jis yra reikalingas ir realus.
3: Tai priežasčių gali būti keletas. Vis dėlto aš neatsimenu tokiu atveju, kada partija yra laimėjusi rinkimus, nu, tegul ir pirmininką partijos išrenka vėlesnių laikotarpių ir partijos pirmininkas didžiausios partijos ir didžiausios frakcijos Seime nesimtų atsakomybės vadovauti, reiškia, vyriausybė ir vadovauti visai koalicijai. Čia aš manau turėtų pritariu kolegai, aišku, per jėgą, nu, kažkokį nepasitikėjimą išreikšti premjerą tikrai būtų labai sudėtinga, viduje vyktų tam tikrą, ir dabar matome, yra tam tikrą įtampą, jūsų paminėti trys jau Seimo nariai, kurie yra išpasakę nuomonę, kad turėtų nesikeisti nei valdančioji dauguma, nei premjerė. Manau, kad solidi partija turėtų viduje pirmiausia susitarti, tai kad matom pirmiausia, arba matosi, kad partijos reitingai krenta, kad kompetencijos dabartiniai premjeriai tikrai stinga. Taip pat valdančioji daugumoje vyksta chaosas ir tas chaosas nėra suvaldomas nei iš Seime esančios socialdemokratų daugumos ir esančių žmonių valdžioje, netgi tai pabrėžčiau, Seimo kažkodėl nesima tos atsakomybės suvaldyti ir priimant sprendimus valdančioji daugumoje, ypač užsienio politikos, gynybos, saugumo srityje klausimais Lietuvai svarbiais yra demonstruojama tam tikra, reiškia, takoskyra arba nesutarimas. Tai va čia yra tos pagrindinės priežastys, dėl kurių aš manau turėtų būti ir, manau, geranoriškas partijų vidinis sutarimas, tam tikri pasikeitimai vykti tarp premjerų, o dabartiniai premjerai, tai aš manau, būtų pasiūlinta kitą poziciją užimti. Nesakoma, kad jinai gal vien tik turėtų būti eilinė Seimo narė. Yra įvairiausių variantų ir mūsų tame straipsnė prašytam irgi ten yra netgi vardinta, kokias galėtų jinai užimti pozicijas.
1: Taip, apie tai dabar ir pasvarstysime, tik galvoju, prisimenu mažiausiai du atvejus, kai premjeru nebuvo partijos lyderiai, tai yra Ingrida Šimonytė, o Gabrielius Landsbergis vadovavęs partijai užsienio reikalų ministro pareigas, ir kai Saulius Skvernelis buvo premjeras, jis irgi nebuvo valstiečių lyderis, tada jis buvo Ramūnas Karbauskis, ir na, yra tų istorijų vis dėlto, kai ne partijos lyderis imasi tos pagrindinės atsakomybės, bet iš tikrųjų, ponia Spurga, kur reikėtų tuomet dėti Ingą Ruginienę Mindaugui Sinkevičiui, kad na, nebūtų toks kažkoks pažeminimas. Taip straipsnėje Delfi berods linksniuojama, kad gal netgi Seimo pirmininko pozicija galėtų jai tekti.
2: Na, visko gali būti, bet gal nebėkime taip toli. Nėra labai smagu ir paranku komentuoti asmenybinį, su asmeniu susijusį klausimą, kai viskas yra grinai hipotetiška. Aš visiškai dar nėra įvykęs faktas, kad premjerė atsistatydins ar bus atstatydinta, ir jau mes turim surasti ją vietą. Aš noriu pasakyti, kad ministrės pirmininkės atstatydinimas tai yra daug rimtesnis dalykas, negu, pavyzdžiui, ministro, nes atsistatydinus ministrui pirmininkui atsistatydina visa vyriausybė. Tai praktiškai yra, na, sakykim, krizė. Kaip ten bebūtų, vyriausybė atsistatydina, visi projektai nutrūksta, informacijos pasikeitimas, sprendimų priėmimas, daugybė posėdžių, daugybė numatytų sprendimų, viskas sutrinka, perskirstymos ministerijos, kaip sakant, arklių perkėlo nekeičia, bet čia tai būtų toks pakeitimas. Ir iš naujo nauji ministrai ir matyt, nesvarbu, kad pavyzdžiui dirba gerai arba padarė gerų darbų ir turi testinumą darbų, bet dėl koalicijos sutarties turi ateiti nauji ministrai. Taip kad čia, žinot, nėra taip paprasta.
1: Taip, bet ir, hipotetiškai
2: manau,
1: galvojant.
2: Jeigu kalbame apie partijos reitingus, pasitikėjimą politinę partiją, tai bent jau trumpuoju laikotarpiu šitas pasikeitimas, nežinau, ar partijai daug pridės taškų. Ir aš visiškai nežinau, ir kas gali čia taip jau tą pareikšti ir paliudyti, kad naujasis partijos pirmininkas Sinkevičius bus daug geresnis premjeras už Ingą Ruginienę. Juk jisai irgi šiuo metu yra regioninis politikas, jaunas žmogus, tarp kitko irgi su tam tikrom reputacijos dėmėm. Ir kaip sakė, dabar jau Ruginienė šiek tiek apšilusi, žino daug ką, jau turi patyrimo, mokosi komunikuoti ir taip toliau, ir taip toliau. O šitas politikas, ar jisai nuo vidurio kadencijos įsėdęs į šitos ratus, ar jisai važiuos gerai, tai čia tokios garantijos tikrai nėra. O kaip jūs ir minėjot labai teisingai, kad formalus dalykas toks, neformalus dalykas yra, tarsi aukštojo meno reikalavimai siūlytų, kad ministro pirmininko postą užimtų partijos lyderis. Na, bet niekur to nėra įtvirtinta, nei įsakymuose, nei įstatymuose, nei kažkokiuose, nei konstitucijoje, nei kitur. Taip, kad čia šita situacija formaliai, jinai tokia gali būti.
1: Pone Butkevičiau, kodėl jums atrodo, kad geresnis premjeras būtų Mindaugas Sinkevičius negu Inga Ruginienė? Štai ponas Spurga įvardino tas kritikos strėles, kad štai regioninis politikas ir tuo pačiu taip jis turi tą reputacinę dėmę, nepaisant to, kad aukščiausiasis teismas jo čekučių byloje išteisino jį, bet vis dėlto.
3: Matot, pirmiausia, reikia suprasti, kad socialdemokratų partija arba socialdemokratų partijos frakcija yra pati didžiausia Seime. Tai vis dėlto politinio stabilumo, reikia pripažinti, valdančiojo daugumoje nėra. Ir kada pirmininkas nėra nei ministras, nei premjeras, nei Seimo pirmininkas, tai savaime suprantama, tada atsiranda daug tokių politikų, kaip matau, Seime, kurie demonstruoja tam tikrą politinę galią ir suburia tam tikras politinės grupelės, kurios, reiškia, nu, yra susiskaldę. Ir jūs paminėjote, pavyzdžiui, ten Seimo pirmininko pavardė, Leiputės, Kišėnis. Tai yra viena, galima sakyti, grupelė Seimo narių, kita grupelė yra Baranovo ir kitų tokių jaunesnių, matosi, ambicingesnių žmonių, kurie nori tam tikrų pokyčių, matosi. Ir ta vidinė trintis irgi akivaizdžiai matosi. Premjerė į šitos dalykus, kurie vyksta Seime, praktiškai sako, ne, aš esu kabineto narys ir aš atsakinga už ministrų darbą. Tai taip niekada nebūna. Tegul ir būna, kaip Šimonytė buvo premjerė, o Gabrielius Landsbergis buvo užsienio reikalų ministras, bet vis tiek jautėsi tuo metu pagrindę Šimonytės, reiškia, žodis ir jos pozicija būdavo išsakoma valdančioji dauguma. Matydavo, aš tada buvau opozicijoje. Pirmiausia, reikia užtikrinti, pirmas yra uždavinys partijos, tik pirmininko yra uždavinys didžiausias, užtikrinti politinį stabilumą. Pirmininko nėra, reiškia, daug kas pasinaudoja tam tikromis, reiškia, savo, nu, taip pasakyčiau, interesų tenkinimu, nes kai kurio, netgi yra, taip nenoriu aš čia minėti pavardžių, matau, kad politinės patirties toka. Aš kalbu apie kai kurios Seime užimtas atsakingas žmonių pareigas, politinės patirties toka, reiškia, jiems leidžia suburti tam tikras grupelės, kad apsisaugot save, išbūnant tam tikroj politinėje pozicijoje. Tas jau irgi formuojasi, akivaizdžiai matosi valdančioj daugumoj. Tai tokiu atveju tada ir mažesnės partijos, kaip Nemuno Aušra arba Valstiečių ir Žaliųjų sąjunga, jie irgi pradeda tuos pačius politinius instrumentus naudoti. O sako, kaip mato, tarp jūsų irgi nėra vieningumo ir nubalsavot, nu, kaip už muitinės reformos įstatymo, reiškia, kuris buvo pralaimėtas, sako, kad jūsų pačių 20 nebuvo atėjusių, kodėl jūs čia mums, reiškia, priekaištos. Atsiminkim, kad premjero dalia yra negaili, taip pasakyčiau, nu, nedėkinga. Jisai turi suvaldyti ir vyriausybės kabinetą, susitaikykim su tuo, ir valdančią daugumą. Ir valdančiųjų daugumai reikia irgi tam tikrų, ne tik kai kada protingumo, išmintingumo, bet reikėdavo, kai buvo premjeras, ir gudrumo kai kada. Ir reikėdavo jaust negi psichologinį klimatą, būnant viduj, kada vėl susikvies kitų koalicijos partnerių lyderius pasikalbėti, gal anksti ryte, atvėsus tam tikrom emocijoms, gal netgi tada, kada dar žurnalistai 7 ryto nesilanko vyriausybės pastate aptartos klausimus, kad neišeiti viešumą su tam tikram nuomonių skirtumu. Čia tik yra, turi būti vienas žmogus, jeigu galvoja apie tolimesnius rinkimus ir partijos reputaciją.
1: Tai jums atrodo, kad tuos įgūdžius labiau turi ponas Mindaugas Sinkevičius, bet ponas Spurga, tuomet rezumuojant, dėl Juozo Oleko norėčiau paklausti paskutinio klausimo, nes čia na, tarsi kliba jo kėdė, taip galima suprasti. Kas jūsų vertinimu įvyko tarp Juozo Oleko ir Mindaugo Sinkevičiaus? Nes Juozas Olekas pradėjo savaitę pareikšdamas, kad čia niekas nesikeis, koalicija dirbo, o užbaigė savaitę jau tuo, kad vos nematuoja galbūt netingai Ruginienei tiesiog jo kėdą.
2: Na, iš tikrųjų, man sunku pasakyti. Šiaip jau Juozas Olekas yra senas socialdemokratas, dar nuo sąjūdžio laikų pažįstamas visiems politikas, bet šiaip jo tokia pozicija ne iki galo principinga, kokią mes matom pastaruoju metu, mane šiek tiek stebina ir, kaip matau, seku viešą erdvę, stebina ne tik mane. Pastebimas toks dalykas, na, ką darysi, politikas yra toks, koks yra. Kažkaip ir socialdemokratų partijos mes matome tą kitą veidą, pasikeitė ir kai kurie politikai. Na, šiuo metu jis užima Seimo pirmininko poziciją. Vėlgi, dėl to, ar jo kėdė braška ar ne, čia klausimas yra hipotetinis, galbūt tas paaiškės rimtų tokių faktų, tikrų pasisakymų, kad kažkas kėsintųsi arba norėtų pakeisti jį, kol kas nėra. Tai yra galbūt tokios kalbos iš kažkokių tai neįvardinamų šaltinių, tai kol kas aš dar nesu linkęs iki galo tuo patikėti.
1: Ačiū labai abiems, kad dalyvavote laidoje Aktualusis interviu. Mykolo Romerio universiteto politologas Saulius Spurga ir buvęs premjeras demokratas Algirdas Butkevičius. Žiūrėsim, kągi atneš rytojus. Dėkui klausytojams ir iki kitų susitikimų.
0: Aktualusis interviu.
4: Reklama. Capital Box. Paskolos smulkiam ir vidutiniam verslui net iki 3 milijonų eurų. Pildykite paraišką paskolai gauti capitalbox.lt.
5: Savo kūno kalbą išgirskite su Hormodernus. Endokrinologijos diagnostikos ir gydymo centras Kaune. Daugiau informacijos hormodernus.lt arba telefonu 069 69 79 79.

0: Naujoji Xiaomi 17T serija jau Varlė LT. Įsigykite Xiaomi 17T ir dovanų gaukite išmanųjį laikrodį Xiaomi Watch S5. O pasirinkę Xiaomi 17T Pro, dovanų gausite Redmi Pad 2 planšetę. Ieškokite Varlė LT.
1: Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.
2: Iliustruotojų istorija gyvai. Visos istorijos dramos iš arti. Įdomiausi faktai, niekur negirdėti pasakojimai, naujausi archeologų ir mokslininkų atradimai su manimi Raigardu Musnicku ir svečiais. Laida skirta ne tik istorijos entuziastams, bet ir visiems norintiems geriau pažinti mus supantį pasaulį per istorijos prizmę. Susitikime kiekvieną šeštadienį 11 valandą per žinių radiją.
3: Laida Iliustruotoji istorija gyvai pristato žurnalas išsilavinusiam žmogui Iliustruotoji istorija. Žurnalo ieškokite parduotuvių lentynose arba prenumeruokite internetu.
4: Čia žinių radijas. Likite su mumis.
5: Sveiki, žinių radijo klausytojus, jums Vaidas Markelevičius ir paskutinį sykį šią darbo savaitę kviečiu visus prisijungti prie proto mankšto žaidimo, šiek tiek pamiklinti savo protą, sužinoti kažką naujo ir žinoma įdomaus ir tada jau keliauti į savaitgalį ilsėtis. Priminsiu žaidimo taisyklės, nors jos tikrai ir nepasikeitė, netrukus pateiksiu du atrankinius klausimus, į kuriuos atsakė du mūsų klausytojai, pateks į žaidimo finalą, o žaidimo finale 5 klausimai, kas daugiau jų atsakys, tą žaidimą ir laimės. Ir ne tik žaidimą laimės, bet ir žaidimo prizą. Na ir žaidimo prizas šiandien yra Alex Harrow knyga. New York Times bestsellerių autorės knyga Starlingų namas. Tai yra romanas ir na, sakoma, apie knygą iš viršelio nereikėtų spręsti, bet na, viršelis šios knygos tikrai labai simpatiškas, tad knyga, ko gero, irgi yra gera. Alex Harrow išskirtinis nenuginčiamas talentas, štai taip pat atsiliepama apie autorę ir kad šis pasakojimas yra įtraukiantis pasakojimas apie troškimus, melus ir šeimos prakeiksmus. Be abejonės, tai vieni įsimintiniausių literatūroje pavaizduotų užkeiktų namų. Publishers Weekly štai taip atsiliepė apie šį romaną ir autorę, taigi Alex Harrow knyga Starlingų namas. Išties atrodo įdomus romanas, šiandien tai yra žaidimo prizas. Ir apie ką kalbėsime šiandien, o kalbėsime apie Kuršių neriją. Šiandien kviečiu jūs visus nusikelti prie jūros, pasikalbėti apie Kuršių neriją. Galbūt kai kurie jūsų planuoja vasaros atostogas leisti būtent čia, tad žinodami keletą įdomių faktų apie šį regioną, jūsų atostogos bus įdomesnės, o jeigu neplanuojate keliauti, todėl galbūt išgirdę šios faktus nuspręsite ten visgi nukeliauti. Na ir pradėkime nuo lobio. 1860 metais jų atkrantėje, kasant įlankos uostą, marių dugne buvo rastas lobis. Šis radinys iki šiol žinomas kaip jų atkrantės lobis. Lobis tapo žinomas ir išgarsėjo pasaulyje, nes buvo eksponuojamas daugelyje užsienio šalių. Tad paprastas klausimas, kasgi tas lobis buvo? Na, įsivaizduokite, atidarote dėžę lobio ir kągi randate viduje. 2431 431 Vilniaus kodas 05, kviečiu skambinti, dalyvauti ir sakyti, koksgi lobis jums atrodo, kad ten buvo ir turime pirmąjį dalyvį. Sveiki, ko vardu?
6: Vytautas.
5: Sveiki, Vytautai. Koks teisingas atsakymas?
6: Sidabrinės monetos.
5: Ne, sidabrinės monetos. Kviečiu skambinti dar kartą Vytautą, jeigu turėsite kitą variantą, arba žinoma, kviečiu skambinti ir kitus. 2431, 431, Vilniaus kodas 05. Kasgi tai per lobis buvo, tai ne sidabrinės monetos. Ir turime antrąjį dalyvį. Sveiki.
7: Labas vakaras, Saulė.
5: Taip, Saulė, koks atsakymas jums rodos teisingas?
7: Buvo gintaro dirbiniai.
5: Gintaro dirbiniai, teisingai, gintaro dirbiniai. Buvo ir karolių, buvo papuošaliukų net ir buvo žmogeliukas iš gintaro. Padarytas išties įspūdingas lobis, gražus lobis, na toks kaip ir priklauso, sakykime, jų atkrantėje rasti tokį lobį, tai žinoma, priklauso, kad tai būtų gintaras. Gerai, Saulė, priėmame žaidimo finalą, ieškom jai varžovo ar varžovės ir keliamės į Pervalką. Pervalka gyvenvietė Kuršių Nerijoje, Neringos savivaldybėje, 5 km į šiaurę nuo Preilos ir 15 km į pietus nuo Juodkrantės, prie Kuršių Marių Pervalkos įlankoje. Spėjama, kad gyvenvietė tarp pavadinta dėl to, kad naujiesiems gyventojams ją įkuriant reikėjo pervilkti savo namus iš naujųjų Naglių kaimo tolyn į dabartinę Pervalką. Sakoma, kad žmonės išardė savo trobas ir visą kaimą perkelė net 5 km į šoną. Tačiau klausimas jums, kodėlgi jie tai padarė? 2431, 431, Vilniaus kodas 05. Na, išardyti savo trobas ir visą kaimą nukelti 5 km į šoną, na, jeigu net ir kilometrą į šoną, tai jau būtų, žinoma, didelis darbas, bet jie tai padarė, žinoma, tikrai ne šiaip sau. Tad klausimas jums, kodėlgi jie tai padarė? Taigi, labas vakaras, sveiki. Sveiki, kuo vardu?
8: Jurgis.
5: Taip, Jurgi, nuo kogi žmonės bėgo?
8: Mano nuo smėlio.
5: Taip, teisingai, nuo smėlio bėgo. Įdomu tai, kad ir persikelimai tokie buvo net 4. Pirmasis jų paminėtas dar 1675 metais, išties labai senai. Na ir žmonėms nekartą teko bėgti nuo smėlio, perkelti kaimus ir dėl to Pervalka įgavo savo pavadinimą, nes na, trobos ir visas kaimas buvo pervilktas į šoną. Gerai, Jurgi, priemom žaidimo finalą, dabar trumpa muzikinė pertrauka, tuoj grįšime, niekur toli nepabėkite.

0: Na kągi, grįžtame proto mankštą, šiandien kalbamės apie Kuršių neriją, apie vieną gražiausių Lietuvos kampelių, tai tikrai Lietuvos perlą gal ir taip galima pasakyti apie Kuršių neriją, apie čia esančius kaimus, apie čia esančias kopas, kodėl čia gražu atostogauti, kas čia įdomaus nutiko ir koksgi lobis. Buvo rastas du mūsų klausytojai, Jurgis ir Saulė susitiks žaidimo finale ir vienam iš jų atiteks Alex Harrow knyga Starlingų namas, tai yra New York Times bestsellerių autorė. Na, o pats romanas irgi rodosi turėtų būti labai įdomus. Ir turim du klausytojus, priminsiu, kad žaidimo finale 5 klausimai, kas daugiau iš jų atsakys tą žaidimą ir laimės, tai bet pirmiausia reikia pasitikrinti, ar girdime jūs, Saulė, ar esat?
1: Esu.
0: Taip, girdim jūs, Jurgi.
2: Taip, taip.
0: Jūs taip pat girdim žaidimo finale. 5 klausimai, tai pirmas iš jų jūsų dėmesiui. Nida yra piečiausia Lietuvai priklausanti gyvenvietė Kuršių nerijoje. Įspūdingos yra ir šalia Nidos esančios kopos, kuriuose galimai esama ir prancūzų belaisvių kapinių. Nidai kaip miesteliui, kaip ir prieš tai apartai pervalkai, yra nekarta tekę bėgti nuo pustomo smėlio. Na, o pats Nidos miestelis pirmas iki rašytiniuose šaltiniuose paminėtas dar 1437 metais. Čia buvo prašyta viena miesteliui svarbi vieta, tam tikras pastatas. Koksgi tai pastatas?
1: Gal bažnyčia?
0: Ne bažnyčia.
1: Malūnas.
0: Ne malūnas. Kažkas, sakykim, paprastesnio, labiau kasdieniško.
2: Piturys?
0: Ne, švyturys, ne.
1: Smuklė.
0: Smuklė teisingai, Saulė sako smuklė ir tai yra teisingai. Buvo paminėta Nidos smuklė, Saulė rašom pirmąjį tašką. Važiuojam toliau. Raganų kalnas tai medinių skulptūrų muziejus po atviru dangumi, vienas lankomiausių objektų Juodkrantėje. Raganų kalną čia tarsi pati ganta padalyjo į dvi dalis – šviesėje ir tamsėje. Šviesioje dalyje takas platus, čia stovi įžymus pasakų veikėjai, tokie kaip Milžinė Neringa, 12 brolių Juodvarnių slakščiančių ar žvejys kastytis. Einant toliau, kelias susiaurėja ir aptemsta, prasideda, sakoma, tikra velneva. Slibinai, pro pragaro vartus žengia Luciferis, ragano su velniais ir dar daugiau. Tačiau link tako pabaigos stovi vieno paukščio skulptūra, kuris simbolizuoja ir velnių pabaigą, ir grįžtančią šviesą. Koks tai paukštis? Ne ir ne. Bet tiesą sakant, iš tos pačios raidės.
2: Gaidys,
0: teisingai, sako klausytojas Jurgis. Jurgį rašom pirmąjį tašką. Gaidys, tas paukštis yra gaidys ir daug lietuvių pasakos motyvų baigėsi tokia fraze, kad kai gaidys užgėdos, velniai išsilakios. Būtent šių pasakų motyvas ir paskatino skulptorius Roma Venskų ir Rimantą Zinkevičių 1981 sukurti skulptūrą Gaidys. Rašom Jurgai pirmąjį tašką, rezultatas 1-1, važiuojam toliau. Parnidžio kopa, pustoma smėlio kopa į pietus nuo Nidos. Tai viena aukščiausių smėlio kopų Europoje. Kopa yra iškilusi 52 metrai virš jūros lygio, na, o seniau jos aukštis siekia daugiau nei 60 metrų. Parnidžio kopa įeina į baltųjų kopų masyvą. Šios kopas taip vadinamas dėl švieso atspalvį smėlynams suteikiančio mineralo. Koks tai mineralas, kurio smėlyje yra maždaug apie 90 kartais 9%.
1: Druska.
0: Ne, ne druska.
2: Gipsas arba kvarcas.
0: Kvarcas taškas Jurgiui. Ne gipsas, bet kvarcas yra teisingas. Atsakymas, Jurgiui rašom antrąjį tašką ir važiuojam toliau. Teisingai, na, Parnidžio kopa yra gausi kvarco. Važiuojam toliau. Nido švyturys stovi Nidoje 900 metrų nuo Baltijos jūros ant Urbo kalno. Aukštis 79 metrai virš jūros lygio. Signalas matomas už 22 jūrmelių, tai sudaro maždaug 40 km. Pirmaisiais 27 metrų aukščio bokštas buvo sumūrytas iš raudonų plytų, bet baigiantis antrajam pasauliniam karui, bet sitraukiantis vokiečių kareiviai švyturio bokštą susprogdino. Tačiau jau 45-aisiais praėjusio amžiaus metais jis buvo atstatytas. 91-aisiais metais praėjusio amžiaus šventinant Nidos švyturį jam buvo suteiktas vieno šventojo vardas. Koks gi tas vardas?
2: Jurgis.
0: Ne.
1: Mikalojus.
0: Ne, irgi ne.
1: Juozapas Antanas.
0: Koks tas vardas?
1: Petras.
0: Teisingai, tai taip, Saulė sako teisingą atsakymą, Petras, švento Petro žvejų globėjo, ne tik žinoma žvejų globėjo, bet ir žvejų globėjo vardas yra šventas Petras ir būtent tokiu vardu pavadintas šis švyturys. Šiam švyturiui suteiktas šventojo vardas. Saulė užsidirba antrąjį tašką, važiuojam toliau. Rezultatas 2-2. Nida dabar dažniausiai pasiekime iš Klaipėdos persikėlę su keltu ir likusią kelio dalį įveikia automobiliu ar dviračiais. Tačiau dar prieš gerus 50 metų į Nidą galėjote ir nuskristi. Nidos uostas pastatytas 67 metais ir net 5 metus su andu tipo lėktuvais, kitaip vadinamais kukurūznikais, buvo vykdomi tiesioginiai skrydžiai į Palangą, Vilnių ir dar Kauną. Teisingai, taip, Palangą, Vilnių ir dar vieną miestą, kokį Kauną, sako mums Saulė ir Saulė rašom trečiąjį. Tašką. Na, iš ties, būtų smagu visai nuskristi į tiesiai į Nidą, na, pavyzdžiui, nu, iš Palangos, tai tikriausiai skrydis visai turėjo būti trumpas, gal kokį 20 minučių, gražių vaizdų pasižiūrėti ir žinoma, nuskristi tiesiai poilsiauti ir atostogauti. Na, gerai, ir rezultatas po 5 klausimų yra toksai 3-2, Saulė laimi šį žaidimą, tačiau dar vienas trumpas klausimas, kad jau dėl tiesiog bendro išprusimo ir smalsumo. Tomo mano memorialinis muziejus yra vienas labiausiai lankomų muziejų vakarų Lietuvoje, 29 metais pirmą kartą Nidoje apsilankęs Tomas Manas su žmona Katė buvo anot paties rašytojo pagauti neapsakomo tos gamtos savitumo ir grožio fantastinio klajojančių kopų pasaulio. Beje, Tomas Manas yra Nobelio premijos laureatas. Kokios srities premiją jis gavęs?
2: Literatūros,
0: sako Saulė. Ir teisinga atsakymą mums taip Saulė sako, literatūros premija yra gavęs Tomas Manas. Na kągi, šiandien toks žaidimas ir šį žaidimą laimė mūsų klausytojo Saulė. Ačiū, dėkojame klausytojų Jurgiui, kviečiam skambinti ir kitas proto vankštas, bei laimėti puikų prizą ir sauną, o šiandien sveikiname Saulę. Su pergalė Saulė atitenka Alex Harrow knyga Starlingų namas, taigi laukite mūsų skambučio artimiausiomis dienomis, mes jums paskambinsime ir pasakosime, kaip, kur ir kada galėsite šį prizą iš mūsų atsimti, na, o aš su jumis atsisveikinu, linkiu visiems galbūt net ir keliaujantiems į Neringą, jau šį savaitgalį gero laiko, o jeigu nekeliaujate, vis tiek gero savaitgalio visiems, likite sveiki, saugus ir iki greito.
3: Proto mankšta. Čia Žinių radijas.

Reklama. Viešieji pirkimai Lietuvoje kasmet atveria milijardų eurų vertės rinką, tačiau daliai verslo ji vis dar atrodo sudėtinga ir sunkiai pasiekiama. Vieni valstybė mato kaip stabilų ir patikimą klientą, kiti atsitraukia dėl sudėtingų procesų, reikalavimų ar biurokratijos baimės. Kas šiandien labiausiai skatina įmonės dalyvauti viešuosiuose pirkimuose, o kas vis dar stabdo? Apie verslo pasitikėjimą, valstybės vaidmenį ir besikeičiantį viešąjį sektorių, birželio 8 dieną 11.05 laidoje ekspertai pataria kalbamės su Neringa Andrijauskine, Nacionalinės centrinės pirkančiosios organizacijos direktore.

0: Mokslas suprantamai.
1: Sveiki ir sveikos, čia Žinių radijas, laida Mokslas suprantamai. Lietuvos radijo ir televizijos komisijos tyrimas atskleidė, kaip pas mus plinta dezinformacija. Kokiais kanalais, kaip naudojamos netikros paskyros, kaip naudojami tie vadinami botų būriai, kaip tas melas ir dezinformacija plinta, apie tai ir pasikalbėkim su daktaru Mantu Martišium. Jis yra ir komisijos pirmininkas, ir kartu Vilniaus universiteto dėstytojas, taip pat dezinformacijos propagandos, suprantu, šitais klausimais dėsto.
2: Taip, laba diena. Taip, dėsto būtent mano mokslinė karjera, galbūt prasidėjo, kad aš apsigyniau disertaciją apie informacinį karą, pirmas Lietuvoje. Ir informacinis karas, propaganda, dezinformacija yra tas laukas, kuris mane tiek moksliškai, reiškia, stūmė į priekį ir buvo mano pagrindas mokslinė karjerai susikurti. Na, tiek ir netgi, kadangi tai įdomiausia ir radio televizijos komisijoje, aš būtent dėl šitų temų ir numigravau į tenai.
1: Informacinis karas, dabar matau jau sąvoką kognityvinis karas naudojama, kaip veikiamos mūsų smegenys. Koks tai karas? Kas jame vyksta ir kas jame kariauja už ką?
2: Mes turbūt turime suprasti vieną dalyką, kad informacinė erdvė yra tam tikros mados, kurios, na, vienu metu įsitvirtina ir kartu su tom modom įsitvirtina tam tikri teiginiai, tam tikros savokos, kurios dažnai būna nelabai kažką naujo pasakočios, bet, kaip sakyt, senos idėjos įpakuotos naujai. Taip, priminsiu, kažkada buvo informacinis karas, mes visi kalbėjom. Po to 2014 metai hybridinis karas. Hybridinis karas ir informacinė dedamoji. Plius kažkada dar irgi buvo labai svarbu kibernetinis karas. Na, dabar yra nauja tokia idėja, kad maždaug informacinis karas tai yra ne vien tik tai kova dėl proto ir širdies, bet ten yra kova dėl informacinio dominavimo, perėmus informacinių tiklų, kibernetinių tiklų. Ir kai kas sako, o vat kognityvinis karas, tai karas dėl sąmonės, kaip mes galvojam, nes nu, logika yra labai paprasta, kad taip kaip tu galvoji, taip tu elgiesi, o reikia norint paveikti tavo tą elgesi, reikia paveikti tavo galvosiną, o geriausia paveikti galvosiną per informaciją, kokią tu pateikė.
1: Kaip vyksta vis dėlto ta visa karo virtuvė? Tai, ką jūs, aš porą žodžių pasakiau, padarė tyrimą, ką jisai atskleidė vis dėlto, kaip tos visos botų fermos, netikros paskyros iškreipia mūsų galvojimo būdą, iškreipia mūsų informacinį lauką, man tai.
2: Aš sakyčiau, kad taip yra besikeičiantys vartotojų įpročiai, plius atsirandantis nauji įrankiai, tiek nu, botų fermos, įvairūs algoritmai, dirbtinis dabar intelektas. Na, iš tikrųjų, informacinio karo arba poveikių žmonių protams galimybės daro dar didesnis. Nepaisant to, kad tarsi na, Lietuva nuo 2011 metų mes į viešą erdvę ir politinį diskursą įsirašėm to žodžius informacinis karas, tuo metu prezidentė Dalia Grybauskaitė pasako, trumpą sako, vykdo informacinis karas, jinai daugiau toje kalboje neįsiplečia. Ir nuo to karto iš tikrųjų yra padaryta daug gerų ir teisingų žingsnių ir darbų, bet vėlgi, kaip sakiau, keičiasi visuomenė, keičiasi vartotojų įpročiai, atsiranda naujos technologijos ir tokiu būdu mums atsitinka tai, kad vis lengviau prieiti prie didžiųjų masių žmonių. Tiesiog vis lengviau, to prasme, nes aš kaip visą laiką sakau tokią pavyzdį. Lietuvos rinkėjų sąraše yra 2 200 000 rinkėjų.
1: Vaikus atmetus, suaugusius.
2: Taip, tai yra rinkėjų sąrašas. Nuo 18 iki nu, suaugusių žmonių čia. 2 200 000 varkas sąrašas. Rinkimuose geriausiu atveju sudalyvauja 1 100 000. Čia jau geri rinkimai, 50% rinkimai. Tai visą laiką klausimą, o kur dar yra 1 100 000? Vat kur jisai yra? Ir taip turiu. Lygiai taip pat tie visokie žmonės yra ir auditorija, mes juos galim pasakyti. Tai ką jie žiūri, kur jie yra? Nu ir panašu, kad didelė dalis jau šiandieną, bet čia Lietuva nėra išskirtinė, auditorijos dalis yra... Na, tiesiog šalies medijoms sunkiai pasiekiama, arba jinai yra mažai naudoma, nes jie yra...
1: Tradicinėms medijoms.
2: Taip, tradicinėms medijoms jie yra naudoja socialinius tinklus įvairiausio pobūdžio, dėl įvairaus turinio, nebūtinai ten dėl propagandinio turinio, tai nereiškia, kad visi, kurie išėjo reiškia, į socialinės medijas, ieško ten propagandos. Dažniausiai ieško pramogos ir ieško kažkokio atsipalaidavimo, ieško savo naudingo ir jiems tinkamo turinio, bet tuo pačiu būdu nebėra to redaktorių politikos, nebėra informacijos tikrinimo politikos, atskaitingumas už informacijos na, patikimumą yra minimalus ir piktavaliai gali labai lengvai prieiti prie didžiulių masių, kas seniau buvo neįmanoma. Seniau vis dėlto, na...
1: Buvo filtrai kažkokios redakcijos, faktų tikrinimai. Taip, dabar žmonės, kurie kūrė turinį, jie niekas jų netikrina ir gali...
2: Karo atveju, bet net šaltojo karo atveju, būdo logija paprasta, yra valstybės siena ir ta valstybės siena, reiškia, baigdavosi vienos šalies informacinė erdvė ir pasidėdavo kitos šalies informacinė erdvė ir įsiveržti ją, na, būdavo sudėtingiau. Aišku, ten būdavo radio bangomis įsiveržti, nu, tas buvo galimybės tos būdavo. Bet vis dėlto, pavyzdžiui, na, dėl tų, pavyzdžiui, radio imtuvų, tarkim, antro pasaulinio karo metais Sovietų Sąjungoje radio imtuvai buvo iš visų žmonių surinkti. Kaip sako, kad jūs nesiklausytumėte priešiškų radio balsų, to nereikia. Vokietijoje radio imtuvai kaip tik nebuvo surinkti, bet jų buvo diapazonas labai ribotas ir reiškia, kad irgi negalėtume
1: klausytis. Netrauktų BBC kokio nors.
2: Taip. O vat šiai minutėje, nu, ta prasme, tu socialiniuose tinklai yra įvairūs ir tu, kaip sakant, gali pasiekti didelės masės, didelės, kurias dažnai netgi tos jau tradicinės medijos jų nebepasiekia. Ir Lietuva, kuo dar vat, išskirtinė yra, kad dėl to, kad mes turime, na, tikrai išsilavinusią visuomenę, mokančią vienu atveju netgi kelias užsienio kalbas, gerą internetą, neblogos pajamos, reiškia, mes tokie esame labai atviri informaciniai prieigai, tai automatiškai tai mus padaro, na, tiesiog, toks yra angliškas žodis, exposed, atvirus, labai, na, tiesiog
1: pažeidžiamus, matomus. Pažeidžiamus tam
2: tikrą. Jo, tam tikrą prasme pažeidžiamus, kad tu, reiškia, pakankamai lengvai esam pasiekiami. Ir kas nori, tas, nu, gali kurti ir kūrę įvairias kanalus, kad mūsų pasiektų ir bandytų įpiršti tam tikras idėjas.
1: Mm. Aišku, mes vis girdim tą savo botai, botų fermos. Kokie kiekiai čia apskritai? Kas tie botai? Kaip jie, koks jų tikslas šituose visuose informacijose?
2: Botai tai yra toksai, šiaip visa logika yra tokia, kad kada mes norime padaryti įtaką, taip mes naudom tiek komunikacinius metodus, tiek aiškai, psichologijos, sociologijos mokslo tam tikrus įžvalgas ir idėjas. Yra toksai Simonas Sešas, jo buvo idėja, kad absoliuti dauguma žmonių yra konformistai. Ir atsistot prieš minį ir pasakyti miniai, aš galvoju kitaip, gali labai nedidelis procentas žmonių. Yra tokių drąsuolių, kurie atsistos.
1: 15 kokių procentų?
2: Ja, maždaug apie 20 procentų. Bet dažniausiai, ką reiškia 20 procentų atsistos, o 80 procentų tai neatsistos ir tylės. Ir žmonės konfirmistai, jie nueina su didžiajam mase. Ir botų idėja yra labai prasta. Iš principo, tai yra kompiuterinės programos, kurios imituoja žmonės, asmenys, ir sukuria tokį jausmą, kad na, yra palaikymas kažkokiai tai idėjai, dažnai tai gali būti karinė idėja, politinė idėja, geopolitinė idėja, bet kokia, ir gerokai didesnis, negu iš tikrųjų yra.
1: Ir tada žmogus... Iškreipia vaizdą, taip, kad žmogus, už tos idėjos yra kažkokia dauguma. Idėjos,
2: taip, dauguma, kad ne šimtai, bet tūkstančiai, šimtai tūkstančių. Ir jeigu tu galvoji, taip, gal kažkas su taip negerai.
1: Per tuos mechanizmus patiktukų, dalinimusi, komentavimo, tu taip matai, kad čia, nežinau, tūkstančiai kažkokių
2: taip
1: patiktukų.
2: Ir tada, kas atsitinka, tada yra dar kita tokia, yra neuma tokia prašysi tylos spiraliais, kad nu, žmonės galvo. Gal kažkas tikrai su manimi yra ne taip, panašiai. Aš gal pasilaikysiu savo nuomonę, aš galvoju gal kitaip, bet nu, ką man eiti, jeigu mane...
1: Prieš daugumą.
2: Jo.
1: Koks aš čia kvailys dabar, kad suvalgys mane kažką.
2: Mane, reiškia, kaip sakyti, na, pavadinkim taip, pasmerks ir panašiai, o mes gi dar daugiau žinom, kad, nu, pavyzdžiui, dabar yra ta logika pasmerkimo tokio, nu, ne to tikro teismo, bet to viešo teismo, cancel kultūros, kad pasakys, nu, dar uždarys, sakys, nu, tai tu negali čia būti, tu su tokiom idėjom, tu, kad pažiūrėjus, kultūringai kompanijai ne vieta. Vadinasi, tu turi patylėti.
1: Tai botų tikslas sukelt populiarumą vienos ar kitos idėjos per...
2: Absoliučiai, ir jie sukelia populiarumą idėją, o kitas dalykas, kas yra, žiūrėkat, Aurimai, įsivaizduokit, mes čia vat, turim dvi idėjas, jūs už žaliųjų komandą, aš už juodųjų komandą, pagal spalvas, kurias mes apsirengę. Ir jūs nenaudojat botų, o aš naudoju botus. Ir jeigu aš ne tik tai sukeliu, bet aš jūsų idėją paskandinu. Nes mano informacinė laukė, aš pradėjau dominuot, man vis daugiau, kaip ir sako, reikia palaikyti juodųjų komandą, nes ką yra dar žaliųjų komandą, tokios nėra, iš vis panašiai, tai, nes mano yra daugiau informacijos, ir kuo daugiau informacijos yra, tuo nu, mažesnė galimybė jums išsisakyti.
1: Aš nežinau, kur man teko skaityti, bet labai seniai, bet irgi gana patikima informacija, kad Facebook'e, socialiniuose tinkluose, pagal visus algoritmus, 10% dalyvių aktyvių sukelia 90% srautų.
2: Taip, ir tai yra vienas...
1: Tai yra tiesa.
2: Tai yra absoliuti tiesa, vėlgi mes turime suprasti tokią dalyką.
1: Tai yra 10% žmonių sukuria, kad taip 90% srautų.
2: Taip, ir mes kalbame karts nuo karto apie tą poliarizaciją. Tai kas yra ta poliarizacija? Tai iš principo patys radikaliausiai balsai dėl algoritmų, kadangi jie yra radikalūs ir į antakius vertinčius kilstelti, jie algoritmai yra pakeliami, ir kuo jie labiau pakeliami, kuo labiau jie matomi, tuo labiau jie yra legitimizuojami žmonių akise. Tai reiškia, tu taip turi sakyti, kad maždaug tu sakai, kad o vat kita nuomonė negali būti. Ir jeigu jūs turite kitą nuomonę, jūs turite būti įkalintas. Ir panašiai. Ir pato kiti sako, jo, taip, o jeigu aš dar paimsim tuos botus, tai gausis tokia situacija, kad iš tikrųjų visi pradės galvoti, kad tikrai taip yra.
1: Kaip atpažinti tą informaciją, kuri yra populiarizuojama neskaidriais būdais, nesažiningais būdais, botais, tom visom patiktukų armijom, nuo tikrai realaus vaizdo, kaip ne šitoj iškraipytoj veidrodžių karalystėje neapsigauti?
2: Jeigu būtų labai paprasti mechanizmai, tai, kaip sakoma, nebūtų, yra sukurtos tiesiog industrijos, aš priminu, reiškia, kurios skirtos būtent, kad suvedžioti žmonės, suklaidinti,
1: sukurti tą daugumos įspūdį,
2: kaip sukurti, kaip patraukti. Aš tokį labai paprastą pavyzdį galiu pasakyti. Atsimenat, 2023 metai, vasarį prasideda tos plataus masto invazija į Ukrainą, Rusija pradeda karinę kampaniją ir Europos ir pasaulio vienas iš atsakų, pradėkime sankcijas. Na ir automatiškai įveda vienas sankcijas, kitas, ten kaip vos ne, kas savaitę po sankcijos, vis naujas. Ir kas atsitiko tuo metu Rusijoje, buvo priimtas labai paprastas sprendimas. Gerai, peržiūrim biudžetą, didinam biudžetą karui ir medijoms, savoms medijoms. Aišku, kodėl savoms medijoms? Tam, kad jos įtikintų rusus, kad
1: mūsų paveikslą kurtų ir pardavinėtų žmonėms.
2: Kad rusus įtikintų, kad taip yra teisinga, ir plius, kad įtikintų kitus, kad reikia mūsų palaikyti. Nu ir ką mes turim dabar jau 5 metai karo, mes reikia pripažinti, kad kai kuriuose šalyse Rusijos propaganda yra plius minus sėkmingesnė negu kitur, nes jį mes tam pinigus, padedam technologijas, plus yra tas, va, tos platformos, jos yra dar taip sureguliuotos įdomiai, kad jos yra sureguliuotas iš principo taikos ir tokio sąžiningo naudojimo principais remiantis. O jeigu tu naudojasi nesąžiningams, tu jas išnaudoji, jos neturi kažkokių priemonių techninių, kaip tą pašalinti, ir gaunasi, va, tu įgauni tą dalyką. Tai vat aš to pasakymo... Atpažinimo to tokio nėra. Aš visą laiką sakydavo, tokie yra 3 klausimus, kuriuos reikia užduoti sau. Bet tai vėlgi, ir jeigu juos gerai pamašius, galbūt jūs atpažinsite, bet tai nėra tikimybė, tai tiek 3 klausimai yra labai paprasti. Ar tai tiesa, ar patikimas šaltinis, kur aš tai skaitau. Nu ir 3 klausimas, kuris yra pats dažniausias, jeigu aš jau, pavyzdžiui, sėdžiu tame tam tikrame informacinėme burbule, užduot klausimą, ar tai ta informacija nėra tokia, kuri mane... Aš ją priemu dėl to, kad jinai į mane, angliškai, pleased, mane patenkina, jinai, kaip sako, bandom įsiteikti man, įsitikti, ir aš sakau, tai aišku tiesa ir panašiai.
1: Atitinka mano pažiūras.
2: Taip, atitinka mano pažiūras, mano išankstinį nusistatymą, nes gal netiesa, o gal tai specialiai padaryta, kad tavo, reiškia, jeigu tu palaikai vieną komandą, tai, reiškia, ta informacija, ta komanda pritarinti ir tu tas sakai, taip, yra. Va, čia šitos reikėtų klausimus, bet žinot, žmonės, kaip jūs sakyt, irgi iš tos toks Danielis Kamanas, kuris vėliau laimėjo, būdamas psichologų, laimėjo ekonomikos numerio premijas, tai iš tų elgesio modelių susito verskai, ta verskis tas numerio prieš tai, kai jau davė, tai jo ten tas 2 tipų mechanizmas, reiškia, mąstymo yra trumpasis ir greitasis, ir iš principo mes toks nuolatinis mąstymas žmonės yra, kad kiek galima mažiau pastangų įdėti į mąstymą, kad, tokiais paprastais būdais. Jeigu parašė, reiškia tiesa, jeigu parodė, tiesa ir taip toliau. Dabar, atsirandant, sakau, dirbtinio intelekto įrankiams panašiais, tai jau turbūt, mums reikės taip labai rimtai persvarstyti. Pamatėjai savo kimtai, nebūtinai tiesa, tai gali būti labai gerai dirbtinio intelekto sukurtas vaizdas, kuris kuris tave įtikina. Ir dar daugiau, galbūt įtikina, ir tu jo patikė dėl to, kad tu nori jo patikėti, kad tau tai patinka tas patikėti.
1: Kiek šiandien turinio socialiniuose tinkluose ar YouTube yra dirbtinio intelekto?
2: Daug ir augantis tas dalis, vat, yra skaitoma, kad vaizdo dalinimas jau platformoje YouTube, kuris yra didžiausia apie 20% jau šiandieną ir dirbtinio intelekto. Taip, dirbtinio intelekto generuojamo turinio yra sukuriama. Tas turinys yra labai labai lengvai kūriamas, labai greitai paplinta. Aišku, čia reikėtų radio klausytėms pasakyti, kad aišku, ne visas tas turinys, kuris yra sukuriamas, yra propagandinis ir melagingas ir taip jau. Kai kada tai gali būti kažkokios tai juokingos situacijos arba nekaltas turinys, bet mastai, jie ką rodo tokio dalyką. Ir ilgą laiką dabar jau tai YouTube'as sako, kad jau dės ženkliuką, kad dirbtinio intelekto kurtas turinys ir bandys atskirinėti. Tai aišku, problema yra, pavyzdžiui, su tuo pačiu YouTube'u, kad ne vis laikas atpažįsta. Arba priešingai. Būna žmogus sukurtas, sako dirbtinio intelekto, ir tada, reiškia, nori gal, nežinau, apribos tą žiūrėjimą ir panašiai. Bet tie kūrimai yra labai dideli ir ką tai daro. Tai yra, pavyzdžiui, informacinio karo, propagandos, užkardymo atveju, yra du tokius dalykus iškelia. Vienas dalykas, tai vadinasi, melagio dividendas. Melagio dividendas yra toksai, jeigu aš kažką pameluoju, aš vis laiką turėsiu pranašumą prieš tos, kurie sako teisybę, nes jūs reikės paneigti mane. Paneigti ir panašiai ir tada išplinta, ta prasme, pažiūrė, sukuria dirbtinio intelekto vaizdą.
1: Teisintis, paneiginėti visą laiką yra prastesnė pozicija, negu išleisti kažkokį melą.
2: Aš sukuriu vaizdą, kad, pažiūrė, krašto apsaugos ministras yra korumpuotas ir ten kažkaip mašino jam teikiamas vokelį ir taip toliau, parodo. Ir tada krašto apsaugos, man sukur tokį vaizdą, nėra pakankamai pigu
1: ir
2: krašto apsaugos ministrui paneigti bus pakankamai brūkų. Ir čia tada įsijungia tas antras vaizdas. Dėsnis, Bertoli dėsnis, jis yra, jo mintis yra labai paprasta, kad tokiais atvejais, kai tau 10 kartų yra pigiau sukurti melą, negu jį paneigti, tada galvosi klausimas, ar tau už visą apskritai reikia paneiginėti. Aš, pavyzdžiui, pasakysiu, žinot, merginų radijo žiūrovai, Aurimas tai nekojus turi, pasikanopas tenai. Ir jūs tada turite nusimaudinėti, rodyti ir taip toliau, panašiai.
1: Bet jau dalis žmonių bus patikėję, kad kanopas.
2: Taip, jau dalis patikėję. Ir tada, kaip jūs sakyti, o jeigu bus dar vienas, kaip sakyti, iškulis, dar vienas, vieną dieną jūs ką apgalvosit?
1: Gal man... Gal tikrai pas mane kanopas?
2: Ne, jūs pagalvosit, gal man nebeverta... tiesiog gintis ir panašiai, nes tai yra per daug sudėtinga, aš turiu per daug laiko, energijos įdėti į tam tikras gynybinius dalykus ir pasakyti, tiesiog nereaguoti. Bet jeigu mes vėlgi visi tai pradės nereaguoti, tai reiškia, kaip tiesa irgi pradės kesti, nes bus kai kada, kaip, iš tikrųjų kažkokie korupciniai atvejai gali būti kažkokie panašiai, bet mes sakysim, ne, čia yra dirbtinio intelekto sugeneruotas spec tarnybų pakurstytas vaizdas skirtas politiniam susidorojimui.
1: Man dar įdomu, jūs labai gražiai pasakėt, kad vis daugiau žmonių pereina į tą netradicinių žiniasklaidos priemonių turinį, socialinių tinklų turinį. Kažkada apklausa buvo, ar ne, Vytauto didžiojo universiteto daryta, kad mes man liko toks viena koja dar televizoriui, radijui vyresnės dalies ir, sakykime, mažiau urbanizuotos auditorijos ir kita koja jau socialiniuose tinkluose, jaunesnė dalis, išsilavinusi labiau, jau, žodžiu, į tradicinės priemonės mažai lenda. O kaip dabar yra?
2: Taip dabar yra, mes irgi, kad Lietuvos radio televizijos komisija, mes atlikinėjom tokius tyrimus kartu su RepSensu ir po to su Sprinter, tai galim pasakyti, pasidžiaugti, kad, pavyzdžiui, iš tikrųjų Lietuvos tradicinė žiniasklaida, tų melagienų, jų nėra. Vis dėlto veikia ir...
1: Tradiciniai šiandien.
2: Taip, veikia ir redaktorių tam tikrą atsakomybę ir naujienų atfiltravimas ir taip toliau. Tai tas yra labai džiugu, bet jaunesnė auditorija vis labiau išeina į tos socialinius tinklus. Ir čia kyla klausimas, pavyzdžiui, kur mes visą laiką užduodam, o kiek yra tos jaunesnės, nes mes sakom, jaunesnė auditorija ir dažniausiai, kai įsivaizduom jaunesnė, tai kiek, nuo 18 iki 25 ar panašiai, ar jau iki 40. Ir tada yra tam tikras įtarimai, kad ta auditorija jau netgi galbūt savo skaičiu yra tikrai priliksta tai tradicinė žiniasklaidos auditorija, gal net ir lenkia. Mes čia dar žiūrėsime. Ir vat jie naudoja įvairias socialinės medijas ir kartu naudodami tas įvairias socialinės medijas patenka į, rusiškų naratyvų, gali patekti rusiškų naratyvų pinkles, nes yra sukurta tam tikra ekosistema, kur TikTokas, Instagramas, Telegram kanalai, YouTube'as, jie veikia kaip, na, vienas kitą papildantis ir iškelintis dalykai. Ir dažnai, pavyzdžiui, kas yra nustatyta, kad kažkada Maskvoje kažkoks, ar per Salavijovą, ar dar kažką pasakyta kažkoks teiginys, na, žiūrėk, po 2 savaičių jisai atrieda iki Lietuvos, yra adaptuojamas, išverčiamas, pakeičiamas šaltinis, kad ten pirmą kartą kažkur buvo Salavijovo kanale, tas pasakyti nėra, ir pradedamas cirkuliuoti, ir yra vėlgi botai, kurie pakelia tą žinią, kad mes daugiau pamatytume, susidurtume su... Nu ir žiūrėk, gal kažkas žmogus, kaip pasakyti, jeigu jam patiks ar nepatiks, jis pataiko. Ir čia dar vienas yra toks, pavyzdžiui, didžiulis nustatytas dalykas, kaip sakot, kada tu pripratinimas prie šlovės. Yra, nu, tarkim, jūs turite TikTok kanalą, jūs kažką tenai publikuojate, kažkokias žinias, ir jeigu tos žinios yra, na, neutralios ar bet niekam nenaudingos, tai jūs susilauksite, nu, artimų žmonių, nedidelio palaikymo. Bet, pavyzdžiui, jūs vienu metu sakot, ne, nu, Ukraina yra visiškai korumpuota valstybė ir jos remti nereikia ir ten, nu, kažkokius tai dalykus, kurie galbūt netgi bus tam tikrą prasme atliepiantis į realius įvykius, tam Minčio tą skandalą ir taip toliau. Ir kas atsitinka tada? Tada, reiškia, botai visi jūs pakelia. Ir jums atrodo, kad žiūrėkit, kaip jūs pataikėt, kaip jūs gerai pasakėt, reiškia, susilaukėt tokių virtualių plojimų. Jums patinka tas, nu, čia yra tokia gerbėtriškų
1: psichologinė dalyka, tokia būsena gera.
2: O po to jūs kitą kartą rašote, kad, nu, vat, Putinas nuvažiavo į Sankt Peterburgo forumą ir ten, na, apsijokė. Ir jau nebėra šito plojimų tokių dalykų. Ir, nu, kaip čia Mykolas Katkus tą sako, tai sako, tai yra, nu, tam tikras apmokymas to žmogaus, apie ką rašyt
1: reikia,
2: ir, ko, ir ką, apie ką nutilėti, ir ko nereikia. Tave. Ir tada žmogus, nu, žinot, mes kiekvienas galvom, o gal man reikėtų savo kanalą padidinti ten TikTok ar dar kažką, kad būtų didesnis ir tikingesnis. Nu, ir pradeda, reiškia, kaip sakyti, taip, kaip tas Pavlovo šuo, apmokamas ir pradeda elgtis ne taip, kai jis iš tikrųjų pradžioje planavo.
1: Įdomus ir svarbus dalykai. Man atrodo labai svarbu, ką mes diskutuojam ir kalbam. Mantas Martišius, Lietuvos radio ir televizijos komisijos pirmininkas ir Vilniaus universiteto mokslininkas, dėstytojas, dezinformacija, padedantis mums geriau atpažinti. Ir pabaikim gal, Mantai, nu va, jūs esat tradiciniai žiniasklaidos priemoniai. Kokie patarimai keli būtų žmonėms, kurie stengiasi, kad tas vaizdas būtų kiek objektyvesnis pateikiamas visuomenėje?
2: Turbūt, to, ko mes dar nepasakėm, čia 2 momentus. Vienas momentas, tai yra žmonėms labai prastai, žiūrėkit, neskubėkime bėgti ir teisti. Praėjo tie laikai, aš perskaičiau laikraštį ir jau tada viskas aišku ir, reiškia, jis ten toks blogas ir blogas. Dabar, kad jūs perskaitėt kažką sužinojot, ne visą laiką tai gali būti
1: tiesa. Kad parašė influenceris kažkam.
2: Jo, tai nebūtinai tiesa, palaukit, neskubėkit, tai čia vienas dalykas. O antras dalykas, jau čia turbūt reikėtų politikams užduoti tą klausimą, tokius namų darbus yra toksai, kad... Na, mes, tiek tai ir Lietuva, tiek Europos Sąjunga, nevaldome nei tų savo informacinės erdvės, nei tų dirbtinio intelekto įrankių, ir juos valdo kažkas iš išorės. Tai gerai, jeigu tai mums, reiškia, mūsų strategija.
0: Mokslas suprantamai. Klausotės Žinių radijo. Are you drunk?

0: reklama.
1: Rimtai? Aina savo, tobulą šypseną.
2: Štai taip nustembi, kai pamatai savo naują šypseną. Nes kartais viena šypsena pakeičia labai daug. Ypatingi pasiūlymai klinikoje Prodentum Vilniuje. Burnos higiena su apmokymu bei preliminarus gydymo planas dovanų tik 59 eurai. O pati karščiausia naujiena – dantų implantacija tik 500 eurų. Profesionalų klinika. www.prodentum.lt.
3: OIXIO – jūsų verslo IT ir kibernetinio saugumo partneris. Nuo infrastruktūros priežiūros ir debesijos sprendimų iki SOC stebėsenos auditų bei NIS2 atitikties. Mažiau trikdžių, daugiau saugumo ir stabilumo kasdienėje veikloje. OIXIO – technologijos, kurios leidžia verslui augti saugiai. Ratai ne batai, taip lengvai nepakeisi. Parduok savo automobilį su BRC. Šiuo metu autokomiso paslauga tik 3%. O jei norite greitai, nupirksime jūsų automobilį nepriklausomai nuo amžiaus, ridos ar būklės. BRC.lt. Tavo automobilis čia.
4: Hello. Su Renault Capture E-Tech Full Hybrid priežastys įsigyti automobilį pasikeitė. Iki 40% sutaupytų degalų ir Open R-Link multimedijos sistema su įdiegtu Google. Dabar Mild Hybrid ypatinga versija su automatinė transmisija ir gausia įranga už 23 300 eurų. Riboto laiko pasiūlymas. Daugiau atstovybėse ir Renault.lt.
5: Žinių radio.
6: Verslo pulsas.
3: Laida Verslo pulsas pristato Vesla, saulės elektrinių bei kaupiklių namams ir verslui ekspertai.
7: Sveiki, mėly žinių radio klausytojai ir klausytojos. Lina Lunieskienė prie mikrofono, mūsų eteryje laida Verslo pulsas. Kaip kaupikliai verslui kuria konkurencinį pranašumą? Apie tai mes šiandien. Elektros energijos kaupikliai vis dažniau vadinami elektros sąskaitų taupimo mašinomis, nes leidžia verslui efektyviau valdyti energijos vartojimą ir išnaudoti elektros kainų sviravimus savo naudai. Kaip pastebė energetikos specialistai, šie sprendimai padeda ne tik mažinti išlaidas, bet ir užtikrinti didesnį veiklos tęstinumą bei energetinį saugumą, net ir sutrikus elektros tiekimui. Ar energijos kaupiklis gali būti naudingas verslui, net ir neturint saulės elektrinės, kaip praktiškai veikia elektros sąskaitų taupimo mechanizmas ir kokių rezultatų galima tikėtis? Taigi apie tai šiandien ir atsakymus iš šios klausimus bandysime ieškoti su Evaldu Jakubavičiumi, kuris yra Vesla Energy direktorius ir viešiu pas mus studijos. Sveiki, gerbiamas Evaldai.
8: Labą dieną, Laura.
7: Kas yra tasai kaupiklis? Manau, gal visi nutuokia daugiau mažiau, bet gal jūs labai aiškiai apibrėžkite. Ir aš manau, vienas toks esminių klausimų, kuo jis skiriasi nuo baterijų?
8: Taip. Labai geras klausimas. Iš tiesų, visi gyvenime susiduriam su baterijom ir žinom, kad baterija turi elektros energijos tam tikrą kiekį, kurį galim panaudoti. Tai šiuo atveju didelė baterija būtų ir to energijos kaupiklio komponentas, bet kaupiklis pats yra tokia jau kaip ir sistema, kuri turi pilną valdymo modulį, tai pagal režimus galim suprogramuoti, kaip jisai automatiškai veiks tas kaupiklis. Jisai pats gali palaikyti savo optimalią temperatūrą, tai tarkim žiemą pasišildyti, vasarą atsivėsinti, kad tą energiją galėtume iš jo pasiimti, kada mums reikia ir kiek reikia. Na ir faktas, inverteris, kuris tą srovę keičia iš nuolatinės į kintamą, kad mes ją galėtume panaudoti. Tai va toks visas sudėtingas daiktas, bet kuris gali būti valdomas labai paprastai.
7: Mhm. Evaldai, tikriausiai neveltui jie vadinami, kad elektros sąskaitų taupimo mašina. Pagrįskit.
8: Taip, tai iš esmės tiek mes, tiek mūsų klientai taip vadina, nes viena pagrindinių paskirčių, dėl kurios status šios sprendimus verslas ar privatus asmenis, kad pasimažinti elektros kaštus. Mm. Tai mes nemažiname sunaudojamos elektros energijos kiekio, mes tiesiog su kaupikliu užsitikriname, kad nusipirksim pačią pačią pigiausią elektros energiją rinkoje, tarkim, kai jos yra perteklius ten dienos metu, nakties metu, kai elektra pigi, o susinaudojam jau, kai jos kaina yra ženkliai didesnė, vat per tai ir taupom tuos kaštus. Mhm.
7: Ar taupimas yra vienintelė nauda, kaip pasakykim, verslui, ar jisai sprendžia ir kur kas platesnius klausimus?
8: Ne, taupimas, sakyčiau, tokia kaip pagrindinė nauda ir dėl kurios verslai pasiryšta dėkti šios sprendimus, tačiau kitų naudų tikrai yra daugiau, tai irgi viena tokių pagrindinių, apie kurias dauguma klientai žino, vat, elektros dingimo atveju ar ten karo, nepaprastosios kažkokios padėties, aš turėsiu rezervinį elektros energijos kiekį kaupiklyje, kurį galėsiu panaudoti. Tai, pavyzdžiui, gamyboje, jeigu sutrikus elektros tiekimui netrumpam laikui reiktų galbūt kažkokią produkciją išmesti, tai mes turime šansą, ne, valandą, dvi ar tris užbaigti gamybą, ta prasme, ir gal net per tą laiką ir elektros atstatymas bus užtikrintas.
7: Kalbant apie tą terminą, kiek ilgam užtenka, jeigu, pavyzdžiui, dingsta elektra, ar ne, kiek ilgai aš galėsiu naudotis kaupiklio paslaugom?
8: Tai tiesiogiai priklauso nuo jūsų elektros energijos sunaudojimo ir nuo įrengto kaupiklio talpos. Dažniausiai, jeigu siekiame atsiperkamumo, skaičiuojame kaupiklio talpą 2-3 iki 4 valandų, tai būtent kiek ilgai tęsiasi aukštų kainų periodas. Mhm. Tarkim, ryte ten būna visada nuo kokios 7 valandos ryto iki 10, na ir vakare taip pat po 6, kai visi grįžta namo iki 9. Tai elektros dingimo atveju irgi, jeigu pilnu pajėgumu naudosit, na tai tikriausiai toms 3 valandoms ir užteks, bet būna tokių atvejų, na, kur pasiplanuojam su klientais, kad dingus elektrai, man nebūtina, kad viskas veiktų, tarkim, elektromobilių nekrausiu, dalies gamybos gal nevykdysiu, bet ofisas ten, šaldikliai, dar kažkas reikia, kad veiktų, tai tarkim, būna, kad dalinai gali sistema veikti 12 valandų iš kaupiklio ar parai.
7: Kalbant apie dabartį, tikrai čia kaupikliai gan nauja tema, nors jau gal antri metai apie juos kalbame, man atrodo, bet kaip keičiasi energijos kaupiklių atsiperkamumas pastaraisiais metais ir galbūt kokie veiksniai jam daro didžiausią įtaką? Kaip čia valdai mes turėtumėm traktuoti ir ką verslas turėtų žinoti, aišku?
8: Taip, tai jeigu vertinant pastarųjų poros metų perspektyvą, tai tiek pačių energijos kaupiklių savikaina atpigo, tiek rangovų padaugėjo patirties Lietuvos rinkoje, tai tikrai jų pridėkta daugiau, iš ko gauname ir žemesnės montavimo savikainas, tai to sprendimo kaina komerciniam klientui šiai dienai sviruoja tarp 200 ir 250 eurų už kilovatvalandę, kur prieš kokius 2-2,5 metų buvo beveik 400 eurų už kilovatvalandę. Tai ir tą patį atsipirkimą, na, tai pagreitina vos ne dvigubai, nes elektros energijos kainų skirtumai tarp žemiausios ir aukščiausios kainos paroje tik tai išaugo.
7: Kaip Jūs galvojate, valdai, va tai, ką Jūs išvardinot, ar svarūs argumentai paskatinti verslą rinktis kaupiklius? Ir, pavyzdžiui, ką Jūs girdite iš paties verslo, kokie jų yra argumentai dėl kaupiklių?
8: Taip, tai šitie argumentai tikrai yra svarūs ir veikiantis ir buvo klientais, na, su kuriais tikrai anksčiau bendravom ir skaičiuodom atsipirkimus, na, tie atsipirkimai nesigaudavo, nes tikrai už tą kainą arba atsipirkimas ilgas šiomis dienomis, kur skaičiuom atsipirkimus, jeigu klientai turi rytinį ir vakarinį sunaudojimą, tai galima pasiekti 3,5-4 metų atsipirkimą, kuris tikrai yra reikšmingas, vertinant visos sistemos darbo laiką, bent jau garantinį laiką 10 metų, o sistemos tarnavimo laikas iki 15 metų. Tai ta investicinė graža tikrai gera ir verslas tai vertina.
7: Tas investicinis atsiperkamumas, kiek investuosiu ir per kiek laiko jau pasakėt atsipirks, o procentaliai galim paskaičiuoti tą atsiperkamumą?
8: Taip, tai procentaliai, kaip skaičiuojame, būna iki 25% investicijos grąža.
7: Dar vienas momentas mūsų temoje, tai būtent saulės elektrinės. kokia nauda be saulės elektrinės? Na, turiu kaupiklį, norit kaupiklio, bet neturiu galimybių įsirengti, pavyzdžiui, saulės elektrinės. Ar gal nenoriu, ar dar dėl kažkokių priežasčių. Kaip va čia, va, ar kaupiklis turi prasmę be saulės elektrinės?
8: Tikrai turi ir, sakyčiau, netgi didesnė, nes turinti saulės elektrinę, jie jau kažkiek taupo, tuo mažinasi elektros kaštus, bet jei neleidžia stogas ar sąlygos ir įsirengti elektrinę, tai kaupiklis būtų toks vieni intelis neskausmingas būdas, kaip susimažinti tuos kaštus, nes mes nemažinam sunaudojamos elektros energijos kiekio, mes mažiname tik kainą, kurią mokame už tą elektros energiją. Tai kaupiklis šiuo atveju ir mažiau vietos užima, įrengimas kažkiek paprastesnis būtų, na ir taip sakant, mes visada perkame elektrą pigiausiam valandom ir naudojamės jau tada, kai brangu ryte vakare.
7: Evaldai, čia tiesiog reikalauja šitas mūsų pokalbis atvejo analizės, kad pagrįstumėt savo žodžius. Kaip galėtumėt iliustruoti visą tai, kad be kaupiklio, be saulės elektrinės, vis dėlto kaupiklis irgi yra nauda?
8: Taip, tai na, geriausiai iliustruotų tokie pavyzdžiai, kaip ofisų pastatai. Dažnai susiduriam su tuo, kad na, ant stogo arba mažai vietos, arba kondicionierių blokai ir taip sakant, na, nėra vietos tai saulės elektriniai, tačiau kažkiek prie pastato vietos yra, arba tarkim pastato rusija, yra galimybė įsirengti kaupiklius. Tai turime keletui klientų įdiegę tokius sprendimus. Ofisų pastatuose, kas gerai, tikrai ten sunaudojimai pakankamai tolygus ir net vakarinio ciklo metu, na, vis tiek kondicionuojasi, tas naudojimas yra, tai va tokie sprendimai ten tikrai atsiperka per 3,5 iki 4 metų.
7: O be saulės elektrinės, pavyzdžiui, žinau, kad buvo atvejus, kai užsnigo sniegas to saulės elektrinė, na, ir niekas ten tos elektros ir negamino, bet buvo kaupiklis. Kaip šitoj vietoj?
8: Taip, tai vat su saulės elektrinė yra tas labai sezoniškumas, o kaupiklis jisai žiemą...
7: Netoks jautrus, ar ne, šitiem dalykam?
8: Taip, jis gali pilnai pasišildyti ir jisai kraunasi ir iš tinklo tiesiog tą elektros energiją pasiimdamas ir žiemą kuo toliau funkcionavo 200 kWh kaupiklis klientui žiemos mėnesiais lygiai taip pat po 1,5 tūkstančio sutaupydavo, kol saulės elektrinė buvo apsnigta. Tai šią žiemą irgi, kas turėjo elektrinės, matė tiesiog 0,5 metro sniego ir nieko negeneruoja.
7: Na, gausi buvo tos žiemas sniego. Šiandien tikriausiai daug ką tikriausiai ir gelbėjo tie kaupikliai, tikriausiai ne vieną klientą.
8: Taip, nes elektros sąskaitos, tarkim, rytinio vakarinio periodo metu ten būdavo po 30-40 centų. Kai naktį galėdavai pasikrauti po 10 centų, tai labai reikšmingi skirtumai.
7: Tikrai taip. Gerai, perkam kaupiklį, norim įsirengti. Kaip suprasti įmoniai, verslui, bet kokiam ūkiui, kokio dydžio kaupiklis reikalingas jiems? Kaip čia išsivertinti, kaip čia neinvestuoti į didesnį ar mažesnį? Kokie jūsų pagrindiniai patarimai būtų?
8: Taip, tai na, iš praktikos toks patarimas, kaip iš klientų irgi girdim, norėčiau, bet na, dažniausiai tai išreikštas noras, bet jeigu paskaičiuoti, kaip finansiškai atsiperka, tai vat ką mes darome su klientu iš ESO savitarnos, įsijame sunaudojimo duomenis valandinius, na, arba kas 15 minučių. Tai, tarkim, jei valandiniai duomenis, tai ten 8760 eilučių, sugretiname juos su biržos kainomis tais metais, na ir turim pasidarę algoritmą, per kurį perleidžiame, na, simuliaciją, ne, kaip kaupiklis dirbtų, na ir tada matome, kokios talpos reikia, kiek tą sistemą susidedame kainuotų ir atsiperkamumus gauname klientui, tai pagal realius duomenis. Aišku, būna klientai planuoja, sako, plėsiu gamybą, tos elektros naudosiu daugiau, na tai tada galima į tai atsižvelgti ir kaupiklio talpą padidinti. Arba jisai paskaičiuojam variantą atsipirkimui, gerai, sako, dingus elektrai, tada kiek man laiko čia užtruktų? Na, mes irgi matom 2-3 valandas, aha. Sako, aš norėčiau, kad 4 būtų, tai mes tada galime tą kaupiklio talpą padidinti. Taip, atsipirkimas gausis ilgesnis, ne, bet jisai skaičiuoja, kad jam kita nauda yra dar svarbi.
0: Mhm.
8: Tai nuo lūkesčių priklauso, bet tą ekonominį variantą tai visada reiktų pasiskaičiuoti pagal realius duomenis.
0: Evaldai, o yra kaupiklių nuoma? Aš išsinuomot gal norėčiau, aš nežinau, koks tam mano poreikis bus ateityje, ar aš plėsios, ar aš trauksios. Toks, žinot, nu, tikrai, manau, verslams aktualus gan klausimas.
8: Taip, kol kas nėra. Dabar skaičiuojamės keletą variantų, kad klientams galėtume išbandyti šią paslaugą teikti. Tačiau, kaip ir su saulės elektrinė, su kaupikliu, tie instaliacijos darbai vis tiek sudaro tam tikrą reikšmingą dalį samatos. Tai net jeigu norėsi nuomotis metams ar dviems, na, tau tada neapsimokės, nes nusikeliant neturėsi montavimo kaštus padengti.
0: Dar, kitas momentas, technologija ir patikimumas. Šiandien iš tiesų labai, labai aktualūs klausimai. Ir renkantis kaupiklį, į ką svarbiausia turėtų atkreipti dėmesį vartotojas verslas? Ką čia turėtų įsivertinti?
8: Na, didžioji dalis šiuo metu kaupiklių naudoja ličio geležies fosfato technologijos baterijų celės, tai jos yra saugios, atsparesnės pradūrimams, mažiau kaista, tai yra patikimiausia technologija, ką rekomenduojam. Dėl pačios įrangos tikrai esam su nemažai gamintojų bendravę ir išbandę. Tai klientui, kuris nori įsidiegti tą sprendimą, kad veiktų patikimai, kad nebūtų jis toks eksperimentas rangovui, tai siūlau rinktis patikrintus sprendimus, kur jau tikrai yra rangovas instaliavęs, jis gali ir pas save sandėlį pasijungti, išsibandyti, parodyti, kaip veikia, kad turi tą instaliaciją, nes iš Kinijos tų kaupiklių tikrai galima nusipirkti labai žemomis kainomis, tačiau problema atsiranda, kaip padaryti, kad jie veiktų tavo instaliacijoje, kad tau neštų naudą, nes turi ir tą valdymo sprendimą įdėkti. Ir kas bus po to, kai jisai suges, ar gausi dalių, jei pakeitimui, jeigu gausi, ar jas gausi iš Europos, ar iš Kinijos, nes jeigu tavo kaupiklis sustoja mėnesiui, dviems ar trims, tai tiesiog negeneruoja tau naudos ir tai brangiai kainuoja.
0: Aha, Valdai, prakalbot apie valdymą, tai pakalbėkim dar šiek tiek apie kaupiklio valdymą klientui, čia reikia kažkokių specialių techninių žinių, kaip čia susigaudyti tam, kuris bus atsakingas už kaupiklio valdymą.
8: Iš tiesų, gerai įdiegta sistema ir ta valdymo sistema leidžia klientui matyti ir suprasti, ką jo kaupiklis daro, tačiau jam nereikia kažkokių papildomų veiksmų imtis, kad optimizuoti. Tai tikrai standartiškai kaupikliai turi kažkokius darbo režimus, pagal kurį galima nustatyti ir veiks, tai paprasčiausiose situacijose tai tinka. Protingesnės sistemos yra valdomos su dirbtinio intelekto komandomis, kurios kas 15 minučių intervalai suplanuoja, ką tavo kaupiklis veiks, ir klientas mato visą grafiką, ką kaupiklis veikia, ką toliau veiks, kokios kainos, jisai gali pasitikslinti, jei nori, jisai taip, gali netgi pakeisti kažkurią komandą, bet iš tiesų jam to nereikia daryti. Ir vat, tokią sistemą, kai turi klientas, dažniausiai turim vieną, antrą pokalbį, kaip veikia, aprodom, po to pasitikslinam, ar supranta viską. Na ir dažniausiai nėra klausimų, jisai mato, ką kaupiklis daro, kokią naudą kaupiklis atneša, net išskirta būna saulės elektrinės nauda, tada tikrai viskas aišku, paprasta ir lengva.
0: Mhm. Bet tokios kaip valdymo paslaugos rinkoje tikriausiai yra pasirinkimas. Ar nusipirkau, įdėgėt, supasakėt, kaip tris kartus, kaip čia veikia, ir palikot mane likimo valiai. O gal aš nenoriu tenais gilintis į to kaupiklio valdymą, gal aš noriu, kad man vat, profesionalai valdytų tą kaupiklį.
8: Taip, tai šiuo atveju profesionaliausiai tikrai valdo dirbtinis intelektas, kuris ten ir į orus atsižvelgia ir į sunaudojimų grafikus ir į kainas biržoje, tai tuos dalykus sudėlioja. O štai reikia kažkiek mokėti kas metai tą platformos mokestį, kad tie sprendimai eitų į priekį ir optimizuoti tą kaupiklio darbą.
0: Bet... O jūs užtikrinat tos platformos funkcionalumą į sklandų veikimą, ar ne, kad nesusisuktų smegenis dirbtinio intelekto?
8: Nes būna tai atnaujinimai, galbūt ateina tai pačiai baterijai, tai irgi suderinamumas turi būti ir tos prognozės, kad taptų tikslesnės, bet vat, lyginant naudą tokio išmanaus sprendimo su tais paprasčiausiais darbo režimais, ką gali pasiūlyti ten paprasti kaupikliai, tai ta nauda, kuriama gali būti dviguba.
0: Na, kadangi apie naudas, tai dar ir pratęskim apie naudas be finansų. Be finansų. Kokios ir be likimo, be elektros, ar ne? Kokias dar naudas iš mūsų šito pokalbio mes galime vardinti?
8: Taip, tai verslai. Toks galbūt scenarius ne kurį visi apmasto, bet va tikrai turime verslų, kurie susiduria su tuo, kad nori plėsti gamybą, tačiau turi ribotą įvado galią. Tarkim, ir jo padidinimas gali užtrukti porą metų, nes tarkim, reikia transformatorinę rekonstruoti. Tačiau gamyba jau turi plėstis dabar, tai galimas scenarijus yra įsirengti kaupiklius didesniai įvado galiai sukelti. Tai jeigu mes gamybą vykdom 8 valandas, žinom, kad mums reikės 200 kW papildomos galios tomis valandomis, tai mes galime įsirengti tarkim, 2 MW kaupiklį, kurį krausimės nakties periodu žemesnėmis kainomis, tada, taip sakant, įsikrausim dienos metu, na ir čia tie gamybą galėsim įsididinti, tiek mums bus pigiau negu ESO įvadai įsivesti, nes 200 kW tai per mėnesį būtų po 600 eurų, per metus 3600, per 10 metų 36 tūkstančiai eurų.
0: Ir pabaigai, tendencijos ateities, kaip jūs galvojat, kokios jos artimiausius, pavyzdžiui, 5 metus, kaip čia tas kaupiklių vaidmuo atrodys? Taip. Trumpai, jeigu galit, nes mes jau turim pabaigt laiką.
8: Tai vertinant ir praėjusių metų perspektyvas ir toliau, manau, kaupikliai stipriai plėsis ir juos įsirenginės, kaip ir saulės elektrinės, verslai lokaliai pas save, nes tai leis sumažinti išlaidas tiek elektrai, tiek elektros persintimo mokesčiai, kuris vis didėja. Tai kiekvienas stengsis pasigaminti energiją, ją pasisaugoti ir efektyviau susinaudoti pats, nes kitu atveju tai brangiai kainuos. Jeigu va, tinkluose statome dideli parkai balansavimui, tai jie iš to uždirba pinigus. Na, bet tuos pinigus turi sunešti galiausiai tie, kurie savo nesusibalansuoja poreikio.
0: Evaldai, noriu dėkoti jums už pokalbį. Žinių radijo klausytojams priminsiu, kad šiandien laidoje pas mus svečiavosi Evaldas Jakubavičius, Vesla Energy direktorius. Laidą vedžiau aš, Lina Luneckienės, ir toliau likite su Žinių radiju. Gražių jums dienų.
3: Laida Verslo pulsas pristato Vesla, saulės elektrinių bei kaupiklių namams ir verslui ekspertai.
4: Reklama. Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
9: Kaip tu galvoji, ar verta mums stengtis dėl Lietuvos ateities? Nu, vat, jeigu jos nėra, ane, vat, ar gali? Nu, paprastas dalykas, žinai, vat, aš žmogus esu paprastas, mėgstu statistiką, mėgstu paskaičiuot, ir vat, ten tas 0,9 vaiko vienai moteriai arba vienai šeimai, ane, iš esmės reiškia, kad Lietuva po truputį išmirinėja.
10: Man tas lakstymus čemodanais yra toks truputėlį keistas. Aš nežinau,
9: sakau, mes negalim reikalauti, kad turtingi žmonės būtų paprasti ir lengvai suprantami. Tai šito vietoj man tiesiog patas...
10: Jis jau kažkoks ypatingas turtingas žmogus.
9: Man tyrimas jau atrodo tas va, šiek tiek va, toks, kaip čia toks pasakius, nu toks, gal negražiai nuskambės, bet tokių, žinai, va, pinigų neturinčių, nesuvokiančių turtingų žmonių gyvenimo bandymas, va, pasišpėjus išpilkiot, pas tave daug grinų.
10: Aš tikrai labai išgyvenu, kad bet kuriai įmonei reikia atleidinėti žmonės ir kad jinai patiria sunkumų. Bet dabar, kad visą laiką Kinija bus, žinai, ta melžiama karvė, kurią mes ten, vat jeigu jau Kiniją turim drauguose, tai visą laiką ir mūsų verslai klestės ir viskas čia bus gerai, aš neduočiau rankos nukirsti.
9: Tu negali iš vidutinio gyventojo kurpaliaus vertinti turtingo žmogaus situacijos.
10: Aš taip įsivaizduoju, kad mes per siaurai suvokiam homoseksualus. Kurie, žinai, vat jiems rūpi tik vienas partijos interesas, ar jinai palankiai žiūri juos, ar ten, žinai, ar daug, maždaug gradacija, kuri partija labiausiai myli homoseksualus, už tą ir balsuoja.
9: Nustatyta, kad vidutinė šaukštelio gyvenimo trukmė biuro virtuvėlė yra 81 diena.
10: Mhm. Išsineša pavogė paprastai tarė.
9: Tai va, aš nenoriu sakyti to žodžio pavogė, bet man kyla klausimas, kur dingsta šaukšteliai.
11: Provokuojantis dviejų vyrų pašnekesys apie tai ir ne tik laidoje Vyrai kalba.
12: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
6: Verslo pulsas.
13: Čia Žinių radijas.
14: Smaližiams radio razina.
15: Ne vienam gali kilti klausimas, kokia amžiaus riba taikoma astronautams. Įdomu, kad NASA neriboja astronautų amžiaus, bet norint pereiti atranką, reikia turėti pakankamą kvalifikaciją ir patirtį, tad jauniausias iki šiol atrinktas asmuo buvo 26. Tuo tarpu Europos kosmoso agentūra pageidauja, kad kandidatai būtų nuo 27 iki 37 metų.

0: Žinių radijas.
1: Reklama.
2: Penktadienis už šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele silkiai, lašišų filė ar ikrams 40, vaisvandeniams 40, o guminukams ir kramtomiesiams saldainiams taip pat net 40% nuolaida. Iki.
3: Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
4: Sveiki, mėlyjeji. Su jumis laida Verslumo dvasia.
5: Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
4: Kad bendrai sukurta demokratijos dvasia nebankrutuotų, turime su meilė žinojimu pasidalyti, kad žmogus galėtų rinktis, kaip elgtis. Kad įsakytume savo požiūrį, reikalingas atvirumas. Kad kito išklausytume, reikalinga tolerancija. Kad išgirstume, reikalingas jausmas, kuris formuoja savijautos dvasę, nuo kurios priklauso visų laimė. Kaip iš mūsų skirtumų formuojasi globalios išminties, teisingumo, tikėjimo ir meilės jausmo proto dvasia. Apie tai laidoje Verslumo dvasia su žinių radijo savininku Augustinu, laidos vedėjomis Ingrida bei Edita ir svečiais, kalbamės penktadieniais po 10:10 ir savaitgalį nuo 17:00. Verslumo dvasios laida tiems, kurie vertina visų patirtį ir bendros dvasios kūrybinę išmonę.
0: Žinių radijas.
6: Ekspertai pataria.
7: Laida Ekspertai pataria remia Novartis ir Bayer. Tėvo diena gera proga pasirūpinti savimi. Kviečiame vyrus nemokamai, profilaktiškai pasitikrinti prostatą ir atlikti PSA kraujo tyrimą. Registracija vyksta birželio 8-22 dienomis. Telefonu 1811 su kodu Tėvo diena. Tyrimai atliekami Afidėja klinikos padaliniuose Vilniuje. Tyrimas rekomenduojamas vyresniems nei 40 metų vyrams. Padaryk tai dėl savęs ir šeimos. Daugiau informacijos ieškokite Facebook paskyroje Medicininės informacijos centras.
3: Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai ir klausytojos. Lina Lunieskienė prie mikrofono, mūsų eteryje laida Ekspertai pataria. Artėja tėvo diena, tad šiandien ir pakalbėkime apie tai, kas vyrams dažnai lieka galbūt antrame plane, ir tai yra sveikata. Prostatos vėžys yra dažniausia onkologinė vyrų liga Lietuvoje, tačiau anksti diagnozuota, jis dažniausiai sėkmingai gydomas. Paprastas PSA kraujo tyrimas gali padėti ligą nustatyti dar tada, kai žmogus nejaučia jokių simptomų. Kasmet prostatos vėžys diagnozuojamas daugiau kaip 2000 Lietuvos vyrų. Liga sunki ir pavojinga, bet laiku ir tinkamai gydomas, žmogus gali gyventi ilgai. Kiekvienam vyresniam vyrui labai svarbu periodiškai tikrintis. Vėžys turi būti nustatytas kuo anksčiau, o nustačius gydomas šiuolaikiniais inovatyviais metodais. Nors prevencinė prostatos vėžio patikros programa veikia nuo 2004 metų, bet aktyvumas nedidelis. Vos kas trečias vyras sudalyvauja programoje. Kodėl taip yra? Ar vyrai vis dar bijo diagnozės, o gal tiesiog trūksta informacijos? Taigi šiuos klausimus užduosime mūsų pašnekovams ir apskritai iškalbėsime kuo plačiau apie šią temą. Man malonu pristatyti laidos svečius. Paulius Rakštys, Lietuvos sergančiųjų prostatos vėžio draugijos prezidentas ir Vilniaus universiteto docentas, medicinos mokslų daktaras, urologas Albertas Čekauskas. Sveiki. Albertai, nuo jūsų pradėkime. Kodėl vyrai nesitikrina? Vis dar vengia profilaktinių tyrimų, ką rodo ir jūsų patirtis ir praktika. Kaip jūs manot, kur čia tos priežastys?
8: Sveiki, tai, na kaip, galbūt negalima taip teikti, kad jau visai vyrai nesitikrina, tai galbūt yra ir kitų. Tai mes turime duomenis apie tą tokią, vadinkim, programinius tyrimus, tai reiškia, kurį tyrimą kryptingai pakviečia šeimos daktaras ir pacientas gali, na, vyras ateiti, pasitikrinti PSA tyrimą kartą kas porą metų ir tai yra daroma nuo 50 iki 70 metų amžiaus. Jeigu ten šeimoje yra sergančių onkologinė liga prostatos vėžių, tai tokiu atveju yra kviečiama nuo 45 metų. Tai galbūt dalis vyrų ir pasidaro pasą tyrimą kitokiais būdais, galbūt privačiai, galbūt na, savo iniciatyvą, bet žinoma, kad apie tai na, dažnai galbūt bijoma sužinoti per anksti ko nors, kita vertus, kad nustačius atrodo padidėjusią tą vertę, na, tampa tada kažkaip tai, na, kad reikia kažkokių papildomų tyrimų, kurių mes galbūt ir bijom, ir tas pats urologas gal toks baisus, kaip daktaras atrodo, jeigu nesi apsilankęs pas daktarą, tai tokie, na, čia tokie galbūt labiau pamąstymai, bet, bet gali būti įvairios tos priežastys.
3: Albertai, kaip jūs galvojate, ar nėra taip, kad mūsų vyrai labiau rūpinasi automobiliu nei savo sveikatą šiandien?
8: Kaip, aš vis tiek noriu būti vyrų pusėje. Aš manau, kad rūpinasi jie, tai turi labai daug rūpesčių, aš manau, ir mašina, ir šeima, ir kartais net ir savo fizinę būklę. Tai gal nesakyčiau, kad taip jau mes vyrai kažkaip nesirūpiname, bet kad galėtume galbūt labiau, kaip aš esu sakęs, kad aš manau PSA, tai prostato specifinis antigeno skaičių, aš manau, būtų gerai žinot vyrui virš 50 kaip savo PIN kodą. Žinau, koks mano dabartinis, aš žinau, kokia yra rizika, daktaras paaiškina, kiek yra tikimybė galbūt ir vėliau susirgti, kaip reikia dažnai tikrintis. Gal sakys, nu, ateik po 5 metų ir bus viskas tvarkoje, bet gal sakys, gal po metų visgi pasižiūrėkim. Tai žinant tą tokį startinę poziciją, mes galim, na, po to ar ramiau, ar tiesiog ramiai pasitikrinant, žinant periodiškumą, tada kažkaip ramiau gyventi. Tai, manau, pirmas tas pasimatymas yra sveikas su urologu.
3: Pauliau, kaip jūs matot situaciją ir kaip jūs ją vertinat, ar pritartumėte gydytojui, kad vyrai vis dėlto jau gan aktyviai rūpinasi savo sveikatą?
6: Žinot, jau tikrai 15 metų dirbu su pacientais toj srity, labai daug visokiausių išgirstų istorijų, labai dėkoju gydytojui Albertui, kad jis vyrų pusė yra, tai yra šaunu, nes yra vyrų liga ir mes tik tai galim kartu ir paliūdėti, nes čia yra sergamiausia vyrų liga. Ir toj vietoj reikia ypatingai atkreipti dėmesį, nes daugiausia vyrų išeina anapilin dėka šito prostatos vėžio. Ir tas vėžys nusineša apie 500 gyvybių tikrų vyrų per metus. Tai manau, kad gydytojai puikiai išmano ir padeda ir daro tai, kas reikia daryti ir naudoja šiuolaikinę techniką ir diagnostiką ir robotinę chirurgiją ir visus kitus preparatus ar tai, sakykime, procedūras, kurios padeda vyrams išgyventi, bet grįžtant prie to, ką jūs ir minėjote pradžioje, kad tėvo diena artėja. Tai mes turime tas tokias dvi tokias, nu kaip draugė, aš sakau, kaip asociacija, turim dvi tokias rimtas dienas, kada norim priminti vyrams ir jų šeimos nariams, kad reikia tikrintis. Ir kaip gerbiamas Albertas minėjo, kad čia turėtų būti kaip, nu beveik kaip asmens kodas šitą diagnozę, kiek pas tave prostato yra šitą MGL. Tai esmė ta, kad tėvo diena ir yra ta, kad norint, kad šeima būtų darni, mes visi tą suprantame, kad būtų sveikas senelis, būtų tėtis, brolis, kaimynas, draugas ir panašiai. Ir mes vat, norim skatinti vyrus, nes iš esmės mūsų pareiga ir yra ta, kad kuo daugiau vyrų pasitikrintų sveikatą. Ir tas labai aktualu, nors žinoma mes, kad turime tokią programą, pavadinkim ją programą ankstyvosios diagnostikos prostatos vėžio. Ir jau neegzistuoja 20 metų Lietuvoje, bet taip pat žinome, kad kas trečias vyras naudojasi tą programą. Tai toj vietoj dar tikrai reikia daug padirbėti, kad nors 2 iš 3 ateitų pasitikrinti, tai būtų labai gerai. Nes tą reikėtų daryti kartai metus, pilnai užtenka, manau, nes prostatos vėžio diagnozė nustatoma ankstyvoj stadijoje yra puikus rezultatas ir gydytojui, ir pacientui, nes jeigu jau vėliau prasideda komplikacijos, prasideda sudėtingi dalykai, kuriuos kartais sunku ir išgydyti, už tai mes netenkame daug vyrų. Mhm. Na, o jeigu kalbant apie tuos metus šitos, sakykime, programos, tai truputį keista, aš daug sulaukiu pastebėjimų iš savo kolegų, pacientų, kodėl 69 iki 69 metų.
3: Taip, mes apie tai kalbėsime, tikrai apie tai aiškinsimės, bet dabar norėtųsi grįžti prie pačios diagnozės ir gydytojo Alberto klausti, kuo gali pakeisti, atsiprašau, ką gali pakeisti ankstyvoji diagnozė, kokios, kas įvyksta, jeigu tikrai ankstyvoji diagnozijai aptinkamas vėžys ir nustatomas. Ir dar, manau, vienas labai svarbus klausimas, kodėl prostatos vėžys dažnai ilgai nesukelia jokių simptomų, kas, manau, irgi daug ką suklaidina. Gerbiamas Albertai, jūsų klausom.
8: Taip, na, simptomų sukelia tik tai labai pažengusi liga, lokaliai pažengusi, tai reiškia, kai jinai jau šiek tiek plečiasi, kai jinai kažkaip, na, galbūt siaurina pasišlapinimo takus arba, sakykim, patenka kur nors į kitus organus ir jau mes jaučiame skausmus, na, pacientais jaučia na, kaulų skausmus, tai jau čia yra, na, pavėluota. Dažnai virusų neramina, nes dažniausiai jaučia padidėjusios prostatos simptomus. Tai ten sunkesnis pasišlapinimas, skubus noras pasišlapinti, naktį atsikelia, tai tada tas irgi sukelia šiokio tokio nerimo, tai pasitikrinama ir dėl na, prostatos vėžio. Bet na, iš tikrųjų na, nustatyti reikėtų, kol dar tokių simptomų nėra. Ką aš norėčiau pabrėžti, mums taip pat labai svarbu nustatyti, nenustatyti nereikšmingos ligos. Ką aš to noriu pasakyti, kad jeigu mes nustatome na, labai nedidelio piktumo ligą, ir galima net tokią net ir žinę pasakyti vyram, kad na, prostatos vėžio diagnozė ne visada yra kažkoks na, mirties nuosprendis. Tai toli gražu šiais laikais taip nėra. Galima nustatyti mažos rizikos lygą, kur, na, sakys daktaras, na, žiūrėkit, jūs turėsit ateiti pas mane dažniau, ateisit gal kokį kas 4 mėnesius pasirodyti, mes padarysim dažniau tą PSA tyrimą, galbūt praskenuosim, magnetinį rezonansą padarysime po kas metus arba kas du, na ir pakartosim gal prostatos biopsį, bet mes nepulsime jūsų operuoti ar kaip nors kitaip gydyti. Tai reiškia, kad mes na, suteiksim tam vyrui na, neturėti to gydymo na, pašalinių poveikių, jis galės gyventi prastinį savo gyvenimą, tik tokiu, vadinkim, po padidinamuoju stiklu, Ir po to, jeigu netyčia kažkada, tai na, visgi reiktų gydyti, na, manoma, kad toks stebėjimas iš esmės suteikia galimybę laiku pastebėti, kad liga tampa jau piktesnė arba žengia į priekį, tai tokiu atveju siūlyti gydyti. Tai na, ypatingai jaunesnė vyram nustatant tą ligą galbūt norisi na, neprarasti lytinės funkcijos, kad nenutiktų kokių nors komplikacijų, kurios na, trukdytų ten su šlapinimusi problemas. Tai kad jis tiesiog galėtų gyventi savo įprastą gyvenimą ir jau tada, kai jau tikrai reikės, tai tada na, imtųsi aktyvaus gydymo. Na, aišku, mes norime nustatyti ne per vėlai. Tai jeigu laiku nustatome, tai iš tikrųjų galime pilnai išgydyti ligą, tai reiškia, galime taikyti šiek tiek mažiau invazinį metodą, galbūt tausojantį prostatą metodą, galbūt na, tausojantį erekcijos na, nervus, kurie na, užtikrina lytinę funkciją. Taikyti, na, pavyzdžiui, šiuo metu na, robotinė chirurgija, kur ir minėjo ponas Paulius, tai kad yra iš esmės galima tiksliau ir subtiliau operuoti ir, na, ir atsiranda šiek tiek daugiau pridėtinės vertės, na, išlaikant įprastinę paciento būklę, kaip pasakyti.
3: Gydytojau, sakykit, kokio amžiaus jau reikėtų galbūt profilaktiškai pas jūs ateiti ir padaryti pirmą vizitą ir pasižiūrėti, kokia ten situacija? Ir ar jūs pritartumėt, ką Paulius sakė, kad vieną kartą per metus reikėtų? Gal yra kas dažniau galėtų tą daryti?
8: Na, kalbant apie prostatos būtent vėžį, tai na, manoma, kad anksčiau 45 metų tai to nereikėtų profilaktiškai daryti. Bet jeigu mes turime ten šeimoj na, labai, labai na, kažkokio agresyvios lygos atveju ir panašiai, tai tikrai jau nereikėtų na, labai atidėlioti, tai na, 45 metai yra taip. Oficialiai pagal programą tai na, yra suteikiama galimybė atlikti kas porą metų, tai priklauso nuo pirminio to PSA reikšmės. Jeigu jis labai jau labai žemas, tai galima net tą daryti ir kas 5 metus, bet iš esmės po pirmojo vizito, kaip dažnai lankytis ir kokios yra, na galbūt nebūtinai prostatos yra piktybinė liga, galbūt yra padidėjimas, galbūt yra diskomfortai tam tikri, dėl kurių galbūt yra prasmė net ir kas pusmetį pasirodyti, galbūt paskirt vaistą, pažiūrėti, kokia yra na, reakcija į tą vaistą, gal pakeis dozę, galbūt atkreip dėmesį į lytinės funkcijas. Dažniausiai vyrai, kas yra, kad nepasisako, kad jiem yra kažkokia bėda na, lytinėje sferoje, sakyti. Tai čia toks subtilus dalykas, apie kurį dažnai retas, kuris labai jau nori pasisakyti, bet kai yra paklaustas ir aktyviai pasiteiraujama jo, tai neretai pasakoma, kad taip, gal čia galėtų būti ir geriau. Na, tai ar abi pusės patenkintos, kaip aš kartais paklausiu, tai tada mes galim surasti kažkokių sprendimų, kad galbūt ir ta sfera būtų geresnė. Tai galima tada pasiprašyti net ir pacientą ateiti ir po poros mėnesių, pasižiūrėti, kaip jiems sekėsi. Tai yra, žodžiu, labai individualu, bet pirmą kartą tai siūlyčiau ateiti pas urologą anksčiau.
3: Pauliau, kalbant apie tą pilnavertį gyvenimą po anksti nustatyto gydymo, iš jūsų patirties, kaip jūs matot, kaip jūs stebit, koks tas gyvenimas, jeigu anksti nustatote diagnozę, kokios yra vyrų nuotaikos, kuo jie dalinasi su jumis, kai įvyksta diagnozė?
6: Taip, aišku, pirmas psichologinis smūgis būna tada, kad tau pasako tą diagnozę. Tai čia vėlgi labai priklauso nuo gydytojo urologo, kuris moka psichologiškai tai pasakyti arba kažkaip tai pateikti. O kitas niuansas yra tai, žmogui vyrui reikia turėti atsparą šeimoje arba šiaip giminių tarpe, draugų tarpe, kad kažkas jį užjaustų, nes aš girdžiu labai daug tokių nusivylimų. Na, o ta diagnozė, vėlgi kaip ir kalbame mes dabar, kuo anksčiau ją statom, tuo mažiau jinai sukelia komplikacijų ir nepanaikina to, sakykime, produktyvaus gyvenimo būdo. Tai yra lytiniai santykiai yra sėkmingi ir nuotaika gera ir darbe sekasi, bet jeigu tai anksti darai, į tos operacijos, kurios dabar yra, reiškia, ta vadinkim, radikali prostatotektomija arba tai ta operacija gali būti atlikta laparoskopais ir kitais metodais, sakykime, šaldymo būdu ją naikinant arba įdedant ten, čiagi daugiau Albertas pasakytų, įleidžiant į prostatą tą vadinkime tokį preparatą, kuris naikina lokaliai vėžinės ląsteles prostatoje. Čia yra įvairiausių gydymo būdų, bet jeigu tai darome, kol dar jinai yra valdoma ta situacija. Nes galima dabar MRT būdu nustatyti tiksliai, kur yra tie židinukai ir juos pataikyti kaip šauliui į dešimtuką. Tai šiai dienai reikia naudotis vyrai ir tie, kurie klausosi, supraskit, kad gydytojai tai yra jūsų draugai. Ir mes visuomenininkai raginam, ir kartais tas raginimas būna gal net ir perteklinis, bet mes jaučiame, kad padidėjo kiekis tikrinančiųjų savo sveikatą. Nes kaip ir buvo kalba, kad anksčiau susirinka kaime vyrai pirti, tai kuris ten dabar girsis, kad pas jį ten naktį reikia keltis 3-4 kartus. Yra tokia, žinot, kad žemiau jos mens yra tabu. Tai mes norim, kad tas tabu palengvai išeitų iš mūsų gyvenimo. Uh-huh. Ir kitai galėtų susirinkę pakalbėti, daleiskim, tas pats kaip apie ausį, kuri ten, sakykime, skauda arba ten nosis. O jau žemiau, sorry.
3: Neliečiam ar ne?
6: Nekalbinkim, nelieskim tos temas. Jo, tai šitai vietoje reikia padirbėti dar.
3: Tai, Pauliau, žiūrėkit, dar tą amžiaus ribą, kurią jūs prieš tai užsiminėt, irgi norisi kalbėti, kodėl būtent iki 69 metų programa galioja tokio amžiaus vyrams, jūsų vertinimas ir kodėl taip yra, ir galbūt Alberto prašysime tada praplėsti irgi šitą.
6: Aš tai vienareikšmiškai sakyčiau, kam tos ribos, kodėl turėtų būti tie tokie terminai sudėti į amžių. Nes iš esmės dabar mes žinom, kad vyrai iš visuomenė gyvena ilgiau, ilgamžiškumas padidėjęs, tai tame tarp ir vyrai gyvena ilgiau, ar jisai turi vėžio problemų ar neturi. Ir tas ribojimas iki tų 69 metų kai kuriuos žmonės atskiria nuo tos galimybės, pavadinkim, pasitikrinti. Tai aš tai sakyčiau, kad reikėtų nuo 45 ir viskas, ir baigia.
3: Neriboti, taip.
6: Neriboti, mhm. Arba ten, sakykime, jeigu turėjai nuo 50 metų, bet jeigu turėjai šeimoje giminėj, reiškia, tikrų įvykių, kad kažkoks tavo tėtis, brolis ten mirė nuo prostatos vėžio, tai tu anksčiau pasitikrinai. Mhm. Bet vėlgi, aš vėl grįžtu prie tos sąmoningumo. Kiekvienas vyras žino, kad turi prostatą. Prostata tai yra, aš pavadinčiau labai garsiai, tai yra žmonijos taškas. Be jos nesiras vaikai, nesiras gyvenimas ant žemės. Tai reikia suvokti, kad mes nešiojam labai vertingą mažą tokį kaštono reiškia gamuliuką, sakykime, to gumuliuko. daiktą, kuris gamina labai svarbius, reiškia, preparatus tam, kad atsirastų žmonija. Tai mes rūpinkimės patys. Jeigu gerai jaučiamės, nu kas trukdo nueiti, pasitikrinti pasą. Tai galima ir galų gale, aš manau, kad pritars man ir Albertas, taigi brangiai nekainuoja, jeigu nueiti į tą privačią medicinos kažkokią tai laboratoriją, bokalo, alaus bokalo dydžio kainą, bet tu jau galėsi būti ramus, ar tai metus, ar pusmetį, o jeigu tu nueisi pas gydytoją, jau su įtarimu, kad kažkas kyla, tai gal dar gydytojas urologas surastų kitų problemų, gal problemos su inkstais, gal su šlapimo pusle, gal su kitais dalykais, su sėklyde. Ir panašiai, tai čia vėlgi žmogus yra pilnas visokiausių organų, kaip jūs minėjote automobilis. Viskas genda.
3: Pauliau, ačiū. Albertai, duokim žodį irgi apie tą amžiaus ribą, kokią gydytojo nuomonę. Ir dar labai norisi, Albertai, jūsų klausti apie šiandien pagrindinės gydymo galimybės, jeigu galit glaustai.
8: Taip. Na, iš esmės, aš turėčiau pasakyti, kad tai yra prevencinė programa. Tai jinai turi tam tikrus rodiklius ir kaip tai pasiekti. Tai reikia suprasti, aš labai dažniausiai noriu nuraminti vyrą, kuris ateina su tą diagnozę, nes mums reikėtų normalizuoti tą problemą, išsiaiškinti, kad tai yra, na, galbūt ir 10 metų tas vyras su ta liga ir nugyventų ir be gydymo. Tai neretai taip aš ir sakau, kad mes jums pridėsim metus po to 10 metų. Jeigu mes operuosime, tai kad mes turėtume distanciją, kad tai nėra mirtina liga rytoj. Yra tokių situacijų, kad tikrai yra pažengusi labai agresyvi, bet tai yra išimtis negu taisyklė. Tai dėl to vyresnio amžiaus. Aš manau, kad jis, jeigu dalyvauja programoje, yra kažkas užčiuopta, tai jau urologas jam pasakys, nu ateik ir vėliau, nes yra kažkokios rizikos, šeimo rizikos ir panašiai. Na, o jeigu glausai apie gydymą, tai mes po truputėlį prostatos vėžys tampa lėtinė liga. Dėl to, kad mes galime pratęsti labai nemažai amžiaus net ir esant metastatiniai lygai, pažengusiai lygai. Pirminę lygą mes galim gydyti, na dabar jau džiaugiuosi, kad 3 metus jau mes turim savo centre ir robotinę chirurgiją ir iš esmės jinai plečiasi, tai jau galima iš tikrųjų pasiūlyti, na visą puokštę iš esmės gydymo metodų, kurie ir pasaulyje yra prieinami. Ir ką labiausiai, kur labiausiai eina į priekį ligos gydymas, tai yra išplitusios ligos. Nu, jeigu jau mes pavėlavome nustatyti, tai šitie žmonės irgi turi labai nemažą puokštę galimybių tą ligą gydyti. Tai yra ir tam tikra hormonoterapija, naujos kartos antiandrogenai, kurie stabdo testosterono poveikį ir kad nedidina naviko plitimo. Ir taip pat yra net radioligandų terapija, jau čia yra jau labai pažengusios ligos atveju. Tai žodžiu, yra tie etapai, kur po vienas pratėse porą metų, kitas pratėse ir mes jau žiūrėkit, turim visai ilgą laikotarpį, kai žmogus gali gyventi ir sakant,
3: visai pilnavertį gyvenimą gyventi.
8: Taip, ir dėl dalies gydymo metodo ir pilnavertį gyvenimą, kuris neturi tiek daug galbūt toksiškumo, kaip anksčiau įsivaizdavom.
3: Aha, dar trumpai gydytojų personalizuota medicina, kokią svarbą jinai užima mūsų temoje?
8: Manau, kad atsiranda tam tikrų vaistų, kur mes galime genetiniais tyrimais nustatyti ligos jautrumą tam tikriems vaistams. Tai galbūt prostata nėra tiek daug pažengusi dėl tam tikrų specifinių vaistų, bet mes jau turime tam tikrų vaistų, kai nustačius genetinį pokytį mes galim siūlyti. Bet tai prasideda net nuo pirmos dienos. Tai yra labai personalizuotas priėjimas. Įvertinama rizika, mes galim stebėti, mes galim siūlyti tausojantį gydymą, mes gal siūlom labiau išplėstą gydymą, galbūt reikėjo pašalinti ir limmazgius, išsiaiškinti, ar ten yra ligos, galbūt reikėjo visą kūną gydyti, tai ta prasme, aš manau, kiekvienas pacientas, jisai yra labai daug tų stalčiukų, kuriame jisai atsiranda. Ir labai svarbu paaiškinti žmogui, kad jis suprastų, kuriam stalčiuke jisai yra ir kokia ligos etapo dalis jo yra. Nes jis pasikalba su kaimynu, sako, man tai buvo ir čia baigėsi labai prastai. Bet tai visiškai net tu ne kaimynas, tu esi individualus ir tu esi visai kitoks pacientas kitoj gydymo, sakykim, taške, kuriame mes visai kitaip elgiamės. Mm-hmm. Tai pagal kaimyną nereikėtų lygiuotis.
3: Kadangi mūsų pabaiga visiškai prie pabaigos ir mes iš tiesų taip gan simboliškai kalbam, nes šį sekmadienį švesim tėvo dieną, tai po vieną sakinį iš jūsų labai norėčiau išgirsti ir manau klausytojai taip pat labai norėtų išgirsti palinkėjimą visiems mūsų Lietuvos vyrams tėvo dienos proga, būtent mūsų temos kontekste. Pauliau, pradėkim nuo jūsų.
6: Na ką, aš glaustai pasakysiu, kad sąmoningumas, vėl grįžtų prie to pačio, nes kiekvienas vyras turi žinoti, kad jis yra vyras, šeimoje labai svarbus, labai reikalingas ir ne tik giminės pratesimo, bet ir šiaip atrama, ramstis ir visais būdais. Ir dar tokį mažą anonsą pasakysiu, kad mes penktadienį, birželio penktą dieną, planuojam Santaros klinikose daryti tokį renginį, kurį kviečiame ateiti, bus pasidalinta naujomis žiniomis apie gydymo metodus, kas liečia prostatos vėžį. Taip kad turėtų būti įdomu ir 3 valandą mes prašome, kas galite atvykti.
3: Albertai, jūsų palinkėjimas.
8: Na, aš tai labai linkiu vyrams būti sveikiems, rūpinti savim, sportuoti, judėti, net ir sergant liga reikia judėti. Ir pirmas patarimas būna, kad fizinis aktyvumas yra svarbus, tai kad moteris nepasodinkit tų vyrų ant soliukų. Žodžiu, rūpintis jais reikia, bet leiskit jiem gyventi plačiai, aktyviai ir na, laimingai. Tai matyt. Tiek noriu pasakyti.
3: Kągi noriu dėkoti Jums už pokalbį. Žinių radijo klausytojams priminsiu, kad laidoje ekspertai patarė. Mes šiandien kalbinome Paulių Rakštį, kuris yra Lietuvos sergančiųjų prostatos vėžio draugijos prezidentas ir Vilniaus universiteto docentą, medicinos mokslų daktarą, urologą Albertą Čekauską. Dėkui, kad klausėte. Prie mikrofono buvo Lina Luneckienis ir toliau likite su Žinių radijo. Gražių Jums dienų ir gražios Jums tėvo dienos.
7: Laidą ekspertai patarė remia Novartis ir Bayer. Tėvo diena gera proga pasirūpinti savimi. Kviečiame vyrus nemokamai, profilaktiškai pasitikrinti prostatą ir atlikti PSA kraujo tyrimą. Registracija vyksta birželio 8-22 dienomis. Telefonu 1811 su kodu Tėvo diena. Tyrimai atliekami Afidėja klinikos padaliniuose Vilniuje. Tyrimas rekomenduojamas vyresniems nei 40 metų vyrams. Padaryk tai dėl savęs ir šeimos. Daugiau informacijos ieškokite Facebook paskyroje Medicininės informacijos centras.
9: Ekspertai pataria.
0: Jūs klausotės Žinių radijo.

0: reklama.
1: Mes kalbam nepatogiai, tiesiai, aštriai ir provokuodami. Apie tai, kas nervina, dėl ko skauda, kas kelia juoką. Įgarsiname tai, ko kiti nedrįsta pasakyti garsiai. Šalies gynyba, savi ir svetimi pinigai, seksas, plastinės operacijos, politikų viražai ir kitos temos laidoje Vyrai kalba. Kiekvieną penktadienį, tačiau ne visiems, o tik žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Contribee ar Patreon platformose.
2: Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę dvaro grietinė euras 79, kiaulienos nugarinė 3,49, o kėdainių produkcijai net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
4: Radijas.
5: Apie tave.
6: Sveiki, žinių radijo klausytojai. Šiandien kalbėsime gilia ir prasminga tema, kaip ankstesnių santykių pėdsakai veikia naujų santykių radimą ir kūrimą. Na, aišku, turėsim omeny, pirmiausia, poros santykius. Ar po blogo santykių patyrimo žmonės tampa blogesni, ar geresni naujam partneriui. Kaip ankstesnių santykių palikimas veikia naujų santykių ieškojimą ir pasirinkimą? Kaip nustoti iš naujo žmogaus tikėtis to, ką patyrėt su ankstesniais ir imti kurti naują istoriją? O su jumis kalbasi dvi psichoterapeutės, Genovaitė Petronienė ir Marija Judantavičiūtė.
7: Sveiki.
6: Čia kalbėsime tokiam sudėtingesniu aspektu, ne tai, kad pavadina žmonės ten mėgodami ar kažkaip buvusio žmogaus vardu, bet tai, kad na, tarsi lauki iš to naujo žmogaus, kad jis tave ar tai pažemins, ar išduos, ar elgiesi su juo taip pat kaip su anuoju ir vis tik, nors mes kalbėsime apie poros santykius, bet dažniausiai pamatysim, kad čia dar už tos poros stovi dar ir dar ankstesnė pora ir galbūt netgi santykiai su tėvais, kad realiai tu elgiesi taip ir tikėsi. Na, bet gal taip giliai neis, bet iš tiesų taip yra. Iš tiesų čia yra sudėtingesnis reiškinys ir iš tiesų daug daugiau atnešami naujus santykius iš senųjų, negu suvokiame. Mums atrodo, kad ne, bet iš tikrųjų taip. Ir juos nutraukti iš tos modelius jau tikrai galima tik įsisąmoninę. Nes kai kurios mano klientės klausia, na, kodėl aš sutinku vat, kažkokius tai egoistus vyrus, tarkime. Ir žmogus nemato, kaip jinai ir rinkdamas jau daro kažkokius ėjimus, tokius pat kaip su ankstesniais egoistais, ir bendraudama jau vos ne nuo pirmų 10 minučių jau jinai daro jam pasitarnaujamuosius judesius taip kaip aniems ir taip toliau. Tai čia jau apie ją, bet ją taip įpratino, ją kažkas tai taip įpratino, jinai tokia gal nebuvo. Tai va, o labiausiai tai veikia žaizdos, aišku, kai santykiai buvo ilgi ir žalojantis, tai jau net jeigu tu ir turėjai kitokius tėvus, kitokį gyvenimą, tai kad taip sveikas išlips iš tų žalojančių santykių ir kad nežiūrėsi, kaip tas žmonės pasiima šunį iš prieglaudos ir tas šuva sako, kaip tik vakar sakė viena pažįstama, sako, pastebėjau, kad jeigu pakeliu ranką, tai šuva pradeda cypti, vienu žodžiu, jį kažkas muždavo, o sako, čia tiesiog šiaip ranką pakėlė, ne mušti tą šunį, tai va, tai dažnai po žalojančių santykių kažkas tokio nutinka su žmogum, ar tai jisai labai piktas daros, ar tai jis atvirkščiai persigandęs ir pasitarnavęs. Tai jau šitos žaizdos daug didesnės ir kur buvo daug investuota į tuos santykius ir na va, tai žmonės dažnai turi santykių grandines ir iš jų neša viską į naują istoriją.
7: Taip. Bet aišku, dar iš kitos pusės, tai galima va taip ginčtis, kad gal vis dėl to čia yra ne dėl kažkokių praeitų santykių ilgų, o dėl to asmenybė, asmenybinio žmogaus dalyko ir dėl jo charakterio, dėl to, kad, nu, jeigu jau tu turi tvirtą savivertę, tvirtą asmenybę, tai negi tu pateksi į tokius santykius ilgus ir žalojančius, ypatingai ilgus, kad jau sitestugi, nesileisi žalojamas, nes tu puikiai supranti, kaip turi elgtis, kaip viskas turi būti. Nors aš irgi turiu va tokią draugę, kuri sako, nu, aš sugadinu visus vyrus, su kiek būnu, jie tampa kaip moterys, pradeda elgtis, ir aš būnu šeimoje vyras, ir čia yra dėl to, kad jas tokia asmenybė, jinai labai vyriško, labai valdinga, ir vat, ir tada jinai irgi sako, nu va čia santykių grandinė, pirmas toks buvo, ir tada visi užsivedė, bet iš tikrųjų visai čia ne dėl santykių, dėl jos asmenybės, ką jai reikia keisti.
6: Kad gal pirmas vyras ir buvo moteriškas, bet antrasis neaišku, koks buvo, bet jinai jį padarė jau moteriško, gerai įsivažiavo, ranką atmušė, kaip sakoma. Aha, bet tikriausiai visų pirma stovėjo kažkoks kitas žmogus už to, galbūt labai moteriškas tėtis, aš nežinau, nebūtinai tėtis, gal mama, kur jinai jau išmoko to vyru būti. Tai taip, sutinku, kad žmogus gali būti stipresnis už santykius ir perspėjus galbūt visus vyrus, kol jau susitiks jau tą baisiai, baisiai vyriškai, bet to, kad net neieškos, ko gero, net nepastebės. Bet pirmieji tie vat, mūsų mylimieji, mama ir tėtis, tai vis tik lieku ties ta vieta, kad tie tai mūsų paveikia. Bet taip, labai geras stipresnės asmenybės labiau įtakoja santykius, silpnesnės yra labiau įtakojamos būtent santykių. Bet jeigu taip dabar einam jau detaliai, santykių ieškojimas. Žmonės pažinčių svetainėse, daug kas dalyvauja ir jie dalyvauja vieni taip atsipūtę ir kažkaip logiškai ir po truputį ieško kažką randa, nėra ten didelių dramų, o kiti dalyvauja labai sunkiai, dramatiškai, nieko ten neranda, kančios, bėdos, kažkokie baisūs tie partneriai siūlosi. Ir čia jau tikrai daug turi reikšmės buvę santykiai, labai daug reikšmės. Tik tai, kai tu, nu, ne tai, kad tu naują žmogų, ne tuo vardu vadini, o tu iš vis čia neaišku su kažkokiu tai virtualiu pasauliu bendrai, labai sunku pamatyti, kaip tave nie santykiai paveikia. Labai sunku tą savo nusistatymą surasti. Tai aš manau, labai ir mes matom dažniausiai ne tai, kad moteris sakytų, ne, aš nenoriu tų santykių, nenoriu tų pažinčių programėlių, nes ten visi vyrai va kaip egoistai visi. Arba ten kokie kvailiai, ar ką. Nėra taip, kad sakytų žmogus, nėra taip, kad net galvotų. Jis tiesiog jaučia, kad rankos neprieina prie tų programėlių. Lik jau savo pasiryžau, lik visom draugiam pasakiau, bet vis tiek aš nieko ten nedarau. Žinutės neatsakinėju, mečių nerenku, vienu žodžiu kažkaip aš ten. Arba tik tai pasakė kitas žmogus kokią nesąmonę, vat kaip viena klientė sako, o staiga man tas vyriškis rašo, ar tu nieko prieš, kad aš turiu daug tatuiruočių. Ir sako, aš iš karto jį atmečinau, nes jau suprantu, kad kažkoks nenormalus. Tai va, arba tu labai jau ten iš rankus kažkoks tai, arba tu iš vis neturi laiko. Arba tu turi 100 būrelių. Aš atsimenu, vienas vyrukas toks buvo labai šaunus iš turistų tarpo, kuris šoko folkloriniam ansamblį ir dainavo tenais, ir jisai treniravos ir maratonus bėgiojo, ir jisai kalnų laipėjo. Vienu žodžiu, visos dienos buvo pilnai užimtos. Ten nebuvo tarpo, kur ta moteris gali įlysti, ir plus dar daugelis veiklų labai vyriškos. Tai va, tai žmogus, na, arba praranda susidomėjimą, tik taip pabendravę su kažkokiu žmogu. Ai, nu, kažkaip sako, nėra čia to stipraus jausmo. Vienu žodžiu, galiausiai gaunasi taip, kad vyksta viskas taip, kad ir neįvyksta.
7: Taip. Ir iš tikrųjų, tokių būna nemažai pavyzdžių irgi, žinau, už savo gyvenimo. Bet vat, aš visą laiką keliu tokį klausimą. Ar tikrai čia na, yra dėl kažkokių vat, praeitų santykiuose, praeituose patirtų kažkokių žaizdų arba vat, to tokio vengimo? Ar labiau tiesiog dėl to, kad žmogus giluminiškai nenori santykių, tiesiog ne ten jo vertybė, ne ten, nes man, pavyzdžiui, pačiai buvo, aš labai labai ilgai neturėjau santykių, nes nors mano mama man labai sakė, kad čia svarbiausias dalykas gyvenime, susirasti vyrą, turėti vaikų ir visą kitą, o man atrodė laisvė, vakarėliai, kažkokios kelionės yra va, gyvenimas ir tada tu nors ir atrodo tau, kad tu nori tų santykių ir jau taip galvoju, nu noriu, tikrai, nu viskas, jau eisiu, ieškosiu prie to, eisiu tą ten programėlės ir kažkur. Bet neprisiverti padaryti, dėl to, kad iš tikrųjų, tikrai, iš tikrųjų giluminiškai nežinai, ko tu nori, žmogus.
6: Sutinku su šito argumentu, kai sakoma, kai yra, kad žmonės dar neišsilaksti, ypač jeigu jie pabėgo iš šeimos kalėjimo, ten buvo gerai priversti tėvų, tai tada tikrai jie gali nenorėti kurį laiką išsiskiria iš blogų santykių, nes vėlgi kaip iš narvo išlindo. Yra kai kurie žmonės, gal daugiau tokių vyrų vis tik yra, kurie iš tikrųjų labai jiems įdomu berniukų kompanija, įdomu jiems darbai visokie, verslai jiems irgi ta žmona tenka, nu, reikia kažką turėti. Tai tokių žmonių yra, bet vis tiek, jeigu imti tipinę moterį, jinai dažniausiai netokia, tipinė ir virš 30 metų. Tai va. Tai, bet aš tai sakyčiau taip, kad jeigu tu turėjai blogus santykius, na, turėjai kažkokį egoistą, turėjai ieškoja ir radai dar blogiau, tai tikrai daug ieškoja ir vis prastai rasdavau, tai tikrai toks pesimizmas įsimeta iš tavo tų patirčių, nes pradžioje dar, kai visi tik tai pradeda dairytis tai kitą lytį, dar nebūna tokios staigaus užsiprogramavimo, kad čia niekas su manim nedraugaus. Vis tiek jau yra patirtis už to bloga ir arba paliko, patiko tau žmogus ir tave staiga paliko. Tu pats išsigandęs ten buvai, kad toks šaunus žmogus tu tavim sugadinai viską kažkoks buvai pasimetęs, nesąmonių prikalbėjai, tada jau visai savo vertę suabejojai, arba tave paliko aukštesnio lygio už tave žmogus, tikai, nu, aukštesnio emocinio intelekto. Ir tau suvardino tavo trūkumus ir pasakė, te aš einu ieškoti sveikesnio žmogaus, irgi gali ilgai neatsigauti. Tai aš manau, vis tik labai dažnai už to stovi.
7: Santykiai praeidėjo, ar ne? Nu taip, bet vat sakai, gerą, žinai, tokį aspektą dar paminėjai dėl tos, nu va, savivertės ir va dėl to, kad jeigu nueini santykių su kažkokiu, tai tarsi intelektualesniu ir jeigu tave taip pat įžeidžia, bet tai, bet iš kitos pusės galbūt sveika savivertė yra ta savivertė, kuri labai staigiai atsistato. Ir niekas tau nepasakys, tu kaip man čia dabar aprėkė mane žmogus, kad aš esu labai prasta vairuotoja ir žodžiu per langą. Bet, nu, jisai minutę pareikė, bet aš vis tiek iš karto po to supratau, kad ne, čia aš esu labai gerai vairuotoja. Jisai pats, čia jo problemos. Ir žinai, per tą. Bet, vat, kad kažkas tai jo neišmokė, neišūkdė jam savivertės. Ir tada, ar tikrai santykiai buvę gali sugriauti tą savivertės
6: na,
7: veiką?
6: Taip, aš suprantu, kad jeigu atėjo kažkoks pažinčių susitikimą vieną kitą kartą, toks kaip Dievas apsireiškė ir paskui sukritikavo ir dingo, tai gal ir, ne, gal ir nesugriaus. Bet jeigu gyvenai kokius, na, kad ir 5 metus su kokiu tuo plonodžiu narcisistu, kuris tave vis taip subtiliai, ne, o tavim rūpindamas, jis vis tau sakė, nu, kad tu dar čia pirmoje klasėje, dar paauksi, sužinosi, žiūrėk, va, tu emocijų valdyti nemoki, per jautriai reaguoji, tai tikrai varo baisinga. Kuo subtilesnis, kuo rafinuotesnis ir protingesnis, mano vis tiek klientės pagrindinės yra moteris, tai labai labai sulaužytos ateina va tokių rafinuotų narcisistų, tai tokie jau gali įvaryti kompleksą, bet dabar galvoju, dar gali būti ir tokia problema, pavyzdžiui, kad, nu, gali labai smarkiai norėti kažko atvirkščio, negu turėjai. Labai. Jeigu tu turėjai ten kokį va, narcisistą, tai tu jau dairysiesi gerojo žmogelio. Gerojo, mielo tokio pukuotuko, kuris tau viską atiduos, bet vietoj to pukuotuko žiūri, paskui susirandi kažkokią pasyvų žmogų, kuris gal ir geras, gal ant jam galvos gali lipti, bet pats jisai be savo iniciatyvą tai visai dėl tavęs nieko nedarys, tavim net nesidomės, nu va, kaip ir geras žmogus, visi jį laiko geru, bet iš to, kaip sako, kartais nuo gero žmogaus gera laikytis per gerą atstumą. Tai galų gale net gali surasti, kad ten tas aktyvus narcisistas bent entuziazmą turėjo, bent idėjų, bent ką, o čia tu pats vėl kitą pukuotuką ir jisai iš viso kaip žaislas.
7: Taip. Ir aš vat, pažįstu tokią moterį, kur visą laiką jinai iš pradžių būna su vat, stipriu kontroliuojančiu vyru, tada, o Jėzau, kaip nuo tokio pavargsta ir tikrai vat, pereina tada į kitus santykius prie tokio švelnaus tenai ir tada sako, nu ne, čia jisai iš vis nevyriškas, ne, man reikia vyriško, vėl pradeda ieškoti to testosterono ir vėl eina prie vyriško ir vėl tada ten tas, nes tiesiog lūkesčiai per didelė. Bet jinai gal yra, kad vat irgi, nu, tada neįmanoma tokiam žmogui tiekti ir vat, kad jisai, kad ir į kokius santykius be patektų, tai galėtų sakyti, kad čia jį gal sužaloja tie santykiai ir aš noriu visai kitokių, bet iš esmės tiesiog per didelį lūkesčią ir tu nori visko ir tu visur surasi tada.
6: Aha, tu nori pasakyti, kad nesužalojo kažkas, o pats tenais nežinia, ko ieškai. Bet matau, kad pats laikas padaryti pirmą pritraukėlę.
2: apie tave.

0: Jūs klausotės Žinių radijo.
1: Apie tave.
2: Grįžtame į Žinių radijo eterį, kalbam apie tai, kaip mus paveikia buvę santykiai ir kalbėjom apie tai, kad žmonės šoka nuo vilko ant meškos, ar aš nežinau, ar nuo vilko ant kažkokio tai
3: triušiuko,
2: o viduje ten dar meška didesnė. Dar šoka, vat aš pastebėjau, būna turi kokį uždarą vyrą, viena mano klientė turėjo labai senai tokį lietuviškai uždarą tą programuotoją ir op, jinai jau visiškai tas programuotojas ją pribaigė, niekada prie jo neprisibelsi, dvi vienatvės tuose pačiuose namuose gyvena, susirado jinai prancūzą, o prancūzas rodo į emocijas į kairį, į dešinę ir pradėjo rodyti daug ir blogų emocijų, labai neužilgo, tai jinai ten paskraidė, buvo įsimylėjusi ir paskui po pusmečio parlėkė atgal, sakė, tik nebereikia man tų emocijų, man patį ramiausią vyrą prašom. Tai va, tai visokių tokių gali keistų variantų ir ką aš noriu pasakyti, kad čia tikrai paveikia buvę santykiai, kad žmogus ten tiek prisikentėjo, kad jisai iš tos kančios grobė kažką atvirkščią ir grobė jau visiškai nebežiūrėdamas. Svarbu atvirkščias ir jau viską daugiau nebesvarbu, kas ten kitkas, svarbu, kad emocijas rodo, kaip tas prancūzas, kokios emocijos, jau viskas tinka. Tai va, tai šita prasme tikrai būna, kad paveikia ir daugelis žmonių tokiam bangom keliauja ir kaip tu sakei, va, bet ko gero einam jau prie pačių santykių užmezgimo. Ir na, imkime tokį dalyką, kad jeigu tik tai kitas žmogus bent kiek parodo buvusiojo blogo elgesio, tai mes iš kart sienas užsistatom, įsižeidžiam arba puolam kautis jau kaip liūtai, kaip toje alergijoje ten užtenka suvalgyti kasnelį, ten nežinau, kuo ten žmogui, kas ten, koks apelsinas ar katės plaukelis, iš kart visos kūnas ištinsta, tai va čia irgi. Ir iš karto aš atsiminiau vaikiną, kuri su nauja panele nuėjo į parduotuvę, jam reikėjo išrinkti kuprinę. Ir jinai sako, gal tą, ir staiga, kad jis supyks, kad pažaliuos, netinka ir ana. Ir pasirodo, kad buvusioji, nuolat jį kaip vaikelį užsidėk šalikėlį, va žiūrėk, tu čia ne tuos marškinius, tuos dėkis, norėjo jį kaip lelytę reguliuoti ir dar mama tokia buvo. Tai va ta mergina niekaip nesprato, jinai nori žmogui padėti, geras idėjas, sakyti, ir staigiai netampa priešų baisiausių. Tai tokia juokinga situacija.
3: Taip, būna. Ir iš tikrųjų, čia tarsi tokia kaip kokia retraumatizacija vyksta, kur jeigu jau praeituose santykiuose arba kažkur tai turėjo tų sunkumų, tai pilna jėga, va, viena mano klientė sakė, ir aš staiga suprantu, rėkiu, ir aš staiga suprantu, kad aš ant savo buvusio vyro rėkiu, o ne ant to va, dabartinio savo partnerio, kad per tuos, tai būna. Bet dar va, kitas dalykas, kuris, tai kad tiesiog, čia labai gal geras yra pavyzdys apie tai, kad žmonės tiesiog prisimoko ribas brėžti. Prisiklauso ten tuvo dabargi taip populiaru kalbėti, kaip čia briežti ribas, kaip čia visa kita, prisiklauso ir tada jiems užkyla toksai, kad va, praeituose santykiuose pergalvoja, tada gal aš čia nepakankamai brėžiau, arba dar kur nors, arba šiaip gyvenime aš privalau, ir jie tada kelia tuos skandalus visai tiesiog dėl to, kad nu, va, prisimokė yra. Ir tada nesvarbu, kokie tie santykiai praeiti buvo, gal netgi puikiausiai ir čia visai net nesusijo, va tiesiog jų tuos toksai nesantykius kurti mokosi, bet pabrėžti ribas, nes tarsi tai viską išgelbės.
2: Aha, kažkokį vieną būdą susigalvoja ir jau nežiūri, kokiam žmogui taiko, kokioj situacijoje. Čia mano panacėja nuo visų mano bėdų ir aš dabar ją mokėsiu. Aš galvoju, buvę santykiai iš tikrųjų vienu žmonės padaro daug aktyvesniais, perteklinis aktyvumas kažkoks keistas, vat, kaip sakai, ribų brėžimas tas, o kitus kaip tik pasyvesniais, nes aš pat prisiminiau vieną dramų karalienės vyruką, kuris susipažįsta su normaliai jautria mergina, kuri gink dieve, jokių dramų nekels, pati tų dramų bijo, negali juose dalyvauti. Ir jisai, jeigu jinai tik tai nors kažką jau ten netaip antakį kryptelio, jisai užsiblokuoja, užsidaro, nieko negirdi, neišgirsta, kai jinai jam sako, kur savaitgali važiuos, pažiūrėjau, nieko neišgirsta, kaip, ir jinai nesupranta, kodėl jisai staiga dingsta. O jis dingsta dėl to, kad įpratęs jau dingti, įpratęs bunkerį sėdėti, arba gali žmogus nuolat budriai stebėti kitą žmogų, ar tik iš manęs kažko nereikia. reikia ar nereikia mano pasitarnavimo, nes jeigu jau tave išdresiravo, tai buvęs partneris. Na ir paskui vėlgi atsiminėjau vieną klientą, jis buvo toks truputį šizoidiškas, toks menininkas, atsiskyrėlis, ir jisai sustinka merginą, mano pažiūrėjau, ganėtinai sveika iš viso nupasakojimo, bet jis stebi jos nuotaiką, ir jeigu jai bent kiek liūdna pasidaro, tai jis jaučiasi, kad jis atsakingas ir kad jis priverstas jos nuotaiką taisyti. Jis labai stengiasi, jis ją taiso, o paskui nuo jos atsiriboja pusę savaitės, neatsako net į skambučius. Nes jam atrodo, kad jis jau visai susiaukojo, nors jis net nesupranta, kas jam atsitiko, kodėl jisai užsidarė. Tai va tokių, na ir galiausiai jis vis tiek nusprendė, kad jinai neišlaikė egzamino, kad jos nuotaikos nėra tobulos, kad vis tiek jam reikia apie jos nuotaiką šokinėti, nors jai nereikia. Jis tiesiog kartais nori pabūti pavargęs. Ir jisai jau baigta. Santykio nebus. Nusprendžiu.
3: Nu jo, va čia tų vengiančių asmenybių problema labai dar irgi, kad tas kur irgi nervinė sistema, kur visą laiką įtempto, visą laiką kažkaip budriai žiūri, bet irgi ar čia praeiti santykiai gali va tokį, gali turbūt sukelti, bet turbūt dažniausiai tai būna, kad tiesiog žmogus yra toksai neurotiškas, tokia asmenybė, ir jisai va visur ten mato pavojų, va ir nemoka kitaip gyventi, ir gal jo
2: čia tokį įdomą, mes pavyzdį palietėm, kad jo, dažniausiai atrodo, kad čia nervuosis reiškia, va, dar grūsi tą pačią rolę, mano ankstesnioji darė valgyt, kodėl tu nedarai, arba mano ankstesnysis iš vis negėrė alkoholio, ką reiškia, kad tu čia nori su draugais kas porą savaičių pasėdėtų, nenormalus tu alkoholikas. Mes įsivaizduojam, kad tokį piktą puolimą, tokį piktą susiekimą, tokį, kad aš daugiau to nekentėsiu, ribas pastatysiu, bet gali būti atvirkščiai, kad žmogus kaip tas šuva primuštas

0: provokuoja, kad ne tie praeiti santykiai, o tas, vat, vat, kad kažkoks tai žmogus saugumo nemoka sukurti, tas vat, esamas.
1: Ir dabar aš pagalvoju, va tokį labai primityvų, kaip buvę dar paliktieji žmonės, paliktieji ir išduotieji, pas juos jau labai aiškus randas būna likęs, budrumas, toks truputį paranojinis, na, jau neatsakė pusę valandos į žinutę. Jau 3 dienas blogoj nuotaikoj, reiškia, jau nebemyli, jau ką nors pamatė, tai ten va tokios istorijos būna, ir tos istorijos kaip nekeista, jos baisiai, baisiai užtrigusios. Jeigu jau ateina klientas su pavydu, tai žinau, kad bus darbas labai sunkus ir galbūt rezultatas nedidelis, ir visi psichologai tą sako, kad nu jau čia tai sunkiai ištaisoma. Ir dažniausiai vaikystėj būna, tas jau prasidėja, kad kokia mama pasako, kad grįž 5, o grįžta ten naktį vėliausiai, tai jau labai sunkiai perdirbami. Va. Būna žmonės išdresiruoti gėles nešti, pavyzdžiui. Būna išdresiruoti. Nu, ko tik neišdresiruoti. Kažkokios va tokios atsiprašinėtų už bet ką būna. Išsidresiravę, išdresiruoti. Ir aš atsimenu, vat mano viena klientė, jinai vis laukia, kol aš ją sukritikuosiu. Pasakydavo, sako, nu, aš čia taip nejaukiai jaučiuosi, jūs ko gero kritikuosiu. Ir tik tai po 2 metų jinai staiga suprato, kad dar neįvyko ta kritika, kad dar vis nesukritikau. Bet tas laukimas dar buvo. Jau. Pas psichologus tą gali pamatyti.
0: Na. Bet va, matai kaip įdomi, nes va, viena mano klientė, ir aš čia daug apie tai galvoju, jinai pasakojo, kad jinai va, irgi taip pat, kaip paminėjai, jau jaučia, jau prasideda santykiai ir jinai jaučia, kad ją išduos, kad bus neištikimas vaikinas. Ir įvyksta save išpildanti pranašystė, galiausiai jisai ir išduoda. Bet ar čia dėl to, kad jinai va, turi tą tokį nesaugumą ir va, jaučiamai visko įvykę, ar čia dėl to, kad jinai tiesiog tokias asmenybės pasirenka ir jie ir iš tikrųjų yra ženklų, kad jie kažką ten lyg slepia, ten keičia, pakeičia telefoną, ten kodus, kažką, nu, taip jaučiasi ir netgi mūsų pasąmonė kartais tiesiog pagauna tos signalus, kurių sąmoningai net nematai, nes nei tai sąmoningai sako, nu, aš neturiu tikrai dėl ko, bet man vat kyla ir kyla. Tai čia gal labiau apie, kad toks žmogus ir yra.
1: Aha, labai įdomi mintis, ar ne, kad ne mes nešame santykių traumas, bet kad mes esame įpratę rinktis kažkokio tipo partnerius. Bet matau, kad pas laikas antrai pertraukėlį.
2: Apie tave.

0: Žinių radijas.
1: Reklama. Kaip dažnai sau ir kitiems sakome, neturiu laiko. Taip sakome ir pirmiesiems ligos simptomams, kurie vėliau pasiveja ir pasiglemžia visą mūsų laiką. Ką daryti ir kaip rasti kompromisą tarp ligos ir laiko? Apie tai kalbame su medikais laidoje Sveikatos laikas. Aš, gydytoja Rima Balanaškienė, kviečiu jūs rasti laiko šeštadienį 9 val. Ryto ir sekmadienį 6 val. Vakare.
2: Laida Sveikatos laikas remia energingas duetas Total Power Man ir Total Power Woman. Maisto papildai aktyviam vyrui bei veikliai moteriai. Ieškokite akonitum.lt ir vaistinėse.
3: Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
4: Sveiki, mėlyjeji. Su jumis laida Verslumo dvasia.
5: Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
4: Kad bendrai sukurta demokratijos dvasia nebankrutuotų, turime su meilė žinojimu pasidalyti. Kad žmogus galėtų rinktis, kaip elgtis. Kad išsakytume savo požiūrį, reikalingas atvirumas. Kad kito išklausytume, reikalinga tolerancija. Kad išgirstume, reikalingas jausmas, kuris formuoja savijautos dvasę, nuo kurios priklauso visų laimė. Kaip iš mūsų skirtumų formuojasi globalios išminties, teisingumo, tikėjimo ir meilės jausmo proto dvasia. Apie tai laidoje Verslumo dvasia su žinių radijo savininku Augustinu, laidos vedėjomis Ingrida bei Edita ir svečiais kalbamės penktadieniais po 10.10 ir savaitgalį nuo 17. Verslumo dvasios laida tiems, kurie vertina visų patirtį ir bendros dvasios kūrybinę išmonę.
6: Klausotės žinių radijo.
7: Apie tave.
8: Grįžtame į žinių radijo eterį. Šiandien kalbame apie buvusių santykių įtaką naujiems, jų ieškojimui. Ir dabar sustojam ties tuo, kad po ankstesnių mes kažkodėl renkamės tokius pat mūsų nuskriaudelius. Šitoj vietoj vis tiek, sakyčiau, vieną nepritarimą jau turiu labai aišku, kad, va, kaip ir mes kalbėjom anksčiau, bangom dažnai renkamės. Ir kas įdomiausia, kad ta antroji banga dažniausiai būna daug blogesnė. Kad jeigu ten tėvas buvo koks nors, nežinau, aktyvus verslininkas, narcisistas ir tada išsirenka kaip tą pakulninį vyrą, tai dažniausiai su juo vis tik derėjimas būna blogesnis, negu su tuo jau prie tų narcisistų jau ranka atmušta, jau įprasta, kaip su jais bendrauti, kaip šalia jų išgyventi. O šį čia visai bėda, visai tokių įgūdžių nėra, jeigu moteris nėra lyderiška, tarkim, jinai visai nebežino, ką su tokiu daryti ir kaip jiem abiem judėti, jie būdų kaip balai. Tai gali rinktis visiškai atvirkščia, nebūtinai, bet aišku, gali rinktis tokius pat, tik tai ne dėl to, kad na, kažkaip tai žmogus norėtų vis tą pačią patirtį mazochistiškai pakartoti, bet dėl to, kad mus traukia žmonės, kurie savi, kurie panašus į artimuosius mūsų, ten dažnai yra pora variantų, nebūtinai vienas, ir tada, nu, kaip sakyti, taip tiesiog kaip magnetas prilipina ir baigti, ir ne visi tokie sąmoningi, kad, vat, žinau, kuo baigsis čia, kaip čia bus blogai, ir kad nesirinktų.
9: Taip.
8: O kai jau pasirenki, tada tie santykiai tave ir sužaloja. Nu, tai taip, iš tikrųjų ir mes čia įtakojame, ir mūsų patirtis, bet tą patirtį mes galingai gaminame, kad nai tik tai nenutrūktų.
9: Taip. Nors ir sąmoningai galvojam vienai, bet tikrai tas.
8: Bet žiūrėk, mes dar nepaminėjom labai svarbaus dalyko, o santykiai galėjo būti ir geri. Ne vien tie sulaužo. Ir aš ne vieną kartą girdėjau tiek iš klienčių, tiek iš klientų tą, o buvo geri laikai daina. Nostalgija. O ne vienas vyras nebebuvo toks geras, kaip pirmoji meilė. O aš dabar turiu merginą, bet kažkaip trūksta man jie jausmų. O štai atsimenu tą merginą, kur paskutinėse klasėse bendravom. Kaip viskas buvo gerai, kaip stipriau, kokia jinai buvo gražesnė. Nu, va, ir šitas reikalas yra tikrai verta jį aptarti. Tikrai ten tie santykiai buvo, Dažniausiai jie būna nutrūkę staiga, neišsisėmę. Va tą labai reikia pridėti, kad tarkim vienas išvažiavo vienur studijuoti, kitas kitur ir opa, kažkas atsitiko, nutrūko, kažkoks kitas žmogus pasimaišė. Jie nebuvo dar priėję prie to kasdieninio, kaip sako, neaujas ir ten kas stalą nušluostis, kas langą uždarys. Jie užtat atrodo, kad tie santykiai turėjo kažkas stebuklingą potencialą.
9: Taip.
8: Tipiškai tokie pusiau nutrūkę būna. Arba kartais būna net ir ne pusiau nutrūkę, o normaliai nutrūkę, taip rečiau būna. Bet tiesiog dabartinis žmogus atrodo, tu matai jo ir pliusus, ir minusus. Ir tu vargsti. O ten kažkaip tie minusai išsitrina, toli, gal pats buvai jaunesnis, optimistiškesnis, laimingesnis. Ir galiausiai ten susikuria neegzistuojantis personažas toksai. Ir tu visada gali pasakyti, dabar yra blogai, nes yra geresnių vyrų arba moterų. Ir jie yra ten, va ten tolumoj. Ir štai aš nekalta, pasaulis blogas.
9: Taip. Tu labai gražiai sakai apie tą, kad tenai, kad išsitrino tą atmintis, tie blogieji dalykai, tiesiog tu net nebeprisimeni, tu tiesiog idealizuoji, kažkur tai tavo tenai yra buvę, tam visam reikale, kad jeigu va, buvo tokie geri santykiai, palikau, o dabar jau geresnių nebebus, man čia jau bus kaip tokia likimo bausmė. Kad jau čia kažką, bet tai čia irgi, valgrinai žmogaus asmenybinė problema ir dažniausiai, nes mano močiutė, man atrodo, visai išmintingai sakydavo, jis sakydavo, su visais tas pats bus, su visais galiausiai bus taip pat, tai kad tu ir nu, galiausiai tai iš tikrųjų ten, ta meilė, nu, panašiai su visais būna, nežinau, ar pritarsi.
8: Žinai, aš pusiau pritarsiu, pusiau ne, nes jeigu vis nori, kad kitas būtų kitoks, o savęs nematai, tai tikrai bus bėda, savai indėlį vis tiek tu įneši ir tikrai jis bus toks pats ir taip pat negerai veiks daugelis santykių. Bet jeigu tu sąmoningai dėjai pastangas į augimą, psichoterapiją, stebėjai savo elgesį, išmokai kažką daryti kitaip, tada tu jau esi paaugęs, truputį kitoks. Tai. Ir tada tu jau bent jau su savo paaugimu, aišku, tu nebūtų žiūrėjęs ankstesnį ar ankstesnį, bet kita vertus ir tu su savo tom žiniom, tu jau savo rankom tą santykį mažiau gadinsi. Tu ten kažką jau turėsi įrankių, kaip jį taisyti. Tai va, ta prasme, nebūtinai tas pats, bet gal negali būti, manau, tų tokių ūktelėjimų pa žmogų, tokių, kad kas kelis metus vis gali, manau, ją partnerį. Vis tiek mes paaugam, tai rimtai gal kelis kart per gyvenimą tik tai.
9: Bet kaip sakai apie sąmoningumą, tai turbūt, kad net negali būti blogų patirčių tada, nes visos patirtys mus kažko tai išmoko, kažko tai naudingo, geriau save pažįsti, geriau žmonės pažįsti, geriau va, tos patirnus ir tada tikrai, va, jeigu va, toks esi sąmoningas žmogus, tai ne viskas, tai čia visi buvę santykiai tik tai pliusas ir nieko taip negali pakenkti buvę santykiai.
8: Geras požiūris, taip, jie negali pakenkti. Bet jeigu grįž dar prie to praeities, tos paspalvintos, tai iš principo, bet koks tas ankstesnių santykių antstatas, kuris, kaip matom, gana pasąmoningas, mumise sėdi, mes net nežinom, kas ten sėdi, kur mes čia gaudysime tas dėmelės, va, bet jeigu ir mes visada, kai gaudom kažką, kai elgiamės taip, kaip buvę, mes tarsi einame į priekį atsisukę atbulom. Visada žiūrim į praeitį, ten jau toj praeitį matom neaišku ką, vienas kokį buvusį mylimą, kitas skriaudikų krūvą, kitas iš vis nieko nemato, tiesiog eina atbulom. Ir tada nėra tų jėgų pastatyti, vat, sutikt kažką, na, kai buvo jauni žmonės, labai gerai, sako, vat, prisiadaptuoja kitoj šaly, nes jie nežiūri, vat, o, čia mano giminaičiai, čia mano buvęs gyvenimas, čia mano sentimentalūs laikai, o dabar mane ištrėmė kažkur. Nėra to, kur žiūrėt atgal, esi atviras, nu įdomu, kas bus. Tai va, tas tarsi turi kaip vaikas pažiūrėti, įdomu, kas čia bus nauja, ir aš jeigu pastebėsiu, kad reaguoju kaip į seną, nu pat save bandysiu stabdyti, nes sakysiu, nu aš čia kaip tie seniai vat, prisirišę prie savo ten kokių, kad o mano jaunystėj tokios mados buvo ir tokia muzika, kad aš, nu nebūsiu toks, aš bandysiu nebūti.
9: Taip, labai teisingai.
8: Tai va, tai ir taip pat dar gali būti vienas variantas. Va, mes užmiršom teigiamas, natūralus teigiamas, kad kartais žmonės turėjo blogus partnerius, jie iš tikro tokį yra dėkingi gyvenimui, kad gavo normalų partnerį. Tiesą sakant, yra net pagerina tą partnerį naują, na, iš to būtent kontra.

0: Asto. Kai jau labai blogai buvo, tai čia toks aukso gabalas yra. Ir aš iš karto atsimenu keletą klienčių, kurios buvo iš alkoholikų šeimų ir pirmąjį vyrą turėjo tip top kaip jų brangiai teveliai. Ir paskui susirado ar pirmą vyrą, ar pirmą mylimą ir paskui susirado visai kitokį žmogų ir labai stiprios šeimos. Ir aš galvoju, kaip žmogus užaugęs tokioje disfunkcinėje šeimoje gali turėti tokią stiprią šeimą su tokiais teigiamais santykiais. Ar ten kokie tėvai užkritikavę, jau iki plintusų, jau ten išsireikalavę. Kaip jos gali turėti? Ir dažniausiai atrasdavau vieną ir tą patį dvasinį dalyką, kad dėkingumas. Kad jos tiesiog nenustoja jaustis laimingos, kad ta pekla baigėsi ir gink dėvė jau niekur iš to kojos nekels, saugoja tą antrą pusę gerą, kitokią, kaip naują gyvenimą ir tikrai ten labai gražiai užaugina tos santykius. Aišku, jie turi trūkumų, bet tie trūkumai vis vieni nekai joms atrodo.
1: Kokį čia gerą aspektą paminėjai ir iš tikrųjų aš daug kas apie tai galvoju, žinai, tas vat dėkingumas, kaip sakai, santykiuose ir bet, nu, kaip ir visur gyvenime ir vat būtent, kai dar baisės patirtis turėjęs ir tada, o dieve, tu mano, kaip gerai tenai, bet kokia su kiužusi lova yra geriau negu kad ten mėgot baloj, bet vat čia yra dar tik tai klausimas, ar nėra taip, nes aš esu taip va mačius tokių moterų, kurios viskuo atrodo džiaugiasi tokiom smulkmenom, bet ir toleruoja tada, nes iš to savo dėkingumo tokius, nu jau savo va tas poreikius pamina ir ten pradeda toleruoti kokį nors ten reikimą vyro, oi, tik reikia.
0: Toleruodos.
1: Jo, bet žinai, turbūt gal visos kitos laidos reikia apie tai va aptarti, kad kaip va nepaminti tų savo poreikių šitame, va jeigu tu turi tą dėkingumą ir kaip ir gali būti, bet tada gali paminti labai visus poreikius savo ir taikstyti.
0: Na gerai, vat, kad tą pabrėžiai, kad čia irgi nėra tokia aukso kasykla, ar ne? Bet jeigu dabar jau taip apibendrinti, tai ką? Ką čia daryti dabar radio klausytojams? 1, 2, 3. Tai vienas, jeigu turi ten buvo geri laikai, tai iš karto įvardink. Serialų žiūrėjimas. Čia lygiai tas pats serialas, kaip dabar žmonės važiūri ten naktį, vietoj to, kad kokią, nežinau, darbą baigtų daryti. Tai tu čia lygiai taip pat žiūri, kad pasilengvintum. O ten nieko tokio stebuklingo nebuvo. Buvo kažkaip kitaip. Kažkas neišbaigto, neištirinėto buvo, arba ką tu pamiršai.
1: Taip.
0: Pirmas punktas. Antras punktas, ko gero, būtų labai, jeigu ieškai, pasižiūrėti, ar net bulais nagais ieškai, ar neveikia tavęs pesimizmo schema, kad tu jau blogą patyręs, bet tas blogis tavyje jau gyvena automatiškai, tu net nejauti. Tik tai tau kažkaip nesinori atsidaryti tos pažinčių programėlės, arba noris tuoj pat nurašyti visus.
1: Taip.
0: Antras punktas. Trečias punktas, ko gero, būtų atpažinti, kaip tu gaudai, kaip seklys tą naują, arba kaip tu alergiškai reaguoji į smulkmeną, jau nebematai, kad ant smulkmeną, nes atsiliepia tavo, kaip sakyt, mušto šuns savybės.
1: Taip, labai gerai, va čia šitie trys aspektai tikrai labai svarbus yra.
0: Ne... Ir ketvirtas aspektas, labai svarbus ir pats svarbiausias, ko gero, pažiūrėt, o tai ką pats tuose santykiuose ten pridirbdavau, nes ne vienas žmogus, kurie, nu tarkim, taip, mano buvo sudėtingi partneriai, bet aš buvau nuolaidi iki, nu nežinau, iki kvailumo. Jau man ant galvos lipa rėkia, aš vis tiek dar laukiu tyliu, dar galvoju, gal jisai šiandien nelaimingas, arba aš bėgu pasitarnauti žmogus, va, ant iki kryptelio, aš jau jam puodelį paduodu, aš jau jo notai, kad taisau. Tai jau jeigu šitai bus, tai ko gero sudėtinga su kokiu nors žmogu. Sugadinsi bet kokį žmogų pats.
1: Taip.
0: Ar kaip ta tavo draugė, iš bet kurio vyro moterį padarysi. Neperspėjus tavo galių niekas. Nei buvę partneriai, nei būsimi. Tai kągi, o žiūrėk, mes dar ne vieno žodžio nepasakėme apie savo patirtis. Reikėtų kažką pasakyti. Visigi kažko turėjo vienokių ar kitokių santykių. Nu, kad ir mokyklos meilė.
1: Taip.
0: Ką tu, Marija, vat, esi pastebėjus savo atžvilgiu, kur tave paveikė buvę santykiai?
1: Tai, nu, vat, kaip matai, yra, kad aš tik vienas.
0: Aha, tu čia labai šventas.
1: Labai. Bet aš šiaip, vat, pastebėjau, kad, nu, gal, vat, mano tėvų santykiai ir tas, kad aš tiesiog mačiau savo tėčio pavyzdį, koksai turi būti vyras ir atrodo, rinkausi grinai tokį patį ir net neįsivaizduoju, kaip galima būtų būti su kažkokiu kitokiu. Ir visa kita tada yra, ima man tiesiog, nu, vat, ir net nesu bandžius, ir net nežinau, ar aš čia sąmoninga būnu tame santykėje, nes aš esu šiaip laiminga savo santykiuose, bet aš nesuprantu, ar aš čia sąmoninga ir iš to, kad man visą laiką kartojo ir mokė, kad va, čianai, būk, džiaukis, va, tas dėkingumas dėl visko, dėl bet kokios, nieko nereikalauk ir va, toksai...
0: Tai menkai mūsų laidą gali papildyti savo pavyzdžiui.
1: Labai
0: kažkaip čia viskas per daug pozityvų pas tave, arba bent jau, nu nebent arba... gal ten ko nors ir neišbandėjai, bet tikrai turėjai dėkingumą ir turėjai pagal tėvą rinkaisi santykį, pagal tokį santykį įtakojo sekantį. O aš besiruošdama šitai laidai, tai atsiminiau tokį santykį, vat iš tų nostalginių dusaujamųjų santykių, kur turėjau gana jauna buvau, na, draugą ilgai, mes buvom iš tikrųjų pora, kuris buvo super empatiškas. Jisai pajausdavo mano emocijas geriau už mane ir buvo superinis klausytojas. Aišku, jis turėjo kitų labai prastų bruožų, labai silpnai ant kojų laikėsi bendrai paėmus, tiek materialia prasme, tiek ir kitom. Ir, na, ir tas santykis neišsivystė, jisai nutruko dėl visai kitų aplinkybių, nutruko ir staiga jisai man tapo angelas mano mitise, nes aš kažkaip po to pradėjau sutikti vyrus stiprius, bet kuriems jau su empatija ir su klausimu buvo visiška tragedija. Ir aš vis galvodau, kad taip linkano, kad taip vat vėl tą, jau koks jis angelas buvo. Ir įdomiausia, kad po daug metų pasikartojo, kad aš sutinku dar vieną panašų. Jis buvo net taip smarkiai empatiškas, bet vis tiek toksai, na, kaip prie manęs pristaikęs ir tikrai ne tas mačio, kuris man primestų savo nuomonės ten ar kažką, ir su kuriu nesitaikėtų prie manęs visai. Ir aš tada išsiėmiau likusią dalį to svajingo nuostabų santykio, pamačiau, kaip yra sunku būt šalia žmogaus, kuris visiškai neturi iniciatyvos, visiškai neturi stuburą ir teko nurašyti auksinį atsiminimą.
1: Ir tu taip sąmoningai, ne, susiejai juos, nes būna,
0: susiejau
1: kad...
0: po keleto metų tik tai. Jau gerai pasimurgdžiau, kaip sakoma. Dvi rūšis čia santykių, tai va toj antroji rūšydėje, va ta antra rūšis man tokia gavosi pamokanti. Kad...
1: Tu matai.
0: Nereikia svajoti apie kažką, ko nepabaigai, kada nors. Nu, kas nesavaime, nesavai mirtim numirti.
1: Bet tai koks geras tavo pavyzdys, tikrai super, nes čia būna, kad moteris tiesiog, nu, va, taip idealizuoja tą vieną vienintelį, bet niekada pas jį ir negrįžta, o tu čia pas tą patį negrįžai, bet kitą, bet atpažinai jame.
0: Taip, aš atpažinau, kas būtų blogai baigęsi su anu, ar galų galę man tą buvo geri laikai, pavyko išmesti iš savo galvos ir atlaisvim tą galvą. Va, bet matau, kad mūsų laikas jau visiškai baigėsi, tai noriu pabaigti mūsų laidą tokia mintimi, kad mūsų istorija neprivalo kartuotis. Kai pradedame matyti ne tik tai, ką mums padarė kiti, bet ir tai, ką patys atsinešame į santykius, atsiranda galimybė rinktis kitaip. Taigi, atsisveikiname su jumis iki kito penktadienio. Šį ir kitus mūsų radio laidos įrašus rasite svetainėje www.žiniuradijas.lt. Viso geriausio.
1: Iki.
2: Apie tave.
3: Žinių radijas.
4: Reklama.
5: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
6: Kaip tu galvoji, ar verta mums stengtis dėl Lietuvos ateities? Nu, vat, jeigu jos nėra, ane, vat, ar gali? Nu, paprastas dalykas, žinai, vat, aš žmogus esu paprastas, mėgstu statistiką, mėgstu paskaičiuot, ir vat, ten tas 0,9 vaiko vienai moteriai arba vienai šeimai, ane, iš esmės reiškia, kad Lietuva po truputį išmirinėja.
7: Man tas lakstymas čiumodanais yra toks truputėlį keistas. Aš nežinau, man...
6: Aš vėlgi sakau, mes negalim reikalauti, kad turtingi žmonės būtų paprasti ir lengvai suprantami. Tai šitoje vietoje man tiesiog...
7: O jis jau kažkoks ypatingas turtingas žmogus.
6: Man tyrimas jau atrodo tas šiek tiek, va toks, kaip čia toks pasakius, nu toks, nu gal negražiai nuskambės, bet tokių, žinai, va, pinigų neturinčių, nesuvokiančių turtingų žmonių gyvenimo bandymas, pasišpilkiot, tu pas tave daug grinų.
7: Aš tikrai labai išgyvenu, kad bet kuriai įmonėje reikia atleidinėti žmonės ir kad jinai patiria sunkumų. Bet dabar, nu, kad mes visą laiką Kinija bus, žinai, ta melžiama karvė, kurią mes ten, o, žinai, vat, jeigu jau Kiniją turim drauguose, tai visą laiką ir mūsų verslai klestės ir viskas čia bus gerai, aš neduočiau rankos nukirsti.
6: Tu negali iš vidutinio gyventojo kurpaliaus vertinti turtingo žmogaus situacijos.
7: Aš taip įsivaizduoju, kad mes per siaurai suvokiam homoseksualus. Nu, tausime, kurie, žinai, vat, jiems rūpi tik vienas partijos interesas, ar jinai palankiai žiūri juos, ar ten, žinai, ar daug, nu, maždaug gradacija, kuri partija labiausiai myli homoseksualus, už tą ir balsuoja.
6: Nustatyta, kad vidutinė šaukštelio gyvenimo trukmė biuro virtuvėlė yra 81 diena.
7: Mhm. Išsineša, pavogė paprastai tarė.
6: Tai va, nu, aš nenoriu sakyti to žodžio pavogė, nu, tai... man kyla klausimas, kur dingsta šaukšteliai.
2: Provokuojantis dviejų vyrų pašnekesys apie tai ir ne tik laidoje Vyrai kalba.
5: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.

0: žinių radijas.
1: Labas vakaras, mielas klausytojau. Eteryje Gerosios naujienos centro programa transliuojama žinių radijo eteryje kiekvieną darbo dieną nuo 20 valandos 20 minučių. Kviečiame klausytis teologijos mokslų daktaro Džono Vernono Magi parengto Šventojo rašto studijų ciklo Kelionė Biblijos puslapiais. Tekstą skaito Alfredas Pabarčius.
2: Labas vakaras, malonūs klausytojai. Šį vakarą tęsime kelionę Biblijos puslapiais, Senojo testamento puslapiais, pradžios knyga. Šį vakarą mes su jumis pradėsime nagrinėti pradžios knygos 33 skyrių, kurio tema Jokūbas susitinka su Ezavu ir Jokūbas atkeliauja į Sichemą. Mėlėjai, kaip esame pratę prieš prisiliesdami prie Dievo žodžio, įsiskaitydami, įsiklausydami į jo tekstą, paprašykime kurėjo pagalbos, jo šventosios dvasios vedimo, kad mūsų išgirsti žodžiai nebūtų bergždi, bet atliktų taip kiekvienam iš mūsų reikalingą mūsų širdžių apipjaustymų darbą, apipjaustymą dvasioje. Pasimelskime. Dangiškasis tėve, Dieve, kuris esi danguje ir kuris sukūrė mus. Mes dėkojame tau, jog galime šiandien žinoti ir girdėti, suprasti apie tavo didybę, apie tai, kad tu esi išaukštintas virš dangaus ir kad tu esi šventas, tobulas Dievas, atskirtas nuo mūsų nusidėjėlių dėl nuodėmės, kuri prasiskverbė į mūsų širdis, kai mes nepaklausome tau. Ačiū tau, jog mes galime žinoti, jog esame tik tavo pakojis, jog esame tavo kūriniai, be galo mylimi. Žinome, kad tu rūpinėsi kasdien mumis ir kad tu savo malonę šiandien mums, žmonėms, leidi gyventi šioje kūrinijoje. Kad tu nepalikai mūsų, neapreiškęs mums savęs šventajame žodyje. Ir kad tu šiandien nori padėti mums viešpate atrasti tave. Atrasti tave gyvai veikiantį Dievą. Prašome, kad šis vakaras nebūtų išimtis. Ir mes prisilietę prie tavo jo žodžio, galėtume būti atgaivinti. Tie, kurie patikėjome Kristumi kaip savo asmeninių gelbėtojų, būtume pripildyti tavo šventąją dvasę ir galėtume gyventi pergalingą krikščionišką gyvenimą. Tie, kurie nepažįsta tavęs ir nepažįsta tavo sūnaus kaip savo gelbėtojo, tai jų širdis atsiveria tavo žodžiu ir tavo žodis prasiskverbia į jas ir atlieka tai, ko negali padaryti niekas kitas. Išgelbėti, išganyti. Mes prašome tavęs, tavo veikimo šį vakarą mūsų širdyse. Jėzaus vardu. Amen. 32 pradžios knygos skyriuje skaitėme apie svarbiausią Jokūbo gyvenimo akimirką, jo susidūrimą su Dievu. Tą naktį kažkoks vyras grūmėsi su juo, tas vyras grūmėsi su Jokūbu, o ne atvirkščiai. Jokūbas nenorėjo su nieko kovoti. Už jo nugaros buvo dėdė Labanas, o prieš jį brolis Ezavas, ir kai Jokūbas juos matė paskutinį kartą, abu buvo grėsmingai nusiteikę. Jokūbas nebuvo pasiruošęs dar kartą susiremti, todėl tas vyras ėmėsi iniciatyvos. Jis pradėjo grumtynes. Kaip jau žinome, tai buvo Kristus prieš įsikūnijimą. Jokūbas priešinosi jam, kol Dievas jį savo prisilietimu suluošino. Tada Jokūbas įsitvėrė jo ir nepaleido, kol šis jo nepalaimino. Nuo to laiko Jokūbo asmenyje pastebėsime pasikeitimų. Stebint tolesnį jo gyvenimą, gali pasirodyti, kad kalbama apie kitą žmogų. Tiesą sakant, jis tikrai tapo naujų žmogumi. Jokūbas susitinka su Ezavu. Besižvalgydamas, Jokūbas pamatė ateinantį Ezavą, lydimą 400 vyrų. Tuomet jis išskirstė Lėjus, Rachelės ir abiejų tarnaičių vaikus. Pradžios knygos 33 skyriaus pirma eilutė. Jokūbas norėjo apsaugoti savo šeimą, todėl juos atskyrė nuo kitų. Taigi tuomet jis išskirstė Lėjos, Rachelės ir abiejų tarnaičių vaikus, pastatydamas tarnaitės su jų vaikais priekyje, Lėja su jos vaikais už jų, o Rachelė su Juozapu paskiausiai. O pats ėjo pirma visų ir nusilenkė lygi žemės 7 kartus, kol priėjo prie savo brolio. Pradžios knygos 33 skyriaus 2-3 eilutės. Labai norėčiau pamatyti tą vaizdą, kai Jokūbas susitiko su savo broliu Ezavu. Manau, jis pradėjo lankstytis Ezavui gal prieš 1,5 kilometro iki jų susitikimo. Taigi Jokūbas atėjo su skrybelė rankoje, nes Ezavas su savimi atsivedė 400 vyrų ir Jokūbas nežinojo, ar jis atvyko kaip draugas ar kaip priešas. O Ezavas atbėgo jo pasitikti, apkabino, puolė jam ant kaklo ir išbučiavo. Jiedu apsiverkė. Pradžios knygos 33 skyriaus 4 eilutė. Kągi, juk jie broliai dvyniai. Kas buvo, tas pražuvo. Atrodo, Dievas tikrai palietė Ezavo širdį, nes jis buvo prisiekęs atkeršyti Jokūbui ir jį nužudyti. Pakėlęs akis ir pamatęs moteris bei vaikus, Ezavas klausė: kasgi tie su tavimi? Jokūbas atsakė: tai vaikai, kuriuos Dievas malonėjo duoti tavo tarnui. Tad priejo tarnaitės, jos ir jų vaikai, ir žemai nusilenkė. Po jų priejo taip pat Lėja su savo vaikais ir žemai nusilenkė. Galų gale priejo Juozapas su Rachele ir žemai nusilenkė. Pradžios knygos 33 skyriaus 5-7 eilutės. Jokūbas supažindina brolį su visa savo šeima. O Ezavas vėl klausė: ką reiškia tas visas būrys, kurį sutikau? Jokūbas atsakė: kad rašiau malonę mano viešpaties akise. Pradžios knygos 33 skyriaus 8 eilutė. Jokūbas akimirką patikėjo, kad strategija, kurią jis sugalvojo, keliaudamas pas savo brolį, pasiteisino. Bet pasirodo, jog to visai nereikėjo. Paklausykite, ką sako Ezavas. Tai labai didelis pasikeitimas. Ezavas tarė: aš turiu pakankamai, mano broli. Te būna tavo, ką turi. Pradžios knygos 33 skyriaus 9 eilutė. Ezavas sako: tau nereikėjo viso to siūsti. Aš ir taip turiu pakankamai. Bet Jokūbas tarė: ne, prašau tave. Jei randu malonę tavo akise, tai priimk iš mano rankų dovaną. Iš tikrųjų, man matyti tavo veidą yra tarsi matyti Dievo veidą. Taip maloniai mane priėmė. Prašyčiau priimti mano dovaną, kurią tau atvariau, nes Dievas man buvo maloningas ir aš turiu visko apšiai. Taip raginamas Ezavas priėmė. Pradžios knygos 33 skyriaus 10-11 eilutės. Ko nejokinga scena. Iki šiol abu broliai stengiasi vienas iš kito ką nors gauti. Ypač tai buvo būdinga Jokūbui. Dabar Jokūbas visai kitame vaidmenyje. Čia jis primiktinai prašo, kad jo brolis priimtų dovaną. Ezavas sako, tau nereikia šito man duoti, aš turiu pakankamai. Bet Jokūbas primiktinai prašo, kad jis priimtų. Patikėkite, Jokūbui tikrai kažkas atsitiko. Jokūbas man primena Zachiejų iš Naujojo Testamento. Kai mūsų viešpats paprašė jį išlipti iš medžio ir nuėjo pas jį namus, Zachiejui kai kas atsitiko. Jis nebebuvo toks pat žmogus, kuris įlipo į medį. Zachiejus buvo muitininkas. Jis vogė iš žmonių ir elgėsi nesažiningai, bet kai Jėzus jį pašaukė, jis pažadėjo daugiau taip neselgti. Zachiejus ne tik panoro sugražinti tai, ką buvo apgaulės būdu pasisavinęs, bet prisiekė sugražinti viską keturgubai. Koks didelis pasikeitimas. Iš karto tapo aišku, kuriuos namus aplankė Jėzus. Jokūbas labai pasikeitė. Anksčiau jis už dubenį troškinio reikalavo pirmagimystės, o dabar nori veltui atiduoti savo avis ir galvijus. Jokūbas net primiktinai prašo, kad brolis juos paimtų. Galiausiai Ezavas dovaną priėmė. Tomis dienomis aname krašte buvo laikoma įžeidimu. Jei kas nors atsisakydavo priimti primiktinai siūlomą dovaną, todėl Ezavas ją priėmė. Tuomet Ezavas tarė, leiskimės į kelionę kartu, aš eisiu greta tavęs. Pradžios knygos 33 skyriaus 12 eilutė. Ezavas sako, dabar tau grįžtant į savo kraštą, leisk man eiti prieki tavęs, rodyti kelią ir būti tavo apsauga. O Jokūbas atsako jam, kaip mano viešpat žino vaikai silpni, bet o avių kaiminės bei galvijų bandos turi žinduklių ir kelia man rūpestį. Greičiau varant, jie išvargtų per vieną dieną ir visi gyvuliai nugaištų. Pradžios knygos 33 skyriaus 13 eilutė. Jokūbas aiškina, aš veduosi šeimą, mes turime mažų vaikų, taip pat ir žinduklių tarp avių ir galvijų. Negalime greitai keliauti. Tu su 400 vyrų kariauna tikriausiai norėsi vykti daug greičiau, taigi keliauk. Te keliauja mano viešpats pirma savo tarno, tuo tarpu aš keliausiu toliau pamažu pagal žinginę priekyje einančių galvijų ir pagal žinginę vaikų, kol neteisiu pas savo viešpatį į Seirą. Pradžios knygos 33 skyriaus 14 eilutė. Jokūbas sako, aš nespėsiu paskui tave, broli Ezavai. Eisiu savo tempu, o tu keliauk. Ezavas tarė, leisk man bent palikti su tavimi keletą mano žmonių. Bet jis atsakė, kamgi, mano viešpas man per daug geras. Taigi Ezavas tą dieną leidosi kelionin į Seirą. Pradžios knygos 33 skyriaus 15-16 eilutės. Tuo metu Ezavas gyveno pietų Kanaane, Seire, Edomo krašte. Po jų tėvo mirties jis persikėlė prie Seiro kalno, kurį vėliau Dievas atidavė Ezavui kaip paveldą. Apie tai rašoma pakartoto įstatymo knygos 2 skyriaus 5 eilutėje. Taigi Jokūbas atkeliauja į Sichemą. O Jokūbas keliavo su Kotu link, ten pasistatė namus ir padarė pastogęs savo gyvuliams. Todėl tos vietos vardas yra Sukotai, pradžios knygos 33 skyriaus 17 eilutė. Neskubėkime čia ir atkreipkime dėmesį į tai, kas atsitiko. Jokūbas labai pasikeitė. Visas jo gudrus planas įteikti Ezavui dovaną pasirodė bergždžias. Dievas paruošė Labano širdį, kad jis nenuskriaustų Jokūbo. Dievas paruošė ir Ezavo širdį, kad šis priimtų Jokūbą. Dabar abu frontai taikūs. Ezavas nenorėjo priimti Jokūbo dovanos, nes pats visko apšiai turėjo. Jokūbui primiktinai prašant, Ezavas priėmė dovaną dėl mandagumo. Abu broliai susitaikydami atrodo kilnus ir nuoširdus. Nėra jokio pagrindo tuo abejoti. Kadangi dabar Ezavas turtingas, o savo pirmagimystės jis vis tiek nevertino, tai nėra priežasties, trukdančios jam susitaikyti su savo broliu dvyniu. Pagaliau Jokūbo gyvenime nušvinta saulė. Labanas nuramintas, Ezavas sutaikintas. Dievas viską sutvarkė. Jei Dievas nebūtų sunaikinęs Jokūbo godumo ir gudrumo, tai šis greičiausiai būtų sulaukęs smurtinės mirties. Po kiek laiko, kai Jokūbas pažvelgs atgal, jis pamatys Dievo ranką savo gyvenime ir atiduos Dievui garbę. Tačiau blogis, kurį jis sėjo, dar duos savo derlių. Netolimoje ateityje šio vyro laukia nelaimė. Ezavas išjoja į Seirą ir kuriam laikui mes su juo atsisveikiname, tačiau jis sugrįš į savo tėvo Izaoko laidotuves. Apie tai skaitysime 35 skyriuje. Taigi parėjęs iš Padan Aramo, Jokūbas saugiai atkeliavo į Sichemo miestą Kanano krašte ir pasistatė palapines priešais miestą. Žemės sklypą, ant kurio buvo pasistatęs palapinę, jis pirko už 100 aukso gabalų iš Sichemo tėvų Hamoro sūnų. Pradžios knygos 33 skyriaus 18-19 eilutės. Kartais Jokūbas kritikuojamas už tai, kad jis sustojo Sukotuose bei Sicheme ir nėjo toliau į Betelį. Mums nereikėtų iš jo daug tikėtis. Jokūbas buvo suluošintas, jis tik pradėjo mokytis vaikščioti dvasinėmis kojomis. Ten pastatė aukurą ir pavadino jį El Elohe Izraelis. Pradžios knygos 33 skyriaus 20 eilutė. Jokūbas čia pastato aukurą, kaip ir jo senelis Abraomas, kuris buvo įpratęs statyti aukurus visur, kur tikėjo. Gražu, kad Jokūbas sugretina savo vardą su Dievo vardu. Jis pavadina aukurą El Elohe Izraelis, kas išvertus reiškia Dievas Izraelio Dievas. Tai parodo žmogaus, kuris dar tik pradeda mokytis vaikščioti augimą. Sakykime taip, šis vyras yra pakeliui į Betelį, bet dar ten nenuvyko. Pirmiausia, jis atkeliauja į Sukotus. Pradžios knygos 34 skyrius. Tema – Sichemas išniekina Diną, Simeonas ir Levis išžudo Hamoro vyrus. Atvirai kalbant, Jokūbas sustodamas Sicheme suklydo. Čia jo šeima ištiko nelaimė. Hamoro Hivos sūnus Sichemas išniekino Jokūbo ir Lėjos dukrą Diną. Keršydami Dinos broliai, Simeonas ir Levis, išžudė visus Hamoro miesto gyventojus. Šio poelgio pateisinti neįmanoma. Tai suteršė visos Jokūbo šeimos gerą vardą. Akivaizdu, kad Jokūbui, kai jis pabėgo iš Labano namų, nepavyko greitai iškeliauti iš Harano krašto. Labai svarbu suprasti, jog Dievas norėjo, jog Jokūbo šeima iškeliautų iš to krašto. Pradžios knygoje Dievas pabrėžia du labai svarbius dalykus. Pirmasis iš jų – paveldimumas. Dievui labai rūpi, kad tikintieji tuoktųsi su tikinčiaisiais ir nevilktų vieno jungo su bedieviais. Antrasis labai svarbus dalykas – žmogaus aplinka. Akivaizdu, kad Jokūbo gyvenime tai turėjo labai didelę reikšmę. Jo šeima buvo tikrai didelė. Be 11 sūnų Jokūbas dar turėjo ir dukterų. Šiame liūdname skyriuje minima tik viena iš jų, susijusi su tuo, kas įvyko. Kad galėtume geriau suprasti pradžios knygą, mums reikia atkreipti dėmesį į dar vieną svarbų dalyką. Tai nesutarimai šeimose. Ar jūs tai pastebėjote? Abraomo šeimoje buvo kivirčių ir nesutarimų. Apie Izaoko šeimą galima pasakyti tą patį. Izaokas labiau mėgo Ezavą, o Rebekos numylėtinis buvo Jokūbas. Šeimoje tai sukėlė labai daug keblumų. Jokūbo namuose taip pat buvo didelių problemų. Jokūbas sustojo Sicheme. Tikriausiai jis per ilgai ten užsibuvo, nes nemalonumai sekė vienas paskui kitą. Šis skyrius tikrai labai liūdnas. Senasis Jokūbas tikriausiai buvo labai sukrėstas. Jokūbas arba Izraelis, kaip mums reikėtų jį vadinti, pastatė aukurą kaip liudijimą, kad yra gyvasis ir tikrasis Dievas. Nors jo gyvenime įvyko pasikeitimų, bet tobulėjo jis gana lėtai. Šiandien tai turėtume suprasti kaip pamoką. Nesitikėkime, kad per vieną naktį galime suvokti visas krikščioniškas tiesas. Dievas įsūnijo mus į šeimą kaip pilnai suaugusius ir subrendusius vaikus. Gyvendami Dievo šeimoje galime suprasti dieviškas tiesas, nes šventoji dvasia yra mūsų mokytojas. Bet mūsų tobulėjimas ir dvasinis augimas vyksta labai lėtai. Mes galime išmokti Biblijos tekstus, bet gyvenime labai dažnai esame panašūs į Simoną Petrą. Tai suklumpame, tai pargriūvame. Ačiū Dievui, kad Simonas Petras kiekvieną kartą atsikeldavo bei nusipurtydavo dulkes. Laikui bėgantis išmoko sekti paskui viešpatį. Petras, kaip ir mūsų viešpats Jėzus, buvo nukryžiuotas. Nei jūs, nei aš negalime užaugti akimirksniu, todėl kitų augimas taip pat bus lėtas. Kartais tėvai labai daug tikisi iš savo atsivertusių vaikų. Nereikalaukime per daug iš kitų.

0: Šiame skyriuje rašoma apie Simeono ir Levio nuodėmes. 35 skyriuje pasakojama apie kitą nusidedantį sūnų, pirmagimį Rubeną. 38 skyriuje rašoma, jog Judas taip pat suklupo. Visi Lėjos sūnus pridarė baisių nuodėmių. Jau minėjau, kad Abromo ir Izaoko namuose buvo daug kivirčių. Į Jokūbo šeimą prasiskverbė niekingumas ir menkavertiškumas. To nebuvo nei Abromo, nei Izaoko šeimose, nors jos abi patyrė daug bėdų ir sunkumų. Taigi Dievas ragino Jokūbą ir jo šeimą kuo greičiau iškeliauti ir iš Labano namų, ir iš to krašto, kuriame įvyko šios baisios nuodėmės. Apie tai, kaip Sichemas išniekino Diname, su jumis kalbėsime kitoje mūsų laidoje. Na, o šio vakaro apžvalgą baigiame. Iki kito susitikimo. Sudie.
1: Mūsų laidos kelionė Biblijos puslapiais per Žinių radiją pasiekė klausytojus atokiausiuose Lietuvos kampeliuose, nešdamos krikščioniško tikėjimo žinę ne tik tikintiesiems, bet ir tiems, kurie dar nepažino Kristaus. Daugelis per šias laidas pirmą kartą susipažįsta ir su šventuoju raštu. Todėl norime tęsti šią misiją, bet to negalėsime padaryti be jūsų pagalbos. Paukoję 3 eurus telefono skambučiu į trumpąjį numerį 1402, prisidėsite prie laidos transliacijų. Mums svarbi kiekviena auka. Paskambinkite jau dabar. 1402. Dėkojame už jūsų paramą. Šių laidų įrašus bei kitos nemokamos medžiagos galite surasti mūsų Facebook'o paskyroje. Paieškos langelyje įveskite laidos pavadinimą Kelionė Biblijos puslapiais. Ten galėsite kreiptis ir dėl palaikymo malda. Būkite palaiminti.

Žinių radijas. Žalia.

0: saugyklė.
1: Sveiki žinių radio klausytojai, prie mikrofono žurnalistas Vitoldas Milius. Jūs klausote žinių radio laidos Žalia rodiklė. Šiuo metu automobilių pramonė gyvena didelių pokyčių laikotarpyje, kai vieni gamintojai ir toliau deklaruoja atsisakantis vidaus degimo variklių ir elektrifikuojantis visą modelių gamą, kiti žada ir toliau vystyti mums įprastų jėgainių tobulimą ir gamybą. Apie tai kalbėsime su įmonės Car Vertical atstovu Matu Buzeliu. Labą dieną, Matai.
2: Sveikas, Viliau.
1: Tai pasikalbam apie šitą, nežinau kaip ją pavadinti, turbūt makalynę, nes jeigu dar prieš keletą metų buvo daug maž aišku, kad visi sakė, kur judam, sakė, nu bus automobiliai elektriniai ateity, tikrai, tikrai visi. Ir štai staiga girdim, kad, nu turbūt galima sakyti, nebuvo taip kaip planavo, ne, ten planai ambicingi, nepaėjo lietuviškai žodis, ne, ir dabar kai kurie gamintojai, nesakau, kad gal visiškai atsitraukia, bet pristabdo projektus, pristabdo finansavimą, toliau pradeda vystyti vidaus degimo variklius, na ir su tuo visų susijusių visokiausių keistų nutikimų, keistų modelių, keisto dizaino modelių, tokia, kur nebesuprantu aš kartais, kas čia ką daro. Ką tu manai apie visą šitą situaciją?
2: Aš manau, kad ne mes vieni nesuprantame, daug kas nesupranta, ypatingai galbūt nesupranta tą, nu, aš nepriskiriu savęs dar prie vyresnės, vyriausios kartos, bet gal tai yra požymis, kad gamintojai pradeda ieškoti, nežinau, naujos auditorijos. Gal jie ieško tų pirkėjų arba tų vairuotojų, kurie nelabai perka automobilius. Gal ten, nežinau, pasinaudoja, nuomuojasi juos, lizinguojasi keliem metam ir viskas. Ir jiems 100 metų, kaip tas automobilis atrodo, jiems svarbu, kad jisai vežtų galbūt patogiai, nebrangiai, kad ten būtų apsai automobilyje, žinai, ir žinau, kad na, negali būti ten kokio YouTube'o ar Facebook'o ar dar kažko panašaus tose planšetėse, pavadinkime, bet žmonės yra pripratę prie ekranų ir manau, kad be ekranų jie automobilio tiesiog nemato. Čia mes turbūt, Vitoldai, esam seni dinozaurai ir mums reikia, kad ir mygtukai būtų spaustusi, tie mygtukai, kad mes, žinai, vien įsėdę į automobilį jau įsivaizduotumėm, kur kokia funkcija įsijungia. Tai čia galbūt yra daugiau mūsų problema, bet iš to bent jau ką aš skaitau ir pastebiu internete, forumuose ar ten kokiame reddite, ko gero dabar yra pats sunkiausias laikas būti automobilių gamintoju. Niekada nėra buvę taip sunku. Dėl to, kad iš visų pusių yra spaudimas. Spaudimas yra dėl tos visos elektrifikacijos, kaip ir tu sakei, kad čia jau tuoj vat, bus uždrausta.
1: Yra tam tikrai reikalavimai, aišku, taip. Jie irgi truputėlį ten pamažėjo turbūt, gal taip reikia sakyti.
2: Sušvelnėjo,
1: neatšaukė niekas, bet sušvelnino, bet vis tiek jie liko,
2: bet bent jau iš to, ką aš klausau, aš sakau nemažai ir tos tokios tarptautinės spaudos ir podcastų angliškų pasiklausau, labai skeptiškai ekspertai vertina na, tą tokią ale priverstinę elektrifikaciją. Sako, kad ko gero tai ir toliau neįvyks. Ko gero ir toliau Europa darys tai, ką darė geriausiai, tiesiog vis dar reikia laiko. Ir to laiko labiausiai reikia tam, kad biurokratai įsitikintų, jog, aha, čia buvo klaida. Nes dabar, kas vyksta automobilių visoje industrijoje, ypač Europoje, na tai vieša paslaptis, kad kinams ateiti čia sąlygos pasirodo yra puikiausios, bet patiems europiečių gamintojams tai yra tikras pragaras, dėl to, kad atleisti reikia 10, jeigu ne 100 000 darbuotojų, fabrikai dirba 60% pajėgumų ar mažiau, ir, žinai, tai liečia ne tik, na, automobilių gamintojus, bet ir komponentų tiekėjus. Ar mes kalbėsime apie ten tokius gigantus kaip Boschas ar Kontis ar dar kažkas panašaus, visi jie tiekia komponentus, kurie yra reikalingi tiems klasikiniams automobiliams. elektromobiliams, elektrifikacija, na, daugeliu atveju prašoka tą žingsnį ir jau žiūrėk, ir jau ten pavarų dėžių kažkokių nebereikia, jie gali iš Kinijos tiesiog elektros motorą su baterijom pirkti ir taip toliau ir panašiai. Tai man tai čia toks truputėlį, man gaila pasakyti ir liūdna pasakyti, kad pati Europa realiai sudarė puikias sąlygas ateiti kinams ir pavertė savo gamintojus nebe tokiais konkurencingais. Tai bent jau toks vat, susidaro įspūdis iš šono.
1: Europa automobilių prasme, sakykime, visos tiek pramonės, gal net ne pramonės, pramonės mes turim pakankamai daug, bet pirkėjų turbūt, ne, parduodamų automobilių kiekių nėra čia kažkoks labai didelis stebuklas.
2: Taip.
1: O kaip tu matai va, tą globalią automobilizmo kryptį, nes, nu, ten Jungtinės Amerikos valstijos tarsi savo gyvenimą gyvena. Azija gal ten savo. Nu, aišku, negalima vienu pavadinimu vadinti, turbūt skirtingos šalis bus labai ten, gal net kardinaliai visiškai Taip. Priešingai skirsis. Kaip tu matai tą globalų dalyką? Ar mes čia, kaip europiečiai, va, kaip ir kalbėjom, ne tai, kad pramonę dar smaugiam, mes patys save smaugiam čia visais kampais, nes, nu, tokia kaip ir priekį garvežio bėgam, įdėjom kažkokius tikslus, tie tikslai nesigauna, viskas griuva, tie tokie didieji, sakykime, automobilių koncernai, ten Stellantis, pakalbi ten su jų vadovais, jie, ta prasme, aš taip pasimetusiu žmonių gyvenime, nemačiau, bet kuriais rytį, nežino, ką daryti su tais automobiliais, strategijas, ten lipdo, kas dvi savaitės ten kitokias, Amerikoje vienokia, Europoje kitokia, kaip čia daryti, kaip čia tada taupyti, o tie kinai tik kalą ten naujus modelius kas 2 valandos.
2: Kinams labai lengva prisitaikyti, ko gero, dėl to, kad na, jie jauni, jie tokie kaip, žinai, pavadinsiu taip, automobilių startuperiai tokie. Ir jiems iškepti naują modelį turbūt yra kelių mėnesių reikalas, kur jeigu mes kalbėsim apie tokius, žinai, pramonės gigantus kaip Volkswagen Group ar kažkas panašaus, Hebra planuoja automobilių gamybą nu bent kokie 3-4 metai į priekį. Tai sakykim, šiandien dizaino skyrius tikriausiai paišo ir projektuoja automobilius, kurie mūsų keliais, žinai, riedės 30 metais. Jie taip labai toli į ateitį viską planuoja, viskas per didelį kiekį, užsakymai ir taip toliau, taip toliau. Ir va šitoj vietoj konkuruoti yra labai sudėtinga, neturi tiek daug tos galbūt sprendimų laisvės europiečiai. Ir kitas dalykas, kad kiekviena, na, ar tai būtų direktyva, ar tai būtų kažkokie, nežinau, reguliavimo pokyčiai Europoje, kiekvieniems tokiems pokyčiams atsiradus, tai europiečiai jau yra priversti padaryti turbūt milijardinius sprendimus. Ir sakykime, jeigu ten, vat prisiminsime, prieš kokius, galvoju, 5 metus turbūt buvo labai aiškiai nubrėžtas tikslas, Britai sakė, kad mes elektrifikuosimės 5 metais anksčiau negu visa Europos visas žemynas, 30 metais jie jau ketino, kad nebebus ten tų na, masinių automobilių parduodamų su vidaus degimo varikliais, bet jie patys pirmieji ir suprato, kad čia yra didžiausia nesąmonė. Nors gamintojai, britų gamintojai, jau buvo priėmę sprendimus, jau buvo suinvestavę tos milijardus svarų sterlingų, pasireguliavę visą tą savo gamą ir va dabar pasirodo, kad na, neveikia. Tai žinai, patiems gamintojams irgi nekelia pasitikėjimo savo pačių jėgomis tie biurokratiniai, tokie biurokratinės taisyklės ir sprendimai. Ir aš manau, kad labai sudėtinga bus konkuruoti su Kinijos rinka. Ir aš, žinai, čia kaip tik vat, gal puiki galimybė tokį vat, pavyzdį pakcentuot. Kažkada visai neseniai keliavau, neatsimenu iš kur. Ir turėjom sustojimo persėdimą Varšuvos oro uoste. Ir aš einu Varšuvos oro uoste ir žiūriu, o, Defenderis stovi. Ne Defenderis, ten kažkokia kiniška kopija. Tai kinams net ir, žinai, tą intelektinę nuosavybę, kuri palenda po žodžiu dizainas ar projektas, pasiimti ir pernaudoti savo, nežinau, savo viduje, pasirodo, yra be galo paprasta ir lengva, nes jeigu tai nebūtų paprasta ir lengva, tai to automobilio ten tikrai nebūtų, arba jis būtų kažkoks, žinai, ne Defenderiškas, nes ten galas Defenderio priekis Bronko. Tai toks...
1: Esu matęs Dakare, man atrodo, šitą automobilį viena iš kinų komandų buvo atsivežusios kaip aptarnaujantį keletą jų. Tai jo, atrodo, nu bet ir atrodo neblogai, žinai, kažkaip, nu nebėra.
2: Nes Defenderis.
1: Nu nebėra jau taip, kaip tada būdavo. Aš atsimenu prieš 15 gal metų, kai buvo kinai pagaminę kažkokį su X5 galu ir su Land Cruiserio priekiu, nebeatsimenu pavadinimą. Nu tai košmaras tuomet atrodė. Bet dabar ten jie kažkaip sulipdo geriau, gal padeda, žinai, dirbtinis intelektas ar dar kažkas. Labai teisingai, matai, pasakėjai apie tą žodį startuperiai, tai jie visi ten tokie kaip startuperiai būna, prigamina, nežinau, fabrikas gimsta per metus laiko su penkiais veikiančiais modeliais jau važiuojančiais gatve, taip greitai viską daro. Bet padėkim truputėlį kinus į šoną, galėsim dar grįžti, jeigu bus laiko. Ką tu manai apie Toyotos fenomeną? Nes, nu, aš atsisėdu į naują Toyota, bet kurią Toyota, nu, toks, žinok, nu, nestebuklas. Nu, jeigu taip, nu, normalu, tik normalu, ane, nėra jokio stebuklo ir atsisėdus ten į kai kurios kitus brandus randi, nu, ir geresnės medžiagas, ir ten dar kažką, pas kokį kiną gal randi, kaip nustepti, kaip ten viskas irgi, kokie ekranai veikia. Ten gražu, negražu, žinai, diskusijų ir skonio reikalas, taip. Bet... Fenomenas. Visi nori Toyotas. Visur. Kas?
2: Aš nežinau, man toks įspūdis susidaro, kad...
1: Tu pats su Toyota dabar.
2: Jo, aš tris Toyotas turiu, jeigu
1: jau tai pradėkime.
2: Tai man toks įspūdis susidaro, kad Toyota yra tiesiog, jie yra vizionieriai. Jie labai gerai mato, kas bus reikalinga ateityje. Ir panašu, kad to nepaleidžia. Nepaleidžia net ir tada, kada atrodo, o, čia jau reikia mums kažkaip adaptuotis ir prisitaikytis prie tos rinkos. Tai jie ten turbūt kažkokį, žinai, varnelę ant dėžutės užsidėjo, kad vat turim kažkokį ten modelį, kuris ten galbūt ir atliepia procento dalį, žinai, auditorijos. Bet jie taip gerai yra iššokę į tą hibridų visą nišą. Ir jiems puikiai, manau, kad sekasi gaminti tuos automobilius, kurie iš esmės atliepia daugumos vairuotojų kasdienius lūkesčius. Kuriems galbūt, jo, ar čia būtini tie dvigubi stiklai, arba ten kažkokia, nežinau, orinė važiuoklė, klausimas. Gal ten geriau sumokėti, nežinau, mažiau pinigų už tą automobilį, bet turėti jį tokį, prie kokio tu esi pripratęs, kad jisai gerai veiks, kad ten aptarnavimai viskas laiku ir taip toliau panašiai. Man atrodo, kad jie tiesiog žaidžia saugų žaidimą. Ir, žinai, neskubėdami elektrifikuoti savo gamos, aš galvau, kad jie galbūt susidurs su kažkokiais, nežinau, su kažkokiom pasiekmėm, su kažkokiom problemom. Bet aš kai pasižiūriu statistiką ir kiek jie pasaulyje parduoda arba Europoje parduoda automobilių, panašu, kad jiems viskas labai gerai gaunasi. Ir negana to dar jie ir, žinai, paglosto entuziastų kažkokią, nežinau, kažkokią dalį entuziastų paglosto, dėl to, kad jie nėra pamiršę ir tų smagių automobilių. Ir panašu, kad ir toliau dirba prie jų ir kepa naujus modelius. Ir, žinai, tai man panašu, kad jie tiesiog yra visiški vizionieriai, labai gerai mato tą tokią, nežinau, nelabai tolimą, bet perspektyvę ateitį. Tai sakykime, jeigu BMW paimtumėm, kad jie puikiai inovuoja dizainą, nes iš tikrųjų, jeigu pasižiūrėsim istoriškai, vat BMW buvo pristatę su tuo Chris Benglu pasikeitusiu dizaino vadovu.
1: Jo, visi biški virkavo.
2: Jo, kur visi sakė, kad o Jezus, kaip čia dabar tas E90 arba 65 BMW septintukas atrodo. Tai šiandien tas septintukas atrodo bent 10 metų jaunesnis negu tų pačių metų S-klasė arba 8. Tai vat jie vis tiek sugeba kažkaip inovuoti. Tai Toyota savo ruoštu, aš manau, kad jie tiesiog labai gerai yra nusimatę, kas bus, kokie produktai turės paklausą ir juos kepa, na, nesustodami. Nors ir kai kurie ten, žinai, veidrodėlių mygtukai, vis dar naujoji Toyota gali surast, kad aha, čia iš 98 Avencio.
1: Turbūt, nu, kažkaip panašiai.
2: Bet kaip sako viena patarlė, netaisykime to, kas nesulūžė.
1: Tai taip, ir tas žodis nesulūžė, dar turbūt ta, nežinau, pasaka ar kaip, kurią seka Volvo apie saugumą, Toyota apie patikimumą, Jinai labai, Opelis apie rūdymą.
2: Taip, taip.
1: Reiškia, kai seniai viens neberūdyja, kitas, nu, ten tokių saugiausių kaip Volvo yra beveik visi taip. Automobiliai. Ir turbūt genda Toyota panašiai, gal, nu, nežinau, gal ir ne, bet visi vis tiek yra mašina.
2: Taip, taip, taip, aš bent jau kiek domėjausi, man atrodo, JD Power kiekvienais metais išleidžia ten tą kažkokią statistiką, kokių prekinių ženklų automobiliai patiria mažiausiai gedimų per 100 tūkstančių kilometrų, tai vis dar panašu, kad Japonams ten labai gerai sekasi. Ir nėra taip, kad elektromobiliai negestų, kaip buvo labai dažnai piešiama ankstyvoje toj elektrifikacijos stadijoje, kad va, elektromobilis neturi nei pavarų dėžės, nei vidaus degimo variklio, tai čia bus jokių problemų. Bet jeigu pažiūrėsime, kokios ten naudotos Teslas, jos kaip genda, taip ges ir toliau.
1: Nu, taip, taip, taip, taip, čia... ten ne vien ta jėgainė yra, taip. Ten yra kitų visų daiktų, žinai, kurie sukasi, taip. Dyla, galbūt yra kažkas eksploatacinė prasme, kai kas
2: elektronika realiai, ten, ir panašiai.
1: Jo, ne, stebuklo tai nėra, ne iš kosmoso nuleista.
2: Tikrai, tikrai.
1: Ir turim dabar vis tiek pabaigai aptarti iš kosmoso nuleistą vieną automobilį visai neseniai. Kągi tu manai apie tuos Ferrarius ir Ferrarius sprendimus, ar galbūt dar kokių nors keistų sprendimų, kurie, nu, tiesiog turbūt irgi šiek tiek šokiravo bendrą automobilistų žmonių, reiškia, grupę ir daugybę kalbų apie tai, vertinimų beje įvairių, nes aišku, kad visi bandė pasijuokti iš to, bet čia pat atsirado gynėjų, kad jūs čia nieko nesuprantat ir čia iš tikrųjų, va čia tai yra vizija, čia iš tikrųjų viskas bus gerai, ką tu manai, matai?
2: Nežinau, net ką pasakyti, man kaip tokiam automobilio entuziastai sunku tą automobilį pavadinti gražiu. Žiūrėjau keletą apžvalgų, kur komentuoja ir dizaino žmonės iš dizaino pasaulio. Labai patiko vienas komentaras, sako, aš tiek košmarų sapnavau šitam automobiliui pasirodžius, bet sako, šiaip kai galą pažiūrė, atrodo, kad šitas Ferrari lūčia gimdo Ferrari 360 Modena, nes galas yra, nu, kaip Modenos lempa, žinai.
1: Taip, taip.
2: Tai aš nesimsiu gal vertinti, ar čia baisus, ar koks. Man tai nepanašu į Ferrari, ir aš žiūrėjau, ką pasakė buvęs Ferrari prezidentas Luca di Montezemelo, atrodo, jo yra vardas pavardė, kuris buvo šito automobilio debiuto renginyje, kur Charlesas Leclercas ir Lewisas Hamiltonas atidengė paslapties skraistą nuo to automobilio. Beje, nei vieno iš jų veide nebuvo normalios tokios šypsenos, tokia buvo maždaug, ką mes čia veikiam?
1: Tai elektromobilis.
2: Tai ponas Luca, kuriam valdant Ferrari tikrai klestėjo ir kepė įspūdingiausius modelius, pasakė taip, kad sako, man panašu, kad Ferrari turės daug problemų. Ir sako, aš pagalvočiau, gal verta nuimti tą žirgą nuo šito automobilio, žinai. Tai vat, tai buvęs Ferrari vadovas taip sako apie naują Ferrari kūrinį. Ir iš tikrųjų, ką internetai, žinai, juokiasi iš to automobilio, sako, pasamdėgi Apple dizainerį, kad šitą automobilį pagamintų ir salone matosi iPhone'ams matytų kažkokių elementų. Bet kai Apple'as kūrė Apple Car, kas buvo turėjo gautis, na, fiziškas automobilis, tai čia yra arčiausia to versija, žinai.
1: Nu, tai stebulo nėra, žmogus gi
2: už
1: kūrė.
2: Už pusantro tai... ir už 550 tūkstančių eurų, jeigu prisimenu šito automobilio kainą Europoje.
1: Jo, 550. Tai toks, sakyčiau, pirkinukas jau, elektromobilis, ten visi moka padėti palyginimus ten tuo, ko irgi giriasi Ferraris, kaip greitai įsibėgėja, kaip ten toli nuvažiuoja, ir čia pat prideda visokių kinų gamybos daiktų, kurie įsibėgėja greičiau, nuvažiuoja toliau, ten
2: kainuoja 4 kartus
1: pigiau ir viską daro lygiai taip pat ir taip, bet o gal tai yra būtent žingsnis, vat, sukurti tokį automobilį, nusipirks keli žmonės ir kalbės apie tai, nes dabar ir mes šioje radio laidoje apie jį kalbam ir visas pasaulis apie jį kalba.
2: Aš manau, kad negalima nekalbėti apie automobilį, kuriam pasirodžius įmonės akcijos krito 8%. Nu, tai čia jau parodo, kaip žmonės vertina, kaip publika vertina, kaip pasaulis vertina tavo produktus. Nes Ferrari, kad ir kaip mes žiūrėtumėm, yra vienas stipriausių prekinių ženklų pagal savo identitetą, pagal tai, kaip žmonės atpažįsta prekinį ženklą ir panašiai, ir staiga vat toks vat fiasko kažkoks pasirodęs. Ir aš skaičiau nemažai tokių komentarų, kad sako, nu tai, žinant, kaip Ferrari rūpinasi na savo klientų, pavadinkime CV, tais gyvenimo aprašymais, kad jeigu tu nori įsigyti, žinai, kokį F80 apertą su atviru stogu ir panašiai, tai tau reikės va dabar surinkti, žinai, turėsi nusipirkti ir Enzo turėsi turėti ir LaFerrari ir taip toliau, ir tai sakys, tai dar va ir tokį va įpašysim, kad ir tegul priverstinai
1: perka. Kaip Aston Martinas Toyota
2: taip, taip, taip. Ir supranti, ir šitą va visą mitą sėkmingai susprogdino paneigė patys Ferrari atstovai. Pasakė, kad mes jokių būdų neversime savo pirkėjų pirkti šito automobilio, konkrečiai šito automobilio, jeigu jie norės įsigyti kažką išskirtinio. Tai galbūt čia iš tikrųjų yra bandymas surasti, nežinau, naują auditoriją, tuos vadinamas TikTokų kartos, žinai, milijonierius ir panašiai. Ir kažkamgi, žinai, jeigu kažkam graži Multipla ar Pontiac Actec, o nemeluosiu, net man šiandien jie atrodo visai įdomi ir juokingai.
1: Multiplo, net norėčiau.
2: Nu va.
1: Pirmos tai, multiplos net norėčiau.
2: Tai Vitoldai, gal kažkada norėsim ir Lučia.
1: Bet aš žinau, manau, kad gali būt, kad ir dabar Lučia nusipirks koks nors ten LA, koks nors turtingas
2: influenceris.
1: Influenceris ar ten kažką ir važiuos ir visi matys, kad nu, bičas gali už 5 PM mašiną nusipirkti, ne?
2: Bet labai keista, keista.
1: Nu, bet toks pasaulis keičiasi ir aš sakau, aš dėl to kartais įsiklausiau į tuos kitus žmonės, kurie nepuolė ten, nežinau, ko neveikti viso šito įvykio. Ir jie ten sakė, jūs čia nieko nesuprantat, čia žiauriai gera mašina. Ir beje, aš kalbėjausi su žmogum, kuris gyvai ją matė ir čiupinėjo, galėjo lipti vidų. Sakė, nu, ir tikrai tikiu to žmogum, nes irgi panašiai 30 metų dalyvauja tokiame pačiame veiksme, kaip va ir mes, automobilių žurnalistikoje, sakė, žinok, geriau įrengto vidaus, nemačiau gyvenime.
2: Bet jisai, žinai, iš šono jis netrodė kaip už pusę milijono. Nu, va, toks vertinimas. Ir vėlgi, tada reikia prisiminti, vat mes apie Toyota truputėlį kalbėjom, žinai, visi entuziastai eina iš proto dėl tų entuziastiškų fainų automobilių. Bet, žinai, eiti iš proto ir juos pirkti yra du skirtingi dalykai. Tai vat entuziastai nėra pirkėjai, pasirodo.
1: Nėra pirkėjai.
2: Ir Ferraris galbūt tą supranta.
1: Tai va, tai linkime Ferrariui, kaip čia kas bebūtų, tikėkimės, kad mes klystam.
2: Ar klyst dar, sakai, liks ant
1: gal ar liks visur kur. Tai smagiai pasikalbėjom, ačiū Matai.
2: Ačiū Vitoldai.
1: Šiandien mūsų laidoje svečiavosi įmonės Car Vertical atstovas Matas Buzelis. Laidą vedžiau aš, žurnalistas Vitoldas Milius. Būkite sveiki ir vairuokite saugiai.
0: Žalia rodyklė.

0: reklama.
1: Mes kalbam nepatogiai, tiesiai, aštriai ir provokuodami. Apie tai, kas nervina, dėl ko skauda, kas kelia juoką. Įgarsiname tai, ko kiti nedrįsta pasakyti garsiai. Šalies gynyba, savi ir svetimi pinigai, seksas, plastinės operacijos, politikų viražai ir kitos temos laidoje Vyrai kalba. Kiekvieną penktadienį, tačiau ne visiems, o tik žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Contribee ar Patreon platformose.
2: Čia žinių radijas.
3: Netoksiški santykiai. Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai, čia Netoksiški santykiai ir Daiva Babilevičienė. Ir šiandien noriu pakalbėti apie vieną labai subtilų santykių spastą. Spastą, į kurį dažnai patenka žmonės, kurie domisi psichologija, sąmoningumu, emocinė branda, galbūt net eina į terapiją ir nori augti. Ir tikiu, kad tarp klausytojų tikrai tokių yra. Ir tai yra nuostabu. Tik, kada tai tampa spastu, kai mes perlenkiam lazdą. Ir tada vietoj gyvų santykių turime didelį analizavimo projektą. Ir tuoj papasakosiu plačiau. Atrodo paradoksalu, bet taip, perteklinis sąmoningumas gali santykius nesuartinti, o nutolinti. Galbūt jūs pats esate tokioje poroje arba kažką pažįstate ir galite įsivardinti, kad tokie santykiai, kuriuose nutolstama nuo perteklinio sąmoningumo, dažniausiai pasireiškia, kad yra per daug reflektuojama. Kiekvieną konfliktą reikia išnarplioti kaip kokį magistrinį darbą. Kai kiekvienas partnerio žodis verčiasi į norą išanalizuoti, suprasti, įvardinti jo traumas, įtarti kažkokias vaikystės žaizdas. Ir galiausiai tada tame spastuose atsitinka štai kas. Mes nebejaučiam, mes tiesiog analizuojam. Ir daug žmonių visai tikėtinai sako, aš augu, aš skaitau, aš lankau terapiją, o kodėl mano partneris ne? Ir tada vėl atsiranda nauja nelygybė, kai vienas tampa išsivysčiusiu terapeutu, o kitas atsilikusiu neišdirbtu žmogumi. Ir atleiskit man už sarkazmą. Bet dažnai tai nėra meilė, o kontrolė. Tai bandymas ištaisyti santykius vienam, nes neaišku, ką daryti su ta antraja pusė kartu. Ir atsiranda jausmas, kad viskas, kas nevyksta taip, kaip norėtumėt, turi būti pataisyta vietoj to, kad būtų išbūta. Ir čia vėl yra perteklinis sąmoningumas, kai reikia taisyti, analizuoti, reflektuoti, spręsti vietoj to, kad išbūti. Na ir santykiai tokiu būdu gali tapti projektu. Yra porų, kurios kiekvieną savaitę kalbasi apie santykius. Atsidėję, rimtai, atvirai. Bet kas nutinka po to? Po to atsiranda nuovargis, nes kartais reikia ne tik kalbėtis, o gyventi. Ne vėl ir vėl grįžti prie to, ką aš jaučiau vakar, kai tu manęs neklausėjai, o galbūt tiesiog kartu gaminti vakarienę arba eiti į mišką. Arba užsileisti muziką ir šokti virtuvėje. Nes jeigu santykis, ryšys, tampa vien tik sąmoningumo dariniu, jame ima trūkti gyvybės. Tai kurgi ta riba tarp augimo ir kontrolės? Sąmoningumas yra apie tai, kaip aš sugebu pastebėti save. Bet sveiki ir saugų santykiai tai ne tik pastebėjimas, bet ir buvimas. Ne tik analizė, bet ir kūnas, emocija, veiksmas. Kartais mažiau naudinga klausti, kodėl aš taip jaučiuosi, ir daug svarbiau išdrįsti pasakyti, aš ilgiuosi tavęs. Kartais santykiuose nereikia dar vienos refleksijos, reikia tiesiog susikibti už rankų ir pabūti tyloje. Tai kaipgi grįžti į tą gyvą ryšį? Nepaverskite partnerio pacientu. Jei tik analizuojate kitą žmogų, nebesate su juo, o esate su jo istorija. Tad rinkitės buvimą, o ne taisymą. Taip pat visai svarstyčiau riboti santykių pokalbius. Ne kiekviena situacija turi būti išsiaiškinta ir reflektuota. Kartais reikia tiesiog leisti sau patirti ir be vertinimo. Taip pat veikti kartu. Gaminimas, judesys, kelionės, pasivaikščiojimas, kūryba. Viskas, kas leidžia būti, o ne tik galvoti. Na ir galiausiai priimti, kad augimas poroje nebūtinai yra ir turi būti vienodas. Santykiai tai yra dviejų žmonių susitikimas, ne egzamino rezultatas. Ir tikrai kartais, kuo mes daugiau reflektuojam, tai tuo labiau nusivažiuojam. Tai nereiškia, kad mes tampam kažkokiam aukštesniam lygyje dėl refleksijų poroje. Na, o pabaigai viena mintis. Sąmoningumas be gyvybės tai yra dar viena kontrolės forma. Pati terapija iš savęs, saviugda yra tikrai galingi įrankiai, bet jie turi mus grąžinti į ryšį, o ne nuo jo nutolinti. Ir tikrai kartais santykiams reikia ne analizės, o tylaus buvimo. Ne pokalbio apie artumą, o artumo pačiame veiksme. Ačiū, kad klausot. Išbandykit šiandien pabūti gyvybiškai santykė, vietoj to, kad jį tiesiog analizuot, apie jį kalbėtis ar reflektuot. Čia buvo netoksiški santykiai ir Daiva Babilevičienė. Linkiu, kad jūsų ryšyje būtų mažiau analizės, o daugiau tikro buvimo.
0: Netoksiški santykiai.
1: Žinių radijas.